0: технології, безпілотні літальні апарати, прикладне матеріалознавство. Тому, на мою думку, ну і безперечно, як і завжди, в нас популярними є кібербезпека, комп'ютерні науки, інженерія програм забезпечення. І, власне, те, що студенти чи вступники вже розуміють, що вони можуть розраховувати на хороше місце роботи і бути причетними, в тому числі, до, я сподіваюся, швидкої відбудови України, і спричинило такий результат вибору.
1: Пані Наталія, а така кількість студентів у Львові, безпосередньо у вашому університеті, наскільки ви готові інфраструктурно до такої кількості студентів, зокрема для тих, хто приїжджає у Львів з інших регіонів, з Львівської області? Мова йде про доступність того ж самого житла в гуртожитках.
0: Це безперечно для нас виклик. За нашими правилами ми надаємо житло всім першокурсникам відстань до дому, яких перевищує 50 кілометрів. Ми це плануємо і реалізовувати. По максимуму шукати місця для проживання. Якщо говорити загалом про готовність університету, в нас ліцензія повна на університет становить 12 тисяч, але якщо говорити про укриття для того, щоб мати змогу безпечно проводити заняття у випадку тривог і так далі, то ми маємо певні обмеження, це в районі 10 тисяч, і так і ми розраховуємо, що ми не перейдемо цю межу, і попередній результат, які бачимо станом на зараз, дають змогу нам розраховувати, що, напевно, таку кількість вступників менше, ніж 10 тисяч, ми і матимемо. Тому безпекові моменти щодо самого навчання будуть забезпечені.
1: Друзі, а до вас запитання. Тема взагалі офлайн, онлайн, вона вже не актуальна? Чи актуальна? Наскільки вона актуальна? Цей рік з 1 вересня розпочнеться для першокурсників як?
2: Це супер актуальна тема. Для нас принципово, щоб навчання на денній формі, тому що є різні форми, можна вступити на заочну, можна вступити на дистанційну, але ті, хто вступає на денну форму навчання, вони будуть вчитися в офлайні. Це принципово, ми так можемо гарантувати якість. У нас є всі необхідні умови і для проживання, і для проведення занять. І корпуси, і гуртожитки забезпечені укриттями. У нас є протоколи, як ми діємо у випадку повітряної тривоги. В нас є інфраструктура лабораторій, різноманітна дуже, з якою працюють і наші партнери, студенти в такій синергії.
1: А були такі запити, от, наприклад, від тих самих абітурієнтів, як
2: звичайно
1: ми будемо вчитися? Наскільки
2: звичайно
1: це був, знаєте, frequently asked question?
2: В Україні дуже популярною є диплом, а не отримання освіти, на жаль. Це коли ти вступаєш в університет і питаєш, а можна я не буду вчитися? А можна я не буду ходити на пари, я буду дистанційно, я в кінці семестру прийду, здам лабораторки. Там, вам же треба студенти. Дуже мало зараз в Україні людей, на жаль, молодих особливо. І дуже багато університетів державних. І тому, звичайно, є університети, які зацікавлені брати на навчання студентів, які не планують в них вчитися. На превеликий жаль, держава не працює з цим, бо це дуже складне питання. Ми утримуємо цю всю мережу закладів вищої освіти здебільшого для того, щоб показати, що все в нас добре. Ми не закриваємо університети, правда, в регіонах, не об'єднуємо навіть в Києві, тому що от у нас є молодь. Насправді, якщо подивитися, скільки людей на кампусі, це прекрасно знають там телеком-оператори по тим активностям, які є на кампусах університетів, ми розуміємо, що часто це історія не про студентів, не про молодих людей, не про навчання. І це така девальвація якості української освіти. І це дуже сумна і дуже складна тема сьогодні.
3: А
2: ми
3: загалом,
2: для себе вирішили, що ми будемо вчитися в офлайні, ми будемо надавати якісну освіту, навіть якщо попит на неї в якийсь момент буде менше, ніж на отримання диплому.
3: Загалом, якщо говорити, ну, такою проста інформація, за вашими відчуттями, дуже багато обстрілів цього літа загалом вплинуло на вступну кампанію по Україні загалом і в Києві, зокрема?
2: Звичайно, ми бачимо, що кількість вступників зміщається на західні регіони України. Найгірша ситуація в південних областях, східних. Харків майже повністю в онлайні, хоча в Харкові є дуже класні, сильні університети. Каразіна, незважаючи на те, що вони вчаться в дистанційній формі, там треба вчитися. Це не про купити диплом, це про складне навчання, також наукоємне, також дуже якісне. Тому навіть в дистанційній формі можна зберігати цю якість. Але але, на жаль, так, це дійсно впливає, ми на собі це відчуваємо. У нас є приріст по вступникам цього року, але це пов'язано із тією швидкістю розвитку, яка є в нашого університету, тому що загалом кількість вступників все-таки зміщається на території Західу.
1: Микола, до вас запитання. Окрім того, що Київська школа економіки йде в ногу з часом, впроваджує сучасні програми, як ви для себе пояснюєте таку велику кількість і наплив абітурієнтів з високими балами саме до вас? Приватний вуз, це пов'язано якось з тим, про що говорить Ксенія, девальвацією освіти, саме з урахуванням того, що держава ніяк не реагує на те, щоб якось укрупнювати ці університети, де немає такого шаленого попиту, або змінювати програми?
4: Ми досліджували ці обидва питання, пов'язані із онлайн-офлайн, змішаний формат, який також дуже люблять університети в Україні. Робимо змішаний формат, тому що там обласна військова адміністрація щось не дозволяє. Але це не про освіту і не про якісну освіту. Звичайно, є прифронтові регіони, і абсолютно підтримую і про Каразінський університет, про Харків, Дніпропетровська область. Ті самі історії, це дуже проблемно. Але в Київській школі економіки є принципова позиція. З початку повномасштабного вторгнення Київська школа економіки не працювала 4 місяці. Працювала онлайн. З 1 вересня 2022 року ми жодного разу не зупиняли навчання і все навчання проводили на кампусах. Навіть взимку, під час вкрай складної зими, під час обстрілів, ми зупинилися на канікули тижневі, традиційні, зрозумілі, зимові. Після цього знову перейшли в стандартний формат навчання, з допомогою, підтримкою студентів, провели зимову кампанію, допомогли всім, кому це було потрібно, починаючи від пледів, павербанків, закінчуючи великими екофлоу і навіть хостелами, і окремо ми винаймали під це готелі для того, щоб допомогти і викладачам, і студентам, і плюс зараз навіть під час великих обстрілів всередині Київської школи економіки є укриття, ми завжди запрошуємо наших студентів, ми завжди запрошуємо наших викладачів, з родинами, будь ласка, повністю автономно можна тут залишатись. Але це ще не все, окрім безпекових умов, і це ми дослідили чітко, коли запроваджували програму Come Back Home, не так безпекові умови, як можливість самореалізації. Дуже важлива для вступників. Особливо вступників, яких ми хочемо мотивувати і повернутися в Україну. Їм треба чітко усвідомлювати, наскільки університет буде працювати з роботодавцями. Наскільки цікаві є програми, наскільки освіта є якісною, наскільки в освіті є нульова толерантність до проявів академічної недоброчесності, наскільки всередині можна знайти себе, реалізуватись і допомогти відбудовувати
1: це
4: Україну.
1: Це ви все перераховуєте запити абітурієнтів з високими балами.
4: Запити абітурієнтів з високими балами і запити абітурієнтів, які потенційно повертаються в Україну.
3: Друзі, але не всі абітурієнти мають високі бали, так? Ми розуміємо ті умови, в яких навчаються школярі. Ми пережили таку, ну, це була невелика кампанія, але точкова така агресивна кампанія, там, деяких громадських організацій чи представників громадських організацій за зниження балів НМТ, з якими можна вступати. Я розумію, що...
2: Обов'язково математика.
3: Так, обов'язково математика.
4: Потрібно.
3: І чи потрібно. Я розумію, що там, можливо, це не буде там таким нагальним питанням зараз для Київської школи економіки, Львівської політехніки, які вихваляються абітурієнтами з високими балами. Я знаю, що авіаційний інститут доволі толерантний до тих, хто, можливо, не все вивчив школу, але готовий вчитися далі. Наскільки у вас налагоджена оця система компенсації освітніх втрат? Наскільки ви готові брати першокурсника, ну, умовно, не таких знань, яких могли, на які могли розраховувати там 5-7 років тому?
2: Це справа в тому, що часто не про знання, а про вміння в високому стресі здати стандартизовані тести. На широкий загал НМТ,
1: про НМТ.
2: НМТ є прекрасним інструментом, і система вступу зараз працює чудово. Це от показало те, як вступники підтверджують ті рекомендації, які надає система, здебільшого вони підтверджують. Тобто ця система працює, і як поміряти знання в такої великої кількості людей, вона дуже науково доведена, кожного року калібрується під той рівень шкільних знань, який є в учнів. Але в окремих випадках це не завжди про знання, це часом про те, чи справився ти зі стресом. Тому ми звертаємо в першу чергу увагу на те, як студент самореалізується далі в університеті, особливо на першому курсі. Авіаційний університет – це великий державний університет. Тобто в нас є можливість знайти себе. Третина освітньої програми – це дисципліни на вибір. Будучи інженером, ти можеш обрати або поглиблювати свої знання в спеціальності, або працювати в лабораторіях, або в цей час займатися науковими дослідженнями, або ти можеш обрати ще якусь супутню дисципліну, навчаючись на електроніці, обрати телекомунікації, навчаючись на БПЛА, взяти ще прикладну фізику, наприклад, або біотехнології. Ти можеш себе реалізовувати і шукати себе, і 4 роки тобі достатньо. У нас 9 факультетів. У нас майже всі спеціальності, які є в Україні наразі представлені, ліцензовані. В нас інфраструктура дозволяє знайти себе в спорті, в творчості. У нас є шикарний величезний фестиваль студентський, студентська весна, звідки виростають зірки національного рівня. Наприклад, Олександр Ярмак, який зараз служить в силах безпілотних систем, але також є митцем. Це наш випускник, який вчився на авіаційного інженера на аерокосмічному факультеті. Після того був митцем, а після того, жартує, тепер ще повернувся на спеціальність. Дрони його знайшли в будь-якому випадку, і тепер ці знання йому допомагають так чи інакше. Але великий університет з великою історією, широкими можливостями, це про те, що в тебе будуть і зв'язки. І з роботодавцями, і з випускниками. 90-річна історія університету, вона сприяє тому, що ти обов'язково побудуєш класну кар'єру, обов'язково знайдеш своє майбутнє вже в межах цього університету. Ми працюємо сильно з талановитими вступниками. Тут не зрозумійте мене неправильно. Те, що ми даємо шанс усім, не означає, що ми працюємо зі слабкими. У нас цього року ось підтвердило зараз на вступ 40-200 бальників. Це менше, ніж у Львівської політехніки, звісно. Тут ви нас в одні ворота, але, звичайно, це більше, ніж в бутікових приватних університетах. І в такому різноманітті одногрупників, в такому різноманітті середовища, в такому різноманітті можливостей студент обов'язково може себе знайти. Оце те, що ми пропагуємо, те, чому ми повністю все робимо в офлайні, тому що в онлайні ти не можеш тренуватися на спорткомплексі, де в тебе спортивний директор Слава Медведенко, який двічі чемпіон NBA.
3: NBA, Слава Медведенко?
2: Ну, це зірка світового масштабу в спорті. Як ти будеш в онлайні з ним працювати? Зараз ти можеш приєднатися до нашої команди, якщо ти хочеш бути видатним баскетболістом, футболістом, якщо ти хочеш бути чемпіоном з дрон-рейсингу, це новий вид спорту, який активно в Україні розвивається, і команда авіаційного університету вже виграє всі ці змагання. Якщо ти хочеш змагатися на світовому рівні в CTF, змаганнях з кібербезпеки, наприклад. І ці всі можливості тобі доступні, коли ти навчаєшся на будь-якому факультеті. Ось ключове для нас.
3: Те, що молодь хоче всебічно розвиватися, це завжди було. Іноземні університети завжди мали і футбольну команду, і бейсбольну, і таланти, і там спеціально була квота для талановитих дітей. Українські діти, ну, на жаль, а можливо і на щастя, змушені думати про те, як почати, ну, якщо не з першого, а вже з другого курсу якусь копійку десь заробляти. Наскільки ви вважаєте, сучасна освіта або та освіта, до якої ми прагнемо, передбачає те, що студенти починають рано заробляти?
2: Ми дуже хочемо, щоб перший і другий курс вони присвятили навчанню. І насправді максимально для цього робимо. Цього року ми запровадили стипендію 20 тисяч гривень для тих, у кого принаймні з одного предмету є 200 балів або більше 185 конкурсний бал, для того, щоб студенти не шукали роботу. Тільки для цього. Перші два курси студент має присвятити глибоким знанням і фундаменту. А далі з третього курсу в тебе менше занять. На багатьох програмах у нас є дуальна освіта. Це коли фактично близько половини твоєї освітньої програми проходить уже в роботодавця. Тобто ми не те, що кажемо, окей, йдіть, шукайте роботу в сфері обслуговування будь-яку, і там можете не ходити на пари. Але це про роботу разом з нашими партнерами на нашій або спільній інфраструктурі всередині університету, або там уже в них на виробництві. Але це завжди про фундаментальні знання, не просто про просту обслуговування.
1: Давайте, пані Наталію, залучимо. Знаєте, то, що говорив пан Микола, про те, що абітурієнти приходять одним із запитом до університету, це те, як університет працює з потенційними роботодавцями. Пані Наталі, до вас запитання. От державні університети – це тільки робота потім на державних підприємствах, чи є вибір і приватні компанії теж приходять до вас за студентами, коли вони приходять, і що це за компанії, і от за останні роки, якою була ця співпраця університету з роботодавцями?
0: Загалом, якщо говорити про співпрацю з роботодавцями, то в більшості випадків співпраця відбувається, власне, з приватним сектором. Державний сектор представлений потужно в енергетиці – Ми маємо, власне, співпрацю із Енергоатомом, і з окремими атомними станціями. Так само, як пані Ксенія говорила, в нас є дуальна освіта, яка дає змогу студентам починати працювати вже зараз. Якщо говорити про приватний сектор, напевно, найкращий приклад співпраці – це є IT. Ми маємо 8 освітніх програм, побудованих разом з нашим львівським IT-кластером. Це дає змогу студентам, по-перше, з першого курсу одразу брати участь в проєктних роботах і отримувати ментора з IT-компанії, який фактично налагоджує роботу в команді так, як це відбувається в IT-компанії. І студенти з перших днів можуть відчувати такі занурення в справжнє життя, яке відбувається в IT-компаніях. Ну і безпосередньо далі ці такі теплі зв'язки, які, власне, народжуються між менторами і студентами, які беруть участь в тій чи іншій команді, в багатьох випадках дають змогу студентам далі претендувати на роботу в IT-компаніях, чи такі маленькі команди самі можуть в подальшому виростати в компанії. І дуже мені імпонує, що насправді в Львівській політехніці засновано багато компаній, продуктових компаній, для нас це надзвичайно важливо, власне, випускниками політехніки. Також потужно представлена співпраця як з державним сектором, так і з приватним сектором в геодезії. Львівська політехніка фактично обслуговує більше ніж 70% геодезичних станцій по Україні, збираючи дані фактично в режимі реального часу про різні куточки України, і це стає основою для швидкої реакції на обстріли, на створення 3D-моделей, відслідковування змін в 3D, які відбуваються в різних будівлях після обстрілів і так далі. Тому студенти фактично від самого початку мають змогу долучатися до практичних робіт, і це дає змогу студенту отримувати і теоретичні знання, і відповідно отримувати практичний досвід, і таким чином вже поповнювати своє резюме, своє CV, формувати його для того, щоб претендувати на добру роботу. Що мене, відверто кажучи, бентежить, це, скажімо, така доволі агресивна політика західних університетів, особливо по відношенню до магістрів, тому що нерідко буває, що якимсь чином західні університети отримують доступ фактично до списків груп і працюють з цілими групами, переманюючи їх вступати за кордон. Під різними приводами, починаючи від організації шкіл, зимових, літніх, запрошуючи студентів. І нерідко відбувається таким чином, що ми втрачаємо студентів. Тому, коли ми говоримо про освітнє середовище, в нас фактично відбувається конкуренція на глобальному ринку. І маємо справді багато викликів, тому що, незважаючи на те, що, ну, наприклад, у нас є тісна співпраця з компаніями, вони допомагають нам формувати лабораторії, розвивати нові напрями, але тим не менше фінансування, яке є в західних університетах, воно, на жаль, в рази більше, ніж те, що маємо ми.
3: Пане Микола, скажіть, будь ласка, чому західні виші зараз так активно полюють на українських студентів?
4: Тому що талановиті вступники потрібні абсолютно всім університетам. Це про додану вартість, це про можливість формувати стабільну економіку в тій державі. Високо ймовірно, що вступник, який має чудові знання, це особливо підтверджується не тільки результатами НМТ. Як пані Ксенія сказала, НМТ – це дуже гарний інструмент, який може зробити якийсь первинний відсів, перекладаючи, да, іншими словами. Але насправді за всіма нашими вступниками, які є переможцями всеукрів, які переможцями міжнародних олімпіад зі СТЕМ, особливо спрямування, да? За ними полюють всі. Цього року ми перекупили двох вступників, у яких вже були офери в технічний університет Мюнхена і в MIT. Тобто уже офери університетам, університети топові надали нашим вступникам ще задовго до взагалі об'яви щодо НМТ цього року.
3: А тобто, ця пропозиція включає покриття їх, вартості їхнього навчання?
4: Абсолютно. Це питання покриття вартості навчання, це scholarship, стипендія обов'язкова є.
3: Проживання?
4: І проживання, да. Тобто повністю є підтримка. Більше того, одну з викладачок, яка мала викладати в інженерній школі цього року на програмі Delta Інженерія, забрали в MIT.
1: А, пане Микола, це ж
4: програма.
1: А це щось нове, чи те, що відбувається з року в рік, чи навпаки, щось таке нове, актуальне у зв'язку з тим, що світ зараз перебуває взагалі в такому, знаєте, розвороті стосовно того, яким буде майбутнє, які спеціальності в майбутньому будуть затребувані. З чим пов'язане оце перехоплювання студентів?
4: Це не нова історія. Для України вона стає гіршою зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням, да, яке зараз ми маємо. І з року в рік все більше університетів закордонних намагається знайти якомога більшу кількість вступників, які є талановитими, для того, щоб дійсно в умовах невизначеності вони мали можливість діяти і швидко змінюватись. Да? Ті виклики, які у нас зараз є штучного інтелекту, проблеми, пов'язані з освітою в епоху штучного інтелекту. Зараз ми чудово знаємо, що там університети Данії, наприклад, зараз, да, вони намагаються запровадити додаткові обмеження у зв'язку з появою штучного інтелекту саме під час вступної кампанії, під час навчання в університеті. І це вже є тренд. Так само і тренд талановиті вступники, які мають робити майбутнє.
1: Мені цікаво, їм це для чого? Якщо вони навіть платять за навчання студентів, тобто це університет, який працює на державу, в якій знаходиться цей університет? Тобто для чого університету такий хантінг?
4: Абсолютно. Це глобальна історія. Звичайно, те, про що я вже говорив, це додана вартість. Формування доданої вартості. Це чергові таланти, які будуть неординарними, які зможуть зробити унікальні проекти, нові технології, стартапи, можливості і, знову ж таки, промо тієї держави, яка дала їм знання і навички.
3: Чи це все означає, якщо дивитися на все, що тут було сказано очима наших студентів, що в них фактично з'являється більше можливостей, що вони будуть тут обирати магістратуру або будуть розглядати пропозиції за кордоном?
2: Скажу дещо крамольно, напевно, але західна освіта сильно переоцінена. Особливо зараз ми постійно шукали дорослого в кімнаті, хто розповість нашій країні, як же нам насправді жити, як же нам будувати нашу оборону, як нам будувати наші міжнародні відносини, як правильно робити журналістику за стандартами BBC і так далі. А виявилося, що ми це все самі вміємо і можемо навчити весь світ це робити. Тому незрозуміло, для чого їхати в Данію вивчати, як будувати дрони, якщо ці дрони застосовуються тут в Україні, і ми знаємо, як це робити. Незрозуміло, для чого їхати в Сполучені Штати вивчати міжнародні відносини, якщо Україна є зараз творцем нової системи безпеки в світі і задає ті правила в міжнародному праві, навіть про там кримінальний суд, наприклад, якого після Другої світової війни не було, і жодна країна не вважала, що можливо це зробити, а зараз Україна це робить, і країни до цього долучаються.
3: Друзі,
2: це саме
3: в інших галузях. Багато часу лишається. Я зараз хочу, щоб ви всі встигли сказати. У мене таке до вас запитання. Будемо вважати цю вступну кампанію для тих, хто нас дивиться, ну, фактично закінченою, але починається новий навчальний рік, і що важливо, в багатьох школах починається новий етап шкільної реформи, коли вже старшокласники будуть вчитися, ну, умовно кажучи, на якомусь профілі обирати. Враховуючи те, що ви маєте величезний досвід вступних кампаній зі свого боку, які ваші найбільші рекомендації, помилки, які ви побачили на вступну кампанію наступного року? По одній хвилині, пані Наталя, давайте почнемо з вас.
0: Ну, я би казала вступникам не боятися обрати не ту спеціальність. Це абсолютно нормально почати вчитися на одній спеціальності, зрозуміти, що вона не дуже підходить, і обрати другу. Якщо говорити загалом про НУШ, особисто мене найбільше тішить те, що в університети вступатимуть повнолітні. Випускники НУШ фактично будуть повнолітніми, і вибір швидше за все буде здійснюватися в більшості все-таки вступниками і в меншості під впливом батьків. Тому я позитивно налаштована на майбутнє, і майбутнім вступникам думати, ким вони хочуть бути, але навіть якщо вони змінять свою думку, це теж нормально. Це тільки про розвиток і набутий багаж, який може бути корисним в майбутньому.
3: Микола.
4: Абсолютно підтримую пані Наталю. Не треба боятися втратити рік. В Київській школі економіки вже запроваджується така складова, як gap year, коли можна під час взяти такий рік паузи для того, щоб зрозуміти, яка далі програма буде цікавою, де буде далі чудово навчатися, де буде приємно, де будуть ті знання, які будуть цікаві
3: це
4: майбутнім студентам.
3: Це фактично академвідпустка, яка не потребує особливих підстав.
4: Це не академвідпустка, це вступ за межами основної вступної кампанії, коли можна записатися і прослухати певні курси і не втратити таким чином рік, навіть якщо були складені дуже гарно НМТ. Складені НМТ, ми знаємо з вами, чинні не один рік, і вже показують досвід минулорічних вступних кампаній цього року. Тобто за попередні роки НМТ також спокійно можна враховувати. Це перша складова. І друге, вкрай важливо вже зараз починати вчити фізику і математику. Всі, хто ще не почав вчити фізику і математику, просто зараз беріть і вчіть. І тоді ви будете просто щасливими все ваше життя.
3: Ксенія.
2: Я би порадила починати обирати раніше. Точно червень, це вже трошки пізно для того, щоб визначатися, якими будуть твої наступні 4 роки. В Київському авіаційному є підготовчі курси і для здачі НМТ, і для вступу в наш університет. Вони одночасно є такою інтеграційною програмою, оскільки там є профорієнтація. Можна походити на пари на різні факультети, поміряти на себе різні спеціальності, гарно здати НМТ, отримати плюс 15 балів до конкурсного балу, які компенсують те хвилювання, яке зазвичай на тестах є. І ти переживаєш, що ти десь не добереш ці декілька балів. Підготовчі курси дають тобі ці 15 балів. Крім того, в нас є окремий трек підготовки для посилених програм. В нас є декілька програм з Академії наук, з Київським академічним університетом. Це така спеціальна програма підготовки науковців. І для вступу на цю програму треба також підготуватися. Тобто, от 11 клас – це якраз можливість витратити його ось так корисно в університеті вже зараз, починаючи з вересня. Крім того, дивіться, в багатьох університетах це не тільки КАІ стосується, КПІ, КНУБАН, УБІП, в Києві навіть безліч прекрасних університетів, де ви можете відвідувати хакатони для школярів, конкурси, олімпіади,
3: просто геймджеми,
2: що завгодно. Тобто будь-які формати, які завгодно.
3: Це дуже цікаву дискусію. Мені самі захотілося стати школяркою, абітурієнткою, знову почати вчитися. Дуже дякуємо, друзі, що були з нами.
5: Боремося за країну, яка береже культуру.
6: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
7: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе, не від зброї. Не від техніки, не від удачі, від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
8: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
9: Діму, ти служив.
10: Глянь, який трофей.
9: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитив їх. Що його взагалі торкатися можна?
11: Так,
9: всі на вулиці. Я вкрикаю поліцію.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Один плюс один в ефірі. Проект «Варта», національний телемарафон. Вітаємо вас, друзі. В студії Марія Васильєва, я Євген Клінський. Сьогодні ми будемо говорити про перезавантаження Міністерства оборони, про зміни в Збройних силах, в командуванні нашої армії, в Генштабі, власне. Про все те, що сьогодні не просто хвилює суспільство, а те, від чого дуже сильно залежить те, що буде на лінії фронту, що буде всередині країни, тому що ворог не дає нам передишки на наші ці політичні перезавантаження. Тому як це все впливає на нашу армію, на закупівлі і на фронт, будемо, власне, говорити. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, і Тетяна Ніколаєнка, членкиня Антикорупційної ради при Міноборони. Вітаю. Вітаємо, друзі, починаємо. Ну, от, власне, давайте розпочнемо цю дискусію нашу, тому що поки що ми бачимо все, що ми можемо аналізувати, це те, що випливає в медіа, в офіційних якихось заявах, відбуваються якісь кадрові перестановки і вже фактично в Генштабі, в командуванні Збройних сил і Об'єднаних сил, бачимо зміну в команді Міністерства оборони кадрові. Тому, Таню, давай почнемо з твого бачення. Чи відчуваєш ти всередині, знаходячись в органі, який там має певні функції контролю і умовно наглядом за Міноборони, що відбувається всередині міністерства зараз?
13: Як ти зрозумів, я завжди є противницею змін керівництва Міноборони, напевно, крім одного випадку, коли йшлося про Рустема Умєрова, про яку я щиро вважала і вважаю, що це не керівник для Міноборони, тому що будь-які ротації в Міністерстві оборони, вони ведуть за собою не просто зміну одного міністра, вони ведуть заміну всієї політичної команди, і так само зміни керівників департаментів і людей, які працюють в цих департаментах. Вони змінюють візію. Зараз там математики війни, на що ми робимо акцент в закупівлях і так далі. Це означає, що величезна машина в країні, яка воює, просто там стає наступ. Да? Вона іноді розвертається там на 90 градусів, іноді на 180, іноді на 30. І це дуже важко. Це сповільнює всі процеси. Іноді вона їх зупиняє на півроку-рік, тому що про них взагалі забувають. Я думаю, коли я була в останній раз у вас там в студії, ми говорили про якісь такі незрозумілі, напевно, глядачам ротації, та, про те, що там у нас був один департамент, який займався матеріальним забезпеченням, його передали до командування сил логістики, просто щоб там прикрити скандал, який відбувався навколо бронежилетів Міндіча. І, на жаль, от ситуація зі зміною наказу, вона триває півроку. І цей алгоритм досі не переписаний. І колегіальний орган, який займався би переглядом технічних специфікацій для нелетального закупівлі, він ми то збираємося, але ми не маємо ніякого функціонального навантаження. Ми збиралися, якщо минулого року ми збиралися щомісяця, і тому в мене було для вас дуже багато новин, якісь по ходу протистояння, які були і між КСЛ, і міністерством, і між виробниками, і міністерством, і або командуванням сил логістики. Ми бачили ці процеси, ми тримали руку на пульсі. Зараз це просто багато чого відсунуто в тінь. Взагалі, багато чого просто покладено в ящик і про це забули. А так не може бути. Ми тільки налагодили, наприклад, процес імплементації стратегічного огляду закупівель України-НАТО. Ми призначили керівником керівника директорату політики закупівель Міністерства оборони. Ось вони їдуть минулого тижня на зустріч в Остраву, він не їде із зрозумілих причин. Тому що він каже, як я поїду туди, буду щось обіцяти партнерам з НАТО, якщо я не розумію, що я залишусь в цьому міністерстві. Я зараз напишу, пообіцяє щось, ми це зафіксуємо, далі прийде новий керівник міністерства, це все зміниться. Куди ми рухаємося? Це от буквально такі два приклади, які насправді не самі навіть і ключові. Але вони вже задають дуже таких системних проблем.
12: Тобто всі процеси поставлені на паузу,
13: так,
12: всі проекти.
13: Тому що навіть якщо люди зараз не змінилися і залишається там команда Федорова, розумієте, що коли там ти працюєш у системі координат зміни керівництва, ти або взагалі не працюєш, або намагаєшся робити роботу так, щоб воно потім якби не зашкодило тобі, да? Тебе там не почали тягати і розпитувати, чому ви це зробили, вас хтось просив і так далі. Це вже не кажучи про те, що насправді навколо оцьої ротації міністра ми бачимо такий чітку війну, я би навіть сказала, да? Всередині країни за розподіл цих грошей, за вплив на систему закупівель, тому що Федоров своїми реформами, як би до них не ставились різні гравці ринку, тому що ми навіть по телеграм-каналах бачимо, що дехто вважає, що він там просував Конотопського, дехто там каже, що навпаки, він просто зруйнував ті системи домовленості, які були до нього. Але так чи інакше, він дійсно змінив цю систему. І коли він говорить в інтерв'ю УП про те, що було дуже багато незадоволених, і 90% з них ходили і сідали біля президента і розказували, як ай-яй-яй їм стало не просто жити, і Федоров все поламав, і там все не так, як вони хотіли, то це дійсно правда. Але те, що люди почали змагання за свої мільйони і мільярди в країні, яка воює, вибачте, в цьому нічого здорового немає. Мені здається, що дехто з наших виробників зброї, які чомусь забувають, що дуже багато з цих грошей їм просто дали європейські партнери, вони залежні. Вони не королі, які диктують правила ринку. Вони ще далеко не Lockheed Martin. І не Rheinmetall, да, який їх там повчає. Тому що оці прайми, вони свій статус десятиліттями вибудовували, свій лобізм. І навіть якщо їй поїхати в Брюссель і послухати, про що говорять там, то розуміємо, що старі прайми не те, що наших не пустять там на ринок виробництва дронів свій, да, європейський. Вони своїх новачків не сильно туди пустять. У них їхня головна позиція, що друзі, дайте нам гроші, як ви раніше нам давали всі гроші, а ми там вирішимо, які вам дрони робити. Цей ринок, звісно, всюди максимально сірий. Він зі своїми правилами. На нього просто так не зайдеш. Ось я такий красивий, візьміть мене, любіть. Тому будь-які зміни на ньому дуже проблематичні і часто токсичні.
12: Ну, я думаю, що ми про ринки дронів і про ці перипетії.
13: Але те, що ми це дозволили собі повоювати в час, коли в нас війна, ну, це точно нездорове.
14: А як відчувається от зараз зміна настроїв? Тобто оці збройні барони, вони, так би мовити, більше оптимізму зараз відчувають, з якими, як казав Михайло Федоров, він боровся? Чи навпаки, можливо, двері залишаються зачинені? От яка атмосфера, які настрої?
13: Я думаю, що вони всі зараз шукають, кому би присісти на вуха, і щоб просувати свої інтереси. Дивіться, а насправді зміни, які провів Михайло, вони ж фіксовані не далі, ніж якісь внутрішні документи Міністерства оборони. І що би варто було зробити, і це варто зробити, тому що ці зміни мають бути консенсусом, щоб не було потім оцих війнушок. Да? Тобто, ну, як консенсусом? Це просто мають бути правила, які приймаються ринку. Подобається вони їм чи не подобається, помножили там на 2 чи на 0 їхні амбіції і потенційні заробітки, але ми кажемо, дивіться, система така, вона будується на закритих тендерах, ви в них берете участь. ТТХ, які беруться в цьому секторі, такі. Ви заходите в ці торги з такими-то правилами на такий-то там сегмент ринку. Все. При цьому враховуються там результати дельти, мішен контрол, замовлень, відгуків військових і так далі. Ця рамка, ось ви в ній живете. Незалежно від того, подобається вам чи міністр. Тому що це документ, який існує десь вищим порядком, і він достатньо установа комбіну. Все, ви зайшли і ви живете. Можете походити, потім пороздавати в якісь ЗМІ, які вам подобаються, злобні інтерв'ю, що воно не так, як ви хотіли. Але оця рамка, яку ви прийняли. Михайло зробив цей крок, але він залишився на рівні міністерства, і зараз його дуже легко буде відкатати назад.
12: До Міноборони ми ще повернемось. Хочеться поговорити про армію, що відбувається там, тому що відбулася зміна головкома, призначений Михайло Драпатий, і ми бачимо, вже розпочались певні приймаються певні рішення, кадрові, там якісь стратегічні рішення. Олександре, як ви бачите зміни в командуванні армії? Що відбувається? І наскільки це найголовніше питання, яке всіх хвилює? От як перше питання було про те, що відбувається всередині Міноборони, як це впливає на закупівлі, Таня сказала, і на постачання. Як це впливає на фронт? Як це впливає на керованість армією? Оце під час війни зміна головкома, зміна команди, зміна стратегії. І чи можна зрозуміти вже, яка це стратегія буде ведення війни і бачення Драпатого?
15: Ну, я думаю, що стратегія точно буде полягати в децентралізації управління, наскільки це можливо в структурі Збройних сил. І рішення відповідні, вони вже поступово ухвалюються, і підхід саме такий. Тобто давати більше можливості проявляти ініціативу і не підходити з тим, що за ініціативу буде якась відповідальність обов'язково. Ну, це розумна ініціатива має бути. Тобто система має бути в рамках централізованої армійської децентралізована. Знову ж таки, наскільки дозволяють умови і дозволять, коли ми говоримо про різні окремі напрямки. Це дуже важливо, тому що командири хочуть цієї свободи. Вони хочуть цієї свободи дій в певних ситуаціях для того, щоб оцінюючи обстановку на місці, розуміти, яким чином можна діяти і потім за це не нести відповідальність в разі, там, якщо це була дійсно ініціатива і вона виправдана, виходячи із конкретної ситуації в конкретний період часу на конкретному напрямку. Цей підхід уже. Другий підхід – це підхід до командування. Командири. Командири, які мають мати навики, які мають мати бачення і які, ну, фактично мають незаплановану репутацію, користуються авторитетом серед особового складу. Це теж підхід, який, скажімо так, буде вживатися. Наступне, ну, ви бачите всі зараз події, які найбільш, мабуть, зараз обговорюються серед перших рішень. Це підхід до поповнення особовим складом. Це важливий момент розподілу особового складу. Це призупинення поповнення штурмових полків і підрозділів з метою проведення розслідування і встановлення обставин, що там відбувається, які треба вживати заходи, можливі, враховуючи ті журналістські розслідування і розслідування правоохоронних органів, які проводяться. Тут на сьогоднішній день позиція така, наскільки мені відомо, і головнокомандувача, і начальника генерального штабу в тому, що не потрібно когось покривати, щось приховувати, а дійсно потрібно говорити і викорінювати проблему там, де вона є. Це теж дуже важливий момент. І момент, звичайно, в тому, що на сьогоднішній день, я так розумію, уже вибудовуються певні підходи до того, щоб говорити про мобілізацію, враховуючи, наскільки ми можемо переходити на технологічну складову, тому що тут є два підходи. Вони існували раніше і вони існують зараз. Ну, типу, глобально, дві стратегії. Чи можемо ми швидко відмовлятися від ролі піхоти, чи не можемо швидко відмовлятися? Ну, тобто, позиції в тому, що і одні, і другі кажуть, ну так, ми бачимо зміну технологічна складова, це все вноситься, дрони відіграють роль, наземні роботизовані комплекси, так, їх треба більше, але є важливі питання, які ще треба вирішити. Ну, по-перше, в нас нормативні документи, на жаль, не відповідають, у нас бойові статути не відповідають нормам застосування як такої технологічної армії на 100%. Це треба привести відповідність. Це серйозне завдання. А це зміни до законодавства. По-друге, для того, щоб командири розуміли, за як вони несуть відповідальність і що вони діють абсолютно в правовому полі. Це важливий момент, коли ми говоримо про відповідальність конкретного командира. Наступне – це все ж таки усвідомлення того, що є проблемне питання мобілізації. Є багато питань, які виникають при проведенні мобілізаційних заходів, і звідси от взаємодія Генштабу одразу з правоохоронними органами, з ДБР, по тому, що потрібно зараз фактично продовжувати роботу по конкретних ТЦК, по конкретних напрямках, якщо там є якісь корупційні діяння, викорінювати, наскільки буде можливо зараз в поточних умовах. Для того, щоб, ну скажімо так, мобілізація виглядала більш справедливішою. Це теж дуже чутливий, але важливий момент. Ну і, власне кажучи, звичайно, що підхід, який передбачає асиметричні дії, він підтримується з певними, скажімо, очевидними застереженнями, конкретно щодо фронту. Це я кажу про роль піхоти. І, звичайно, що для того, щоб одне із перших рішень, от про що воно було після наради в президента, коли президент України сказав, що Генеральному штабу доручено обізнаність покращити ситуаційну. Чітко ситуаційна обізнаність за усіма напрямками для розуміння перебування особового складу на позиціях в кожній конкретній бригаді, які причини відсутності ротації, вони є різні абсолютно. Там це залежно від напрямку. Унеможливлення ротації, ускладнення, взагалі оцінка ролі піхоти в сучасних умовах і збереження життя. Ну, ключові. Ось це ключові ті напрямки, які є. Що стосується, скажімо так, атмосфери, ну,

0: Полі бою, враховуючи умови.
1: Ну, ситуація на полі бою. Штурмові підрозділи зараз, які б там до них не були питання, да, вони виконують бойові задачі. Їм припиняється зараз поповнення військ, те, про що вже пишуть, да, що вони перестають отримати. А ворог це ж теж бачить. Ворог теж розуміє, що коли ми тиснули на цьому напрямку, тут стояв там якийсь штурмовий полк, і ми нічого не могли з цим робити, то зараз ми читаємо, що їм перестають давати поповнення людьми, тому давайте ми на цих напрямках посилюємо тиск, в них все одно людей немає і більше не буде ставати, буде ставати тільки менше. Давайте ми почнемо тут тиснути. Як нам тут впроваджувати всі ці речі, не ускладнивши собі при цьому ситуацію на полі бою?
0: Ну, по-перше, тут треба не відходити від загального рішення про поповнення бригад. Це ж не стосується тільки штурмових. Це по-перше. По-друге, не йдеться про те, щоб ослабити зараз боєздатність в жодному випадку. Ну, в жодному випадку. Є, тобто, ну, скажімо так, є зони відповідальності армійських корпусів. Ми ж маємо підійти до цього так відповідально. В армійських корпусах, ну, насправді, у нас на сьогоднішній день ще не так багато корпусів, які воюють виключно корпуса. Бригадами, які закріплені, ну, да, за конкретним корпусом. Да. Є показові випадки, які, ну, скажімо так, на жаль, не настільки часті. І відповідно, що треба зробити? Відповідно, треба, ну, по-перше, командирам корпусів дати можливість розуміти кількісний склад своїх підрозділів, своїх бригад, які відповідно до зони відповідальності корпусу виконують завдання або готуються виконувати завдання. І відповідно, щоб вони розуміли, як відбувається поповнення конкретно в ці підрозділи. Це, ну, доволі таке серйозне питання. Наступне, що стосується загалом штурмових підрозділів. Ну, по-перше, тут треба розуміти, що не йдеться про те, що ми на сьогоднішній день, чи немає жодних рішень про те, що їх знімають з фронту, чи вони не виконують бойові завдання. Таких рішень немає. Але, враховуючи, скажімо так, оцінку загальну ситуації, хтось називає це аудит, ну, давайте скажемо там не аудит, але перевірка, поповнення, зокрема, певних підрозділів, відбувається в тому числі тут призупинення. Але ж не йдеться про те, що вони розформовуються, не йдеться. Плюс, ви знаєте, що, ну, багато є розслідувань правоохоронних органів, і перевірка Генерального штабу була, і журналістські розслідування. Це викликає суспільний резонанс. Питання, на які, вочевидь, хоче дати відповідь командування. Тому що, якщо є якісь проблеми, то не просто їх успадкувати, а вжити заходів для того, щоб знайти першу причину і спробувати вирішити цю проблему. Або притягти винних до відповідальності. Або дати можливість правоохоронним органам працювати і притягти винних до відповідальності. Ось що дуже важливо. І тут нульова толерантність до якихось порушень чи жорстокого поводження. Ну, розумієте, це треба знати головнокомандувача. І з ним поспілкуватися, щоб розуміти, що там немає якихось підходів, що ви зараз будете робити що завгодно і за будь-яку що ціль виправдовує засоби. Ні, не в цьому випадку. І відповідно треба розібратися. Але при цьому всьому у нас же ж ніхто не відмовився від ідеї створення сил швидкого реагування. Є указ президента України, він чинний. Створюється командування, призначений командувач. Колишній командувач 8-м армійським корпусом десантно-штурмових військ. Відповідно, завдання, наскільки я розумію, зараз після проведення перевірки цієї всієї історії в сукупності, вони, ці підрозділи, можуть бути передані в командування корпусу сил швидкого реагування і далі виконувати завдання. Відповідно, там з дотриманням процедур, законодавства і рішень, які будуть командування, і з розподілом особового складу. Не йдеться про те, що зараз уже все...
1: Ліквідацію чи розформування...
0: Ні, от просто треба розуміти, чи про послаблення обороноздатності. Йдеться про те, що в конкретних випадках просто треба розібратися. І це не буде, ну, дуже довгий, там, тривалий процес і історія. А далі вже будуть ухвалюватись відповідні рішення.
2: Олександр, багато хто знає Михайла Драпатова як молодого і дуже такого талановитого командира, який дуже вчився, старався і завжди намагався брати відповідальність на себе. Тобто він, ну, характеризується максимально позитивно, але ми знаємо лише поверхню. Скажіть, що, яким стилем, який стиль має управління Михайло Драпатий, от з огляду на те, що ми вже побачили. По-перше, замінений начальник генерального штабу, звільнений командувач сухопутних військ, прибрані
0: заступник начальника. Так, начальник

0: там?
1: Звільнені деякі ще кілька генералів, і деякі відбулися такі перестановки доволі, ну, як на мене, вони красномовні. Що про який напрямок змін це все говорить? Які зміни от зараз прокладає шлях до них Михайло Драпати? Якими вони будуть?
0: Частково я вже, в принципі, сказав про те, що ключові принципи, які от поставлені, про збереження життя, про асиметричні дії, про фактично ініціативу командирів і децентралізацію управління, це все буде відбуватися, про зміну підходів. Більш такий, ну, скажімо, момент для того, щоб вживати всіх заходів, аби берегти особовий склад і утримувати ініціативу. Ну, розумієте, про нинішнього головкома можна сказати, враховуючи його попередній досвід, що це така розумна ініціатива з розумом. Тобто обережна, прагматична, але ж і, ну, скажімо так, не стояти на місці. Що стосується кадрових призначень, ну, в принципі, мабуть, це десь природньо, тому що під реалізацію конкретних задач командувач, головнокомандувач, він бачить певних людей, він знає певних людей зі свого бойового досвіду, зі своєї служби. Він розуміє проблемні питання, які виникають. Знаєте, тобто, якщо хтось думає, що це зараз виглядає, от я там читаю коли відгуки, що це там от Драпатий прийшов, він усуває людей сирського. Ну, це не зовсім правильна оцінка ситуації. Насправді, все значно глибше, тому що так, люди йдуть з посади, які були і при попередньому головнокомандувачу, але ж вони служили і до сирського. Ну, тобто, це ж не значить, що вони з'явилися от зараз ні звідки, знаєте, там, з'явилися у нас генерали. Ну, щоб стати генералом, треба пройти багато щаблів служби. Вони десь служили, вони десь проходили, вони десь командували, вони десь керували. І от у Михайла Васильовича трошки інший підхід. Він бачить іншу команду. Зрозуміло, що стосується сухопутних військ. Чому саме тут? Ну, тому що очевидно, що сухопутні війська загалом, як орган управління, не орган оперативного управління бойовими діями, а як орган управління штабної роботи забезпечення, підготовки і мобілізації, ну, на них величезна відповідальність і велика частина роботи. І це величезна кількість бригад, які відносяться до сухопутних військ Збройних сил України. Можливо, відсотків 70. Понад дві третини – це загалом, от, якщо взяти структуру Збройних сил. Тому, я думаю, тут і логістика, ну, це забезпечення. Це так само, це ж важливі моменти. А далі, я думаю, подивимось. Ви бачите, що багато хто вже називав прізвище, що ледь не на другий день. От пам'ятаєте, коли призначили минулого головнокомандувача? Олександра Сирського. Тоді практично ледь там не на наступний день, через день була презентована вся команда, вони сфотографувалися в кабінеті президента і всі бачили, ось це нова команда, яка прийшла. Хтось там став командувачем окремих видів сил, окремих родів сил, презентований генеральний штаб оновлений і так далі. Зараз трошки інший підхід обраний для того, щоб не, скажімо так, одразу все повністю провести перестановки, а підходити до цього поступово. Ну, але я думаю і допускаю, що вони, звичайно, будуть. В окремих видах, родах, сил це теж. Тому що, ну, знову ж таки, є відповідні завдання, кожен бачить головнокомандувач реалізації і досягнення цих цілей. Плюс, зрозуміло, що, скажімо, враховуючи специфіку і структуру армії, звичайно, що ті явища, які можуть бути чи заважати, якийсь внутрішній спротив, якісь бюрократичні процеси, які щось сповільнюють, які щось зупиняють, звичайно, це хочеться подолати. І мати людей на посадах, які будуть більш проактивно підходити до проведення певних реформ, які, вочевидь, будуть. Просто ще потрібен час на те, щоб вони були чітко презентовані, аргументовані і пояснені, звичайно, суспільству.
2: Таню, скажи, будь ласка, історія про конфлікт між Міноборони і головкомом, да, там, генштабом, да, командуванням армії. Розширимо його за прізвище, да, Сирський Федоров. З точки зору того, що бачила і робила антикорупційна рада при Міноборони. Ви бачили цей конфлікт? І він в якій площині він був? Це було або відчувалось як там протистояння особистостей, це протистояння і непорозуміння між концепціями там, бачення закупівель, ведення війни інструментів, чи це технологічна просто прірва між, умовно, молодим, швидким і амбітним міністром і кадровим військовим зі своїм військовим баченням сирським і його командою? Що це було? Тому що ми обидва мені в інтерв'ю говорили, що конфлікту немає.
1: Якраз твої два інтерв'ю, які були майже поряд, і вони були казали, що ні, немає конфлікту, а потім раптом через місяць.
2: І це явка з повинною була умовно. Ну, це вони обидва є протистояння, але вони робочі. Вони, і це очевидно. Да, це там Сирський сказав, що це в площині трактування певних повноважень і там право на прийняття якихось рішень. Але врешті-решт всі так зрозуміли, що відставка і того відбулася через там конфлікти. Президент говорив, що вони там між собою не спілкувалися. Але з точки зору те, що бачили ви, був цей конфлікт навколо чого?
3: Дивись, я належу до тих людей, які вважають, що цей конфлікт навмисно підсвітили і зробили центральною причиною відставки. Вочевидь, тертя були. Вочевидь, у них абсолютно різні підходи і бачення. І ми можемо це пояснювати якраз як конфліктом між різними поколіннями, да? Як конфлікт між різними візіями. Але цей конфлікт він би міг бути розв'язаний, якби не було навколо нього іще інших конфліктів, які в тому числі підсилювали ось цей, ну, можемо сказати, особистісний, хоча я не хотіла би це вводити в ранг особистісного конфлікту, тому що це досить така технологічна, мені здається, піар-технологічна штука, яку використали для того, щоб пояснити звільнення обох. Ось те, що я казала, окрім того, що в них різні бачення, вочевидь, що за цим стояло чим різне бачення, чим воюємо. Відповідно, якщо рік тому ми дрони закупали за назвою, і, ну, вибач, уже, ну, правда, ніде діти, то багато виробників позавчі могли сказати, ну, та, що ви бачите погано в тому, що я піду і домовлюсь з кимось в Генштабі, ніж я буду це підпорядковуватись під дурнуваті правила Міші, які мені не подобаються. Я ж не повклався раніше в камери, щоб фіксувати ураження. Так от я тепер не попаду в оце горнило найкращих. Тому воно мені не подобається. Мені подобаються ті старі правила, тому що вони мені були зрозумілі. І оця доза корупції, вона ще ні до чого поганого не привела. Ну, тобто це досить специфічна логіка цих людей. Да? Це не означає, що я її поділяю, але вона була. Відповідно, ось цей конфлікт, який і так був, да, там, але його можна було придушити, ввести в якийсь там більш-менш компромісне русло. Воно от якби їх якби постійно стикали, да, лобами, вибачте, для того, щоб добитися своїх інтересів. Так само Михайло, він коли зайшов, це перший міністр, який абсолютно вичистив під себе команду міністерства. Я дуже сміялась з невідомого мені коментаря в УП, ну, бо це був анонімний коментар, який рік тому сказав, що Шмигаль під себе змінив все міністерство. Це було абсолютно неправда. Я не знаю, в якому космосі перебувала та людина, коли давала цей коментар, але це була неправда. Тому що якраз в Шмигаля були представлені в заступниках дуже різні групи впливу. Тобто там був якби там Шмигаль сам, який пов'язують з Арахамією. Там був
2: Шмигаля нема медійних проблем.
3: Так, там був інший заступник, два навіть заступника, їх асоціювали скоріше з Єрмаком, з якимись іншими групами. Тобто, якби оця вся екосистема вважала, що вона так чи інакше представлена на міністерстві. Заходить Михайло, і він оцей весь пасьянс просто згрібає з цього столу і заводить чисто свою команду. Він витратив на це, напевно, місяці 4. Якщо подивитися, да, от, ну, буквально звільнення Гаврилюка і Мойсюка, вони відбулись, ну, буквально за місяць до того, як, власне кажучи, відставку відправили самого Михайла. До речі, з того, що знаю, що коли Михайла призначали, йому казали, що ось цих двох ти не чіпаєш. І те, що він не пояснив, чому він прибрав Гаврилюка і Мосюка, мені здається, була велика комунікаційна помилка Михайла, тому що так чи інакше обоє були дуже досвідчені і робили дуже багато роботи. І якби там мої колеги антикорупціонери не ставились до Гаврилюка, які там претензії до нього не мали, це була єдина людина в міністерстві, якій можна було поставити будь-яке питання, скільки, чого, все, що не, ну, якби не в ареалі державної таємниці, він тобі міг на пальцях пояснити без будь-якого папірця. Це єдина людина, яка мала такий обсяг знань в міністерстві. І пояснити, чому від нього відмовляються, ну, напевно, точно треба було. Далі. У нас є ще агенція оборонних закупівель, яка всю армаду на 600 мільярдів купує. Так от, це не особливо підсвічувалось, і потім вже десь, коли Михайло був в кроці від відставки, про це, здається, написав Ніколо вперше, ну, вже потім сказала я, то, що було бажання Жумаділова звільнити. Відповідно, якби це звільнювати, то ще змінювалась людина в агенції оборонних закупівель. Туди, наскільки мені розповідали, мав зайти теж представник команди Федорова, принаймні в статусі ВО, до того, якби відбувся конкурс. І Михайло би фактично за себе замкнув весь цикл. Тобто, знаєте, як сказали ті, хто ще вижив в цьому міністерстві, їх не змінили, кажуть, ну, ми вперше бачимо людину, яка пішла б воювати проти всіх. Тобто він автоматично себе прирік на те, щоб програти, тому що не можна в один час вести війни на всі фронти.
2: Він в інтерв'ю мені пояснював, що це все було погоджено з президентом. Він напряму казав, пане президенте, я рухаюсь агресивно далі, да? Він казав, ну, роби, як відчуваєш.
3: А коли я спілкувалась з народними депутатами, які теж мають якісь свої кола спілкування, отримання інформації значно більше, ніж ми з тобою, бо вони мають доступ до інформації ДСК, то вони казали, що, наприклад, з їхнього спілкування на комітеті в них склалось враження, що геть не було в Михайла такої 100% підтримки президента,
1: яку йому ніхто не давав.
3: Не давав. І в тому ж числі, коли ми говоримо там про позицію Сирського і Федорова, то дуже часто вже з перших місяців президент ставав на бік Сирського, тому що вона йому здавалася більш обґрунтованою.
2: Я тут хочу Олександра запитати. От в цій системі курка-яйце, да, хто формує потреби армії в закупівлях? Генштаб чи Міноборони? Тобто ми бачимо, що умовно військові в тій системі, яку Таня описує, да, вони могли там з якимись виробниками зайти в якісь домовленості і лобіювати якісь інтереси. Міністерство оборони бачило, теж комунікуючи з військовими, інші потреби і закуповувало щось інше. Це те, що теж там озвучується навколо цієї історії. Як пише книга, як пише закон? Хто, що має закуповувати Міноборони, хто приймає рішення? Оцей дрон, оцей снаряд. Снаряд на 30 кілометрів, на 40 кілометрів. Чи снаряди для якихось там РСЗВ?
3: Це закон з 22-го року лежить в архіві. Він не діючий. Хоч ми його переписали перед самою війною, він не діючий. Тому що, вибачте, Олександр, я вас переб'ю трохи.
0: Нічого, я ще не починав. Так,
3: воно регулюється постановами, але правила були такі, що да, це Генштаб, він формулює потребу до там енного числа, в ідеалі 1 жовтня, вони передають потребу і трошки пізніше перелік, власне, в якому записано що, в якій кількості і яким бантиком зав'язане.
2: Давай, Олександр.
3: Да. А потім вже це агенція купувала.
0: Ну, дивіться, звичайно, що, скажімо так, генеральний штаб і взагалі існування генерального штабу у структурі Збройних сил, тут, щоб пояснити просто, щоб було зрозуміло. Генеральний штаб і головнокомандувач в умовах відсічі збройної агресії формують, і не тільки в умовах відсічі, а й загалом при проведенні інших операцій, формують замисел застосування, загальний замисел застосування Збройних сил. По різних напрямках, там мета і так далі, цілі застосування, дії, стратегія, яка буде і тому подібне. Раніше цей документ, він носився на затвердження Верховного Головнокомандувача, президентові, його з ним ознайомлюють. Тепер є ще ставка Верховного Головнокомандувача, яка має розглядати, тут презентується конкретне бачення, коли ми кажемо, як формується стратегія, вона презентується, тобто це не означає, що тільки Головнокомандувач Збройних Сил, чи тільки начальник Генерального штабу, вони все сформували, одноособово затвердили і сказали, буде так, а не зовсім інакше. Звичайно, вони відіграють провідну роль, тому що, ну, фактично, це люди підготовлені, вони на це вчилися, вони воювали, вони розуміють, що потрібно. Потім, фактично, виходячи із цього, і виходячи із стратегії, і візії, бачення, застосування окремих видів і родів Збройних сил при проведенні бойових дій, формується що? Формується запит по їх забезпеченню. відповідно по забезпеченню. Тобто, ну, скажімо так, довкола чого б'ються списи, і в тому числі і зараз, от по забезпеченню, наприклад, да? Чи по візії, по баченню спочатку. Артилерія, дрони. Ну, питання, так? Тому що ти поспілкуєшся з командирами артилерійських бригад і підрозділів, вони скажуть, да як це без арти? Артилерія потрібна, вона виконує завдання, все, і вона дійсно виконує завдання.
2: Дощ, сніг,
0: ну,
2: тобто, реби,
0: арта,
2: да,
0: так,
2: арта летить.
0: Так, ну треба. Ну, але є підхід, наприклад, ні, давайте змінимо, зараз спробуємо все забезпечити дронами, можливо. Ну, тому що
1: Олександре, тут я з вами трошки все-таки посперечаюсь, тому що Михайло Федоров не зовсім так пояснював цю ситуацію. Він говорив, що конфлікт був не в тому, що чи треба, чи не треба б артилерійські снаряди взагалі, а які снаряди. Він казав, що є, наприклад, оцей представник якогось заводу. Вони побудували снаряди ось такого калібру. А військо каже, ні, нам треба зараз інший калібр. Але завод уже побудований, лінії вже закуплені, і людина не хоче, і взагалі цей бізнес-клан не хоче втрачати свої прибутки. І, відповідно, вони починають тиснути, що ні, закуповуйте наші снаряди. От я розумію так цю ситуацію от в викладі Михайла Федорова.
0: Ну, дивіться,
3: воно не тільки в викладі Михайла Федорова, так і є. Воно дійсно є оцей конфлікт.
1: Да, воно дуже схоже, що воно так і є, тому що військові це теж підтверджують.
0: Дивіться, ми ж зараз говоримо про загальні речі, системні, які мають вирішуватися. Наприклад, чому ви думаєте, що командира артилерійської бригади має цікавити, яким чином буде закуплений той чи інший снаряд.
1: Не яким чином, а який снаряд?
0: Його цікавить, щоб це було вчасно поставлено. По тій номенклатурі, яка затверджена. Правильно? Тобто він розуміє, що у нього є задача виконувати, і його підрозділ має виконувати завдання. І коли ми говоримо про загальні речі, що десь у нас відбувається в силу різних причин, абсолютно різних можливих причин, у нас відбуваються збої, по різному озброєнню можна говорити, відповідно, виникають і перебої, і проблеми. А це ми говоримо про ситуацію на землі для наших угрупувань, для виконання наших завдань. І тому, власне кажучи, виходячи із загального задуму застосування військ, сил, сформована потреба, а далі це вже питання закупівель, далі це питання їх контролю, далі це питання організації виконання і так далі. Загальна візія,
3: ви
0: вона подається...
3: Якщо про переліку написано ось цей снаряд, ви нічого іншого не закупите. Потім далі будь-яка вівольність Агенції оборонних закупівель – це повна фікція. І в чому є, в принципі, невирішена проблема української цієї потреби, що вона, в принципі, не відповідає натівському розумінню спроможності. Тому що оця спроможність, вона мала би... в нас є мета, і ми можемо її досягти якими засобами. І далі ми маємо вибрати, може бути отакий засіб, а може бути отакий.
2: Олександр дуже точно і зрозуміло пояснив. Фактично, в нас виникає певне таке дублювання визначення потреб війська. Тобто військові знизу формують свої потреби. Артилерійська бригада в складі там якогось корпусу, да? Вона каже: "Нам потрібні, дайте снаряди.
0: Якісні головне.
2: Дайте снаряди, які будуть летіти.
0: Міни
2: ми вже проходили.
0: Ну, так.
2: Дайте снаряди, які будуть летіти, умовно, на 30 кілометрів. Все. Далі командира підрозділу, бригади, його...
3: Дрон не... бажано теж, щоб летів.
2: Його, наскільки я розумію, його не цікавить, хто виробник, яка ціна цього снаряду.
0: Яка ціна, можливо, хто виробник може цікавити, враховуючи досвід застосування.
2: Угу.
0: Може цікавити. Але він не формує, точно не командир бригади скаже, що купи тільки це.
2: Так, да, і він передає далі по ланцюжку потребу в снарядах. І далі Генштаб формує в рамках оцієї стратегії, яку ви описали, формує потребу на закупівлі і передає його на Міноборони. Міноборони передає цей перелік на АОС. І АОС в рамках цього параметру, це там мова може йти не лише там про снаряди, це може йти там міни, дрони, будь-що завгодно. Він в рамках, нам потрібен дрон з такими-то характеристиками, або снаряд такого-то калібру на таку-то дальність, він проводить закупівлю. Правильно?
3: Дивись, в те, що передано в переліку, він має купити ось це, ось цієї компанії і в такій-то кількості. В тому-то і вся.
2: А хто визначає компанія?
3: Ну, в дронах це було, в чому була на всі претензії, там, не тільки Громадської антикорупційної ради, а й НАЗК, про те, що коли ми закупаємо, ну, тому що з артилерією, то там простіше, там в тебе 155-ка, да, і, ну, вже хто виробив, то виробив, головне там дальність, да, тобто, хоче хай там українська бронетехніка її робить, хоче НПЗ її робить, хоче там румунська компанія, хоче чеська, хоче там ще де підіть пошукайте. Mm-hmm. Якщо ми говоримо там про дальні, дуже дальні, да, ну тоді будемо говорити тільки про європейських партнерів, будемо говорити про Rheinmetall, будемо говорити про італійське Леонардо. А от про дрони, там прописано...
2: 5 тисяч виробників?
3: Да, ні, ну там не 5 тисяч, ну окей, 1500 виробників, там скількись там приходиться на виробників дронів. Але пам'ятаєш, минулого року був великий скандал через генерала Чересню, чому вони так наростили? Чому закупили саме їх і саме стільки, якщо є там вироби такого ж порядку? Чому внесли саме цих? І претензії чогось були до Жумаділова. І тоді довелось сказати, що дивіться, претензії не можуть бути до Жумаділова, бо Жумаділову написали купити оце і ось стільки. І він не може нічого зробити. Якщо пам'ятаєш, були там кілька років тому такі ще координаційні ради всередині між міністерством і генштабом, і вони фактично за один день могли поміняти ці цифри в потребі і збалансувати інтереси різних гравців. Тобто, день посчитався з того, що ми купуємо стільки-то боєприпасів ось цього, а ввечері вже ця сума і кількість і назви мінялися, щоб задовольнити двох гравців. Тому оці всі прекрасні люди, вони і тоді мали вплив, і зараз мають вплив. І вони хочуть зберегти свій вплив. І, на жаль, оці їхні бажання, вони дуже не окей впливають на те, що потім відбувається із Генштабом, і з Міністерством оборони в плані якихось політичних протистоянь. Тому що, по суті, там, де, може, Міноборони і Генштаб змогли би знайти спільне бачення і або компроміс, то через те, що там з кількох боків стоять люди, які розказують, що в їх інтересах зробити інакше, вони просто їх стикають лобами. І оце, чому я кажу, що нам треба прописати цей, ну, у нас в ті як кластери євроінтеграції, там лежить прописані зміни в закон про оборонні закупівлі. Хоча закони це дуже загальні рамкові штуки, і в них не пропишеш все, але якісь маркери там мають бути прописані. В тому числі, наприклад, там які будуть процедури закупівель, зважаючи на що ці прокоди. Тобто, ну, у нас вже записані в законі про публічні закупівлі 4 кваліфікаційні критерії для компаній. Відповідно, ми можемо, напевно, таке саме прописувати там для вимоги до закупівлі або параметри при закупівлі саме оборонних засобів. І це краще зафіксувати, щоб у цих людей було менше можливостей потім, ну, прямо довгіший шлях реалізовувати свої економічні інтереси. Тому що, ну, це бізнес, вони завжди будуть намагатися реалізувати свої економічні інтереси, але їх треба поставити теж в такі рамки, щоб вони просто не шкодили ще й державі через свої інтереси.
4: Це дуже складна у нас система цього лобізму через сітку телеграм-каналів, через
3: дивись,
4: якихось
3: людей. У нас вже абсолютно безглуздий закон про лобізм. Він якийсь такий поверхневий і нічого не вирішуючий. Тобто, ну, він фактично про якісь людей, які можуть називати себе словом лобіст. А насправді, як то все вирішується в живому і плинному часі, то воно взагалі не відповідає тому, що написано. То той закон там десь існує в своїй паралельній реальності, а в нас є наша реальність, яка тому закону ніяк не підкоряється. І оскільки цей лобізм нікому нічим не підкорений. І...
4: Але можна сформувати думку якусь і подати її як уже фактично готове рішення.
3: Та.
4: І це дуже погано насправді, тому що замість експертизи, замість того, щоб зважувати за і проти, дивитися, чий дрон краще, дивитися, де ми тут, можливо, чиїсь інтереси не повинні аж так сильно підігрівати чи підтримувати. Замість цього ми просто реагуємо на політичний запит, бо вже є якась телеграм-історія і вже якась сформувалася думка, і все. Це майже готове політичне рішення, тому що не можна ж йти на всупереч думці народу.
3: Так, але от ці політтехнології, вони ж продають якісь історії, сторітелінг, да, там, типу, от це було протистояння Федорова і Сирського, а тут Федоров підігравав Конотопському, а тут Архамія мочив Федорова.
4: І не розумів, що треба артилерія.
3: А там ще за всіми сиділи Єрмак і Сирський, і там підкидали вугілля. Тобто, ок, для глядача це дуже жива картинка. Вони починають вболівати за свого. Але насправді за цим всім стоїть ще величезні інституції, які треба поставити в рамки існування і дотримуватись цим рамкам. Тому що це не просто персоналі, які сьогодні тут, а завтра там. Це, знов-таки, я казала, це величезне міністерство, це величезні збройні сили. Це кожен раз армади, які розвертаються в різні, їм і так важко, а тут іще починають хитати, тому що є якісь чиїсь інтереси. Це абсолютно неправильно.
2: І от і ще один такий модне слово трек, да, який використовується в цій історії, і який до якого прикута багато суспільної уваги, це питання мобілізації і роботи ТЦК та СП. З одного боку, за це юридично відповідають сухопутні війська. З іншого боку, це на себе прийняло Міноборони і Федоров, які теж пояснює, що ну, а я не буду від цього відхрещуватись, каже, я, ми спробуємо щось з цим зробити, але це теж стало певним інструментом накручування людей на цю боротьбу. Чи можливо, Олександре, от ваше бачення, чи можливо змінити щось в роботі ТЦК і взагалі переформатувати процес мобілізації для того, щоб, ну, по-перше, це було ефективно, по-друге, це не ставало інструментом для протистояння різних там гілок влади, груп впливу, можемо називати як завгодно.
0: Ні, ну тут же ж, скажімо так, яке протистояння? Ви багато чуєте заяв про ТЦК чи про те, що хтось хоче на себе взяти відповідальність за те, що відбувається?
2: Не хоче, а от призначити когось винним, так.
0: Ну, дивіться, по-перше, що зараз робиться? Зараз проводиться аудит, дуже серйозний, територіальних центрів комплектування. Він буде тривати. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається всередині з конкретними посадовцями, посадовими особами. Тому і в тому числі для того, щоб викорінювати корупційні явища. Це проблема, це виклик. Не думаю, що головнокомандувач Збройних сил України буде там намагатися щось покривати чи ховатися від цієї теми. Ні, тому що це забезпечення потреб Збройних сил України, так чи інакше. Тому треба розібратися і навести порядок. Що стосується зміни законодавства і процедури, ну її треба запропонувати. І тут головне питання, яке? Головне питання, чи ми готові відмовитися від фактично того, щоб мобілізація, в тому числі, мала ось такий примусовий характер подекуди. Чи ми готові забезпечити і чи є в нас сили забезпечити перехід виключно на добровільну модель? Ну, грошова мотивація контракти, наприклад. Є варіант? Є. Ну, давайте розглядати, подивимося, як це може працювати. Давайте імплементувати.
2: Поки що ми не бачимо, що ефективно спрацювали запропоновані контракти.
0: Не спрацював і 18-24. Ну, теж не спрацював. Тобто не працює в силу певних мотивацій, в силу певних рішень. Це треба глибинно розбиратися, чому. Але того поповнення, на яке розраховували, не відбулося. Відповідно, на сьогоднішній день рекрутинг не покриває потреби Збройних сил. Це факт, на жаль. Як його покращити? Над цим думають постійно. Рекрутингові центри борються там за потенційних рекрутів, різні моделі пропонують, там борються за те, як супроводжують під час мобілізації, за навчальні центри, за те, щоб потрапив туди на місце служби, проконтролювати і на посаду, на яку ти йшов, і багато чого іншого. Але на сьогоднішній день це на 100% не забезпечує. Наступне – це, звичайно, ну, вирішення питань з так званими мобілізаційними планами, які є. І ви ж знаєте, що раніше діяла система, в принципі, і загалом, що якщо не виконується мобілізаційний план, значить погано працює начальник ТЦК і взагалі ТЦК на місці. Ну, тобто, замкнуте коло. І відповідно що? Відповідно керівництво будь-якого ТЦК, що буде робити? Думати, яким чином виконати мобілізаційний план. І фактично їх в тому числі, тут не те, щоб бути їхніми захисниками, але поставили в умови, коли сказали, а це ваша відповідальність. Органи місцевого самоврядування, ну, яке там оповіщення, поліція, що теж дуже важливо. Ми ж розуміємо прекрасно питання, що затримання осіб, які знаходяться в розшуку, вчинили адміністративне правопорушення або можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Тільки згідно поліція. Закону, може затримувати поліція, правоохоронні органи. Давайте скажемо відверто, чи хоче поліція брати на себе певний негатив, в тому числі суспільний, за такі. Десь вони це роблять, звичайно. Є багато випадків, де відбуваються ці дії. Десь відбувається те, що ми бачимо. Ну, так звана бусифікація.
2: Ну, була публічна позиція вже екс-міністра Клименка. Він казав, що ну, ми не дамо втягувати поліцію.
0: Ну, і от ніхто...
3: Так чи інакше все одно присутні в цій історії?
0: Звичайно. А так вона має, ну, згідно чинного законодавства. Якщо людина підозрюється, або є підстави вважати, що це адміністративне правопорушення, або кримінальна відповідальність, не виконує вимоги закону. Хто має здійснити там функції приводу? Це ж як і до правоохоронних органів або до суду. Хто це має робити? Правоохоронні органи. Вони мають за рішенням там, або за листом письмовим, чи за відповідним поданням територіальних центрів комплектування, от є такі особи, які ухиляються, отримували повістки, не з'являються, штрафи не платять і так далі. Допоможіть нам встановити їхнє місце знаходження і доставте, будь ласка, до територіальних центрів комплектування, для того, щоб ми розуміли, в якому вони статусі, що про них є, чи взагалі хтось пройшов ВЛК, який там взагалі стан і так далі. А таких осіб дуже багато. І тоді ми підходимо до того, що фактично маємо замкнути коло, коли відповідальність покладається, коли зрозуміло є мобілізаційні плани, які треба виконувати так чи інакше, тому що знову ж таки не виконуєш, значить що? Значить ознаки корупційних діянь. Ну так це відбувається. Значить там у тебе якісь є проблеми або які причини. І так далі. Далі, питання. Ми можемо відійти від цих мобілізаційних планів, від забезпечення потреб військ?
2: Ну, від мобілізаційних планів, мабуть, можемо, а від забезпечення військ не можемо.
0: Ні, так, а знову
3: а
0: ж
3: як?
0: Таки,
3: тобто, якщо
0: ми не можемо відійти. Перепрошую. Ну, ми не відійдемо. Ну, а як? Ну, тобто, ми ж розуміємо, якщо триває війна, ну, давайте скажемо відверто. І ми зараз не можемо на 100% перекласти відповідальність на роботи і машини, як би нам цього не хотілося. Ну, це багатьом хочеться, і багато хто працює над тим, щоб на рівні бригад, батальйонів це реалізовувати. Це правда. Але централізовано ще в всіх Збройних силах, ну, ми ж розуміємо, що навіть ті ж бригади сил безпілотних систем, ключове, хто це люди. Ну, і тут від цього не відійдеш. І якщо війна триває, вона затягується, і, на превеликий жаль, війна приносить в тому числі втрати, задача їх мінімізовувати. Але все рівно. І як тут відійти від цього? Питання в тому, що нам дійсно треба відійти від оцих форм, які відбуваються. Тому що, безумовно, це викликає невдоволення, це викликає російський ПСО, це викликає багато явищ. І ставлення, відповідно. І, на жаль, не формує правильного ставлення до військових. Тому що от отожнюється, от ТЦК, от ви там в формі, от ви так далі, всі, хто в тилу, значить, ви от такі погані. Тому що ви там щось робите проти своїх людей. І тому тут потрібно знайти правильну формулу хороших, як мені здається, красивих рішень, які сподобаються точно усім на 100%. І точно скажуть, що от нам це все ідеально, нам це все підходить. Я, на жаль, тут не бачу. Тут треба шукати явище, коли ми викорінюємо корупцію, раз. Коли ми приберемо етап бусифікації, два. Але сказати і вийти, що ми відмовляємося і мобілізація закінчується, ну, вона у нас зараз триває до згідно продовження до кінця жовтня, так, якщо я не помиляюсь. Ну, от, відповідно, є мобілізаційні плани, і вони в той чи інший спосіб поповнюються.
4: Якщо дозволите, я ще просто хочу до Тетяни встигнути за ті пару хвилин таке питання про, власне, майбутнє пана Федорова і про їхні стосунки з президентом, які вийшли, такі, так би мовити, залишили от таке відчуття незакінченої п'єси. Тому що воно, ця кінцівка, ніби так підвисло без якоїсь фінальної крапки, тому що Федоров сказав, що він не повернеться на іншу посаду, крім міністра оборони. І його можна зрозуміти, тому що всі, хто працював так чи інакше дотичний до процесів державного управління, знають прекрасно, що посада віце-прем'єра – це ні про що. Це просто міністр без портфеля, жодного апарату, можливостей, механізмів, впливу в нього немає. І його можна зрозуміти. Але з іншого боку, він погодився, взагалі сказав, що він буде працювати над тим, щоб далі допомагати Україні воювати. В будь-який можливий спосіб він це зробить. Але і з президентом він не, власне, не побив горщики. Там в них залишилися більш-менш, наскільки можна зрозуміти, розуміти, з публічною комунікацією нормальні стосунки. От, Таню, як ти думаєш, чим може закінчитися от саме ця частина історії?
3: Мені здається, що вже ніхто Федорова на міністра оборони не поверить, а оскільки він поставив цю вимогу, що тільки посада міністра або, по суті, нічого. Ну, то далі це головком по президент, ну, якби вибір невеликий, тим, що, в принципі, Федоров підтримав і підтримав до того кандидатуру Драпатову на головкома. Тому, в принципі, багато хто говорив, що для Федорова це взагалі може бути якимось стартом політичної кар'єри. Як розвивати політичну кар'єру в умовах, коли не зрозуміло, коли будуть вибори, не ясно. От, на що звернула увагу, Федоров в своїй політичній риториці зробив, дійсно, максимально все, щоб публічно не сваритись з президентом. Тобто ми не знаємо, що було насправді в кабінетах, що вони сказали один одному, в якому градусі відбувалися ці розмови. Але публічно Федоров намагався бути максимально лояльним і на брифінгу, і в своїх інтерв'ю, відказати там максимально добре про президента, зберігаючи для себе цю можливість відкатати історію і повернутися на посаду міністра. Але вочевидь, ми розуміємо, що він теж ставить президента на тонкий лід, коли якщо двічі президент, вибачте, поступиться, тоді, власне, зрозуміло, хто головний в цій державі, так? Це підважування його авторитету, він на це чисто психологічно не піде. Тому, напевно, я більше б розглядала це вже якісь позаполітичні проекти, в яких буде працювати Федорів і буде робити щось, так як він сказав, для держави, для розвитку, тих його ідей про розвитку безпілотників або там інших роботизованих систем.
2: Маємо завершувати.
3: Або розвитку штучного інтелекту як частину управління бою.
2: 30 секунд, хочу, Олександр, теж на завершення питання. Ми з цієї історії, на ваше бачення, наша армія і фронт вийдуть посиленими після тих змін, які там поза тими, з яких причин вони всі сталися, чи вдасться нам вийти краще, сильніше, стабілізувати там якісь проблемні напрямки в нашій армії на фронті, чи ми все ж таки в якійсь мірі хаотичні рішення і зміни, вони можуть нас трошки і послабити?
0: Ну, сподіваюся, що точно не послаблять. Що стосується Збройних сил, я можу сказати, що думаю, що маємо вийти сильнішими, змінюватися більше, активніше. Наскільки це можливо? Тому що, слухайте, життя триває, точиться війна. У нас же ж задачі незмінні залишаються, як би там не було. Тепер ключове змінити підходи таким чином, щоб підвищити ефективність застосування Збройних сил в тому стані, в якому вони є. І ще й покращити їх ефективність. І тому, власне кажучи, завдання складне, але ми всі при цьому повинні не забувати, що ми всі ж в одному човні. І Збройні сили, і люди, які мають підставляти плече своєму військовому командуванню для того, щоб втілювати в життя зміни, і для того, щоб підтримувати боєздатність і зупиняти ворога.
2: Дякуємо. Будемо завершувати. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик Тетяна Ніколаєнко, член Антикорупційної ради при Міноборони.
4: Дякуємо.
2: Дякуємо за цікаву розмову.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Танки сами не стреляют.
2: Не чекай, прокачуй скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому.
4: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
8: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
9: Діму, ти служив.
10: Глянь, який трофей.
9: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитий міг. Що його взагалі торкатися не можна?
11: Так, всі на вулиці, я в руках дивиться.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: Доню, все готово. Ходімо.

0: сказати бажання.
1: Бажаю, щоб усі були у безпеці. Збережи життя, іди в укриття.
2: Логістичний локдаун. Як відбудеться трансформація штурмових військ? І що кажуть на фронті про те, що відбувається з злочинами в армії? З вами Юлія Кирієнко і поряд зі мною командир першого штурмового полку Дмитро Філатов. Я вас вітаю.
3: Вітаю.
2: Дякую, що знайшли час в процесі цього самого логістичного локдауну. Отже, Чонгарський міст, переправа в Крим, повне її знищення чи не повне? Розкажіть, як це сталося і які наслідки зараз ми бачимо?
3: Знищення відбулось повне твердих переправ, мостів саме. Зараз противник налагоджує постійно переправи, але відповідно їх ширина набагато менша, ніж стандартний міст. Вони зараз намагаються зробити насипи, щоб забезпечити більш стійке переміщення, бо понтони продовжуються топити сили оборони. Різні підрозділи, зараз дуже багато підрозділів долучилось. Їхня логістика тим напрямком суттєво впала, військова логістика зараз не здійснюється практично там, тому що військовими машинами їх зразу знищують, тому вони зараз намагаються здійснювати таку приховану логістику, вони намагаються там перевозити більш цивільними машинами свої вантажі. А таку вже повноцінну логістику вони там не здійснюють.
2: Це ми зараз говоримо про трасу Новоросія, та? Яка
3: да,
2: з так Донецька,
3: звана,
2: так
3: да,
2: звана траса Новоросія на окупованих наших територіях. Яка ваша от частка в цьому локдауні була задіяна, от, щоб для того, щоб знищити всю цю повну всю картину?
3: Ми, виходить, взяли більше увагу на ті автошляхи, які йшли від Мелітополя до Гуляй-Пільського напрямку і здійснювали ураження на цій ділянці. Ті дії, які ми проводили стосовно Армянського моста, Чангарського моста, ну там ряд мостів, загалом 7, вони були вимушені і ми їх провели внаслідок того, що наші засоби розвідки отримали від джерел інформацію, і що противник буде здійснювати іншим шляхом логістику, і ми прийняли рішення і нанесли ураження по тим мостам.
2: В цілому ми бачимо результати в Криму роботи сил оборони, зокрема і діпстрайків, і логістика порушена військова, зокрема. Крим стає островом.
3: Да,
2: ви спостерігаєте за реакцією росіян?
3: Дивіться, так сталося, ми цього не планували, по суті, щоб іменно такі наслідки були, але так сталося, що саме мультидоменний центр в особі двох підрозділів 1-го штурмового і 475-го штурмового полка, ми зруйнували сакральність Крима і взагалі виписали, скажімо так, дали можливість, продемонстрували, що це можна робити.
2: Зокрема, нищити логістику. Але ж по Криму працювали теж ви? Там же ж інші підрозділи, СБУ теж були задіяні.
3: Так. Ми більше все ж таки відпрацювали по мостам. І, скажімо так, це спонукало інших включитися на той напрямок більш активно. І все. Воно відбулось произвольно. Всі побачили, що це можна робити, всі побачили, що це дає результати і доволі потужні, і для противника це сильно чутливо, і сконцентрували туди сили і засоби.
2: От які саме результати, зокрема для лінії фронту? Тому що зрозуміло, що по цій трасі, так званій Новоросії, вони підсилювали свої підрозділи тут, на передовій.
3: Я не можу дати оцінку зараз наслідків в повному, по всій території, там, якщо ми беремо Запорізьку область, окуповану Херсонську область і сам Крим, ну і відповідно лінію боєзіткнення, яка йде вздовж річки Дніпро. Але на нашій ділянці ми зменшили завдяки цьому впливу, вплив артилерії противника на 63%. Вплив БПЛА, виходить, знизився майже на 40%. Це суттєво, насправді дуже суттєво. І вплив на транспортну логістику дуже сильно б'є по тим видам озброєння, які потребують великого обсягу логістики. Це, в першу чергу, артилерія. Снаряди, вони мають доволі велику вагу. Один снаряд ефекту не дає, їх треба привозити дуже багато. Це тони вантажу, які простими там тележками не навозишся. Тобто для цього треба автотранспорт. Якщо ми навіть беремо там автомобільний причіп, ну ви завантажите 20 снарядів туди. І легковий автомобіль більше не довезе просто по нерівним дорогам, по ґрунтовим покриттям, він буде, ну, він розвалиться просто по дорозі. Для цього треба вантажівки. Тому це суттєво впливає саме на такі типи озброєння противника і зменшується їх інтенсивність. Це дає нам можливість рухатися вперед.
2: Рухатись вперед. Ви також берете участь в цьому великому Олександрівському напрямку, чи вже ні?
3: Так, да, ми здійснюємо наступальні дії.
2: Напередодні «Скеля» заявили про те, що вони звільнили там 25 кілометрів, зокрема, на одних з ділянок на Дніпропетровщині. Яка ситуація тут, от на фронтлайн, якщо можна так назвати? Чи вже можна про це говорити?
3: На даний час вона тут стійка, стабільна, контрольована, сили оборони, різні підрозділи в різних обсягах, але просуваються вперед. Ці просування впевнені, гарантовані, вони не носять ситуативний характер, вони, бо ми ж, якщо ви уважно спостерігали, ви бачили, що в певні проміжки часу у нас були різні формації, еволюції сил оборони наших. Якщо ми беремо там 24-й рік, то взагалі ситуація була там наприкінці року критичною, скажімо, м'яко кажучи, критичною, вона була вкрай критичною. За 25-й рік наше командування спромоглося сформувати, по-перше, збільшить кількість штурмових підрозділів, і певною мірою негатив пов'язаний саме з тим, що відбувся стрімкий рост штурмовиків. Будь-який стрімкий рост завжди супроводжується певним обсягом недоліків. Також за 25-й рік ми бачимо, що було сформоване угрупування десантно-штурмових військ, яке займалось, помимо корпусів, яке займалось плануванням і веденням наступальних дій, і управління цими підрозділами здійснював саме командуючий десантно-штурмових військ. На превеликий жаль, за цей час не спромоглися сформувати таке угрупування в штурмових підрозділах через якийсь обсяг і соціальної критики, і протидію певних сил. Тому трансформація штурмових підрозділів була відтермінована. Наразі ми чули всі, що оголосив президент, що очікуються зміни певні. Штурмові війська зараз налічують більше 50 тисяч. Це вже потужний організм, який потребує ланки управління в повному обсязі. На етапі формування штурмових полків відповідний обсяг негативу на себе взяв і головнокомандувач, так як не було сформовано саме командування і не був визначений командувач штурмових підрозділів, в певною мірою управління здійснювалося особисто главкомом. І внаслідок цього відбулись отакі от негативні, скажімо так, процеси.
2: Тобто через управління главкома відбулися негативні процеси? Ви так хотіли сказати?
3: Не через управління главкома, а навпаки. На себе не взяв певний обсяг негатива, соціального негатива главком через те, що штурмові полки створювалися дуже швидко, і такий швидкий рост не мог не нести за собою певних там помилок. А так як не було командувача, який би на себе взяв всю відповідальність...
2: У нас був Манько, який командував об'єднанням, угрупуванням, не окремим командуванням, але першим був він.
3: Да. Ну, він свою долю негатива забрав з собою. Заслужено.
2: Давайте тоді перейдемо дійсно до питання штурмових військ, бо я знаю, що ви підтримували всю дорогу саме створення окремого роду військ, такі як штурмові війська. Але тривалий час на це не було політичної волі до нещодавньої заяви президента, де він сказав про те, що буде створено об'єднаний сили швидкого реагування, які очолить Волошин, Дмитро Волошин, керівник 8-го корпусу, колишній Комкор. Ну, станом на зараз уже колишній Комкор 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Як ви вважаєте, це рішення сталося саме зараз для того, щоб зняти увесь той негатив, який несеться навколо штурмових військ?
3: Я думаю, да. Це спонукало до дій президента, в частності. І це рішення прийняте було саме для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Я думаю, воно точно правильне в тому плані, що ми вже доросли до того, щоб формувати свій рот військ. Так що це очікувано і це треба було робити раніше.
2: Але знову ж таки, керівник цих об'єднаного групування буде десантник.
3: Якщо я не помиляюсь, він військовий же ж, правильно?
2: В будь-якому випадку. Взагалі, саме створення штурмових військ, наскільки, ви знаєте, коли взагалі ця ідея виникла, дуже часто ми чули коментарі, що нащо дублювати десантні війська, тому що вони теж створені для того, щоб штурмувати, просуватися вперед. Ну, на мою думку, наприклад, створення штурмових військ допомогло виокремити десантників для саме штурмових дій і планування. В той час, як часто штурмові війська застосовували для підтримки тих ділянок фронту, де тече. Чи погоджуєтесь ви з такою тезою, якщо нічому?
3: Да, я повністю погоджуюсь. Не було б штурмовиків, десантники в жодному випадку не сформували б угрупування десантно-штурмових військ і не змогли б сформувати якийсь ударний резерв, який би застосовувався для ведення таких стійких наступальних дій. Я взагалі вважаю, що це моя особиста думка, і вона не є там прям експертною, але взагалі я більше схильний до тої позиції, що десантно-штурмові війська мають здійснювати суто наступальні дії і не приймати участі в обороні, і не стояти там не корпусами, да, там, не мати свою смугу корпусів. Це єдиний спосіб, як можна наростити на певній ділянці фронту наступальні спроможності, при цьому не вплинувши на послаблення оборони. Тому що до цього ми бачили, як здійснювались певні наступальні дії. Під час цих дій знекровлювались підрозділи, які здійснювали оборону, і потім оборона рушилась просто. Тому...
2: На прикладі якої операції? Авдіївка?
3: Не буду акцентувати. Давай.
2: Чи Торецьк, коли десантники прийшли рятувати його?
3: Дивіться, і Авдіївка, і Торецьк, от прям такі гострі приклади відсутності резервів сил оборони. От якби на той час були сформовані такі уже угрупування, то точно ситуація б розвивалась іншим би шляхом. А так там заходили десантники, брали смугу оборони, вимагали від всіх і від підрозділів утримання, і від підрозділів десантно-штурмових військ, і від штурмових тоді ще батальйонів ведення наступальних дій, відповідно, з метою відновлення втрачених територій. На той час це був єдиний вихід для нашої держави зберегти якусь більш-менш правильну динаміку перебігу війни, щоб ми не втратили взагалі територію. Тобто я...
2: І наступальний потенціал, можливо? Ну, якщо ви кажете, що дешеве, це ті, хто, які постійно в штурмах і просуваються вперед.
3: Ну, дивіться, тут питання в чому? Всі ж дії, які відбуваються в певний період, це набор спроможностей. От на той час другого рішення не було. Це не означає, що воно помилкове. Просто не було сформовано того обсягу військ, які могли б вивільнитися, да, і здійснювати наступальні дії. От як зараз на прикладі даного періоду, да, то угрупування десантно-штурмових військ здійснює наступальні дії в смузі певних корпусів, які в свою чергу так і які раніше здійснюють оборонні дії, просуваються разом з підрозділами. Тому це дає таку ефективність, тобто, що ця лінія просування є стійкою. Вона не є такою, як там в 25-му році ми багато бачили, як то звільняємо село, то противник його захоплює, то опять
2: мало звільняємо. Мало такмачка у нас існує, яку туди-сюди,
3: мало,
2: ніби так,
3: да, мало
2: захоплює росіяни.
3: Да, це прям такий феномен. Но у нас було багато інших міст, да, де ми то звільняли, то втрачали, то опять звільняли.

0: вкусів. А це та ж сама причина ще незрілості цих формувань. Все.
1: З іншого боку, говорять про те, що, можливо, би штурмовий компонент окремими батальйонами використовували би на базі кожного з корпусів. Тоді би ситуація була краща.
0: Я з цим категорично не погоджуюсь. По-перше, якщо корпуси такі спроможні і вміють планувати наступальні операції, то ніхто не заважає їм сформувати свої резерви повзводно з кожної бригади і здійснювати наступальні дії. На мою думку, сама структура корпусна закладена саме з тою метою, щоб забезпечити стійкість оборони. Ну, я з цього приводу прям там не вів діалога ні з главкомом, ні з начальником генштаба нашого. Но те, що я бачу і те, що я чую, то основна мета корпусів – це стійкість оборони. Для них, якщо вони це забезпечують, для нашої держави цього буде більш ніж достатньо. А ведення наступальних дій все ж таки треба, щоб це робили підрозділи, які на цьому розуміються. Це штурмові формування, штурмові полки, десантно-штурмові війська. Тому я думаю, що корпусам наявність штурмових полків, батальйонів в складі корпусів вона зайва. Свій резерв командир корпуса може сформувати, визначивши будь-який батальйон, давши йому пріоритет в комплектації і підготовку покращити їхню, де і все.
1: Штурмові полки, кишенькові полки Сирського. Так вас називають.
0: Хибна теза.
1: Тому що це?
0: Повернусь до того.
1: Резерви главкома.
0: Такі дешеві резерви главкома. Відмінність в тому, що в дешевий є командувач, і весь негатив, який є всередині там дешеве, він буде суто сконцентрований на апостолі, тому що він командир, який здійснює управління підрозділом. Повернусь, штурмові полки не мали на і поки що не сформований командир, який буде очолювати їх. І поки, да, негатив весь на себе бере главком. Тому що він через відсутність старшого командира у штурмовиків, він вимушений ставити завдання розпорядженням напряму, да, там, до командира полку.
1: Вертикаль ухвалення рішень щодо створення штурмових військ мав голосувати парламент.
0: 100%.
1: Бачите, цього рішення немає. Це було рішення за президентом. Як ви оцінюєте взагалі таке явище?
0: Ні, це ж на даний час президент просто озвучив напрямок до розвитку. Ми ж Конституцію не відмінили ще. Я, по крайній мірі, в новинах не чув.
1: Тому, по ній живим.
0: Тому президент просто продекларував візію напрямок розвитку. Я думаю, зараз підготується пакет документів, який винесеться на розгляд парламенту, і парламент вже проголосує. Так що?
1: Доволі багато критики в соціальних мережах експертів щодо штурмових військ як явища. Неадекватні штурми, не задіяна так чи інакше техніка, або не потрібно було її задіювати. Наповнення штурмових військ відповідними категоріями українців. Дуже багато проблем, результати яких ми бачимо в розслідуваннях колег-журналістів щодо побиття, щодо знущань. Вбивства, які пов'язують також з одним зі штурмових полків, вихідець нібито звідти очолив іншу бригаду і ОПГ окремо нібито здійснила. Ну, нібито, я кажу, тому що є презумпція невинуватості. Поки суд не винесе рішення, ми не можемо називати його вбивцею. Але ж, ось цей весь феномен штурмових військ. Як тепер країні, яка у війні, у якої є проблеми з мобілізацією, і є проблеми зі штурмовими військами, має виплутатися. Ви бачите зараз вихід, от станом на зараз, коли ми маємо отакі кейси?
0: Ну, по-перше, на мою думку, немає проблеми з штурмовими військами як такої, є вигадана проблема. Проблеми стосовно того, що є якісь там нестатутні взаємовідносини, присутні в усіх родах військ. Якщо ми зараз візьмемо підрозділи ТРУ, то я думаю, ми знайдемо той чи інший обсяг негативу всередині певних підрозділів, негативу всередині там між підрозділами, да, там. І зараз командир бригади

0: влади, який має нести відповідальність за ті дії, які він скоїв, за той злочин, все одно його прив'язують до штурмових полків, але упускають момент. Він свого часу був військовослужбовцем 93-ї бригади.
1: І 23-ї, здається.
0: 24-ї. Или 23-ї.
1: 3-ї.
0: Ну, тобто він і на даний час він є командиром бригади сухопутних військ.
1: Але ж штурмові війська теж в складі сухопутних військ.
0: Так, да, ну нема ж звинувачень. У нього ж пряме підпорядкування до командира корпусу. Не звинувачують ні командира корпуса, не звинувачують командувача сухопутних військ.
1: Зараз вам скажуть, що це перекладання відповідальності. Соціальні мережі вже так сказали.
0: Так, да, ну так питання в тому, що той командир перебував в смузі корпуса, здійснював утримання ділянки і підпорядковувався, ну точно ж не скелі, він підпорядковувався командиру корпуса.
1: А точно не скелі?
0: А як він мог підпорядковуватися скелі, якщо він знаходиться на ділянці місцевості, яка контролюється командиром корпуса?
1: Говоримо про людей, які наповнюють штурмові полки. Ми мали скандал через людей з залежностями, ми мали скандали через людей з кримінальним минулим. Чи правильно було ці дві категорії поєднувати з третьою? Людей без такого досвіду. Звичайних людей, які мобілізувало ТЦК і видало в штурмовий полк.
0: В певною мірою так.
1: Ми бачимо, в які результати це вилилось у скелі. У вас є такий самий досвід з такими самими людьми. Як ви впорались?
0: Працювали з людьми. І все. Ну, тобто, у нас є підрозділ шквала, який укомплектований в більшості засудженими, але там дуже великий обсяг людей, які не мали кримінального минулого. І командир, до речі, цього підрозділу не мав кримінального минулого. Він офіцер, який воював там від солдата і дійшов до офіцера. Штаб його укомплектований, скажімо так, в перемішку. Там є кадрові офіцери, які ніколи не мали кримінального минулого. Там є засуджені, які мали кримінальне минуле, які довели свою відданість і порядність. Тому це підрозділ, на який ми спираємося в повній мірі, і взагалі він нічим не відрізняється від інших підрозділів. В інших підрозділах теж є люди з кримінальним минулим, але їх концентрація там набагато менша. Зазвичай ми підрозділ «Шквал» комплектуємо безпосередньо з колоній, люди приходять, а в інші підрозділи люди потрапляють, у яких були вже терміни, які вони відбули, терміни покарання, і потім прийшли або під час мобілізації, або під час там прийняття для себе якогось рішення добровільно прийшли. Більш того, у нас є багато офіцерів, які мали кримінальне минуле.
1: І вони управляють у вас в батальйоні?
0: Да, да.
1: Людьми, які цього минулого не мали?
0: Да, так.
1: Немає конфлікту?
0: Немає конфлікту, дивіться. У нас не здійснюють управління, жоден офіцер, жоден командир не здійснює управління, який не був солдатом. Це принципова позиція всередині підрозділу. Тобто людина стає командиром взводу, вона має відчути на собі весь тягар війни. Соответственно, потім ті люди, які мають спроможності, стають командирами рот, в подальшому там командирами батальйонів і так далі. Тобто у нас вибудувався певний алгоритм, підхід до побудови всередині структури підрозділу. У нас дуже багато добровольців, які ще з часів там 14-го року воюють. І у нас був досвід роботи з різними категоріями людей. Тому у нас немає розмежувань, ніяких, взагалі немає. Тобто у нас, якщо людина самовіддана і відповідально ставиться до виконання завдань, то вона отримує рост. Незалежно від кольору шкіри, там, його релігійних вподобань. Тобто, якщо він є солдатом, він буде в пошані. Якщо ця людина має вроджені лідерські якості, то вона стає командиром.
1: Але ж феномен скелі – це колапс управління? Чи все ж таки проблема людей з кримінальним минулим? Які перемішуються з людьми, якого цього минулого не мають?
0: Мені складно зараз дати оцінку, да, там в повній мірі, але я точно знаю хорошо командира і знаю зсередини той підрозділ, бо насправді я розпочинав повномасштабну війну в складі саме того підрозділу «Скелі». Я був у «Скелі» солдатом, сержантом. Там, да, це був нетривалий термін, але цей підрозділ в той час формувався от просто на рівному місці, без оргядра, без, формувався просто на ентузіастах, на людях, які прибігли в цивільному одязі, їм дали зброю, вони побігли захищати країну. На мою думку, командир підрозділу дуже добре справився з розбудовою. Вони мають не такий тривалий термін розбудови, розбудували підрозділ, який на сьогоднішній день здійснює якісь активні дії на, здається, на даний час на 14 напрямках. Це дуже складне випробування, це дуже складний виклик. Відповідно, вони заходять в смуги різних корпусів. Різні командири корпусів ставлять різні завдання. Відповідно, це все об'єднується в якусь логіку управління штаба, полка. І ви кажете, колапс управління, то якщо вони можуть управляти на 14 напрямках, то це свідчить зовсім про протилежне. Тобто вони здатні здійснювати складне управління на різних ділянках фронту. Чи здійснюючи стабілізаційні дії на 14 напрямках, чи можна там здійснювати це без якихось помилок? Ні, звісно, ні. Також треба враховувати те, що вони заходять на ділянку місцевості, де дуже часто ті командири, які здійснюють утримання, приховують реальний стан положення, приховують реальну, які позиції наявні, які відсутні. Відповідно, під час здійснення ударно-пошукових дій з'ясовується, що там позиція, яка позначена була як наша, оказується не наша. Внаслідок цього несуться втрати, коли командир, який здійснює утримання ділянки місцевості, намагається врятувати свою посаду.
1: Досі цим граються. Просто, знаєте, теза про те, що командири кажуть неправду, вона вже лунає років з два. Але якби зараз вас коментар почують у соціальних мережах, наприклад, вони скажуть, що у вас замовлення відбілювати скелю через те, що сталося в їхньому підрозділі і те, що сталося в підрозділі іншому, але з їхніми вихідцями.
0: Я, дивіться, я його буду відбілювати без замовлення. Тільки через те, що я точно розумію, з чим штовхується цей командир. Я особисто знаю Юру. Він доволі харизматична постать. І він потужний лідер насправді. Те, що сталося, ті події, які відбулись, ну, він точно вживає заходів. І ситуації можуть відбуватися різні. Ми ж бачимо, не тільки були випадки там за час війни, не тільки були конфліктні випадки в скелі, да. Такі випадки були майже у всіх підрозділів.
1: Треті штурмові були, до прикладу, коли там теж їхні бійці видурювали гроші, забирали їх там у цивільних, і про це навіть судове розслідування досі триває. Але менше з тим, зараз на тлі тих скандалів, що сталися з підрозділами Сил оборони, ми бачимо реакцію суспільства. Ми бачимо реакцію президента, який доволі різко відповідає щодо засудження злочинів, але при цьому мовчить, коли злочини трапляються в бік ТЦК. Ми бачимо реакцію суспільства, які виступають суддями і вже несеться наратив про те, що військовий дорівнює, можливо, злочинець. Як фронт відчуває ось це все, що є в тилу зараз?
0: Дивіться, фронт це відчуває точно болісно. І позиція, яка відбувається в суспільстві, вона є трохи непорядною по відношенню до тих, хто здійснює оборону. Це виникло внаслідок того, що люди, які пішли захищати державу на протязі всієї війни, не повертаються назад. Тобто повертаються люди скалічені, там, з ампутованими кінцівками, з травмами психіки. Ну, ті, хто списаний, прямо от списаний.
1: Знаєте, а потім вони повертаються у війська.
0: Ну,
1: якась
0: да.
1: частина,
0: так. Да, якась частина, да. У нас дуже багато таких людей. Ці люди попадають в цивільне середовище і бачать великий контраст між тим, що вони відчули, і тим, що відбувається. Коли вони йдуть по вулиці і бачать, як там цивільні питаються накинуться на ТЦКшників, які, по суті, просто вимагають, щоб люди виконали свій конституційний обов'язок.
1: І вони ж є частиною армії.
0: Да. То не дуже вони включаються в цей процес, бо вони самі є пригніченими внаслідок там травм, внаслідок сприйняття суспільства. Наразі зараз контракти, які запроваджені, вони давно мали бути. Що це призведе? До чого призведе? Через 10 місяців почнуть повертатися військові. Якщо війна ще триватиме, то концентрація військових, які 4 роки повоювали, буде в суспільстві так збільшуватися не різко, а поступово. Прям поступово, поступово. Відповідно, всі оці наративи цивільних, вони будуть уже не такими різкими. Чому? Тому що військовий, який віддавав свій час на захист держави, він буде з родиною, він буде з дружиною, з дітьми, він буде щось розбудовувати, щось планувати, і у нього точно з'явиться час посидіти в соцмережах і висловити свою думку. В свою чергу їхні місця треба буде заповнити. Їх будуть заповнювати ті, хто на сьогодні є цивільними. І повірте мені, люди, які ще вчора були примусово мобілізованими, у нас вже є люди, які стали командирами. Повірте, їх світосприйняття змінилось кардинально.
1: Армія перевиховує цивільних. Називається тепер?
0: Ні, це не так називається. Армія відкриває очі людині на те, що насправді в армії всі ті, хто не хочуть воювати. В армії всі ті, хто хочуть, щоб Україна була незалежною, сильною, і щоб вона завершилась, ця війна. Тільки для цього тут. А суспільство формує тезу, що в армії або дураки, яким не хватило розуму купити справку, там, що у нього туберкульоз, піти вчитися кудись заочно і ще там, чи не заочно,
1: стаціонарно,
0: але при цьому бути відсутнім на заняттях на протязі всього навчального періоду. Тобто вони дивляться і думають, ну, значить, у нього або не було ума, або як випадок, там один військовий мені каже, дитина побилася в школі з іншим хлопчиною, там дівчинка побила хлопчика за те, що хлопчик сказав, у твого папи не було грошей, тому він пішов, його забрали в армію, а у мого папи є гроші, тому він отмазався. От і все.
1: Як
0: це
1: нам...
0: ж, скажімо так, такі процеси, вони теж тимчасові.
1: Ви вважаєте, що цивільних треба прогнати через це жернила війни і без АВП, хоча б для того, щоб вони зрозуміли, що світ насправді інакший?
0: Ні, це теж не так. Дивіться,
1: тобто
0: я...
1: має залишитися хтось, хто не воює? Хто працює в ВПК?
0: Дивіться, 100% не всі мають воювати, тому що якщо ми всі візьмемо в руки зброю, ми точно програємо на наступний день. Є багато аспектів, які треба закривати під час війни. І навіть ті ж самі дороги треба будувати. Їх треба відновлювати, ремонтувати. Треба якісь процеси, щоб йшли циклічні, бо вони...
1: Ветерани теж можуть будувати дороги?
0: Можуть, але точно не так, як це роблять фахівці. Є люди, які присвятили цьому певний обсяг життя. Вони знають, там є інженери. І ветеран військовий, який ніколи не будував дороги, не знає всіх етапів будівництва, всіх норм і правил будівельних, ну, він не зробить так, як зробить спеціаліст. Тому важливо, щоб категорія спеціалістів все ж таки залишалась і виконувала ті функції, на які спирається в тому числі і армія, не тільки держава. Але люди, які мають можливість захищати державу і не несуть такої прям цінності для держави, мають іти захищати державу.
1: А хто ці люди? Ви бачите, у нас є заброньовані на відповідних підприємствах і навіть циркачі. У нас Люди є, які просто ухиляються від служби, переховуючись. Це різні категорії, насправді, але всі вони не на фронті і навряд чи рано чи пізно опиняться.
0: Я думаю, як... опиняться.
1: Ви думаєте, опиняться? Як подолати феномен ухилянта?
0: Як подолати
1: феномен ухилянта?
0: Феномен ухилянта поступово буде долатися. Дивіться, війна має вже великі терміни. І поки немає жодних ознак, що вона завершиться. Тому процеси, ви ж бачите, не тільки у цивільних відбуваються якісь процеси, де вони можуть собі дозволити хамство, і це залишається безкарним, а й військових чують, може, через крики, може, через заяви якісь. Але оцей контракт точно через 10 місяців почне фундаментально поступово змінювати всі ці процеси, якщо війна не завершиться. І це правильно, тому що саме поступова інтеграція і повернення військових в цивільне середовище от буде тим балансом, щоб не виникло прям ризикового конфлікту, якщо війна закінчиться завтра.
1: У вас в вашому підрозділі багато хто підписав ці контракти Міністерства оборони?
0: Да, ми ще допрацьовуємо певні моменти. Контракт, він же ж теж не може, це не так, що один аркуш паперу, на якому я погоджуюсь на все. Там є певний пакет документів, який треба час на те, щоб його зібрати. Якісь уже там швидко зібрались, якісь ні. Плюс контракт цей новий, там треба багато роз'яснень. Він є сирим, він є... не зовсім якісно опрацьованим в деталях, але менш з тим він є, і там є певні терміни, і правки будуть вноситися 100%. Тут сам посил, що цей контракт дає можливість повернутися додому найближчим часом людям, які вже тривалий термін повоювали. І плюсом для вновприбулих є стимул не уходить в СЗЧ, бо там, якщо ти підписав контракт, у тебе теж є конкретний термін – 2 роки.
1: Місяць, відколи контракт оголосили, що він є, контракти. Змінилась кількість СЗЧ в підрозділі? Зменшилась?
0: Не зменшилась, але вона у нас на дуже низькому рівні, насправді. Тому для нас це не так прям критично.
1: Кількість людей, які готові підписати, половина підрозділу, третина. Які відсоткове співвідношення?
0: Бойові посади всі.
1: Тобто вони через 2 роки повернуться додому. Вважаєте це справедливим, що люди, які вже тривалий час були на фронті, вимушені ще 2 роки тут пробути?
0: Ні, 10 місяців. Чого? 10 там місяців? Же ж, да, там в залежності від тривалості. 2 роки – це тим, хто зараз вновь прибулий, да, і хто не відслужив термін понад рік. Тобто, якщо ви відслужили там півроку, ну да, вам прийдеться на 2 роки підписувати. Якщо ви відслужили 2 роки і більше, то 10 місяців, будь ласка, підписуйте.
1: Ви підписали?
0: Я? Ні.
1: Чому?
0: Таке офіцери все одно не уходять.
1: А, точно, офіцери. Там до офіцерів допрацювати обіцяли. А українська перемога, вона закінчується на українському Донбасі чи на українських кордонах 91-го року? Чи все ж таки, можливо, зараз на тій лінії, яка існує?
0: Це залежить від багатьох чинників. Якщо війна буде завершуватися найближчим часом, то швидше за все вона завершиться по тій лінії зіткнення, яка є. Бо ми не набули тих спроможностей, щоб демонструвати свою силу. Якщо ми найближчі там півроку не будемо цей час втрачати, а будемо працювати над розвитком і розбудовою армії, держави, політики державної, яка насправді, на мою думку, в цьому аспекті ми дуже виросли. Тобто наша держава зробила дуже багато кроків, вона впізнавана, наші політичні діячі дуже багато зробили роботи для того, щоб європейці змогли порозумітися з нами. Тому, якщо ми будемо нарощувати в цьому напрямку, збільшувати це все, то на наступний рік все зміниться на користь України.
1: Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за те, що створюєте логістичний локдаун для росіян. Нам приємно бачити, як горять їхні бензовози і як реагують росіяни, які живуть в Криму на відсутність пального. Будемо сподіватися, що це тільки початок. Слава
0: Дякую
1: Україні!
0: Вам. Героям слава!

0: за свою країну.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Тримай, бон апеті.
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
0: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
6: Вони повиростали, як гриби.
7: Нема з ними діла.
6: Опа. Ох, точно вночі ще годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той вух?
9: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух, і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за свою країну.
11: Новий оборонний союз на очах у НАТО з країною НАТО. Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія підписали угоду, зобов'язуючись захищати одне одного. Росія нарощує удари балістикою по Києву, Одесі та прифронтових містах. Удари по столиці відбуваються двічі-тричі на тиждень, і це дуже негативно впливає на життєдіяльність столиці та її інфраструктури. Та бої у поясі фортеці ворог досяг рубежів оборони під Слов'янськом і Краматорськом. Вітаю вас, це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел і користуємось інтерактивними мапами. Гість нашої студії сьогодні Дмитро Снігирьов, український військовий аналітик. Вітаю вас.
12: Вітаю. Дякую за запрошення.
11: Росія готує масштабні удари по українській енергетиці до 24 серпня. Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Для цього Москва може застосувати свій запас ракет, аби розбити енергетичну інфраструктуру. Зважаючи, що Київ наразі не має ракет-перехоплювачів, до такого повідомлення варто поставитись доволі серйозно. Удари балістикою по Києву та області і Одесі стають частішими і важчими як для населення, так і інфраструктури. Росіяни практично за одну хвилю використовують по 2-3 десятки балістичних ракет, цілячись у великі міста. Останні удари по Київській області стали чи не найстрашнішими за всю історію. Загинули майже 20 людей. Знищені торгові склади, підприємства біля броварів. Окупанти нищать економіку, цілячись у сортувальні склади Розетки, Епіцентру, Нової пошти та інших великих компаній. І протидії наразі балістичним ударам поки що немає. Адже ракет-перехоплювачів бракує у світі. Єдиним варіантом є знищення пускових на території Росії. Маск наразі не дозволяє застосування Starlink для наших дронів на території країни-агресорки. Натомість Північна Корея розгортає на територію Росії у Воронезькій області 6 пускових зі 120 ракетами. Майже сотня північно-корейських солдатів обслуговуватиме установки. До загального числа ракет, якими Росія вбиває українців, додадуться ще й ці корейські машини смерті. Поява цього підрозділу в Росії суттєво підвищить ризики для нашого населення, адже кількість ударів зросте. А за словами Вадима Скібіцького, заступника начальника ГУР Міністерства оборони, у липні Росія запустила 153 крилаті і 198 балістичних ракет. Зараз вона виконує план з виробництва ракет на 110% на місяць. Річний план «Цирконі» та «Оніксів» Москва виконала за 8 місяців. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, як наразі боротися з балістикою на цьому етапі, коли немає ракет-перехоплювачів ні в нас, ні у світі?
2: Варто відзначити те, що це загальносвітова тенденція, мається на увазі брак антибалістичних ракет. Пояснюю. ВПК Сполучених Штатів мають можливість масштабування виробництва ПАК-3 лише в кількості 600 одиниць. Для прикладу, Сполучені Штати передали ліцензію на виробництво ПАК-3 Японії, найбільш технологічно розвинутій країні. Фірма Mitsubishi – загальносвітова відома фірма. 70 ракет-перехоплювачів на рік. Цього би українській стороні вистачило лише на одну атаку Російської Федерації з використанням балістики крилатих гіперзвукових. Основна проблема – це головки самонаведення. Причому ця проблема стосується як Сполучених Штатів, так відповідно Франції і Італії, які є виробниками зенітно-ракетних комплексів «Самп-Ті». Це фактичний аналог американських зенітно-ракетних комплексів. Але основне – до вашого питання, як боротися. І тут варто говорити про те, що не тільки знищення пускових установок. На моє переконання, треба в першу чергу зосередитися на ударах по законних військових цілях на території Російської Федерації, а саме заводах-виробниках балістичних гіперзвукових крилатих ракет. Україні наразі є можливість масштабування ударів по території Російської Федерації до 400 безпілотників за ніч. Для розуміння, Російська Федерація має можливість відповідати, а мається на увазі наносити удари по території України лише з використанням 120 безпілотників. Тобто у нас стратегічна ініціатива, але і основне, у нас вже є FP5 «Фламінго». Нагадаю, тактико-технічні характеристики 3000 дальність ураження і то на 100 бойова частина. Відповідно, так званий зірковий характер атаки, а це використання дронів без оманок, дронів літакового типу і, відповідно, українських крилатих ракет по законних військових цілях, а саме підприємства, знизила би в рази саме рівень виробництва балістичних ракет. Себто, про що йде мова? Наразі ми просимо надати нам антибалістику, щоби полювати за кожною балістичною ракетою. Для розуміння, вартість однієї антибалістичної ракети – 4 мільйона доларів. Інформація з Кібіцького – 150 ракет. Для перехоплення кожної балістичної ракети потрібно 2 антибалістики. Тобто на місяць нам потрібно 300 антибалістичних ракет такої кількості. На жаль, не на складах європейських країн, не Сполучених Штатів немає. Ще раз нагадаю, 600 ракет на рік. І тут постає питання. Удари по заводах. У нас є позитивні приклади. 2 удари по Воткінському заводу, удар по заводу в Кіровську. Основне питання – це знищення не тільки промислових потужностей, але й відповідно інженерні кадри, технічна документація. Це один можливий варіант зниження. Другий, як ви слушно зауважили, удари по пускових установках. Розгортання «Іскандерів» і С-400, які наразі модифіковані для ударів по наземних цілях, до 30 хвилин. Завдяки можливостям, які передані Сполученим Штатам, а саме обробка супутникових знімків за 15 хвилин, ми маємо можливість ураження пускових установок С-400 «Іскандерів» на території тимчасово окупованого Криму і на території Росії. Останні приклади знищення пускових установок С-400 спецпідрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони в Криму. Абсолютно точно. Плюс є позитивні досвіди знищення «Іскандерів» в Воронезькій і Білгородській області. Другий варіант. І третій – це проведення активного характеру операцій, себто нейтралізація інженерів і керівників оборонних підприємств на території Російської Федерації. Знов позитивний досвід. Тільки за останні 2 тижні знищено два керівники оборонних підприємств Російської Федерації, які займалися виробництвом безпілотників. Причому один з них – це безпілотники «Вампір», які, до речі, найбільше дошкуляли силам оборони України. Тому, на моє переконання, оці три варіанти є найбільш дієвими.
11: Добропільський виступ менше. Противник намагається відшукувати шматочки, відкушувати шматочки постійними наступами на Добропілля. Найбільша частка штурмових дій припадає саме на цю ділянку фронту від півночі, від Золотого колодязя до півдня в районі Мирного та Гришиного. На ділянці протяжністю 70 кілометрів діє одразу три загальновійськових армії. Отже, активність штурмових груп на цій ділянці можемо зафіксувати на трьох локаціях. Одна з них – це, власне, Софіївка, Новомиколаївка. Так. Інша – це дорожнє Новий Донбас. І третя локація – це Новоолександрівка, Мирне. Найбільш активним зараз є якраз це дорожнє Новий Донбас і Мирне Новоолександрівка. Саме ці два відтинки є найбільш активними. Ворог намагався штурмувати підрозділами 51-х загальних військової армії з напрямку Софіївки у бік Новомиколаївки, в напрямку Красного Кута. Проте тут добре поставлена наша оборона. Противник наразі поніс втрати і не зумів просунутись, хоча сіра зона за Софійку дещо зросла. Адже противник намагається, власне, як і Шахово, з таким північно-східним клином намагається обійти ось Кучерів Яр і вдарити нам у тил. Зокрема, якраз свідченням цього були останні бойові дії з залученням противника військової техніки важкої, якої давно тут не спостерігалося, були танки, було більше роти вояків. Наступ азовців відбили, техніку знищили. Проте це говорить про те, що противник зараз намагається шукати методи і, скажімо так, способи зрізати цей добропільський виступ. Якщо подивитися на дорожнє Новий Донбас, бачимо, що тут наразі є певні просування і в районі Нового Шаху в бік Вільного. Сіра зона зростає. Противник намагається через Вільне, обабіч річки, рухатися в бік Ганівки до села Добропілля. Власне, ось зараз це село є, точніше, це місто, а ось це село Добропілля, вони зараз є ключовими у напрямках ударів противника. З окупованих Никонорівки бачимо в бік Нового Донбасу і Суворово, а також з бік Суворово і в бік Білецького зараз зростають бойові дії. Противник перекидає з Роденського в Білицьке свої додаткові штурмові підрозділи. Також, знову ж таки, в Роденському зараз ситуація досить складна, адже більше половини міста зараз в сірій зоні. Противник намагається з флангів задивити наших оборонців, рухаючись вже, наприклад, в заході на Шевченка і рухаючись обабіч Роденського в бік Білицького. Останні, скажімо так, основні сили противника, другої загальновійськової армії, залучені зараз якраз на напрямку Гришиного, Новоолександрівка, Мирно. Противник намагається таким клином другої загальновійськової армії наступати в бік Дніпропетровської області. Одна частина, друга частина в Новоолександрівці повертає уздовж дороги до населеного пункту Добропілля. Добропілля – село фактично є ключем, воротами до міста Добропілля, і ворог знає про це. Тому він намагається ось рухатися як з півночі, так і з заходу, аби взяти в таке кільце ці два населені пункти і спростити собі, скажімо так, рух, зайнявши ось, спробуючи зайнявши всю цю територію, створивши такий загальний плацдарм, який, очевидно, зможе далі рухатися на північ, на допомогу іншим основним силам противника. На півдні Добропільського виступу, це нижче від траси Покровськ-Павлоград, маємо ситуацію наступну. Ворог намагається рухатися теж в бік Дніпропетровської області, зокрема з Удачного в бік Межевої, а з Котленого в бік Сергіївки до ось траси, десь намагаючись її перерізати за Покровськом, десь біля самої Сергіївки. Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо зазначити, що захоплення ворогом Добропілля дасть змогу прикрити групування військ противника з флангу, які наступають на Краматорськ з півдня, і вивільнити ресурси для, наприклад, з цього самого сектору на якісь подальші інші дії. Тобто у противника зросте чисельність, вивільняючи свою особовий склад з цього напрямку. Про ситуацію в районі Добропілля маємо змогу розпитати Олександра Моторного. Він із своєї групи працював у цьому районі. Сашко, вітаю. Скажи, будь ласка, що вдалося побачити? Яка ситуація от в районі Добропілля? Будь ласка.
13: Привіт, Руслан. Насправді, Добропільський сектор фронту залишається однією з ділянок, де війна точиться найінтенсивніша. І це одна із тих ділянок, де московити, принаймні, час до часу намагаються застосовувати у своїх атаках і штурмах бронетехніку і навіть час до часу танки. Упродовж двох крайніх тижнів було щонайменше дві такі спроби московитів прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині сектору, вочевидь, з метою охопити Добропілля саме з північного сходу. Це така одна з найулюбленіших тактик ворога – створювати такі охоплювальні клешні з обох флангів. Але в обох випадках нічого з цього у московитів путнього не вийшло. Наші воїни завчасно виявили ці ворожі колони, спалили більшість танків, бронемашин, знищили більшу частину ворожої піхоти. Але це геть не зупиняє московицькі штаби ворожого угруповання військ «Центр». Рашистські генерали уперто женуть уперед нечисленні кількісно, переважно нечисленні кількісно групи ворожої піхоти час до часу за підтримки мотоциклів або ж баги, аби якнайближче наблизитись до того таки Добропілля. Сотні ворожих ударних і розвідувальних БПЛА щодоби намагаються зруйнувати українську логістику, розбити позиції української піхоти, наших захисників у такий спосіб підготувати умови для подальшого штурму Добропілля.
14: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх, вони збивають їм антени. І в півішки, щоб не змогли отработати от по їхній піхоті. Арту теж саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
13: Цілодобова робота українських безпілотних екіпажів, в тому числі і перехоплювачів бригади «Любард», є наразі одним із таких дуже суттєвих чинників, які дозволяють серйозно зменшити ворожий вогневий вплив і у підсумку зберегти життя нашим воїнам, адже за великим рахунком до цілей долітає не більше як 10% ворожих БПЛА. Це стосується і FPV-дронів, і Герберт з шахедами, і, зокрема, і молній нашестя відверта, яких було наприкінці минулого і всю першу половину цього 26-го року. Але от принаймні останнім часом ситуація тут на ділянці, принаймні з молніями, якщо не докорінно, то суттєво змінилась.
15: Мало літати стало? Відчувається якась у них нестача дронів?
16: Так, да, сильно.
17: Як ми почали їм логістику косити.
15: Прямо відчувається, відчувається?
17: Так, да, ну подивіться. Бувало 20-30 молній за зміну, тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно у них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало. 70-80 шахедів з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
18: Можливо, хтось в районі Добропілля знайде.
13: Трапляються дні, коли лише один екіпаж, зокрема от воїнів Любарта, за зміну знищує понад 30 ворожих повітряних цілей. А працює тут точно не один екіпаж. І в кожному українському підрозділі є екіпажі перехоплювачів. А тепер уявіть собі просто кількість ворожих безпілотних засобів ураження і розвідки, які ворог застосовує, зокрема, от на Добропільському напрямку. Але, повторюсь, левову частину, абсолютно більшу частину ворожих, зокрема, і ударних засобів, зокрема, на Добропільському напрямку, принаймні наразі нашим воїнам вдається знищувати. Руслане.
11: Дякую, Сашко. Наш кореспондент Олександр Моторний про ситуацію на Добропіллі. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, на вашу думку, пріоритет зусиль противника буде на стиках 2-ї і 41-ї загальновійськових армій? Ворог так і діятиме, одночасно атакуючи напрямок Добропілля, північніше і напрямок Дніпропетровської області?
2: Так. Причому підрозділи 2-ї загальновійськової армії, вони посилені підрозділами 41-ї загальної армії. І наразі основна активізація бові дійце в напрямок селища Добропілля. Нагадаю, відстань від селища Добропілля до міста Добропілля – це приблизно до 2 кілометрів. Тобто основне завдання – це спробувати здійснити так званий фланговий маневр. Причому, зауважу, 51-ша загальновійськова армія, тут темпи просування значно знизилися. Після катастрофічних втрат російської армії під час боїв за Мирноград, можливості проведення одночасних атак як підрозділами 51-ї, так і відповідно 2-ї загальновійськової армії значно зменшені. І це варто відзначити. Тобто можемо говорити про те, що наразі от якраз цей напрямок буде і основним в намаганнях окупантів прорватися безпосередньо до Добропілля. Завдання 51-ї армії – це спробувати знов-таки прорватися вже безпосередньо до траси. Це відповідна траса на Павлоград, і це намагання, знов-таки, ця стала тактика російської армії, позбавити можливості Сил оборони України логістики. Але, попри всі намагання окупантів, я нагадаю, бої на Добропільському напрямку тривають вже приблизно 2 роки. Оце показово. Причому останні кадрові зміни, а саме зміна керівника групи «Центр» – це свідчення того, що російський диктатор прекрасно розуміє можливості захоплення Добропілля і вирішення в першу чергу політичного питання, бо це дає можливість виходу на кордони Дніпропетровської області, а це додатковий, в першу чергу, політичний тиск на Україну щодо начебто можливості масштабування театру бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу Російської Федерації, наразі зменшені. Але ще раз підкреслюю, тут основний напрямок руху якраз це можливість виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Це не стільки навіть військовий, скільки політичний задум Російської Федерації. Ну і відповідно основне ще завдання на цьому напрямку – це удар в напрямок Краматорська. Тобто основне те, що ми будемо спостерігати серпень-вересень місяць – це намагання окупантів одночасно здійснити тиск 3 напрямками на Краматорський фронт.
11: 5 бригадами штурмовим корпусом і кількома полками противник суне на Слов'янський, Краматорськ. Попри невеликий темп руху ворогу, таки вдалося досягти успіху на кількох ділянках фронту. 3-я загальновійськова армія тисне як на півночі східніше, так і південніше, намагаючись якомога швидше дійти до лінії фортець. На Слов'янськ підрозділи 3-ї загальної військової армії рухається кількома напрямками. Один із них – це уздовж Сіверського Донця. Якщо подивитися на мапу, ось цей напрямок руху противника через Криву Луку на Стародубівку і з метою виходу на каскад озер в район Миколаївки. Другий напрямок противника – на цьому вітинку це, власне, Каленники, рай Олександрівка, Оріхуватка, ось напрямок удару. І третій напрямок це вздовж траси Е-40, траса Бахмут-Слов'янськ, напрямок противника як вздовж траси на Маленівку, так і на Васютинське. На Тихонюку, власне, в цьому районі є просування. Противник розділяється своїм угрупуванням і намагається створити передумови виходу на околиці Східні Краматорська, в той час як основне угрупування, власне, тисне на північніше в районі рай Олександрівки, Миколаївки і Кривої Луки. Отже, проводячи постійні наступальні штурмові дії, ворог силами мотострілецької бригади зумів просунутися в районі Кривої Луки, Піскунівки. Ось цей напрямок намагається противник все-таки дістатися Стародубівки. Це погано. Чому? Тому що противник намагається скинути наші підрозділи з панівних висот в районі Кривої Луки, скинути у Сіверський Донець, адже у нас по лівому флангу, власне, якраз водна перепона. Очевидно, далі окупанти спрямовують свої удари на Миколаївку. Очевидно, не будуть вони тут намагатися форсувати ці водні перешкоди, а спробують, власне, дістатися Миколаївки, адже, власне, ось так десь приблизно і виглядає ось цей пояс-фортець. до якого окупанти прагнуть якомога швидше вийти. Якраз на Миколаївку рухається противник 123-му та стрілецькою бригадою з окупованих Хеленників. Ось бачимо напрямок також цього руху. Бачимо, це якраз 123-я мотострілецька бригада противника. Таким чином противник прикриває свій фланг, і ці тактичні вклинення збільшують тиск на наш вузол оборони якраз в районі Миколаївки. Агресор намагається прорватися до нього, діючи також вздовж доріг, зокрема і в районі Рай Олександрівки і Оріхуватого. Тобто, от якраз зараз на Рай Олександрівці тривають дуже жорсткі бої. Противник з півночі, фактично, зі сходу огинає Рай Олександрівку. Повністю він її не окупував, хоча значна частина Рай Олександрівки знаходиться в сірій зоні. Проте, варто відзначити, що відстань від, скажімо так, південно-східних околиць Рай Олександрівки до Миколаївки, до цього вузла оборони, сягає всього 2 кілометрів, а від Кривої Луки це 4 кілометри. Друга група, третя загальновійськової армії противника рухається уздовж траси Бахмут-Слов'янськ. Бачимо, що основні напрямки зосереджені з Привілля через Федорівку другу і через Юрківку. Власне, ось ця Юрківка, ось це вклинення противника якраз і показує, наскільки їм вдалося противнику просунутися вздовж цієї траси і вийти на околиці Юрківки. Нижче траси є 40, бачимо рух противника від Міківки до Тихонівки і в район Васютинського. Противник хоче захопити Новомаркове. Командування 3-ї загальновійськової армії, рухаючись на півночі та північному сході, розпочали рух, власне, і на півдні, причому у бік Краматорська. Тобто, фактично, тут ця армія дещо розділилася і маємо те, що маємо. Ворог зараз, фактично, за 8 кілометрів від околиць Краматорська і штурмові дії противника тут якраз в районі Васютинського вони зростають. Ворог шукає найкоротший маршрут, варто відзначити, аби дістатися до українських міст. Наразі загроза для Краматорська дуже велика, оскільки противник зумів нащупати певну прогалину на нашій обороні і скористався цим, не кидаючи основні зусилля всі на Слов'янськ, а спробуючи через Краматорськ, скажімо так, вийти на околиці Краматорська, створити такі передумови, коли противник буде рухатися від Костянтинівської і до від Дружківки, розрізати фактично наше групування між Дружківкою і Краматорськом. Очевидно, що супротивник зараз змушений буде розгорнути війська у бік Краматорська і Дружківки, а також підсилити свою групу військ, а це впливає на чисельність особового складу і на резерви. Для цього потрібні люди. І зараз, на думку експертів, 3-я загальновійськова армія, яка рухається на Слов'янськ, скажімо так, чекатиме це підсилення і навряд чи сповільнятиме темп руху, адже дедлайн, який встановив їм Путін, це певно осінь і до зими зайти на ці терени. Про ситуацію на Слов'янському напрямку у зоні відповідальності 81-ї аеромобільної окремої бригади розповість її військовослужбовець Станіслав Красно. Вітаю вас!
16: Бажаю здоров'я, вітаю.
11: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на ремонт авто. QR-код на екрані. Долучайтеся, це дуже важливо, адже машини – це розхідний матеріал, власне, як і дрони. І від машин, від автомобілів теж залежить життя наших хлопців. Стасе, скажіть, будь ласка, противник посилив тиск уздовж Сіверського Донця на Слов'янськ. З чим це пов'язано, на вашу думку, з успіхами, що вдається ось помалу такими жабичими кроками просуватися, чи з резервами, чи просто ворога підганяє час, і вони вже просто не зважають на кількість особового складу, який гине?
16: Я б сказав, що це ваш третій варіант. Так, дійсно, посилив тиск, крайні тижні це спостерігається, кількість щоденних штурмів значно збільшилась. Я так думаю, моя суб'єктивна думка, що на них дійсно тиснуть, що вони мають просунутися за будь-яку ціну.
11: Скажіть, будь ласка, противник на цьому відтинку вдавався до штурмів. Раніше ми бачили, це були моторизовані там баги, мотоцикли тощо. Яка ситуація зараз? Чи використовує ворог вже важку техніку? Адже на інших ділянках фронту вже з'явилась важка техніка. І яка тактика зараз в окупантів? Це знову ж така ця інфільтрація десь в міжпозиційному нашому просторі, чи вони вже, в принципі, збільшують чисельність і намагаються просто валом каткоміти?
16: Зараз більшість їх штурмових дій – це коли рухається один-два військовослужбовця російських. Вони дуже повільно рухаються під прикриттям Зеленки, їх ведуть їх дрони, кажуть їм, де ховатись, де коли перебігати. Зазвичай вони можуть проходити якийсь невеликий відтінок, кілька кілометрів, впродовж кількох днів. Тобто вони максимально непомітно намагаються рухатись, але все одно ми їх поміщаємо, знищимо в більшості випадків. Так само з приводу штурмів, іноді вони намагаються зробити масовий штурм, зокрема там на мотоциклах з застосуванням багі, кілька десятків таких одиниць техніки можуть намагатись прорватись. Це в основному вони намагаються під непогоду проводити. Коли вони думають, що наші дрони не можуть літати, під якийсь сильний дощ, туман, то вони намагаються так робити. Застосування бронетехніки у них тут дуже рідко. Раз на пару тижнів ми бачимо, що може їхати якийсь танк або інша бронетехніка, але в основному вона не застосовується в штурмах як таких, вони це використовують для розмінування доріг, щоб потім по ним поїхала вже легка техніка.
11: А скажіть, будь ласка, наскільки фахово підготовлений противник на вашій ділянці? Ми знаємо, що ворог, наступаючи під розділами 3-ї загальновійськової армії, він перепрофілював більшість частин своїх у штурмові.
16: Ну, зміна профіля – це не означає збільшення фахової підготовки. Це просто вони, всі, хто у них є, кидають на штурми, там попадається хто завгодно. І якісь там діловоди, і повара, і такелажники. То вони просто всіх, кого тільки можна, відправляють штурмувати. Це якби і є перепрофілювання. Тобто вони тут намагаються просунутися за будь-яку ціну, як я вже і казав.
11: А повертаючись до тактики, наскільки важко виявити супротивника, який намагається інфільтровуватися у між позиційний простір. Тобто ворога ж, ви сказали, ведуть свої дрони, тобто плюс Зеленка. Наскільки їх багато зараз у небі цих дронів і яке важке це виявлення цих інфільтрантів? Вони ж можуть сидіти там тиждень не показуючись.
16: Так, дійсно, вони там і сидять тиждень, тому що ніхто не хоче помирати. Вони в більшості випадків намагаються відсидитись, і їх женуть вперед постійно погрозами, іноді навіть нанесенням вогнового враження, коли окупанти самі по своїм заганяють якісь FPV-дрони або починають обстрілювати по квадратах, змушуючи їх рухатись вперед. Вираховувати їх, ну, дійсно важко, поки є Зеленка, але місцевість тут така, що Зеленка далеко не всюди, і їм в будь-якому випадку доводиться перебігати відкриті ділянки. Тут-то їх в більшості випадків і ловлять наші дрони, знищують. Але і під час руху по самій Зеленці теж цілком реально це виявити. Якщо наші розвіддрони літають, мавіки, то вони в більшості випадків все ж таки знаходять і знищують. З приводу того теж, наскільки важко, тут таку ремарку зроблю, що по результатам, ну це важливо в контексті, по результатам підрахунку за місяць наша бригада, 81-ша, вона зайняла перше місце в усіх десантно-штурмових військах по кількості знищених цілей і окупантів. Зокрема, там це було 500, більше ніж 500 одиниць ворожої піхоти було знищено, 100 одиниць там легкої техніки, 100 одиниць мотоциклів і там більше, ну це вже окремо більше 1500 бортів БПЛА. Це означає, що не так і складно їх все-таки знищувати, якщо ну, абсолютно більшість тих, хто намагався рухатись, вони все-таки були знищені.
11: Дякую, що були з нами. Нагадаю про ситуацію північно-східніше Слов'янська, розповідав військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади Станіслав Краснов. Нагадаю нашим глядачам про збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Скажіть, будь ласка, зважаючи на темпи руху ворога, хоч вони і незначні, 4-6 кілометрів за кілька місяців, варто відзначити, що окупанти вже за 8 кілометрів від південно-східних околиць Краматорська. Чи означає це, що першим штурмуватиме все-таки Краматорськ? Чи все-таки ворог вирівнюватиме лінію фронту, синхронно тиснучи і на Слов'янськ?
2: Ні, першим, на мою думку, буде саме штурм Краматорськ. Але давайте і пояснимо. Дійсно, відстань 8 кілометрів. Але, як ви слушно зауважили, за час червень-липень просування 6 кілометрів. Себто середньомісячне просування – це 2-3 кілометри. Самі росіяни визнають, що 8 кілометрів можуть стати для них кривавими в прямому сенсі цього слова. Тобто 8 кілометрів подолати через насичену оборону, сил оборони України досить буде важко. Це перше. Тобто паніки не має бути. До Слов'янська 15 кілометрів. А я нагадаю, російський диктатор вже ротом взяв Слов'янськ і заявив про те, що там серйозні тактичні успіхи. Але ситуація абсолютно не відповідає дійсності. Те, що відбувається, вони намагаються прориватися на Миколаївку. Чому? Найкоротша відстань до Слов'янська. Відповідно, бої в районі Райолександрівки. Знов-таки, це панівні висоти. І можливий контроль над панівними висотами, а я підкреслюю, можливий, дає можливість окупантам розширити радіогоризонт, це відповідне використання FPV-дронів, дає можливість коригування засобів ураження, ствольно-реактивна артилерія, але і основне, це дає можливості вогневого контролю над локаціями Сил оборони України. Це значно ускладнює ситуацію як на Лиманському напрямку, так і відповідно дає можливість окупантам одночасно тиснути і на Слов'янськ. Але ще раз підкреслюю, сил, які би дали можливості окупантам одночасно штурмувати і Слов'янськ, і Краматорськ, немає. Причому, якщо ми побачимо,

0: Діяльності операторів БПЛА і головне – кількості FPV-дронів ми маємо можливість утримувати ситуацію під контролем на цьому напрямку. Те, що наразі відбувається, це фланговий маневр, це от намагання якраз атакувати з боку Костянтинівки, це от саме контроль в районі Часового Яру, мікрорайон Шевченка, не дає можливості окупантам виконати завдання, а оперативного оточення українського угрупування в районі Костянтинівки і, відповідно, подальшого руху в напрямок Краматорська. Тобто, найближчі два місяці, на моє переконання, от якраз на момент проведення перегонів передвиборчих, завдання окупантів буде максимально наблизитися до Краматорська і, відповідно, спробувати інфільтрувати малі штурмові групи. Причому, знов-таки, зауважимо, за рахунок чого? Це, відповідно, коротке плече логістики, це можливість перекидання оперативних резервів з тимчасово окупованих територій Луганської області. І те, що відбувається наразі на теренах Луганської, Донецької області, це фактично тотальний характер мобілізації, причому віком від 18 до 65 років, який дає можливість без оголошення навіть часткової мобілізації поповнювати штурмові підрозділи. Те, про що говорив військовослужбовець 81-ї. Себто кидають всіх якраз в штурми для того, аби вирішити питання тактичних успіхів, які будуть використані знов-таки під час перемовного процесу.
1: Нові об'єднання військові на тлі суперечок у бюрократичному НАТО. Угоду про взаємну оборону підписали Туреччина, Пакистан, Саудівська Аравія. Поява цього військового союзу – неординарна подія. Створення оборонного союзу сьогодні може у майбутньому перерости у появу організації, яка впливатиме на ситуацію на Близькому Сході вже не як регіональний лідер, а як міжнародний. Спільну угоду підписали в Омеці. Переговори щодо цієї угоди тривали близько року. Віце-президент Туреччини Джевд Йылмаз заявив, що угода має винятково оборонний характер і не спрямована проти конкретної держави. Поява такого союзу – це наслідок бездарної політики США на Близькому Сході і втрата довіри союзників до Вашингтона на тлі постійних ударів Ірану по країнах Перської затоки і руйнування нафтової портової інфраструктури. Фактично, неможливість Штатами захистити своїх союзників підштовхнули Саудівську Аравію до пошуку нових союзників. Саудити лишається одним із найбільших експортерів нафти, а Туреччина має другу за кількістю армію в НАТО. А Пакистан, до речі, є єдиною країною у мусульманському світі, хто має ядерну зброю. Віднині сумарно збройні сили трьох країн налічують 1 200 000 вояків, 4 тисячі танків і понад 700 бойових літаків. Напад на одну з цих країн, згідно документу, трактуватиметься як напад на двох інших союзників. Скажіть, будь ласка, поява такого союзу свідчить про кризу у НАТО? Яка роль таких регіональних союзів зараз може бути у світі? Чи не розхитає поява таких оборонних союзів теж саме НАТО?
0: Ні, не розхитає. Мовиться про те, що Ердоган намагається позиціонувати Турцію вже не як регіонального лідера, а відповідно загальносвітового лідера. Причому, зауважте, одночасно з появою інформації про створення нового військово-політичного союзу, Туреччина намагається позиціонувати себе як посередник в питаннях закінчення війни в Україні. Останні заяви турецького керівництва. Про що свідчили? Вони готові виступити і надати майданчик для перемовного процесу, бо більше того, останні заяви Туреччини це фактичний політичний тиск і на Сполучені Штати, і на Україну. Нагадаю, заяви Туреччини щодо можливості застосування Російської Федерації атомної зброї. Це випадковість? Ні. Вони фактично намагаються лавіювати між інтересами Кремля і, відповідно, Вашингтона і Києва. З приводу Вашингтона, зауважте, напередодні буквально поява інформації про створення військово-політичного союзу, Туреччина позбавляється російських комплексів ЗРК С-400, які були перепоною в моменті поліпшення ситуації з Вашингтоном. Паралельно створюється військовий політичний союз, який є фактично продовженням політики Ердогана щодо створення так званого проекту Асріка. Це, відповідно, великий турал, яким марить Ердоган. Оце основне. І головне, які загрози Україні. Варто говорити про те, що геополітичні інтереси Туреччини Туреччини стосується і значної частини української території. Свого часу саме за інформацією правозправної організації, яку

0: Очолює. Служба безпеки України депортувала з території України колишнього міністра внутрішніх справ Азербайджана Гамідова, який очолював Україні турецьку організацію «Сірі вовки». Себто йшлося про фактичне розширення турецького впливу вже і на території України. Але повертаючись до Туреччини, зауважте реакція Вашингтона. Після спроб Туреччини позиціонувати себе як світовий лідер, ба більше того, посередник в питаннях закінчення війни в Україні, Вашингтон робить контрольований вброс інформації щодо відповідно продажу Туреччини військового спорядження Україні. Для чого? Фактично порушений баланс між Туреччиною і Кремлем. Правильно? Реакція щодо продажу балістичних ракет викликала досить нервову реакцію в владних кабінетах Кремля. Прекрасна, знаєте, робота на випередження з боку американських спеціальних служб. Тобто вони фактично поставили на паузу практичну реалізацію цього військово-політичного блоку. Але основна загроза, про яку ви вже сказали, Пакистан. Вибір країни не випадковий. Країна власник ядерної зброї. І, скорше за все, Туреччина під дахом цього військово-політичного союзу буде намагатися отримати ядерні технології. Про це йде мова. Оце основна загроза щодо можливості, власне, розширення ядерного клубу за рахунок Туреччини.
1: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо факти і події з відкритих джерел на різних ділянках фронту. Донатимо. Не забуваємо, завдяки кому ми тут працюємо і живемо. Гостем нашої студії сьогодні був військовий аналітик Дмитро Снігирьов і політичний діяч. Дякую вам.
0: Дякую вам.
2: За країну рівних можливостей.
3: Тримай, бо на п'яті.
4: Шеф, знов недоварені.
3: Ти просто не шариш. Це альденте.
4: Та ні.
5: Я якраз шарю.
4: Я теж свого роду шеф.
5: Тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Танки сами не стреляют.
8: Не чекай, прокачуй скіли.
9: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
10: Сам знаєш чому.
11: Вони повиростали як гриби.
12: Не знаменіли.
11: Опа. Ось хто вночі годів.
13: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
14: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
16: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш сенсик. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
2: За країну рівних можливостей.
1: Жахлива ніч в Запоріжжі. Вбивати жителів міста летіли і російські, і північно-корейські ракети. Чим завершилися великі перевірки в ТЦК? Чому Укрзалізниця перестала продавати частину квитків? І велике сонячне затемнення, де в Україні його таки можна буде побачити. Про це і не тільки сьогодні в ТСН. Канал 1+1 відстежує найважливіші події в марафоні «Єдині новини». І зараз підсумки 1630-го дня повномасштабної війни. Увечері ворог вдарив ракетою по цивільному підприємству в Пісочинській громаді. Це Харківщина. Двоє чоловіків поранені, один з них в тяжкому стані. До двох зросла кількість загиблих в маяках на Одещині. Ще троє людей поранені. Росіяни влучили в вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Підприємство в Пісочинській громаді. Це Харківщина. Двоє чоловіків поранені, один з них в тяжкому стані. До двох зросла кількість загиблих в маяках на Одещині. Ще троє людей поранені. Росіяни влучили в вантажний автомобіль з цистерною, в якій були залишки олії. Внаслідок удару загорілася вантажівка і легковик. Станом на зараз відомо про 44-річну жінку, яка дістала мінно-вибухову травму та опіки обличчя, тулуба і кінцівок. Її шпиталізували. Також на місці рятувальники виявили сильно обгоріле тіло чоловіка. Його особу ще встановлюють. Від ранку полюють цивільні на цивільних російські дрони в Херсоні. Під прицілом пішоходи та легковики у середмісті атакували маршрутку. Вже поранили 9 людей, а вночі окупанти обстріляли критичну інфраструктуру. Виникли перебої з електро- і водопостачанням. Вночі росіяни атакували Миколаївщину. В обласному центрі суттєво пошкоджено двоповерховий дім. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Снігурівці боєприпас влучив у двір п'ятиповерхівки. В інших населених пунктах через падіння боєприпасів та уламків зайнялися сухостій та очерет. Через удари російського БПЛА в Сумах загинув рятувальник Олексій Столяренко. Його притисло бетонною плитою під час гасіння пожежі. Ще один чоловік загинув в авто, коли ворог скинув на місто авіабомби. Внаслідок вибухів зайнялася масштабна пожежа. Її вже загасили. Ще 3 каби впали в приватному секторі, зруйновані та потрощені близько 20 осель. Під час ударів в багатьох будинках були люди, але вони дивом вціліли.
17: Дома були, воно це було все неожиданно. Сразу ми навіть не встигли оглянутися, і воно це все летить на нас. І, ну, це воно від нас 20 метрів. Як ви вціліли? Хто знає. Бог нас, мабуть, зберіг.
1: А в Запоріжжі завтра день жалоби. Місто пережило масовану нічну атаку. Найбільше руйнування на Запоріжжі-Сталі. Балістичний удар забрав життя 7 працівників компанії, 21 людина дістала поранення, ще троє постраждали від інших ворожих ударів. По місту росіяни запустили північно-корейські балістичні ракети, циркони, авіабомби. Відночі на місцях обстрілу працює кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Маємо її на зв'язку. Вітаю, Дар'я. Отже, які наслідки обстрілів, в якому стані поранені, що відомо на тепер?
18: Вітаю, Святославе. Ніч була дійсно пекельною. Я, як і інші запоріжці, прокинулась від потужних вибухів, які лунали один за одним. Зарево від пожеж осяяло все середмістя. Вже зранку ВОВА повідомили, росіяни запустили на місто десяток ракет та 4 авіабомби. Найбільше руйнування на Запоріжжі-Сталі. Балістичний удар застав працівників на шляху до укриття, кажуть у прес-службі компанії. 6 людей загинули на місці. Ще один, попри усі зусилля медиків, помер у лікарні. Також серед працівників 21 поранений. Ще 3 людей постраждали в місті від інших ворожих ударів.
19: Ця ніч була одна з найскладніших для Запоріжжя за останні декілька років. Дійсно масована атака, яка супроводжувалася балістичними ракетами, одночасно кабами, одночасно молніями. І все це ми бачили одночасно в одну атаку. Здебільшого постраждала територія промислових підприємств, складські приміщення, також будинки, також залізничний вокзал. Це те, що сьогодні було ворогом уражено. На жаль, у нас є загиблі, у нас є поранені. На завтра оголошено в місті Запоріжжя день жалоби.
18: Також північно-корейською балістикою росіяни вгатили біля гаражів. Коли ми приїхали туди о 7 ранку, власники згорілих автівок та розтрощених гаражів перебирали металобрухт в надії врятувати бодай щось.
20: І автівка, і причеп, там кухня нова стояла, і запчастини. Боже, з інших авто запчастини. Там стояв Запорожець ще від мого тата, але він як раритет, новенький, взагалі без пробіга.
18: У Нівеччині також багатоповерхівки, басейн Байкали, нежитлові приміщення. Вчергове росіяни поруйнували бізнес людей. Олексій, власник кафе та пекарні, каже, після цієї ночі будівля та обладнання потрощені.
0: Подивився в камеру, вона працює. Тобто інтернет є, світло бачу є.

0: трошки розбрусане стекло, чорт його знає, що це таке. Але коли потім приїхав вже біля 5 ранку, я поняв, зрозумів, що не все так просто, і боюсь, що заклад сьогодні точно не запрацює. І взагалі-то не знаю, запустимось чи ні.
1: Відомо також, що внаслідок нічних ударів одне з підприємств Метінвесту призупинило роботу, інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях. Щодо поранених, то як ТСН повідомляло, у лікарні шпиталізовано 20 людей. Двоє з них у тяжкому стані, а на місцях нічних атак досі працюють міські служби, які ліквідовують наслідки. Наразі це все, що відомо на цей час. Святославе.
2: Дякую тобі, що відстежуєш. Дар'я Назарова із Запоріжжя, кореспондентка ТСН, розповіла про місто, по якому вночі летіли циркони, каби, північно-корейська балістика. Вже знаємо про 7 загиблих внаслідок цієї атаки. Окупанти намагаються посилити тиск одразу на кількох напрямках. На Покровському вони просунулися коло окупованого села Гришине. Воно було оточене сірою зоною із кількох сторін, кажуть аналітики Діпстейту. А саме село зруйноване. Тож утримати район українським військовим було дуже складно. Загалом за минулу добу наші захисники зупинили там 25 атак. Натомість на Олександрівському відтинку українські бійці звільнили майже 27 квадратних кілометрів території, а також зачистили Костянтинівку від розвідгруп. Поблизу Часового Яру ворог стягує піхоту для штурмових дій. Наразі агресор намагається сховатися в підвалах та руїнах. Бійці 24-ї окремої механізованої бригади показали, як працюють з укриттями, де засіла піхота ворога, а також із військовою технікою. Загалом, навіть попри втрати, росіяни не припиняють штурмів. Впродовж минулої доби на фронті сталося понад 200 бойових зіткнень. Ну і російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня в цьому секторі Донеччини вже були і механізовані атаки, і постійні спроби вклинення піхотних груп ворога. І водночас не інакше, як паралельна битва цілодобово триває в небі. Там теж противника чимало, але його можливості також мають свою межу, запевняють воїни 20-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Із екіпажем перехоплювачів Любарта на Добропільському напрямку чергову зміну провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
3: FPV-шок зараз дуже багато. Там, де сиділи хлопці, там активність FPV-шок була божевільна. Туди заїхати було, дуже важко.
4: Туди, у напрямку Добропілля на Донеччині, просто заїхати. Нині ціла історія.
5: Тісно зв'язку.
6: Макіс, я знаю. Небо брудне, укриття.
5: Плюс-плюс, займаємо укриття.
4: Натомість в розтрощених селах навколо Добропілля та й у самому місті, кажуть нацгвардійці, ще чимало цивільних.
7: Є, тут і молоді, і магазини працюють.
8: Це дрони літають, а люди продовжують.
7: Тут життя, люди є, все живуть.
8: А в Добропіллі?
7: В Добропіллі ми були, що ви бачили там людей? Бачили? Трохи, так. Небагато, але є і то там, в основному старшого віку.
8: Але Добропілля розбите в хлам.
7: Да, на жаль, да.
4: Безперервно в дрони трапляється артилерія і регулярно рашистські авіаційні бомби. Щодалі то більше вони перетворюють наближені до лінії зіткнення міста і села північно-західної Донеччини на суцільну руїну.
9: Таби літять.
10: Не в нашу сторону, летіли в наш бік, але потім відвернули.
8: А наскільки це часто явище взагалі, от каби вночі?
10: Вночі та часто, вони якось... Ввечері літають і зранку, я замітив. Якщо щось спалили, то можуть просто насипати.
11: Пуски кабель загрози Добропілля, Білозацьке, Біжі, Прибойте,
8: Борозне. Кабель багато?
12: Моментами, так. Один раз не считали за 2 часа 12, вручі 11 пусков, це по в середньому 3-4 каби.
4: Російські каби – зброя, яку називають не надто точно, але трапляється, каже позитив, що ворожі бомби лягають просто одна біля одної.
12: Я бачив вже кілька раз, що вони б'ють в одну точку 3 каби. Точно, там радіус цих 3 кабів, 20, хай 50 метрів. На своїх 50 метрах вони 3 лягають.
4: Перехоплювати російські авіабомби, принаймні наразі, майже неможливо. Ефективного алгоритму просто не існує. Натомість зробити небо вільнішим від ворожих безпілотних загроз воїни Любарта запевняють цілком спроможні. Саме цим «Сорока» займається кожної ночі.
13: 25-48, Орлан.
14: Знайшов того скадра.
10: нас задача не штурми відбивати, а прикривати небо.
4: Вони перехоплювачі 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.
10: Бувало 20-30 молній за зміну, тобто за день або за ніч. Зараз 5-10. Деколи одну-дві, дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало.
4: В режимі 24/7 екіпажі зенітних дронів Люборта займаються тим, що вираховують, переслідують та намагаються знищити у небі кожен російський розвідувальний або ж ударний безпілотник.
9: Найчастіший ворог це зараз саділянці, це що?
13: Мабуть, FPV-шки. Молнії зараз отошли чуть-чуть, а FPV-шок стало більше.
4: Результат їх битви проти ворожих дронів у небі, переконаний позитив, пілот зенітних дронів двадцятки, багато у чому визначає щоденний розвиток подій на землі.
12: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх, вони збивають їм антени, і FPV-шки, щоб не змогли отработати от по їхній піхоті. Арту теж то же саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
4: Вже у серпні рашисти намагалися прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині Добропільського сектора за допомогою танків і бронемашин.
14: Бостон дрожи, піднімай воду.
15: Бостон плюс-плюс.
4: Окрема тема – ворожі шахеди. З окупованої частини Донеччини рашистські важкі ударні крила намагаються пройти на північ до тилової України просто над їх головами, каже пілот Люборта.
16: Таке відчуття, от прямо, що отак ешелоном вони йшли, от якщо ви так, то, да?
10: Дуже сильно їх збивали тут, дуже прям сильно їх збивали. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
4: Вони почали перехоплювати ворожі дрони у січні цьогоріч. Відтоді кількість знищених московських бортів лише одним екіпажем Люборта перетнула межу 1500 загроз. Та ворог, визнає, позитив поки не скидається, що готовий відступити.
9: На відтинку на цьому Добропілля головна ціль для ворога?
12: Щас, так. Да. Вони спочатку під ноль старли всі села, які йдуть до нього, а зараз стирають Добропілля.
4: Не мають планів поступатися противнику в небі над північно-західною частиною Донеччини і воїни Люборта.
17: Візуально 32-20.
7: Ціль знищена.
4: Протистояння на Добропільському напрямку триває. Саме звідти з Донеччини Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: Путін не піде на переговори, доки може безкарно бити балістикою по Києву та по інших містах України. В Інституті вивчення війни констатують, російський диктатор користується гострим дефіцитом ракет до систем «Петріот». Ця ЗРК є одним засобом, що здатен збивати балістичні ракети окупантів, але поки що в Україні немає до них боєприпасів. Кремль знає про цю вразливість, а отже свідомо переорієнтував оборонне виробництво саме на випуск балістичних ракет. Дефіцит вони хочуть використати, щоб зламати волю українців до опору, а заразом уникнути потреби вступати в переговори чи йти на поступки своїх вимог. Росія грає гру на виснаження і Путін переконує себе, що здатен її виграти, якщо війська будуть тиснути на фронті, а ракети нищити українські міста і все це на тлі наближення складної зими. Інститут вивчення війни, зокрема, наводить слова заступника міністра закордонних справ Росії Галузіна. 9 серпня той говорив, що Москва виступає проти заморожування війни і вимагає капітуляції України. ДБР розслідує падіння винищувача МіГ-29 на Одещині, яке сталося напередодні ввечері. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення правил польотів або експлуатації літака, що спричинило катастрофу. За попередньою інформацією, винищувач виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Під час операції виникла нештатна ситуація, а літак загорівся, пілот втратив керування, він встиг катапультуватися. Слідчі Державного бюро розслідувань всю ніч працювали на місці падіння. В Березівському районі вилучають уламки, опитують свідків, військовослужбовців, шукають бортовий реєстратор, так звану чорну скриньку, яка може допомогти встановити, що саме сталося з Мігом перед його падінням. не чекають дива, а самотужки готуються до найважчої зими, як її вже охрестила влада. Українські міста просто зараз створюють власні енергетичні хаби і будують підземні енергоострови або шукають інші рецепти виживання. Моя колега з ТСН Ірина Кондрачук приїхала з центром і заходом країни і з'ясувала, іноді ті, хто шукають шляхи енергонезалежності, працюють собі у збиток. Чому так відбувається, зараз вона розкаже.
15: ТСН на сміттєзвалищі, яке не пахне. Ми приїхали до міста, де звалищний газ вже роками перетворюють на світло. І водночас це унеможливлює загорання сміття.
18: Тут пробурено більше 100 свердловин. Видобувається звалищний газ. Ця електроенергія продається в загальну мережу.
15: На газу у Хмельницькому ще з 2003 року працюють екогенераційні установки міських котелень. На тепер їх вже 25, загальною потужністю 13 мегаватт.
19: Ту електроенергію, яку ми віддавали, була можливість живити 100 будинків.
15: Але чи не вперше за роки тут тихо? Наразі когенераційні установки працюють здебільшого у вечірні піки, коли споживання світла найбільше і, відповідно, тариф на електроенергію найвищий. Решта часу виробляти кіловати з газу стало збутково. І ось чому.
19: У нас для населення 7,50, для куб газу, для бюджету 16 з копійками, а виходить для виробництва електричної енергії 32. Це вже з весни цього року.
15: Тепловики пояснюють, реальна вартість гігакалорії тепла майже вдвічі вища за ту, яку сплачують споживачі. Раніше частину цього збитку вдавалося перекривати саме завдяки продажу електроенергії з когенерації. Але навесні держава скасувала пільговий газ для таких установок у тилових регіонах. Паливо здорожчало майже вдвічі.
19: Це призвело до того, що той ринок, який почав розвиватися, він просто вмер.
15: Про те, що парадоксальні тарифи є проблемою і для інших міст, ми почули у сусідній Вінниці. На енергофорум сюди з'їхались тепловики з обласних центрів і районних містечок, щоб зрозуміти, як встигнути виконати плани стійкості до зими.
20: В місті Вінниці з 22-го року ми маємо певний план, сценарій, як ми переходили від коротких, швидких кроків до розбудови і комплексної стратегії, розуміння, як має все-таки відбуватися розвиток автономності і певної незалежності в енергопостачанні.
15: Окрім цін на газ, тарифів, тут ще говорять і про бюрократію. У цьому контексті згадують постанову 1512, згідно якої, за словами тепловиків, ціна при закупівлях матеріалів чи ресурсів має бути перевірена тричі. Сюди ж додається і проблема старих боргів за газ та багатомільйонних штрафів та пені від Нафтогазу, що накопичилися через різницю реальної вартості тепла, яка, нагадаю, удвічі вища за тариф для споживачів. Тож наразі рахунки щонайменше 6 десятків теплоенерго по країні арештовані.
21: Це неправильно. З одного боку, ця процедура має бути прозорою, зрозумілою. Ми маємо можливість перевірити правильність цін, але з іншого боку, вона не повинна ускладнювати реалізацію проєктів. Особливо зараз, коли ми знову стаємо під викликом наступного опалювального сезону. Він почнеться, а в вашому місті не буде тепла. Хто буде винен?
15: Аби колапсу уникнути та пережити зиму автономно, у Вінниці, де теплоенергопідприємство прибуткове, готуватися до опалювального сезону 26-27 почали наступного ж дня після завершення попереднього. Ретельно під інструментальну музику на своїй жовтій землеринній машині нові тепломережі засипає екскаваторник Олександр.
22: Тобто ви на роботі кайфуєте?
23: Можна сказати.
15: Він і його колеги вже кілька місяців поспіль замінюють в місті зношені труби на нові, попередньо ізольовані, щоб тепло не втрачалося дорогою до будинків. На черзі встановлення більше 90 індивідуальних теплових пунктів у будинках, щоб перегулювати подачу та розподіл тепла і споживати менше.
24: Мешканці не перевитрачають кошти, тому що в них десь перегрів.
15: А в перспективі і запуск теплових насосів на котельнях. Усе це в сумі дозволить заощаджувати до 15% газу, прогнозують теплоенергетики.
25: З цього екрану ми запускаємо машину. Зупиняємо, змінюємо потужність, виробляємо світло і також двигун охолоджується і тепло ми скидаємо в мережу в готель.
15: 5 таких когенераційних установок місту надали донори і повністю закрили власні потреби підприємства. А самі котельні тепловики зшили високовольтними дротами під землею. Це виглядає як енергоострів. У разі блекауту система має працювати ізольовано, не даючи мережам розмерзнутись.
0: За рахунок підтримки міської ради, розуміння проблематики цього питання і фінансування цих питань нам вдалося від споживача до воєнні роки перейти до виробника електричної енергії.
15: Щоб завжди бути зі світлом, до напрочуд нестандартних рішень вдався і місцевий бізнес. Цей IT-парк у Вінниці функціонує за рахунок оренди офісних приміщень. І щоб втримати клієнтів, тут вже давно зрозуміли – потрібна власна генерація кіловатів.
1: У зв'язку з тим, що наш дах не підходив по площі, ми вирішили взяти в користування сусідні будинки, дахи сусідніх будинків. Ну і відповідно там встановити сонячні панелі.
15: Але дахи цих сусідніх хрущівок треба було відремонтувати. Отже, угода була взаємовигідною.
3: Був рубероїд. Кришу латали клаптиками. Було таке, що воно тікло і з даху до третього, до першого поверху.
15: Тепер на місці чорного дірявого рубероїду світла італійська мембрана із гарантією на 15 років. Стільки ж триватиме оренда даху, пояснює директор IT-парку.
1: Завдяки міській раді ми переконали один будинок. Після цього, коли ми вже там зробили ремонт покрівлі, то вони зрозуміли, що це їм вигідно. У зв'язку з тим, що на 1,5 мільйона гривень п'ятиэтажка точно не збере.
15: У Вінниці, як і в багатьох містах, діє програма співфінансування ремонтів житлового фонду. 70% дає місто, 30% мали б інвестувати мешканці багатоповерхівки. Але це був перший випадок, коли і цю частку перекрив бізнес.
5: Якщо роботи виконуються на нашому житловому фонді, то це в будь-якому випадку плюси. Як для мешканців, так і для міста в цілому.
15: Загальна потужність генерації на трьох дахах – до 40 тисяч кіловат у місяць. А це третина споживання IT-парку.
1: Сонячні панелі віддають більше, чим ми споживаємо в моменті. Тому ми цю електроенергію, щоб не витрачати її, не викидати її в повітря, ми заряджаємо акумулятори. Ємність акумулятора – це 1 мегаватт.
15: Ремонт одного даху коштував айтівцям 1,5 мільйона гривень, а кожен кіловат потужностей – це ще орієнтовно по 20 тисяч гривень зверху. Інвестиції чималі, але тут рахують – це дешевше, ніж дизель у генераторах. У планах встелити сонячними панелями ще одну вже відремонтовану сусідню покрівлю. Про те, що майбутнє підприємств за власною генерацією і довгостроковим плануванням, своїм прикладом доводить і Хмельницький. Тутешні тепловики кажуть, попри зв'язані бюрократією руки, до зими вони практично готові. Щоправда, аби виконати план стійкості, довелося вишкребти по засіках усе, що заробили до того. Компенсація з місцевого бюджету за річну різницю у тарифах не покриває навіть половини боргової прірви. Тож на виплату зарплат працівникам, якщо грошей не знайдуть, підприємству доведеться брати кредит на 17 мільйонів гривень. В уряді ж обіцяють зміни до законів і постанов, які б спростили закупівлі і розморозили гроші тепловиків. А в перспективі – у бюджет наступного року переглянути тарифи. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко та Анатолій Короб. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: Зловживали службовими повноваженнями та незаконно звільняли від мобілізації. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції Максим Цуцкерідзе. За його словами, наразі правоохоронці перевіряють обставини можливого незаконного бронювання 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Також у межах слідства вилучили майже 84 тисячі висновків ВЛК і 6,5 тисяч незаконних рішень вже скасували. Серед фігурантів – працівники та керівники ТЦК різних рівнів. Загалом, за даними Цуцкерідзе, з початку повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розслідували понад 400 кримінальних проваджень про незаконну допомогу охочим уникнути служби, про оформлення фіктивних медичних висновків та організацію виїзду за кордон. 105 із них вже направили до суду, а в інших досудове розслідування триває. Водночас про перевірки територіальних центрів комплектування стало відомо ще наприкінці липня. Тоді ДБР спільно з командуванням Генерального штабу ЗСУ оголосили про спецоперацію «Чесний призов». Задля очищення системи тоді з перевірками слідчі завітали до сотні ТЦК по всій Україні. Кіт, диван і стоси грошей. Таке добро нажив собі столичний невропатолог. В нього під час обшуків виявили понад 300 тисяч доларів. Лікар брав участь у схемі оформлення фіктивної інвалідності в столиці. Таке підозрюють слідчі. Тож чоловік отримав підозру, а заразом і двоє його спільників. За хабар вони допомагали оформлювати інвалідність понад півсотні пацієнтів. Ціна такої послуги від 6 до 10 тисяч доларів. Для створення видимості тривалих проблем зі здоров'ям клієнтам збирали весь пакет історії лікування. Результати аналізів, МРТ, виписки зі стаціонару, при цьому кожен документ оплачувався окремо. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів, 18 тисяч євро, 388 тисяч гривень. За даними прокуратури, до схеми невропатолог залучив свою знайому, яка передавала гроші, а також чоловіка, який шукав клієнтів для встановлення інвалідності. Зараз правоохоронці перевіряють лікарів, які допомагали підозрюваним, а також встановлюють пацієнтів із фейковою інвалідністю. Суд вже обрав запобіжні заходи всій трійці, головному підозрюваному – тримання під вартою з заставою у 500 тисяч гривень, двом іншим – нічний домашній арешт. Близько 13 тисяч, саме стільки щороку в Україні діагностують нових випадків раку легенів. В зоні ризику передусім курці, навіть із невеликим стажем, кашель, виділення крові, задишка, біль в грудях – це основні симптоми недуги, але вона підступна тим, що на ранніх стадіях може себе взагалі ніяк не проявляти. Як вберегтися і чи достатньо в Україні роблять для профілактики на державному рівні, кореспондентка ТСН Олена Лускун зараз розкаже.
6: Микола Васильович помітно хвилюється. Пройти комп'ютерну томографію легень його спонукав 35-річний стаж курця. Наразі йому 60, і він добре пам'ятає, як викурив свою першу цигарку. Це, каже, було років у 20 під час служби у армії.
8: Я вважаю, що куріння – це як наркотик, розумієте? Якщо почав, то вже потім тяжко кинути.
11: Тенденція така, на жаль, що майже чверть населення України є наразі курцями, і при цьому чоловіки, звісно, що курять більше, ніж жінки. Майже 40% чоловіків є курцями. На молодь, звісно, що курить менше, але за останніми дослідженнями, які Всесвітня організація охорони здоров'я проводила, майже 18% підлітків вже курять наразі.
6: Шкідливий вплив куріння на наш організм науковці досліджують уже понад півстоліття. Вони з'ясували, що разом із сигаретним димом людина вдихає понад 7 тисяч хімічних речовин і більше 50 токсичних речовин при курінні так званих твенів або стіків. Година затягування кальяну – це як сотня сигарет. У нікотинових подушечках або паучах концентрація нікотину може бути у 20 разів більшою, ніж у звичайній цигарці. А що у складі рідини для електронних сигарет, вейпів, часом навіть відслідкувати важко.
11: Тютюнова індустрія проштовхує ту думку, що це безпечно і навіть іноді пропонують користуватися вейпами для того, щоб кинути курити. За результатами останніх досліджень, які були проведені в європейських країнах, із 100 курців, які намагалися кинути курити і користувалися вейпами, лише 2 людини кинули курити, а 30% почали так зване полівживання і курити звичайні сигарети і вейпи, наприклад.
6: Імовірно, саме через багаторічну пристрасть до цигарок проблеми зі здоров'ям почалися і у Миколи Васильовича. Відтоді він не курить уже 6 років.
8: У мене вийшло, що інфаркт був, і врачі спитали, ви курите? Так. А скільки ви курите в день? Пачку? Я сказав, що пачку, але курив практично 2. Ну, і вони просто-напросто сказали, ви що, ви якщо хочете жити, то ви кидайте курити.
6: За твердженням медиків і науковців, саме куріння і може провокувати одну із найнебезпечніших хвороб – це рак легенів.
11: В структурі захворювань на злоякісні новоутворення рак легень, на жаль, займає 2 місце і становить 14% від всіх онкологічних захворювань. Наприклад, в 2024 році одною з основних причин смертності чоловіків віком від 30 до 74 років саме був рак легень.
9: Основними проявами захворювання зазвичай є або біль, або кровохаркання.
10: Скажіть, будь ласка, все одно до яких плюс-мінус стадій звертаються?
9: Це перша, друга стадія, десь 30% пацієнтів, десь 40% це четверта стадія. І третя стадія найбільш різноманітна, там найбільша кількість пацієнтів.
6: У зоні ризику навіть колишні курці. Саме тому Микола Васильович і прийшов у інститут раку, щоб перевіритись. Ця процедура називається низькодозовою комп'ютерною томографією. І, як пояснюють медики, вона допомагає розгледіти навіть початкові прояви онкології.
12: Опромінення при низькодозовому КТ 0,5, половина чи 0,8 мілізіверта. Якщо порівняти комп'ютерну томографію трьох зон з контрастом, там ми маємо опромінення від 10 до 20 мілізівертів. Якщо порівнювати з звичайним рентгеном легень, то дози опромінення в залежності від кількості знімків варіюють від 0,1 до 0,5 мілізівертів.
6: У приватних клініках таке КТ коштує в середньому 1000-1500 гривень. Але в інституті раку його наразі роблять безкоштовно у рамках наукового дослідження щодо діагностики раку легень серед українців. Саме у ньому бере участь і пан Микола. Заповнити спеціальну анкету йому допоміг син.
12: Ми саме обираємо певні групи ризиків. Ризику – це люди, які старші за 50 років, та люди, які мають стаж куріння 20 чи більше пачку років. Це якщо людина курить одну пачку сигарет в день і так продовжується впродовж там року, це вважається одним пачку роком. Ось. І якщо людина там кинула палити, не більше, ніж 15 років тому назад.
6: Але насамперед, наголошують фахівці, важлива і профілактика захворювання, і дії направлені на боротьбу із курінням на законодавчому рівні. Так, Україна упродовж кількох десятиліть упроваджує європейські норми. Зокрема, заборонено курити в громадських місцях та закладах, а на кожній пачці виробник має надрукувати картинки із попередженням про можливі наслідки для організму. Водночас у парламенті майже два роки лежить законопроект, який серед іншого має сховати із прилавків магазинів цигарки та інші девайси для куріння.
11: Наприклад, от у тому числі в Ірландії, коли ти заходиш в супермаркет, ти не бачиш вільну викладку сигарет, і дитина, яка ніколи не бачила, як продаються ці сигарети, в якої в сім'ї ніхто не курить, в неї не буде думки подивитися, де воно продається і купити, якщо буде така можливість.
6: Комп'ютерна томографія у Миколи Васильовича тривала лише кілька хвилин.
12: Микола Васильович, гарна новина. Здоровий.
6: Сам пан Микола зізнається, за 6 років без куріння було чимало спокус почати знову, але він тримається.
10: Більше курити ніколи не буде?
8: Буду старатися.
10: Так, пообіцяйте нам всім, що не буде.
8: Так, я вам обіцяю.
6: Олена Лоскун, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Препарат, який змінив життя мільйонів людей із діабетом, який стрімко набирає популярності в Україні, але часто використовується просто як ін'єкція для схуднення. Лише з весни цього року цей засіб можна офіційно придбати в аптеці, до цього його продавали нелегально. Чи вимагають зараз рецепт, чим небезпечне таке схуднення, особливо без нагляду лікаря, які судові позови тривають у Сполучених Штатах, і який найбільший міф про схуднення спростувала фітнес-тренерка Аліна Луценко, спеціальний кореспонденції ТСН Валерії Ковалінській. Далі про це буде сюжет впродовж нашого випуску, тож обов'язково дочекайтесь. «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня через наслідки нещодавніх російських атак на залізничну інфраструктуру. В компанії пояснили, що зараз перебудовують логістику і графіки руху поїздів. Ворожі атаки призвели до загибелі залізничників, також пошкоджено і знищено локомотиви, вагони, залізничну інфраструктуру. І через це «Укрзалізниця» змушена коригувати маршрути та розклад руху потягів. Тож продаж квитків на окремі дати і напрямки з 27 серпня поки що закрито. Його обіцяють відновити, тільки-но проаналізують можливість використання рейсів та ухвалять всі необхідні технологічні рішення. Точних термінів в «Укрзалізниці» наразі не називають. Компанія визнала, що поки не може визначити конкретну дату. Сили оборони України вразили логістичний хаб диких ягід у Воронежі. Атаку по об'єкту здійснили безпілотниками FP-1. Про це повідомила українська оборонна компанія Firepoint. На місці зайнялася масштабна пожежа, а до ранку склад повністю вигорів. Воронезький логістичний комплекс Wildberries – один з найбільших об'єктів компанії в регіоні. Його площа більше як 150 тисяч квадратних метрів. Через цей хаб щодня проходить до 2 мільйонів товарів українські дрони. Цієї ночі дісталися й до російського Орска. Це Оренбургська область, розташована приблизно за 1500 кілометрів від України. Там внаслідок атаки дронів і серії вибухів спалахнув місцевий нафтопереробний завод. Після прильотів по НПЗ в Орську почалася бензинова паніка. На заправках фільмують кілометрові черги за пальним. Під ударом попередньо опинилося і Орське машинобудівне підприємство, де виробляють, зокрема, деталі для боєприпасів і реактивних снарядів. Ну і також палає Комсомольський НПЗ, це вже Хабаровський край, а отже 6,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною, але тут про причину наразі не повідомляють. Підприємство належить компанії «Роснафта», водночас більше як 200 безпілотників цієї ночі прямували і на Москву. 13 БПЛА, за даними тамтешньої мерії, буцімто збили на підльоті до столиці, а решту ще на дальніх підступах до міста. Полковник Євген Коновалець повертається додому. Прах засновника організації українських націоналістів привезуть до Києва і перепоховають на національному військовому меморіальному кладовищі. Командувача січових стрільців, полковника армії УНР Євгена Коновальця вбили в Роттердамі у 1938 році радянські спецслужби. Там же його і поховали. Втім, могила весь цей час мала статус тимчасової. Дозвіл на репатріацію Київ отримав лише в травні, а сама ексгумація відбулася лише зараз. Церемонія прощання пройде в Патріаршому соборі Воскресіння Христового. Деталі в Офісі Президента обіцяють повідомити згодом. Коновальця поховають поруч з іще одним видатним українцем, другим головою ОУН Андрієм Мельником. Цього року Україна розпочала масштабний процес повернення своїх героїв, які роками спочивали в різних країнах. Мета – вписати всіх діячів, які боролися за українську державність, до пантеону героїв. Цьогоріч Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. Його створять в столиці на території заповідника Києво-Печерська лавра. Лесю Українку причепурили, і з її пам'ятника в центрі Києва спершу зняли захисні конструкції, а тепер ще й помили. Нагадаю, на початку повномасштабної війни більшість пам'ятників столиці обтулили мішками з піском, і от тепер потрохи повертають видатних українців на світ Божий. Чому саме зараз? Адже обстріли столиці лише посилюються. Кореспондент СН Дмитро Фурдак дізнавався.
4: Холодний душ для Лесі Українки. Майже 4,5 роки пам'ятник видатній українській письменниці захищали мішки з піском. Тепер фахівці вирішили – досить. Уже кілька тижнів Леся Українка споглядає одноіменний бульвар без захисних споруд. Але зі слідами часу і птахів. Мішки з піском і дерев'яну конструкцію уже розібрали. Сьогодні настав час водних процедур.
7: Очищення водою без хімікатів від нашарування природних і від посліду птиць. Очищення буде відбуватися зверху вниз, для того, щоб вода плавно стікала і не порушувалась технологія очистки безпосередньо пам'ятника.
4: Як у душі.
7: Як у душі, так.
4: Миття пам'ятників здійснює приватна компанія власним коштом. Грошей з міського бюджету не витрачають. Нині найбільш відповідальна місія у верхолаза Ярослава Шаповаленка. Спершу він миє Лесю напором води. Потім щіткою. Клопоту додає дизайн меморіалу. Фонтан і парапет довкола скульптури не дозволяють техніці під'їхати впритул до Лесі. Тож верхолазу доводиться працювати на випростаних руках. Чоловік зізнається, результат не ідеальний.
13: Важко дається так. Є окисли металу, які тяжко відмиваються, але тут прийнято рішення використовувати делікатну чистку. Тому використовуємо...
4: Ти був сьогодні ніжний з Лесею.
13: Так, з Лесею дуже ніжний і лагідний.
4: По завершенню робіт скульптура стає більш матовою, слідів життєдіяльності птахів майже не видно. Та головне, кажуть у департаменті культури КМДА, мішки з піском, які захищали від імовірної російської атаки, натомість гарантували для пам'ятника інші негаразди.
14: Коли вони стоять тривалий час закриті з контактом з вологим піском або з іншими наповнюючими, які були, починаються процеси мікроорганізмів, які розвиваються і створюють таку собі свою екосистему, яка може призвести до руйнування або пошкодження пам'ятників.
4: Крім того, додає представник мерії, вибухова хвиля від можливого удару вкупі з захисними спорудами може ще більше пошкодити пам'ятник.
14: Якщо взяти порожню пляшку, поставити її в відро, засипати це все піском і по відру просто ударити кувалдой. Ви побачите, що відро буде ціле, пісок буде цілий, а пляшка буде розбита вдребізь.
4: Першими скульптурами, які повністю розкрили від мішків із піском, стали фігури княгині Ольги, просвітників Кирила та Мефодія та апостола Андрія Первозванного. Вони зроблені з білого мармуру, і він уже майже почав зеленіти, тож розконсервацію провели саме вчасно, кажуть у міськадміністрації. Інші монументи столиці відкриватимуть поступово. Наступними у всій своїй красі постануть засновники Києва на набережній Дніпра. Кий, Щек Хорив та їхня сестра Либідь. Дмитро Фордак, Роман Сіщенко, ТСН, 1+1. Марафон. Єдині новини.
2: Путін звільнив із полону колишнього американського морпіха Роберта Гілмана. Він вже зі своєю матір'ю прямує до Вашингтона. Фото, де чоловік в літаку тримає американський стяг, оприлюднив державний секретар Марко Рубіо. Дональд Трамп, своєю чергою, поговорив із Гілманом телефоном і пообіцяв йому чізбургер, про який начебто просив чоловік. Американські посадовці подякували Росії за співпрацю зі спеціальним представником президента США Стівом Віткофом, який цими вихідними і домовився про повернення американця додому. В обмін на нього росіяни начебто нікого не просили. В російському полоні Гілман пробув 4 роки. Його ув'язнили в поїзді дорогою до Москви, мовляв, через те, що побився з поліціянтом і мав протерміновану візу. Спершу його засудили на 4,5 роки, потім термін збільшили вдвічі. Пояснили це тим, що чоловік напав на тюремників. Напередодні родичі та адвокати розповіли виданню Reuters про його критичний стан після побиттів та катувань. Їхав вантажівкою для їжі. Стали відомі подробиці, як Дональд Трамп повертався із саміту НАТО в Анкарі. За місяць після цієї події видання Washington Post пише про те, що через побоювання, що Іран здійснить на нього замах, американський президент, замість того, щоб летіти бортом номер 1, повернувся до країни військово-транспортним літаком. При цьому співробітники офісу і преса, яких запевняли, що Трамп на облавку, летіли саме президентським бортом і нічого не підозрювали. А от лідеру США довелося вдатися до майже шпигунських заходів. За даними того таки видання Washington Post, Трамп піднявся на борт власного лайнера, а потім кейтеринговою вантажівкою, якою зазвичай підвозять їжу, його перевезли на облавок військово-транспортного літака. Після того, як в лютому президент США разом з Ізраїлем атакували Іран, ізраїльська та американська розвідки заявляли, що Тегеран розробляє черговий план ліквідації Дональда Трампа. На Чернігівщині відсвяткували День Ніжинського огірка. Це гастрономічний символ міста, що славиться своїм смаком і хрумкотом. А на місцевому діалекті його називають гурок. Історія Ніжинського огірка непроста, він зник і лише завдяки селекціонерам знову з'явився у державному реєстрі. То чи зможе локальний бренд витіснити з наших полів і городів голландські гібриди? Далі про це кореспондентка ТСН Валентина Доброта.
16: Поховались огірочки.
17: Огірки так замаскувалися, що навіть науковиця Любов Фесенко, яка все життя присвятила їм, спочатку розгубилася.
16: Оце справжній ніжинський, так?
18: Тригранна форма, бачите, ага. Отаку розрізі, воно буде трикутничком, ребристість. Тонка м'яка шкірка, невеличкі розміри, невеличке потовщення отакий, бо голландські вони довгенькі, тоненькі колівчики, слабо пухичатий. Отакий традиційний ніжинський огірочок.
17: Його довго вважали втраченим через спалах несправжньої борошнистої роси ще у 80-х. Сорт виявився абсолютно настійким до хвороби. Зелене бадилля огірків засохло за пару днів. Збережену жменю насіння науковці щороку висаджували на експериментальних грядках. Так, за пару десятиліть вони відродили автентичний сорт.
19: Це будуть у нас пікулі. Корнішони – це від 5 до 7 сантиметрів, уже, наприклад, оце вже корнішон. Далі вже йде до 11 сантиметрів, то йде вже зелениця.
17: Надія Птуха показує огірки, яким нині віддають перевагу споживачі. А колись їли лише жовті, перерослі огірки.
19: Справа в тому, що ніжинський огірок, він навіть якщо він і зеленець, і навіть вже до водянки доходить, він все рівно смачний. Він уже не мав нового такого, що він твердий, там, наприклад, якийсь кислого смаку. Він завжди смачний.
17: Появу огірків у Ніжині пов'язують із греками. Саме їхня громада у 17 столітті перетворила місто на центр міжнародної торгівлі. Та краєзнавці вважають, що роль греків в історії місцевого огірка трохи перебільшена.
20: Мало ймовірно, що вони привезли взагалі огірок в Ніжин, як такий. Греки – це на 100% їхній внесок основний у технології переробки. По-перше, ймовірно, вони саме показали і навчили місцевих споживати недозрілий огірок. Тобто те, що ми зараз називаємо огірком, це недозрілий плод. А зрілий – той жовтяк, де він солодший, і багато країн його використовують зараз із солодкий, і варення навіть з нього варять. А от вони показали, що можна переробляти цей огірок. Ідея солі.
17: Сергій Зозуля каже, що капусту квасили ще з часів Київської Русі, а от ферментовані огірки – відносно новий продукт, і саме Ніжин став їх столицею. Місцеві науковці отримали 4 патенти на засолку, головна фішка яких – пряні рослини, зокрема, із власної селекції.
21: Якщо говорити про дикорослі рослини, то це дервій звичайний. Потім із прянсмакових – це змієголовник молдавський, однорічна рослина, яка має лимонний аромат. Якщо говорити про мариновану продукцію, то ми отримали патент із додаванням зеленої маси каламінти котовнику. Це нова рослина, пряносмакова родичка, схожа одночасно на м'яту, мелісу, материнку.
17: Тусенегрія ґрунту та води, збагаченої залізом та сріблом, зробила ніжинський засолений огірок еталоном. Є навіть термін «ніжинська огіркова зона», але, кажуть науковці, виростити їх можна будь-де.
21: Найсмачніший, скажімо так, класичний, він буде вирощений і приготовлений тут, так само, як ялтинська цибуля, яку ви згадали, вона в наших умовах набуває гіркоти, тому що збільшується там кількість сухих речовин. Але за великим рахунком, якщо це чисто ніжинський огірок, де він не був вирощений, він збереже свої властивості, він буде смачним у засолі.
17: На основі ніжинського огірка науковці вивели 4 гібриди і 6 сортів. Селекцію не зупиняють.
19: Оці гібриди голландські, вони віддають швидко урожай, але вони швидко гинуть. Ніжинський, він уже пристосувався до наших умов вирощення, до погоди, до всього іншого, то він уже став стійкий до хвороб. Але ще саме більше завдання в нас – підвищити врожайність.
17: Надія Птуха каже, ніжинський – це не огірок бізнесу. Він швидко жовтіє, а через тонку шкірку його транспортабельність низька. Та цей локальний бренд має те, чого не мають інші гібриди – ніжний смак і хрумкість. Валентина Доброта, Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: Повне сонячне затемнення, яке частково буде помітним і в Україні. Рідкісне астрономічне явище вже завтра, і в деяких країнах Європи готуються його споглядати. Науковці налаштовують обладнання, звичайні люди купують спеціальні окуляри та сувеніри. Наприклад, в Іспанії одна з організацій в співпраці з урядом розповсюдила 2 мільйони окулярів для сонячного затемнення з QR-кодами, які пояснюють, як правильно їх використовувати, аби уникнути пошкодження сітківки ока. В Ісландії пильно стежать за прогнозом погоди, сподіваючись, що хмарність не завадить побачити астрономічну подію. За даними НАСА, 12 серпня очікуємо на повне сонячне затемнення, під час якого місяць закриє диск сонця. Побачити його повноцінно можна буде, наприклад, в Данській Гренландії, в Ісландії, в Іспанії, в частині Португалії. А от в Україні побачити затемнення буде доволі складно. В Києві після 20-ї години місяць затулятиме лише невелику частину сонячного диска. Трохи помітнішим затемнення буде для жителів західних областей. Ну, а тепер про препарат, який змінив життя мільйонів людей з діабетом, який стрімко набирає популярності в Україні, але славу здобув як ін'єкція для схуднення. Лише з весни цього року препарат можна офіційно придбати в Україні, в аптеці. До цього його продавали нелегально. Що кажуть лікарі, які судові позови тривають в Сполучених Штатах, який найбільший міф про схуднення спростувала зіркова фітнес-тренерка Аніта Луценко. Далі в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської.
17: Його називають ін'єкцією для схуднення. Препарат, який сприяє швидкому зниженню ваги. Хоча майже 10 років тому його винайшли як ліки від діабету. Першими, не за призначенням, його почали використовувати голівудські зірки. Потім географія розширилася, і своїми формами почали хизуватися і європейські актори та співаки. Згодом їхній секрет викрили, і препарат пішов у народ. Але минуло кілька років, і в Сполучених Штатах Америки розпочалися судові процеси. Подано вже понад 3,5 тисяч позовів від тих, хто скаржиться. Їх нібито недостатньо поінформували про можливі побічні ефекти.
0: Для хворих людей дуже гарна молекула, нема питань. Но для здорових вона погана.
17: Попри те, що в Україні препарат зареєстрували ще у 2022 році, до нашої країни офіційно його імпортували лише навесні. Усе, що продавали раніше, завезено нелегально. Препарат можна було знайти на популярних онлайн-платформах, навіть там, де зазвичай продають вживаний одяг. Ціни від 6 тисяч гривень за шприц до 600 євро за упаковку. І купують їх часто не пацієнти лікарів, а люди, які просто хочуть схуднути. Проконтролювати, де і у кого купили, чи консультувалися з лікарем, чи робить таку ін'єкцію фахівець. Неможливо.
0: Більш за все мене турбують оця масовість у людей абсолютно здорових. При наявності таких побічних явищ, я ж розумію, що ці побічні явища, вони не далеко не у всіх. Але коли людина починає це приймати, ми ж не знаємо, вона ж теж не знає, чи буде в них ці побічні явища, чи ні. Ну, особливо пухлини. Ми ж країна, яка постраждала і від Чорнобиля. В нас і так щось подібна залоза. Майже у всіх ці аутоімунні процеси. Там пряме застереження, що дуже-дуже обережно треба, але люди ж на це не звертають увагу. Вони бачать, що

0: від 5300 гривень.
1: Для мене вже, якщо чесно, перемога, що це вже відбувається не в кабінеті в косметолога, не з подругою на кухні, мені було класно, замов отут, я схудла на 10 кілограмів, а хоча б за цим приходять до лікаря.
0: У цього препарата є конкуренти з іншою речовиною, але зі схожою дією. Один з таких випробувала на собі і акторка Олена Світлицька. Каже, торік через стрес набрала вагу і схуднути самостійно не вдавалося.
2: Я ще більше його навантажувала, а тіло ще більше набирало вагу.
0: Згадує, як просто на сцені під час вистави в неї тріснула сукня.
2: Мене просто тріскається сукня, да, злітає, і я забігаю за куліси, мені швиденько моя подруга переодягає свою сукню, так, і я догравала виставу.
0: Перед тим, як колоти, зробила повний чекап організму.
2: Тут я плюс 10, бачите, тут я такі сочні форми, а тут я вже якби, ну, мінус 10. Коли в мене почалося РХП, розлад харчової поведінки, я зрозуміла, що треба з цим щось робити, і мені лікарка запропонувала використати препарат цей. За 4 місяці мені вдалося скинути близько 80 кілограм.
0: Олена запевняє, ін'єкції допомогли їй не лише схуднути, а й змінити ставлення до їжі.
2: Зараз я розумію, що краще я з'їм щось білкове, я з'їм шматок риби з салатом, і ну, мені не хочеться більше, тому що саме ці ін'єкції, вони дають оце відчуття ситості. Тобто, і вже коли ти довготривалий час проходиш курс, це стає твоєю звичкою. І зараз, звісно, моє відношення до їжі вже інше.
0: Секретами свого швидкого схуднення публічні особи, як правило, діляться неохоче, виправдовуються, нібито це результат фізичних вправ і правильного харчування. Але є ті, кому складно зупинитися вчасно. І це проблема українських жінок, каже фітнес-тренерка Аніта Луценко. На її думку, в багатьох з них викривлене уявлення про ідеальну вагу.
3: Якщо порахувати, яка має бути ідеальна вага, то зазвичай жінки хочуть мінус 5-7 кілограмів від цього. Але ідеальна вага – це і ідеальне здоров'я. І екстремально худі жінки, які ми там бачимо десь в соцмережах, вони мають прикладати ненормальні зусилля для того, щоб бути з ненормально низькою вагою. Я думаю, що ця тенденція за кордону прийде до нас теж скоро, тому що там люди намагаються не займатися або їсти для того, щоб схуднути, а для того, щоб класно почуватися.
0: Захоплення такими препаратами без прямих показань, каже Аніта, може мати відкладені наслідки. І зрозуміємо ми їх лише через роки.
3: Дослідження і взагалі ефективність цих препаратів, як вони впливають, проводяться саме на людях з метаболічними порушеннями, зайвою вагою. А от, власне, зараз відбувається дослідження у нас в прямому ефірі, що відбудеться з людьми, які приймають це без показів, просто для схуднення.
0: Аніта руйнує один із найпоширеніших міфів про схуднення.
3: Найбільший міф взагалі у людей – те, що вони тренуваннями можуть схуднути. Це просто взагалі немає ніякого зв'язку, бо худнемо ми за рахунок дефіциту калорій і, власне, тільки за рахунок їжі. Те, що відбувається під час тренування, те, що ти там втратив 130 калорій, ну, це одне яблуко. Людям здається, що треба фігачити в залі, але це насправді не так, бо ефективність тренувань не заключається в тому, що ти від них худнеш. Це постава, це робота м'язів. І, до речі, коли ми худнемо на Оземпіку, 30% доведено, що втрачається за рахунок м'язів.
0: Аніта переконує, за рахунок лише правильного харчування результати здорового схуднення можна побачити вже за 2-3 тижні.
3: Що мені подобається? Що коли ти бачиш результати за 2 тижні, за 3 тижні, ти бачиш, як змінюється жінка не тільки в формі. Ти розумієш, наскільки вона змінюється і всередині. Люди стають більш свідомими, людям починає подобатися своє тіло, і результати, які можна побачити там за 14 днів, за 21 день, вони настільки неперевершені, і настільки це може бути приємним моментом там не голодувати, класно їсти, займатися там по 15 хвилин, що я, чесно кажучи, просто не бачу сенсу.
0: Лікарі додають, препарати для схуднень справді можуть змінити життя, але тільки для тих, кому вони справді призначені.
1: Тому що такого ефекту від препаратів для схуднення не отримував ніхто і ніколи. Не було ще таких препаратів, які могли б за 68 тижнів, просто вдумайтесь, до 12-15% втрати.

0: Ваги. Ці результати ми раніше могли досягнути лише після баріатричного лікування. Да? Тобто, коли людині там скорочують шлунок хірургічним методом.
1: Тим, хто хоче схуднути, ендокринологиня радить почати з найпростішого – проаналізувати своє харчування.
0: Напевно, якщо не виходячи з дому, то принаймні почати вести щоденник свого харчування і проаналізувати, що ви їсте на протязі дня. Бо зазвичай пацієнти приходять, слухаєш, просто всі світі. Їмо два шпинатних листочка, одне яйце і то без жовтка. І в кращому випадку да, там насіння льону. А потім, коли записуєш кожну там цукерку, печиво, лате, капучино, яке ти випив на протязі дня, виявляється потім, що в принципі перебор за колоражем в нас дійсно є.
1: У щоденному стресі дедалі більше людей шукають прості способи, бодай ненадовго відчути полегшення. Часто у їжі, яка стає чи не єдиною доступною. Розрадую.
2: Я розумію, що люди так виснажені усі, що вони вже нічого. В них єдине, що залишилося, це смачно поїсти. Я це розумію. Але люди повинні теж розуміти, що за все в житті треба платити. І потім вони змушені будуть займатися своїм здоров'ям, а сил в них, як і зараз немає, тоді ще більше їх не буде.
1: Понад 3,5 тисяч позовів, які подали американці у суди, нині ще на розгляді. Судових рішень поки що немає. Їх очікують у 2026-2027 роках. Валерія Ковалінська, Геннадій Шульга, ТСН 1+1 Марафон. Єдині новини.
3: На цьому випуск ТСН завершую. Це були підсумки вівторка. Втім, після 22-ї зустрінемось знову в наступному випуску ТСН. Наразі ж маємо традиційне вечірнє звернення президента України, а після нього слово моїм колегам з проєкту «Варта». Марафон «Єдині новини» триває. Залишайтесь.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
6: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
7: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
8: Сміливо чекатимеш і надалі.
9: Страх забирає час.
10: Дядь Дім! Бачили, що тато приніс?
11: Диму, ти служив.
12: Глянь, який трофей.
11: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їхав. Що його взагалі торкатися можна?
13: Так, всі на вулиці. Я прокатився.
14: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: 7 ранку. Оперативно про головні події цієї пори. Журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Чергова неспокійна ніч, особливо для півдня та сходу України. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Вдарили, зокрема, по епіцентру у спальному районі міста. Спалахнула масштабна пожежа, будівля потрощена. Також обстрілом пошкоджений приватний будинок, оселя загорілася. За попередніми даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок ударів люди не постраждали. У місті перебої зі світлом, в одному з районів без електрики залишилося майже 1200 споживачів. Напередодні ж у місті 7 загиблих та 24 поранених, усі співробітники комбінату «Запоріжсталь». Балістика заскочила працівників, коли ті прямували до укриття, повідомили у заяві компанії. Внаслідок вибухів пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств «Медінвесту». Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби.
4: Ніч проти вівторка у Запоріжжі – цілковита руїна та полум'я. Ось так промисловий майданчик виглядав зранку. Подекуди ще тліють гаражі. Навпроти – понівечена будівля держпідприємства. Посеред дороги – величезна вирва від ракети.
5: Вона вже в огні була, метал уже.
4: Жигулі пана Олександра вогонь винищив майже ущент. Чоловік каже, уночі бачив з вікна масований обстріл, завданий росіянами по місту.
5: Позвонили рано утром, я приїхав. А вибухи чув, звісно, і видів навіть. З окна бачив, як і вспишка, огонь. Ідіоти, звините.
4: У цьому гаражному кооперативі знищено із десяток автівок та боксів. У інших, якось у техприміщенні пана Віктора, від вибухової хвилі повело стіни і просів дах.
6: Стінка отошла повністю, ця криша підняло, гепнуло, вона просіла, вон все полопалось, двері взагалі от.
4: Це була пекельна ніч для міста. Ворог бив північно-корейською балістикою, цирконами і кавами. Цілив по промисловості. Шестеро людей загинули одразу. Ще один чоловік помер у лікарні.
7: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих. Серед них всі чоловіки. Наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік. Переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
4: У шпиталених пацієнтів, кажуть медики, ураження внутрішніх органів та черепно-мозкові травми. На лікарняних ліжках станом на вечір вівторка лишалось 17 людей.
7: Серед них є пацієнти важкі. Це 4 пацієнта знаходяться на теперішній час в реанімаційному відділенні. Один пацієнт вкрай важкий.
4: Це понівечений ангар у передмісті Запоріжжя, яке росіяни атакували по обіді. Вдарили безпілотником по промисловому підприємству. Зайнялась пожежа. 100-рож пан Василь каже, був тут у момент удару. І він по цьому підприємству у селищі Матвіївка, певнить, вже не перший.
8: Великий взрив труханула цю всю сторожку. Я падаю туди. 2 липня було вже. На моїй сміні 3 каби.
9: Сюди ж?
8: Сюди ж. 2 не долетіло, а один перелетів, а впав в огородах.
9: Ви гуркіт чули?
8: Ну, скоріше, похоже на свист. Шухет, так, реактивний шухет.
4: У Запоріжжі, що зазнало одного з наймасовніших ударів від початку Великої війни, 12 серпня оголошено Днем жалоби. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти ICTV, Єдині новини.
3: Тероризують окупанти і Запорізький район. Вчора внаслідок ворожих атак там постраждало 3 людей. У Балабиному росіяни вдарили впівдроном по житловому будинку. Поранена жінка, а в Кушугумі під час удару безпілотника травмований поліцейський. Гатив ворог і по селу Біленьке. Там постраждала жителька, потрощена приватна оселя. Внаслідок російського удару громада залишилася без світла. Ну і вранці і вночі ворог атакував Одесу. Російський дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку. Пошкоджена квартира. Господарів, на щастя, вдома не було. Тож люди не постраждали. А напередодні в Одеському районі окупанти вдарили дроном по вантажівці з цистерною, в якій були залишки олії. Внаслідок обстрілу ця машина та ще один легковик загорілися. Загинули двоє чоловіків, ще троє людей поранені. І дві людини загинули напередодні внаслідок російських атак по Сумах, повідомляє військова адміністрація. Надвечір росіяни скинули на Суми 4 керовані авіабомби. Поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік, який у цей момент їхав автомобілем. Пошкоджені та зруйновані близько 20 приватних будинків і об'єкти цивільної інфраструктури. Також напередодні в день після влучання російського безпілотника спалахнула пожежа. Під час її ліквідації обвалилися бетонні конструкції. Тяжко травмувався рятувальник Олексій Столяренко. Лікарі боролися за його життя, але врятувати пожежника не вдалося. Вчора ввечері окупанти атакували ударними дронами Снігурівську громаду Миколаївської області. Поранений чоловік, він у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок ворожого удару потрощена вантажівка від російської атаки шахетів виготовиться і сам Миколаїв. Ось що пишуть: напередодні вночі ворог атакував місто дронами. Один із них влучив у двоповерховий приватний будинок. Вже другий день поспіль наслідки атаки долають комунальники. Кажуть, роботи ще чимало. Розбирають завали будинку, уламки вивозять великою технікою. Ну і далі про все в нашому матеріалі.
10: Мене зараз поздравляють зі святим Миколаєм. Думаю, нічого собі, подаруночок мій святий Миколай зробив. Цілу ніч не спавши.
11: Микола Петрович прибирає своє обійстя після влучання ворожого шахеда в сусідній будинок. Напередодні вночі окупанти атакували Миколаїв дронами. Жителі цього кварталу дивом уціліли.
10: Зерна волна і один осколок важкий такий. От, розбив вікно. Пролетів над головою, десь сантиметрів 40, врізався у двері.
11: Шмат російського залізяча пролетів майже через всю квартиру пана Миколи.
12: Це вам вже позатуляли комунальники вікна?
10: Так, це вони на час позатуляли моїм сусідам.
11: Та найбільше постраждав двоповерховий будинок по сусідству. Пан Микола одним із перших кинувся допомагати 75-річній сусідці вибратися з-під завалів.
10: Там все було завалене, не розбереш, де мебель. Все було з камінням спутано, перебито. Вона на силу случайно знайшла свій телефон. Хлопець такий дім відстроїв, стільки вклав туди сили, гроші, то саме, і тоді все це знищено.
11: У жінки гостра реакція на стрес. Необхідну допомогу їй надали на місці волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Нині ж тут продовжують розбирати завали комунальники. Половину будівлі російський шахет перетворив на руїну. Ось так нині виглядає спальня та кімнати на другому поверсі. Стіни, що вціліли, у тріщинах. Подвір'я навколо будинку в уламках. На місці атаки працює велика техніка. Тут комунальникам чи не найбільше роботи.
13: Залучена техніка комунальних підприємств, 10-й взвод ДГВГРЗ, проводиться розборка завалів, зашиваємо людям вікна та латаємо дахи, які були пошкоджені внаслідок вибуху. Розбирати завали будемо дня 3.
11: На місці обстрілу також працює спеціальна комісія. Фахівці фіксують та оцінюють збитки у помешканнях, які постраждали від російської атаки. Луїза Ярюмна, Тарас Вовченко, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: За останні кілька своїх атак росіяни у Києві та області знищили тисячі квадратних метрів складських приміщень, де зберігалися продукти для мережевих супермаркетів. І от напередодні ворог знову атакував балістикою та протикорабельними ракетами схожу інфраструктуру. Зокрема, цього разу постраждали складські будівлі у Бучанському районі. Також там вороже залізяча знищило вантажівки. Ворог прицільно б'є по цивільній інфраструктурі, або потім страждав звичайний люд, повідомили в обласній військовій адміністрації. По самій же столиці росіяни випустили кілька ракет. Деякі впали на територію дитячої інфекційної лікарні. На щастя, обійшлося без постраждалих. Персонал та діти перебували в укритті. Вони спустилися, коли повітряна тривога пролунала в області. Але вибухова хвиля пошкодила фасад медичного закладу. Більша частина вікон потребують заміни.
14: Інфекційна лікарня має 3 поверхи. Із 120 вікон пошкоджено 86. Ще незначні пошкодження на даху аптечного відділення, там, де знаходиться економічна бухгалтерська служба, також пошкоджений незначно дах інфекційного блоку, також є пошкодження технічних будівель.
3: Путін восени збирається провести масовану мобілізацію. І станеться це після імітації парламентських виборів. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Про підготовку свідчать внутрішні російські документи, які потрапили до нашої розвідки. Додатковий ресурс потрібен через суттєві втрати на полі бою. За інформацією президента, на території України щомісяця російська армія втрачає не менше 30 тисяч осіб. 60% з них убиті. Але закінчувати війну в Кремлі, очевидно, не планують.
15: Україні війна точно не потрібна. Якщо Путін хоче війни, аж настільки, що тепер вліз в чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру. Зняв партію «Яблока», то пріоритети його абсолютно очевидні. План у Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім після так званих виборів планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік.
3: Володимир Зеленський зауважив, що додаткова мобілізація і залучення військових з Північної Кореї, на думку Путіна, дозволять йому затягнути і затягувати війну в Україні. Натомість українські сили оборони також готуються до активних дій та мають намір ускладнювати реалізацію планів російського диктатора. Президент уже дав спецслужбам та нашій розвідці завдання. Єврокомісія офіційно відреагувала на напади на українців у Польщі. В заяві інституції сказано, що вона засуджує будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі. Речник запевнив, що комісія й надалі підтримуватиме українців у зв'язку з агресивною війною Росії стільки, скільки буде потрібно. Він наголосив, що рівне ставлення, недискримінація та солідарність – це фундаментальні принципи ЄС. І комісія стежить, як Польща виконує схвалений раніше в ЄС документ, який передбачає, що країни європейської спільноти мають визнати кримінальними злочинами мову ворожнечі та публічне підбурювання до насильства на основі національності чи етнічного походження. Тим часом депутат польського сейму від правлячої партії «Право і справедливість» Анджей Шлівка запропонував депортувати українців призовного віку, які не працевлаштувалися. Політик заявив, що навіть 5% таких чоловіків – це щонайменше бригада, якщо не дивізія, людей, які могли б боронити свою країну. На брухт продали Сполучені Штати 2 танкери тіньового флоту Росії. Ці 2 підсанкційні судна американці затримали та конфіскували у січні через кілька днів після їхньої операції у Венесуелі. Перед тим американська берегова охорона та спецпризначенці переслідували їх упродовж кількох тижнів. Вашингтон стверджував, що танкери нелегально перевозили венесуельську нафту до Ірану. Тепер американський суд дозволив їх продати дубайській компанії з утилізації. Суми угоди не оприлюднені. Судна розберуть на брухт на підприємствах Індії. Ну і поки це вся інформація, більше новин за 15 хвилин, тоді і побачимось.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
18: Захищала Україну.
19: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
20: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
18: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
21: Сміливо чекатимеш і надалі.
22: Страх забирає час.
23: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
24: Тримай, бо на п'яті.
25: Шеф, знов недоварені.
24: Ти просто не шариш. Це альденте.
25: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
19: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: У мене зникли питання. Я вітаю вас. Ранковий ефір марафону підхоплюють розмовні студії від ICTV та СТБ. Як завжди, ранок середи ми розпочинаємо з оперативної обстановки на Херсонщині, яку росіяни просто не припиняють, в принципі, обстрілювати, тероризувати і завдавати ударів. До нас приєднується заступник Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, я вітаю вас.
27: Доброго ранку.
26: Розкажіть, будь ласка, як ви пережили останню добу? Скільки було обстрілів, скільки жертв, скільки руйнувань?
27: Більше 900 дронів тільки прилетіло на Херсонщину, FPV. В основному били по цивільним об'єктам, по людях. Вночі навала дронів, шахедів РБР, які били по більшості по мікрорайону Таврійський. Там, на жаль, є загиблі, двоє загиблих попередньо. Зараз анкетні дані встановлюються. І також ще двоє поранених. Жінка 66 років та чоловік 80-го року народження. Також за вчорашню добу у нас 14 постраждалих, двоє загиблих, як я вже сказав. Більше ці люди якраз, які попали під російські безпілотники, люди в автівці, троє постраждало, також жінка на вулиці, на яку скинуто було вибухівку росіянами, ще водій маршрутки, на яку скерував оператор російський дрон. Ну, але от вночі це був жах, летіли шахеди, РБРи, їх частково збивали, більше 10 прилетіло в сам Херсон, частково збивали, знову ціллю російських окупантів були енергетичні об'єкти, об'єкти енергетичної інфраструктури. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Головне, щоб, звичайно, не було більше жертв, тому що тільки нещодавно другу людину знайшли під завалами. Тому що ці безпілотники на приватний сектор скерували оператори цих безпілотників, і там, на жаль, загинули люди. Це було вночі. Така у нас оперативна ситуація.
26: Я так розумію, терор посилюється. Пане Олександре, після обстрілів у Херсоні, я так розумію, суттєві проблеми з водопостачанням, з електропостачанням, станом на вчора. Взагалі більша частина Херсона була без світла. Яка ситуація зараз?
27: На жаль, ситуація залишається такою ж, при тому, що знову таки росіяни кожного дня по там десятками запускають дрони і типу FPV, і от як ми бачимо, вже почали використовувати шахеди. Авіабомби також вчора були, які запускали вже по населених пунктах Херсонської області. Там також було двоє постраждали, забув сказати. Але ситуація поки що незмінна. Енергетики працюють і сьогодні також будуть працювати ще й на цьому об'єкті, який вночі росіяни атакували. Будемо робити все, щоб відновити. Вода подається зі зниженим тиском. Також можна її набрати в пунктах видачі безкоштовної води. Також працюють пункти незламності. Працюють генератори на наших вежах мобільного зв'язку, щоб був зв'язок. Поки що так. Тримаємось, надіємось на краще.
26: Та, звісно, всі ми сподіваємося на краще. Але я от читаю, що очільник у вас закликав людей бути готовими до тривалих відключень. А до тривалих – це яких тривалих? На тиждень, на два?
27: Ну, все ж залежить, ви ж розумієте, якщо б зараз припинився вогонь, ми б могли б спрогнозувати, коли ми зможемо відновити. А так зараз обіцяти людям, що ми там відновимо через два дні, а наступного ночі знову прилетять шахеди або керовані авіабомби і зруйнують ще більше цю інфраструктуру. Тому обіцяти поки що немає чого. Працюємо і будемо робити все, щоб їх найшвидше подати людям.
26: Пане Олександре, останнє запитання. Буквально, там, я не знаю, 2,5 тижні залишається до 1 вересня. Скільки дітей залишається на Херсонщині? Чи буде у вас 1 вересня? Готуються школи до нього?
27: Так, готуються. У нас будуть 7 підземних шкіл відкриватися. Ну, тобто такі шкіл з укриттями, де діти зможуть навчатися. Вони подалі від фронту, подалі від лінії зіткнення. 7 шкіл. Тут працюватимуть ще 2 релоковано в Кривому Розі. Туди будуть більше 1000 дітей ходити, навчатися. У змішаному форматі, але якщо казати загалом, то в онлайн-форматі майже 44 тисячі дітей херсонців будуть навчатися з 1 вересня. З них майже 2 тисячі – це діти, які підуть в перший клас в цьому році.
26: Пане Олександре, попри все, попри таку складну обстановку і ситуацію, я вам дуже дякую за вашу службу, дякую, що ви завжди готові включитися до нашого ефіру, розказати, що відбувається в Херсоні та області. Нагадаю, про оперативну обстановку на Херсонщині нам розказав Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Ну, а ми далі переходимо до новин з фронту, а саме до обстановки у прикордонні Сумщини на північно-слобожанському напрямку. Про те, наскільки активний там ворог і як ми йому можемо і протидіємо, розпитаємо у військового на псевдо Марік, командира роти безпілотних систем 68-ї окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Маріку, я вітаю вас.
0: Вітаю, студія.
26: Як завжди, коли в нас спікер від десантно-штурмових військ, я вже розумію, наші глядачі знають, що в нас є QR-код, у нас є всеукраїнська платформа «Друзі ДШВ», ви можете задонатити один раз, можете зробити таку підписку цілорічну і підтримувати наших захисників. Сьогодні прошу підтримати 68-му бригаду. Реквізити вже є. Отже, Маріко, якщо дивитися на звіти Інституту вивчення війни, то вже кілька місяців по північно-слобожанському напрямку починаються армія Росії. Вони починаються так, ці звіти. Армія Росії намагається створити обороноздатну буферну зону вздовж кордону Сумщини. Але я так розумію, окрім намагань і просування особливого немає. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в зоні вашої відповідальності?
0: На даному напрямку справа не просувається, тому що кожна спроба ворога розширити фронт чи просунутися в нашій смузі відповідальності зустрічає жорсткий опір нашої бригади та суміжних підрозділів. Що стосується динаміки та тактики, ворог регулярно змінює підходи. Якщо раніше вони частіше пробували прощупати нашу оборону малими піхотними групами без підтримки, то зараз ми бачимо таку тенденцію, що постійно комбіновані спроби використання великої кількості дронів, скидів, артилерійських обстрілів і спроб інфільтрації під піхоти під прикриттям складного рельєфу, умов видимості Тиск високий, постійний, але наша оборона гнучка, адаптивна та динамічна. Ми працюємо на випередження.
26: Днями ворожі телеграм-канали розганяли інформацію про захоплення угрупованнями військ «Север» села Могриця на Сумщині. До речі, згадували і вашу бригаду. І ось так ви написали: вибілі націоналістів 68-ї бригади. Прокоментуйте ці заяви, будь ласка. І яка реальна там обстановка?
0: Російські павліки вже неодноразово захоплювали населені пункти, які насправді залишаються під контролем України. Заяви про Могрицю – це класичний елемент ворожої ІПСО та спроба видати бажане за дійсне. Що ж можу ще сказати, що реальна ситуація підрозділи нашої бригади тримають визначені рубежі, ворог постійно здійснює вогневий вплив і намагається заходити ДРГ або піхотні групи. Але отримує безпощадну відсіч, населений пункт під контролем України, а заява про знищення чи захоплення – це черговий російський фейк.
26: Натомість днями ваша бригада оприлюднила відео знищення ворожої гаубиці на Курщині. У нас це відео є, ось ми вже його показуємо. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї операції, як виявили, скільки часу пройшло від виявлення до ураження і чим вдалося уразити?
0: Цей випадок – приклад чіткої та злагодженої роботи нашого ланцюжка, умовно кажучи, розвідка ураження. Наші аеророзвідники виявили гаубицю під час її позиціонування та ведення вогню. Головне в таких операціях – це швидкість прийняття рішення та швидкість реагування. Від моменту фіксації до передачі координат і безпосереднього удару минуло буквально пару хвилин. Ворог навіть не встиг змінити позицію чи згорнутись. Ураження було завдано точним ударом FPV-дронів. Знищення ворожої артилерії в даному випадку – це завжди збереження життів нашої піхоти на передній лінії фронту.
26: Марік, за даними 8-го корпусу, тільки за минулий тиждень ваша бригада знищила 187 повітряних цілей і майже 350 одиниць техніки. Ну, цифри просто вражають. Розкажіть, це свідчення того, що ворог почав більше використовувати техніки і дронів, чи це результат успішної роботи вашої бригади? Я схиляюсь до другого.
0: Дякую. Тут працюють обидва чинники. З одного боку, ворог справді насичує лінію фронту великою кількістю безпілотників різного типу та пробує активніше застосовувати бронетехніку, автомобільну техніку для логістики. З іншого боку, це головне, це результат ефективної нашої тактики. Ми суттєво наситили системами радіоелектронної боротьби, удосконалили мобільні та стаціонарні групи протиповітряної оборони, а також розширили використання власного інноваційного дронового потенціалу. Ми працюємо системно, виявляємо загрози ще на підступах і знищуємо їх масово.
26: Маріку, ну що ж, за це ми вам уклінно дякуємо. Дякуємо вам за захист, за вашу роботу. І я нагадаю, що в нас в ефірі ми говорили про ситуацію на Сумщині. Був командир роти безпілотних систем 68 окремої аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ, військовий на псевдо Марік. Далі у нас новини, 7:30 ранку. Петро Дем'янчук уже в студії. Петре.
3: Дякую, Олена. Отже, час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів СІТВ» та «Віком СТБ». Росія 3 дні поспіль завдає ударів по об'єктах Нафтогазу. Йдеться про активи компанії на сході, заході та центрі країни. 9 серпня під удар потрапила видобувна інфраструктура. Щоб її знищити, Росія використала десятки ударних дронів. Відомо про суттєві руйнування. 7 та 8 серпня дрони били по 7 заправках мережі «Укрнафти». У прифронтових областях у ці ж дні постраждали виробничі потужності «Нафтогазу» в центральному регіоні. Виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко зазначив, інтенсивність ударів зросла, мета ворога – завдати максимальної шкоди, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Одна жертва і 9 поранених упродовж доби окупанти тероризували Запоріжжя та Запорізький район. Вночі в обласному центрі росіяни вдарили по епіцентру у спальному районі міста. Спалахнула масштабна пожежа, будівля потрощена. Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок, оселя загорілася. За попередніми даними Запорізької ОВА, внаслідок ударів люди не постраждали. У місті перебої з світлом, в одному з районів без електрики залишилося майже 1200 споживачів. А у Херсоні вночі внаслідок атаки БПЛА загинуло двоє людей, ще двоє поранені. Напередодні внаслідок російських обстрілів на Херсонщині було поранено 9 людей, інформують в обласній прокуратурі. Окупанти застосували авіацію, ствольну артилерію, мінометне озброєння та дрони різних типів. Двоє людей постраждали у селі Чайчине, ще 5 травмовані через атаки безпілотників у самому Херсоні. Двоє місцевих поранені у Киселівці через авіаудар. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, лікарня, будинок культури, магазин та маршрутний транспорт. Ну і вранці і вночі ворог атакував Одесу. Російський дрон влучив у 5-й поверх житлового будинку. Пошкоджена квартира, господарів, на щастя, вдома не було. Також тож люди не постраждали. Ну і зранку російські війська вдарили по Балаклії на Харківщині. Поцілили по одному з центральних мікрорайонів, повідомила місцева влада. Наслідки атаки наразі з'ясовують. Від ракетного обстрілу селища Пісочину у передмісті Харкова постраждали троє людей. Напередодні ввечері окупанти вдарили по цивільному підприємству. Один із травмованих у тяжкому стані, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. А в Цапівці прикордонної Золочівської громади у вівторок ввечері чоловік підірвався на вибухівці, коли косив траву. Постраждали із пораненнями у лікарні. І 6 мирних жителів постраждали внаслідок російського удару по Слов'янську, повідомляє міська військова адміністрація. Напередодні рашисти атакували центральну частину міста ударним безпілотником «Молнія-2». Під удар потрапив місцевий ринок. Троє чоловіків і троє жінок під час обстрілу постраждали. Один з поранених перебуває у тяжкому стані, його транспортують до Дніпра. Місцева влада вкотре закликає людей евакуюватися. За даними Донецької облвійської адміністрації, у зоні активних бойових дій досі залишається близько 12 тисяч людей.
1: Все.
3: Без світла і води та газу та зі щоденним ризиком стати черговою ціллю ворожого дрону. Саме так можна описати життя населення прифронтової Дружківки, що на Костянтинівському напрямку. Ворог беззупинно ціною тисячі життів своїх штурмовиків намагається просунутися вперед, але добряче застряг на підступах до Костянтинівки. Водночас Дружківка бере на себе шалений удар з дронів та керованих авіабомб. Попри це, в місті досі залишається понад 3,5 тисячі людей. Побував там напередодні наш Єгор Махло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої теж тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за які можна підтримати збір бригади на автівки, яких зараз дуже на фронті не вистачає.
2: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки НРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали нам компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
4: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Ось. Без НРК вже нікуди. От, як бачимо, це везе провізію на позиції. Швидкість невелика, тому вони дуже дуже бажана ціль для ворожих FPV.
2: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
4: Можемо побачити відносно свіже влучання. Нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує ще. Прилетіло по автівці і НРК. Не доїхало теж, на жаль, до позицій.
2: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні, і різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас. Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
1: Не встигли побачити, але дуже дякуємо.
5: В армію збирайте, мені збирайте.
1: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
5: П'ятий.
1: П'ятий за сьогодні тільки?
2: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
5: В тому місці я збив 57 бівішок з напарником, 11 крил, з них один ланцет, 3 шахеда, 1 міну. Протипіхотну подорвав.
2: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзищання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, у кого є можливість, ага. А так на 1,5 тисячі на таксі, звініть, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Да і назад 3 тисячі, то...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Щось, чи магазини?
1: Ні, ну ціни працюють, є. Ринки працюють. Ну, не всі, конечно, є сіки.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констах.
3: Ну, схоже, так. Да.
4: Немножко.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються. Адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті. Або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти на дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто привид. Знайти вцілілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Чисто? Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини.
3: Радник президента з оборонних технологій Сергій Безкресно Флеш прокоментував рішення командування повітряних сил не називати кількість використаних російських ракет у власних звітах. Мовляв, його думка щодо цього поки двояка. Каже, ця ситуація нагадує йому ідею прибрати курси валют з обмінників. І однозначності у цьому кроці поки немає. Адже з одного боку громадянам ця інформація не потрібна, а дані можуть допомагати противнику оцінювати ситуацію. З іншого боку, Росія і без офіційних звідси може проаналізувати результати своїх атак. До того ж, за словами Безкреснова, повна інформація важлива для міжнародної спільноти, особливо коли йдеться про дефіцит ресурсів. Щоправда, остаточних висновків Флеш не зробив. Нагадаю, у звітах про російські атаки на офіційних ресурсах повітряних сил ЗСУ тепер вказують лише кількість ворожих безпілотників, якими агресор бив по Україні протягом доби. Скільки було ракет, не називають. Законопроект про пекельні санкції проти Росії та Ірану внесли до палати представників Конгресу Сполучених Штатів. Його подала двопартійна група конгресменів, і він аналогічний проекту покійного сенатора Лінсі Грема, який нещодавно ухвалив Сенат. Документ передбачає запровадження до 100% мита на товари з 5 найбільших країн-імпортерів російських нафти і газу. Точний розмір тарифів визначатиме торговий представник США Джеймісон Грір. Також майбутній закон зберігає дотеперішні санкції проти російських керівників і великих бізнесменів, а також державних підприємств та іноземних компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Втім, американські законодавці зараз на канікулах, тож голосування відбудеться вже восени. А до вересня до проекту вноситимуть правки. В партії демократів до проекту є питання. Багато хто з них вважає, що йдеться не стільки про тиск на Росії, скільки про надання Білому дому повноважень запроваджувати мита на свій розсуд. Перше, на латвійсько-білоруському кордоні знайшли підземний тунель для нелегалів. Ним 15 людей незаконно намагалися потрапити до Латвії. Про це повідомили новинний портал країн Балтії Делфі. Під копії порушників всього за 10 метрів від огорожі виявили місцеві прикордонники спільно з поліцейськими, кінологами та підрозділом швидкого реагування. Мігрантів випроводили назад до Білорусі. ЗМІ зазначають, що оперативна інформація про спорудження тунелю на цій ділянці була у розпорядженні прикордонників і раніше. А прем'єр Латвії Андріс Кулбергс визнав, що відповідні заходи безпеки вжили, однак дії служб не були синхронізовані. Від учора в країні розпочалася операція «Перевертень», мета якої – запобігти порушенням кордону. Участь у ній беруть прикордонники, вояки та поліція. І сьогодні жителі деяких європейських країн зможуть спостерігати повне сонячне затемнення. Рідкісне астрономічне явище найкраще буде видно на півночі Іспанії, на заході Ісландії та у Гренландії, повідомляє НАСА. Саме сюди побачити рідкісне явище прямують тисячі туристів з усього світу. До прикладу, в Іспанії очікують майже 500 000 мандрівників. А от українцям так не пощастить. Затемнення ми побачимо лише частково, як і більшість європейців. Воно розпочнеться близько 20:10 за київським часом і завершиться приблизно о 20:53. Найкраще в Україні його буде помітно жителям західних областей, зокрема на 65% на Волині, на Шацьких озерах. У центральних та східних областях затемнення буде менш помітним, як і у Києві. Повне сонячне затемнення відбувається, коли місяць проходить між землею та сонцем, закриваючи сонячний диск. У цей момент на кілька хвилин наступають сутінки, пояснюють науковці, але у НАСА нагадують, дивитися на сонце без спеціального захисту небезпечно навіть під час часткового затемнення. І поки це вся інформація, більше новин вже за 15 хвилин, але зараз не перемикайтесь, тому що в ефірі гостьова студія з Оленою Фроляк. Олено, прошу.
2: Дякую, Петре. Але насамперед повідомляю, що зараз в Києві та області звучить повітряна тривога, загроза ударів БПЛА. До 5 реактивних шахедів рухаються у бік Вишгорода і в бік Броварів з Чернігівщини. Наскільки це можливо, подбайте про свою безпеку і перебувайте в укриттях. Будьте уважні і бережіть себе. Запоріжжя в жалобі. Напередодні вночі Росія здійснила масовану атаку на обласний центр не тільки кабами, а й балістикою. Вперше за дуже тривалий час. 7 людей загинули. Неспокійна була і ця ніч, як оговтується обласний центр після ударів та яка загальна ситуація в регіоні. Розпитаємо в Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вітаю вас.
4: Пані Олено, вітаю вас.
2: Отже, в ніч на 11 серпня росіяни вдарили по обласному центру 10 балістичними ракетами і 4 кабами. На жаль, загинуло 7 людей, працівників «Запоріжсталі», ще 20 постраждалих. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї трагедії, в якому стані постраждалі, які руйнування, що відбувалося там?
4: Так, дійсно. Вчора вночі ворог вперше за останні декілька років ударив балістикою по території міста Запоріжжя. Масованою атакою по місту Запоріжжя. Раніше то були поодинокі випадки, і точно масованих таких атак по Запоріжжю не застосовувалося останні роки. На жаль, зупинене найбільше підприємство міста Запоріжжя. Це як наслідок ворожої атаки. І, на жаль, ми втратили 7 мешканців міста Запоріжжя, 7 працівників комбінату «Запоріжсталь». 24 людини були шпиталізовані. Окремо подяка лікарям за те, що оперативно всім надавалася медична допомога. 2 людини наразі перебувають в тяжкому стані, всі інші одужають. І сьогодні лікарі роблять це можливо для того, щоб вони одужали якомога швидше, то повернулися до свого нормального життя. Цієї ночі ворог продовжив атакувати місто Запоріжжя. З 2:30 ночі ворог атакував безпосередньо шахедами наш обласний центр, поцілив по торгівельному центру «Епіцентр». Виникла пожежа. Наразі продовжується ліквідація наслідків ворожої атаки. І також вчора ворог бив і по кабами по місту Запоріжжю і влучив по високовольтним лініям передач, також залишивши деякі населені пункти без світла, але тут окрема подяка нашим енергетикам за те, що вони надоперативно відновлюють після ворожих обстрілів і відновлюють електропостачання і повертають світло до будинків там, де ворог його намагається забрати.
2: Пане Іване, ну «Запоріжсталь», всі ми знаємо, потужне промислове підприємство, працює там багато людей. «Метінвест» вчора заявив, що через атаку підприємство повністю зупинено. Який удар це може бути для області, для людей, які там працюють? Які наслідки для економіки регіону?
4: Я думаю, що тут і для людей, і для економіки це ті наслідки, які складно переоцінити. Перш за все, зупинка виробництва призведе до часткового простою або в можливому, не дай Боже, вивільнення людей. Для запорізької економіки це дуже великі проблеми, тому що це десятки тисяч родин, не лише людей, а десятки тисяч родин, які задіяні в виробництві та навколо виробництва. Запоріжсталь є платником податків в Запорізькій області номер один. Тому, звичайно, ми відчуємо це і на надходженнях до місцевого та регіонального бюджетів. Тому наша мета – всіляко допомогти Запоріжжяслі якомога швидше відновити своє виробництво для того, щоб з одного боку люди могли повернутися на роботу, з іншого боку Запоріжжяслі виробляє надважливу продукцію для економіки нашої держави. Не будемо розкривати частку, яка займає в державній часті виробництва сталі, але це точно одна з ключових серця сталі нашої держави.
2: Пане Олександре, після останніх ударів по Запоріжжю російські пропагандисти просто захлиналися від радості і ось заявили, що всі ракети долетіли до цілі, а житлові будинки пошкодила саме українська протиповітряна оборона. Що ви можете сказати на ці закиди?
4: Ну, по-перше, не всі ракети долетіли до цілі. Це раз, точно не всі каби долетіли до цілі.

0: сезону Запоріжжя, чи все у вас виходить з тими запланованим рівнем енергетичної автономності до початку зими?
1: Так, дійсно, підготовка до осінньо-зимового періоду – це один з найголовніших наших пріоритетів. Вже сьогодні ми закінчуємо захист енергетики, саме закінчуємо, тому що більшість робіт вже виконана і більшість енергетичних установок вже захищена. Сьогодні ми займаємося пусконалагоджувальними роботами по нашій децентралізованій генерації, а також захисту децентралізованої генерації, що є вкрай важливо. Також розбудовуємо систему опалення децентралізованого для того, щоб зменшити вплив великих пострадянських котелень на забезпечення теплом нашого регіону. Також наразі нашою задачею є резервування як через призму дизель-генераторів, так і газових генераторів, зробити все можливе для того, щоб наші мешканці навіть в найскладнішій ситуації були з водою, були за світлом, були забезпечені всіми базовими сервісами, які має надавати держава.
0: Пане Іване, останнє запитання. Так званий губернатор тимчасово окупованої частини Запоріжжя днями повідомив, що запускаються пасажирський потяг через Мелітополь. Там так все добре, що аж потяги запускають? Чи це черговий фейк? Розкажіть, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя?
1: На тимчасово окупованій території ситуація близька до гуманітарної катастрофи, тому що там 6 днів немає світла, немає водопостачання, не працюють жодні комунальні послуги, тому я думаю, що єдиний правильний вихід у мешканців окупованої території, а тим паче у нелегальній владі, яка себе там називає владою тимчасово окупованої території, це передати території під контроль уряду України для того, щоб ми змогли оперативно відновити всі комунальні послуги і повернути всі відповідні сервіси для мешканців наших, які сьогодні залишаються в тимчасовій окупації. Ми точно знаємо, як це робити, ми точно це швидко зробимо. Дуже дивно, як це 6 днів сидіти без води, без тепла. Ми готові повернути територію і все відновити швидко.
0: Я вам дякую, пане Іване, за ваш оптимізм, дякую за вашу роботу і за те, що ви завжди готові вранці включитися і розказати нам про ситуацію на Запоріжжі. Ситуація на Запоріжжі складна. Нагадаю, останній удар кабами і балістикою призвів до загибелі 7 людей, до зупинки великого підприємства, до багатьох пожеж. Про це ми говорили з начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Ну, а натомість ми теж з Сили оборони даємо відповідь росіянам, і ось Сили оборони продовжують успішні удари по тиловій логістиці ворога. І зараз ми маємо нагоду поспілкуватися із Владиславом Овчаренком на псевдотурист, бійцем батальйону «Сігнум». Цей підрозділ, нагадаю, якраз і працює по маршрутах російських окупантів і тримає під вогневим контролем так званий сухопутний коридор до Криму, перетворюючи колись безпечний маршрут на пастку. Пане Владиславе, я вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: Ну, а ви, шановні глядачі, можете віддячити батальйону «Сігнум» за те, що він успішно перекриває окупантам головну логістичну артерію від Маріуполя до Чонгара. Можете просто зараз це зробити. У нас на екранах QR-код і номер карти. Це збірна комплектуючий для мідл-страйків. Давайте підсилимо ефективність підрозділу «Сігнум». Кожна ваша гривня важлива, кожна ваша гривня воює. Тому пропоную розпочати цей ранок з донату. Отже, Владиславе, на своїх сторінках ви офіційно заявили, що батальйон «Сігнум» розширює географію своїх ударів. Тепер під вашим контролем траса Маріуполь-Чонгар. Поясніть простими словами, наскільки це тепер ускладнить життя окупантам?
2: Скажемо так, що горизонти наскільки розширили, що не тільки ця траса під нашим контролем, а, в принципі, більшість всіх тилових доріг ворога на тимчасово окупованих територіях зараз знаходиться під нашим контролем. Але так як зараз наша основна задача стоїть, це повністю перерізання логістики на Крим, то працюємо в цьому напрямку, знищуємо повністю всю логістику, до якої дотягуємося. І мені здається, що ми гарно виконуємо цю роботу зараз, так.
0: Нам теж так здається. А ось ці удари по трасі, яка веде до Криму, можуть і далі продовжуватись, і далі тривати. Чи росіяни швидко адаптуються і почнуть, навчатися відповідати їм? Як ви думаєте?

0: як і в любій війні технологій, настає момент, коли меч впирається в щит, і щит може або частково, або повністю забрати в нас змогу працювати. Тож це вже питання до виробників. Виробники мають повністю включатися в цю історію та замінити систему супутникового зв'язку Starlink на покращені системи з більшою потужністю нашого саме виробництва зв'язку електронного.
1: Пане Владиславо, у нас є відео вашої успішної роботи по цій трасі від Маріуполя до Чінгара. Ось зараз ми її показуємо. Прокоментуйте ще раз, будь ласка, нашим глядачам.
0: Так як ми працюємо по логістиці, це не тільки вантажні автомобілі, тому що зараз ворог в більшості почав ховатися, як ми знаємо, за цивільними автомобілями. І ми патрулюємо водночас і залізничні шляхи, знищуємо потяги, які везуть паливо, знищуємо вантажівки, які можуть везти цінні грузи для окупанта. Тож, в принципі, думаю, на відео все зараз дуже гарно видно результати нашої роботи. Стараємось виконувати завдання на найкращому рівні.
1: Все видно дуже добре. Вже зібрали 15 тисяч на ваші потреби. Пане Владиславе, у вашій роботі, ваших пілотів, що найважче, який найбільший виклик? Це радіоелектронна боротьба, це нові системи захисту, це, можливо, зміна тактика ворога. Чи ви з усім впораєтеся?
0: Скажу вам так, найбільший виклик – це, мабуть, кількість засобів, які ми маємо, тому що нам завжди мало. Наші можливості просто безмежні, але вони впираються виключно в кількість засобів, повторюсь. Дуже багато людей зараз включається з інших бригад, із цивільного життя. Вони всі хочуть працювати, але ми в більшості, як і будь-який інший ефективний підрозділ, впираємось в забезпечення. Тож, мабуть, це найголовніший виклик. А РЕБ чи дії ворога щодо фізичного збиття наших безпілотників, там відсоток наскільки малий, навіть якщо він буде збільшуватися, ми можемо цю всю історію компенсувати за рахунок збільшення наших спроб. Тож, мабуть, то так.
1: 20 тисяч вже зібрали наші глядачі. Пане Владиславе, ми зараз збираємо, дякую вам за це дуже, на комплектуючі для Middle Strike. Ви можете деталізувати ось це завдання, над яким зараз працюють і наші глядачі, донатять чи вам?
0: Так, тут, в принципі, все просто. Як і будь-який засіб, який прибуває до фронту, він потребує деякого апгрейду. І от оцей, називаємо, сетап, який ми зараз використовуємо, ми самі його створили і збільшили, кратно збільшили дальність польоту наших безпілотників. Тож, якраз таки, ми не розповсюджуємо, на що ми збираємо, але хочу завірити наших любих глядачів, що це дуже сильно допомагає нам в роботі. Це перекомплектація наших літаків.
1: Пане Владиславе, я вам дуже дякую за роботу вашого підрозділу. Вам особисто дякую за вашу службу, за вашу роботу, за те, що ви приєдналися до нашого ефіру. А глядачам дякую, що підтримали підрозділ Signum, який зараз просто створює дуже багато проблем на кримських трасах. Ну що ж, буквально за кілька секунд новини будуть в ефірі. 8:00 ранку, і Петро Дем'янчук скоро вам про них розкаже. Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працює з командою фактів ICTV та Вікон СТБ. В окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів, повідомляє окупаційна влада Криму. Російська ППО нібито збила понад 30 дронів. Водночас у різних частинах міста спалахнули пожежі. Найбільше горіло у Балаклавському районі. Окрім того, у Новоросійську, за даними телеграм-каналів, під удар потрапив найбільший російський нафтовий порт Чорного моря і зерновий елеватор. Після атаки у місті виникли пожежі. Одна жертва і 9 поранених упродовж доби окупанти тероризували Запорізьку область. Постраждали 57 міст та сіл. Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Загалом понад 1000 ударів із різної зброї, зокрема 20 атак із авіації, 6 ракет ворог запустив по обласному центру. Там вибухи лунали і вночі. Росіяни вдарили по епіцентру у спальному районі міста. Спалахнула масштабна пожежа, будівля потрощена. Також пошкоджений приватний будинок, оселя загорілася. За попередніми даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок ударів люди не постраждали. У місті перебої зі світлом, в одному з районів без електрики залишилося майже 1200 споживачів. Напередодні ж у місті 7 загиблих та 24 поранених, усі співробітники комбінату «Запоріжсталь». Балістика заскочила працівників, коли ті прямували до укриття, повідомили у заяві компанії. Внаслідок вибухів пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств «Метінвесту». Наразі роботу металургійного підприємства комбінату цього повністю зупинено. Сьогодні у Запоріжжі день жалоб.
3: Ніч проти вівторка у Запоріжжі – цілковита руїна та полум'я. Ось так промисловий майданчик виглядав зранку. Подекуди ще тліють гаражі. Навпроти – понівечена будівля держпідприємства. Посеред дороги – величезна вирва від ракети.
5: Вона вже в вогні була, метал вже.
3: Жигулі пана Олександра вогонь винищив майже ущент. Чоловік каже, уночі бачив з вікна масований обстріл, завданий росіянами по місту.
5: Позвонили рано утром, я приїхав. А вибухи чув, звісно, і видів навіть. З окна бачив, як і вспишка, огонь. Ідіоти, звините.
3: У цьому гаражному кооперативі знищено із десяток автівок та боксів. У інших, якось у техприміщенні пана Віктора, від вибухової хвилі повело стіни і просів дах.
6: Стінка отошла повністю, ця криша підняло, гепнуло, вона просіла, вон все полопалось, двері взагалі.
3: Це була пекельна ніч для міста. Ворог бив північно-корейською балістикою, цирконами і кавами. Цілив по промисловості. 6 людей загинули одразу. Ще один чоловік помер у лікарні.
7: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих. Серед них всі чоловіки. Наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік. Переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
3: У шпиталених пацієнтів, кажуть медики, ураження внутрішніх органів та черепно-мозкові травми. На лікарняних ліжках станом на вечір вівторка лишалось 17 людей.
7: Серед них є пацієнти важкі. Це 4 пацієнта знаходяться на теперішній час в реанімаційному відділенні. Один пацієнт вкрай важкий.
3: Це понівечений ангар у передмісті Запоріжжя, яке росіяни атакували по обіді. Вдарили безпілотником по промисловому підприємству. Зайнялась пожежа. 100-річний пан Василь каже, був тут у момент удару. І він по цьому підприємству у селищі Матвіївка, певнить, вже не перший.
8: Великий взрив труханула цю всю. Сторожку я падаю туди. 2 липня було вже. На моїй сміні 3 каби.
0: Сюди ж?
8: Сюди ж. 2 не долетіло, а один перелетів, а впав в огородах.
0: Ви гуркіт чули?
8: Ну, скоріше, похоже на свист. Шухет, так, реактивний шухет.
3: У Запоріжжі, що зазнало одного з наймасовніших ударів від початку Великої війни, 12 серпня оголошено Днем жалоби. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
4: Чи зберігається підтримка України серед американців після понад 4 років повномасштабної війни? Як змінюються настрої виборців у США, чи впливає Дональд Трамп на позицію своїх прихильників щодо України? Про це в інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media розповів засновник і генеральний директор соціологічної компанії Гарріс Екс Дрітанешо, який від початку повномасштабного вторгнення відстежує ставлення американців до війни України та Росії.
9: Як би ви оцінили рейтинги схвалення президента Трампа?
10: What's your view on that?
11: Well, I would say that his approval ratings
10: Я б сказав, що, як добре видно із середніх показників усіх опитувань, його рейтинги схвалення досить суттєво нижчі за рівень несхвалення. Середній показник сьогодні становить приблизно 40% схвалення його роботи, тоді як 60% не схвалюють того, як Білий Дім керує країною, насамперед у питаннях економіки, загального курсу країни та низки політичних ініціатив. Водночас найцікавіше в нинішній ситуації полягає в тому, що Трамп усе ще може покращити свої позиції до проміжних виборів.
9: Гарріс Екс – це одна з компаній, які займаються дослідженням громадської думки та від початку повномасштабного вторгнення стежать за тим, що відбувається в Україні. Увесь цей час ви відстежуєте ставлення американців до війни, до України та Росії. Чи могли б ви підсумувати ці зміни? Чи змінилися настрої з 2022 року і в який бік?
10: Я б сказав, що американці загалом люблять рішення та компроміси. Особливо, коли йдеться про конфлікти, які щонайменше коштують грошей, ресурсів і уваги. А в найгіршому випадку забирають людські життя та мають дуже відчутну ціну. На початку люди готові підтримувати певну ініціативу, але їхнє терпіння досить швидко вичерпується. Якщо подивитися на російську війну проти України або на конфлікт у Газі між Ізраїлем і Хамас, то і Україна, і Ізраїль спочатку мали приблизно однаковий рівень підтримки серед американців – приблизно 80%. Сьогодні підтримка військової допомоги Україні зберігається лише на рівні незначної більшості, яка може змінитися в той чи інший бік. Це відображає загальну закономірність. Американське суспільство не любить війни без чіткої перспективи її завершення. Люди втомлюються від них. І дуже часто саме такі затяжні конфлікти зрештою політично шкодять тим лідерам, які їх підтримують або розпочинають.
9: Тобто це стосується саме війни. А чи є різниця між ставленням американців до війни в Україні та до самої України як держави?
11: Ukraine as a country.
12: Well, there's very strong goodwill towards Ukrainians, right? But
10: до українців у Сполучених Штатах ставляться з великою симпатією, але американські виборці сприймають Україну насамперед через призму війни. Вони бачать конфлікт, який зайшов у глухий кут, де лінія фронту майже не змінюється, і війну, завершення якої поки що не проглядається. Саме тому, на їхню думку, необхідно знайти якесь рішення. Саме на цьому й будує свої різні ініціативи Дональд Трамп. Водночас американці не завжди погоджуються з тим, як саме Трамп підходить до цієї війни. Приблизно у співвідношенні 2-1. Вони вважають, що він занадто жорсткий щодо Володимира Зеленського і надто поблажливий до Володимира Путіна. Вони хотіли би бачити жорсткішу позицію щодо Росії та Путіна, та водночас підтримують компромісне врегулювання війни.
11: What do Americans think about the Russians?
9: Що американці думають про росіян? І що вони думають про Путіна?
10: Путіна вони точно не люблять. Щодо ставлення до росіян загалом, мені важко давати однозначну відповідь. Але в Америці є вислів, що росіяни викликають співчуття своїми стражданнями, адже вони самі постраждали від власної влади та режиму не менше, а можливо навіть і більше, ніж багато інших. Але я можу чітко сказати, що американці зараз думають про саму війну. Це результати великого дослідження, яке ми провели разом із Globsec. Сьогодні 56% американців підтримують боротьбу України проти Росії та вважають, що це важливо для національної безпеки Сполучених Штатів. Невелика більшість хотіла б побачити завершення війни якомога швидше. Але водночас цікаво, що майже 70% підтримують продовження боротьби, якщо це необхідно для досягнення справедливої та стійкої мирної угоди, яка справді працюватиме, а не поспішне укладання домовленостей, що згодом розвалиться. Це дуже хороший фундамент, на який можна опиратися.
9: Як європейці сприймають війну в Україні? Чи відчувають вони загрозу через неї?
12: They do, and I think that this relates very closely.
10: Так, безумовно, і це дуже тісно пов'язано з їхнім ставленням до Сполучених Штатів і НАТО. В Європі дедалі сильніше поширюється переконання, що континент має бути здатним самостійно забезпечувати свою оборону. Переважна більшість європейців підтримує збільшення інвестицій у військову сферу та створення власної європейської системи командування і управління, незалежної від НАТО. Водночас, переважна більшість, приблизно 70%, хоче, щоб Сполучені Штати і надалі залишалися залученими до європейської безпеки. І лише близько 30%, тобто приблизно третина європейців, вважають, що Європа сьогодні готова до великої кризи або масштабної війни. Отже, існує очевидний розрив між тим, чого люди хочуть, і тим, наскільки вони впевнені в готовності Європи захистити себе.
9: А як європейці сприймають загрозу, що походить від Росії?
10: Так, її сприймають як реальну і безпосередню загрозу. Ми аналізували багато країн і маємо великий масив даних, але один показник особливо промовистий. Коли ми запитуємо, чи є боротьба України проти Росії важливою для безпеки власної країни-респондента, у середньому дві третини європейців відповідають «так». Це дуже показовий результат.
4: Цьогоріч українські кавуни дозрівають із запізненням. Холодна весна внесла корективи і відтермінувала початок сезону майже на два тижні. Водночас баштанництво дедалі більше зміщується з півдня до центральних і північних областей. Приміром, на Черкащині, де погодні умови виявились приятливими для культури. Тут саме збирають урожай, фермери планують зібрати 50 тонн з гектара. Про цьогорічний кавуновий сезон Ірина Цимбал розповість.
13: У цьому господарстві на Черкащині у розпалі збір соковитого врожаю. Почали роботи з цього поля майже два тижні тому. З 5 гектарів зібрали 250 тонн кавунів. Лишається ще з півсотні тонн. Але нестерпна спека дещо гальмує роботу.
14: На півшосто на роботу. І оце до це постання ходка до 11 поїхали, бо на сонці дуже велика жара. Стоїть, то не виносимо.
13: Холодна дощова весна із перепадами температур змусила похвилюватись, чи буде зав'язь, зізнається агроном В'ячеслав Кисліцин. Але баштані витримали і дають хорошу врожайність – 50 тонн з гектара. Хоча сезон тут почали майже на два тижні пізніше.
15: А це поле ми посадили розсаду 25 травня. І от воно вже готове завтра. Післязавтра будемо починати збирати. В цьому році він найкращий за всі попередні роки, тому що смаковик якості, розмір, внутрішня структура дуже добре.
13: В'ячеслав із Херсона. Там, на Лівобережжі, вирощував овочі і баштанні. На Черкащину евакуювався з родиною 3 роки тому і в цьому господарстві почав впроваджувати свої знання. Пробував різні сорти кавунів, аби підібрати ідеальний для місцевого клімату.
15: Під кліматичні умови ми 3 роки тому закладали дослід, там около 10-12 там сортів було всього. От, і вибрали єдиний от этот бедуїн, що більш-менш здесь дуже добре росте. Характеризується дуже смачними якостями, невеликим, правда, кавуном, десь 7-8, максимум 9 кілограмів.
13: Нині тут вирощують 600 тонн кавунів на 11 гектарах, збувають у різні області України. Приватникам у торгівельній мережі завдяки зручній логістиці.
15: По ціні зараз, більш-менш нормальна ціна, там 13, 14, 15 гривень за кілограм. Я так розумію, просто багато кавуна в цьому році в Україні. Я думаю, що ціна буде ніже опускатися в будь-якому випадку.
13: Перед тим, як відправити кавуни на реалізацію, їх охолоджують у холодильних камерах. Так вони довше зберігають свіжість.
16: В цій камері близько 100 тонн ми поміщаємо. Кавунчик охолоджується при температурі 15 градусів. Зберігається він в камері від 2 до 5 днів.
13: Старт збору кавунів через холодну весну цього сезону був пізнім. Відповідно, ціни були вищими. Водночас нині українського кавуна на ринку більшає. Зокрема, Херсонщина цього року відновила вирощування баштанних. Попри те, що значна частина площ під окупацією, і регіон дуже залежить від поливу. Натомість, дедалі активніше найбільші плоди літа вирощують у центральних, західних і навіть північних областях України.
17: Через погодні умови, через надзвичайну аномальну спеку, географія вирощування ковунів, вона дуже сильно пішла на північ. Тобто це вже Київщина, це вже Житомирщина, це вже Рівненщина, це вже Черкащина. Причому в даній ситуації в Черкасах найкращі умови.
13: Найнижчу ціну на кавуни експерт прогнозує у другій половині серпня, коли на ринок масово вийде весь український урожай. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: І більше новин вже о 8:30. Доєднуйтесь.
18: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Танки самі не стріляють.
20: Не чекай, прокачуй скіл.
21: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
22: Сам знаєш чому.

Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

oficina piloto. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Сьогодні Україна відзначає День молоді, який з 2021-го ми синхронізували і об'єднали з Міжнародним Днем молоді. Українська молодь сьогодні – великий приклад для всього світу. Це наші хлопці і дівчата виборюють перемогу на передовій. Це наші юнаки і дівчата виходять з картонковими майданами і не дають наступати на демократію. Це вони волонтерять, надихають країну, її просувають і рухають вперед. І захищають, звичайно. Сміливо пишатися можемо і сьогоднішнім нашим гостем. Це азовець, бойовий медик на псевдо Жумар. Я вітаю вас, Жумаре, в нашій студії.
2: Вітаю.
1: Але ви знаєте, підтримати Жумара і привітати його з цим днем. Ми зараз маємо таку нагоду. На ваших екранах вже з'явилися реквізити на нагальні потреби для азовців. Це павербанки, тепловізори. Я прошу вас, не проходьте повз. Наша молодь боронить країну. Ну а нам, тим, хто в тилу, потрібно їх підтримувати. Тому пам'ятайте, кожна гривня важлива, кожна гривня працює. Отже, Жумар, я дивилася вчора ваше інтерв'ю останнє, багато про вас читала. Знаю, що вам було всього 15 років, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. Ви разом з сестрою і з мамою виїхали до Чехії, але вже 18 років ви вирішили повернутися і захищати Україну. Ви можете згадати той момент, коли ось це рішення було прийнято остаточно? Що це тригернуло вас?
2: Як такого тригера не було. Це був десь кінець квітня. Я звільнився з роботи.
1: Кілька місяців війна йшла велика, так?
2: Ні, вже кінець квітня 25-го року, коли мені було вже 18. Угу. Я звільнився з роботи і просто розумів, що хочу служити. Умовно, якби війна почалась, коли мені було 18, я би зразу пішов. Я не міг піти, мені виповнилось 18 в березні. В квітні сижу, звільнився з роботи, думаю, ну от я хочу, чого я мучусь. І просто сказав мамі, все, так, 2 тижні я купив білет, я їду. За 2 тижні закрив всі питання в Чехії, по страховці, навчанню.
1: Як мама поставилась до вашого рішення?
2: Ну, сказати, що їй сподобалось, ну їй не сподобалось. Але що, вона не забороняла. Вона до останнього думала, що я не поїду. За день до того, як я маю їхати, вона питає, ну, типу, ти серйозно вже їдеш? Я кажу, ну, да.
1: Ну, вона ваше рішення зрозуміла, що воно остаточне і принципове.
2: Да.
1: Жумари, я знаю, що у вас уже закінчився контракт, річний контракт 18-24. Насамперед хочу спитати, чи взагалі це хороша ідея була, оце запровадження в країні цього контракту? Розкажіть трошки.
2: Хороша. Ну, я маю можливість спробувати, що таке служба на рік. Я отримую достатньо грошове забезпечення, щоб купити в собі всю необхідну екіпу, щоб нормально почувати себе на полі бою. Зараз я звільнився, я маю можливість полікуватися, закрити питання, які назбирались на цивілці за цей час, і вернутися назад.
1: Ви повернетесь назад?
2: Да.
1: В Азов?
2: Да.
1: Я так розумію, що переписати контракт не можна, тому що це така річна, як ви сказали, єдина акція, так?
2: Да.
1: А яким чином зараз ви будете, якщо повернетеся в Азов? Це буде на яких основах?
2: Я думаю, на оці нові введені контракти, на оцей на 2 роки.
1: На 2 роки?
2: Так.
1: Ви повернетесь. Скільки ви плануєте бути? Я так розумію, ви зараз в Києві?
2: Зараз в Києві.
1: Угу.
2: Поки не закрив всі питання, я думаю, що до півроку, оскільки почались серйозні проблеми з колінами,
1: угу.
2: Просто зі всім здоров'ям, ну, через
1: службу. Треба його поправити, обов'язково.
2: Да.
1: Жумаре, знаєш, що ви були двічі поранені. Розкажіть, будь ласка, де це сталося і які це були поранення?
2: Ну, це сталося на смузі відповідальності корпусу, на Добропільському напрямку. Перше поранення – це... Там багато назбиралось. Там, типу, зразу і контузія, і опіки очей, посічена нога без уламків, і ліве плече повністю в уламках. Несерйозне поранення, типу, мені прилетіло, я подивився, думаю, ну, нормально. Живий, типу, далі рухаємося. Друге поранення – це також контузія, плюс уламок в голову прилетів. Воно звучить серйозно, але ну, типу, при пораненні голови це або критичний стан, або більш-менш легкий. Мені не пробило череп, не заділо його взагалі. трохи пішла кров, та й все.
1: Це саме той випадок, коли ви з цим осколком в голові, я так розумію, виводили полоненого, правда?
2: Да.
1: А можете детальніше про це розказати, що це була за ситуація?
2: Ми виходили з позиції, нас поміняли. У нас була задача з переднього краю відтягнути тіло нашого загиблого. Ми його відтягували. Поки ми його відтягували, нас цинкував російський розвіддрон. Ми забіжали в укриття, сидимо 5 хвилин скіт, ще 5 хвилин нам залітає FPV і розкриває вхід. Вже починає темніти, більше нічого не летить. На ранок прокидаємося, починаємо більше окапуватись, тому що як такого там укриття після тої FPV не було. Вхід відкритий. Поки окапуємося, залітає FPV, мені прилітає в голову, побратиму, який був біля мене, також пролітає в голову, але вже пробиває череп, багато кому січе руки-ноги. І в нас по ітогу 7300, 1200 плюс пленний. Ми окапуємося, чекаємо можливість, щоб вийти. Нас ділять на групи. Мене ставлять старшим другої групи. Виходить перша група, що-то проходить 100 метрів, ловить контакт. Я вже готуюся, виставляю оборону, що зараз прийдуть до мене, проходить щось півгодини. Мені дають команду на вихід. Виходимо вже і просто йдемо, все спокійно. Якщо саме про поранення, мені прилетіло в голову, я кажу, жумар 300 голова, думаю, що робити. Я в свідомості, все нормально, я далі думаю, далі говорю, далі мислю. При пораненні голови, нічого, крім пов'язки, мені не зробиш. Це неможливо. Тому я думаю, я в свідомості, то бачу, у нас багато трьохсотих, починаю просто пацанів латати. Я до останнього думав, що мене просто посікло і нічого в голову не прилетіло. Десь вже на третій день я зрозумів, що мені щось там мішає.
1: Ви сказали, починаю латати хлопців. Ви бойовий медик. Де ви навчилися цьому? Я так розумію, у вас же ж немає медичної освіти.
2: В цивільному житті я був в турклубі. Часто проводили заняття по порятунку на воді та серцево-легеневій реанімації. Вже з початком повномасштабки багато старших хлопців з турклубу пішло служити, стали бойовими медиками по більшій частині і вже передавали ці знання нам.
1: Пане Жумаро, вже мені повідомляють, що ми зібрали вже 20 тисяч гривень. Дякую всім глядачам. А давайте темпи не збавляти і давайте допомагати азовцям. Ранок середи, як і будь-який ранок, як і будь-який день, дуже добре для того, щоб допомагати нашим захисникам. Жумаро, я вчора послухала інтерв'ю, ви давали разом зі своїм побративом, з позивним Бронсон. І мені сподобалося, як він сказав про ваших однолітків, які або тікають, або ухиляються, або, я не знаю, ховаються за кордоном. Неважливо. І він сказав, що з вами чи без вас ми будемо цю країну захищати, будувати, щоб вона процвітала. Знаю, що сьогодні дуже не вистачає людей на передовій, знаю, що не вистачає молодих людей, сильних, здорових, як би це не звучало. Що ви сказали тим, хто досі сумнівається, хто боїться, хто не наважується, хто боїться, напевно. Мені здається, страх – це найбільша така стримувальна сила.
2: Зараз багато нормальних підрозділів, в які ти можеш піти і служити навіть в Києві умовному. Боятись, сумніватися вже четвертий рік. Мені здається, людина просто має собі задати питання, чи йому дорога ця країна, ця нація, держава. Якщо так, треба йти щось робити. Ніхто ж не заставляє тебе бігти в піхоту. Можна піти на дрони, це вже далі від переднього краю. Можна піти зв'язківцем, це ще далі від переднього краю. Ти можеш бути діловодом. Діловоди – святі
1: теж
2: люди.
1: Теж потрібно.
2: Дуже, не знаю, я завжди дивлюсь на роботу діловода, я сприймаю це як набагато важчу роботу.
1: Я зрозуміла, що ви зараз поправите здоров'я, у вас є на цей час, і ви заслужили, ви хочете повернутися до азовців, я так розумію. А чи будуєте післявоєнні плани? Можливо, підете вчитися в медицину?
2: Я думаю про те, щоб піти вчитися, але прям післявоєнні занадто довгий період, мені кажеться. Я не розумію, коли це буде, що тоді буде, в якому стані буде країна, в якому стані буду я, чи буду взагалі я, якщо я продовжу службу умовно в цьому післявоєнному житті. Тому аж такі довгострокові якось я не будую.
1: Жумаро, ви досить молода людина, але вражень маєте вже на ціле життя. Чому насамперед вас навчила війна? Можливо, якісь переконання ви переглянули, а можливо, навпаки, підтвердили, а можливо, що стало для вас якимось таким, я не хочу говорити високих пафосних слів, відкриттям. Чого навчила вас війна насамперед?
2: Дуже багато. Мені здається, я став дорослішим. Навчився більше відповідальності брати. Відкрила багато можливостей. Ну, я зараз, як молодий хлопець, 19 років, в Києві, який пройшов от зараз сучасну війну, то, яка вона є з дронами, з тим всім, в мене багато можливостей відкрито. Насправді, працювати навіть в оборонній сфері тут, в Києві, і теж бути в якійсь мірі корисним.
1: Чи відчуваєте ви себе героєм?
2: Ні. Ну, я не знаю, я до цього ставлюсь, типу, що я робив роботу.
1: Ну, ви герой, але скромний. Жумара, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за те, що ви служите, служили, і напевно, підете служити знову. Я вітаю сьогодні День молоді. Я хочу, щоб ви залишалися таким молодим, сильним, здоровим завжди. Але в свої 19 років ви вже багато заслужили. І я вам дуже дякую за все, що ви робили. Я нагадаю, що сьогодні у нас в студії був бойовий медик, азовець, на псевдо Жумар. Ми зібрали понад 20 тисяч гривень на потреби. 25 уже мені підказують тисяч гривень. Тому дуже вам дякую всім глядачам. Уже 8:30 наближається. Останні новини ранку від Петра Дем'янчука.
3: Дякую, Олено. Уже час в новинному марафоні. Для вас працюють команди «Фактів СІТІВІ» та «Віком СТБ». Путін восени збирається провести чергову мобілізацію. Розпочнеться процес якраз після імітації парламентських виборів. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Про підготовку свідчать внутрішні російські документи, які потрапили до нашої розвідки. Додатковий ресурс потрібен через суттєві втрати на полі бою. За інформацією президента, на території України щомісяця російська армія втрачає не менше 30 тисяч осіб. 60% з них убиті, але закінчувати війну в Кремлі, очевидно, не планує. Також Володимир Зеленський зауважив, що
4: Путін хоче війни, аж настільки, що тепер вліз в чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру. Зняв партію «Яблука». То пріоритети його абсолютно очевидні. План у Путіна не особливо складний. Він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім після так званих виборів планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік.
3: Також Володимир Зеленський зауважив, що додаткова мобілізація і залучення військ Північної Кореї, на думку Путіна, дозволять йому затягувати війну в Україні. Натомість українські сили оборони також готуються до активних дій та мають намір ускладнювати реалізацію плану російського диктатора. Президент уже дав завдання спецслужбам та нашій розвідці. Дві людини загинули напередодні внаслідок російських атак по Сумах, повідомляє військова адміністрація. Надвечір росіяни скинули на Суми 4 керовані авіабомби. Поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік, який у цей момент їхав автомобілем. Пошкоджені та зруйновані близько 20 приватних будинків і об'єкти цивільної інфраструктури. Також напередодні в день після влучання російського безпілотника спалахнула пожежа. Під час її ліквідації обвалилися бетонні конструкції, тяжко травмувався рятувальник Олексій Столяренко. Лікарі боролися за його життя, але врятувати пожежника не вдалося. Рашисти просунулися у південно-західній частині Костянтинівки, повідомляють аналітики Deep State. За їхніми даними, окупанти ще не встигли повністю закріпитися на нових позиціях, однак сіра зона боїв у місті збільшилася. Аналітики зазначають, що українські підрозділи в центральній частині Костянтинівки опинилися під тиском противника з кількох напрямків, а ризик оточення залишається високим. Deep State також повідомляє, росіяни продовжують поступово просуватися в місті, використовуючи значну перевагу в живій силі. Ситуація в Дружківці, що на Донеччині стає все напруженішою. Обстріли та атаки дронами не припиняються. У деякі райони міста уже неможливо заїхати будь-яким транспортом. Тож евакуаційні підрозділи змушені діставатись до вказаних адрес пішки. Але навіть якщо підрозділам білих янголів все ж і вдається доїхати до тих, хто просить допомоги, все частіше на місці нікого вже немає. У Донецькій ОВА повідомляють, що у Дружківці під постійними атаками досі залишається 3600 жителів.
5: Донеччина. Дорога на Дружківку. Через обстріли перебувати у місті стає нестерпно. Заявок на евакуацію щораз більше.
6: Я не витримую. Ситуація змінилася. Змінилася логістика заїзду в місто. По заявкам у нас 6 адрес.
5: Утім, дістатись до однієї з них уже надскладно. Це крайній будинок до дуже небезпечної зони, пояснюють поліцейські екіпажу «Білий Янгол». Але ігнорувати заявку не можуть.
7: Евакуація! Люди!
8: Буває так, що на заявку дають адресу, але без квартири. Тому що люди вже не живуть в квартирі, мешкають вже в підвал або у сусідів і постійно змінюють по цьому будинку своє місце дислокації в залежності від прильотів, в залежності від ситуації.
7: Не відчиняють. Люди!
5: Утім, чекати людей довше поліцейським складно. Раз за разом лунають вибухи.
9: Раз. Два. Є записки, що є люди, да, проживають, але ніхто не відчиняє.
7: На п'ятому поверсі.
5: У таких умовах у Дружківці залишається 3600 місцевих, а до багатьох районів доїхати на автівці вже неможливо. Іти доводиться пішки, і це з величезним ризиком для життя.
8: Тут по заявці є маломобільна людина, і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
5: Лише на двох із шести локацій на правоохоронців чекали жителі. Чотири жінки, з них двоє маломобільні.
9: Ми заїхали в багатоквартирний район. Тут одна будинок зруйнований, один згорівший. Ось зруйноване приватне підприємство. Постійно чути звуки півдронів. Зараз ми завантажились з двох адрес. До нас дві маломобільні жінки. У нас дві маломобільні жінки, будемо їхати далі.
10: Скільки у нас тваринок? Дві собачки, так?
11: І сім кошечок.
10: І сім кішок.
5: Навіть ті, хто вважав, що вже звик до пекла, яке влаштовують росіяни, зараз зізнаються.
12: Вже далі терпіти нельзя. Ану, вокруг нас. Там у мене дев'ятиэтажка от на низу, за маленького салону. Там розбили мою квартиру. Дочка забрала сюди і здесь от такою. От уже ж нету ніякої сили.
5: Ще одна жінка врешті виїжджає із 87-річною матір'ю.
13: Тут сильно страшно стало. Прийшлось виїжджати. Сиділи до останнього. Нічого, ні світа, ні газу, ні води. О, моїй мамі 87, от 88 вже говорить, вже ж куди. Воду тягати тяжело, газу нету, світа нету.
5: Евакуйованих жителів передають волонтерам. Ті допоможуть дістатись більш безпечних регіонів. Так, ризикуючи життям, за минулий тиждень із Дружківки вдалося вивезти 260 людей. Триває евакуація не лише на Донеччині. Жити у прифронтовому Нікополі на Дніпропетровщині дедалі важче. Містом літають і впівдрони, ворог гатить артилерією. Із певних районів міста ще з весни триває обов'язкова евакуація. Ось екіпаж «Білих Янголів» у темну пору вивозить родину із трьома дітьми – 19, 11 та 7 років. Родина мешкала біля берегової лінії і врешті не витримала обстрілів. Їх передали волонтерам благодійної організації «Save Ukraine». Утім, такі поїздки уже вкрай небезпечні, кажуть поліцейські. Дороги, які ведуть із Нікополя, під постійним обстрілом. Христина Величанська, «Факти», СІТВ, «Марафон», «Єдині новини».
3: Вчора ввечері росіяни атакували ударними дронами Снігурівську громаду на Миколаївщині. Поранений чоловік, він у лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок ворожого удару потрощена вантажівка. Від російської атаки шахедів виговтується і сам Миколаїв. Напередодні вночі ворог атакував місто дронами. Один із них влучив у двоповерховий приватний будинок. Вже другий день поспіль наслідки атаки долають комунальники. Кажуть, роботи ще чимало, розбирають завали будинку, уламки вивозять великою технікою. Ну і далі про все це розповість Луїза Єрьомін.
11: Мене зараз поздравляються зі Святим Миколаєм. Думаю, нічого собі, подаруночок мій Святий Миколай зробив. Цілу ніч не спавши.
14: Микола Петрович прибирає своє обійстя після влучання ворожого шахеда в сусідній будинок. Напередодні вночі окупанти атакували Миколаїв дронами. Жителі цього кварталу дивом уціліли.
11: Зерна волна і один осколок, важкий такий, от, розбив вікно, пролетів над головою, десь сантиметрів 40. Врізався у двері.
14: Шмат російського залізяча пролетів майже через всю квартиру пана Миколи.
15: Це вам вже позатуляли комунальники вікна?
11: Так, це вони на час позатуляли моїм сусідам.
14: Та найбільше постраждав двоповерховий будинок по сусідству. Пан Микола одним із перших кинувся допомагати 75-річній сусідці вибратися з-під завалів.
11: Там все було завалене, не розбереш, де мебель. Все було з камінням спутано, перебито. Вона на силу, звичайно, знайшла свій телефон. Хлопець такий дім відстроїв, стільки вклав туди сили, гроші, то саме. І тоді все це знищено.
14: У жінки гостра реакція на стрес, необхідну допомогу їй надали на місці волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Нині ж тут продовжують розбирати завали комунальники. Половину будівлі російський шахет перетворив на руїну. Ось так нині виглядає спальня та кімнати на другому поверсі. Стіни, що вціліли, у тріщинах. Подвір'я навколо будинку в уламках. На місці атаки працює велика техніка. Тут комунальникам чи не найбільше роботи.
16: Залучена техніка комунальних підприємств, 10-й взвод ДГВГРЗ, проводиться розборка завалів, зашиваємо людям вікна та латаємо дахи, які були пошкоджені внаслідок вибуху. Розбирати завали будемо дня три.
14: На місці обстрілу також працює спеціальна комісія. Фахівці фіксують та оцінюють збитки у помешканнях, які постраждали від російської атаки. Луїза Ярюмна, Тарас Вовченко, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: Понад 20 одиниць сучасної автомобільної та роботизованої техніки отримали українські ДСНСники від німецьких партнерів. Нове оснащення може захистити рятувальників під час роботи в умовах загроз повторних ударів Росії. Адже йдеться, зокрема, і про пожежні НРК. Вони дозволяють працювати в зонах, де існує загроза обвалу будівельних конструкцій, а також у місцях, де відбувається детонація вибухонебезпечних предметів. На цей пакет техніки Німеччина витратила майже 6 мільйонів євро. Передавала цінне обладнання постійна заступниця посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Катрін Бухольц. Закупівля обладнання відбулася в межах проєкту «Підтримка державного та муніципального управління надзвичайними ситуаціями в Україні», яке реалізує німецька компанія міжнародного співробітництва ГІЦ. Понад 5 годин рятувальники приборкували масштабну пожежу на заводі з виробництва пінопласту на Рівненщині. На щастя, люди не постраждали. Великий вогонь спалахнув на території складських приміщень. Перед цим місцеві жителі чули вибухи. Внаслідок займання в небо піднялася чорна густа хмара диму. Фахівці зробили заміри в місто шкідливих речовин у повітрі. Станом на зараз вони не перевищують критичні показники. Загалом до гасіння пожежі залучили півсотні рятувальників. Причини пожежі та обставини вибухів з'ясовують правоохоронці. Румунські військові напередодні знищили 2 дрони типу «Гербера», які дрейфували в морі у виключній економічній зоні. Про це повідомило в соцмережі Румунське міністерство оборони. Військові водолази знешкодили безпілотники за 90 морських миль на схід від порту Констанції, неподалік газового проєкту «Нептун-Діп». Дрони помітив один із кораблів, що проводив роботи поблизу платформи, а потім туди відрядили судно берегової охорони з солдатами на борту. Міноборони Румунії повідомило, що з'ясувалося, а точніше зв'язувалося з українською стороною, яка підтвердила, що системи їй не належать. Ну, а в Одесі завершилася 4-та археологічна експедиція на Приморському бульварі. Її результати науковці вже називають проривом. Вперше за понад 2 століття дослідникам вдалося локалізувати середньовічну хаджибейську фортецю та знайти фундамент однієї з її веж. Що це відкриття означає для історії Одеси, розповість Олександра Ченкова.
17: Це вже перший ряд каміння саме власне стіни, отут от фундамент, а тут стіна, і вона вже взята на розчин. Тобто це
18: середньовічна конструкція фортифікаційного типу за всіма знаками, яка не співпадає з плануванням сучасного бульвару.
19: Саме цей фундамент однієї з веж Хаджибейської фортеці став головною знахідкою п'ятитижневої експедиції. У діаметрі вона сягала 8 метрів, товщина стін 2,5. Фундамент вежі має багатокутну форму, хоча сама вона, ймовірно, була круглою. Археологи і історики кажуть, минулорічне відкриття фронтальної стіни артилерійської батареї 18 століття допомогло визначити місце цьогорічних пошуків. Її припущення підтвердилися.
18: Ці фундаменти, які ми знайшли, носять ознаки, якщо не османського походження, то використання в османські часи від 16 століття до кінця 18-го цей замок використовувався як османський. Всі сукупні матеріали про це наявні свідчать.
19: Таким чином науковці визначили розташування та приблизні розміри замку. Остаточно встановити час будівництва планують під час наступних експедицій. Серед інших знахідок – срібна монета 1785 року, уламки османської кераміки, свинцеві кулі. Після дослідження всі артефакти передадуть до археологічного музею як доказ існування портового міста і життя тут ще задовго до приходу Російської імперії.
20: Вивчати історію своєї держави – це важливо. Тим паче, якщо це локальна історія, як от зараз ми бачимо безпосередньо те, що ми шукаємо саме, скажімо так, доторкнутися до історичної точки зору Одеси. Скільки її років дійсно, що там було до нас. Тобто Одеса ж не була постійно Одесою.
19: Спільні дослідження Інституту археології та педагогічного університету імені Ушинського розпочали ще у 2020 році. Після двох польових сезонів експедицію призупинила повномасштабна війна. Роботи вдалося відновити лише торік. До експедиції були долучені студенти та волонтери.
21: Я хотів побачити ці коріння, я їх побачив. Побачив в тому, що там 6 сторіччя до Різдва Христового, там кладовище, яке під цим дюком було знайдено. Тут пласти, видно, як життя тут вірувало, як, ну, тут все є. Знайшли римське коріння, знайшли Хаджибей, знайшли втручання імперії цей Хаджибей. Ну, купа. І ще копати, копати.
19: Четверту археологічну експедицію завершено. Попереду нові дослідження, що допоможуть точніше датувати фортецю та зрозуміти, яким був середньовічний Хаджибей. І хоч знахідка поки не дає відповіді, чи було це місто, торгова факторія або невелике поселення, втім це підтверджує, що сучасна Одеса має глибоке коріння та довго перед імперською історією. Олександра Ченкова, Євген Рапенько, Факт ICTV, єдині новини.
3: І поки це вся інформація, наступний випуск о 9-й годині. Ну а Олена Фроляк вже готова знайомити вас з гостями розмовної студії. Олено, прошу.
1: Саме так, Петре, дякую. І цей блок розмовних студій розпочинаємо новинами з прифронтової Дніпропетровщини. І до нас доєднується начальник обласної адміністрації Олександр Ганджа. Пане Олександре, я вітаю вас.
22: Добрий ранок.
1: Насамперед, розкажіть, як область пережила останню добу? Які громади були під обстрілами, під атаками? Чи є руйнування, постраждалі?
22: За минулу добу ворог бив по Нікопольській, Синельниковській громаді, Криворізькій громаді, також по Дніпропетровській і Дніпропетровській громаді. Удари наносились безпілотниками, а також балістичними ракетами.
1: Я так розумію, ворог... Так, прошу, вибачте.
22: Да, на щастя, загиблих немає, є поранені, але стан їх стабільний. Наразі життю пораненим людям нічого не загрожує.
1: Але я так розумію, що загиблі є в понеділок. Ось читаю, що в понеділок в селі Грушівка в піві дрон поцілив в автівку, де були двоє підлітків. Один з них, 15-річний хлопець, на жаль, загинув. В якому стані другі постраждали, розкажіть, і чи взагалі чи реально захистити якось населені пункти від ось цих FPV, які до них долітають?
22: Да, на жаль, це дійсно є така інформація, я її підтверджую, але уточнюю, що в автівці було троє підлітків. Грушівська громада межує з Херсонською областю. Хлопці заїхали з Херсонської області, саме на межі з Херсонської області, вже на території Грушівської громади, дрон влучив в автівку. 15-річний хлопець загинув. Другий хлопець в важкому стані знаходиться в лікарні. Стан його стабільний. Зараз ним займаються нейрохірурги. Життю його нічого не загрожує. Третій хлопець лікується амбулаторно вдома.
1: Пане Олександре, ну всі великі міста України помітили, що ворог почав активніше бити по бізнесу, по логістичним хабам, по складам. Днями в Павлограді вражено депо «Укрпошти». До цього були удари по складам з продуктами, логістичному центру «Нової пошти». Як влада вашої області реагує ось на ці виклики і на ці проблеми, які зараз виникли з складами і логістичними хабами?
22: На Раді оборони було прийняті відповідні рішення по певним алгоритмам захисту, щодо захисту відповідно складських приміщень, приміщень поштових відділень та інших підприємств. По-перше, це не нехтування сигналами тривоги, по-друге, це укриття сітками, а також габіонами, де це необхідно, встановлення мобільних укриттів, ну і відповідний алгоритм при діях у разі загрози повітряної тривоги. Всі ці алгоритми доведені до відповідного підприємства або співробітників складських приміщень. Максимально залучені до цього патрулі правоохоронців, сотрудників ВСП, які об'їжджають і надають відповідні консультації, а також певну допомогу. В прифронтових територіях відділення «Укрпошти» або складські приміщення в максимально короткий час, деякі вже закінчені, ну, захисні споруди, в деяких продовжуються. От діємо відповідно встановленим алгоритмам, там, де встигаємо це робити, це дає певний позитивний результат.
1: Пане Олександре, нещодавно представник Червоного Хреста заявив, що заїжджати в Нікополь стало вже дуже проблемним. Трасу Нікополь-Дніпро постійно атакують FPV-дрони. Також ворог там саджає так звані дрони-ждуни. Яка робота проводиться для того, щоб посилити захист Нікопольщини? Можливо, розглядається питання взагалі про евакуацію звідти повністю?
22: Що стосується Нікопольщини, є певні, скажімо так, алгоритми дій по Нікопольщині – це і військова складова, як пасивний, так і активний захист, так і цивільна складова, до якої відноситься в тому рахунку і захист логістичних шляхів антидроновими сітками там, де це необхідно. Визначені певні логістичні маршрути по місту Нікополь, на під'їзних дорогах до міста Нікополь, між громадами Нікопольщини, Нікопольського району в цілому. Ці дороги більше 40 кілометрів вже облаштовані антидроновими сітками. Ця робота продовжується і масштабується на весь Нікополь. Тому необхідно розуміти чітко, по-перше, ніж заїжджати в Нікопольський район, де ці дороги, і використовувати саме їх. По-друге, проводиться реальна боротьба, пасивна так звана, посилюється

0: Зато, коли польовна сезон на Дніпропетровщині йде за планом, виконані роботи вже більше, ніж на 60%. Також наряду з цим будується все, що заплановано за планом стійкості. Це захисні споруди, альтернативне живлення, когераційне живлення, альтернативне теплозабезпечення. Всі ці заходи також йдуть згідно графіків, і порушень значних немає. Все, будь-яких проблемних питань щодо опалювального сезону на Дніпропетровщині немає.
1: Ну, будемо дуже на це сподіватися і вірити. Пане Олександре, дякую вам за службу і за роботу. Про ситуацію на Дніпропетровщині ми говорили з начальником обласної адміністрації Олександром Ганжею. Ну що ж, буквально миті залишаються до хвилини мовчання. Де б ви не були і що б ви не робили о 9 ранку, не забудьте зупинитися. Віддайте шану, подякуйте. Подумайте про тих, хто віддав своє життя за ваше життя. Своє життя заради цієї країни. Щоранку в середу ми згадуємо загиблих героїв, спілкуємося з їхніми рідними, з їхніми друзями, більше про них дізнаємося. Більше дізнаємося про звичайних людей, які зробили абсолютно незвичайне і надзвичайне, віддали життя, захищаючи нас. Сьогодні ми згадуємо Едуарда Рожка, танкіста Криворізької 17-ї окремої важкої механізованої бригади. У свої неповні 30 років він загинув на фронті, захищаючи Україну. Його дружина Юлія Макаревич зараз приєднується до нашого ефіру. Юлія, я вітаю вас.
2: Я вас вітаю. Доброго дня.
1: Доброго.
2: Вибачте вже.
1: Ви маєте право на сльози абсолютно, навіть в нашому ефірі. Маєте повне право. Юлія, я знаю, що ви 20-го року познайомилися з Едуардом, ви познайомилися в армії. Ви так само танкістка, я так розумію, що армія стала таким місцем, де ви покохали одне одного, ви створили сім'ю. І я так розумію, побралися 22-го року. На жаль, щастя ваше тривало недовго. А що було далі, розкажіть. Пані Юлія, ви чуєте нас? Я нагадаю, що ми за кілька хвилин до хвилини мовчання. Юлія, ви нас чуєте?
2: Так, так, я чую. Вибачте, будь ласка, щось якийсь збій. Після одруження ми просто жили своє життя. Ми змирилися з тим, що ми будемо 30 днів в році. Бачу. Ми будували якісь плани. Ми бачилися, ну я ж кажу, 30 днів на рік, як і всі, від зустрічі до зустрічі, будували свої плани, мріяли про щось, ці відпустки пролітали просто, ну.
1: Я бачу фото зараз.
2: Це були найщасливіші, найщасливіші миті, тому що коли почалась війна, чоловік був на Донбасі на той момент, а я була у пункті постійної дислокації і в частині.
1: Я так розумію, ви хоч і недовго були разом, але ці роки були дуже щасливими, дуже важливими для вас. Що ви зараз згадуєте найчастіше про Едуарда? Які моменти, які миті? Що ви будете пам'ятати про нього завжди і повсякчас?
2: Я буду в першу чергу пам'ятати тільки його. Його хоробрість, його силу, його просто, вибачте. Він був не такий, як всі, його вчинки, він завжди стояв за всіх, він завжди всім допомагав, він мені завжди, ну, він завжди думав тільки за мене. Він міг зупинити колону танку, вийшовши з пеклого, просто за пеклого бою, і просто подзвонити мені, бо знав, що я хвилююся, я не сплю. Він був людиною з великої літери, просто з великої. Він ніколи не жалівся ні на що. Він приймав факт війни як звичайне життя. Він, ну...
1: Це була робота для нього, професійна робота, він віддавався.
2: Так, це була робота професійна для нього, тому що ну, він відчував танки, це його було покликання, я б сказала.
1: Юля, а після загибелі Едуарда ви покинули армію чи досі служите?
2: Так, я покинула. Через 4 місяці після загибелі чоловіка я звільнилася. На жаль, я не змогла далі виконувати службові обов'язки.
1: Юлія, я знаю, що вам важко. Ви можете згадати, як загинув Едуард? Якщо вам дуже важко про це говорити, ми...

0: не будемо.
1: Едуард загинув 5 січня 2025 року біля населеного пункту Черкаське Порічне Курської області. Він тоді зовсім не мав їхати на виїзд, але він підмінив побратима, який захворів. Він завжди був такою людиною, його попросили підмінити, він без питань їхав, яка б задача перед ним не стояла. Він поїхав туди, на жаль, там якась несправність танку була, вони відійшли трошечки, вирішили в посадку піти, і, на жаль, стався ворожий обстріл, і міна прилетіла прям чоловіку під ноги. Це була моментальна смерть.
0: Пані Юлія, ви написали, що побратими після загибелі Едуарда постійно телефонують вам, дбають про вас, підтримують. Можете розказати, як це відбувається, наскільки часто, що побратими, можливо, розповідали вам такого, що ви не знали про Едуарда?
1: Вони Едуарда дуже поважали і поважають на даний час. Вони зараз мені буквально, кожен раз мені телефонують, вони питають, як у мене справи, як справи у дитини, чи потрібна допомога. Вони, коли він загинув, це була підтримка просто як родини для мене. Вони мені допомогли з усім, з похованням. Надалі їздити навіть мені допомагали. Я своєму командиру, нашому спільному командиру з чоловіком, я йому безмежно дуже вдячна по сій день. Я з ним також спілкуюся, і з хлопцями спілкуюся. Вони його завжди згадують, вони по можливості, хто у відпустці, просяться поїхати зі мною на кладовище. Вони його дуже поважали, бо знали, що він, яка б поломка танку не була, хоч він тиждень не заводився, але вони попросили мого чоловіка, і він його за 2 хвилини міг завести в будь-якій ситуації. Вони його дуже часто згадують, і їм його дуже зараз не вистачає. Дуже, прям.
0: Я розумію.
1: Екіпаж також його дуже мені часто дзвонить.
0: Пані Юлія, я розумію, що і вам не вистачає, вашому сину. Ви написали, що він став справжнім батьком для вашого сина. Чого він насамперед вчив його? Що ви запам'ятаєте?
1: Він його вчив бути чоловіком. Він був для нього підтримкою, він був для нього другом. В них була своя, як вам сказати, в них був свій вайб. Вони навіть, коли він у відпустку приїжджав, мене можна було десь вигнати з хати, бо у них була своя історія, в них було своє спілкування. Я туди не втручалася ніколи, бо вони дуже були близькі, дуже.
0: Юля, я вам дуже дякую. Ви знаєте, сьогодні багато українців, коли зупиняться на хвилину мовчання, будуть згадувати вашого чоловіка. Едуард Трошка загинув 5 січня 25-го року, і за виняткову мужність і відданість Україні він був нагороджений відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг», а також орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна йому пам'ять. Хвилина мовчання.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Оперативно про події цієї години. Журналісти фактів ICTV та Віком СТБ. Росія 3 дні поспіль завдає ударів по об'єктах «Нафтогазу». Йдеться про активи компанії на сході, заході та центрі країни. 9 серпня під удар потрапила видобувна інфраструктура. Щоб її знищити, Росія використала десятки ударних дронів. Відомо про суттєві руйнування. 7 та 8 серпня дрони били по 7 заправках мережі «Укрнафта» у прифронтових областях. У ці ж дні постраждали виробничі потужності «Нафтогазу» в центральному регіоні. Виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко зазначив, інтенсивність ударів зросла. Мета ворога – завдати максимальної шкоди, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Повторний удар по центру Балаклії на Харківщині здійснили щойно росіяни. Під час першого 2 людей постраждало. Зранку ворог вдарив по центральному мікрорайону, повідомили в міськраді. Пораненим надають медичну допомогу. В багатоквартирному житловому будинку спалахнула пожежа в 2 квартирах. Пошкоджено дах, лінію електропередачі та вікна. Без скління залишився ще один багатоквартирний будинок. І одна жертва та 9 поранених упродовж доби окупанти тероризували Запоріжжя та Запорізький район. Вночі в обласному центрі росіяни вдарили по епіцентру у спальному районі міста. Спалахнула масштабна пожежа, будівля потрощена. Також внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок, оселя загорілася. За попередніми даними Запорізької обласної військової адміністрації, внаслідок ударів люди не постраждали. У місті перебої зі світлом. В одному з районів без електрики залишилися майже 1200 споживачів. У Херсоні вночі внаслідок атаки БПЛА загинуло 2 людей, ще 2 поранені. А напередодні через російські обстріли в області було поранено 9 людей, інформують в обласній прокуратурі. Окупанти застосували авіацію, ствольну артилерію, мінометне озброєння та дрони різних типів. 2 людей постраждали у селі Чайчине, ще 5 травмовані через атаки безпілотників у Херсоні. 2 місцевих поранені у Киселівці через авіаудар. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, лікарня, будинок культури, магазин та маршрутний транспорт. Напередодні окупанти атакували Миколаївщину. По Снігурівській громаді били 9 разів безпілотниками. У селі Тамарине постраждав чоловік, він у лікарні. Пошкоджені автобуси, вантажівка. Під обстрілами було і місто Снігурівка. Там теж поранений чоловік. Йому надали допомогу на місці. Потрощені приватний будинок і магазин. В окупованому Севастополі вночі пролунала серія вибухів, повідомляє окупаційна влада Криму. Російська ППО нібито збила понад 30 дронів. Водночас у різних частинах міста спалахнули пожежі. Найбільше горіло у Балаклавському районі. Окрім того, у Новоросійську, за даними телеграм-каналів, під удар потрапив найбільший російський нафтовий порт Чорного моря і зерновий елеватор. Після атаки у місті виникли пожежі. Без світла, води, газу та зі щоденним ризиком стати черговою ціллю ворожого дрона. Саме так можна зараз описати життя населення прифронтової дружківки, що на Костянтинівському напрямку. Ворог беззупинно ціною тисяч життів своїх штурмовиків намагається просунутися вперед, але добряче застряг на підступах до Костянтинівки. Водночас дружківка бере на себе шалений удар з дронів та керованих авіабомб. Попри це, в місті досі залишається понад 3,5 тисячі людей. Побував там напередодні наш Єгор Ромахло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої теж тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір бригади на автівки, яких зараз вкрай бракує.
4: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки НРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали нам компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
5: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Ось. Без НРК вже нікуди. Як бачимо, це везе провізію на позиції. Швидкість невелика, тому вони дуже бажані цілі для ворожих УПВ.
4: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
5: Можемо побачити відносно свіже влучання. Нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує ще. Прилетіло по автівці і НРК. Не доїхало теж, на жаль, до позицій.
4: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні, і різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас. Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
6: Не встигли побачить, але дуже дякуємо.
7: В армію збирайте, не забирайте.
6: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
7: П'ятий
6: за сьогодні тільки?
4: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
7: В тому місці я збив 57 бівішок напарником, 11 крил, з них один ланцет, 3 шахеда, 1 міну. Протипіхотною подорвав.
4: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзищання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, кого є можливість, ага. А так на 1,5 тисячі на таксі, извините, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Туди і назад 3 тисячі, це...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Щось, що магазини?
1: Ні, ну ціни працюють, є ринки працюють. Ну, не всі, звісно, є сміття.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констаху,
3: ну, так? Ну, схоже, да.
4: Мішка. Вся бита техніка, машина.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються. Адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті. Або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти над дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто-привид. Знайти вцілілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до Дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Чисто? Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини.
3: Кремль звільнив із в'язниці колишнього американського морського піхотинця Роберта Гілмана. Його кинули за грати ще 22-го року, коли він подорожував Росію. Його заарештували у Воронежі за те, що він начебто у стані алкогольного сп'яніння вдарив ногою поліцейського. Батько Роберта – емігрант із Росії. Правозахисники наголошували, що звинувачення сфабриковані. Термін ув'язнення йому кілька разів подовжували, і зрештою він отримав 10 років. У червні його в критичному стані перевели до психіатричного відділення цивільної лікарні. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо під час переговорів з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим вимагав звільнення Гілмана. Після інтенсивних переговорів Путін його помилував з гуманітарних міркувань. Колишнього морпіха вже доставили американським військовим літаком до Штатів. Сербія може запровадити візи для росіян і білорусів. Річ у тім, що країна готується приєднатися до Шенгенської зони і для цього розраховує до кінця наступного року виконати всі необхідні умови, повідомив міністр євроінтеграції країни Неманя Старович. А візова політика країн, які входять до Шенгену, має відповідати правилам Євросоюзу. Ці правила передбачають запровадження в'їзних віз для громадян Росії та Білорусі. Зараз вони можуть перебувати в Сербії без віз протягом 30 днів. Тим часом ще кілька тижнів тому сербський президент та прем'єр заявляли, що скасовувати безвіз із Росією Білград не планує. Понад 250 стільки людей, за останніми даними, загинуло в Колумбії через землетрус, що стався у понеділок. 900 людей поранені, 188 вважаються зниклими безвісти. Колумбійське міністерство закордонних справ повідомило, що більшість із зниклих – іспанці. Землетрус стався у західній частині країни. Сила підземних поштовхів під час землетрусу становила майже 7,5 балів. Коливання ґрунту відчули також у Венесуелі, Панамі та Еквадорі. В Колумбії найбільше постраждали міста Перейра та Калі. Там зруйновано багато будинків, тисячі мешканців залишилися без житла. Пошуково-рятувальна операція триває, тож кількість жертв може зрости. Поки уряд Колумбії відмовляється від міжнародної підтримки у ліквідації наслідків стихійного лиха та просить лише фінансової допомоги, щоб підтримати постраждалі сім'ї. І поки це вся інформація, наступний випуск о 9:30. Мирного усім дня.
4: Це за країну, яка піклується про дітей.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.

0: хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: У продовження теми української молоді, чий день ми сьогодні відзначаємо, поговоримо про те, як українська влада підтримує молодь, як мотивує її захищати Україну, як підтримує молоді українські сім'ї, що робить для того, щоб втримати українську молодь, щоб вона не виїжджала за кордон, і що робить для того, щоб повернути молодь за кордону, якої виїхало так багато, і ми про це все знаємо. До нашого ефіру долучаємо Ірину Борзову, народну депутатку, голову підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді і спорту. Пані Ірино, я вітаю вас.
3: Доброго дня.
2: Пані Ірино, я знаю, що на початку цього року була затверджена державна програма «Молодь України. Покоління стійкості 2030». А знаю, що в цій програмі є багато акцентів на підтримку молоді в українських громадах. Мені дуже хочеться від вас якихось конкретних прикладів. Про державну програму говорити не будемо. Бо програми ми можемо писати, але потім їх успішно не виконуємо. Які конкретні є гранти на підтримку молоді в громадах? Можливо, є вже якісь конкретні приклади, як ці гранти працюють, як ці кошти вже освоїли. Прошу.
3: Дійсно, наші молоді люди живуть в найважчі часи для України та українського народу. І сьогодні найважливіше – це реальна підтримка. Вперше у 2026 році саме на підтримку молодих людей на молодіжні гранти в державному бюджеті було передбачено 90 мільйонів гривень. І саме цю програму сьогодні реалізовує Український молодіжний фонд. Ми вже маємо певні результати, а саме гранти в розмірі від 50 до 500 тисяч гривень отримують молоді люди на реалізацію проекту. І хочу зараз акцентувати вашу увагу саме на гранти президента України від Володимира Зеленського. Вже сьогодні більше ніж 272 ініціативи, а тобто молодих людей отримують фінансування від 50 до 200 тисяч гривень. Заявки на отримання цих коштів.
2: Які ідеї? На що конкретно?
3: На що конкретно? Заявки на отримання цих коштів, тобто співфінансування від держави на реалізацію проєктів, подавали молоді люди від 14 до 35 років. І саме на реалізацію молодіжних таких проєктів, соціальних, культурних ініціатив, волонтерських, на розвиток власної справи. Дуже важливо, що це подавали заявки молоді люди саме з невеликих громад, саме сільських громад. І ще важливо, що вперше 44 молоді людини отримують фінансування, ще не досягнувши неповноліття. Наймолодша учасниця з Дніпропетровщини, 14-річна дівчина, отримує кошти у розмірі 200 тисяч гривень саме на реалізацію проєкту «Алея слави. Жива пам'ять героїв» саме у цифровій книжці. Наразі молоді люди вже отримали підтвердження, що вони виграли ці гранти, свої проекти, а саме 272 проекти, тобто 272 молодих людини з липня по жовтень місяць будуть реалізовувати власні ініціативи. 5 таких найактуальніших тем – це все ж таки створення молодіжних просторів у громадах, підтримка волонтерського руху, освітніх та культурних проєктів.
2: Пані Ірино, зрозуміло. Я розумію, що поки що ці гроші отримують, ще поки їх освоюють. Дуже цікаво буде потім восени розказати про те, що це за простори. Мені дуже цікаво, як держава працює над тим, як втримати молодь, щоб вона не виїжджала. І ще одне, як повернути молодь з-за кордону. Це мільйони юнаків і дівчат. Я знаю, там приватний бізнес це робить. Є проекти, як Comeback Home, от ми розповідали про Українську школу економіки. А що робить держава? Конкретно так само про вас це питаю.
3: До повномасштабної збройної російської агресії було в Україні десь більше, ніж 10,5 мільйонів молодих людей. На сьогоднішній день немає офіційної статистики, і це більше, ніж 7 мільйонів молодих людей. І дійсно, молоді люди через війну виїжджають за кордон. І сьогодні два основних питання. Як втримати молодих людей в Україні, чи матимуть вони бажання тут навчатися, будувати свої родини, будувати свою кар'єру, і як повернути молодих людей. Перша пріоритет і перше найпроблемніше питання – це все ж таки збройна російська агресія. Я думаю, що якщо буде безпекові умови, то молоді люди будуть повертатися. Але друге, це все ж таки можливості. Найголовніше для молодої людини – це освіта, це житло і це майбутня професія. Якщо ми сьогодні говоримо за освіти, то держава має такі проекти на підтримку молоді. По-перше, це 166 тисяч місць бюджетних місць саме у закладах освіти, коли держава повністю оплачує навчання молодих людей. Друге, це гранти саме на навчання для молодих людей, хто гарно склав національний мультипредметний тест, і молоді люди можуть отримати співфінансування від держави у розмірі від 15 і вище до 40 тисяч гривень саме на оплату навчання за контрактною основою. Третє. Діти ветеранів війни, учасників бойових дій мають можливість навчатися безкоштовно у закладах вищої освіти, а також у коледжах. Саме держава оплачує це навчання. Четверте. З 1 вересня абсолютно у всіх студентів і коледжів, і вищих навчальних закладів підвищується стипендія у два рази. Мінімальна стипендія буде складати 4 тисячі гривень, максимально 20 тисяч гривень.
2: Пані Ірино, я вам дуже-дуже дякую, але дуже би хотілося, знаєте, інших трошки цифр. Скільки ви вже змогли повернути молодих людей в Україну? Але я вам дякую за вашу роботу, дякую вам за те, що долучились до нас. Народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради Ірина Бурзова була у нас в ефірі. Далі ми поговоримо про розвиток українського туризму завдяки ветеранам. Будинки на колесах, мандри Україною та відродження культури кемпінгів. Приблизно такі складники бізнес-мрії Максима Стукала, ветерана і засновника проєкту «Мандри in UA». Сьогодні він приєднується до нашого ефіру. Пане Максиме, я вітаю вас.
4: Бажаю всім міцного здоров'я.
2: Дякую. Пане Максиме, отже, я знаю, що 22-го року ви пішли на фронт, стали бойовим офіцером. Розкажіть коротко, де воювали, коли повернулися з фронту?
4: 24 лютого 2022 року зранку я був ще директором з продажу в IT-компанії, мав до того там 15 років досвіду корпоративного сектору, а ввечері вже 24 лютого я був командиром взводу вогневої підтримки, воював на Вугледарському напрямку. Тож після 128-й уже наразі окремій важкій механізованій бригаді «Дике поле», тоді то було 128-ма бригада ТРО. Тож після поранення повернувся до цивільного життя і розпочав свою справу, свій ветеранський проєкт.
2: Ну от розкажіть, будь ласка, я так розумію, що зараз ваші думки всі в проєкті «Мандри in UA». Ідея бізнесу – це оренда будинків на колесах, такі так звані кемпери, зараз ми їх покажемо в ефірі. А програма іще одна програма «Максимум» – це відродження культури кемпінгів. Розкажіть, як ця ідея прийшла до вас і що ви хочете з нею зробити?
4: Ідея прийшла крізь особистий досвід подолання там досить важкого ПТСР, соціалізації, адаптації. Було досить непросто, але те, що мені дуже допомогло, то в першу чергу відпочинок, такий усамітнений, сімейний, тихий відпочинок в нашій мальовничій природі. Тож прийшла ідея, оскільки я не можу повернутися повноцінно до свого звичайного фаху роботи, виникла ідея передавати свою експертизу, задумався, як я то можу зробити, і виникла ідея от саме здавати в оренду будиночки на колесах для відновлення військових та відпочинку цивільних, для того, щоб вони відкривали свою Україну, для того, щоб іноземці відкривали нашу країну. Наразі вже маю такий невеличкий автопарк, здаю в оренду будиночки на колесах по території всієї нашій країні. Ну і приблизно десь рік зрозумів, що є свої стопери, те, що там не дає можливість дуже швидко ту культуру в Україні розвивати, то в першу чергу того, що в нас немає сучасних автокемпінгів. Ті будиночки на колесах, вони дуже класні, їх можна взяти і вони автономні 1-2 доби, але після того потрібно десь поїхати підзарядитись, десь потрібно прийняти гарно душ, потрібно заправити танки всі, заправити необхідні рідини. І, як виявилося, в нас в Україні немає жодного такого сучасного автокемпінгу. Тож я взяв на себе таку досить масштабну і велику роль. Зараз створюю на Закарпатті перший сучасний автокемпінг, який хочу потім масштабувати від Луганську.
2: Ось я розумію, ми зараз показуємо його, правильно? Проект, правильно,
4: так,
2: такого кемпінгу?
4: Так, це проект, все вірно, все вірно. Я його зараз будую. Вчора нам уже підключили електроенергію.
2: Ну, виглядає дуже заманливо.
4: Так, так. Я досить багато часу приділив експертизі, тобто тому, що потрібно збудувати в Україні, її, на жаль, немає. То перша там проблематика, друге, то, звісно, фінансування. Але що я хочу зробити, то створити мережу сучасних автокемпінгів. Тобто зараз я створюю пілот, який потім хочу масштабувати від Луганську до Ужгороду і від Києва до Ялти кожні 300 кілометрів. Там за допомогою франшизи, франчайзингу, інвестиційного проєкту, ну і так далі.
2: Пане Максиме, а ось ці кемпери, ці будиночки на колесах, а хто вам їх робить? Це українське виробництво? Я не прошу, щоб ви нам розповідали, де воно знаходиться, але це українське виробництво.
4: Коли я почав шукати, то я перший придбав за допомогою, між прочим, там гранту для ветеранів від Українського ветеранського фонду, придбав перший кемпер, і то був іноземний. Я почав досліджувати більш глибоко, досліджувати саме, які кемпери будуть користуватися там попитом. І як виявилося, то в нас є в Україні сучасний виробник, то Lifestyle Camper, який виробляє такі кемпери для всього світу. І я один з перших, хто наважився відкривати українцям Україну за допомогою українських кемперів. А так, та компанія працювала виключно на експорт і була законодавцем кемперів і кемпінгового такого туризму в світі.
2: Пане Максиме, ну я думаю, що ми ще й зробимо сюжет про про цю вашу історію. Дякую вам за те, що доєдналися. Дякую вам за те, що ви робите, і за те, що ви захищали Україну. Максим Стукало, ветеран і засновник проєкту Mandry in UA, був у нас в ефірі. Далі 9:30 і останні новини ранку від В'ячеслава Цимбалюка.
5: Так, Олена, вітаю. Продовжимо марафон випуском новин. Ситуацію у Херсоні, з неї почнемо. Там вночі внаслідок атаки безпілот яких загинуло двоє людей, стільки ж поранені. А напередодні через російські обстріли в області ушкоджень зазнали 9 людей, інформують обласній прокуратурі. Окупанти застосували авіацію, ствольну артилерію, міномети та дрони різних типів. Двоє людей постраждали в селі Чайчине, ще 5 травмовані через атаки безпілотників у Херсоні. Через авіаудар ще двоє місцевих поранені у Киселівці, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, лікарня, будинок культури, магазин та маршрутний транспорт.
6: секунди взяла телефон.
5: Одна людина загинула і 9 поранені впродовж доби у Запоріжжі та Запорізькому районі. Вночі росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету в спальному районі Запоріжжя. Спалахнула масштабна пожежа. Будівля потрощена. Також наслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. За попередніми даними Запорізької обласної військової адміністрації, наслідок ударів люди не постраждали. У місті перебої зі світлом. В одному з районів без електропостачання залишилося майже 1200 споживачів. Вночі ворог атакував Одесу. Російський дрон влучив у 5-поверховий будинок, пошкоджена квартира. Господарів, на щастя, не було вдома, тож люди не постраждали. А напередодні в Одеському районі окупанти вдарили дроном по вантажівці з цистерною, в якій були залишки олії. Внаслідок атаки ця машина та ще один легковик загорілися. Загинули 2 чоловіків, ще 3 людей поранені. 13 людей, зокрема дитина, постраждали від ворожих обстрілів на Харківщині протягом минулої доби. Під ворожим ударом були 10 населених пунктів області, повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог двічі бив ракетами та реактивними системами залпового вогню, застосував близько 60 бойових дронів різного типу. Удари окупанти спрямували на житлові будинки, цивільні підприємства, навчальний заклад, автомобілі. Постраждалі жителі Харкова, прикордонного Пісочина, Шевченкова та населених пунктів, наближених до лінії фронту. Це Великий Бурлук, Іванчуківка, Бахтин. А в Цапівці Золочівської громади чоловік підірвався, коли косив траву. Його госпіталізували. Повторний удар по центру Балаклії на Харківщині здійснили росіяни приблизно годину тому. Під час першого 2 людей постраждало. Зранку ворог вдарив по центральному мікрорайону, повідомили в міській раді. Пораненим надають меддопомогу. У багатоквартирному житловому будинку спалахнула пожежа. В 2 квартирах пошкоджено дах, лінію електропередачі та вікна. Без кління залишився ще один багатоквартирний будинок. Путін восени збирається провести чергову мобілізацію. Розпочнеться процес якраз після імітації парламентських виборів. Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Про підготовку свідчать внутрішні російські документи, які потрапили до нашої розвідки. Додатковий ресурс потрібен через суттєві втрати на полі бою. За інформацією президента, на території України щомісяця російська армія втрачає не менше 30 тисяч осіб, 60% з них убиті. Але закінчувати війну в Кремлі, вочевидь, не планують.
7: Україні війна точно не потрібна. Якщо Путін хоче війни, аж настільки, що тепер вліз в чергову гучну політичну маніпуляцію зі своїми псевдовиборами і вліз так, що побоявся побачити у списку на вибори навіть одну єдину партію, яка хоча б щось говорила про необхідність миру. Зняв партію Яблука. То пріоритети його абсолютно очевидні. План у Путіна не особливо складний, він хоче зобразити, що росіяни начебто підтримують війну. Якраз всі партії, які поки допущені, так чи інакше проти миру. І потім, після так званих виборів, планує додаткову швидку мобілізацію кількох сотень тисяч росіян до кінця року. Плюс ще стільки ж на наступний рік.
5: Володимир Зеленський зауважив, що додаткова мобілізація та залучення військових із Північної Кореї, на думку Путіна, дозволять йому затягувати війну в Україні. Натомість українські сили оборони також готуються до активних дій та мають намір ускладнювати реалізацію плану російського диктатора. Президент уже дав завдання спецслужбам та нашій розвідці. За липень окупанти запустили по Україні 126 лише балістичних ракет, найбільше від початку нинішнього року. А за серпень вже понад 50, при цьому відсоток їхнього збиття повітряними силами вкрай низький через відсутність у нас ракет-перехоплювачів ПАК-3 для Петріотів. З наявного у нас протиповітряного озброєння лише вони можуть збивати балістику. Ми поцікавилися у військових експертів та оглядачів, який вихід із цієї ситуації. Детальніше розповість Василь Саф'янюк.
6: Це ранок 5 серпня на Київщині. Після чергової ночі російського балістичного терору, десятки загиблих і поранених та масштабні пожежі і руйнування. Під ударами окупантів винятково цивільна інфраструктура. Згоріли склади та великі логістичні центри «Розетки», «Епіцентру», «Нової пошти», «Новосу», «Сільпо». Російський терор тилових міст, а особливо Києва та області, цього літа наростає. За липень прилетіло понад 120 лише балістичних ракет, найбільше від початку 26-го року. А від початку серпня Росія вже випустила понад півсотні своїх іскандерів, С-300, С-400 і корейських балістик. Наша ППО збила лише одну балістичну ракету.
8: Стратегія збивати те, що летить, вона точно не працююча, бо нема чим і не буде чим. Давайте ми одразу дійсно почнемо з неприємного. Не треба сподіватися хапати за соломинку, що Трамп щось там десь сказав. Ні.
6: Головна причина такої ситуації уже ні для кого не секрет. У нас закінчилися ракети-перехоплювачі балістики, і ми шукаємо їх по всьому світу. Просимо партнерів поділитися своїми запасами. Володимир Зеленський говорив про це із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Той навіть обіцяв надати нам ліцензію на виготовлення патріотів, але згодом передумав.
9: Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах.
6: Але поки ці заклики нашого президента не чують або роблять вигляд, що не чують. Тож проблема з перехоплювачами лише наростатиме. Проста математика від військових експертів. Росія в місяць може виробляти майже сотню різних балістичних ракет. Американці – максимум 60 перехоплювачів. Європейські виробники відстають ще більше.
10: У 25-му році загальний об'єм виготовленої продукції не перевищив 150 одиниць. Якщо порівняти з масштабами того, що росіяни зараз виготовляють, то сукупно по балістичним ракетам ця цифра наближається до 100 на місяць. Відповідно, співставити 150 на рік та близько сотні на місяць, на жаль, це дуже неспівставні цифри.
6: До вирішення цієї проблеми потрібно підходити асиметрично, вважають експерти. Не особливо сподіватися на перехоплювачі балістики, їх завжди не вистачатиме. Потрібно руйнувати виробничі ланцюги ракет на самій Росії, а також бити по складах та пускових установках. Це надзвичайно складно, але хто сказав, що це неможливо зробити, адже запуски «Іскандерів» ми вже зупиняли.
11: Треба шукати рішення, які дозволять нам в оперативному режимі отримувати інформацію, будь-яку інформацію про переміщення пускових установок і швидка реакція на рівні протидії засобами, які за короткий проміжок, умовно, коли пускова установка знаходиться на марші, тобто це 16 хвилин з розгортанням, відповідно, відпрацювати по цих пускових установ.
6: Розробка ж власних перехоплювачів балістики без ліцензій від США на Петріоти поки виглядає нереально. Тож Україні варто максимально швидко наростити виробництво власної балістики. І це точно матиме відчутний ефект.
8: Як тільки від нас з'явиться, це буде повний паритет, тому що їм теж нема чим балістику збивати. От в принципі, от балістика в них не перехоплюється нічим із того, що наявне в арсеналі. Тобто жодна з російських систем насправді балістику не перехоплює, суто технологічно.
6: Поки ж маємо запастися терпінням і бути готовими, що російський балістичний терор буде лише посилюватися. Василь Софіяньок, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
5: Ну, власне, російський повітряний терор, він і продовжується. На цю хвилину тривога лунає майже в половині областей, зокрема і в столиці. Є загроза ударів реактивними безпілотниками. Щонайменше 10 з них тримають курс на Бровари, це північ від Києва. Тож просимо вас бути максимально уважними, обережними і перебувати у захищених місцях. Ну і маємо звіт повітряних сил про минулу ніч. Сьогодні ворог атакував Україну «Іскандером», ракетами Х-31П та Х-35 і запустив також 138 шахедів та дронів-імітаторів. Основним напрямком удару були Сумщина та Одещина. Станом на 9 ранку повітряні сили збили 112 ворожих дронів. Влучання зафіксовані на 16 локаціях, також падіння збитих дронів на 2 локаціях. Гучно цієї ночі було і на Росії. Під атакою дронів опинився порт Новоросійська, один із ключових російських портів на Чорному морі. Моніторингові канали повідомляють про удари по портовій інфраструктурі та активну роботу російської ППО. Водночас українські військові атаку наразі офіційно не підтверджували. За попередніми даними, Новоросійську пошкоджено щонайменше 21 будинок, зокрема школа, розташована неподалік стоянки російських військових кораблів. Загалом Краснодарський край, за словами губернатора цього регіону, атакували кілька сотень безпілотників. Він заявив про 2 загиблих та 13 поранених. Атака тривала всю ніч і працювала по Новоросійську не лише повітряні, а й морські безпілотники. Під ударом також опинився окупований Крим. Новоросійськ для Росії має важливе військове значення, адже після втрати контролю над частиною Криму саме сюди Росія перебазувала частину кораблів Чорноморського флоту, зокрема і ракетоносії. За даними моніторингових ресурсів, однією з можливих цілей удару могли бути саме військові кораблі та зрив підготовки до запусків крилатих ракет по Україні. Сьогодні наша держава відзначає День молоді разом із Міжнародним Днем молоді. Свято присвячене поколінню, яке вже сьогодні, попри всі труднощі війни, впливає на майбутнє країни. Воює, працює, волонтерить, навчається, розвиває власну справу та долучається до суспільного життя. І цьогоріч держава підтримує 272 молодіжні проєкти у громадах із населенням до 5 тисяч людей. На їхню реалізацію спрямували понад 45 мільйонів гривень. Уперше податися на гранти президента України для малих територіальних громад могли і українці від 14 років. Одна з таких, де одразу кілька ідей перетворюються на реальні проєкти – Сергіївська громада на Полтавщині. Тут молодь створює простори безпеки, розвитку і психологічної підтримки. Як грантові кошти можуть змінити життя невеликої громади, розкаже Ірина Цимбал.
12: Для того, щоб зрозуміти, дихає людина чи не дихає, ви заводите руку під потилицю і припіднімаєте підборіддя. Будь ласка.
13: Як правильно накласти турнікет чи тампонувати рану, базові навички до медичної допомоги опановують школярі і молодь Сергіївської громади у новоствореному молодіжному хабі безпеки у Розбишівській гімназії на Полтавщині.
14: У разі екстреної ситуації я можу не розгубитися, накласти турнікет, зробити першу домедичну допомогу, штучне дихання.
13: Створення цього хабу ініціювала вчителька з основ здоров'я Інеса Кравченко. Розповідає, у їхній громаді, найменшій в області, 2700 жителів. Майже третина з них – молодь. І більшість не знає, як діяти у надзвичайній ситуації і як допомогти пораненим.
15: Ми живемо в такий зараз час, що кожен має знати, як надати собі допомогу і взаємодопомогу іншим. Ми запрошуємо саме молодь з 14 до 35 років і проводимо тренінгові заняття. Проєктом передбачено тренінгові заняття з мінної безпеки, з домедичної допомоги.
13: На реалізацію проєкту громада виграла майже 200 тисяч грантових коштів. Частину вже витратили на меблі й обладнання для практичних занять.
16: Такий вигляд бібліотека мала ще місяць назад, а така вона зараз.
13: Це ще один проєкт у Розбишівці. Сільську бібліотеку перетворили на сучасний хаб «Креативка». Завдяки гранту президента України отримали майже 190 тисяч гривень. Про оновлений простір для молоді тут мріяли давно, щоб проводити дозвілля та спілкуватися. Сьогодні, наприклад, тут заховалися від пекучого сонця і грають у мафію.
17: Я зрозуміла, закриваємо. Ігравець номер 10.
13: У хабі вже провели школу молодіжного лідерства. На тренінгах вчили розробляти проєкти. 20 учасників підготували свої ідеї з розвитку Розбишівки, презентували їх владі та бізнесу. І вже є результат. Ось цей пляж створений саме завдяки втіленню молодіжної ініціативи.
16: Тут не було заходу, тут був очерет, місцева влада наняла техніку, яка розчистила даний пляж, а місцевий бізнес закупив піска, молодь зібралася дружно, організувала толоку. Щоб молодь залишалася, потрібно створювати умови для того, щоб вона залишалася.
13: Ще один проєкт – простір молодій. Тут для молоді, зокрема для діток з особливими освітніми потребами, проводитимуть творчі заняття і арт-терапію, аби допомогти знімати стрес, розвивати емоційний інтелект і комунікацію, каже авторка-психологиня Вікторія Кривсун. На облаштування простору виграли грант на 182 тисячі.
18: Чого ми й хочемо впровадити цей проект, щоб зацікавити молодь в нашій громаді, не їхати у великі міста і шукати там свої потреби, а щоб вони залишилися тут і піднімали нашу громаду.
13: Цього року у малих громадах, де проживає до 5 тисяч населення, реалізують 272 проєкти. Загальний бюджет державної підтримки – 45 мільйонів гривень. Вперше можливість реалізувати свої ідеї отримали й неповнолітні. Найпопулярніші напрями заявок на грант – молодіжні простори та центри, спорт і здоровий спосіб життя, цифровізація та інновації, кіно і культурне дозвілля. У списку 20 областей, зокрема прифронтові регіони. Серед лідерів – Полтавська, Чернівець та Житомирська області. Адміністратує грантовий конкурс Український молодіжний фонд у межах реалізації державної молодіжної політики. Перевагу віддали освітнім, культурним, екологічним, волонтерським, соціальним, інклюзивним та безпековим ініціативам.
19: Це чіткий сигнал для молоді, для того, що їх в країні чекають і вони можуть розвиватися саме тут. Особливо ми говоримо про гранти для малих територіальних громад до 5 тисяч мешканців. Це якраз ті громади, там де молодь зазвичай вражена в своїх правах, своїх спроможності.
13: Зрештою, йдеться не тільки про нові приміщення й обладнання. Головне – зацікавити молодь лишитися у своєму селі і там будувати своє майбутнє.
20: Якщо мені буде тут чим займатися, що робити, то, звісно, я залишуся в селі.
13: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
5: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску рівно о 10, а марафон продовжується.
21: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних мага-блогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today, і строчили ось такі тексти про Україну.
22: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
21: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актів. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
23: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране, потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
21: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
24: Приїжджає якась дура за небольші гроші, як ви підтримуєте до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть и феноменальные дуры и подонки. Она относится к дурам Зеленских к подонкам.
21: Самі бачите, як покорчила Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
24: І вона на повну серйозу говорит, а я не понимаю, почему до сих пор Путін жив. Если бы я была президентом США, говорит она, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
21: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
24: Приїжджає якась дура за небольші гроші. Як ви підтримуєте до цього Трампа?
21: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та, судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
25: Русские ведут войну на истощение по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще 2 года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
21: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
25: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
21: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота

0: знову крах України.
1: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А російська армія нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
1: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаємо цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокастого, згадуючи його перли.
1: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия гибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій будь не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані кимось темніки.
1: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темніков, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати владу за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
2: Що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороті пропагандісти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
3: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському «Спартаку». Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
3: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідейних ватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода Віщаєт» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значно сучасніших ракет, ага?
4: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от Л-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнітного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Діляїна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
5: По суті, розрушення общественної психіки. На глазах. В кожній точці. Я уж про безпілотники молчу. Люди платять налоги. Вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А здесь ключова річ, яку потрібно переламувати, це безусходність.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
5: ПВО має забезпечувати хто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было потішитися, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак, ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Діляїна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 вастерманов.
6: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
7: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман, ого, який військовий експерт. Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
7: На полі бою все так безнадійно.

0: важно, что ни матом сказать, ни на заборе написать. И если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
1: І тут можна було б сперечатися, показувати Вастерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. Ще можна було б підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
2: Вияснили, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення.
3: Мне немножко страшно, потому
4: что... Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
3: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
0: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо применить против Украины, когда придем к выводу, что эти, ну, скажем, люди, в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серйозних ударів не розумію.
1: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
0: Бункери, де прячеться сейчас Зеленський і його банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
1: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
0: Понятно, що ліквідація терористичної організації «Україна» різко ускорить процес воз'єднання всієї Русі.
1: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам маразму у сусідів по карті. Не дарма ж кажуть, що риба гниє саме з голови.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
8: В Києві 10 ранку. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. У Запоріжжі день жалоби за 7 загиблими напередодні від масованого ворожого ракетно-бомбового удару. 24 людини були поранені. Серед них 21 – працівник комбінату «Запоріжсталь», йдеться у заяві компанії. Російська балістика вдарила, коли люди саме прямували до укриття. Внаслідок вибухів пошкоджено енергетичні підрозділи і інфраструктуру запорізьких підприємств «Мітенвесту». Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено.
9: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих. Серед них всі чоловіки. Наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік. Переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
8: А вже цієї ночі у Запоріжжі окупанти дронами розбили будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Загалом минулої доби в регіоні росіяни вбили одну людину, ще 9 поранили. Також загарбники здійснили понад 1000 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. хабами та безпілотниками бив ворог по Сумщині. В області загинуло двоє людей, ще 10 отримали поранені, повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 15-ї години росіяни спрямували 4 керовані авіабомби по Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Загинув літній чоловік, який в момент обстрілу перебував за кермом автомобіля. Також поранень зазнали дві жінки та двоє чоловіків. Пошкоджено понад 20 приватних будинків та об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема газопровід. За даними наших колег із Кордон Медіа, учора та сьогодні вночі ворог завдав щонайменше 9 ударів по автозаправках у Сумах, Глухові та Руменському районі. В останньому поранення працівниця АЗС.
10: Ворог завдав авіаудару 4 керованими авіабомбами по Ковпаківському та Зарічному району нашого міста. У результаті ворожого обстрілу по об'єктам цивільної інфраструктури, на жаль, є одна загибла людина. Інформації про поранених на даний час не надходило. На місці працюють всі відповідні служби.
8: А в Херсоні російська армія цієї ночі позбавила життя двох людей. Близько 2 години ворог атакував дронами типу «Шахет» центральний район міста. Відомо, що одна із загиблих жінка зазнала несумісних із життям травм у власному будинку, куди прицільно влучив російський безпілотник. Також, за даними Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок цієї атаки були поранені ще двоє людей – 60-річна жінка і 46-річний чоловік. Останнього – вибухова травма і опіки 60% тіла. У столиці ж долають наслідки російської балістичної атаки, яка сталася напередодні вночі. У Шевченківському районі столиці згоріли склади, там постраждала одна людина. Крім того, балістика вдарила по території Київської міської дитячої інфекційної лікарні. На щастя, діти з батьками та медичним персоналом були в укритті. На території утворилося дві великі вирви, потрощені вікна та газова труба. Витік газу вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджень зазнали дахи кількох будівель. Після обстеження піротехніками медзаклад продовжив роботу у звичному режимі та паралельно розпочав ремонт пошкоджених приміщень. Це не перша російська атака на лікарню. Тут уже кілька разів замінювали вікна та ремонтували дах після попередніх ударів. Підрахунок збитків ще триває. У лікарні зазначають, йдеться про значну суму, попередньо кілька мільйонів гривень.
11: Існує таке правило, і воно всі його притримуються, як тільки повітряна тривога в Київській області оголошується, медперсонал з дітьми зразу спускається в укриття. Цього разу так і було, всі спустились в укриття, тому все дякувати Богу. Інфекційна лікарня має 3 поверхи, із 120 вікон пошкоджено 86 вікон.
8: Чергові внутрішні російські документи підтверджують підготовку Путіним мобілізації в РФ уже цієї осені після імітаційних парламентських виборів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після доповіді начальника головного управління розвідки Олега Іващенка. За словами Зеленського, Росія готується мобілізувати кілька сотень тисяч осіб, і це на додачу до щомісячних наборів за контрактами.
12: Втрати російського контингенту на території України щомісяця не менше 30 тисяч осіб. І 60% з них убитими. Загальна кількість окупаційної армії на нашій землі поступово зменшувалась завдяки нашим активним діям та передусім нашому застосуванню дронів. Зараз Путін думає, що додаткова мобілізація та залучення військових з Північної Кореї дозволять йому затягувати цю війну і дозволять збільшувати російську штурмову активність. Ну, ми готуємось до своїх активних дій, максимального ускладнення Росії в реалізації таких планів. Я визначив нашим розвідкам і спеціальним службам України відповідні завдання.
8: Росіяни заявляють, що протягом ночі збили понад 500 українських дронів. Особливо гучно було у Краснодарському краї, зокрема в Анапі та Геленджику. А наймасованіший удар припав по Новоросійську. Є наслідки атаки портової інфраструктури, повідомляють про пожежі на причалі нафтового терміналу «Шесхаріс», зернових об'єктах та у військовій гавані, де базуються кораблі російського Чорноморського флоту. Детальніше в сюжеті.
13: Цієї ночі безпілотники масовано атакували Новоросійськ, що у Краснодарському краї. У місті активно працювала ППО, а повітряна тривога лунала і вранці. Загалом місто під атакою було понад 9 годин.
14: У нас ночь. Всю ночь сидим в ванной. Стреляет, орёт сирена. Просто кошмар. І тут страшно, видите, страшно.
13: Як повідомив тамтешній мер, атака здійснювалась із моря безпілотними катерами. Також російські джерела повідомляли про можливе застосування ракет.
15: О, полетіло ще. Сидіть, сидіть, сидіть. Полетіло.
16: Що це за НЛО?
17: Це реактив.
13: За даними Осінтерів, однією з цілей атаки став порт Новоросійська, найбільший у Росії та ключовий експортний хаб країни-агресорки на Чорному морі. Також не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив можливого масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв.
17: Услышав?
13: Телеграм-канали повідомляють, що в Новоросійському порту після нічної атаки вирують пожежі на нафтовому терміналі та у військовій гавані. Водночас, за даними каналу «Екселенова Плюс», прилетіло і по комбінату хлібопродуктів. Там спалахнула пожежа. Цей комбінат – великий високотехнологічний портовий перевалочний комплекс, що включає два елеватори та низку портових споруд. Одночасно там можна зберігати до 300 тисяч тонн продукції. Також через падіння уламків пошкоджені понад два десятки житлових будинків, комерційна будівля та будмайданчик. Загиблих двоє, постраждалих 13. Також ушкоджень зазнала одна зі шкіл. За даними осінт-аналізу «Астри», вона розташована неподалік від стоянки кораблів ВМФ Росії. Після серії влучань очевидці повідомили про пожежу в центрі міста та скаржилися на сильний запах гару. Громадський транспорт працює з перебоями, багато вулиць перекрито. Після того, як окупований Крим перестав бути безпечним для російського флоту, Новоросійськ став одним з ключових місць його базування. Через загрозу українських атак робота порту вже неодноразово зазнавала обмежень. За даними агентства Reuters, ще у липні в порту Новоросійська негласно заборонили нічний рух кораблів. Так, Росія намагається вберегти судна від атак, хоча публічно будь-яку проблему заперечує. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
8: Про масовану атаку на тимчасово окупований Крим повідомляють жителі півострова. Гауляйтер Севастополя заявив, що лише над містом було збито більше 30 безпілотників. Тим часом проукраїнський місцевий канал «Кримський вітер» пише про дві нові пожежі у Севастополі, які видно навіть із супутників. Обидві неподалік району Балаклави, колишньої військової бази підводних човнів. У мережі також ширяться кадри з Балаклави, де, за словами очевидців, після вибухів частково зникло світло. Ймовірно, під ударом опинилася місцева ТЕС. Сили оборони України поки що цю атаку не коментували.

0: чуть туда не пошел, в рот.
1: Він був спортивною легендою, але загинув, захищаючи Україну. 21-річний Ярослав Стрілець на псевдотяж був дворазовим чемпіоном із панкратіону та спецпризначенцем. Після його загибелі мама пообіцяла зберегти пам'ять про сина у спорті, і нині її мрія здійснилася. Лариса Стрілець відкрила спортивно-реабілітаційний центр імені загиблого героя. Тут безкоштовно тренуватимуть і відновлюватимуть ветеранів.
2: До офіційного відкриття ще півгодини, але ветерани і військові, для яких цей центр і створили, поспішають випробувати новеньке татамі. Більшість добре знала дворазового чемпіона світу з панкратіону Ярослава Стрільця.
3: Це легенда, знаєте. В нього було велике майбутнє спортивне. Ну і взагалі він дуже досягав великих висот. То, що він ніс, свої ідеї, які він ніс, хочемо це і продовжувати.
2: З Ярославом Стрільцем Станіслав разом займалися в одному клубі, а згодом обоє пішли захищати країну. Тому, коли мама Ярослава, пані Лариса, запропонувала стати тут тренером, Станіслав без вагань погодився.
3: В общем, мені ця ідея зайшла і вирішив їй допомагати в цьому. Вважаю, що військовослужбовців потрібно, ну, ветеранів, потрібно, як так сказати, з домівок витягувати. Вони закриваються в собі, повертаються в цивільне життя і важко адаптуватися. Джиу-джитсу – це такий вид спорту, який допомагає в цьому.
2: Для пані Лариси цей зал не просто місце для тренувань. Вона мріяла про нього відтоді, як війна забрала молодшого сина. У вересні 24-го 21-річний спецпризначенець Ярослав Стрілець загинув на Курщині. До своїх 19 років, коли підписав контракт із силами спеціальних операцій, він вже був дворазовим чемпіоном світу з панкратіону та багаторазовим чемпіоном України.
4: Син був з дитинства спортсмен, і для нього іншого нічого не було важливо, як спорт. Він за свій короткий вік, ну, він так багато хотів досягти. Тому і мета цього центру продовжить, щоб надавати можливість хлопцям, щоб вони також участвували в тих змаганнях. Для мене це моє, як кажуть, стан мій, моєї душі, що пам'ять про сина буде жити.
2: Щоб втілити цю мрію, пані Лариса заснувала фонд і почала шукати приміщення, гроші та людей, готових допомогти. Місто передало в оренду частину приміщення колишнього дитсадка. До ремонту та облаштування долучилися друзі, побратими Ярослава, меценати. Поки тут кілька кімнат, працюватиме також реабілітолог, але ремонт ще треба доробити.
5: Всю інформацію, яку я тут сьогодні зможу отримати, я передам обов'язково і в Міністерство у справах ветеранів, і його безпосередньо побратимам і колишнім керівникам. Мені би принаймні хотілося б, щоб в цій залі хоча б доробився ремонт, встановився кондиціонер і якісь опалення. Принаймні, я про це буду говорити.
2: Реабілітація і тренування для ветеранів будуть безкоштовними. Гроші на утримання і подальший ремонт пані Лариса ще шукатиме. Показує фасад, який пообіцяла незабаром зробити меценати.
4: Сходи воно буде поварено разом з сходами і з крильцом, і логотип тяж сина буде над крильцом.
2: Попри всі труднощі, Лариса Стрілець втілила свою мрію. Центр відкрився. Тепер хоче, щоб тут вирувало спортивне життя.
4: Дуже мені це надає натхнення, спілкування з хлопцями. Тому хочеться, щоб тут було людно.
2: Ярослав жив спортом. Тепер спорт живе у цьому центрі. І кожен, хто вийде на це татамі, продовжуватиме його історію. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Поки що це все. Більше у нашому наступному випуску. За 15 хвилин марафон триває.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. а далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
8: Полетіли.
9: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
10: Захищала Україну.
11: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
12: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
6: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Тема української молоді, День української молоді, який ми відзначаємо сьогодні, 12 серпня, наскрізь на тема нашого ефіру. І от портрет юнаків і дівчат зразка 26-го року, зразка часів Великої війни, ми спробуємо зараз разом створити з соціологиною, засновницею ІСЕО-дослідницької компанії «Градус» Євгенією Близнюк, яка сьогодні у нас в студії. Пані Євгенія, я рада вітати вас у нас в ефірі.
16: Добрий день.
15: Ви знаєте, насамперед хочу спитати те, що мене дуже сильно гнітить, скажімо так. От хочу вас розпитати, як створилась така величезна прірва, яку війна розложила між, з одного боку, молодими людьми, які йдуть на фронт, які готові віддати своє життя, готові віддати своє здоров'я, які волонтерять, їздять на толоки, підтримують українське. І з іншого боку, молодь, яка, для якої війна десь далеко, які лише чекають можливість поїхати, які вже багато хто поїхав і взагалі не розділяють з цією країною свого майбутнього. Я, можливо, трошки вийшла за межі соціології, але що ви думаєте, чому ось ця прірва така глибока і що з нею робити?
16: Я би, чесно кажучи, не називала це прірвою, бо і до Великої війни, до повномасштабного вторгнення Україна складалася з дуже різних груп людей, які дуже по-різному
15: не тільки серед молоді.
16: Ставилися до тих чи інших питань, не тільки серед молоді, і дорослі люди теж по-різному залучені в війну, в підтримку Збройних сил і так далі. Але молодь дійсно має там певні особливості щодо залучення війни. Молодь – це група, яка стоїть на початку свого життєвого шляху. І вони, кожен з них, намагається прокласти свою траєкторію життя подальшого так, як він чи вона це собі уявляє. На молодих людей дуже сильний вплив завжди мали. Медіа завжди мали, однолітки. І зараз ще підключилися до цього впливу соціальні мережі. Звісно, ми маємо зважати на те, який контент алгоритми показують дітям, як вони формують оцю картину реальності, з яких фрагментів. Тому тут дуже великий вплив саме медійної компоненти соціальних мереж.
15: Ну, а хто, я зрозуміла, соціальні мережі, а як їх звідти витягнути? Це хто має займатися? Родина, батьки, школа, університет, ну, оточення, напевно. З цим можна щось зробити? Чи це вже вони мусять подорослішати і зрозуміти, що є?
16: Ну, всі ми можемо себе подорослішати рано, чи пізно, і діти теж. Звісно, може держава намагатися впливати, чи медіа, чи активна частина суспільства, через там якусь просвітницьку роботу, чи пояснення, чи спеціальний контент, який акцентує на певних цінностях увагу. Але цінності формуються, звісно, на рівні родини і на рівні соціального оточення, перш за все. Тому варто дивитися на те, де ці діти зростали, що вони чують, як вони...
15: Що вони читали, як вони послухали, які книжки читали. Так, так, так.
2: Ви 25-го року, ваша компанія, робила велике дослідження щодо настрою молоді. Там багато чого було, багато було акцентів. І я так розумію, ми навіть з вами, мені здається, їх обговорювали. Але я думаю, що не сильно змінилися дані з 25-го року. Тут, наприклад, є про капітал майбутнього, як Україні конкурувати за молодь, що поїхала, життєві пріоритети. Можемо трошечки повернутися і все-таки ще раз проговорити, як нам втримати цю молодь, яка є, щоб не поїхала, і як повернути ту молодь, яка виїхала, яких так багато.
16: Так, я дуже люблю цю тему і це дослідження, бо я впевнена, що Україні потрібно саме конкурувати за молодь, за своїх людей загалом, і за молодь, зокрема. Молодь, яка поїхала, яка лишилася, має дуже багато спільних рис, споріднених рис. Перш за все, це певна гнучкість через те, що вони вже виросли в епоху інтернету, в епоху доступу дуже легкого, швидкого до інформації. У них такий agile стиль мислення. Вони дуже варіативні, дуже легко змінюють своє бачення ситуації, свої наміри і адаптуються під той контекст, який довколо них збирається.
15: Не прив'язуються.
16: Друге, вони дуже сильні індивідуалісти. Якщо ви колись розмовляли з роботодавцями про адаптацію покоління Z на робочих місцях, всі кажуть, що це люди, які дуже пильнують свій work-life balance, свій баланс робота-життя, для того, щоб особисте життя все ж таки відбувалося, і ніхто на нього не зазіхав. І саме через це, через цю індивідуальність і таку егоїстичність в якійсь мірі, да, вони орієнтуються саме на свою життєву стратегію. Да, не життєву стратегію родини, не життєву стратегію там якихось соціальних...
15: Себе особисто.
16: Ідея в тому, що з ними можна працювати і треба працювати, але мати на увазі оцю особливість, бо для них будь-яке порушення особистих кордонів – це вже, прям червоний прапорець, як кажуть, знаєте, сигнал тривоги, що треба збільшити дистанцію і не наближатися, бо там небезпечно. Третє – це те, що вони… глобальні, хочемо ми цього чи ні. Чи вони лишилися в Україні, чи вони поїхали. Все одно вони народилися і виросли вже в глобальному світі. І забирати в них оцю глобальність, цю свободу
15: нереально.
16: Неможливо і, мабуть, не потрібно. Бо це великий актив в тому числі, що молоде покоління взагалі без остраху дивиться на інші країни, на інші континенти, на інші мови. У них немає цих бар'єрів, вони дуже низькі.
15: В продовження того, що ви сказали про егоцентризм, оце ревне таке за захист свого простору, напевно, в цьому криється і причина того, що сьогодні на вулицях я бачу дуже багато молодих людей, які, мені би хотілося, щоб у них візочок був з дитиною, а в них собачка. І я дивлюся, це, наприклад, по подругам моєї дочки, вони не збираються, вони не поспішають заміж, вони не поспішають народжувати дітей. Але з огляду на нашу таку дуже складну демографічну ситуацію, мене це дуже непокоїть. Це так само результат того, що вони не хочуть ділити свій простір ні з чоловіком, ні з дитиною, ні і своє майбутнє так само. Так, а куди ми з цим всім прийдемо, пані Євгенія?
16: Є гарна новина, умовно гарна новина, що це не тільки тренд України.
15: Так,
16: молодь глобально обирає себе. І це, звісно, трохи насторожує уряди всіх країн, бо демографію ніхто не відміняв, а якщо людина обирає себе, то це в кращому випадку діти ближче до 40 років. Але мені здається, що це така... таке покоління, такий плод мирного світу, да, коли не було воєн, коли не було великих масштабних конфліктів, ці 70 років.
15: Довго жили добре, так.
16: Паузи. І нам потрібно справлятися з цим. Я не вірю в те, що якимись інструментами можна спонукати народжуваність чи щось таке робити, але З іншого боку, як тільки безпекова ситуація дозволить, я думаю, що багато людей прийде по думки знову
15: до
16: цього питання.
15: Але цей тренд був і до війни.
16: Це правда.
15: Але тренди не те, тренди, що вони змінюються. Будемо сподіватися, що і цей тренд зміниться, і в моді буде, я не знаю, багатодітна родина. Мені так подобається, коли йде молода сім'я, і в них двоє маленьких дітей або троє. Пані Євгенія, ще хочу поговорити про... Ми говорили багато критичних моментів, але є багато і позитивних. І останні картонкові майдани показали, що в Україні виросло дуже принципове покоління з підвищеним почуттям справедливості, навіть, можливо, десь і безапеляційне, і дуже таке свободолюбне. А наскільки критична частина ось ця така принципова? Можемо про це говорити? Чи це не дуже велика частина?
16: Це достатня частина для того, щоб виявляти свої інтереси і відстоювати свої права. І це абсолютно прекрасний знак для мене, як для соціолога, що у нас, попри війну, попри складну безпекову ситуацію, продовжується такий соціальний рух, соціальний протест. Для мене це в тому числі прояв цього свободолюбства українців. В принципі, для всіх нас, да, воля і свобода – це велика цінність, найперша цінність, згідно з нашими дослідженнями. І для молоді, оскільки вона вже не застала радянських травм і всіх цих страхів, поневірянь, для них свобода – це, ну, як повітря. А як може бути по-іншому?
15: Угу.
16: Тому вони дійсно дуже чутливі до будь-якої несправедливості, до будь-якої там можливості, аби країна звернула кудись не туди. І, судячи з наших опитувань, саме молода група і підтримує таке волевиявлення, як мирний протест, і активно залучається проактивно до того, щоб висказати свою думку. І я думаю, що це запорука української демократії.
15: Це наше майбутнє.
16: Так.
15: І це нас радує. Пані Євгенії, ми вже трошки зачепили тему мобільності української молоді, так? Але я би хотіла на це подивитись трошки з іншого боку. Ну, ви вже й казали про роботодавців, але я так само чула від роботодавців, чи приходить це покоління Z, і за рік роботи він чи вона каже, ви знаєте, я дуже втомився, мені це набридло. І вони дуже часто змінюють роботу, змінюють місце роботи, змінюють оточення, змінюють середовище. З одного боку, ви кажете, що ця мобільність, ця вибираю себе, це добре. А з іншого боку, мені здається, що це якась трохи і нестабільність є, ні? Тому що коли, я проти того, щоб працювати на одному місці 30 років, да, чи 40 там, да? Але я і не розумію, ну, людина не може бути рік на роботі і чогось досягти, правда? Це якась, мені так трошки нестабільність. Чи це вже я старішаю?
16: Ні. У мене є секрет для роботодавців, бо я як роботодавець теж працюю з цим поколінням, теж їх приймаю. Давайте їм трохи більше свободи. І вони будуть працювати не рік,
15: не
16: а довше.
15: Не обмежувати нічим. Так, ми ж ніби не обмежуємо.
16: Я не кажу, ні в чому не обмежуємо, да? Бо так. Це тоді анархія. Як роботодавець я маю там якось структурувати свою роботу і давати результат.
15: Так, вийти в ефір треба ж, правильно?
16: Так, вийти в ефір треба. Але там, де це можливо, давати їм трохи більше свободи, трохи більше можливостей. Якісь ми, наприклад, ввели додатковий вихідний, якщо людина не в ресурсі. От приходить до мене хлопець 23 роки і каже, я не в ресурсі. Ну, добре, не в ресурсі, то попрацюєш завтра. Але переорієнтувати бізнес-процеси на результат, а не на контроль, там ти маєш бути кожного дня в офісі і так далі, оце не спрацює, і вони будуть іти. А якщо трохи дати повітря в цю систему, все налагоджується.
15: Пані Євгенія, я вам дуже дякую.
16: Дякую.
15: Давайте будемо залишатися завжди молодими. Головне, щоб молодість була в душі. Портрет української молоді, зразків, на жаль, Великої війни, зразка 2026 року, ми спробували окреслити з нашою сьогоднішньою гостю Євгенією Близнюк, засновницею і цього дослідницької компанії «Градус.UA». Далі новини і В'ячеслав Цимбалюк уже в студії.
1: Дякую, Олено. Розпочнемо із ситуації у повітряному просторі України. Сьогодні ворог атакував «Іскандером», ракетами Х-31П та Х-35 і запустив 130 138 шахедів та дронів-імітаторів. Про це повідомляють повітряні сили. Основні напрямки удару були Сумщина і Одещина. Станом на 9 ранку наша ППО збила 112 дронів. Влучання зафіксовані на 16 локаціях, а також падіння збитих безпілотників на 2. Атака триває. В повітряному просторі України продовжують лишатися ворожі безпілотники. І на цю хвилину саме через це тривога лунає майже в половині областей, зокрема і у столиці. Групи реактивних шахедів запущені в напрямку Чернігівщини, Київщини та самої столиці. Тож традиційно просимо вас бути максимально уважними, обережними і перебувати у безпечних місцях. На Донеччині росіяни вночі знову атакували Краматорськ і Слов'янськ, били дронами та застосовували авіацію, а напередодні окупанти більше тисячі разів обстріляли цей регіон. Загинула одна людина, ще 13 цивільних поранені, заявили в обласній військовій адміністрації. Географія так майже незмінна. Під ударами найбільші міста області та їхні околиці. На Слов'янськ супротивник скинув 2 керовані авіабомби, там пошкоджені приватний сектор, багатоповерхівки, медзаклад і автівки. По Краматорську росіяни також застосовували авіацію та атакували дронами. Кілька кабів прилетіло і на сусідню Ясногірку. Загалом в області зруйновано та пошкоджено півсотні цивільних об'єктів, повідомили у поліції. Протягом останньої доби на фронті зафіксовано 237 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Найважча ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках. Біля Покровська українські захисники відбили 37 ворожих штурмів. Ще 34 рази росіяни атакували на Костянтинівському напрямку. Там бої тривають поблизу, власне, Костянтинівки, Івонепілля та Іллінівки. Активно росіяни тиснуть і на Слов'янському відтинку. Там за добу наші оборонці стримали 18 атак. Протягом дня інтенсивні бої також точилися на Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Там загалом Збройні сили України відбили 28 російських атак. Без світла, води, газу та із щоденним ризиком стати черговою ціллю ворожого дрона. Саме таке нині життя населення прифронтової Дружківки, що на Костянтинівському напрямку. Ворог беззупинно намагається просунутися вперед, але сили оборони стримують його біля Костянтинівки. При цьому сусідня Дружківка потерпає від постійних ударів дронів і керованих авіабомб. Попри це в місті досі залишається понад 3,5 тисячі людей. Побував там напередодні наш Єгор Ромахло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої також тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету буде QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір бригади на автівки. Їх зараз вкрай бракує.
8: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки НРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали на компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
10: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Ось. Без НРК вже нікуди. Як бачимо, це везе провізію на позиції. Швидкість невелика, тому вони дуже, дуже бажані ці для ворожих FPV.
8: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
10: Можемо побачити відносно свіже влучання, нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує, ще прилетіло по автівці і НРК. Не доїхало теж, на жаль, до позицій.
8: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні, і різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас.
17: побіг?
8: Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
18: Не встигли побачити, але дуже дякую.
19: В армію забирайте, не забирайте.
18: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
19: П'ятий
18: за сьогодні тільки?
8: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
19: В тому місці я збив 57 дивізій з напарником, 11 крил, з них один ланцет, 3 шахеда, 1 міну. Протипіхотною подорвав.
8: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзищання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, кого є можливість... Ага. А так на 1500 на таксі, извините, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Туди і назад 3000 – це...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Щось, що магазини?
1: Ні, магазини працюють, є. Ринки працюють. Ну, не всі, звісно, є сміття.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констаху,
3: ну, так? Схоже, да. Ніжка.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються, адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті, або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти на дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто-привид. Знайти в цілий лілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до Дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Чисто? Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Знову удар по промисловості на Полтавщині. ДСНС повідомляє, внаслідок російського удару виникло загорання на одному з промислових підприємств. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу попри загрозу повторного удару та запобігли подальшому поширенню вогню. Росія 3 дні поспіль завдає атак по об'єктах Нафтогазу на сході, заході та центрі країни. 9 серпня під удар потрапила видобувна інфраструктура, на яку Росія використала десятки ударних дронів. Відомо про суттєві руйнування. 7 та 8 серпня дрони били по 7 заправках мережі «Укрнафта» у прифронтових областях. У ці ж дні постраждали виробничі потужності «Нафтогазу» у центральному регіоні. Виконувач обов'язків голови правління компанії Сергій Федоренко зазначив, інтенсивність ударів зросла. Мета ворога – завдати максимальної шкоди, щоб унеможливити підготовку до опалювального сезону. Під час останніх кількох атак росіяни знищили у Києві області тисячі квадратних метрів складських приміщень, де зберігали продукти для великих мережевих супермаркетів. Напередодні ворог також атакував цю інфраструктуру балістикою та протикорабельними ракетами. Зокрема, постраждали складські будівлі у Бучанському районі. Також там вороже залізяче знищило вантажівки. Ворог прицільно б'є по цивільній інфраструктурі, щоб страждав звичайний люд, повідомили в обласній військовій адміністрації. По самій же столиці росіяни випустили кілька ракет. Деякі впали на територію дитячої інфекційної лікарні. На щастя, минулося без постраждалих. Персонал і діти перебували в укритті, куди вони спустилися, коли повітряна тривога пролунала в області. Але вибухова хвиля пошкодила фасад, медичний заклад. Більшість вікон тепер потребують заміни.
4: Інфекційна лікарня має 3 поверхи. Із 120 вікон пошкоджено 86. Ще незначні пошкодження на даху аптечного відділення, там, де знаходиться економічна бухгалтерська служба, також пошкоджений незначно дах інфекційного блоку, також є пошкодження технічних будівель.
3: Напередодні ввечері росіяни атакували ударними дронами Снігурівську громаду на Миколаївщині. Поранений чоловік, потрощена вантажівка. Від російської атаки шахедів оготується і Миколаїв. Позаминулої ночі ворог атакував місто дронами. Один з них влучив у 2-поверховий приватний будинок. Комунальники вже 2-й день поспіль долають наслідки удару. Розбирають завали будинку, вивозять уламки великою технікою. Далі подробиці.
5: Мене зараз поздравляється зі святим Миколаєм. Думаю, нічого собі, подаруночок мій святий Миколай зробив. Цілу ніч не спавши.
2: Микола Петрович прибирає своє обійстя після влучання ворожого шахеда в сусідній будинок. Напередодні вночі окупанти атакували Миколаїв дронами. Жителі цього кварталу дивом уціліли.
5: Зерна волна і один осколок, важкий такий, от, розбив вікно, пролетів над головою, десь сантиметрів 40. Врізався у двері.
2: Шмат російського залізяча пролетів майже через всю квартиру пана Миколи.
6: Це вам вже позатуляли комунальники вікна?
5: Так, це вони на час позатуляли моїм сусідам.
2: Та найбільше постраждав двоповерховий будинок по сусідству. Пан Микола одним із перших кинувся допомагати 75-річній сусідці вибратися з-під завалів.
5: Там все було завалене. Не розбереш, де мебель. Все було з камінням спутано, перебито. Вона на силу, звичайно, знайшла свій телефон. Хлопець такий дім відстроїв, стільки вклав туди сили, гроші, то саме. І тоді все це знищено.
2: У жінки гостра реакція на стрес. Необхідну допомогу їй надали на місці волонтери загону швидкого реагування Червоного Хреста України. Нині ж тут продовжують розбирати завали комунальники. Половину будівлі російський шахет перетворив на руїну. Ось так нині виглядає спальня та кімнати на другому поверсі. Стіни, що вціліли, у тріщинах. Подвір'я навколо будинку в уламках. На місці атаки працює велика техніка. Тут комунальникам чи не найбільше роботи.
7: Залучена техніка комунальних підприємств, 10-й взвод ДГВГРЗ, проводиться розборка завалів, зашиваємо людям вікна та латаємо дахи, які були пошкоджені внаслідок вибуху. Розбирати завали будемо дня три.
2: На місці обстрілу також працює спеціальна комісія. Фахівці фіксують та оцінюють збитки у помешканнях, які постраждали від російської атаки. Луїза Рюмна, Тарас Вовченко, Факти СІТІВІ, єдині новини.
3: Німецький політик Марк Генріхман закликав дозволити спецслужбам превентивні кіберзаходи проти виробників російських дронів та іншої інфраструктури, яка може становити загрозу для Німеччини. Генріхман очолює комітет Бундестагу, який наглядає за діяльністю федеральних розвідувальних служб. Політик вважає, що Берлін має право нейтралізовувати в Росії ударний дрон або завод, який його виробляє, ще до того, як безпілотник буде спрямований проти німецького аеропорту або становитиме загрозу життю та здоров'ю людей у Німеччині. Генріхман наголосив, лише збору розвідувальної інформації тепер недостатньо. Спецслужби слід переформатовувати так, щоб вони діяли на випередження. Сьогодні федеральний уряд Німеччини розглядатиме реформу законів, саме якраз про розвідку. На цьому поки що все. Наш наступний випуск рівно об 11. Ну а далі повертаю ефір в розмовну студію до Олени Фроляк. Що цікавого цього разу будете розповідати і дізнаватися?
8: Зараз буде дуже цікаво. Буквально завтра, 13 серпня, всеукраїнський прокат виходить документальна біографічна драма «Кузьма страшно веселий» про Андрія Кузьменка, фронтмена гурту «Скрябін», від творців стрічки про Назарія Яремчука. Давайте насамперед подивимося трейлер.
9: Привіт, люди, я Кузьма з групи «Скрябін». Я запрошую всіх вас на наш концерт. Буде музика на
10: Радіоприймач, розумієш, що ти сидів в ямі.
11: Хотілося зробити таку українську музику, якої ще немає.
12: Я кажу, мама, я вже без того вже не можу.
13: Та от хочу гроші знайти, альбом записувати.

0: успеха формує характер, а швидкий успіх піднімає твоє его просто.
1: Я став собою нарешті.
0: Нас трохи зривало клінки від того, що от все отак от получається.
1: Вийшов Кузьма і всіх уклав матюками. І почався такий розброд, знаєш. Я розумію, що ніяких перспектив мені не світить.
2: Така якась недовіра до самого себе.
3: З Кузьмою почали сперечатися.
1: І от коли я почався заново, повірте, навіть в 30 років канає.
4: Всі твої листи, то є макулатура.
1: Я став такий інший Скрябін. Почалося таке зростання, після чого у нас 100 концертів у рік. Після другого ефіра «Шанса» я відчув, що мене кожна собака знає.

0: питання і так навіть не скажеш двома словами.
1: Це переломний момент в його житті, дуже великий.
0: Навіть зараз, коли бардак в країні, я патріот своєї батьківщини.
2: Пане політики, знайдіть для своїх грошей більш достойне застосування.
3: То ти є причина того, що в нас отакий бардак.
4: Я маю проблему.
5: Фіаско. Кузьма, як вже, змінився. Ну, напевно, все-таки подорослішив.
6: Я взагалі не вірю нікому.
7: Я хотіла...
8: Його висловлювання гострі, аж загострі.
9: Я чого саме більше у світі боюся, то війни.
10: Путіна Оптейбл. Нас підтримують і тут.
11: Останні роки йому дуже важко писалося.
12: Його багато хто любив, а багато хто і не переварював. Але байдуже він нікого не залишав.
13: Рот Салік це є Андрій.
14: Він трошки був якби і святий, трохи був і дьявольонок.
15: Він не був ідеальним, але він був своїм.
16: Напевно, так і виглядає справжня народна любов.
17: Я запрошую всіх вас. Приходьте.
18: Отже, це був трейлер фільму «Кузьма страшно веселий», який буквально завтра виходить у всеукраїнський прокат. Це документальна біографічна драма. І у нас в гостях продюсер і співзасновник компанії Knife Films Максим Сердюк.
19: Вітаю.
18: Максима, я вас вітаю. Я так розумію, що фільм приурочений до дня народження, день народження у Кузьми 17 серпня.
19: Так, 17 серпня, але в нас так співпало. Ми готувались до виходу фільму. Ми там розуміли, що фільм ще не готовий, давайте ще трохи посунемось. І потім такі, давайте 13 серпня, і потім дивимося календар, точно. Це ще й день народження, тим паче класна дата, щоб вийти в прокат, і люди могли подивитися в будь-який звіт. Звісно, день, але і особливо 17 серпня в кіно.
18: Як прийшла взагалі ідея зняти документалку про Скрябіна?
19: Ми робили документальний проект, називається «Епізоди», і там був окремий фільм, присвячений телебаченню нульових, називається «Не перемикайтесь», і розважальному телебаченню. І там якраз, звісно, що значну частину фільму займає постать Андрія Кузьменка з його всіма телепрограмами, які він брав участь. І в той момент режисер Артем Григорян, з яким ми разом робимо наші фільми, каже, слухай, а давай зробимо фільм про Кузьму, давай запропонуємо родині, раптом вони все ж таки теж захочуть доєднатися. Звісно, одразу ми не отримали відповідь, що так, давайте, там довелося декілька нам місяців ще поспілкуватися, почути один одного, але потім все почалося, і ось пройшло 2 роки, і фільм виходить, так, да, фільм є.
18: Максиме, ну, знаєте, українська публіка, скажімо так, ще не дуже підготовлена до документального кіно, ну, свідчать про це і рейтинги багато, так? Хто любить Скрябіна, може послухати його концерти різних років, різних десятиліть, правильно? А що буде в фільмі такого, щоб прийшли люди не тільки ті, які люблять Скрябіна і його музику? Ну, він, звичайно, був і письменник, він взагалі був філософом, мені здається, таким своєрідним, але філософом, так? Що там буде такого, що люди мають піти в кінотеатр?
19: Ну, мені здається, що перш за все багато українців так чи інакше знають або чули про Кузьму. Так. Хтось може бути фанатом раннього гурту «Скрябін». Хтось може бути фанатом його народних всіх хітів там нульових вже. Хтось може бути фанатом його телевізійної творчості. Хтось може його взагалі не переварювати, як це в трейлері ось тільки що було. Але глобально, що він точно не залишає байдужим, і його історія не залишає байдужим. Мені здається, що дуже ми, коли робили цей фільм, і ось коли ми закінчили, ми зрозуміли, що цей фільм, він, ти дивишся його, і він дає тобі натхнення і надає сили, бо ти дивишся, перш за все, на становлення людини, на як людина, в першу чергу, робить помилки, які вона робить висновки, як вона рухається вперед. І це, мабуть, найцікавіше. Тобто у нас, в ключі цього фільму, є певна драматургія, яку ми вибудували, що навіть якщо ти не знаєш, не фанат гурту «Скрябін» чи не фанат Кузьми, але ти можеш подивитися і відчути це все, відчути його життя, відчути просто як людину, відчути історію, історію непересічної абсолютно людини.
18: Ну, ви знаєте, у кожного фільму має бути якась місія, так? Я розумію, що це високе слово таке, так? Але яким ви хотіли показати його? Зрозуміло, що не ідеальним, зрозуміло, дуже різним. Але, знаєте, завжди я після фільму

0: який він був в житті, в різний період часу.
1: А можливо, і не потрібно було без ярликів.
0: Ну, вже,
1: вже є.
0: Вже, вже все, все, що є, так. Да. І, в принципі, і це є певного роду перевідкриття його як людини, перш за все. Угу. Тобто це не те, що інформативний фільм, де ти дивишся і впитуєш в себе інформацію і знання якісь. Це більше про прожити історію людини. А друга місія – це те, що ми подивилися, а немає особливо таких документальних великих стрічок про нього, щоб от його вже немає з нами 11 років. Нажав. І немає такого от фільму. Є, наприклад, на ICTV по скриптум, один з перших фільмів, який з'явився тоді після його загибелі. І все. І більше там, можливо, якісь там YouTube окремі нарізки. Але глобально такої монументальної роботи не було. І ми подумали, то треба, значить, зробити нам. Тим паче, що ми вже зробили ряд класних робіт і вже змогли собі дозволити ще, якби, нахабніше.
1: Документальний
0: підійти.
1: Фільм і називається документальним, тому що там має бути дуже багато так. документального відео. Де ви його брали, де ви його збирали, що в основі фільму, що ми побачимо, окрім того відео з концертів, виступів, з телебачення, як ви сказали, які вже ми точно бачили.
0: Да, ну це більше 400 годин матеріалу ми зібрали, саме відео. Угу. Режисер Артем Ріварян це все передивився, більше 20 тисяч фотографій. Ми монтували 9 місяців його, шукали, ми були як справжні детективи, просто угу. відправлялися, нам треба було знайти все. І в нас люди різні запитували, скажіть, а ви можете нам сказати, що конкретно вам треба? Ми кажемо, ми не починаємо монтаж, поки ми не зберемо все. Mm-hmm. А де цей кінець, ми не розуміли. Да, але дуже класно, що довкола Кузьми завжди були люди з камерами. Тобто його знімали там на плівку, його знімали на ВХС-камери, його знімали в телеефірах. Він сам себе багато знімав. І це просто щастя, що ми знайшли ці всі матеріали.
1: Чи прораховували ви аудиторію, яка піде на це кіно? На кого ви розраховуєте?
0: Ну, звісно, що є декілька різних аудиторій. Це є фанати, але ми розраховуємо не лише на фанатів. Ті, хто знає про Андрія Кузьму. Що найцікавіше, що різні люди, хтось є фанат раннього Скрябіна, як я вже і сказав, хтось є фанат його як телеведучого, хтось пізнього Скрябіна. Але вони всі прийдуть в кіно і всі перевідкриють для себе його постать, тому що це все зовсім новий погляд на нього, і вони відкриють для себе ті грані, про які вони не знали, бо він дуже багато чого зробив за життя і дуже багато чого вклав і в свою творчість, і в життя довкола.
1: А як у стрічці присутня музика Скрябіна? Тобто це відео з концертів. Що переважає? Там його роздуми, там його згадки про нього, його рідних друзів, колег, відео з концертів. Що в документальному кіно більше? Чого?
0: Нам дуже класно, що нам вийшло зробити, що Андрій розповідає свою історію фактично від першого обличчя. Тому що в нас показується лише архівний матеріал, і інтерв'ю, які ми зробили, ми їх записали лише на аудіо, і ми їх чуємо. Тобто весь час ми бачимо лише відео і фото безпосередньо Андрія і людей довкола. Uh-huh. І ти занурюєшся максимально в цю історію, а всі люди, тобто йому більше допомагають розповідати історію. Тобто це історія не про нього, це як історія його, і люди йому допомагають розповідати. От. І, в принципі, ну, нам вдалося. Ти повністю занурюєшся і пливеш просто. Як нам от вчора був показ в Києві, сказали, що це не те, що ми подивилися фільм. Ми прям як разом провели певну подорож. Як знаєте, зустрілися на кухні ніби зі старим другом, якого ви давно не бачили, і він розповів за все життя, поки ви дуже давно не бачилися.
1: Ну, я навіть почула в фільмі, як він каже, чого я боюся найбільше, це війни. Так ніби якісь, як пророчі слова. Було щось таке у фільмах, в тих матеріалах, які ви передивились, які ви монтували, робили, щось таке, що для вас стало таким справжнім відкриттям, таким вау, я про це не знав, я про це не чув, і що вас аж перевернуло зсередини.
0: От ми, немає такого, щоб перевернуло, але є такий факт про от Артем Григорій Горян, режисер, він каже, що він, коли працював над матеріалом, для нього було здивування, він про це не знав, і ми дізналися, ну, от майже наприкінці роботи над фільмом, і про це є в фільмі, що в нього в певний момент була зіркова хвороба. І ти не уявляєш Кузьму і зіркову хворобу. Але вона була, і як він дуже легко її пройшов, але вона була. І це для нас був такий факт, про це нам сказала Світлана Бабічук, дружина.
1: Окрім Світлани, хто ще з рідних, з близьких, з друзів, хто буде у фільмі? Чи легко вони йшли на контакт? Не було проблем, я так розумію,
0: взагалі, зняти їх? Взагалі, настільки всі люди,

0: емоційно, енергетично класні. От максимально приємний був процес створення, і це видно просто, коли ти дивишся фільм, наскільки ця енергетика від цих людей передається. Звісно, є і Світлана Бабічук, є і донька Барбара Кузьменко, є і повністю перший склад гурту, співзасновники гурту Скрябін, є і новий склад гурту, актуальний склад гурту, є перший менеджер, є друзі, є рідні, є Ірина Білик, є Михайло Хома Дзідзьо. Є дуже багато різних людей.
1: Ну, не будемо спойлерити, правильно?
0: Ну, так, да, вони так з'являються, так, да, я не буду до кінця все розповідати.
1: Максим, ну дивіться, да. Кіно – це ж бізнес, правильно? І все одно ви повинні прораховувати. Чи можете розказати, хто фінансував цей фільм? Які очікуєте, я не знаю, на фінансові показники, як це зараз модно казати? Тому що все одно…
0: От до продюсерів часто такі, да, одразу питання. Насправді, ми цей фільм вирішили зробити самостійно. Ми вклалися самі, плюс свого друга, який не є взагалі з кіноіндустрії, просто до нього звернувся, сказав, допоможеш нам фінансово. Він сказав, да, давайте, супер. І потім ми ще й знайшли партнерів, генерального партнера, авторія, офіційних партнерів, робота UA і Bolt. І вони вже все оце склалося докупи, і ми змогли зробити фільм. Тобто цей фільм повністю ми вирішили ні від кого не залежати і зробити самостійно.
1: Ну що ж, я вам бажаю успішного прокату. Я розумію, що буде вам це зробити не просто, бо йти в прокаті разом з Одіссеєю, чесно вам скажу, це сміливо.
0: І це Спайдермен.
1: Так, і Спайдермен. Ну, але я думаю, що все у вас вийде, все буде добре, українці підуть. Отже, у нас в студії був Максим Сердюк, продюсер співзасновник компанії Knife Films, який працював над створенням фільму документальної біографічної драми «Кузьма страшно веселий», який буквально завтра виходить в український прокат, тому наступні вихідні можете вже собі планувати. Ну, у нас буквально за 20 секунд будуть свіжі новини ранку.
2: Дякую. Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
6: 11-та година в Києві. Продовжує марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Віконес ТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю. У Херсоні російська армія цієї ночі вбила двох людей. Близько другої години ворог атакував дронами центральний район міста. Відомо, що одна із загиблих жінка зазнала несумісних із життям травм у власному будинку, куди прицільно влучив російський безпілотник. Також, за даними Херсонської обласної військової адміністрації, були поранені ще двоє людей – 60-річна жінка і 46-річний чоловік. Останнього – вибухова травма і опіки 60% тіла.
7: Я лежала на кроваті, ну, трошки до стіни. І вона як шарахнула, і я почувствувала, що як буде. А потім я встала, думала, що з ним, ну, почало в мені тепле тікти.
8: За вчорашню добу у нас 14 постраждалих. Більше ці люди якраз, які попали під російські безпілотники. Люди в автівці, троє постраждало, також жінка на вулиці, на яку скинуто було вибухівку росіянами, ще водій маршрутки, на яку скерував оператор російський дрон. Ну, але от вночі це був жах, летіли шахеди, гербери, їх частково збивали, більше 10 прилетіло в сам Херсон, частково збивали, знову ціллю російських окупантів були енергетичні об'єкти.
6: І вже сьогодні о 6 ранку ворог атакував корабельний район Херсона. Відомо про 4 постраждалих, 2 чоловіків і 2 жінок. Попередньо у них мінно-вибухові травми, їх усіх госпіталізували. У Дружківці на Донеччині наслідок атаки впівдрона загинула людина. Повідомили в поліції області. За минулу добу під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів регіону. 13 людей отримали поранення. Руйнувань зазнали за півсотні цивільних об'єктів, серед них 18 житлових будинків. По Слов'янську ворог вдарив 2 авіаційними бомбами та безпілотником. Поранено 7 мирних жителів. Пошкоджено приватні будинки, медзаклад, ринок, тролейбус та цивільні автівки. Бив ворог кабами та дронами і по Краматорську. Травмовані 5 людей, пошкоджені 2 багатоквартирні та 4 приватні будинки, медзаклад та церква. Від самого ранку росіяни б'ють по середмістю Балаклії на Харківщині. Уже відомо про двох постраждалих, а за минулу добу в області 13 поранених, серед них 15-річний підліток. Напередодні надвечір росіяни влучили ракетою по території цивільного підприємства у селищі Пісочин. Внаслідок обстрілу вибухових травм зазнали 18-річний хлопець і 55-річний чоловік. Ще один постраждалий із гострою реакцією на стрес. В Ізюмі поранені двоє чоловіків і жінка, а в селі Шевченкове постраждали двоє пенсіонерів. Також наслідок ворожих ударів є потерпілі у Харкові, Золочівській, Кунєвській та Борівській громадах області. Внаслідок вибуху невідомого предмета в селі Цапівка був поранений 50-річний чоловік. У Запоріжжі сьогодні день жалоби за сімома загиблими напередодні від масованого ворожого ракетно-бомбового удару. 24 людини були поранені. Серед них 21 – працівник комбінату «Запоріжсталь», йдеться у заяві компанії. Російська балістика вдарила, коли люди саме прямували до укриття. Наслідок вибухів пошкоджено енергетичні підрозділи і інфраструктуру запорізьких підприємств «Метінвесту». Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено.
4: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих, серед них всі чоловіки, наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік, переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
6: А вже цієї ночі у Запоріжжі окупанти дронами розбили будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Загалом минулої доби в регіоні росіяни вбили одну людину, ще 9 поранили. Також загарбники здійснили понад 1000 ударів по 57 населених пунктах з Запорізької області. 138 ударних дронів запустив противник від учорашнього вечора по Україні. Наші повітряні сили збили та подавили 112 із них. Такі дані станом на 9 ранку. Основними цілями росіян стала Сумщина і Одещина. Окрім безпілотників різних типів, російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою Х-31П та керованими ракетами Х-35. Влучання зафіксовані на 16 локаціях, уламки впали ще у двох місцях. У повітряних силах попереджають, що ворожа атака у деяких регіонах триває досі, зокрема і на Київщині. Як повідомляють місцеві жителі, у Броварському районі неподалік столиці після вибухів є займання. Небо контролюють безпілотники, а будь-яке авто на відкритій дорозі – легка ціль. Під таке полювання потрапила і наша знімальна група, коли їхала до артилеристів 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. За кілька кілометрів до позиції російський дрон влучив у пікап, у якому були журналісти. Машина загорілася, а нашим колегам довелося залишити її та ховатися від безпілотників. Як вони врятувалися, Анастасія Вільхова розкаже. Та щоб бійці могли і далі працювати на цій ділянці, їм потрібен новий пікап. Долучитися до збору можна за реквізитами, які будуть на ваших екранах.
9: Це, мабуть, сюжет про те, як працюють артилеристи 147-ї бригади на Донецькому напрямку на САУ «Цезар». Проте, поки ми їхали на позицію, плани трошки змінилися. Власне, в нашу автівку посіли в дрон.
10: Стой, стой, стой! З машин! Бистро! Вибив! Уходимо!
9: Цей ворожий удар прийшовся по Стерлінку. Росіяни одразу вибили зв'язок, позбавивши нас можливості викликати евакуацію. Автомобіль задимів і втратив хід на годиннику майже 5 ранку. Навколо відкрите поле.
10: Летить.
9: На цій ділянці дороги майже немає де сховатися. Два невисокі дерева край поля – єдине, що могло, бодай, трохи прикрити від ворожих дронів. Та залишатися там небезпечно. Росіяни бачили дим і точно знали, де ми.
11: Ну, пішли по Солнуху.
12: Да, до речі, давайте.
11: Через дорогу?
12: Да.
11: Все, вперед.
12: Що, пішли?
11: Да.
9: Змінити локацію і відповзти глибше інших варіантів немає. Соняшники заледве сягали пояса. Пересуватися довелося майже впритул до ґрунту. Найближча посадка за кілька кілометрів. Головне – не зупинятися і рухатися далі від палаючої машини. зрозуміло, що нас намагаються вистежити. Поки ховалися в полі, дрони продовжували бити по нашій машині. У якийсь момент здалося, що живими звідси не вийдемо. У соняшниках провели понад півгодини і проповзли близько кілометра. Дрони кружляли над полем, коли на дорозі з'явився автомобіль. Військові, які проїжджали повз, побачили дим від палаючого пікапа.
13: У нас було особисте приміщення, в зв'язку з тим, так як вчора теж потрапили трошки під удари від дрона. І вже на шляху повернення сьогодні побачили, як машина горіла. І вже у полі побачили особисто вас всіх, які ховались. Звичайно, зупинились.
11: Машина чекає!
14: О, машина ждет! Богдан!
9: Подібне полювання не виняток, а буденність. І про це кажуть військові 7-го корпусу ДШВ. Автомобіль, який нас забрав, і сам кілька днів тому потрапив під російську атаку.
15: А їхали, везли провізію, допомогу везли. А врятувало що? Обшивка врятувала на автомобілі. Якби не вона, то було б куди складніше. Так, прилетів дрон. З неба, і виходить те, що розбило лобове скло.
9: Росіяни намагаються перекрити маршрути до позицій і б'ють по машинах. Але підвезення не припиняється. Без боєкомплекту та їжі на позиціях не втриматися.
16: Ми зараз знаходимося в Донецькому напрямку, тобто на рахунок підвозу провізії, підвозу БК, тиснуть, з кожним днем стає важче, контролюють дороги підвозу. Тобто кожного разу приходиться шукати якісь нові маршрути. Є піввішки, на радіосигналі, на оптоволокні, є молні.
9: Але за цими маршрутами стоять не лише боєкомплект і провізія. Для бійців 147-ї артилерійської бригади це ще й власна, дуже особиста мотивація.
17: Зараз почали город наші бомбити, бо ось на днях по вокзалу прийшло теж. Чи шахети, чи хто його знає, що... Ріс, сім'я, діти, як то кажуть, родичі, все там на місці. А так приїхати, як кажуть, поле розбите все, і що робить потім там? Як кажуть, немає тоді сенсу, мені кажуть, життя.
9: Відчуття обов'язку захистити свій дім та дати дітям майбутнє і тримає бійців тут. Та найбільш разючий контраст цієї війни – життя, яке вирує поруч із російськими дронами. Попри цілодобовий гул безпілотників і розбиту техніку на узбіччях, у прифронтових селах досі залишаються цивільні. І поля навколо, попри все, засівають та збирають врожай. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
6: Росіяни заявляють, що протягом цієї ночі нібито збили понад 500 українських дронів. Особливо гучно було у Краснодарському краї, зокрема в Анапі та Геленджику. А наймасованіший удар припав по Новоросійську. Атака здійснювалася і з моря, безпілотними катерами. У місті активно працювала ППО, а повітряна тривога лунала і вранці. Загалом Новоросійськ був під атакою понад 9 годин.
18: У нас ночь. Всю ночь сидим в ванной. Стреляет, орёт сирена. Просто кошмар. И тут страшно, видите, страшно.
6: За даними Осінт-аналітиків, однією з цілей став новоросійський порт. Найбільший у Росії та ключовий експортний хаб країни-агресорки на Чорному морі. Телеграм-канали повідомляють, що там після нічної атаки вирують пожежі на нафтовому терміналі Шесхаріс та у військовій гавані. Також не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв. Після серії влучань очевидці повідомляли про пожежу в центрі Новоросійська та скаржилися на сильний запах диму, а через пошкодження трубопроводу в місті тимчасово припинено водопостачання. Після нещодавньої атаки українських дронів зупинив роботу російський нафтохімічний комплекс «Запсібнефтехім» у Тобольську, що в Тюменської області. Нагадаю, атаку здійснили у понеділок, після чого на підприємстві спалахнули пожежі. Як зазначає агентство Reuters із посиланням на свої джерела, об'єкт зупинив роботу на невизначений термін. Нині оцінюють масштаби пошкоджень та їхні наслідки. У Санкт-Петербурзі на міжнародній товарній біржі 11 червня не виставили на продаж жодних обсягів скрапленого газу з пунктів завантаження в Тобольську. А звідти щодоби регулярно продавали близько 4 тисяч тонн суміші пропану та бутану. Відновитися емоційно та побути в колі своїх на природі у рамках соціального проєкту «Вікно у ліс» на Волині для ветеранів та їхніх родин влаштували відпочинок серед мальовничої природи. Їх частували дарами лісу і організовували різні активності, серед яких і спортивні ігри, і риболовля. Кожен мав змогу обрати заняття до душі. А головне – наговоритися до схочусь з побратимами. Тими, хто розуміє та підтримує, бо повернутися до цивільного життя після служби в армії непросто, зізнаються захисники.
19: Ветеранів частують дарами лісу, натуральні соки, джеми, мед, все те, що заготовляють в сезон лісівники.
20: Смачно, справді смачно. Дуже файна місцина.
19: Захисники та їхні родини зустрілися в рекреаційному пункті Лісовичок. Воїни кажуть, багато хто з них через травми, яких зазнали на фронті, не можуть піти до лісу на відпочинок, назбирати гід чи грибів, тому такі обладнані місця для них дуже зручні. Саме для цього й створений цей соціальний проєкт.
21: Ми хочемо зробити ліс безбар'єрним для всіх. Тому така назва «Вікно у ліс». Не всі можуть відвідувати ліс. Тому ми самі, тобто на цій локації, ми вже даруємо, да, пригощаємо цією продукцією. А смакують ті, хто не може самостійно це зробити. Піти, ну, на жаль, не весь ліс безбар'єрний.
19: До відпочинку на природі доєднався і Павло. Він працював водієм рейсового автобуса. Та щойно почалася велика війна, став на захист країни. На жаль, через атаку ворожого FPV-дрона втратив ногу.
22: Непривично просто такі високі дерева бачити.
23: Дуже важко. Не привик ще до цивільного. Ну, відвик за 4 роки, 5 рік, відвик від цивільного життя. І дуже важко, як би це правильно сказати, знайти спільну мову з цивільними людьми.
19: Тому такі зустрічі з побратимами, коли один одного розумієш, навіть без слів, дуже приємні, каже захисник. Здавалося б, прості речі, та дають максимум задоволення і розради. Хтось рибалить, а хтось бере участь у майстер-класах. До душі припали захисникам і гра в петанк. Гра для захисників нова, втім правила не складні.
24: 1-0, бронзовий вигилив. Якби цього не було, то був би рахунок 1-2-3-4.
19: Серед учасників гри і Олександр. Він колишній військовополонений, який був у неволі понад 2 роки.
25: Перші дні, коли ти вернувся, там ти ще не розумієш, що тілом ти вернувся, а душею ще ти там. Побратимам хочу сказати, що треба самим ще теж працювати, йти на зустріч, не замикатися в собі. І такі заходи, вони допомагають, єднають нас, по-перше, і відволікають.
19: Захисники зізнаються, аби оговтатися від пережитого, такі зустрічі дуже важливі, бо тут вони свої серед своїх.
26: Для нас це важливо в тому плані, що ми маємо всі необхідні для цього ресурси, це військові, їхні родини, сім'ї загиблих, тобто ті люди, які найбільше потребують уваги і відпочинку саме на природі, в спокої, в тишині.
19: Адже природа живе спілкування, творчі заняття та спокій – це те, що сприяє в покращенні не лише фізичного здоров'я, а й емоційного, кажуть ветерани. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: Поки що це все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин, а марафон продовжується.
27: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
27: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: Підготовка атомної енергетики до зими з випередженням графіком. Цього тижня «Енергоатом» повідомив, що завершив планові ремонти ще одного енергоблоку АЕС. І таким чином уже 5 енергоблоків з 9 повністю готові до зими. Ще 4 заправлять паливом до холодів, щоб запустити атомну генерацію наповну, коли вона буде дуже потрібна. Респект атомникам, вони впоралися з роботою швидше, ніж планували, і це дозволило дати країні більше світла і уникнути відключень в ці тижні пекельної спеки, коли кондиціонери по всій країні жерли електрику в промислових масштабах. Ну і було чим підтримати наших сусідів, в першу чергу Молдову, Румунію та Угорщину, де зі світлом виникли проблеми через обміління Дунаю, звідки брали воду для охолодження реакторів румунської та угорської АЕС. Обидві країни через це були змушені повністю зупинити свої атомні станції. В Україні ж наприкінці тижня спека пішла, поступившись місцем іншій аномалії – шаленим грозам. Ось відпочивальники в Буковелі зафільмували, як після неймовірної зливи популярний курорт буквально опинився під водою, коли гірські потічки перетворилися на бурхливі потоки, які ламали дерева та засипали гірським камінням дороги. А град у Харкові нагадував якийсь кригопад. Чого чекати від погоди далі? Чи повернеться пекельна спека, яку ми пережили цього тижня? Любов Кукла розпитала синоптиків.
5: Чи вже позаду пекельне літо? Як Україна задихалася від аномальної спеки?
7: Капець, жарко так, що не можна дихати.
5: І була за крок до масштабного блекауту.
8: Робота зупинилася під загрозою.
5: Висохлі річки, обмілілі водосховища та розплавлені автошляхи.
28: Зранку холодильник, а в обід сауна.
5: Чи стануть такі аномалії новою українською нормою?
29: Хвиля спеки може повертатись.
5: Тож, чого нам чекати далі?
30: Просто жах, реально, подивіться.
5: Це літо Україна запам'ятає не відпустками, а рекордною спекою. Подекуди температура поверхонь перевищувала плюс 60 градусів. Спека цього року випробовує на міцність не лише людей, не витримує навіть бетон. У Львові від температури вигнулися трамвайні рейки. На трасі поблизу Києва буквально поплив асфальт. А на Херсонщині пекельне сонце стало причиною детонації мін і масштабних лісових пожеж. Для українців вже кожен вихід на вулицю перетворився на справжній квест.
2: Місто то краще десь в тіньочку.
7: Все, приїхали, капець, жарко так, що не можна дихати.
9: Зараз таке віщодяна, ще 40 і в тіні.
5: Поки українці шукали, бодай, клаптик тіні, ми вирішили перевірити, чи справді цього літа сонце здатне перетворити будь-яку поверхню на пательню.
28: Аби показати наочно, що таке українська спека, проведемо маленький експеримент. Беремо сковорідку і буквально кілька хвилин тримаємо її на сонці. Далі фокус-покус і вуаля, яєшня готова. Ось десь приблизно так само на цій пекельній пательні почуваються всі українці на вулиці.
5: Та справжня небезпека цієї спеки зовсім не в яєчні на сонці, а в тому, що вона повільно висушує країну. Річки міліють, береги відступають, маленькі водойми зникають буквально на очах. Та разом із водою країна може втрачати і запас міцності своєї енергосистеми, адже саме вода охолоджує ядерні реактори. Якщо її стає замало, енергоблоки доводиться обмежувати або навіть зупиняти. Європа вже зіштовхнулася з цією проблемою.
8: В Румунії вперше довелося зупинити обидва реактори атомної електростанції саме через нестачу води для охолодження. Така ж проблема в Угорщині. Робота АЕС опинилася під загрозою. Нинішнє обміління Дунаю вже розглядають не як випадковість, прояв нової кліматичної реальності.
5: Ба більше, обмілілий Дунай цього тижня став справжньою світовою сенсацією, розкривши вікові таємниці. Так, зокрема, у Болгарії з-під води показався легендарний міст імператора Костянтина, збудований майже 1700 років тому. А на сусідньому березі рибалки натрапили на кістки гігантського доісторичного мамонта. А ще у Сербії на поверхню піднялися понад два десятки німецьких військових кораблів часів Другої світової війни. На багатьох із них досі є тонни вибухівки. Повернімося до України, яка попри спеку та обміління річок цього разу втримала свою енергосистему. Хоча фахівці попереджають, якщо такі хвилі спеки повторяться, цей сценарій уже не виглядатиме фантастикою.
8: Якщо раніше могли бути от в літній період часу тривалі дощі, і вони поступово насичували землю, і так само і навесні, то зараз для всіх півроку характерне те, що кілька тижнів або місяців ми маємо погоду без дощу, потім одна сильна злива або ураган, і вода просто стікає поверхнею, вона змиває навіть ґрунт, а не просто спека, а по факту мертвий ґрунт.
5: Яскравий приклад – вчорашній потоп у Карпатах, який змивав усе на своєму шляху, накривши і популярний курорт Буковель.
30: Такої зливи, тут кажуть, не було, ну такої, як зараз, просто на пам'яті ніколи. Жах, просто жах, реально, подивіться.
5: Як бачите, змінюється вже не лише температура, а змінюється сама поведінка погоди. І відчути це українці можуть буквально за одну добу.
28: Ще вчора тут можна було отримати сонячний удар, а вже сьогодні легко змерзнути. Українська погода цього літа працює за принципом «зранку холодильник, а в обід сауна». Тож на пляж тепер варто брати не лише капелюх від сонця, а й парасолю, бо ніколи не знаєш, коли налетить раптова злива.
5: Саме такими гойдалками, кажуть синоптики, погода дивуватиме нас дедалі частіше. Втім, то які прогнози? Адже навіть це пекло має паузу. Отже, після кількох тижнів спеки до України нарешті заходить прохолодніше повітря. Очікуються короткочасні дощі, грози та поступове зниження температури.
10: На нас буде впливати поле зниження атмосферного тиску, тому вночі на крайньому заході, вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях помірні, місцями також значні дощі з грозами. В окремих районах очікувано град та шквали 15-20 метрів за секунду. Тобто такої сильної спеки, яку ми спостерігаємо зараз, ми не очікуємо.
5: Втім, кліматологи закликають не поспішати ховати вентилятори. Бо завершується лише ця хвиля спеки, а не сама тенденція.
29: Синоптики говорять, європейські, що хвиля спеки може повертатися і триватиме, тому що у багатьох регіонах і на досі залишається температура 40 градусів плюс.
5: За прогнозами кліматологів, кількість днів із температурою понад плюс 35 градусів в Україні може зростати.
29: А безпосередньою причиною, насправді, нижньої спеки є потужний малорухливий антициклон, який він сформувався над значною частиною Східної Європи, і він працює як своєрідний купол зараз і не пропускає прохолодне повітря до нас.
5: Та є ще один фактор, якого немає у Європі – війна.
29: Додаються постійні обстріли, тому що вони змінюють фактично частину нашої екосистеми і в тому числі впливають на хмари, коли в нас ідуть великі обстріли.
5: Найважче нині великим містам. Асфальт, бетон і щільна забудова накопичують тепло навіть після заходу сонця.
29: Ось ці тропічні ночі, да, коли наша температура не падає після заходу сонця, а нижче 20 градусів, через це ми, як люди, відчуваємо це за станом здоров'я, тому що організм людини практично не відновлюється після денного перегріву, і тому у нас є ризик інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень.
5: Та на відміну від країн Європи, де екстремальна спека не лише не спаде, а подекуди навіть посилиться через новий тепловий купол. Україну чекає тимчасове полегшення.
8: Спаде спека, так, вона обов'язково спаде. Але ми знову, так чи інакше, за зовсім невеличкий період часу зіштовхнемося з новими симптомами цієї кризи. По факту, це така довга гарячка нашої території.
5: Колись плюс 40 здавався екзотикою. Сьогодні це новина. А завтра може стати звичайним прогнозом погоди. І, схоже, саме до таких температур нам доведеться звикати. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV. Єдині новини.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
6: Далі продовжуємо марафон випуском новин, які для вас зібрала команда «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Вітаю. Росіяни знову вдарили дронами по Київщині. Атаковані склади у Броварському районі, підтвердили у Київській обласній військовій адміністрації. Є поранений. 65-річного чоловіка забрали до лікарні з осколковими пораненнями. Решту подробиць з'ясовують. Відео з величезними стовпами диму поширюють телеграм-канали. Повітряна атака в частині областей України триває, тож просимо вас перебувати у безпечних місцях та не викладати відео з пізнаваними наслідками прильотів у соцмережі, адже це допомагає ворогу коригувати удари. Двоє загиблих за добу на Сумщині, четверо людей поранені, повідомила обласна військова адміністрація. У сумській громаді 61-річного чоловіка убило внаслідок влучання кабу. Ще двоє людей поранені. У Великописарівській для 62-річного чоловіка смертельним став скид із ворожого безпілотника. Ще один чоловік поранений. У Руменській громаді російський дрон поранив 51-річну жінку. До медиків продовжують звертатися і ті, хто отримав поранення від початку тижня у різних населених пунктах прикордоння. Із вчорашнього ранку росіяни обстріляли 27 населених пунктів, найбільше у Сумському та Шосткінському районах. Впродовж доби повітряна тривога в області не вщухала. Одна людина постраждала внаслідок повторного ворожого обстрілу центру Балаклії, що на Харківщині. Пошкоджено 3 приватні будинки, один повністю зруйновано, ще 2 суттєво понівечені. Спалахнула пожежа. Повторно пошкоджено багатоквартирний будинок, який залишився без вікон внаслідок першого ранкового удару. Під час тієї атаки 2 людей постраждало, повідомили в міськраді. У багатоквартирному житловому будинку спалахнула пожежа в 2 помешканнях. Пошкоджено дах, лінію електропередачі та вікна. Росіяни атакували транспорт у Запорізькій області. Одна людина поранена. Ворожий дрон ударив по автобусу одного з підприємств на дорозі неподалік села Українка. Потерпілому надають необхідну меддопомогу. Продовж доби на Запоріжжі одна жертва і 9 постраждалих. Під ударами ворога були 57 міст і сіл. Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Загалом понад 1000 ударів з різної зброї, зокрема 20 атак авіації. Також ворог запустив по обласному центру 6 ракет. У Запоріжжі вибухи лунали і вночі. Внаслідок російської атаки зайнявся приватний будинок. За попередніми даними Запорізької ВАВ, внаслідок ударів люди не постраждали. У місті перебої зі світлом, в одному з районів без електрика майже 1200 споживачів. 10 тисяч квадратних метрів торгівельної площі вигоріли вщент у Запоріжжі після ворожого удару. Цієї ночі росіяни поцілили по епіцентру. Атакували у правобережному районі міста. Очевидці припускають, що було завдано удару 2 шахедами. Усередині будівлі спалахнула масштабна пожежа. Над руїнами гіпермаркету досі здіймається чорний дим. Попередньо ніхто не постраждав. Напередодні ж у місті 7 загиблих та 24 поранених, усі співробітники комбінату «Запоріжсталь». Балістика вдарила, коли працівники саме прямували до укриття, повідомили у заяві компанії. Внаслідок вибухів пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств «Метінвесту». Наразі роботу металургійного комбінату повністю зупинено. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби.
14: Ніч проти вівторка у Запоріжжі – цілковита руїна та полум'я. Ось так промисловий майданчик виглядав зранку. Подекуди ще тліють гаражі. Навпроти – понівечена будівля держпідприємства. Посеред дороги – величезна вирва від ракети.
15: Вона вже в огні була, метал уже.
14: Жигулі пана Олександра вогонь винищив майже ущент. Чоловік каже, уночі бачив з вікна масований обстріл, завданий росіянами по місту.
15: Позвонили рано утром, я приїхав. А вибухи чув, звісно, і бачив навіть. З окна бачив, як і вспишка, огонь. Ідіоти, звиніть.
14: У цьому гаражному кооперативі знищено із 10 автівок та боксів. У інших, якось у техприміщенні пана Віктора, від вибухової хвилі повело стіни і просів дах.
16: Стінка отошла повністю ця. Криша підняла, гепнула, вона просіла. Вон все полопалось, двері взагалі.
14: Це була пекельна ніч для міста. Ворог бив північно-корейською балістикою, цирконами і кавами. Цілив по промисловості. 6 людей загинули одразу. Ще один чоловік помер у лікарні.
17: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих. Серед них всі чоловіки. Наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік. Переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
14: У шпиталених пацієнтів, кажуть медики, ураження внутрішніх органів та черепно-мозкові травми. На лікарняних ліжках станом на вечір вівторка лишалось 17 людей.
17: Серед них є пацієнти важкі. Це 4 пацієнта знаходяться на теперішній час в реанімаційному відділенні. Один пацієнт вкрай важкий.
14: Це понівечений ангар у передмісті Запоріжжя, яке росіяни атакували по обіді. Вдарили безпілотником по промисловому підприємству. Зайнялась пожежа. 100 пан Василь каже, був тут у момент удару. І він по цьому підприємству у селищі Матвіївка, певнить, вже не перший.
18: Великий взрив трохануло цю всю сторожку. Я падаю туди. 2 липня було вже. На моїй сміні 3 каби.
20: Сюди ж?
18: Сюди ж. 2 не долетіло, а один перелетів, а впав в огородах.
20: Ви гуркіт чули?
18: Ну, скоріше, похоже на
0: свист.
18: Шахет, да. Реактивний шахет.
14: У Запоріжжі, що зазнало одного з наймасовніших ударів від початку Великої війни, 12 серпня оголошено Днем жалоби. Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
6: Не задля трофеїв, а заради спокою. На Прикарпатті ветеранів, військових на реабілітації та родини загиблих захисників запросили на спортивну риболовлю. Тут змагалися не лише за найбільший улов, важливішими були розмови та підтримка людей, які допомагають одне одному жити далі.
1: Заводиш обережно отак от назад і отак от туди і кидаєш. Давай. Раз, два, три. О!
3: На березі озера поруч ветерани, військові на реабілітації та діти загиблих захисників.
1: До кожної групи приєднана дитинка, от, яку ми вчимо і закидати вудки, і діставати потім ці вудки з дерев. Як правильно робити собі місце на рибалці. Тому особливо для мене трошки відпочити. От, порадіти трошки спілкуванню з дітками, з природою і відпочити душею.
3: Андрій зараз на реабілітації. Попереду знову фронт і Лиманський напрямок. Каже, такі зустрічі важливі не менш, аніж фізичне відновлення.
19: Потрібні такі заходи. Ретрити різні. От, наприклад, дуже потрібно те, щоб десь збирати ці сім'ї чи в гори, чи кудись. Ну, любе, що робиться, щоб збирати цих людей і їх почути їх. І щоб вони бачили, що вони не забуті.
3: Батько 21-річної Анни загинув на Запорізькому напрямку 23-го. Після втрати, розповідає дівчина, найважче було знову повернутися до спілкування у колі людей. Саме побратими тата, які телефонували і досі це роблять, підтримали дівчину найбільше.
20: Рибалку я не сильно люблю, але мені подобається проводити час біля води. Мені якось дуже гармонійно насправді. Такі заходи, мені здається, що це найідеальніші заходи, тому що вони об'єднують всіх разом. І всі можуть поговорити на спільні теми, адже вони в нас є.
21: Це саме більше.
20: Ну.
21: Бачите? Це амур.
3: Ветеран Микола зізнається, риболовля стала для нього однією зі змог відновлення після війни. На цих змаганнях він і напарниця Елеонора упевнені у своїй перемозі.
21: Я думаю, що так?
22: Я впевнена, що ми виграємо. 100%.
21: Дуже важливо. Ну, я думаю, що багато хлопців віддихають від цього. Просто ти забуваєшся, ну, про все.
3: У теплий сезон такі спортивні риболовлі бувають щомісяця. Їх уже третій рік організовує Тлумацький відділ у справах ветеранів.
23: Ми об'єднуємо при спортивній рибалці не тільки ветеранів, військовослужбовців. Створюємо такі команди, щоб до кожного ветерана і рибака з числа захисників були долучені діти наших героїв. Щоб діти відчули опору чоловічого плеча, батьківського плеча.
3: Після риболовлі – смачний обід. 80 літрів бограчу та понад 100 порцій рибної юшки, які приготували самі ветерани.
24: Говядина, свинина свіжа, потім четверта частина – копчене м'ясо, ребра, шинка і що там ще? Ребра. Решта овочі.
3: Але важливе не указані. Такі заходи – це можливість відкласти тяжкі спогади, знайти підтримку і відчути, що поруч є люди, які розуміють одне одного. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СТВ. Єдині новини.
6: Цьогоріч українські кавуни дозрівають із запізненням. Холодна весна відтермінувала початок сезону майже на 2 тижні. Водночас баштанництво дедалі більше зміщується з півдня до центральних і навіть північних областей. Зокрема, кавуни активно вирощують на Черкащині.
25: У цьому господарстві на Черкащині у розпалі збір соковитого врожаю. Почали роботи з цього поля майже 2 тижні тому. З 5 гектарів зібрали 250 тонн кавунів. Лишається ще з півсотні тонн. Але нестерпна спека дещо гальмує роботу.
26: На півшосто на роботу. І оце до це остання ходка до 11 поїхали, бо на сонці дуже велика жара. Стоїть, то не виносимо.
25: Холодна дощова весна із перепадами температур змусила похвилюватись, чи буде зав'язь, зізнається агроном В'ячеслав Кисліцин. Але баштані витримали і дають хорошу врожайність – 50 тонн з гектара. Хоча сезон тут почали майже на 2 тижні пізніше.
31: А це поле ми посадили розсаду 25 травня. І от воно вже готове завтра. Післязавтра будемо починати збирати. В цьому році він найкращий за всі попередні роки, тому що смаковик якості, розмір, внутрішня структура дуже добрий.
25: В'ячеслав із Херсона. Там на Лівобережжі вирощував овочі і баштанні. На Черкащину евакуювався з родиною 3 роки тому і в цьому господарстві почав впроваджувати свої знання. Пробував різні сорти кавунів, аби підібрати ідеальний для місцевого клімату.
31: При підкліматичні умови ми 3 роки тому закладали досвід там около 10-12 там сортів було всього. Вот, і вибрали єдиний от этот бедуїн по що більш-менш здесь дуже добре росте. Характеризується дуже смачними якостями, невеликим, правда, кавуном, він десь 7-8, максимум 9 кілограмів.
25: Нині тут вирощують 600 тонн кавунів на 11 гектарах, збувають у різні області України. Приватникам у торгівельній мережі завдяки зручній логістиці.
31: По ціні зараз, ну, як би, більш-менш нормальна ціна, там 13-14-15 гривень за кілограм. Я так розумію, просто багато кавуна в цьому році в Україні. Я думаю, що ціна буде ніже опускатися в будь-якому випадку.
25: Перед тим, як відправити кавуни на реалізацію, їх охолоджують у холодильних камерах. Так вони довше зберігають свіжість.
0: В цій камері близько 100 тонн ми поміщаємо. Кавунчик охолоджується при температурі 15 градусів. Зберігається він в камері від 2 до 5 днів.
25: Старт збору кавунів через холодну весну цього сезону був пізнім. Відповідно, ціни були вищими. Водночас нині українського кавуна на ринку більшає. Зокрема, Херсонщина цього року відновила вирощування баштанних. Попри те, що значна частина площ під окупацією і регіон дуже залежить від поливу. Натомість, дедалі активніше, найбільші плоди літа вирощують у центральних, західних і навіть північних областях України.
2: Через погодні умови, через надзвичайну аномальну спеку, географія вирощування кавунів, вона дуже сильно пішла на північ. Тобто це вже Київщина, це вже Житомирщина, це вже Рівненщина, це вже Черкащина. Причому в даній ситуації в Черкасах найкращі умови.
25: Найнижчу ціну на кавуни експерт прогнозує у другій половині серпня, коли на ринок масово вийде весь український урожай. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: На цьому поки що все. Наш наступний випуск рівно півдні не пропустіть, а марафон продовжується.
4: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із дуже показової статистики від осінтерів з Deep State, які ніколи не були помічені у применшенні проблем або якихось вигаданих цифрах.
5: Ворог у липні окупував більше, ніж сили оборони України повернули. Приріст по мапі складає 36 квадратних кілометрів.
4: Як ви вже зрозуміли, Deep State підрахували просування як ЗСУ, так і окупантів за липень 2026 року. І ці цифри вкрай болісно б'ють по російській пропаганді. І так, зрозуміло, що втрата навіть метра української землі – це біда і горе. Але тут набагато важливіша динаміка. А динаміка говорить про те, що лише рік тому росіяни просувалися щонайменше в 5 разів швидше. А тепер навіть із Донецькою областю все буде складно та довго.
5: Задача КПів окупувати всю Донецьку область у 2026 році нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів.
4: Все це говорить тільки про те, що тебе бравада з нібито мега-успішними наступами по всіх фронтах.
7: Ну, поки на Западі ділять українські ресурси, останні остатки так називаємої помощі, на фронті рішають саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
4: З якимись щоденними типу звільненнями.
8: На лінії фронту, я можу сидіти, я там кожну неділю. Ми передвигаємося вперед. Кожен день об'являємо об освобожденні очередних населених пунктів.
4: Це чистої води пропаганда, розрахована на дурнів. Причому окремі спектаклі чорноротих без усмішки дивитися неможливо. Так, на тлі повного провалу весняно-літнього наступу окупантів пропагандист Соловйов взявся зачитувати пости нібито з українського боку. Тут, друзі, прям бенефіс безпорадності.
8: Це вороги пишуть. Так. Рідко писали о фронті, так як там було багато позиційної війни, тепер на фронті гарячо. Оборона ВСУ почала давати сильні тріщини, натиск Росії по всій лінії фронту настільки сильний, що многі сравнюють це з 25-м роком, коли вооружені сили Російської Федерації так же швидко продвигались.
4: Ну все, рятуйся, хто може. Просто от тремтять хопи. Таке скрізь неймовірне просування, що його не видно навіть на російських картах.
8: По фронту, добавимо, на северо-восточному Харківському направлінні ВСУ крупні проблема, как на Сумском направлении. Ситуация сейчас такова, что точек пожара намного больше, чем пожарных расчетов. Значит, Украина будет ускорено терять территории.
9: Залишилося лише додати, що до українських груп чи українських експертів подібна творчість не має жодного стосунку. Справа в тому, що ще до путінської СВО Гебня створила цілу мережу груп та каналів, які косять під українські. Легітимний, резидент, нібито офіційні сторінки бригад ЗСУ. Усіх їх об'єднує те, що веде їх умовний майор Говно із Луб'янки. Ну, типу, сам придумав, сам написав, а потім усім курником святкують перемоги.
8: Зеленский все повесит на неудобного главкома Дропату, который поставили как раз в тот момент, когда все должно рухнуть, так как потемкинские деревни долго не живут.
9: Інша справа, що тупих холопів, звичайно, можна обдурювати. От тільки навряд чи така тактика спрацює довго. Саме тому цього року паралельно з убогими інформаційними кампаніями Кремль витрачає безліч сил і грошей на ракетні удари по українських містах.
10: Пошли сообщения об ударах, ну, по Днепропетровску, Кривому Рогу. Вот, кстати, из Кривого Рога тоже есть картиночка. Можем показать тоже момент прилета. Вот он. Ну-ка, ну-ка, будет красиво.
11: И взрыв.
10: Да, вот он. Там и во Львов прилетело, и в Івано-Франковск прилетело. В общем, хорошо идем.
9: Тобто Путіну все важче імітувати успіхи на фронті. А тому за допомогою ракетних ударів Кремль намагається з одного боку відвернути глибинний народ від проблем на фронті, а з іншого боку росіяни таким чином мріють хитати ситуацію всередині України.
12: Все происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителі воєнно-політичного руководства договоритися.
9: Щоправда, мамчині стратеги в Москві постійно забувають, що у всі запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Ну а враховуючи, що цілі за поребриком здебільшого жирніші за українські, ми ще подивимося, хто за неї раніше. Якщо однієї лише девайлбірізації вистачило, щоб серйозно просадити популярність так званої СВО.
13: Господи, коли вже все закінчиться? Мені просто трясет з утра цих звуків. У нас ні сирени, ні я взагалі не була.
9: Тому на цю больову точку потрібно давити і давити. Хоча ЗСУ і без порад з дивана, і не думають зупинятися. Так, днями вдалося помножити на нуль один із найбільших складів Wildberries у селі Новосімейкіне Самарської області. Ну і заразом місцеві жителі дізналися, що ППО в Росії щось збиває лише у Москві, охороняючи дупу Путіна.
15: Не, ну прикурчик, красавчики просто прямо отработали.
9: При цьому в ударах по Новосімейкіно була і своя родзинка. Грубо кажучи, мадяр показав власниці Wildberries Kim, що таке майстерність багатоходівок. Справа в тому, що ЗСУ, очевидно, могли знищити склад у Новосімейкіно набагато раніше. Але красиво вичекали, коли Кім почала звозити туди вцілілі товари з інших складів.
16: Тут стою, мені жарко просто. Просто Весь.
9: Але чому ж саме в Новосімейкіно з усієї Росії звозили товар? А відповідь, друзі, у географічному розташуванні селища. Справа в тому, що саме Новосімейкіно – це найближчий великий склад Wildberries біля кордонів Казахстану. А саме в цій країні Кім вирішила ховати від ударів усе нажитене посильною працею.
17: Маркетплейс ищет складские помещения в Казахстане. Как рассказали газете «Коммерсант», сразу четыре источника, Wildberries планируют занять в соседней стране 100 тысяч квадратных метров складов. Один из источников утверждает, что компания готова рассматривать практически все доступные объекты в Казахстане.
9: Але, як то кажуть, щось пішло не так. І одна з найбагатших жінок Росії явно засмутилася через такий поворот подій. Зазвичай Кім не часто лізе щось триндіти перед камерою. А тут цілу промову штовхнула про український тероризм.
27: Уже почти дві неділі склади нашої компанії підвергаються терористичним атакам. Почему именно наши склады? Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам – Это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно. Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей.
1: Ну так, так. Ми тут усі розплакалися. Можна ще до Басманного суду Москви для повного щастя звернутися. Ну а якщо говорити серйозно, росіяни або почнуть щось робити для зупинки путінської СВО, або їхнє життя зміниться назавжди. Причому явно не найкраще.
14: Ну що, ти зафіксував убиток?
18: Зафіксував. 3,5 мільйона рублів. Не знаю, зараз горить, або що, вже згорів.
19: І зараз вони плачуть там за свої труси. Це все про бабки. Вони про війну плачуть. Вони не про що. Вони плачуть про те, що їх труси згоріли там. Вот, сливчиками. Скатили парфюми какие-то там, которые они там бодяжат в Сибири где-то.
20: Минус 4000. Шут выглядит вот так. Все стоят, все сидят, все лежат. Ждут хоть каких-то новостей.
1: До речі, промовлена щойно теза, як показує практика, стосується абсолютно всіх Росії. Так пропагандисти на федеральних каналах усі вуха прозищали дурням, вимагаючи ліквідації військово-політичного керівництва України.
21: Ви смертну казнь верніть і приведіть її в виконання в будь-якій точці світу. Не знаєте як? Ну, уступіть місця тим, хто знає як. У нас в країні велика традиція судоплатова. И Тингуна, и многих-многих других. Почему жив Мадьяр и его окружение?

0: Устройство в итальянском ресторане «Бальцеросси» на Кудринской площади в Москве.
1: Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55.
2: Александр – это российский генерал Александр Чайка. В этот понедельник, 27 июля, главнокомандующему воздушно-космическими силами России исполнилось 55 лет. Предположительно, этот праздник и отмечали в ресторане.
3: Якщо що, Чайко – це той самий кат, який безпосередньо винний у вбивствах тисяч мирних жителів після ударів ракетами і кабами. А тепер, кажуть, у родині Чайко деякі проблеми сталися. Ну нічого, наступні днюхи, значить, буде скромніше святкувати. Ну а ми поки що насолодимося високою оцінкою роботи української розвідки. Причому не від когось там, а від ідейних Z-воєнкорів.
4: Оцініть, наскільки в даний момент отлично працює розвідка. Якщо вони прекрасно знали, де командуючий ВКС буде відмічати свої 55 лет і успіли підготовити операцію, мудрий виходець із спецслужб, ітоги.
3: Це все говорить про те, що маючи в рази менше ресурсів, Україна кошмарить окупантів з більшою ефективністю. І не дарма на російських каналах останнім часом прокотилася ціла хвиля справжньої зради. Скажімо, Чорноротих вкрай засмучує, що знов-таки українська розвідка наперед знає про російські ракетні удари. Ого, яке відкриття на п'ятий рік війни.
5: Вот периодически перед каждой нашей массированной атакой на Украине идет предупреждение. Все спускаются дружно в метро. Я хочу понять, откуда они знают о том, что мы готовим массированную атаку, такую, что надо спуститься в метро.
6: У меня только один вопрос. А почему об этом ударе вдруг заранее заявляет Зеленский? Почему об этом ударе вдруг заранее объявляет Шарий? Откуда эта информация украинской страны?
3: Якщо чесно, то подібна інформаційна повістка у ворога повинна більш ніж влаштовувати українців. Адже зазвичай після такого з'являється солоденька атмосфера недовіри, коли за чорти навіть у армії почнуть підозрювати один одного. Так дивись із подачі Соловйова до носика, як при дідах у хід підуть.
6: Хто і як фіксує взльоти наших самолітів? Почему вдруг во вражеских телеграм-каналах появляется информация о том, что с такого-то аэродрома взлетело какое количество бортов? А у кого, извините, вода в одном месте не держится? А как это возможно?
3: До речі, сам факт подібних розмов на федеральних каналах свідчить про те, що в Кремлі незадоволені результатами ракетних ударів. Чувачки явно розраховували на більше, а тепер доводиться нити, мовляв, звідки хуй все знають.
7: Ну а то, що Зеленський за два дня объявляет о том, что, возможно, будет массированный удар, планируется. Но это другим способом, кроме как возможностью получать какую-то информацию из штабов, нету.
3: Та й про які успіхи можна взагалі говорити, якщо тисячі дронів як летіли по Росії, так і летять. Тобто ВПК України обсяги виробництва не знижує. Та й про що взагалі говорити, якщо замість якихось жирних військових цілей Соловйов та компанія змушені хвалитися натовпом людей у київському метро. На наш скромний смак, це найтупіша і найбезглуздіша російська перемога за всі 12 років війни.
6: Ну, а от так виглядало сьогодні київське метро. Звісно, саме ці кадри обійдуть весь мир. Притому, от можна задати питання київлянам? Хотя нет, извините, вы же не киевляне, вы теперь куевляне. А вот какого куя, ну или Киева, как было раньше, вот вы так страдаете? Ради чего?
3: Страждаєте, Соловйов, це коли тисячі працівників Wildberries замість того, щоб сидіти в укритті, по тапках під обстрілами дають. Ось такі кадри бачить увесь світ. А те, що кияни ходять в укриття, взагалі не зрозуміло, кого може здивувати.
6: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят, и где с 14 года воюют против вас? Или где люди пришли на открытый референдум, проголосовали и сказали, мы не хотим быть с вами?
3: Что ж до звернень Рудольфовича до киян, то це взагалі за межею добра і зла. Він же подає все так, ніби люди ух як страждають через бажання поневолити Донбас. А добрі росіяни лише рятують жителів Донбасу.
6: Ради того, щоб жителі Донбасу, які прийняли рішення, що вони не хочуть жити в составі нацистського государства, жили свободно. Крим з 91-го года. Донбас, який в 14-му году зробив свій вибір. Херсон і Запорожжя, які в 22-му году зробили свій вибір. Вам туда зачем? Вас там ненавидят. Когда вы пытаетесь туда зайти, стреляет каждый дом.
3: Але ж Соловйов краще за

0: інших знає, що в ході такого порятунку цілі міста Донбасу перестали існувати.
1: Після Бахмуту посмотрел Мар'їнку, думаю, да не, ну... В Бахмуті ще все-таки якісь здання були. В Мар'їнці нет нічого, розрушено все.
0: А ще він чудово знає, що жителі Донбасу тікають від росіян як від чуми. Саме тому на міста з десятками тисяч мешканців зустрічати братушок залишаються кілька десятків людей, з яких більшість алкашня та немічні пенсіонери.
2: Що нам залишається? Абсолютно глубокие инвалиды, инвалиды-пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
0: Тобто те, що несе Соловйов, це чистої води насміхання над жителями Донбасу, яких русский мир позбавив всього. Адже саме Україна рятує тих самих жителів Краматорська, Слов'янська, Лимана і далі за списком від геноциду. А дехто так любить жителів Донбасу, що скидає їм на голови багатотонні каби.
1: Спасаємо людей від агресії укронацистського режиму.
0: Дуже хочеться вірити, що закінчить Рудольфич приблизно так само, як Йозеф і Магда Геббельс. Якщо що, замість Магди Симоньян можна взяти. Ну, чи Мілонова. Загалом, хто там зі згаданих персонажів ближче Соловйову, нам не особливо цікаво. Головне, щоб з російськими пропагандистами справедливість перемогла в тій же мірі, що і з їхніми нацистськими братами по розуму.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: В Києві 12-та година. Продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк. Вітаю. Кабами та безпілотниками бив ворог по Сумщині. В області загинуло двоє людей, ще 10 отримали поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 15-ї години росіяни спрямували 4 керовані авіабомби по Зарічному та Ковпаківському районах Сум. Загинув літній чоловік, який в момент обстрілу перебував за кермом автомобіля. Також поранені зазнали дві жінки та двоє чоловіків. Пошкоджено понад 20 приватних будинків та об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема газопровід. За даними наших колег із Кордон Медіа, вчора та сьогодні вночі ворог завдав щонайменше 9 ударів по автозаправках у Сумах, Глухові та Руменському районі. В останньому поранена працівниця АЗС. Щонайменше троє постраждалих на Чернігівщині. Впродовж доби ворог двічі бив по Прилуках. Там поранено 72-річного чоловіка, який в момент атаки перебував на дворі. Крім того, у 83-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес. У місті пошкоджена лікарня, приватні будинки і автівки. Ще один 62-річний чоловік постраждав у селі на Ніжинщині, повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. А в Запоріжжі сьогодні день жалоби за сімома загиблими напередодні від масового ворожого ракетно-бомбового удару. 24 людини тоді були поранені. Серед них 21 – працівник комбінату «Запоріжсталь», йдеться у заяві компанії. Російська балістика вдарила саме коли люди прямували до укриття.
7: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих. Серед них всі чоловіки. Наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік. Переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
6: Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, це вперше за кілька років окупанти завдали саме масованого удару балістикою по місту. Внаслідок вибухів пошкоджено енергетичні підрозділи інфраструктури запорізьких підприємств Метінвесту. Наразі роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь» повністю зупинено.
8: Для запорізької економіки це... дуже великі проблеми, тому що це десятки тисяч родин, не лише людей, а десятки тисяч родин, які задіяні в виробництві та навколо виробництва. Запоріжсталь є платником податків в Запорізькій області номер один, тому, звичайно, ми відчуємо це і на надходженнях до місцевого та регіонального бюджетів. Тому наша мета – всіляко допомогти Запоріжсталі якомога швидше відновити своє виробництво для того, щоб з одного боку люди могли повернутися на роботу, з іншого боку Запоріжсталь виробляє надважливу продукцію для економіки нашої держави.
6: А вже цієї ночі в Запоріжжі окупанти дронами розбили будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Загалом минулої доби в регіоні росіяни вбили одну людину, ще 9 поранили. Також загарбники здійснили понад 1000 ударів по 57 населених пунктах Запорізької області. Є руйнування і на Полтавщині, повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок влучання ворожого безпілотника у Миргородському районі виникло загорання на одному з промислових підприємств. На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню, навіть попри загрозу повторного удару. Росіяни заявляють, що протягом ночі нібито збили понад 500 українських дронів. Особливо гучно було в Краснодарському краї, зокрема в Анапі та Геленджику. А наймасованіший удар припав по Новоросійську. Є наслідки атаки портової інфраструктури. Повідомляють про пожежі на причалі нафтового терміналу «Шесхаріс», зернових об'єктах та у військовій гавані, де базуються кораблі російського Чорноморського флоту. Докладніше – далі в сюжеті.
9: Цієї ночі безпілотники масовано атакували Новоросійськ, що у Краснодарському краї. У місті активно працювала ППО, а повітряна тривога лунала і вранці. Загалом місто під атакою було понад 9 годин.
10: Така от у нас ніч. Всю ніч сидимо в ванні, стріляє, орет сирена, просто кошмар. І тут страшно, видите, страшно.
9: Як повідомив тамтешній мер, атака здійснювалась із моря безпілотними катерами. Також російські джерела повідомляли про можливе застосування ракет.
11: О, полетіло ще. Смотрите, смотрите, смотрите. Полетіло.
12: Вот за НЛО.
13: Это реактив.
9: За даними Осінтерів, однією з цілей атаки став порт Новоросійська, найбільший у Росії та ключовий експортний хаб країни-агресорки на Чорному морі. Також не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив можливого масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв.
13: Услышали?
9: Телеграм-канали повідомляють, що в Новоросійському порту після нічної атаки вирують пожежі на нафтовому терміналі та у військовій гавані. Водночас, за даними каналу «Екселенова Плюс», прилетіло і по комбінату хлібопродуктів. Там спалахнула пожежа. Цей комбінат – великий високотехнологічний портовий перевалочний комплекс, що включає 2 елеватори та низку портових споруд. Одночасно там можна зберігати до 300 тисяч тонн продукції. Водночас агентство Reuters пише, що цей зерновий термінал після атаки дронів призупинив роботу. Більше про атаку на Новоросійську у своєму телеграм-каналі розповів президент України Володимир Зеленський та зазначив, що окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія.
14: Цієї ночі наші сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучення по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.
9: Також через падіння уламків пошкоджені понад 20 житлових будинків, комерційна будівля та будмайданчик. Загиблих 2, постраждалих 13. Також ушкоджень зазнала одна зі шкіл. За даними осінт-аналізу «Астри», вона розташована неподалік від стоянки кораблів ВМФ Росії. Після серії влучань очевидці повідомили про пожежу в центрі міста та скаржилися на сильний запах гару. Громадський транспорт працює з перебоями, багато вулиць перекрито. Крім цього, було пошкоджено водогін, через що у місті тимчасово припинено водопостачання. Після того, як окупований Крим перестав бути безпечним для російського флоту, Новоросійськ став одним з ключових місць його базування. Через загрозу українських атак робота порту вже неодноразово зазнавала обмежень. За даними агентства Reuters, ще у липні в порту Новоросійська негласно заборонили нічний рух кораблів. Так, Росія намагається вберегти судна від атак, хоча публічно будь-яку проблему заперечує. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
6: Про масовану атаку на тимчасово окупований Крим повідомляють і жителі півострова. Гуаляйтер Севастополя заявив, що лише над містом було нібито збито більше 30 безпілотників. Тим часом про український місцевий канал «Кримський вітер» пише про дві нові пожежі у Севастополі, які видно навіть із супутників. Обидві неподалік району Балаклави, колишньої військової бази підводних човнів. У мережі також шаряться кадри з самої Балаклави, де, за словами очевидців, після вибухів частково зникло світло. Ймовірно, під ударом опинилася місцева ТЕС. Сили оборони України поки що цю атаку не коментували.

0: чуть туда не пошел, в рот.
1: Мріє написати книгу про 1138 днів російського полону та розповісти про своїх героїчних побратимів. Така мета Владислава Терещенка, колишнього морського піхотинця, захисника Маріуполя, який 3 роки був у російській неволі. Боєць до дрібниць пам'ятає кожен день у катівнях окупантів і нелюдські умови, в яких намагаються вижити військовополонені. Владислав був одним із тих, кого повернули торік у травні під час наймасштабнішого обміну тисяча на тисячу. З того часу та понині він проходить реабілітацію та планує повернутися на службу.
2: Це кадри наймасштабнішого обміну тисяча на тисячу, який відбувся торік у травні. Ось на відео Владислав Терещенко, морський піхотинець, оборонець Маріуполя, який більше 3 років був в російській неволі.
3: Я приїхав так глухий, сліпий. У мене вже хрусталіки не мої, вже поміняв, операцію робив.
2: Ми зустрічаємось з Владиславом у його рідному Миколаєві. Після полону він і досі на реабілітації.
3: Я був 82 кілограма при моєму рості 182, а вийшов з полону 52.
2: Владислав ще до війни служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Потім був директором одного зі спортивних магазинів. А наприкінці 20-го року підписав контракт з 36-ю бригадою морської піхоти. Велику війну зустрів у Маріуполі.
3: По нашій позиції авіаудар. Касети лягли 100%. Яблочка положили. Ну, там 80% нашої техніки було знищено. А ми 47 днів, виходить, ще трималися.
2: У російський полон разом із побратимами Владислав вийшов із заводу Ілліча. Тоді, каже, зрозумів, що починається справжнє пекло.
3: Треба йти до першого обшуку метрів 500, не менше. І цю відстань потрібно було йти з піднятими руками. І от це було саме, за весь полон, за всі мої 1138 днів, що я там був в полоні, це був перший. Це от ці перші 500 метрів.
2: Владислава перевезли в Сартану, згодом в Оленівку та Суходольськ. Та найбільше часу він пробув у В'язьмі.
3: За той час, що в В'язьмі я був, у нас було 5/200. Це я не кажу за другий борт, літак Кіл-76. З В'язьми тоді було 35 чоловік. 24 січня 2024 року був збитий.
2: Владислав згадує про нелюдські умови в полоні і про цілковиті порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
3: Нове місце – це нова прийомка, це нове відбиті часті тіла. Перший рік ми стояли по 16 годин. Ви навіть не знаєте, що це таке. Просто стоять 16 годин. Ноги були такі, такі були ноги. Перший день добренько, мало побили і стоїмо. Другий день, а третій день все. Все, пухло.
2: Владислав пам'ятає, чи не кожен день полону, бо, каже, в пам'яті вони закарбовувались ось так.
3: Білий хліб дали на 50-й день. Зубну щотку одноразову, нам її давали на місяць і маленький тюбик пасти, і то не завжди. Далі на 610-й день.
2: Владислав розповідає, окрім фізичних знущань, жахливого харчування, відсутності належної медичної допомоги, росіяни влаштовують і моральні тортури.
3: Раз в тиждень давали вчити стихи на пам'ять. Я вже не кажу про гімн Російської Федерації. То був В'язьмі, то знають стих «Я убит под Ржевом». 46 стовпчиків в ньому.
4: Це обов'язково...
3: 46 стовпчиків. Я так ще ніхто не вчив таке. Це було обов'язково. Були деякі, що взагалі російською не розуміли. Вивчили. Всі вивчили.
2: Ви морально підтримати побратимів Владислав щовечора переповідав книжки та фільми.
3: Я в камерах був як місце телевізора. У нас кожен вечір я розказував якийсь фільм. Я «Титанік», наприклад, розказував 3 дні.
2: У полоні, згадує Владислав, жив постійною надією, що потрапить на обмін. Цією надією в російській неволі живуть всі.
3: В будь-яку хвилину могла відчинити двері і назвати твоє прізвище. Тільки ти не знав, куди, чи на обмін, чи далі по етапу. Вони нас ненавидять. Откуда така злоба? І... Він не знає, де знаходиться цей Миколаїв, цей Херсон. Він не був ні разу в Криму.
2: Владислав планує знову повернутися до війська, та лише після того, як завершиться реабілітація.
3: Без таблеток я не засипаю. Я не можу заснути. І сняться тюрма, сняться всі віртухаї, сняться. Сняться, що я опять попав в полон.
2: Про всі жахи російської неволі Владислав може розповідати годинами, а також про своїх побратимів. Він пишається кожним, слідкує за обмінами і мріє вмістити всі ці спогади у книгу про російський полон.
3: Хотів написати, просто оставити якусь пам'ять. Тому що я тоді ще говорив за книгу ще в плену.
2: Луїза Ірьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ». Єдині новини.
1: Наразі це все. Більше в нашому наступному випуску за 15 хвилин. Там вас зустріне вже моя колега Анастасія Мазур. Я ж з вами прощаюся, але наш марафон триває.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
6: Професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Сьогодні у День молоді ми будемо говорити і про тих молодих людей, які вже зараз Україну змінюють своїми ідеями, своїм креативом, своїм завзяттям і конкретними справами. Наша сьогоднішня гостя – яскравий приклад того, що вік точно не обмеження для великих ідей і для великих задумів. Це 16-річна Ярослава Гондар із Слов'янська, школярка, винахідниця і учасниця Ukraine Invention Convention. Я так розумію, що це такий з'їзд українських інноваторів. Ярослава створила вітрову турбіну, яка допомагає насичувати воду киснем і відновлювати її циркуляцію. І свій винахід вона представила в Сполучених Штатах, де отримала міжнародний приз, міжнародне визнання. І Ярослава сьогодні у нас в студії. Ярослава, я вітаю вас. Отже, Ярослава, я хочу зрозуміти, що ви зараз розказали про свій винахід, для кого він, заради чого ви його створили і яким чином він може бути використаний в Україні. Або в світі.
3: Я з міста Слов'янська, і в мене моє місто популярне своїми солоними озерами. Ось, з дитинства я дуже багато часу проводила на цих озерах, ось, але з часом вони стали, скажімо, більш похмуріші, вони починають заболочуватися, дуже багато комах над ними. Ось, і я вирішила створити вітрову турбіну Савоніуса. Турбіна, яка допомагає підтримувати баланс в озерах, працює завдяки вітру, ось, і насичує головніше, що воду киснем. Ось.
2: Я так розумію, що у нас є відео, щоб зрозуміліше було, як працює це. Давайте ми зараз прокоментуйте, будь ласка. Це ваша турбіна синя, так?
3: Так, це моя турбіна. Я запускала чорнило, це як демонстрація, скажімо, забруднення. Ось, і турбіна, вона крутиться і тим самим допомагає
2: циркуляції
3: води, так. Так.
2: Ну, тобто чорнило, якщо це забруднення, то воно буде очищувати, чи це забруднення просто буде розходитись по озеру? Я просто хочу зрозуміти.
3: Це, скоріш, поки що буде без фільтрування, поки головна ціль – це уникнути заболочування, замору риби, тому що, скажімо, коли у воді недостатньо кисню, це гине мікробіота в озерах, ось, і це, ну, велика проблема. Риби поступово також
2: стає менше.
3: Так, так. Ось.
2: Ви маєте уявлення, наприклад, якщо є озеро велике, в Києві так само є озеро, так. Ми з вами говорили про озеро Міністерка, ви уявляєте, який це має бути пристрій за велике, щоб це озеро не заболочувалось, щоб вода там циркулювалася, щоб вона була насичена киснем. Уявляєте, які це мають бути ці цистерни, турбіни?
3: Зараз я працюю над науковою роботою, я планую з нового навчального року подавати свою кандидатуру в МАН, в Малу академію наук, і зараз в мене йде така плідна праця з моїм науковим керівником над науковою роботою. Ось, і вже ми поступово підходимо до етапу, як сказати правильно,
2: до фінального
3: етапу, це зробити великий макет, продемонструвати його на озерах, ось, і вже зробити розрахунки для багатьох.
2: Тобто це наступний етап.
3: Так.
2: Розкажіть, як ви з'їздили в Сполучені Штати? Я так розумію, ви там познайомилися з багатьма молодими винахідниками з усього світу. Як це все відбувалося? Ви, напевно, дуже хвилювалися, коли презентували свій проект. Як це все було?
3: Це було незабуваємий такий досвід. Ось, ми їздили з 4 хлопчиками також. Це в нас така була команда дуже сильна. Ось, і ми демонстрували свої винаходи, познайомились дуже з багатьма людьми, побували в high school в Америці, також там були діти-інженери, також винахідники, і знайшли дуже багато знайомств, однодумців своїх, тому це було прям круто.
2: Ну, дивіться, ви працюєте над турбіною, яка би мала допомогти жити нашим озерам. А підлітки і юнаки, дівчата зі світу, які попривозили проекти? Ви можете сказати, які там переважали проекти? Це пов'язані з екологією, харчуванням, я не знаю, здоров'ям людини. Які проекти переважали ось на цьому форумі винахідників, так скажемо?
3: Були екологічні винаходи також. Загалом це IT. Деякі винахідники робили якісь сайти, ось, але загалом працюють над такими, скажімо, фізичними
2: пристроями.
3: Так? Так.
2: Я так розумію, що якщо ви працювали над цим, то, напевно, ви добре знаєте фізику, математику. Як?
3: Я
2: би такий винахід точно би не придумала, бо я такий, ну, хоч ніби зараз кажуть, що це неправильно ділити людей на математиків і, там, я не знаю, людей, які гуманітарії більше, так? Яка у вас оцінка з математики, фізики?
3: 9-10 балів є, але я взагалі по профілю гуманітарій, а екологію захопилася спочатку 10 класу, і потім оце в мене натрапила зацікавленість в екології, і я почала цим цікавитись.
2: Ну, але треба ж розуміти, як ця турбіна буде працювати, робити
3: так,
2: розрахунки, правильно?
3: Так, я поступово це все не здогоняю, мені почало це подобатись.
2: Ось. Ви зараз в якому класі?
3: Переходжу в 11.
2: І думаєте вже, куди будете вступати, як бачите своє майбутнє? Ну, я так розумію, це щось, можливо, навіть пов'язане з інженерією, ні?
3: Ну, мені не хочеться, щоб моє покоління називали поколінням війни. Мені хочеться, скажімо, щоб наші українці, молодь, потім відбудовувала нову Україну. І я хотіла б, скоріш за всього, звісно, поступати в Україні. Це, можливо, буде екологічний напрямок або медицина. Я поки в роздумах.
2: Ось. Ну, я чомусь думала, що ви могли би поступати з таким винаходом на інженерію, на, я не знаю, там, на якісь такі спеціальності, яких зараз дуже, до речі, бракує в Україні.
3: Так.
2: Ну, ви ще в думках, ви ще думаєте. Я знаю, що ви сказали, що хай-скул відвідали в Сполучених Штатах. Я бачу, що ви побували і в Єльському університеті, в Коннектикутському, в ООН. Розкажіть, які враження після Єльського університету? Це один із найкращих вишів у світі.
3: Єльський університет, так скажімо, додав більше мотивації для росту, тому що це ми побували на екскурсії, дуже захопив цей університет також. Ось ми спілкувалися з студентами з цього університету і також здобули дуже цінний досвід спілкування. Так.
2: Ярослав, давайте повернемось до вашого винаходу. Я сподіваюся, у нього буде велике майбутнє. Я так розумію, що спочатку ви експерименти робили вдома, потім у вас був інший етап, потім у вас було якесь менторство, і потім ви подалися аж на цей, я так розумію, давайте будемо називати це конкурсом Сполучені Штати. Можете так поетапно, коротко розказати, як почалося все? От ви в домашніх умовах, що саме? Ви наливали воду в якусь посудину і випробовували, як це було?
3: Як я пройшла на конкурс?
2: Так.
3: Так. Загалом, спочатку з 10 класу я почала цікавитися екологією, потім це початок грудня, такий в мене закінчилися пари, і мені мама скидує посилання, каже, а чому б не спробувати зареєструватися? Я зареєструвалася, подала заявку, ось, і просто чекала десь місяць, скажімо, результати цього відбору, і після Нового року мені приходить емейл з початком congratulations, я така сижу, думаю, все, вау, круто, я дуже сильно захопилася, ось, і в нас почалися курси, ми 3 місяці проходили курси з СІМ, з інженерії, 3D-моделювання, ось, кожен тиждень проходили заняття, це був цінний досвід взагалі навчатися в колі своїх однодумців. Ось мені дуже була така дуже плідна праця над цим проєктом. Ось, і вже десь всередині курсу ми почали вже приступати до виготовлення своїх виробів. І я почала це тестувати в малих тазиках, ну, в домашніх умовах, звісно, що під керівництвом свого
2: великі
3: наукового керівника.
2: Великі справи починаються або в гаражах, або з тазиків.
3: Є таке. От. І поступово я як спостерігала, що можна покращити, що можна змінити, як можна наповнити бочку. І От виходить, що в кінці лютого в нас відбувся фінал, скажімо, серед учасників саме. Ми робили піч-відео, робили, надсилали Invention Log, це журнал винаходу, де ми поступово розписували свої кроки, які проходили під час курсу. От, і чекали також 2 тижні десь від сам відбір, кого відберуть до Сполучених Штатів.
2: І... А хто були ваші конкуренти, от якщо говорити з українських винахідників?
3: Хлопчики, дівчата були також
2: багаті. Які були проекти?
3: Проекти були також з IT, були всілякі винаходи для умов війни. Угу. Ось, припустимо, там лампа, яка може працювати без... яка працює з повербанком, ось, коли вимикають світло. Також усілякі IT-інновації були. Якісь засоби для навчання також робили винахідники. Ось, і... через 2 тижні нам прийшов результат, те, що я стала фіналісткою, я була дуже рада і готувалася. Так.
2: Розкажіть мені, будь ласка, я так розумію, що у вас дуже добра англійська. Де ви вивчили добру англійську? У вас рівень B2, це хороший рівень.
3: Англійську я вивчала спочатку школи, десь з років 7, мабуть.
2: З маличку почали,
3: так. Але потім, коли ось я перебувала в Молдові, і в мене я почала займатися волонтерством. Я волонтерила в дитячих садочках, займалася з дітьми. І коли якийсь англійська почала приносити якісь результати, мене це вже почало...
2: Ви зрозуміли, що це дуже потрібно
3: надихало,
2: і важливо.
3: Так. І я вже сама почала і займатися, потім я все одно займаюся з вчителем, але і сама також і фільми, і книги.
2: Ну, після поїздки до Сполучених Штатів, я сподіваюся, ваша англійська стала ще вищого рівня. Я так розумію, що ви виїхали зі Слов'янська через війну вимушено. Куди ви виїхали? Де зараз ваша сім'я?
3: У 22-му році ми виїхали до Молдови. Ось зараз я перебуваю в Молдові з бабусею, але в мене мама залишилася в Краматорську, вона працює в лікарні. Ось, і вона до мене приїжджає там раз на 2-3 місяці.
2: Приїжджає, так. Там, я так розумію, ситуація дуже складна.
3: Дуже складна, на жаль, ось. І я старалася в 24-25 році влітку хоч на раз приїхати. Ось, але зараз це, на жаль, дуже... небезпечно.
2: Ярослава, я вам дуже дякую, що ви прийшли до нас в студію. Я вам бажаю такого успішного, винахідливого майбутнього. Нехай ваша турбіна працює. Мені дуже хочеться, щоб за кілька років на нашому озері стояли такі турбіни, його чистили і насичували киснем. Ну і, звичайно, бажаю вам здоров'я, вдалого у вибору професії і успіхів, яких тільки ви сама собі побажаєте. Отже, у нас в ефірі була юна винахідниця, 16-річна Ярослава Гондар – зі Слов'янська, учасниця і переможниця конкурсу Ukraine Invention Convention.
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
8: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Херсон та область відночує під ворожими ударами. Вже відомо про 2 загиблих і 6 поранених. Росіяни вночі масовано атакували місто безпілотниками, заявили в ОВА. За 2 години ворог випустив 15 шахедів. Більшість ударів припали на центральні райони. Один дрон влучив у приватну забудову. Унаслідок удару по будинку загинуло 2 місцевих. А вранці росіяни атакували безпілотниками корабельний район Херсона. Нині люди оговтуються від нічних ударів і разом із комунальниками намагаються прибрати їхні наслідки.
9: Я лежала на кроваті, трошки до стіни. І вона як шарахнула, і я почувствувала, що якби, а потім я встала, думала, що з ним, ну, почало в мені тепле тікти.
8: Російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників на різних ділянках фронту. Найбільше на Покровському та Костянтинівському напрямках. Більше про ситуацію на передовій, дії російських військ і результати роботи українських сил оборони розкаже речник Генштабу ЗСУ Андрій Сміян.
6: 237 бойових зіткнень на передовій і мінус 1260 окупантів. Такий підсумок попередньої доби. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там напередодні було 37 ворожих атак. На Костянтинівському – 34, Слов'янському – 18, Куп'янському – 15. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 13 разів. На Лиманському і Північно-Слобожанському та Курському було по 7 ворожих штурмів. Сили оборони вразили 3 пункти управління, 1 район зосередження живих бойової сили противника і 4 пункти управління БПЛА. Також знешкоджено 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 13 наземних робототехнічних комплексів, 388 одиниць автомобільної і 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
8: Через російські обстріли без світла частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській та Одеській областях, повідомляє Міненерго. Найскладнішою залишається ситуація на Одещині. Цієї ночі ворог знову атакував там об'єкти енергетичної інфраструктури. Скрізь, де дає змогу безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи, додали в «Укренерго». Як пережити холоди? Минула зима була надзвичайно складна та люта. Росіяни знищили майже всю теплову генерацію в столиці. Сотні тисяч киян у нещадні морози сиділи без тепла. Тож вже з початку весни найбільш активні мешканці почали готуватися до наступних холодів. Є державні програми співфінансування та далеко не всі на них подаються. Чому і про те, як одна з найбільш постраждалих висоток на Троєщині вже стала енергонезалежною, Христина Гавриш розкаже.
10: Столична Троєщина. Від згадок про минулу зиму мешканців цього району навіть у спеку проймає холодом.
11: У нас не було тепла, у нас не було води, ну і світла не було.
10: Щоб у люті морози не розмерзлися труби, Інна з сусідами чергували у теплопункті.
11: Ми будинком швиденько все організували, ми організували теплову пушку, стояла в підвалі, обігрівала труби, хлопці наші чергували і обійшлось. В нашому, саме в нашому під'їзді труби не прорвало, а наскільки я знаю, в третьому під'їзді то була аварія.
10: У будинку навпроти перезимували легше. Навіть у блекаут тут було світло, вода і працювали ліфти. Ще до війни мешканці цієї висотки створили ОСББ і взялися за енергоефективність. Спершу замінили старі вікна і двері.
12: Були дерев'яні, от такого плану залишилися на пожежний ліфт. Такі були.
10: Далі утеплили труби і модернізували теплопункт. А торік встановили сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Все це за міськими і державними програмами. Електроенергію від сонця мають круглий рік.
13: Тут у нас виходить під кутом 35 градусів, це найкращий кут для літа. І кут під 90 градусів на фасадні панели, це найкращий кут на зиму. А взимку на фасадні дають набагато кращі генерації, тому що сонце низько, прямі лучі.
10: Зараз, коли сонце добряче пече, дім забезпечує себе електрикою цілу добу.
13: Буде працювати два ліфти пасажирські, буде працювати насоси, вода гаряча, освітлення. Я називаю це повний фул.
10: Взимку сонце менше, але 14 годин автономності гарантовано. А якщо періодично вимикати ліфти, можна протриматися й довше. Саме так урятували систему від замерзання.
13: 24 години не було у нас світла і опалення, і витягнули ці всі 24 години. Ми за рахунок сонця генерували електроенергію. Циркуляційні насоси в нас спрацювали, і ми могли зберегти якраз оце всю систему, і вона в працюючому стані. Нам не потрібно було зливати.
10: Цього літа докупили ще акумуляторів, знову скористалися програмою. На цьому підготовка до наступної зими не завершилась.
13: Будемо ще збільшувати і сонце, панелі, і акумулятори, і інвертора. Взимку ми вже будемо вообще просто клас.
10: Взяти управління будинком на себе після важкої зими наважилися і в багатоповерхівці Інне. Головою ОСББ вирішила обрати сусіда, пана Сергія.
14: Як ви охоче взяли?
13: Не дуже, умовляли мене хлопці, я не знаю, вони мене качали 3 місяці, напевно.
10: Довкола ще кілька висоток цього року створили ОСББ, у тому числі і ця. Пані Катерина намагалася об'єднати людей у цій свічці 9 років. Цього року мешканці прийшли до неї самі.
11: Вже люди самі дійшли до того, що, напевне, все ж таки треба. Більша кількість програм і державних, і міських, які працюють саме з об'єднаними. об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
10: ОСББ зареєстрували у квітні. У травні поставили інвертор та акумулятор для насосів води за урядовою програмою «Світлодім». Нею скористалися вже 2,5 тисячі будинків. Заявки продовжують приймати.
15: Комісія при міністерстві розглядає заявки щоденно. І після розгляду заявки кошти на рахунки заявника потрапляють близько на протязі 48 годин.
10: Паралельно діють 5 міських програм підготовки до зими. Більшість потребує співфінансування. Третину суми мешканці мають зібрати самостійно. Хоча взяти цю частку можна і в кредит у револьверному фонді Києва.
16: Кредит до 7 років, до 5 мільйонів можна отримати, всього під 5% річних.
10: Скористатися багатьма програмами можуть будинки і без ОСББ, але участь мають ініціювати самі ж співмешканці. І тут урядова статистика невтішна. Із сотні заявок від звичайних жеківських багатоповерхівок надходить заледве 20.
11: Все залежить від співвласників, від їхнього розуміння, що відповідальність спільна і вона не закінчується там за порогом вашої квартири.
10: Подаватиметься на міські й державні програми і «Дім Інне». У вересні вони мають остаточно оформити ОСББ. Голова переконаний, підготуватися до зими ще встигнуть. Головне, каже, не скуповувати обладнання навмання, а будувати систему, яка працюватиме і після війни, як у його будинку.
13: Тому що зараз понабирати, поставити просто, щоб воно було потім мертвим грузом, як той генератор стоїть, і потім він столик для якоїсь їжі використовується або для білля. Треба якось стратегічно йти.
10: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, «Факти ICTV». Єдині новини.
8: Черги по бензин зафіксували ще у 3 регіонах Росії. Загалом дефіцит охопив уже 16 областей РФ. Це наслідки нових ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. У Ачинському окрузі Красноярського краю не працюють 13 із 47 заправок. Бензин кількох видів можна придбати лише на 16 АЗС. Влада вже офіційно визнала дефіцит бензину та нестачу диспального. У Башкортостані на заправках тимчасово заборонили продавати бензин у каністри. Про напружену ситуацію повідомили жителі Липецької області. Найближчим часом покращення очікувати не варто. У Сочі влада рекомендувала місцевим і туристам користуватися громадським транспортом, адже бензин у наявності лише на 2/3 заправок. Дональд Трамп підтвердив, що після саміту НАТО в Анкарі цього літа повернувся до Вашингтона не президентським літаком, адже була загроза замаху на нього. Американські медіа повідомляли, для виїзду президента США із Туреччини організували таємну операцію. Так намагалися уникнути загрози замаху з боку Ірану. Трампа сховали у фургоні з їжею в аеропорту, а потім таємно доправили на військовий літак. Трамп зазначив, не здивувався попередженням секретної служби, адже він, як і будь-який впливовий президент, отримує багато погроз.
17: Мені просто сказали, що може бути якась загроза. Я насправді особливо не розпитував про це. Мені багато погрожують.
8: Україна відповідає мінімальним вимогам прозорості державних фінансів, йдеться у звіті за цей рік, який оприлюднили на сайті Держдепу США. У документі зазначено, Київ демонструє сталий прогрес у забезпеченні прозорості, попри те, що країна перебуває у воєнному стані. Україна зробила свій бюджет та інформацію про боргові зобов'язання широко та легко доступними для громадськості, зокрема онлайн, і повністю відновила середньострокове бюджетування. Про діяльність Рахункової палати експерти відгукнулися позитивно, зазначили, вона відповідала міжнародним стандартам, перевіряла урядові рахунки та оприлюднила свій звіт у розумні терміни. Цей звіт містив суттєві висновки та рекомендації. Як негатив, у доповіді Держдепу вказано, що український уряд зберіг позабюджетні рахунки, пов'язані із воєнними видатками, які не проходять незалежного аудиту. Їх радять скасувати або забезпечити належний аудит та нагляд. Після численних протестів через вирубування дерев на столичних теремках міська влада погодилася перевірити альтернативний маршрут для резервної тепломережі. Протягом 2 тижнів фахівці мають з'ясувати, чи можна прокласти труби так, щоб максимально зберегти зелену зону. Про це вчора домовилися представники міської влади та активісти під час слухань у Голосіївській РДА. На зустрічі з представниками КМДА прийшли майже сотня мешканців та активістів. Люди наголошують, вони не проти самої теплотраси. Вона потрібна для надійності системи опалення, але вимагають пояснити, чому мережу прокладають саме через зелену зону і чому потрібно вирізати понад 600 дерев, частина з яких – столітні дуби. Місцеві також просять показати проєктну і дозвільну документацію. Натомість міська влада пояснює. Нинішній маршрут обрали через наявні підземні комунікації на вулиці Тримківській. З самого початку теплотрасу планували прокладати саме там. Потім вирішили вирізати лісосмугу між будинками. У КМДА додають, резервна тепломагістраль має забезпечити теплом два мікрорайони Теремки у разі зупинки ТЕЦ-5, загалом 183 житлові будинки, 3 медзаклади та 18 шкіл і дитсадків. Водночас інженер від громади запропонував альтернативний варіант зі збереженням майже усіх дерев. Тепер його разом із іншими можливостями мають технічно опрацювати. Роботи на спірній ділянці наразі призупинені. Річкове вантажне судноплавство в Німеччині під загрозою. Річка Рейн через аномальну спеку обміліла до нового рекорду. Про це напередодні повідомило німецьке агентство внутрішнього судноплавства. Глибина придатної для проходження суден частини Рейну у вузькому місці поблизу Кобленца 15 сантиметрів. Попередній найнижчий рівень там фіксували 2018-го 25 сантиметрів. Ще раніше річкою почали запускати судна, завантажені частково, іноді всього на 20%. Це збільшило видатки власників вантажів. А Румунія, де критично обмілів Дунай, уже сьогодні може зупинити свою єдину атомну електростанцію в Чорноводі. Один із двох реакторів там уже стоїть із початку червня, інший поки працює, бо в регіоні підірвали частину скельної породи в руслі річки та затопили баржі із камінням, щоб спрямувати більше води до електростанції. Вона при роботі у нормальному режимі забезпечує приблизно п'яту частину виробництва струму у Румунії. Сьогодні Україна відзначає День молоді разом із Міжнародним днем молоді. Він присвячений поколінню, яке вже нині, попри усі складнощі війни, впливає на майбутнє країни. Воює, працює, волонтерить, навчається, розвиває власну справу та долучається до суспільного життя. Інвестиції в молодь малих громад. Цьогоріч держава підтримує 272 молодіжні проєкти у громадах із населенням до 5 тисяч людей. На їхню реалізацію спрямували понад 45 мільйонів гривень. Вперше податися на гранти президента могли й українці від 14 років. Одна з громад, де одразу кілька таких ідей перетворюються на реальні проєкти – Сергіївська на Полтавщині. Тут молодь створює простори безпеки, розвитку та психологічної підтримки. Ірина Цимбал розповість.
18: Для того, щоб зрозуміти, дихає людина чи не дихає, ви заводите руку під потилицю і припіднімаєте підборіддя. Будь ласка.
10: Як правильно накласти турнікет чи тампонувати рану? Базові навички до медичної допомоги опановують школярі і молодь Сергіївської громади у новоствореному молодіжному хабі безпеки у Розбишівській гімназії на Полтавщині.
19: У разі екстреної ситуації я можу не розгубитися, накласти турнікет, зробити першу домедичну допомогу, штучне дихання.
10: Створення цього хабу ініціювала вчителька з основ здоров'я Інеса Кравченко. Розповідає, у їхній громаді, найменшій в області, 2700 жителів. Майже третина з них – молодь. І більшість не знає, як діяти у надзвичайній ситуації і як допомогти пораненим.
20: Ми живемо в такий зараз час, що кожен має знати, як надати собі допомогу і взаємодопомогу іншим. Ми запрошуємо саме молодь з 14 до 35 років і проводимо тренінгові заняття. Проєктом передбачено тренінгові заняття з мінної безпеки, з домедичної допомоги.
10: На реалізацію проєкту громада виграла майже 200 тисяч грантових коштів. Частину вже витратили на меблі й обладнання для практичних занять.
21: Такий вигляд бібліотека мала ще місяць назад, а така вона зараз.
10: Це ще один проєкт у Розбишівці. Сільську бібліотеку перетворили на сучасний хаб «Креативка». Завдяки гранту президента України отримали майже 190 тисяч гривень. Про оновлений простір для молоді тут мріяли давно, щоб проводити дозвілля та спілкуватися. Сьогодні, наприклад, тут заховалися від пекучого сонця і грають у мафію.
22: Я зрозуміла, закриваємо. Ігравець номер 10.
10: У хабі вже провели школу молодіжного лідерства. На тренінгах вчили розробляти проєкти. 20 учасників підготували свої ідеї з розвитку Розбишівки, презентували їх владі та бізнесу. І вже є результат. Ось цей пляж створений саме завдяки втіленню молодіжної ініціативи.
21: Тут не було заходу, тут був очерет, місцева влада наняла техніку, яка розчистила даний пляж, а місцевий бізнес закупив піска, молодь зібралася дружно, організувала толоку. Щоб молодь залишалася, потрібно створювати умови для того, щоб вона залишалася.
10: Ще один проєкт – простір молодій. Тут для молоді, зокрема для діток з особливими освітніми потребами, проводитимуть творчі заняття і арт-терапію, аби допомогти знімати стрес, розвивати емоційний інтелект і комунікацію, каже авторка-психологиня Вікторія Кривсун. На облаштування простору виграли грант на 182 тисячі.
0: Чого ми й хочемо впровадити цей проект, щоб зацікавити молодь в нашій громаді, не їхати у великі міста і шукати там свої потреби, а щоб вони залишилися тут і піднімали нашу громаду.
10: Цього року у малих громадах, де проживає до 5 тисяч населення, реалізують 272 проєкти. Загальний бюджет державної підтримки – 45 мільйонів гривень. Вперше можливість реалізувати свої ідеї отримали й неповнолітні. Найпопулярніші напрями заявок на грант – молодіжні простори та центри, спорт і здоровий спосіб життя, цифровізація та інновації, кіно і культурне дозвілля. У списку 20 областей, зокрема прифронтові регіони. Серед лідерів – Полтавська, Чернівецька та Житомирська області. Адміністратує грантовий конкурс Український молодіжний фонд у межах реалізації державної молодіжної політики. Перевагу віддали освітнім, культурним, екологічним, волонтерським, соціальним, інклюзивним та безпековим ініціативам.
1: Це чіткий сигнал для молоді, для того, що їх в країні чекають і вони можуть розвиватися саме тут. Особливо ми говоримо про гранти для малих територіальних громад до 5 тисяч мешканців. Це якраз ті громади, там, де молодь зазвичай вражена в своїх правах, своїх спроможностей.
10: Зрештою, йдеться не тільки про нові приміщення і обладнання. Головне – зацікавити молодь лишитися у своєму селі і там будувати своє майбутнє.
3: Якщо мені буде тут чим займатися, що робити, то, звісно, я залишуся в селі.
10: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.
8: На цьому поки все. Більше новин вже о 13:00, тож до зустрічі.
23: Цей сюжет ми почнемо із чергового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандісти.
24: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались якоїсь віки. В Києві ракети полетіли уже після полуночі, туди много було доволі-таки прильотів. Після цього стали удари зміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
23: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
25: В нашому світі, не світському, но, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святе.
26: Фільне.
23: Та оскільки сучасний росіянин за рідкісними винятками істота без совісті і честі, була впевнена, що пропагандісти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
27: А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов.
28: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено как удар подлой русни.
23: Але варто визнать, ми помилялися. Ті зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
2: Я не прощу цим під... Я вибачаю за... Ми помстимося, дуже будемо мститися.
23: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо, це новини останніх днів.
4: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
23: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
5: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. Большая трагедия сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
23: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
6: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. Трое из них – дети.
23: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдерів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
7: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, цілі направлено по віддихаючим на пляж.

0: Він 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
1: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял.
0: Але ж ні, трендіти з Москви і штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузичев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
2: Якщо говорити чесно, без переходу на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
0: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандист, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
2: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області. Вот как оно есть, заморозка. И полное освобождение ДНР и ЛНР.
0: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорювати вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика. Адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
3: Виглядає тут... Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвичам.
0: Вони там у своїх Усть-Задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
4: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
0: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не упали їм на голову, як це сталося у Геленджику. Путін із боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
5: Знаешь, что теракт Туапсе мне очень в Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда
6: да,
5: похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк, терроризировать людей подобными методами.
0: А ще доречно буде відзеркалити на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
3: От ви сейчас там у себе гибнете і страдаєте ради чого? Ради того, щоб прийти на територію, де вас ненавидять?
0: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
3: Вам туди зачем? Вас там ненавидять. Коли ви намагаєтесь сюди зайти, стріляє кожен дуб. Нічого сказати? Понимаю. Вам нічого сказати.
0: Просто нагадаємо ватним бовдерам, що в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдума не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
7: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Перспектива? Там не то, что ближайшее, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
0: Тому те, що робить Соловйов у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
6: Отаке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. І тим не менее, ми тут живемо.

0: Вот это чтобы было простирать чем. Воду собираю, рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
1: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. У столиці та області знову оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних дронів. Ними ворог атакує регіон від самого ранку. Наслідок одного з таких нальотів у Броварському районі спалахнула пожежа у складських будівлях. За даними обласної влади, через дронові удари травмовано 65-річного чоловіка. Він отримав осколкові поранення та госпіталізований до лікарні. Більше подробиць про наслідки цієї атаки обіцяють повідомити згодом. У Херсоні російська армія цієї ночі вбила двох людей. Близько другої години ворог атакував дронами центральний район міста. Відомо, що одна із загиблих зазнала несумісних із життям травм у власному будинку, куди прицільно влучив російський безпілотник. Також, за даними Херсонської ОВА, були поранені ще двоє людей – 60-річна жінка і 46-річний чоловік. В останнього вибухова травма і опіки 60% тіла.
5: Я лежала на кроваті, трошки до стіни, і вона як шарахнула, і я почувствувала, що якби, а потім я встала, думала, що з ним, ну, почало мені тепле тікти.
6: Як гнула, мені показалось, що воно туди, як такий, вроді, і гул, і гром, і плам'я. Так оце загинула там жінка. І оце в цьому домі теж бабушка була, кажуть, що загинула.
3: Також цього ранку ворог атакував корабельний район Херсона. Відомо про чотирьох постраждалих, двох чоловіків і двох жінок. Попередньо у них мінно-вибухові травми, усіх госпіталізували. Ще одну 44-річну працівницю лікарні ворог поранив у Степанівці. Під атакою опинилася і територія одного з підрозділів ДСНС у Херсоні. Ударами дронів пошкодило приміщення, спеціальну та інженерну техніку. На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті. Пожежі, що спалахнули на території, ліквідували.
7: За вчорашню добу у нас 14 постраждалих. Більше ці люди якраз, які попали під російські безпілотники, люди в автівці, троє постраждало, також жінка на вулиці, на яку скинуто було вибухівку росіянами, ще водій маршрутки, на яку скерував оператор російський дрон. Ну, але от вночі це був жах, летіли шахеди, гербери, їх частково збивали, більше 10 прилетіло в сам Херсон, частково збивали, знову ціллю російських окупантів були енергетичні об'єкти.
3: У Дружківці на Донеччині у наслідок атаки впівдрона загинула людина, повідомили в поліції області. За минулу добу під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів регіону, 13 людей поранені. Руйнувань зазнали за півсотні цивільних об'єктів, з них 18 житлові будинки. Так, по Слов'янську ворог вдарив двома авіаційними бомбами та БПЛА. Поранено 7 мирних жителів. Пошкоджено приватні будинки, медзаклад, ринок, тролейбус та автівки цивільних. Бив ворог кабами та дронами і по Краматорську. Пошкоджено 2 багатоквартирних і 4 приватних будинки, медзаклад та церкву. Поранені 5 людей, один чоловік у важкому стані. Парамедики поліції доправили постраждалих до лікарні. Втім, рятувати довелося під звуки нових вибухів. У цей час російська армія продовжувала завдавати ударів по Краматорську.
8: Топ, раз, на що три.
3: У Запоріжжі день жалоби за 7 загиблими напередодні від масованого ворожого ракетно-бомбового удару. 24 людини були поранені. Серед них 21 працівник комбінату «Запоріжсталь», йдеться у заяві компанії. Російська балістика вдарила, коли люди саме прямували до укриття.
9: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих. Серед них всі чоловіки. Наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік. Переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
3: Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, це вперше за кілька років окупанти завдали саме масованого удару балістикою по місту. Унаслідок вибухів пошкоджено енергетичні підрозділи і інфраструктуру запорізьких підприємств «Медінвесту». Наразі роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь» повністю зупинено.
10: Для запорізької економіки це дуже великі проблеми, тому що це десятки тисяч родин, не лише людей, а десятки тисяч родин, які задіяні в виробництві та навколо виробництва. Запоріжсталь є платником податків в Запорізькій області номер один, тому, звичайно, ми відчуємо це і на надходженнях до місцевого та регіонального бюджетів. Тому наша мета – всіляко допомогти Запоріжсталі якомога швидше відновити своє виробництво для того, щоб з одного боку люди могли повернутися на роботу, з іншого боку Запоріжсталь виробляє надважливу продукцію для економіки нашої держави.
3: А вже цієї ночі в Запоріжжі окупанти дронами розбили будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Загалом минулої доби в регіоні росіяни вбили одну людину, ще 9 поранили. Є руйнування і на Полтавщині, повідомили в ОВА. Унаслідок влучання ворожого безпілотника у Миргородському районі виникло загорання на одному з промислових підприємств. На щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню, навіть попри загрозу повторного удару. Шпигували на користь РФ одразу у 3 регіонах України. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка коригувала повітряні атаки загарбників по силах оборони у Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. За результатами багатоетапної спецоперації одночасно було затримано 4 ворожих інформаторів, які діяли окремо один від одного, але мали спільного куратора з РФ. Через завербованих агентів ФСБ розвідувало у східних і центральних регіонах бойові позиції української логістики, ППО, логістичні склади з озброєнням та боєприпасами, а також місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Серед учасників мережі – колишній працівник машинобудівного заводу з Краматорська, дезертир із Павлограда, безробітний зі Знам'янки та комунальник із Кам'янського. За держзраду в умовах воєнного стану підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі. Він був спортивною легендою і загинув, захищаючи Україну, 21-річний Ярослав Стрілець на псевдотяж. Був дворазовим чемпіоном із панкратіону та спецпризначенцем. Після його загибелі мама пообіцяла зберегти пам'ять про сина у спорті. Нині її мрія здійснилася. Лариса Стрілець відкрила спортивно-реабілітаційний центр імені Героя. Тут безкоштовно будуть тренувати і відновлювати ветеранів.
11: До офіційного відкриття ще півгодини, але ветерани і військові, для яких цей центр і створили, поспішають випробувати новеньке татамі. Більшість добре знала дворазового чемпіона світу з панкратіону Ярослава Стрільця.
12: Це легенда, знаєте. В нього було велике майбутнє спортивне. Ну, і взагалі він дуже досягав великих висот. То, що він ніс, свої ідеї, які він ніс, хочемо це і продовжувати.
11: З Ярославом Стрільцем Станіслав разом займалися в одному клубі, а згодом обоє пішли захищати країну. Тому, коли мама Ярослава, пані Лариса, запропонувала стати тут тренером, Станіслав без вагань погодився.
12: В общем, мені ця ідея зайшла і вирішив їй допомагати в цьому. Вважаю, що військовослужбовців потрібно, ну, ветеранів, потрібно, як так сказати, з домівок витягувати. Вони закриваються в собі, повертаються в цивільне життя. І важко адаптуватися. Джиу-джитсу – це такий вид спорту, який допомагає в цьому.
11: Для пані Лариси цей зал – не просто місце для тренувань. Вона мріяла про нього відтоді, як війна забрала молодшого сина. У вересні 24-го 21-річний спецпризначенець Ярослав Стрілець загинув на Курщині. До своїх 19 років, коли підписав контракт із силами спеціальних операцій, він вже був дворазовим чемпіоном світу з панкратіону та багаторазовим чемпіоном України.
13: Син був з дитинства спортсмен, і для нього іншого нічого не було важливо, як спорт. Він за свій короткий вік, він так багато хотів досягти. Тому і мета цього центру продовжить, щоб надавати можливість хлопцям, щоб вони також участвували в тих змаганнях. Для мене це моє, як кажуть, стан мій, моєї душі, що пам'ять про сина буде жити.
11: Щоб втілити цю мрію, пані Лариса заснувала фонд і почала шукати приміщення, гроші та людей, готових допомогти. Місто передало в оренду частину приміщення колишнього дитсадка. До ремонту та облаштування долучилися друзі, побратими Ярослава, меценати. Поки тут кілька кімнат. Працюватиме також реабілітолог, але ремонт ще треба доробити.
14: Всю інформацію, яку я тут сьогодні зможу отримати, я передам обов'язково і в Міністерство у справах ветеранів, і його безпосередньо побратимам і колишнім керівникам. Мені би принаймні хотілося б, щоб в цій залі хоча б доробився ремонт, встановився кондиціонер і якісь опалення. Принаймні, я про це буду говорити.
11: Реабілітація і тренування для ветеранів будуть безкоштовними. Гроші на утримання і подальший ремонт пані Лариса ще шукатиме. Показує фасад, який пообіцяли незабаром зробити меценати.
13: Сходи воно буде поварено разом з сходами і з крильцом, і логотип тяж сина буде над крильцом.
11: Попри всі труднощі, Лариса Стрілець втілила свою мрію. Центр відкрився. Тепер хоче, щоб тут вирувало спортивне життя.
13: Дуже мені це надає натхнення, спілкування з хлопцями. Тому хочеться, щоб тут було людно.
11: Ярослав жив спортом. Тепер спорт живе у цьому центрі. І кожен, хто вийде на це татамі, продовжуватиме його історію. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: Такі новини на цю мить, більше вже у наступному випуску, а зараз матеріал наших колег з Independence Avenue Media. Це інтерв'ю з генеральним директором соціологічної компанії Harris X Дрітаном Нешо про те, чи зберігається підтримка України серед американців після понад 4 років повномасштабної війни. Чи впливає Дональд Трамп на позицію своїх прихильників щодо України та чому зміна риторики однієї з найвідоміших представниць руху МАГА Лори Лумер може мати значення для політики Білого Дому.
15: Як би ви оцінили рейтинги схвалення президента Трампа?
16: Я б сказав, що, як добре видно із середніх показників усіх опитувань, його рейтинги схвалення досить суттєво нижчі за рівень несхвалення. Середній показник сьогодні становить приблизно 40% схвалення його роботи, тоді як 60% не схвалюють того, як Білий Дім керує країною, насамперед у питаннях економіки, загального курсу країни та низки політичних ініціатив. Водночас найцікавішим нинішній ситуації полягає в тому, що Трамп усе ще може покращити свої позиції до проміжних виборів.
17: Trump can still rebound before the midterm elections.
18: Before the midterm.
15: До проміжних виборів?
16: Так, попри все, це пояснюється 2 чинниками. По-перше, виборці досі не мають чіткого розуміння, за що саме виступають демократи напередодні проміжних виборів. По-друге, демократична партія не має виразного лідера, тож демократи зараз виграють завдяки тому, що відійшли на другий план і дають змогу Трампу припускатися помилок в очах виборців. Саме така ситуація дає Трампу шанс знову повернути собі роль лідера, особливо якщо йому вдасться знайти рішення щодо конфлікту з Іраном, інфляції та кризи добробуту, або хоча б почати робити кроки у цьому напрямку.
15: Дуже коротко, про майбутні проміжні вибори. Чи маєте ви дані, на яких ґрунтується ваш аналіз?
16: Ми щомісяця проводимо опитування громадянської думки спільно з Гарвардським університетом. Вони публікуються щомісяця на сайті harvardgarrispoll.com. Ми відстежуємо всі ці показники та найактуальніші політичні питання. Це великий масив інформації, відкритий для всіх, хто хоче зрозуміти, як змінюється політична ситуація в Америці. Найцікавіше, що ми бачимо зараз, це така динаміка. У нашому останньому опитуванні рівень схвалення роботи Дональда Трампа становив 42%, але відповіді на запитання про проміжні вибори розділилися порівну 50 на 50 між демократами та республіканцями. Тобто людям не дуже подобається те, як працює Трамп, але він і республіканська партія все одно набирають підтримку напередодні проміжних виборів, тому що виборцям досі не запропонували чіткого вибору. Люди не до кінця розуміють, за що саме голосують демократи, тож країна залишається глибоко розділеною та поляризованою, а результат цих виборів усе ще неможливо передбачити. Зараз події складаються не на користь Трампа, але ситуація може дуже швидко змінитися, залежно від того, чого він зможе досягти щодо Ірану та переговорного процесу.
15: Ми бачимо певні серйозні зміни всередині руху МАГА, особливо у питаннях зовнішньої політики. Чи зберігає Трамп таку саму підтримку серед прихильників МАГА, як тоді, коли повернувся на другий президентський термін?
16: Він має надзвичайно високий рівень підтримки всередині руху МАГА. Наведу аналогію, щоб вашим глядачам було легше зрозуміти, наскільки МАГА пов'язаний із Трампом і наскільки Трамп пов'язаний із МАГА. Прихильники МАГА традиційно виступали проти військових інтервенцій. Вони хотіли, щоб Трамп прийшов до влади та не втягував Сполучені Штати у війни на Близькому Сході чи де-інде. Але коли Трамп завдав удару по Ірану, а це певною мірою був конфлікт, у який адміністрація вступила за власним вибором, хоча й переслідуючи свої цілі, 90% прихильників МАГА підтримали це рішення. Тобто вони зайняли позицію, що відрізнялася від тієї, яку декларували під час виборчої кампанії 24-го року, тому що їхній лідер сказав їм, що саме так потрібно діяти. І навіть сьогодні приблизно 90% прихильників МАГА підтримують Трампа та вважають, що він добре виконує свою роботу.
15: Гарріс Екс – це одна з компаній, які займаються дослідженням громадської думки та від початку повномасштабного вторгнення стежать за тим, що відбувається в Україні. Увесь цей час ви відстежуєте ставлення американців до війни, до України та Росії. Чи могли б ви підсумувати ці зміни? Чи змінилися настрої з 2022 року і в який бік?
16: Я б сказав, що американці загалом люблять рішення та компроміси, особливо коли йдеться про конфлікти, які щонайменше коштують грошей, ресурсів і уваги, а в найгіршому випадку забирають людські життя та мають дуже відчутну ціну. На початку люди готові підтримувати певну ініціативу, але їхнє терпіння досить швидко вичерпується. Якщо подивитися на російську війну проти України або на конфлікт у Газі між Ізраїлем і Хамас, то і Україна, і Ізраїль спочатку мали приблизно однаковий рівень підтримки серед американців – приблизно 80%. Сьогодні підтримка військової допомоги Україні зберігається лише на рівні незначної більшості, яка може змінитися в той чи інший бік. Це відображає загальну закономірність. Американське суспільство не любить війни без чіткої перспективи її завершення. Люди втомлюються від них, і дуже часто саме такі затяжні конфлікти зрештою політично шкодять тим лідерам, які їх підтримують або розпочинають.
15: Тобто це стосується саме війни. А чи є різниця між ставленням американців до війни в Україні та до самої України як держави?
18: Ukraine as a country.
19: Well, there's
17: very strong goodwill towards Ukrainians, right? But
16: до українців у Сполучених Штатах ставляться з великою симпатією, але американські виборці сприймають Україну насамперед через призму війни. Вони бачать конфлікт, який зайшов у глухий кут, де лінія фронту майже не змінюється, і війну, завершення якої поки що не проглядається. Саме тому, на їхню думку, необхідно знайти якесь рішення. Саме на цьому й будує свої різні ініціативи Дональд Трамп. Водночас американці не завжди погоджуються з тим, як саме Трамп підходить до цієї війни. Приблизно у співвідношенні 2-1. Вони вважають, що він занадто жорсткий щодо Володимира Зеленського і надто поблажливий до Володимира Путіна. Вони хотіли би бачити жорсткішу позицію щодо Росії та Путіна, та водночас підтримують компромісне врегулювання війни. Саме це, зрештою, значною мірою визначає позицію нинішньої адміністрації разом із особистими поглядами президента на обох лідерів і тим, як це впливає на загальну динаміку війни.
17: You know, both of the leaders and how that factors into the dynamic of the war.
18: Do you think some of the influencers have impact on that?
15: Як ви вважаєте, чи впливають окремі інфлюенсери на громадську думку, особливо серед республіканців або прихильників МАГА? Я маю на увазі, зокрема, Лору Лумер. Вона побувала в Україні і зараз складається враження, що події розвиваються у більш позитивному для України напрямку. Чи можуть такі голоси всередині республіканської партії або руху МАГА реально впливати на громадську думку?
17: They do impact public opinion. My big question on Laura Loomer.
16: Так, вони справді впливають на громадську думку. Моє головне запитання щодо Лори Лумер в тому, чи вона сама змінила свою позицію щодо України, чи Білий Дім попросив її зробити те, щоб потім допомогти пояснити зміну підходу адміністрації до України. Це має дуже серйозні наслідки. По-перше, це дає Білому Дому додаткові важелі під час переговорів із Росією. По-друге, це може бути пов'язано з тим, про що зараз багато пишуть і що активно обговорюють саме з повідомленнями про те, що Росія нібито передає Ірану координати та іншу допомогу для ударів по американських військових на Близькому Сході. Це те, із чим Трамп не може змиритися. Якщо стане загальновідомо, що він поблажливо ставиться до Путіна, тоді як Путін допомагає вбивати американських військовослужбовців, це стане для нього дуже серйозною проблемою. Саме в такий момент навіть його власний електорат може відвернутися від нього. Тому, на мою думку, зараз складається дуже цікава ситуація. Вона доволі сприятлива для президента Зеленського і для України, бо дає їм можливість посилити свій вплив на адміністрацію Трампа і ефективніше відстоювати українську позицію, ніж це було досі. І справа не в тому, що президент Зеленський недостатньо добре діяв. Навпаки, він дуже ефективно розігрував слабкі карти, які мав на руках. Але в уявленні Дональда Трампа відносини із Росією досі були ціннішими, ніж відносини з Україною. Якщо це сприйняття зміниться, зміниться і позиція Сполучених Штатів щодо цієї війни. І це піде на користь Україні.
17: Then America's position on the war will change and that will be to Ukraine's benefit.
18: So it's not the other way around.
15: Тобто все відбувається не навпаки. Спочатку президент Трамп змінює свою позицію, а вже потім змінюється громадська думка.
16: Подивіться, Україна має міцну базу підтримки серед демократів і незалежних виборців. Найбільше коливалися саме республіканські виборці, частково через вплив Трампа на їхні погляди. Є ще один важливий момент. Боротьба України проти Росії дуже нагадує історію Давида і Голіафа. Вона знаходить відгук серед американських євангелистів, які природно схильні підтримувати Україну та її боротьбу. Але їхня природна симпатія останнім часом опинилася під впливом позиції президента Трампа, руху МАГА та загалом політичних тенденцій усередині республіканської партії. Тож зараз відбувається певне політичне перегрупування та переоцінка позицій, що, на мою думку, буде корисним для України. За цим варто уважно стежити. Так само важливо спостерігати і за тим, як на це реагуватиме Росія. Чи спробує вона надіслати своїх представників із пропозиціями масштабніших торговельних угод для Сполучених Штатів, і чи повірить у це Трамп. Це також важлива частина загальної картини. Думаю, протягом наступних кількох місяців ми побачимо дуже цікаві події.
17: And that's obviously the other side. So I think this will play out over the next several months in interesting ways.
18: What do Americans think about the Russians?
15: що американці думають про росіян і що вони думають про Путіна.
16: Путіна вони точно не люблять. Щодо ставлення до росіян загалом, мені важко давати однозначну відповідь. Але в Америці є вислів, що росіяни викликають співчуття своїми стражданнями, адже вони самі постраждали від власної влади та режиму не менше, а можливо навіть і більше, ніж багато інших. Але я можу чітко сказати, що американці зараз думають про саму війну. Це результати великого дослідження, яке ми провели разом із Globsec. Сьогодні 56% американців підтримують боротьбу України проти Росії та вважають, що це важливо для національної безпеки Сполучених Штатів. Невелика більшість хотіла б побачити завершення війни якомога швидше. Але водночас цікаво, що майже 70% підтримують продовження боротьби, якщо це необхідно для досягнення справедливої та стійкої мирної угоди, яка справді працюватиме, а не поспішне укладання домовленостей, що згодом розвалиться. Це дуже хороший фундамент, на який можна опиратися. Ми також дослідили громадську думку більшості європейських країн і порівняли її з настроями американців. Виявилося, що американці займають приблизно середню позицію у спектрі громадської думки на Заході, коли йдеться про Україну. І ця середня позиція, попри все, що сталося за останні півтора року, залишається прихильною до України. In spite of everything that has happened in the last 18 months.
18: Do you think, especially as it comes to...
15: Якщо говорити про європейський напрям вашої роботи, чи відображають ті суспільні настрої, про які ви щойно говорили, політику національних урядів?
18: It's a
16: fantastic question. Насправді, європейці більше підтримують те, що роблять американці, ніж дії власних урядів. Не з точки зору змісту політики, а з точки зору активності. Вони сподівалися, що їхні уряди значно раніше займуть рішучішу позицію на підтримку України. По-друге, вони очікували, що європейські лідери активніше шукатимуть шляхи до завершення цієї війни в Європі. Тож, хоча Трамп багатьом європейцям не подобається, його підхід і активні спроби знайти рішення для завершення війни вони оцінюють позитивніше, ніж дії власних лідерів. Це дуже цікавий парадокс. Я маю на увазі насамперед німців, французів та італійців. Усі вони загалом демонструють подібні тенденції.
17: Roughly fall into the same camp.
18: How do Europeans view?
15: Як європейці сприймають війну в Україні? Чи відчувають вони загрозу через неї?
17: They do, and I think that this relates very closely.
16: Так, безумовно, і це дуже тісно пов'язано з їхнім ставленням до Сполучених Штатів і НАТО. В Європі дедалі сильніше поширюється переконання, що континент має бути здатним самостійно забезпечувати свою оборону. Переважна більшість європейців підтримує збільшення інвестицій у військову сферу та створення власної європейської системи командування і управління, незалежної від НАТО. Водночас, переважна більшість, приблизно 70%, хоче, щоб Сполучені Штати і надалі залишалися залученими до європейської безпеки. І лише близько 30%, тобто приблизно третина європейців, вважають, що Європа сьогодні готова до великої кризи або масштабної війни. Отже, існує очевидний розрив між тим, чого люди хочуть, і тим, наскільки вони впевнені в готовності Європи захистити себе.
15: А як європейці сприймають загрозу, що походить від Росії?
16: Так, її сприймають як реальну і безпосередню загрозу. Ми аналізували багато країн і маємо великий масив даних, але один показник особливо промовистий. Коли ми запитуємо, чи є боротьба України проти Росії важливою для безпеки власної країни-респондента, у середньому дві третини європейців відповідають «так». Це дуже показовий результат.
19: За свою країну.
20: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
19: дня, чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
3: Ключові події.
21: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
21: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
21: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
21: Доступно про важливе.
3: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
21: З нами ти серед своїх.
2: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
22: За свою країну.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Російський шахедний терор триває. У середмісті Києва гучно чути роботу ППО, тож просимо киян перебувати у безпечних місцях. Загарбники відночі запускають групи реактивних шахедів на столицю та низку областей. Вранці ворог вдарив дронами по Київщині. Атаковані склади в Броварському районі, підтвердили у Київській ОВА. Є поранений, це 65-річний чоловік. Його забрали до лікарні із осколковими пораненнями. Решту подробиці з'ясовують. Відео з величезними стовпами диму поширюють телеграм-канали. Повітряна атака в частині областей України триває. Унікальною операцією наших сил оборони назвав ураження цієї ночі військово-морської бази в Новоросійську президент України Володимир Зеленський. Це останній основний форпост російського флоту у Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту, додав він. Наші реактивні дрони, паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи успішно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Президент подякував причетним до операції за хороші результати. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія, додав глава держави. Порт Новоросійська – один із ключових для росіян у Чорному морі. Після втрати контролю над частиною Криму, саме сюди Росія перебазувала частину кораблів свого Чорноморського флоту, зокрема ракетоносії. У дні наймасштабніших атак росіяни по Україні можуть випустити від 600 до 1000 дронів. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Ворог вже накопичив понад 6 тисяч дронів камікадзе, герань та різних версій. Сумний рекорд росіяни встановили цієї весни. У середині травня за добу випустили 1600 безпілотників. Водночас у розвідці Міноборони кажуть, потужності виробництв в Росії не дають змоги постійно спрямовувати таку кількість дронів по Україні. Тож, між накопиченням для атак вони використовують по 150-200 безпілотників. Росіяни просунулися у південно-західній частині Костянтинівки, повідомляють аналітики Deep State. За їхніми даними, окупанти ще не встигли повністю закріпитися на нових позиціях, однак сіра зона боїв у місті збільшилася. Українські підрозділи у центральній частині Костянтинівки опинилися під тиском супротивника із кількох напрямків. Ризик оточення залишається високим. Deep State також повідомляє, росіяни поступово просуваються у місті, використовуючи значну перевагу у живій силі. Ситуація у Дружківці на Донеччині дедалі складніша. Обстріли і атаки дронами не припиняються. У деякі райони міста вже неможливо заїхати автомобілем. Тож евакуаційні підрозділи змушені діставатися за вказаними адресами пішки. Часто, коли білі янголи доїжджають до тих, хто просить про допомогу, на місці нікого немає. Під постійними російськими атаками у Дружківці, за даними Донецької ОВА, досі залишаються 3600 місцевих.
15: Донеччина. Дорога на Дружківку. Через обстріли перебувати у місті стає нестерпно. Заявок на евакуацію щораз більше.
0: Я не витримую. Ситуація змінилася. Змінилася логістика заїзду в місто. По заявкам у нас 6 адрес.
15: Утім, дістатись до однієї з них уже надскладно. Це крайній будинок до дуже небезпечної зони, пояснюють поліцейські екіпажу «Білий Янгол». Але ігнорувати заявку не можуть.
1: Евакуація! Люди!
5: Буває так, що на заявку дають адресу, але без квартири. Тому що люди вже не живуть в квартирі, мешкають вже в підвал або у сусідів і постійно змінюють по цьому будинку своє місце дислокації в залежності від прильотів, в залежності від ситуації.
1: Не відчиняють. Люди!
15: Утім, чекати людей довше поліцейським складно. Раз за разом лунають вибухи.
23: Раз. Два. Є записки, що є люди, да, проживають, але ніхто не відчиняє.
1: Да. На п'ятому поверсі.
15: У таких умовах у Дружківці залишається 3600 місцевих, а до багатьох районів доїхати на автівці вже неможливо. Іти доводиться пішки, і це з величезним ризиком для життя.
5: Тут по заявці є маломобільна людина, і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
15: Лише на двох із шести локацій на правоохоронців чекали жителі. Чотири жінки, з них двоє маломобільні.
5: Ми заїхали в багатоквартирний район. Тут одна будинок зруйнований, один згорівший. Ось зруйноване приватне підприємство. Постійно чути звуки півдронів. Зараз ми завантажились з двох адрес. До нас дві маломобільні жінки. У нас дві маломобільні жінки, будемо їхати далі. Скільки у нас тваринок? Дві собачки, так?
24: І сім кошечок.
5: І сім кішок.
15: Навіть ті, хто вважав, що вже звик до пекла, яке влаштовують росіяни, зараз зізнаються.
25: Вже далі терпіти не можна. Ану, вокруг нас. Там у мене дев'ятиэтажка от на низу, за маленького салону. Там розбили мою квартиру. Дочка забрала сюди і здесь от такою. От уже ж нету ніякої сили.
15: Ще одна жінка врешті виїжджає із 87-річною матір'ю.
26: Тут сильно страшно стало. Прийшлось виїжджати. Сиділи до останнього. Нічого, ні світа, ні газу, ні води. О, моїй мамі 87, от 88 вже говорить, вже ж куди. Воду тягати тяжело, газу нету, світа нету.
15: Евакуйованих жителів передають волонтерам. Ті допоможуть дістатись більш безпечних регіонів. Так, ризикуючи життям, за минулий тиждень із Дружківки вдалось вивезти 260 людей. Триває евакуація не лише на Донеччині. Жити у прифронтовому Нікополі на Дніпропетровщині дедалі важче. Містом літають і впівдрони, ворог гатить артилерією. Із певних районів міста ще з весни триває обов'язкова евакуація. Ось екіпаж «Білих Янголів» у темну пору вивозить родину із трьома дітьми – 19, 11 та 7 років. Родина мешкала біля берегової лінії і врешті не витримала обстрілів. Їх передали волонтерам благодійної організації «Save Ukraine». Утім, такі поїздки уже вкрай небезпечні, кажуть поліцейські. Дороги, які ведуть із Нікополя, під постійним обстрілом. Христина Величанська, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
3: Оскільки ракетно-дронові атаки дедалі частішають, постає гостра потреба в укриттях різних типів. У прифронтових містах на випадок раптового артобстрілу чи нальоту дронів у людних місцях встановлені первинні мобільні укриття. Це бетонні споруди, що принаймні мають захистити від уламків та вибухової хвилі. Але в столиці їх просто немає. Чому на п'ятий рік Великої війни у Києві таких укриттів лише два, і ті встановив бізнес? Наталя Кулик докладніше.
27: Київ, 1 серпня, черговий російський удар балістикою обірвав життя 9 людей, більшість загиблих у Дарницькому районі. Бігли в найближче укриття, коли дві ворожі ракети одна за одною влучили біля багатоповерхівок та скверу. Страшні кадри – наслідок дефіциту укриттів у столиці та відсутності найпростішого захисту на вулицях – первинних мобільних укриттів. У місті, яке ворог щораз інтенсивніше атакує балістикою, тероризує дронами, атакує вдень і вночі. Коли ракети розриваються ще до сигналу тривоги, а великих руйнувань і трагічних наслідків завдають саме вибухова хвиля та уламки, наземні бетонні укриття подекуди могли б стати рятівними.
6: Коли ми говоримо про приліт неподалік і масову загибель від уламків, то від уламків таке укриття врятує. І якщо ми говоримо про питання часу, коли починається артобстріл і треба швидко укритись, питання йде на секунди, саме в такому випадку такі первинні мобільні укриття ефективні. В місцях масового сукупчення, зокрема, на зупинках, в парках та інших таких от громадських місцях.
27: Наземні бетонні укриття спершу ставили прифронтові міста, які потерпають від артилерійських та обстрілів дронами. Донеччина, Херсон, Суми, Харків. Через щоденний терор дронами-кабами нарощує кількість таких укриттів Запоріжжя. У Дніпрі вже 92 мобільних укриття, щоправда, там вони приваблюють більше вандалів, ніж місцевих. А Одеса встановила мобільні укриття на пляжах, загалом їх в місті декілька десятків. На майже 4 мільйонний Київ – два мобільні укриття, і ті встановлені бізнесом. Очільник столиці Віталій Кличко торік обіцяв 500 мобільних укриттів. РДА мали визначити локації та потребу. Торік у жовтні Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на це, по 50 мільйонів на район. Райадміністрації навіть тендери оголосили на приблизно 10 укриттів кожна. Але в кінці року торги скасували. Після трагедії 1 серпня у відсутності мобільних укриттів Віталій Кличко звинуватив райдержадміністрації.
7: Районам виділили кошти, вони не реалізували ці кошти, повернули. Тут постає питання життя людей. Якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то повинні знаходити тих людей, які будуть ці обов'язки виконувати.
27: РДА, котрі відповіли на запит фактів, пояснюють, що торік у серпні в Україні оновили держстандарт на первинні укриття. Після того виробникам потрібен був час на сертифікацію. Київрада гроші дала лише у жовтні, треба був час оновити тендери. Все припало на кінець року, тому гроші просто було неможливо використати. Тому потребу в укриттях РДА подавали містові на 2026-й.
8: Голосіївська районна державна адміністрація не відмовляється від реалізації проєкту мобільних укриттів. Ще під час формування бюджету на 26-й рік подала бюджетні запити на закупівлю мобільних укриттів. Водночас, станом на 7 серпня, кошти не виділені.
27: На Голосіївський район треба першочергово 19 первинних мобільних укриттів. Подільський, Солом'янський та Шевченківський визначили по 10 локацій, а Святошинський прорахував потребу у 12 бетонних укриттях. Поки на Оболоні в одному з парків два первинні мобільні укриття встановила Київська школа економіки. Одне для потреб навчального закладу, інше доступне всім киянам, яких небезпека застане у парку.
9: Воно витримує пряме влучання шахеда, воно захищає від уламків, балістику не витримає, оскільки це там зовсім інший тип укриттів, але від уламків воно надійно захищає.
27: Відчиняється укриття автоматично після сигналу тривоги. Всередині вміщує 75 людей.
9: Є запас води, Wi-Fi, система відеонагляду та система вентиляції примусової та кондиціонування для того, щоб у літню спеку можна було комфортно тут перебувати. Кондиціонери також розраховані на роботу там до мінус 15, відповідно в зимовий період у нас буде можливість догрівати ці приміщення для того, щоб забезпечити там базові комфортні умови під час повітряної тривоги.
27: За нормами, в первинному мобільному укритті можливе перебування до 4 годин. Тут подбали про повний комфорт. Є вбиральня, на випадок відключення світла укриття підключене до генератора. З усіма зручностями споруда коштувала майже 5 мільйонів гривень. Переконані, інвестиція в безпеку киян виправдана. Щораз тут ховається більше людей.
9: Спочатку приходило людей 7, 12, десь до 20. Далі вже вони вже функціонують фактично там півтора місяці. Збільшується кількість людей, які відвідують. В першу чергу це батьки з дітками, які гуляють по набережній, вони вільно можуть зайти в укриття.
27: Простіше і перше в Києві мобільне укриття у грудні 25-го з'явилося в Деснянському районі, де найбільша біда зі сховищами. Місцева РДА презентувала це як досягнення району та Київської міської військової адміністрації. По факту зразок укриття подарувала компанія-виробник будматеріалів. Його поставили біля зупинки громадського транспорту.
10: Укриття відчинене, всередині є місця для сидіння, розраховане воно на 20 плюс людей. Додаткових умов для комфорту мешканців тут немає і також немає світла, бо систему пошкодили вандали.
27: Це мінімальна комплектація, обладнати його можна всім на вибір замовника. Це великий бетонний конструктор.
11: Це споруди, які можуть бути швидко змонтованими, буквально протягом 1-2 днів, в будь-якій локації, без фундаментів, без особливої підготовки.
27: Найбільше укриття, що виготовляли, вміщує 140 людей, найменше 10. Їхнє укриття першим в Україні пройшло сертифікацію ДСНС і відповідність державному стандарту 25-го року. Випробування на полігоні показали, бетон витримує навіть пряме влучання шахеда.
11: Вибух шахеда дав мінімальне проникнення в товщу бетона і всередині не було жодних уламків. І це дуже важливий елемент. Вона має бути так само оснащена протиуламковою сіткою всередині. Тут дуже потужний армований каркас і декілька шарів саме протиуламкової сітки для того, щоб куски бетону при вибуховій хвилі не принесли шкоду тим, хто всередині.
27: Та нині основний замовник їхніх укриттів – бізнес.
11: Жодного офіційного тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів у нас не відбулося, тому ми більше орієнтуємося на бізнес, на запити з ринку. Коли є потреба його перевезти, воно дуже швидко демонтується, розбирається і перевозиться. Коли закінчиться військовий стан, ці мобільні укриття можуть стати резервом на випадок якихось інших викликів.
27: У ДСНС наголошують, мобільні укриття – це тільки додатковий тип захисту населення, який не вирішить проблему з нестачею повноцінних укриттів. І столиці на 5-й рік Великої війни нарешті потрібне комплексне рішення для безпеки киян. Наталя Кулик, Віктор Дегтяр та Максимілян Ільченко, «Факт», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
3: Не задля трофеїв, а заради спокою на Прикарпатті ветеранів, військових на реабілітації та родини загиблих захисників запросили на спортивну риболовлю. Тут змагалися не лише за найбільший улов. Важливішими були розмови та підтримка один одного.
12: Заводиш обережно так от назад. І отак от туди і кидай. Давай. Раз, два, три. О!
13: На березі озера поруч ветерани, військові на реабілітації та діти загиблих захисників.
12: До кожної групи приєднана дитинка, от, яку ми вчимо і закидати вудки, і діставати потім ці вудки з дерев. Як правильно робити собі місце на рибалці. Тому особливо для мене трошки відпочити. От, порадіти трошки спілкуванню з дітками, з природою і відпочити душею.
13: Андрій зараз на реабілітації. Попереду знову фронт і Лиманський напрямок. Каже, такі зустрічі важливі не менш, аніж фізичне відновлення.
14: Потрібні такі заходи. Ретрити різні. От, наприклад, дуже потрібно те, щоб десь збирати ці сім'ї, чи в гори, чи кудись. Ну, любе, що робиться, щоб збирати цих людей і їх почути їх. І щоб вони бачили, що вони не забуті.
13: Батько 21-річної Анни загинув на запорізькому напрямку 23-го. Після втрати, розповідає дівчина, неважче було знову повернутися до спілкування у колі людей. Саме побратими тата, які телефонували і досі це роблять, підтримали дівчину найбільше.
17: Рибалку я не сильно люблю, але мені подобається проводити час біля води. Мені якось дуже гармонійно насправді. Такі заходи, мені здається, що це найідеальніші заходи, тому що вони об'єднують всіх разом. І всі можуть поговорити на спільні теми, отже, вони в нас є.
18: Це саме більше.
17: Ну.
18: Бачите?
17: Будемо бачити.
18: Це Амур.
13: Ветеран Микола зізнається, риболовля стала для нього однією зі змог відновлення після війни. На цих змаганнях він і напарниця Елеонора упевнені у своїй перемозі.
18: Ти думаєш, що так?
17: Я впевнена, що ми виграємо. 100%.
18: дуже важливо. Ну, я думаю, що багато хлопців віддихають від цього. Просто ти забуваєшся, ну, про все.
13: У теплий сезон такі спортивні риболовлі бувають щомісяця. Їх уже третій рік організовує Тлумацький відділ у справах ветеранів.
2: Ми об'єднуємо при спортивній рибалці не тільки ветеранів, військовослужбовців. Створюємо такі команди, щоб до кожного ветерана і рибака з числа захисників були долучені діти наших героїв, щоб діти відчули опору чоловічого плеча, батьківського плеча.
13: Після риболовлі – смачний обід, 80 літрів бограчу та понад 100 порцій рибної юшки, які приготували самі ветерани.
4: Говядина, свинина свіжа, потім четверта частина – копчене м'ясо, ребра, шинка і що там ще? Ребра. Решта овочі.
13: Але важливе не указані. Такі заходи – це можливість відкласти тяжкі спогади, знайти підтримку і відчути, що поруч є люди, які розуміють одне одного. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СТВ. Єдині новини.
3: На цьому поки все. Більше новин о 14:00, тож до зустрічі.
16: Сьогодні почнемо з кадрів, які останніми днями облетіли всі світові ЗМІ. І мова зараз, звичайно ж, піде про Херсон, де російські військові заради забави влаштували сафарі на цивільних. Сказати, що сталося щось незвичайне, було б перебільшенням. Подібні трагічні історії відбуваються у Херсоні вже кілька років. Але тепер росіяни дійшли до тієї стадії дна, що почали самі викладати полювання на цивільних. Оператор дрона чудово бачить, що перед ним звичайний фермер, який торгує овочами на вулицях міста. Це чистої води терор та спроба вбивства заради розваги. Але, звісно, кремлівські чиновники вдали, що нічого особливого не сталося. Ну так, не комільфо їм, духовним та православним, коментувати таке. Хоча всі ми 100 разів чули, мовляв, Херсон – це частина Росії, а місцеві жителі нібито ух, як ненавидять українську армію.
19: Крым с 91-го года. Донбасс, который в 14-м году сделал свой выбор. Херсон и Запорожье, которые в 22-м году сделали свой выбор. Вам туда зачем? Вас там ненавидят.
16: От тільки насправді весь Херсон вийшов зустрічати ЗСУ як визволителів. І навіть окремі співробітники державної пропаганди РФ визнають, що жодних проросійських настроїв там не було і немає.
20: Соня тоді, от був Ігор Ємельянов, мій колега, журналіст «Комсомольської правди». Він якраз от іменно тоді з Херсона приїхав і вже сказав, що, звісно, там ніяких проросійських настроєнь нет.
16: Власне, саме тому чмоні не шкодують дронів на мирних жителів. Вони тупо мстять херсонцям за нелюбов. Щоправда, коли полювання на людей розлетілося світовими ЗМІ, зет-людожери почали викручуватися і давати задню. Але, як завжди, стало тільки гірше. Росіяни забрехалися настільки, що почали суперечити один одному.
21: Друзі, щоб кілька разів не вставати, там хуй розганяють відео о нанесенні удара по техніці двойного назначення. Ця машина була неоднократно замечена в доставці грузів двойного назначення. Ми продовжуємо, свинья живая.
16: Це, друзі, перша версія зет-чортів. Вони визнають, що вдарили по продавцю овочів дроном. Але нібито зробили це через те, що літній чоловік перевозив вантажі для української армії.
21: Такі торгаші осуществляють логістику грузів двойного назначення зі всіми витікаючими наслідками. На цей раз йому дуже сильно повезло. Учитесь на чужих ошибках і не оказуйте содействие бойовикам ВСУ.
16: Коротше, ця брехня виявилась настільки безглуздою, що в якийсь момент куратори інформаційної політики РФ банально вирішили зламати правду через коліно. Так продавець фруктами у Херсоні перетворився на жінку, на яку нібито полювали ЗСУ.
21: Осторожно, жорсткі кадри. Хахахаха закошмарила, а затем убила пожилую жінку раді забави.
16: Коротше, Геббельс – це просто пацан невинний на фоні путінських чортів. А ось, що нас ще шокує в усьому цьому треші, то це свята впевненість російських пропагандистів у тому, що історії а-ля сафарі в Херсоні зійдуть їм усім з рук. Друзі, там на ефірах такий маня світ, що ми не дуже розуміємо, за що платять гроші наркологам у Росії.
22: С удивлением смотрю на людей, которые говорят, что мы там 100 лет друг с другом разговаривать не будем. Да я вас умоляю.
16: До речі, пам'ятаєте такого політолога, як Кость Бондаренко? Цілі десятиліття це чудо без пір'їв кочувало по українським каналам. А потім Кость Бондаренко на якийсь час зник. Але певно, якщо не просто втекти в Росіюшку, а й світити там пикою, колаборанту видають бонусну порцію північих гребенів. Коротше, Бондаренко сплив разом із уже кремлівським політологом Козаковим.
0: Реальна гарантія безпеки України – це її добрососедські стосунки з усіма сусідами. Если будут добрососедские, открытые, братские отношения со всеми соседями, в этом и лежит залог безопасности.
16: Як ви вже, мабуть, зрозуміли, тепер у Бондаренка роль хорошого пухла, який катається по вухах ваті вологими історіями про любов українців до росіян. Мовляв, якщо зараз змусити фашиста Зеленського капітулювати, то завтра пів України працюватимуть у Тюмені.
0: Ви от розумієте, через кілька років після війни, скільки людей, які сьогодні воюють проти Росії на Востокі, от скільки з них будуть працювати в Тюмені на нефтяних місторождіннях?
16: І ніби зовсім не смішна тема розмови, погодьтеся. Але два діди настільки відірвані від реальності, що не усміхнутися вкрай складно. Там у світі скажених фантазій навіть українські військові мріють контракти з російською армією підписати.
22: Спустя определенное время після окончания бойових дій, какая часть нынешних мобилизованных ВСУшников пойдет на контракт в российскую армию?
1: Вот это у нас
22: последний вопрос. А для Европы это ночной кошмар.
16: Ну так, тут у нас всі прямо сплять і бачать, якби разом із бурятиками європейські посадки штурмувати. Адже, якщо ви не знали, найближчим часом українці прозріють і зрозуміють, що їхні вороги насправді в Європі.
22: Європейці повинні в цьому допомогти, тому що в противному випадку...

0: було далі, всі чудово знають. Якщо навіть улюбленець Путіна генерал Шаманов чесно визнав, що армія вмилася кров'ю саме через брехню по телевізору.
1: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних помилок, яку ми дуже остро почувствовали в перші 5 суток.
0: Якщо вже росіянам так подобається наступати на іржаві граблі, то ми тільки за. Причому це не лише фантазерів Бондаренка та Козакова стосується, а й інших пропагандистів. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли Соловйов на День ВДВ намагався зробити з десанту в Гостомелі ух яку успішну військову операцію.
2: У нас такая череда праздников, поэтому, конечно, хотелось бы отметить. Это важные праздники. Сегодня день воздушно-десантных войск. А если мы говорим о специальной военной операции, то от Гостомеля до сегодняшнего дня это удивительные подвиги и примеры героизма.
0: Тут настав час нагадати, що Гостомель провалився від і до. Частину десанту взагалі розстріляли немов у тирі просто у вертольотах.
3: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять.
0: Ті ж, хто вижив, не зуміли виконати головне завдання та отримати злітну смугу для прибуття транспортних ілів. Грубо кажучи, чувачки прилетіли і марно померли. І навіть зед-експерти ніколи не зможуть логічно обґрунтувати, які хоча б тактичні цілі виконав гостомельський десант. Ну, крім того, що був, по суті, стертий особовий склад, та й усе угруповання на київському напрямку вмилося кров'ю.
4: І вони неправильно оцінив свої можливості, Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных.
5: Ход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью.
0: До речі, Губарєв, на відміну від дірявого Соловйова, був безпосереднім учасником київської операції. От тільки його откровення просто тонуть у хвилях ура патріотичної бравади. Якщо що, Росія силами пропаганди переписує історію буквально на колінці. А розгром під Києвом тепер подається як жест доброї волі.
6: Землі немерено? При этом, якщо б ще не жест доброї волі, що б більше було?
0: Сам же Рудольфович, який у перші дні свого спільно з міськими божевільними у студіях активно зачищав Київ.
7: Може би, Київ треба брати, коли от уже от це все. Ну і от ця частина теж буде другого цвіту. Тоді вже буде розговор із Києвом зовсім іной. Ніхто не відказався від ідеї брати Київ.
0: Тепер робить вигляд, мовляв, завдання взяти столицю України не було.
2: У нас недостатньо було солдат навіть для того, щоб контролювати метро міста Києва. Поэтому, конечно, никакой задачи взять Киев за 3 дня и близко не стояло.
0: И це настільки жалюгідні перевзування, що хочеться підійти ближче і розсміятися цим убогим просто в обличчя. І зараз йдеться не лише про Соловйова, а й усіх російських чиновників та пропагандистів, які в спробах переписати історію зовсім потекли кукухою. Зараз покажемо всім просто бенефіс ватної тупості.
8: Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал лидеров украинского националистического движения Степана Бандеру, Романа Шухевича и других деятелей ОУН и УПА пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
0: Первая реакция на эту новину была ось такою.
9: А что так можно было, что ли?
0: Після чого ми просто сміялися хвилин 10. Тобто Нюрнберг не визнав, навіть діди-комуністи не визнали. А тепер путінські мавпи вирішили переписувати історію рішеннями Московського суду.
8: В Генпрокуратурі заявили, що рішення суда необхідне для увековечення пам'яті жертв геноциду совєтського народу, пересмотру рішень о реабілітації лиц, сотрудничавших з нацистами, а також протидія героїзації діятелів ОУН і УПА в Україні.
0: Цікаво, якщо суд Бердичева визнає Путіна засновником руху «Гачі-мучі», це можна буде записувати до підручників історії? Ну, якщо серйозно, всі подібні фінти вухами – це тупо агонія путінської помийки. Літо закінчується, весняно-літній наступ повністю провалено. От і доводиться пропагандистам бадьорити вату різного роду інфомаячнею.
10: Сив глаза божья роса.
0: Але от халепа. Фейки і маразми в коктейлі з переписуванням історії жодним чином на реальність не впливають. Тому нехай і далі імітують бурхливу діяльність на тлі неможливості вирішити навіть тактичні, не кажучи вже про стратегічні задачі. І це ми ще мовчимо про те, що самообман завжди був дорогою у нікуди. І чим пізніше росіяни це усвідомлять, тим глибше закопаються.

0: Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. У Херсоні російська армія цієї ночі вбила двох людей. Близько другої години ворог атакував дронами центральний район міста. Відомо, що одна із загиблих зазнала несумісних із життям травм у власному будинку, куди прицільно влучив російський безпілотник. Також, за даними Херсонської ОВА, були поранені ще четверо людей – 57 та 60-річні жінки і чоловіки віком 46 і 57 років. У молодшого постраждалого вибухова травма і опіки 60% тіла.
3: Я лежала на кроваті, трошки до стіни, і вона як шарахнула, і я почувствувала, що, а потім я встала, думала, що з ним, почало мені тепле тікти.
4: Як гнуло, мені показалось, що воно туди, як такий, вроді, і гул, і гром, і плам'я. Так оце загинула там жінка. І оце в цьому домі теж бабушка була, кажуть, що загинула.
1: Також цього ранку ворог атакував корабельний район Херсона. Відомо про чотирьох постраждалих, двох чоловіків і двох жінок. Попередньо у них мінно-вибухові травми, усіх госпіталізували. Ще одну 44-річну працівницю у лікарні ворог поранив у Степанівці. Під атакою опинилася і територія одного з підрозділів ДСНС у Херсоні. Ударами дронів пошкодило приміщення, спеціальну та інженерну техніку. На щастя, особовий склад не постраждав, адже перебував в укритті. Пожежі, що спалахнули на території, ліквідували.
5: За вчорашню добу у нас 14 постраждалих. Більше ці люди, якраз, які попали під російські безпілотники, люди в автівці, троє постраждало, також жінка на вулиці, на яку скинуто було вибухівку росіянами, ще водій маршрутки, на яку скерував оператор російський дрон. Ну, але от вночі це був жах, летіли шахеди, гербери, їх частково збивали, більше 10 прилетіло в сам Херсон, частково збивали, знову ціллю російських окупантів були енергетичні об'єкти.
1: І от щойно місцева влада повідомила, що росіяни знову атакували дроном центральний район Херсона. 23-річний хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. Троє людей поранені у Балаклії на Харківщині. Від ранку росіяни здійснили по місту два удари. Внаслідок обстрілу у двоповерховому житловому будинку у кількох квартирах спалахнули пожежі. Також пошкоджено дах, лінію електропередачі та шибки. Понівечені й приватні будинки. Також сталося загоряння ще в одній зі споруд. Небо контролюють безпілотники, а будь-яке авто на відкритій дорозі – легка ціль. Під таке полювання потрапили наша знімальна група, коли їхала до артилеристів 147-ї бригади 7-го корпусу ДШВ. За кілька кілометрів до позиції російський дрон влучив у пікап, у якому були журналісти. Машина загорілася. Нашим колегам довелося її залишити та ховатися від безпілотників. Як вони врятувалися, розкаже Анастасія Вільхова. Щоб бійці могли і далі працювати на цій ділянці, їм потрібен новий пікап. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані.
6: Це мав бути сюжет про те, як працюють артилеристи 147-ї бригади на Донецькому напрямку на САУ «Цезар». Проте, поки ми їхали на позицію, плани трошки змінилися. Власне, в нашу автівку посіли в дрон.
7: Стой! З машин! Бистро!
8: Вигнали!
7: Уходимо!
9: Цей ворожий удар прийшовся по Старлінку. Росіяни одразу вибили зв'язок, позбавивши нас можливості викликати евакуацію. Автомобіль задимів і втратив хід на годиннику майже 5 ранку. Навколо відкрите поле.
10: Летить.
9: На цій ділянці дороги майже немає де сховатися. Два невисокі дерева край поля – єдине, що могло, бодай, трохи прикрити від ворожих дронів. Та залишатися там небезпечно. Росіяни бачили дим і точно знали, де ми.
11: Ну, пішли по Солнуху.
12: Да, до речі, давайте.
11: Через дорогу?
8: Все, вперед.
11: Что, пошли?
8: Да.
9: Змінити локацію і відповзти глибше інших варіантів немає. Соняшники заледве сягали пояса. Пересуватися довелося майже впритул до ґрунту. Найближча посадка за кілька кілометрів. Головне – не зупинятися і рухатися далі від палаючої машини. Було зрозуміло, що нас намагаються вистежити. Поки ховалися в полі, дрони продовжували бити по нашій машині. У якийсь момент здалося, що живими звідси не вийдемо. По соняшниках провели понад півгодини і проповзли близько кілометра.

0: Дрони кружляли над полем, коли на дорозі з'явився автомобіль. Військові, які проїжджали повз, побачили дим від палаючого пікапа.
1: У нас було особисте приміщення, в зв'язку з тим, так як вчора теж потрапили трошки під удари від дрона. І вже на шляху повернення сьогодні побачили, як машина горіла. І вже у полі побачили особисто вас всіх і ховались. Звичайно, зупинились.
2: Машина чекає!
3: О, машина жде! Богдан!
0: Подібне полювання не виняток, а буденність. І про це кажуть військові 7-го корпусу ДШВ. Автомобіль, який нас забрав, і сам кілька днів тому потрапив під російську атаку.
4: А їхали, везли провізію, допомогу везли. А врятувало що? Обшивка врятувала на автомобілі. Якби не вона, то було б куди складніше. Так, прилетів дрон. З неба, і виходить те, що розбило лобове скло.
0: Росіяни намагаються перекрити маршрути до позицій і б'ють по машинах. Але підвезення не припиняється. Без боєкомплекту та їжі на позиціях не втриматися.
5: Ми зараз знаходимося в Донецькому напрямку, тобто на рахунок підвозу провізії, підвозу БК, тиснуть, з кожним днем стає важче, контролюють дороги підвозу, тобто кожного разу приходиться шукати якісь нові маршрути. Є впівішки, на радіосигналі, на оптоволокні, є молні.
0: Але за цими маршрутами стоять не лише боєкомплект і провізія. Для бійців 147-ї артилерійської бригади це ще й власна, дуже особиста мотивація.
6: Зараз почали город наші бомбить. Ось на днях по вокзалу прийшло теж. Чи шахети, чи хто його знає. Як в тому городі вродився, ріс, сім'я, діти, як тут кажуть, родичі, все там на місці. Приїхати, поле розбите, все, і що робить? Немає тоді сенсу, мені кажеться, життя.
0: Відчуття обов'язку захистити свій дім та дати дітям майбутнє і тримає бійців тут. Та найбільш разючий контраст цієї війни – життя, яке вирує поруч із російськими дронами. Попри цілодобовий гул безпілотників і розбиту техніку на узбіччях, у прифронтових селах досі залишаються цивільні. І поля навколо, попри все, засівають та збирають врожай. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
7: Росіяни заявляють, що протягом ночі збили понад 500 українських дронів. Особливо гучно було у Краснодарському краї, зокрема в Анапі та Геленджику. А наймасованіший удар припав по Новоросійську. Атака здійснювалася із моря безпілотними катерами. У місті активно працювала ППО, а повітряна тривога лунала і вранці. Загалом Новоросійськ був під атакою понад 9 годин.
8: У нас ночь. Всю ночь сидим в ванной. Стреляет, орёт сирена. Просто кошмар. И тут страшно. Видите, страшно.
7: Однією з цілей українських дронів став новоросійський порт, найбільший в Росії та ключовий експортний хаб країни-агресорки на Чорному морі. Телеграм-канали повідомляють, що там після нічної атаки вирують пожежі на нафтовому терміналі Шисхарес та у військовій гавані. Також не виключають, удар міг бути спрямований на зрив масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв. Прилетіло і по комбінату хлібопродуктів в великому високотехнологічному портовому перевалочному комплексу, що включає два елеватори та низку портових споруд. Як повідомило агентство Reuters, цей зерновий термінал після атаки дронів призупинив роботу. Більше подробиць про атаку розповів президент України.
9: Цієї ночі наші сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях, підтверджено влучення по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.
7: Після атаки українських дронів зупинив роботу російський нафтохімічний комплекс «Запсібнефтехім» у Тобольську у Тюменській області. Нагадаю, атаку здійснили в понеділок, після чого на підприємстві спалахнули пожежі. Як зазначає агентство Reuters із посиланням на свої джерела, об'єкт зупинив роботу на невизначений термін. Нині оцінюють масштаби пошкоджень та їхні наслідки. У Санкт-Петербурзі на міжнародній товарній біржі 11 серпня не виставили на продаж жодних обсягів скрапленого газу з пункту завантаження в Тобольську, а звідти щодоби регулярно продавали близько 4 тисяч тонн суміші пропану та бутану. Відновитися емоційно та побути у колі своїх на природі у рамках соціального проєкту «Вікно у ліс» на Волині для ветеранів та їхніх родин влаштували відпочинок серед мальовничої природи. Частували дарами лісу і організували різні активності, серед них спортивні ігри та риболовля. Кожен мав змогу обрати заняття до душі та, головне, наговоритися до схочу із побратимами, тими, хто розуміє та підтримує.
10: Ветеранів частують дарами лісу. Натуральні соки, джеми, мед – все те, що заготовляють в сезон лісівники.
11: Смачно, справді смачно. Дуже файна місцина.
10: Захисники та їхні родини зустрілися в рекреаційному пункті «Лісовичок». Воїни кажуть, багато хто з них через травми, яких зазнали на фронті, не можуть піти до лісу на відпочинок, назбирати гід чи грибів. Тому такі обладнані місця для них дуже зручні. Саме для цього й створений цей соціальний проєкт.
12: Ми хочемо зробити ліс безбар'єрним для всіх. Тому така назва «Вікно у ліс». Не всі можуть відвідувати ліс. Тому ми самі, тобто на цій локації, ми вже даруємо, да, пригощаємо цією продукцією. А смакують ті, хто не може самостійно це зробити. Піти, ну, на жаль, не весь ліс безбар'єрний.
10: До відпочинку на природі доєднався і Павло. Він працював водієм рейсового автобуса. Та щойно почалася велика війна, став на захист країни. На жаль, через атаку ворожого FPV-дрона втратив ногу.
13: Непривично просто такі високі дерева бачити. Дуже важко. Не привик ще до цивільного. Ну, відвик за 4 роки, 5 рік, відвик від цивільного життя. І дуже важко, як би то правильно сказати, знайти спільну мову з цивільними людьми.
10: Тому такі зустрічі з побратимами, коли один одного розумієш, навіть без слів, дуже приємні, каже захисник. Здавалося б, прості речі, та дають максимум задоволення і розради. Хтось рибалить, а хтось бере участь у майстер-класах. До душі припали захисникам і грав петанк. Гра для захисників нова, втім правила не складні.
14: 1-0, бронзовий вигилив. Якби цього не було, то був би рахунок 1-2-3-4.
10: Серед учасників гри і Олександр. Він колишній військовополонений, який був у неволі понад 2 роки.
15: Перші дні, коли ти вернувся, там ти ще не розумієш, що тілом ти вернувся, а душею ще ти там. Побратимам хочу сказати, що треба самим ще теж працювати, йти на зустріч, не замикатися в собі. І такі заходи, вони допомагають, єднають нас, по-перше, і відволікають.
10: Захисники зізнаються, аби оговтатися від пережитого, такі зустрічі дуже важливі, бо тут вони свої серед своїх.
16: Для нас це важливо в тому плані, що ми маємо всі необхідні для цього ресурси. Це військові, їхні родини, сім'ї загиблих, тобто ті люди, які найбільше потребують уваги і відпочинку саме на природі, в спокої, в тишині.
10: Адже природа живе спілкування, творчі заняття та спокій – це те, що сприяє в покращенні не лише фізичного здоров'я, а й емоційного, кажуть ветерани. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
7: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин, тож до зустрічі.
17: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
19: Тримай, бо на п'яті.
20: Шеф,
19: Знов недоварені.
20: Ти просто не шариш. Це альденте.
19: Та ні.
21: Я якраз шарю.
19: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
18: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
22: Танки самі не стріляють.
23: Не чекай, прокачуй скіл.
24: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
18: Сам знаєш чому. Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики. За країну рівних можливостей.
7: Серпень традиційно один із найскладніших місяців для системи крові. Влітку суттєво зменшується кількість донорів через відпустку, через спеку, через сезонні поїздки. Люди набагато рідше приходять на донацію, ну і, звичайно, запаси крові від цього зменшуються. Саме тому Український центр трансплант-координації розпочав інформаційну кампанію «Я серпневий донор». Залишається дуже мало часу. Щоб нагадати, донорство не варто відкладати через літо. В нашій студії сьогодні Ірина Приходько, лікарка-трансфузіологиня і завідувачка лікарняного банку крові Національного інституту раку. Пані Ірино, я вітаю вас.
25: Вітаю.
7: Пані Ірино, знаєте, мені соромно зізнатися, але я востаннє здавала кров, коли ще була студенткою. І чесно вам так само зізнаюся, що ми тоді це робили просто всім курсом, всією кімнатою, тому що нам тоді обіцяли 3 дні до вихідних. І, звичайно, студенти хотіли поїхати додому і це робили. А сьогодні, знаєте, мене стримує те, що потрібна підготовка. Ну, так, як я читаю в різних інформаційних матеріалах. 3 дні треба не займатися фізичним навантаженням, треба їсти дієтичну їжу, там, ну, алкоголь, це зрозуміло, і це можна пережити. І ось ці стримуючі фактори, наскільки вони серйозні?
25: Як підготуватися? Насправді, ці стримуючі фактори не мають лякати, тому що більшість інформації, яка наразі є в інтернеті, вона не актуальна. Краще для того, щоб розуміти актуальність інформації, заходити на сайти саме центрів крові. Інформація там постійно оновлюється нові дослідження, які впливають або не впливають на здачу крові і чи потрібно якісь додаткові додаткові якісь обмеження. Насправді обмежень не дуже багато, не потрібно там тиждень сидіти на правильному харчуванні, як всі думають, не займатися спортом, просто тільки лежати, спати
7: і чекати, поки
25: 24 години і один раз піти здати кров. Насправді ні. Насправді достатньо лише 48 годин. Це трошечки поберегтися від перевтоми, гарно висипатися, не вживати жирної смаженої їжі, алкоголю і утримуватись від прийому там ліків, які можуть вплинути на донацію. Всі ці переліки є в центрах крові, і вони оновлюються. Якісь вже є неактуальними. От краще брати там, тому що якщо брати просто загуглити, да, або в GPT-чаті, то там дуже багато інформації, там не можна їсти яйця, молока і ще чогось.
7: Дуже
25: насправді,
7: багато чого,
25: да, дуже багато обмеження в продуктах. Насправді, це не критичний перелік продуктів, і краще уточнювати. І насправді це не дуже велика підготовка, і всього лише займає 15 хвилин вашого часу.
7: Оскільки ви започаткували кампанію «Я серпневий донор», то я так розумію, що запаси крові суттєво зменшились. Це так завжди в серпні було? Чи це пов'язано з війною? Чи це традиційно влітку менше
25: донорів? Так, проблема відсутності у серпні і зменшення інтенсивності донацій, вона є суттєвою. Чому? Тому що ви правильно зауважили, що люди змінюють свій спосіб життя влітку. Вони виїжджають за місто, проводять час у відпустках, канікули. Тому рівень постійно, рівень регулярного донорства, він дуже сильно впадає. І ця проблема, вона в принципі була весь час і до повномасштабного вторгнення. І серпень, в принципі, все літо, але серпень вважається найкритичнішим. Під час повномасштабного вторгнення система крові стала більш чутлива до таких коливань в донорстві, тому що потреба збільшилась. Багато є цивільне населення, яке почало страждати, і військові, які потребують постійних трансфузій крові, незалежно від пори року, так? І, на жаль, хвороби не мають канікул і відпусток. Люди, які потребують переливання крові, є щодня. Крові або компонентів, люди після ДТП, цивільне населення, військові, діти, онкологічні пацієнти. І в них немає відпусток, в них немає канікул. І отаке донорство під час, такі коливання в донорстві під час війни, вони дуже, дуже суттєві, навіть які до повномасштабного вторгнення, які були.
1: Є таке поняття найцінніша кров, там, наприклад, або найрідша кров?
25: Для нас всі донори найцінніші.
1: Це зрозуміло.
25: І всі компоненти крові найцінніші. Наразі може бути раніше таке було, таке було поняття універсальний донор, якщо, може, ви чули. Наразі цього умовно не існує. Універсальність першонегативно використовується для всіх груп крові, якщо в умовах на полі бою не можна встановити пацієнту або пораненому групу крові прямо тут і зараз, але допомогу треба надати, тому дозволяється провести першу трансфузію, першу негативну, а далі вже до стабілізації.
1: Так, вона і є універсальна?
25: Вона і є універсальна, але лише в умовах полі бою і невідкладного стану. Ми живемо в таких умовах, так, в лікарнях, де це можна все встановити. Тому що, чому немає універсальності? Тому що кожен організм, він унікальний, і він має свої антигени, антитіла, які потім в подальшому, якщо потребують трансфузії, будуть ускладнювати ці процеси. І можуть бути несприятливі реакції, наприклад, або після наступних трансфузій, тому що вам до цього перелили не вашу групу крові. Тому це дозволяється лише при невідкладних станах саме на полі бою, згідно законодавства. Наразі має бути одногрупні переливання, однорезусні, такі, як має бути саме для кожної людини.
1: Бачила не раз в кіно, в документальних фільмах, що за кордоном, у великих містах виїжджають автобуси, які схожі там на медичну допомогу, і люди заходять і здають кров, і ніхто в них не питає, що ви вчора їли, чи займалися спортом, чи, не дай Бог, там пили алкоголь. А таке у нас можливе?
25: Так, воно у нас є. Багато
1: я
25: просто... бачите, це тому, що треба, щоб люди були більш проінформовані.
1: Запрошуйте телебачення на такі.
25: Це чудово. Якщо ви готові, ми завжди раді. У нас є Бладмобілі, так, і в центрах крові виїзні донації регулярно проводять.
1: Так, ви кажете, зараз в серпні така у вас нехватка крові. Треба запустити ці Бладмобілі.
25: Так, але ж їздити за донорами у їхні відпустки по всій Україні. Так, люди відпочивають. Саме тому ми робимо все можливе для того, щоб залучити донорів. Центри крові роблять виїзні донації по лікарням, в громадах, в якихось закладах, в якихось ярмарках, будь-де. Це не потребує якихось суперумов, да, для проведення донації, але потребує кваліфікованої бригади. Бригади готові, всі готові, але ж ви розумієте, коли ти збираєш якусь компанію і кажеш, люди, ну хто прийде сюди і буде здавати кров, на жаль, багато хто відкладає донацію на потім. От зараз не час, зараз спека, зараз стреси, я не виспався, а особливо думають, ну так інші ж прийдуть, здадуть, від мене нічого не залежить. А насправді від кожної людини це залежить, якщо так кожен буде думати. На жаль, не приходять люди, навіть якщо, щоб ми не робили. Ну, а зараз, тим паче, у серпні, коли люди не на місцях, не вдома, всі кудись поїхали відпочивати за кордон, то зібрати тих свідомих людей стало набагато важче.
1: Ну, можливо, після нашого ефіру прийде
25: я
1: до вас.
25: Я дуже сподіваюся.
1: Де в Києві такі найпопулярніші? Розумію, що ми мовимо на всю Україну, ну, в даному випадку ми говоримо про Київ. Де в Києві такі, якщо в центрі, от людина в центрі міста працює, куди піти здати кров?
25: Наразі це
1: найпопулярніші місця.
25: Найпопулярніші місця – це центр крові ЗСУ, центр крові Охмадит, а також Берлінського, це міський центр крові, це найпопулярніші місця, де наразі можна здати кров. Вона завжди актуальна.
1: Навіть, треба записуватися чи ні?
25: Так, навіть не треба питати, чи потрібна моя кров. Кров потрібна вся. Будь-яких груп, якщо ви побачите анонси, ми намагаємось анонсувати, і от скільки не слідкуєш за центрами крові, всі групи потрібні. Наразі потрібні всі групи, немає якоїсь особливої групи крові, яка от є одна критична. Тому не треба боятися, що твоя кров не буде потрібною, що вона не потрапить до пацієнта і не врятує кому життя.
1: Ну, ви мені перед ефіром сказали, що в Україні найчастіше ця кров друга.
25: Так.
1: Плюс, я так розумію, так?
25: Найпопулярніша – це друга плюс група
1: найчастіше
25: крові. Найчастіше зустрічається серед і серед населення, і серед людей, які потребують даної групи крові. І, на жаль, і це є й дефіцитною групою крові, тому що у нас співвідношення донора до реципієнта,
1: але й багато.
25: Да, тому що здає одна людина, а пацієнту потрібна трансфузія там 3-4 доз. І недостатньо тої однієї людини. І, а так як пацієнтів з такої групи теж багато, як і донорів, то трошечки є і дефіцит, і з-за цього складається по співвідношенню донора і пацієнта.
1: Пані Ірино, а чия кров цінніша, багатша, я не знаю, на гемоглобін, наприклад, у жінок, у чоловіків, у хлопців, дівчат?
25: Ну, найбагатша, ну, це важко сказати, тому що в основному чоловіки мають більш вони витриваліші, їх беруть на складні процедури, такі як, наприклад, аферезний забір тромбоцитів, тому що це тривала процедура, вона там на протязі години триває, там необхідні гарні венозні доступи. Чоловіки у нас в комплекції мають найбільш розвинену судинну систему, найбільш витриваліші, тому їх беруть на такі довгі маніпуляції.
1: То чоловіків частіше треба заохочувати,
25: так,
1: і мотивувати, здавати кров,
25: так,
1: правильно?
25: Так, і гемоглобін, звісно, у чоловіків найкраще.
1: Ну, тому що, напевно, більше м'яса їдять.
25: Так.
1: Пані Ірино, скажіть, будь ласка, з початком повномасштабної війни стало набагато, ви відчули брак крові набагато більше? Які зміни тут?
25: Так, звісно. Зараз, наразі, взагалі, стало більш чутливо навантаження на систему крові під час повномасштабного вторгнення, тому що трансфузії потребують не тільки військовослужбовці, а й поранені цивільні особи, що не було в мирний час. І зараз це навантаження, воно більш суттєве, більш чутливе, і нам важко спрогнозувати саме потребу в крові. Тому що сьогодні це може бути достатньо цих компонентів, а завтра вже є брак, тому що непрогнозовані оці потреби, вони наші запаси зменшують. І тому що компоненти крові мають термін придатності, і не можна так, щоб стихійно здало 200 чоловік, ми взяли кров наперед, і вона зберігалася. На жаль, такого не можна. Тому от саме пропагування, і ми пропагуємо безперервне, постійне, регулярне донорство, а не лише, коли ж якась сталася надзвичайна ситуація. Тому що, як показує наша практика, да, люди здають більш охоче, коли щось стається. Але оця регулярність, вона дуже важлива.
1: Пані Ірино, я сподіваюся, що наші глядачі сьогодні послухають вас і таки прийдуть, здають. І ми закликаємо вас в один день зробити трошечки інший донат. І задонатити свою кров, здати свою кров. І я нагадаю, що зараз якраз триває акція «Я серпневий донор». Ваша кров дуже потрібна, ваша кров буде працювати. Тому я сподіваюся, що сьогодні наші глядачі, всі, хто бачив наш ефір, доєднаються до цієї акції.
0: Наша зброя – це правда.
2: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
7: Час новин для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. Від ранку триває російська атака на столицю, тож тривога продовжується. Гучну роботу ППО було чути у кількох районах Києва і вже відомо про перші наслідки. У Дарницькому районі дрон упав на нежитлове приміщення, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Пожежі немає, інформації про постраждалих також. А вранці ворог вдарив дронами по Київщині. Атаковані склади у Броварському районі підтвердили у Київській ОВА. Є поранений, це 65-річний чоловік. Його забрали до лікарні із осколковими пораненнями. Решту подробиці з'ясовують. Відео з величезними стовпами диму поширюють телеграм-канали. Повітряна атака в частині областей України триває. Сьогодні пасажири не зможуть дістатися залізницею Конотопа і Шостки та навпаки. Рух на день припинили через перепади напруги, повідомили в Укрзалізниці, яка щодня під ударами росіян. Пасажирів просять слідкувати за оголошеннями. Загалом по Сумщині напередодні ОВА нарахувала 100 ударів. Тривога лунала нон-стоп. Двоє загиблих, один у Сумах через каби. Там напередодні влучило на трьох локаціях. Чоловік загинув за кермом авто. Іншого літнього чоловіка вбило дроном у Великописарівській громаді. По області щонайменше четверо поранених. Місцеві ЗМІ повідомляють, цієї ночі росіяни 9 разів атакували АЗС. За даними Кордон Медіа, 3 у Сумах, 1 у Глухові та ще 5 у Роменському районі. На окупованій території ці ночі розквітала бавовна. Сили оборони працювали по Криму та Донеччині і Луганщині. У Криму знищено ретранслятор, завдяки якому запускали шахеди та гербери. У районі Маріуполя спалено ремонтний підрозділ окупанта. Гаряче було і на Луганщині. Там наші дрони поцілили по живій силі, зокрема по підрозділу безпілотних систем, повідомили у Генштабі. Ураження цих об'єктів послабить спроможність російської армії, зокрема щодо атак, лінії зіткнення і тилових міст. Без світла, води, газу та зі щоденним ризиком стати черговою ціллю ворожого дрона. Саме таке нині життя людей у прифронтовій Дружківці на Костянтинівському напрямку. Ворог безупинно намагається просунутися вперед, та сили оборони стримують його біля Костянтинівки. Сусідня ж Дружківка потерпає від постійних ударів дронів і керованих авіабомб. Попри це, у місті досі залишається понад 3,5 тисячі людей. Побував там напередодні наш Єгор Ромахло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої також тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету буде QR-код та номер картки. Підтримайте збір бригади на автівки. Їх зараз вкрай бракує.
3: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки НРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали нам компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
4: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Ось. Без НРК вже нікуди. Як бачимо, це везе провізію на позиції. Швидкість невелика, тому вони дуже, дуже бажані ці для ворожих УПВ.
3: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
4: Можемо побачити відносно свіже влучання. Нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує ще. Прилетіло по автівці і НРК. Не доїхало теж, на жаль, до позицій.
3: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні. І різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас.
5: Вот. вбив?
3: Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
6: Не встигли побачити, але дуже дякую.
8: В армію збирайте, мені збирайте.
6: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
8: П'ятий
6: за сьогодні тільки?
3: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
8: Хто місце? Я збив після цим бівіжем напарником. 11 крил, з них один ланцет. Три шахеда, одну міну. Протипіхотною подорвав.
3: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзищання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, у кого є можливість, ага. А так на 1,5 тисячі на таксі, звините, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Да і назад 3 тисячі, то...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Що, чи магазини?
1: Ні, магазини працюють, є ринки працюють. Ну, не всі, звісно, є сміття.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констаху,
3: ну, так? Схоже, да. Немножко.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються. Адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті. Або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти на дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто привид. Знайти вцілілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до Дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Чисто? Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Понад 1,5 мільярда гривень грошима та майном за 7 місяців цього року прокуратура передала силам оборони. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Мова, зокрема, про понад 820 мільйонів гривень грошима, більше як 500 мільйонів гривень майном і 116 мільйонів гривень у вигляді зброї. Також військовим передали автомобілі, мототехніку та пальне. За словами генпрокурора, це кошти і активи, які прокуратура вилучила або на які було накладено арешт у межах кримінальних проваджень. А також майно, передане державі підозрюваними і обвинуваченими. Австрія викрила міжнародну схему постачання товарів для російської армії в обхід санкцій Євросоюзу. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. Схема була така. У Відні створили компанію. Через неї закуповували обладнання для російської оборонної промисловості. Йдеться про верстати із числовим програмним керуванням і спеціальні інструменти для обробки металу. Далі, щоб приховати реальний маршрут поставок, використовували мережу компаній у Туреччині, Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі, Білорусі, Киргизстані, Південній Кореї, Польщі та Литві. Обладнання отримували компанії, пов'язані із російським державним концерном «Ростех». Австрійські слідчі встановили, ці товари використовували для виробництва військової техніки. Колишнього президента Сирії Башара Асада заочно засудили до страти. Його визнали винним за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні під час 14-річної війни в Україні. За цей час загинули приблизно 500 тисяч людей. Такий самий вирок суд ухвалив двоюрідному братові Асада Атефу Наджибу. Його визнали відповідальним за придушення протестів у провінції Дераа на півдні Сирії у 2011-му, адже це стало одним із мотивів до повстання і згодом громадянського війни. Під час оголошення рішення Наджиб перебував у клітці під посиленою охороною. 24-го року, після того, як повстанці увійшли до Дамаска, Башар Асад утік до Росії. Він там досі. Кремль тим часом уже налагодив зв'язки з новою сирійською владою, домовилися про збереження присутності на двох ключових військових базах, щоб використовувати сирійські території як транспортний хаб для своїх операцій в Африці. Черги по бензин зафіксували ще у 3 регіонах Росії. Загалом дефіцит охопив уже 16 областей РФ. Це наслідки нових ударів українських дронів по нафтопереробних заводах. У Ачинському окрузі Красноярського краю не працюють 13 із 47 заправок. Бензин кількох видів можна придбати лише на 16 АЗС. Влада вже офіційно визнала дефіцит бензину та нестачу диспального. У Башкортостані на заправках тимчасово заборонили продавати бензин у Канчі. Дністри. Про напружену ситуацію повідомили і жителі Липецької області. Найближчим часом покращення очікувати не варто. У Сочі влада рекомендувала місцевим і туристам користуватися громадським транспортом, адже бензин у наявності лише на 2/3 заправок. Дональд Трамп підтвердив, що після саміту НАТО в Анкарі цього літа повернувся до Вашингтона не президентським літаком, адже була загроза замаху на нього. Американські медіа повідомляли, для виїзду президента США із Туреччини організували таємну операцію. Так намагалися уникнути загрози замаху з боку Ірану. Трампа сховали у фургоні з їжею в аеропорту, а потім таємно доправили на військовий літак. Трамп зазначив, не здивувався попередженням секретної служби, адже він, як і будь-який впливовий президент, отримує багато погроз.
2: Мені просто сказали, що може бути якась загроза. Я насправді особливо не розпитував про це. Мені багато погрожують.
3: Кремль звільнив із в'язниці колишнього американського морського піхотинця Роберта Гілмана. Його кинули за грати 22-го, коли він подорожував Росією потягом. Заарештували у Воронежі за звинуваченням у тому, що у стані алкогольного сп'яніння він нібито вдарив ногою поліцейського. Батько Роберта, емігранти з Росії, а також правозахисники наголошували, звинувачення сфабриковані. Гілмана ув'язнили на 10 років. У червні у критичному стані його перевели до психіатричного відділення цивільної лікарні. Держсекретар США Марко Рубіо під час переговорів із главою МЗС Росії Лавровим вимагав звільнення Гілмана. Після інтенсивних перемов Путін його помилував із гуманітарних міркувань. Колишнього морпіха вже доставили до Штатів американським військовим літаком. Сьогодні Україна відзначає День молоді разом із міжнародною спільнотою. Свято покоління, яке вже сьогодні впливає на майбутнє країни, воює, навчається, працює, волонтерить, розвиває власну справу та долучається до суспільного життя. На підтримку молоді у державному бюджеті цього року передбачено 90 мільйонів гривень, які розподіляє Міжмолодіжний фонд, повідомила голова підкомітету з питань державної молодіжної політики парламентського комітету молоді та спорту Ірина Борзова. Уже зареєстровані 272 ініціативи. Заявки подавали люди від 14 до 35 років, переважно з невеликих громад, на реалізацію соціальних, культурних проєктів, волонтерських, на розвиток власної справи. Через велику війну з України виїхало чимало молоді. Держава шукає можливості для створення сприятливих умов для тих, хто лишився, зокрема для навчання. Є 166 тисяч бюджетних місць у закладах освіти. Також студентам дають гранти на співфінансування навчання за контрактом від 15 до 40 тисяч гривень.
4: З 1 вересня абсолютно у всіх студентів і коледжів, і вищих навчальних закладів підвищується стипендія у 2 рази. Мінімальна стипендія буде складати 4 тисячі гривень, максимально 20 тисяч.
3: 4 мільярди гривень на українські фільми, вистави, мистецькі проєкти і інші культурні ініціативи. В Івано-Франківську стартував фінальний пітчинг національної програми «Тисяча весна». Ініціатива президента є однією з найбільших державних програм підтримки культури за останні роки. На конкурс надійшло понад 2,5 тисячі заявок з усієї України. До фіналу відібрали 1227 проєктів. Упродовж 5 днів їх будуть оцінювати понад 180 українських та міжнародних експертів. Пітчинги вже розпочалися. Команди з усієї України презентують свої ідеї та змагаються за фінансування. Це художні, документальні та анімаційні фільми, вистави, виставки, музичні проєкти та нові культурні простори.
5: Чому «Борю не знагоря» з точки зору повнометражного фільму ідеально підходить, тому що він залучає підліткову аудиторію, бо вони побачать себе, хоча це історія про початок 2000-х. Вони побачать своїх батьків, які виживали в минулу еру. Ми дуже сподіваємося на державну підтримку, тому що з одного боку підлітки в нас в країні є, їми треба займатися, давати їм пропозицію, інакше вони обирають інше. Ми точно знаємо, що вони будуть дивитись вороже, якщо ми не запропонуємо своє.
6: Я можу вам сказати дуже чітко, що коли я очолював Держкіно, у нас найбільше фінансування на український кінематограф з різних джерел, там Держкіно, УКФ, Мінкульт, було приблизно 900 мільйонів гривень в рік. Тут 4 мільярда. По масштабності такого річного в межах одного фінансового року Це поки що найбільше.
3: На цьому поки все. Більше новин о 15:00, тож до зустрічі.
7: Ось як треба проводити морські паради, а не в пітерських підворотнях біля намальованих субмарин. Майстер-клас від головного управління розвідки Міноборони України, чиї безекіпажні катери гарчували на хвилях біля тимчасово окупованої Ялти напередодні Дня міста. І це не випадково. До анексії Криму українські кораблі регулярно заходили в Ялтинську бухту кожної другої суботи серпня, швартувалися біля центральної набережної, і ось настав час відновлювати давню традицію. Що і зробили оператори групи 13, які провели парад бойових платформ «Магура», нагадавши окупантам, що Крим – це Україна. Ну, а для закріплення ефекту, після параду дрони атакували об'єкт окупантів в Ялтинському порту. Красивий стовп чорного диму бачило усе місто. Ну, а буквально напередодні параду в Ялті морські дрони «Магура» провели іншу операцію на анексованому півострові. Безекіпажний катер доставив до кримських берегів FPV-дрони, після чого ті полетіли полювати на російську здобич. Ось одна з них – система ППО «Панцер-С-1» вартістю близько 15 мільйонів доларів. Російські оператори до останнього не підозрювали, що зараз зверху постукають. Доброго вечора, ми з України. Це лише кілька прикладів великої спецоперації з ізоляції Криму, активна фаза якої триває з початку травня, тобто уже 100 днів. Чого вдалося досягти за ці 100 днів, розібрав Олександр Мельник.
8: Екстремальна дорога до Криму.
9: Давай, не вижу ні хуя.
8: Як окупований український півострів опинився на межі ізоляції?
10: Що нам робити, я взагалі не представляю. Всі бігуть, всі уїжджають.
8: Що остаточно добило тамтешній курортний сезон?
11: Вообще, никакой молочки.
8: Та наскільки ми стали ближче до деокупації Криму?
12: Близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму.
9: Це адреналін.
8: Чи не всі дороги до Криму тепер виглядають ось так?
9: Давайте, речі, тут 3 одиниці горить.
8: А кримські пляжі все частіше нагадують узбережжя Геленджика в Краснодарську, де на голови відпочивальників падають справжні дрони. Не інакше, як нова розвага російських військових, бо зенітні комплекси розгортають прямо поміж шезлонгів. А це вже із Ялти евакуюють російських туристів, у порт, до яких завітали українські гості.
13: А ці стріляють. Ти представляєш, там набережна, люди ходять, і вони стріляють.
8: Крим, який Кремль 11 років називав найбезпечнішим тилом, більше таким не є. Сили оборони методично вибивають усе, що допомагає Росії вести війну. Військові аеродроми, склади боєприпасів, системи ППО, логістичні вузли та запаси пального. Ось так цього тижня палав аеродром «Гвардійське». Тут детонували боєприпаси. Саме звідси росіяни запускають шахеди по українських містах. Але головне навіть не самі вибухи. Україна більше не б'є по окремих цілях. Вона методично відрізає Крим від Росії. На ось цих кадрах робота українських морських дронів. Тепер вони полюють не лише на кораблі, а й на військові об'єкти на території окупованого Криму. Українські удари стають дедалі системнішими. Їхня мета не просто знищити окрему ціль, а зробити окупацію Криму максимально дорогою для Росії.
12: Тому що якщо подивитися з точки зору військової складової, з точки зору те, що ми робимо, то я скажу, що ніколи так близько до того, щоб реально розглядати повернення Криму до закінчення війни, як частину перемовин в рамках закінчення війни, ну, ми ще не були.
8: Та найбільший удар сьогодні припадає навіть не по військових складах, а по логістиці. Так званий сухопутний коридор до Криму, через який Росія постачає пальне, боєприпаси і техніку, дедалі частіше опиняється під ударами українських дронів.
9: Що тут 3 одиниці горить. Давай. Вообще, вот это адреналин.
8: Але російський далекобійник все одно продовжує грати в російську рулетку. Пощастить – заробить. Якщо раніше підіймав 200 тисяч рублів на місяць...
12: Находка 400-450. Ну, це просто водій фурбога за бороду спіймала. Це інакше не скажеш. Тобто завдяки нашим силам оборони.
8: А ці апокаліптичні кадри з того самого коридору, яким везуть паливо в Крим. Після танкерного геноциду від птахів Мадяра в Чорному морі це єдиний спосіб до ставити бензин на півострів. Тож за перевезення цистерн деруть по-чорному.
12: Наші джерела казали, що за бензовози доходило до мільйона рублів в один кінець.
8: Найпопулярніші марки бензину в Криму не бачили вже місяцями.
14: Тоже пусто. Графа 92, 95 по 0.
8: Спочатку зникає бензин, потім дорожчає доставка, а разом із нею буквально все, що є на полицях магазинів. М'ясо та заморожена їжа подорожчали майже втричі. Молочки на полицях немає.
11: А ще ніякої молочки.
15: Літр джанкойського молока в бутилці 3,2% – 190 рублів. А чому не 500?
8: Хоча лише рік тому ціни в Криму були дешевшими, ніж у Росії.
16: З'явився дефіцит, такий, якого не було.

0: поставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
1: А найбільша проблема навіть не покупки, а звичайний побут. Гул генераторів став новим саундтреком кримських міст. Світло зникає на дні, а подекуди і на тижні. Слідом за ним інтернет, зв'язок, вода і газ.
2: Світу так і нет ще. Викручуємося, як можемо.
1: Крим дедалі більше нагадує на курорт, а польовий табір. Замість кафе – польові кухні. Замість ресторанів – газові плитки. А як інакше? Самі ж хотіли камні з неба. Тим часом на кремлівських каналах підколюють кримчан. Нащо вам електрика, якщо їжа з димком?
3: Це мобільні комплекси на дровах. Ніякого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому вогні, пахне димком.
1: Світла немає, та ви тримайтесь.
4: Графіків сьогодні справедливих, які б по регіонам відповідали б потребностям людей, немає. І в ближайшее время справедливих в даному випадку не буде.
1: У соцмережах кримчани вже навіть запустили новий флешмоб. Фотографують не море, не заходи сонця, а показники електролічильників. Бо для багатьох поява напруги – вже подія дня.
5: Шестые сутки, как мы без электричества, без воды и практически без связи. Провели эксперимент с дождевой водой, эксперимент удался.
1: Уже три тижні кримчани заряджають мобілки в магазинах, купують генератори, готують на переносних газових плитах. Простіше кажучи, згадують давно забуті способи виживання.
6: В комментариях и у наших близких самый популярный вопрос – как же мы стираем? Друзья, понимаю, живя в цивилизации, вы забыли, но я напомню про такой чудесный способ, как стирку в тазу.
1: І це, кажуть експерти, лише початок. Адже проблема давно вже не в незручностях. Якщо Крим і далі залишатиметься відрізаним від логістики, наступним почне зупинятися бізнес. А за ним і економіка всього півострова.
7: Воно ж буде тягнути, тягнути і тягнути. Зупинка економіки потягне зупину. Вивільнення робочих місць. Вивільнення робочих місць – це безроботиця. Безроботиця, ми самі знаємо, до чого призводить. Або в армію йди, або, ну, я не знаю, що роби. Ну, тобто, все тільки починається.
1: Колись у серпні тут було ніде рушник розстелити. Сьогодні ніде знайти туристів. Порожні пляжі, порожні готелі. Замість парасольок – бетонні укріплення.
8: Вот он, сансет пляж. Все домики и не осталось их нифига.
1: Окупанти, які ще кілька років тому раділи поверненню Криму в рідну гавань, масово їдуть назад в Росію.
7: Так, велика кількість росіян, яка мала друге житло не тільки на території Криму, з Криму в першій частині літа виїхала.
9: Черги на мосту стоять вже тепер не в Крим, а на виїзд з Крима, хоча на календарі серпень місяць, і колись в мирний час це був пік курортного сезону.
1: Відчути наслідки СВО чи повернутися додому?
10: Що нам робити, я взагалі не представляю. Всі бігуть, всі уїжджають, всі роз'їжджаються, всі бояться обстрілів, все от цього. Но головою я розумію о том, що зараз стріляють абсолютно везде, де б ти не був. Розсматриваємо Сочі.
1: Тож військові експерти радять росіянам не чекати, поки ситуація стане ще гіршою, а тікати, поки ще існує Кримський міст.
11: Нам треба дати можливість цих людей, які там зараз приїхали з Росії туди на відпочинок, залишити шлях до підходу. Якщо ми будемо проводити операцію по суходолу, деокупації Крима, то велика кількість цивільних, ну, навіщо вона нам потрібна? Хай тікає.
1: Ну, а нині демілітаризація Криму в самому розпалі. Цілей ще достатньо.
7: Я сподіваюся, що ми просто повиносимо портову інфраструктуру. До того, з точки зору логістичних ударів, залізниця там і так не працює. Ну, і мости залишаються. Все ж таки.
1: Утім, Крим досі залишається одним із головних військових плацдармів Росії. Але з кожним новим ударом утримувати його стає дедалі дорожче. Півострів, який Кремль називав своєю головною перемогою, поступово перетворюється на його найбільшу проблему. І, схоже, цей процес лише набирає обертів. Олександр Мельник, «Факти тижня», єдині новини ICTV.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мої вітання. У Херсоні російська армія цієї ночі вбила двох людей. Близько другої години ворог атакував дронами центральний район міста. Відомо, що одна із загиблих зазнала несумісних із життям травм у власному будинку, куди прицільно влучив російський безпілотник. Також, за даними Херсонської ОВА, були поранені ще четверо людей – дві жінки та два чоловіка.
3: Я лежала на кроваті, трошки до стіни, і воно як шарахнуло, і я почувствувала, що якби, а потім я встала, думала, що з ним, ну, почало мені тепле текти.
4: Як гнуло, мені показалось, що воно туди, як такий, вроді, і гул, і гром, і плам'я. Так оце загинула там жінка. І оце в цьому домі теж бабушка була, кажуть, що загинула.
1: Також цього ранку ворог атакував корабельний район Херсона. Відомо про чотирьох постраждалих, двох чоловіків і двох жінок. Усіх госпіталізували. Уже в день армія РФ дроном ударила ще раз по центральному району. Постраждав 20-річний хлопець. Били загарбники і по області. Двох місцевих жителів поранено у Степанівці і ще двох у сусідній Чорнобаївці. По обох населених пунктах росіяни завдавали авіаударів. Росіяни атакували вранці Запорізький район. Загинув 76-річний чоловік. Літню жінку поранено. Зруйновано приватний житловий будинок. Тим часом у самому Запоріжжі день жалоби за сімома загиблими напередодні від масованого ворожого ракетно-бомбового удару. 24 людини були поранені, серед них 21 – працівник комбінату «Запоріжсталь», йдеться у заяві компанії. Російська балістика вдарила, коли люди саме прямували до укриття.
5: До лікарні внаслідок ворожого обстрілу доправлено 19 постраждалих, серед них всі чоловіки, наймолодшому 25 років, найстаршому 61 рік, переважно всі в важкому стані. Один пацієнт був в критичному стані. На жаль, попри всі зусилля наших співробітників, врятувати його життя не вдалося.
1: Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зауважив, це вперше за кілька років окупанти завдали саме масованого удару балістикою по місту. Наразі роботу металургійного комбінату «Запоріжсталь» повністю зупинено.
6: Для запорізької економіки це дуже великі проблеми, тому що це десятки тисяч родин, не лише людей, а десятки тисяч родин, які задіяні в виробництві та навколо виробництва. «Запоріжсталь» є платником податків в Запорізькій області номер один. Тому, звичайно, ми відчуємо це і на надходженнях до місцевого та регіонального бюджетів. Тому наша мета – всіляко допомогти «Запоріжсталі» якомога швидше відновити своє виробництво для того, щоб з одного боку люди могли повернутися на роботу, з іншого боку «Запоріжсталь» виробляє надважливу продукцію для економіки нашої держави.
1: А вже цієї ночі в Запоріжжі окупанти дронами розбили будівельний гіпермаркет «Епіцентр». Загалом минулої доби в регіоні росіяни вбили одну людину, ще дев'ятьох поранили. Росіяни заявляють, що протягом ночі збили понад 500 українських дронів. Особливо гучно було у Краснодарському краї, зокрема в Анапі та Геленджику. А наймасованіший удар припав по Новоросійську, де вже запровадили режим надзвичайної ситуації. Повідомляють про пожежі на причалі нафтового терміналу «Шисхарес», зернових об'єктах та у військовій гавані, де базуються кораблі російського Чорноморського флоту.
7: Цієї ночі безпілотники масово атакували Новоросійськ, що у Краснодарському краї. У місті активно працювала ППО, а повітряна тривога лунала і вранці. Загалом місто під атакою було понад 9 годин.
8: Така от у нас ніч. Всю ніч сидимо в ванні, стріляють, орет сирена, просто кошмар. І тут страшно, віть страшно.
7: Як повідомив тамтешній мер, атака здійснювалась із моря безпілотними катерами. Також російські джерела повідомляли про можливе застосування ракет.
9: О, полетіло ще. Сидіть. Полетіло.
10: Вот из-за НЛО.
11: Это реактив.
7: За даними Осінтерів, однією з цілей атаки став порт Новоросійська, найбільший у Росії та ключовий експортний хаб країни-агресорки на Чорному морі. Також не виключають, що удар міг бути спрямований на зрив можливого масованого пуску крилатих ракет із російських кораблів-носіїв.
11: Услышали?
7: Телеграм-канали повідомляють, що в Новоросійському порту після нічної атаки вирують пожежі на нафтовому терміналі та у військовій гавані. Водночас, за даними каналу «Екселенова Плюс», прилетіло і по комбінату хлібопродуктів. Там спалахнула пожежа. Цей комбінат – великий високотехнологічний портовий перевалочний комплекс, що включає два елеватори та низку портових споруд. Одночасно там можна зберігати до 300 тисяч тонн продукції. Водночас агентство Reuters пише, що цей зерновий термінал після атаки дронів призупинив роботу. Більше про атаку на Новоросійську у своєму телеграм-каналі розповів президент України Володимир Зеленський та зазначив, що окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія.
12: Цієї ночі наші Сили оборони України провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останньому основному форпості російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях, підтверджено влучення по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту.
7: Також через падіння уламків пошкоджені понад 20 житлових будинків, комерційна будівля та будмайданчик. Загиблих двоє, постраждалих 13. Також ушкоджень зазнала одна зі шкіл. За даними осінтаналізу «Астри», вона розташована неподалік від стоянки кораблів ВМФ Росії. Після серії влучань очевидці повідомили про пожежу в центрі міста та скаржилися на сильний запах гару. Громадський транспорт працює з перебоями, багато вулиць перекрито. Крім цього, було пошкоджено водогін, через що у місті тимчасово припинено водопостачання. Після того, як окупований Крим перестав бути безпечним для російського флоту, Новоросійськ став одним з ключових місць його базування. Через загрозу українських атак робота порту вже неодноразово зазнавала обмежень. За даними агентства Reuters, ще у липні в порту Новоросійська негласно заборонили нічний рух кораблів. Так, Росія намагається вберегти судна від атак, хоча публічно будь-яку проблему заперечує. Ярослава Марущенко, програма «Вікно СТБ Марафон», єдині новини.
1: Про масовану атаку на тимчасово окупований Крим повідомляють жителі півострова. Гауляйтер Севастополя заявив, лише над містом було збито більше 30 безпілотників. Тим часом проукраїнський місцевий канал «Кримський вєтір» пише про дві нові пожежі у Севастополі, які видно навіть із супутників. Обидві неподалік району Балаклави, колишньої військової бази підводних човнів. У мережі також ширяться кадри з Балаклави, де, за словами очевидців, після вибухів частково зникло світло. Ймовірно, під ударом опинилася місцева ТЕС.

0: чуть туда не пошел.
1: Мріє написати книгу про 1138 днів російського полону та розповісти про своїх героїчних побратимів. Така мета у Владислава Терещенка, колишнього морського піхотинця, захисника Маріуполя. Він 3 роки був у російській неволі. До дрібниць пам'ятає кожен день у катівнях окупантів. Владислав був одним із тих, кого повернули торік у травні під час наймасштабнішого обміну 1000 на 1000. З того часу та понині він проходить реабілітацію та планує повернутися на службу.
2: Це кадри наймасштабнішого обміну 1000 на 1000, який відбувся торік у травні. Ось на відео Владислав Терещенко, морський піхотинець, оборонець Маріуполя, який більше 3 років був в російській неволі.
3: Я приїхав так глухий, сліпий. У мене вже хрусталіки не мої, вже поміняв. Операцію робив.
2: Ми зустрічаємось з Владиславом у його рідному Миколаєві. Після полону він і досі на реабілітації.
3: Я був 82 кілограма. При моєму рості 182. А вийшов з полону 52.
2: Владислав ще до війни служив у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Потім був директором одного зі спортивних магазинів. А наприкінці 20-го року підписав контракт з 36-ю бригадою морської піхоти. Велику війну зустрів у Маріуполі.
3: По нашій позиції авіаудар. Касети лягли 100%. Дяблочка положили. Ну, там 80% нашої техніки було знищено. А ми 47 днів, виходить, ще трималися.
2: У російський полон разом із побратимами Владислав вийшов із заводу Ілліча. Тоді, каже, зрозумів, що починається справжнє пекло.
3: Треба йти до першого обшуку метрів 500, не менше. І цю відстань потрібно було йти з піднятими руками. І от це було саме, за весь полон, за всі мої 1138 днів, що я там був в полоні, це був перший, це оці перші 500 метрів.
2: Владислава перевезли в Сартанов, згодом в Оленівку та Суходольськ. Та найбільше часу він пробув у В'язьмі.
3: За той час, що в В'язьмі я був, у нас було 5/200. Це я не кажу за другий борт, літак Кіл-76. З В'язьми тоді було 35 чоловік. 24 січня 2024 року був збитий.
2: Владислав згадує про нелюдські умови в полоні і про цілковиті порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
3: Нове місце – це нова прийомка, це нове відбиті часті тіла. Перший рік ми стояли по 16 годин. Ви навіть не знаєте, що це таке. Просто стоять 16 годин. Ноги були такі, такі були ноги. Перший день добренько, мало побили і стоїмо. Другий день, а третій день все. Все, пухло.
2: Владислав пам'ятає, чи не кожен день полону, бо, каже, в пам'яті вони закарбовувались ось так.
3: Білий хліб дали на 50-й день. Зубну щотку одноразову. Нам її давали на місяць і маленький тюбик пасти, і то не завжди. Далі на 610-й день.
2: Владислав розповідає, окрім фізичних знущань, жахливого харчування, відсутності належної медичної допомоги, росіяни влаштовують і моральні тортури.
3: Раз в тиждень давали вчити стихи на пам'ять. Я вже не кажу про гімн Російської Федерації. То був в В'язьмі, то знають стих «Я убит». По Держевом. 46 стовпчиків в ньому.
4: Це обов'язково.
3: 46 стовпчиків. Я так ще ніхто не вчив таке. Це було обов'язково. Були деякі, що взагалі російською не розуміли. Вивчили. Всі вивчили.
2: Ви морально підтримати побратимів Владислав щовечора переповідав книжки та фільми.
3: Я в камерах був як місце телевізора. У нас кожен вечір я розказував якийсь фільм. Я «Титанік», наприклад, розказував 3 дні.
2: У полоні, згадує Владислав, жив постійною надією, що потрапить на обмін. Цією надією в російській неволі живуть всі.
3: В будь-яку хвилину могла відчинитись двері і назвати твоє прізвище. Только ты не знал, куда, чи на обмін, чи далі по етапу. Вони нас ненавидять. Откуда така злоба і... Він не знає, де знаходиться цей Миколаїв, цей Херсон. Він не був ні разу в Криму.
2: Владислав планує знову повернутися до війська, та лише після того, як завершиться реабілітація.
3: Без таблеток я не засипаю. Я не можу заснути. І сняться тюрма, сняться всі вертухаї, сняться, що я опять попав в полон.
2: Про всі жахи російської неволі Владислав може розповідати годинами, а також про своїх побратимів. Він пишається кожним, слідкує за обмінами і мріє вмістити всі ці спогади у книгу про російський полон.
3: Хотів написати, просто оставити якусь пам'ять. Тому що я тоді ще говорив за книгу ще в плену.
2: Луїза Ірьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: У травні 26-го Володимир Зеленський підписав указ про створення палати регіональних молодіжних конгресів. Туди увійшли представники молоді з усіх областей, які відстоюють інтереси своїх громад і беруть участь у формуванні регіональної політики. Сьогодні, у День молоді, делегати конгресів з усіх 24 областей вперше зібралися разом у Києві. Про вплив голосу молоді на рішення влади – далі у сюжеті.
0: Відтепер молодь має окремо представництво у Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові. Йдеться про 1469 представників на рівні областей та 300 делегатів, які працюватимуть на національному рівні. Сьогодні вони вперше зібралися разом, знайомилися, обговорювали спільне бачення молодіжної політики в регіонах та напрацьовували пропозиції для влади.
4: Молодіжний конгрес – це в першу чергу консультативно-дорадчий орган. Ми маємо досліджувати нашу громаду і виносити всі питання, які нас турбують на вищий рівень. Ми маємо зробити наші громади гучнішими, видимішими, потужнішими. Для мене це просто мотивація в тому, що я можу якусь користь принести своїй громаді, своїй області, і десь там на рівні країни, можливо, це теж привнесе свій внесок. І це те, що гріє душу і допомагає працювати з цим всім.
0: Програма заходу складається з панельних дискусій та відкритих розмов із представниками влади. Завітав і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Каже, саме нинішня молодь у майбутньому визначатиме напрямок розвитку країни. Тому важливо вже зараз налагоджувати контакт, а досвід попередніх поколінь передавати тим, хто прийде їм на зміну.
5: Ми створили молодіжну раду, і це дуже важливий і дуже, як мені видається, правильний організм. Тому що цей організм, він не просто надає мені інформацію про те, що відбувається в молоді, а це є обмін енергією. І мені здається, що це дуже важливо, коли є можливість поспілкуватися і зрозуміти, якими проблемами ви живете, які проблеми ви турбуєтесь, опікуєтеся і що справді вас бентежить.
0: Представники влади кажуть, планують розвивати системну комунікацію з молоддю та закріплювати такі механізми в роботі державних інституцій.
6: Головне наше завдання – це почути нашу молодь, тому що ми з висоти своїх років, чи як правильно сказати, дивимося на все по-іншому. А наша молодь, можливо, хоче по-іншому бачити свій розвиток, хоче по-іншому розуміти своє майбутнє. І важливо їх чути, тому що саме сьогодні закладається фундамент.
0: Учасники цікавилися й професійним шляхом урядовців. Як вони починали кар'єру, якими були у їхньому віці та що допомогло набути досвіду. Молодь каже, найцінніше – мати змогу напряму комунікувати з представниками влади.
7: Ми маємо розбудовувати нашу країну і майбутнє зараз, саме зараз. І багато хто каже, що молодь – це майбутнє. Я не погоджуюся з цією фразою. Молодь – це наше вже сьогодення, і молодь може вже впливати на зміни, робити щось для покращення.
0: Поки що в кожному регіоні відбулося лише по одному засіданню. На них обрали голів і секретарів конгресів та визначили подальший формат роботи. Водночас учасники вже напрацьовують власні ініціативи та готові переходити від планів до їхньої реалізації. Анастасія Сідлер, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: І на цьому ставимо крапку. Темарафон триває. Бережіть себе. До зустрічі.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
10: Полетіли.
11: Дядь Дім,
12: шо?
11: Бачили, що тато приніс?
12: Діму, ти служив.
13: Глянь, який трофей.
12: Ти з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
14: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
15: З нами ти серед своїх.
16: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового прикладу агонії путінського смітника. Справа в тому, що абсолютні зедлідожери чомусь поцілили дроном по АТБ у Чернігові і вбили випадкових покупців, у тому числі і дитину.
18: До 20 зросла кількість потерпілих внаслідок російської атаки на Чернігів. Трьох травмованих доправили до реанімації, двоє людей загинули. Серед жертв – дівчинка 9 років.
17: Показово, що це сталося того дня, коли в окупованому Донецьку влаштували смердючу показуху. Якщо хтось раптом не бачив, колаборанти нібито горювали, згадуючи дітей, нібито вбитих Україною.
19: Молодіжні активісти вместе з другими дончанами виставили 256 пар дітської обуви по числу дітей, погибших в республіці за української агресії. Акція призвана показати масштаб трагедії. Обув зайняла більшу частину площі у сцени в парку Щербакова, де традиційно проходили головні мероприятия ко Дню защиты дітей.
17: Ось тільки всі ці цифри тупо вигадані з голови. Фейками є і переважна більшість історій так званої «Алеї Янголів». Просто нагадаємо, що нещодавно депутат Госдуми Гурульов особисто визнав вбивство дитини та мами за часів АТО. Але, звісно, такі історії записували на криваву київську хунту.
20: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, як діла? Да от, нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з дитином, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
17: А ще можна згадати хлопчика, який підірвався на снаряді у селищі неподалік Кінакієвого. Тоді російська пропаганда так поспішала звалити вину на Україну, що переплутала дату смерті дитини. Нібито український дрон атакував пацана 3 квітня.
21: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровське. Роздався взрыв. Владик погиб на місці. В його домі не говорили о війні. І тим не менше війна прийшла к Владику і убила його.
17: А у виписці з моргу зазначено, що хлопчик помер 2-го. Всі ці баяни ми зараз згадуємо, аби усі розуміли різницю між армією здорової людини та кровожерливим нелюдським смітником. І ми це зараз говоримо не заради порожніх образ. Давайте ось подивимося разом, що писали зет-блогери після вбивства дитини, яка просто в неділю прийшла з рідними до супермаркету.
19: Сообщається, що в Чернігові Герані був поражен супермаркет АТБ. Зеленський прекращає війну.
17: Просто зацініть лайки та інші реакції. Ватани щасливі. Ого, яка перемога – вбити дівчинку та зруйнувати продуктовий магазин. І ось просто цікаво, на що вони взагалі розраховували, вкотре відкриваючи скриньку Пандори. Що тепер вже точно українці візьмуть вила і побіжать на Майдан?
22: Страждає український народ? Да, страждає. Но нічого не зробив для того, щоб освободитися від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
17: Якщо так, то авторам подібних багатоходівок добре було б не затягувати з лікуванням. Адже навіть до найтупіших має доходити хоча б з 3-го разу. Ну або з 5-го. Тим паче, що росіяни щойно погоріли на дуже схожі історії. Тільки замість АТБ була нова пошта.
2: Нова пошта устраивала цілі кампанії «Поможем фронту», «Вот перешлем твой дрон бесплатно» там, і так далі, і так далі. Сейчас это все вибивається. Вибивається не тільки нова пошта, но і вся логістика «Укрпошти».
17: І їх 100 разів попереджали. Одумайтеся, малохольні. Самі ж потім голосно будете нити. Але у ватника включається мозок тільки коли починають вилітати зуби. Коротше, тепер Півросії записує сльозливі відосики з посиланнями із серії. А нас-то за что?
3: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
10: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно. Какой склад быть следующим?
17: Тобто за нову пошту отримали в рази сильніше. Там на межі банкрутства десятки тисяч підприємців.
23: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закінчити це любим способом? Просто ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Очень плохо, очень печально. Скільки людей просто потеряли роботу зараз.
17: І якщо люди мають мізки, вони повинні хоча б спробувати вчитися на своїх помилках. Але замість цього божевільна вата чомусь б'є по АТБ. Ну от щоб що. Просто поясніть їхній хід думок. Напевно, хтось у Кремлі, вочевидь, хоче, аби слідом за Wildberries ще якась п'ятерочка вийшла з чату.
24: Що називається, стараємося, як можемо.
17: Ну і окремо хотілося б нагадати, що чорти, які придумали бомбити супермаркет у неділю, регулярно називають саме Україну країною-терористом.
25: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
26: Нынешние режимы на Украине – это откровенная неонацистская террористическая хунта.
17: Ну а подвійно вивертає, коли настільки цинічні темники розганяють на якісь ваньки уродженці Усть-Задрищенська, а колись мега-статусні українці. Пам'ятаєте, наприклад, головного експерта з БІМП у вагіні?
27: Ще раз попереджую.
17: Якщо раптом хтось не знав, то саме Азірова окупанти збиралися зробити президентом України. Про що прямо говорив кремлівський політолог Козаков.
28: Росія предложит для того, щоб возглавити управляючі органи цієї території на переходний період, іменно Николая Яновича Азарова. Во-первых, потому что Николай Азаров хорошо знаком российскому руководству, включая президента.
17: Вочевидь, сама думка про повернення до корита, причому без Януковича, настільки закрутила дідові голову, що Азіров остаточно втратив береги. Ось вгадайте з одного разу, чи сказав Бімбович хоч одне слово про обстріли нової пошти, АТБ, вбивства мирних жителів і дітей. Та ні, звісно. Зате тухлий попередник за кожної нагоди не забуває кукурікати про міфічний український тероризм.
29: Це все-таки, по суті, діло терористичне. Значить, образування, самозванно захвативши власть, створили унікальний концлагер по переработке живого мяса. Они же очень, так сказать, цинично относятся к своему населению. Это живое мясо для них.
17: Правда, а в чому полягає цей тероризм? Азірову придумати складно. Тому дід публічно ганьбиться вологими історіями з віроломними вбивствами якихось вчених-копчених. Причому спланованих мало не особисто Зеленським.
29: Этот человек, я его, правда, лично не знав, но слышал очень много хорошего о нем как специалисте. Его зверски убили. Вот надо вот выяснить, давал ли Зеленский лично такую команду. Так, звісно, давав.
17: Якщо що, цей фейк нещодавно викривали навіть російські федеральні канали. Так, один із топових Z-воєнкорів чесно визнав, що тому ж самому вченому банально не пощастило.
30: Я не думаю, что охотились направленно за инженером. Просто дорогая машина, энергодар в зоне досягаемости дронов. Но не повезло, царство небесное. Но...
17: Але тут важливими є навіть не всі ці нюанси. Вражає інше. Це ж наскільки чортом треба бути, аби проживати в Україні все життя, нити через якогось колаборанта і вперто не помічати щоденні вбивства українських дітей. Коротше, міцний господарник виявився типовим моральним виродком.
29: Він ще місяця два назад утвердив план терористичних дій. І, звісно, там включався така фігура, як руководитель крупнейшей в Європі атомної електростанції, не мог не знаходитися в цьому списку терористичних актів.
17: Єдине, що радує всьому цьому божевіллі, так це те, що падель на зразок Азірову в Україні ніколи не повернеться. І крякне нафік нікому не потрібною в орендованій квартирі в якихось Хімках. І це ми зараз говоримо не через ненависть до Азірова. Справа в тому, що навіть сам попередник чудово розуміє, що Україну вони програли. Мовляв, силовим шляхом владу не зміниш, а на виборах у проросійських партій немає шансів і не буде.
29: Предположим, значить, заключає Росія мир, так? Оставляє вот этот режим. Так ведь? Пока же о смене режима Трамп не говорит, вот давай мир заключим. Ну, предположим, подпишет какую-то бумагу. Что от этого суть режима изменится? Не изменится. И возникнет вопрос, а зачем тогда воевали-то? Для чего?
17: Ну, а далі Бімбович починає скиглити через неправильну реакцію українців на російські обстріли. Мовляв, після ударів по котельнях, електростанціях, гіпермаркетах та інших цивільних об'єктах, прості люди повинні штурмувати Банкову та вимагати капітуляції. А українці натомість другий тиждень ходять на мітинги, вимагаючи повернути міністра оборони, який ставив завдання вбивати по 50 тисяч окупантів на місяць.
29: Тобто, от смотрите, на що я хочу обратити внимание. Собрались за продовження війни. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время?
17: За таких реалій нормальних сценаріїв у Путіна небагато. І це розуміє дедалі більше за чортів. Так, крім Азірова, цього тижня закотив істерику ще один чорноротий пенсіонер. Справа в тому, що полковника Баранця бентежать тривожні новини з фронту. А тому чувачок, завдання якого бадьорити вату в ефірі, навпаки закликав глядачів зайвий раз не хорохоритися та не рвати сорочки на грудях.
0: Не горячитесь только, давайте, не горячитесь. А то мы иногда от патриотизма, как говорил Михаил Владимирович, от подбородка до ширинки рубашку рвем, но только этот патриотизм обеими ногами не стоит на земле. Я не знаю, когда мы победим украинское войско. Я не знаю.
17: Походу, вже всі, крім Путіна, почали здогадуватися, куди котиться СВО. І це дуже приємна тенденція, яка свідчить про те, що стратегія України працює. Тобто, так, важко, так, хочеться миру. Але зверніть увагу, що на тривалих дистанціях позиції українців не змінюються. А ось вата починає просідати. Це ми зараз до того, що тиск на зет-чортів не повинен слабшати. І чим швидше путінський смітник почне тріщати по швах, тим краще буде для всіх. У тому числі і обдурених громадян Росії, які продовжують заглядати в рот бункерному невдасі. Здається, нам ще ніколи з 14-го року не було так цікаво спостерігати за життям в окупованому Криму в розпал курортного сезону.
1: Дорогі кримчани, в наш дом прийшла біда.
4: У нас за 4,5 дня был всего свет 5 часов.
5: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
6: Ночью было совсем неспокойно, даже в Алуште.
7: Муку можно взять одну штуку только.
9: Что вам сказать? Все написано на лице.
11: Сегодня приняла решение окончательно уезжать.
17: Останнім часом камені з неба буквально градом летять на Кримський півострів у вигляді паливної кризи, відключень електроенергії та води, вибухів, роботи ППО і абсолютно проваленого туристичного сезону. Ось що називається «Росія прийшла, порядки навела».
12: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, інтернету нет.
13: Пустота! Как бы от слова совсем.
14: Воду даю тоже по графику, 2 часа утром, 2 часа вечером.
31: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет.
32: Эти сволочи летают прямо над нами, прямо над нами.
17: А між іншим, ми давно попереджали тих кримчан, які в 14-му році повірили в руський мір, а також понаїхавших сюди після анексії мешканців боліт, що кримська історія для них вилізе боком. Адже так звана рідна гавань завжди кидає всіх за першої ж необхідності.
33: Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно.
34: А мобильная связь в городе отсутствует почти полностью.
35: Когда будет электричество, мы не знаем, никакой информации нету.
36: Людей начали увольнять, очень много малого бизнеса и предприятий просто закрывают.
37: Фу, как полыхает срака, а?
17: А як ви хотіли? Росія анексувала Український півострів, перетворила його на ключовий військовий хаб на південному напрямку і розпочала повномасштабну війну. Навіть ідіоту було очевидно, що в якийсь момент до Криму обов'язково прийде та сама двіжуха по-руськи. Звісно, Україна взялася ізолювати півострів, з якого регулярно летять ракети по українським містам.
2: Украину усиливают удары по полуострову. Все пути снабжения простреливаются.
3: Всего с начала июля высоты атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов. Кроме того, беспилотники атакуют сухогрузы, танкеры с топливом и бензовозом.
17: Але путіністи, як відомо, народ непробивний. Для них все те, що відбувається нині на півострові, стало великою несподіванкою. І тепер від запитань, що відбувається і чому все так, вони поступово починають переходити до роздумів. Чому про нас ніхто не піклує? Адже нам обіцяли.
33: Ви обіцяли нам безпечність і нормальну життя. А по факту – пустые заправки, страх, проверки, очереди і повна неопределенность.
8: Знаєте, що я відчуваю? Безысходность. Слово таке є. Нас просто оставили. Ростову, Краснодару всім допомагають. А нам – нічого.
17: Ну так, так. Лише згадайте, з яким пафосом Путлер Крим віджимав.
10: Крим і Севастополь – возвращаються в родную гавань.
17: Напевно, всі, хто тоді кричав «Крим наш», були впевнені, що Кремль їх точно не кине і не залишить в біді. А вийшло дуже банально. Ну ось взяти ту ж бензинову кризу в Криму. Ані РФ, ані російські гауляйтери, по суті, не вживають жодних заходів, а лише мовчки спостерігають за тим, як мешканці та гості Криму цілодобово шукають паливо і змушені платити за нього величезні гроші.
15: Ціни доходять до 350 рублів за літр. От Ялта.
16: Какого хі в Ростові бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400,
17: Але ці ціни ще нічого. Прайс у так званих перекупів взагалі відлітає в космос.
18: Бензин у нас по 600, по 150 толкають, по 350, по 400. Ну, дуже. А дихаючим в Ялці по 1000 рублів толкають.
17: Також кримчани повадилися їздити за паливом на материк до Краснодарського краю. І ось тут варто лише подивитися, як жителі Кубані ставляться до братів кримчан, які відбирають у них священний бензинчик.
2: Кримчани стали часто їздити за бензином в сусідній Краснодарський край. И там теперь тоже растут очереди, нервозность и нагрузка на заправки.
19: Смотрите, это просто пи***ц полный. Ребята затариваются. 92-й регион, пожалуйста. 82-й регион, заправляемся. Красота. 15 канистр. А...
17: На деяких АЗС Краснодарського краю взагалі перестали наливати бензин саме кримчанам. Ось вона, яка підтримка та взаємодопомога.
20: Здесь собрались в основному кримчани і можуть отримати своє топливо.
17: Ось як воно цікаво виходить. Крим, звичайно ж, наш. Але щойно бензинчиком з кримчанами ділитися доводиться, то одразу стає не наш. Рідна гавань у всій своїй красі.
21: Кримських взагалі не люблять, тому що вони, в них там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуйчил, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти.
22: Да вы еще в карманы налейте этого бензина, чтобы дома похавать.
17: Не менш показовою є ситуація із електроенергією на окупованому півострові. Першою із блекаутами зіткнувся північ Криму. Там світла немає вже більше 3 тижнів, а в деяких місцях спостерігаються проблеми із водою.
23: Особенно тяжелая ситуация в Армянске, Красноперекопске и Джанкойском районе. Местные жители рассказывают, что вместо восстановления электроснабжения им предлагают лишь подвоз воды.
24: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
17: Але ж Росіюшка своїх не кидає. Невже рідна гавань не прийшла на допомогу жителям Джанкоя, Армянська та Красноперекопська? Ось що про великоруську турботу говорять кримчани.
25: Так, де ж гуманітарна допомога в Крим? А? Ну, ми не так давно збирали, допустим, гуманітарну допомогу в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее?
23: Российские власти игнорируют происходящее на оккупированной территории. Полуостров отрезан. Никаких позитивных сдвигов там нет и не будет.
17: Так-так, люди сидят тижнями без воды и светла. А федеральне телебачення чомусь про це не кричить на всю країну. І не показує сюжетики про те, як влади привозять їм гуманітарну допомогу. Якщо якась допомога і є, то переважно від волонтерів.
26: Это уезжает машина одна,
27: не мезо,
26: и вторая на Джанкойский район.
28: А туда вы не ездите?
30: Куда?
28: Через железную дорогу.
0: воду. Там люди вообще без воды.
1: Они привезли.
4: Это вам не ваши кофемашины, понимаете? Это Джанкой.
15: Официальную помощь северу Крыма анонсировал только российский Красный Крест. Назначенные Россией главы аннексированных Крыма и Севастополя такой помощи не пишут.
17: Максимум, що поки що зробила окупаційна влада, так це заявила, що виплатить людям по 15 тисяч рублів. Але кримчани вже скаржаться на те, що вибити ці гроші – то ще квест.
2: Например, мужчинам, чтобы получить деньги, нужно встать на воинский учет. Жители других районов Крыма жалуются, что выплаты нельзя оформить через госуслуги, как было обещано ранее. Надо приезжать лично, но сделать это проблематично. Бензина у людей нет или его мало, а общественный транспорт ходит с перерывами.
17: У міру ударів по енергетичних об'єктах у Криму періодичні або тривалі відключення світла почали розповзатися по всьому півострову.
5: По спутниковим снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
6: Во многих селах сейчас нет света. Продукты испортились, нечем заряжать телефоны.
17: И все больше курортных мест Крыма, что залежат выключно от туризма, стали зануриваться в темряву и наповнюватися звуками працюючих генераторов.
7: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
9: Нет света, нет связи, нет интернета.
11: Вот так, ребят, мы заряжаем мобильные телефоны.
17: Південний берег Криму вже цілий тиждень без електрики. У соцмережах кримчани діляться новими нелегкими буднями. Наприклад, Залужти, в якій, до речі, вже ввели режим надзвичайної ситуації.
12: От люди воду набирають дождєву.
13: Ну, друзі, всім привіт із обесточеної Залужти. Уже четвертий день живемо без світу. Вдруг хтось інтересувався, як у нас тут діла. Ну, я думаю, ви слышите шум генераторів.
17: В Ялті теж ситуацію нині легкою не назвеш.
14: Это Крым, Ялта. Третьи сутки нет света. Большей части города нет воды.
15: Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
17: Російські пропагандисти довго не помічали проблем в Криму. А коли нарешті помітили, то стали висвітлювати їх у своїх сюжетах ледь не як щось хороше і позитивне.
2: Все эти трудности жителей Крыма не пугают. Не в первый раз Киев устраивает проблемы на полуострове, и всегда реакция у людей одна и та же.
28: Мы живем в России, и зачем мы будем куда-то бежать?
29: Наоборот, люди стали дружнее, друг другу понимают, друг другу помогают. Ну, не победим.
17: Ну, а якщо ми вже торкнулися теми кримських курортів, то варто нагадати, що економіка всього Криму сильно заточена під туризм. Простіше кажучи, все, що люди заробляють тут за літо, за рахунок цього потім взимку і живуть. Як гадаєте, чи багато у них вийде заробити цього року?
30: Я переобулась. Весною я говорила, що сезон буде. Зараз я говорю, що сезон – говно.
2: Асоціація туроператорів Росії підсчитала, що к концу июня росіяни відмінили около 1 мільйона поїздок в Крим і Севастополь. Об'єм відмінених броней може достигати 25 мільярдів рублів.
31: І людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
17: Ну і чесно зізнатися, мабуть, жодного разу не бачили настільки порожні пляжі у Криму у розпал літнього сезону.
32: Хотел вам показать побольше людей, но, к сожалению, наверное, поменьше.
34: А сюда как 10 минут езды сюда, людей мало.
35: Время уже практически к обеду, а пляж пустой. Вот обычно здесь яблок негде упасть.
17: Ні, звісно ж, у Росії багато упоротих і є персонажі, які готові їхати до Криму, незважаючи ні на що.
38: Это наша 7-я поездка в Крым на машине, поэтому мы опытные в этом
39: брали
38: плане.
39: С собой, бензин взяли с собой?
40: Да.
38: В этот раз бензин брали с собой 80 литров.
17: Але загалом росіяни не поспішають проводити свою відпустку в анексованому Криму. І це зрозуміло. Ну, хто захоче сидіти на відпочинку без світла, води, бензину, з постійними обстрілами та вибухами? Задоволення, звісно, ще те.
41: Разгар сезону. Четвертые сутки нет света в Ялте. Ніхто на пляж не ходить, всі сидять, ждуть світ.
42: Здесь обычно всегда на перекрестке куча людей. Тем более в июле месяце.
2: Курортный сезон в Крыму столкнулся с масштабным падением спроса. Турпоток упал более чем на 60%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на местных бизнесменов.
17: Та и взагалі, про яких туристов можно говорить, якщо навіть росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року, активно біжать на рідні болота.
43: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто ведь здесь, вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
44: Одна единственная ночь решила все. Поэтому мы просто собрались и уехали. Теперь мы будем жить в Сургуте.
17: Коротше кажучи, кримським підприємцям та працівникам туристичної сфери послуг доводиться констатувати сумну і невеселу реальність.
0: На сьогоднішній день, може, пасажиропоток зменшився процентів, мабуть, на 70.
1: Схлопуються просто отрасль ціла. Просто приходять і закривають ресторани.
17: Також кримчани розповідають і про бізнес, який не вивозить відсутності палива та електрики.
3: У всіх в магазинах, ну, отаке мороженое. Ну, що це? Що от, ну, це просто, ну, викинути.
15: Некоторые магазины вообще не работают, некоторые продолжают работать за наличку. Почта сегодня тоже не работает.
4: Как, можно работать, 2 часа в день, как Але вже то відсутнє світа.
17: Скаржаться і не знають, що їм робити, також кримські фермери.
5: Тут уже ячмінь, теж зібрати не можемо, зробити нічого не можемо.
6: Ну нічого, осінь ви нас всіх вспомните, коли ні хліба, ні круп не буде на полках.
17: І що ви думаєте? У Кремлі там сильно переживають про провальний туристичний сезон у Криму? Про біль бізнесу та про життя простих кримчан, тих, кого вони так радісно нібито взяли під своє крило 12 років тому, і кому обіцяли світле майбутнє? Звичайно ж, ні.
7: Реакция Путина на кризис в Крыму, мягко скажем, сдержанная. Недавно он заявил, что крымчан надо обеспечить топливом. Правда, прежде всего, не обычных граждан, а силовиков.
8: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно.
10: Крымчане хотят не отчетов, а ответов. Почему нас бросили?
17: Власне, и жителям боліти, які у 14-му році, як слони, скакали і раділи анексії українського півострова, зараз якось абсолютно пофіг на те, як там виживають люди в Крим наш.
16: А про Крим нічого не знаємо, поняття не маю.
18: Не інтересно?
19: Ні, совершенно не знаю об этом.
18: Я. Ми вообще не в новостях нигде. Я стараюсь не смотреть нічого.
16: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
20: По телевизору, по радио слышал.
16: И другое, а что там говорят?
20: Не владею.
16: Расскажите.
20: Вы знаете, как-то я не запоминаю, но я так фоном слушаю. Напряженная ситуация, говорят.
16: Как думаете, насколько опасно все это?
20: Без понятия, я там не был.
17: Одразу видно, як вони там у Мордорі своїх не кидають. І наскільки взагалі кримчан своїми вважають.
16: А когда будем кримчан кредитовать там?
21: На текущий момент ми не кредитуємо нової території.
16: Крим там не нова територія.
17: А ми ж попереджали, що від руського міра ніколи не варто чекати нічого хорошого. Кремль завжди використовує простих людей виключно у своїх цілях, після чого викидає як відпрацьований матеріал. У цьому вже встигло переконатися багато мешканців окупованої частини Донбасу. А тепер настала черга під іншим кутом поглянути на рідну гавань і тих кримчан, які 12 років тому повелися на пропаганду і повірили у міфічну доброту руського міра. Ми, звичайно ж, не є фахівцями в галузі психіатрії, тому не можемо нікому ставити діагнози. Але ж ви теж помітили, що за останні півроку бункерний фюрер помітно так здав і, простіше кажучи, виглядає кепсько.
22: Як це розуміти?
23: Президент виглядає так собі. Не тільки політичний, але й фізичний.
24: Люди все чаще замечают сутулящегося, суетящегося старичка на тонких ногах, с растаявшими мышцами под обвисшим костюмом. Предвоенного Путина с голым торсом на вороном коне теперь невозможно себе представить. Прыг в котел, да там сварился.
17: Ми не говоримо про жодні деменції та маразми. Скоріше, про стрімке старіння ВВХ. Варто лише поспостерігати за ним в останні місяці і нескладно помітити чітку деградацію когнітивних функцій.
23: Он повторяет слова по несколько раз, запинается, сбивается, с трудом произносит некоторые имена и фамилии.
17: И це не дивно, адже із СВОшечкою все йде в діаметрально протилежному напрямку від задуманого плану.
25: С добрым утром.
26: Ну, как будто в фильме катастрофе.
27: Вы это видите? Это просто пи***.
33: Это пипец. У нас бахает.
36: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать. Мне...
37: Вся Москва горит. Вон все заводы горят.
17: Можна тільки уявити, в якій нервовій напрузі Путлер нині перебуває весь час. А він, як відомо, хлопчик немолодий. Ось мозок цілком, можливо, і почав поступово давати збої та сипатися. Ну от правда, згадайте, як виглядав рашистський фюрер перед повномасштабним вторгненням, коли підписував укази про визнання так званих ЛДНР.
0: Говорите прямо.
1: Я поддержу предложение о признании.
0: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
1: Поддерживаю предложение.
0: Так и скажите, да, так, да, да или нет.
1: Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
0: Ми об этом не говоримо.
17: Ну або відеозвернення Плешивого того ж вечора, в якому він, по суті, вже оголошував Україні війну.
2: Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Ми готові показати вам, що значить для України настоящая декомунізація.
17: Його поза, фізіономія, інтонація вже й у наступному нічному виступі 24 лютого свідчили лише про одне. Бункерний впевнений у тому, що його бояться всі. Впевнений у своїй крутості та швидкій перемозі над Україною.
3: Путін рассчитывал уже взять контроль над Україною, і дальше уже всі б з ним считались, як з лідером, який вже никакими санкціями його невозможно буде остановити. Но все пошло не по путинскому плану, совершенно очевидно. И дальше уже он ввязался в кровавую, уже многомесячную войну. Страна под санкциями, Запад консолидировался.
17: Вийшло, як відомо, зовсім не так, як він намалював у себе в хворій голові. Путлер боляче напоровся на свою недоспецоперацію і вляпався разом зі всією країною в багаторічну криваву війну, яку тепер вже щодня відчувають на собі самі росіяни.
4: Ну, бабахает прям нормально.
9: Пи***ц, нет бензина в стране.
11: Сегодня были жуткие взрывы, атака. И смотрите, результат я вижу у себя в Славянке.
17: Ще тоді, в перші роки повномасштабки, всі стали помічати, що не до царя почало потроху плавати. По-перше, він відверто став виглядати гірше. По-друге, все частіше говорити щось безглузде і недоречне.
12: Резинова попа. Всім сидіти на попі рівні. І не крякати.
13: Огурчиків прийшлєш?
17: А ще почала проявлятися його неуважність. Ну ось згадати хоча б розмову Путлера із СВОшником, у якого він поцікавився віком дітей недовояки.
12: В этом есть борьба за будущее наших дітей і вашого ребенка, о которому сейчас упомянули. Йому скільки лет, кстати?
13: Младшому 9.
12: А старшому?
13: Старший 23.
17: Запам'ятали цифру? Начебто нічого складного. А от у кремлівського опоря якось не дуже вийшло. Буквально за кілька секунд він видав це.
12: Ви з двома дітьми, я маленькому вообще 3 годика.
13: Младшому 9.
12: Маленькому вообще 3 годика.
13: 9.
12: 3 годика.
17: Тоді ж привернуло увагу людей і відео, в якому Путлер попросив передати привіт СВОшникам, які не повернулися з фронту.
14: Для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці.
15: Привіт, всі привітають.
17: Так от останнім часом таких приколів у виконанні Плешивого діда стало не просто багато, а дуже багато. І це логічно. Адже тепер Путін не лише щодня думає про те, як чергову малу токмачку захопити, а ще й ламає голову над тим, як розрулювати ситуацію на болотах.
24: 2026 год стал настоящей имиджевой катастрофой для Владимира Путина.
17: Нальоти безпілотників, бензинові дефіцити, величезні бюджетні діри, які треба закривати, але при цьому і продовжувати вести війну. Жителі боліт з кожним місяцем виють і ниють все голосніше і поступово починають дратуватися на владу та особисто Путлера.
28: Я свого ребенка рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені. Пакете.
29: В воздухе витает ощущение, что как бы все идет совершенно не туда. И главное, что нет никакой возможности это куда-то развернуть. Путин выглядит все более неуверенно, он все реже выступает. Выступления эти всегда как-то не по делу.
17: Звісно, суцільні провали б'ють по бункерному діду все сильніше. Він явно починає здавати і все більше виглядає в очах оточуючих не могутнім правителем, а звичайним жалюгідним старим скаламутним поглядом.
30: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
31: Сколько будут весить бычки?
30: Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что...
31: Першило, да?
17: Промовистим у цьому плані став ось цей кадр із нещодавньої постановочної зустрічі у військових декораціях кремлівського опоря з Герасимовим. Інтернет-користувачі правильно підмітили, що така фізіономія скидається швидше на забутий усіма в холодильнику зморщений кабачок. Але ніяк не на великого правителя сильної наддержави, який сьогодні навіть нормально не може вимовити ім'я свого високопоставленого співрозмовника. То президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана якось обізве.
5: Слово президенту Турецької Республіки господину Таїпу Ерджагану. Реджепу Таїпу Ердогану.
17: Щось не те постійно відбувається у Путіна з ім'ям президента Казахстану.
6: Уважаемый Сержан Кемелевич, Сержан Кемелевич,
7: Сержан Кемелевич,
6: вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
17: Сьогодні Путлер все частіше мямлить, ляпає щось недоречно, заговорюється і робить помилки. Взяти хоча б для прикладу його нещодавній виступ на Валдаї.
8: По нашим подсчетам, он 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя. 12 раз делал между словами длинные паузы. 3 раза неверно произносил слова. По подсчетам МО, хотя свой спич Путин читал по бумажке, он оговаривался 44 раза.
10: Если оглянуться на 20 лет назад, прежнее устройство мира безвозвратно уходит. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями, не доставайся же никому. Мы не хотим ничему учить. Описанные тенденции обычно просто идут одна за другой. Модели советской социалистической альтернативы.
17: А як вам ось ця епічна пауза?
16: Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
17: Хоча цьому кремлівському опорю взагалі краще мовчати. А то останнім часом він часто ляпає щось таке, що на голову не натягнеш. Ось, наприклад, видав, що на Донеччині точаться бої за місто Комсомольськ. Якщо що, на Донбасі такого міста немає. Був Комсомольськ у Полтавській області. А ще є Комсомольськ на Амурі, той, що у глибокому тилу матінки Росії.
5: А сіверніше Комсомольська.

0: поджимает противника с севера. Третья мотострілкова дивізія з востока поджимає.
1: Пропагандисти, схоже, від гріха подалі, і щоб уникнути помилок, вже навіть почали виставляти на псевдоінтерв'ю перед начальником суфлер, ну, щоб він звідти заздалегідь заготовлені відповіді читав.
0: Наші війська будуть робити свою роботу, будуть робити все для досягнення цілей спеціальної воєнної операції.
1: Але в результаті, погодьтеся, виглядає це ще більш безглуздо і дивно. Ну і як бачимо, інструмент все одно виявився неефективним.
2: Все у нас прекрасно, читает Путин заранее прописанный текст, а выглядит неадекватно. Особенно удивительно, что, несмотря на все предосторожности, главнокомандующий все-таки оговаривается. Прошли те времена, когда Путин знал или эффектно делал вид, что знает все детали госуправления. Цифры, названия, оценки. Он умел впечатлить в том числе и иностранных лидеров этой своей остротой ума. Что же случилось летом 26-го года? Возраст? Или нервное напряжение? Все-таки не для того он планировал брать Киев за 3 дня, чтобы спустя 4 года ему взрывали НПЗ в Капотне.
1: Его казки про блискучі перемоги в Україні і раніше складно було серйозно сприймати. Але зараз промови бункерного старого про просування на фронті виглядають особливо комічно і жалюгідно.
3: Путін виглядав не стільки побідителем, скільки чоловіком, которому тяжело дається даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
4: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной і критичний в катастрофічну.
1: Раніше Путлер хоча б зобразити міг недопереможця, а зараз, схоже, не здатний навіть на це. І що б він не говорив, і що б не робив, виглядає дуже невпевнено і непереконливо. Одне трикратне «уа» у його виконанні чого лише варте.
3: Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
4: Троекратное «ура».
5: Три. Ура! Ура! Ура!
1: Тут йому б у Охлобистіна зразка 22-го року повчитися.
5: Гойда!
4: Ура!
1: І ще раз підкреслимо, ми діагнози Путіну не ставимо. Деменцію та клінічні маразми йому не приписуємо. Просто акцентуємо увагу на очевидних речах.
6: По мере старения их прозрачность мысли, я не знаю, там, способность ясно мыслить, четко формулировать, там, кричать «ура», а не «уа». Ну, вообще, вот когнитивные функции, то, что называется, все это идет вниз, это очевидно.
1: И мы не хотим сказать, что уже завтра Путлер возьмет и резко от старости крякне. Ба більш, чудово розуміємо, что божевільний старий психопат, який володіє ядерною зброєю, може бути ще небезпечнішим і непередбачуванішим. Але є очевидний факт. ВВХ, як і всі, смертний, і зараз старість підкралася до нього як ніколи близько. Скільки б грошей він не вкидав у те, щоб продовжити своє ганебне життя.
7: Журналісти вияснили, що Путін тратить огромне кількість денег не тільки на війну, но і на попытки жить вечно. На разработку программы в области борьбы со старением и увеличением продолжительности жизни было выделено почти 2 триллиона рублей.
1: Як би бункерний дід не мріяв жити вічно, у глибині душі він прекрасно знає, що цього йому не бачити. Він усвідомлює, що згасає, і що на тлі численних військових провалів та внутрішніх проблем його реальний стан починають все більше помічати і в самій РФ. А це робить його ще слабшим. Він плутає слова і факти, кхекає і заговорюється. Такий упир апріорі не може бути сильним переможцем і авторитетом. Саме таким старим божевільним дідом він запам'ятається світу і майже, напевно, повторить безславну і ганебну долю багатьох диктаторів до нього.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 16-ту годину у студії Марина Кухар. Столицю у день атакували ворожі дрони. По обіді БПЛА упав у Дарницькому районі Києва. Там пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі не було. У Деснянському районі пошкоджена будівля поліклініки. А вранці ворог спрямував ударні БПЛА на Київщину. У Броварському районі горіли складські будівлі, повідомили в ОВА. До лікарні з осколковими пораненнями госпіталізували 65-річного чоловіка. І знову Запоріжжя було під атакою. На місто масовано летіли дрони. Пошкоджений приватний сектор. Було влучання у будівельний гіпермаркет. Коротко про наслідки Олена Каптюх розкаже.
5: Цієї ночі росіяни знищили один з найбільших будівельних гіпермаркетів у Запоріжжі. Запустили ударні дрони, які влучили просто у епіцентр. Пожежа охопила весь магазин. Рятувальники досі працюють на місці, бо через загрозу повторних ударів доводиться постійно перериватися та йти в укриття.
6: Пройти в укриття! Пройти в укриття!
7: Тут ще тушать пожар спецмашини МЧС. На територію ми нікого не пускаємо, начальства нема.
5: Ми поспілкувалися з працівниками гіпермаркету. Кажуть, поки що їм не кажуть про їхню подальшу долю. Бояться, що втратили роботу.
8: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники.
9: А коли почали зриватися банки, це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
10: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, тепер обідно, чесно.
5: Роботи з гасіння тривають і досі. Через специфіку магазину гар відчували у багатьох районах міста. Вночі ще важче було дихати, люди в квартирах затуляли вікна. Окрім епіцентру, дісталося і приватному сектору. В одному з приватних будинків вибиті вікна та понівечений паркан. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
4: Енергетики поступово відновлюють світла в Одесі після масованої ракетно-дронової атаки у ніч проти неділі. Вже частково відновив роботу електротранспорт. Проте сьогодні ворог знову завдав ударів по місту. Дрон влучив у квартиру на п'ятому поверсі. Безпілотник був оснащений осколково-фугасною бойовою частиною. Всередині квартири знищені меблі, перестінки, зайнялася пожежа. Власників удома не було, тож минулося без поранених.
11: У нас ось тут крило від дрона лежало під лавкою, влучило в сусідній дім. Людина була десь у ресторані, прийшла додому, тут уже й квартири немає, ось і все.
12: Скло вилетіло, і в квартирі теж просто розруха.
4: Останній форпост флоту РФ у Чорному морі під ударом. Сили оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську. Удар підтвердив Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою реактивних дронів «Паляниця», ракет «Нептун» та морських безекіпажних катерів, розповів президент. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Також агенція Reuters повідомляє, що після української атаки зупинив роботу Новоросійську. Російський зерновий термінал. Через нього проходить до третини російського зернового експорту. На фронті за минулу добу 237 боєзіткнень і майже третина з них на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох відтинках разом 71 атака. 18 російських штурмів було на Слов'янському напрямку. У Генштабі повідомляють про активізацію російських атак на Харківщині. На Куп'янській ділянці окупанти наступали у районах Загризового, Курилівки та в бік Радьківки і Петропавлівки на Південно-Слобожанському відтинку. Сили оборони відбивали атаки поблизу лиману і Стариці, а також у бік Охрімовки та Водяного. Без нагальної потреби із дому не виходити, закликають містян у Херсоні. Росіяни суттєво суттєво збільшили кількість дронових атак і мають офіційну вказівку полювати на цивільні авто і взагалі на весь транспорт, який бачать. Під атаками усі райони і кількість поранених лише зростає. Наша Тетяна Савуля спілкувалася із постраждалими херсонцями і з військовими, які протидіють ворожим дронам.
1: Ну, ока немає, так будуть пластину ставити. Щелепі тут дирка. Ну, пальці ампутовані і осколочні тут і бок.
3: Уже тиждень Віталій на лікарняному ліжку разом із дружиною Оленою потрапили під дронову атаку, коли поверталися додому з роботи. Не спрацювали навіть детектори дронів.
1: Вспишка тільки дрон, пішов дрон в лобове скло автомобіля. Відірвало пальці на руки, глаз. Глаз ампутували таке осколочне поранення. Слава Богу, що живі. Ми не чули, в нас і чуйка стоїть в машині, і все стоїть, і нічого навіть не сработало. Я тільки почув вспишку удара і все.
3: Віталій каже, це вже вдруге він став жертвою дронового сафарі росіян.
1: 2 роки назад було на морзі, я працюю в перевозці моргу, і на морзі на нас скинули, ноги поперебували. Це вже другий випадок.
3: Дружина Віталія Олена із опіками лежить у сусідній палаті. Каже, дивом вижили. Дякують перехожим, які вчасно надали допомогу. А от автівку дрон знищив вщент.
13: Дуже важко, але працювали, жили. Ну, ті твари вирішили по-другому. Просто, що воюють з мирним населенням. Кров кричить, чоловік, все, вискочило. І вже дозвали на допомогу. Лінка пробита, ожоги, осколки, і рука перебита, пальці не працюють. Живий, слава Богу.
3: Атакував подружжя дрон на оптоволокні. Окрім мавіків, молній та FPV, це найбільша загроза для Херсона. Якщо перші подавляють та знешкоджують, оптоволокно ж важко зафіксувати.
14: Оптоволокно ми не бачимо ніяк. Дротовий сигнал, як його перехватиш? Він йде, команда йде по оптоволокну. Все. І він нікуди не розповсюджується.
3: Всі інші ворожі дрони, українські захисники, намагаються подивити ще на лівому березі. Ось тут, на станції радіоперешкод, цілодобово слідкують за небом бійці 310-го полку РЕБ.
14: Бачу, йде рава під подавленням, заходить на автівку. Автівка, здається, цивільна. Все, рава втратила керування. Подавлено.
3: Ігор працює разом з Володимиром. Каже, чи не кожні 5 хвилин фіксують нові дрони.
15: За машиною часто ганяються. От і летить дрон, наприклад, залітав в Херсон. Не вийшло його на підльоті до Херсона його повалити чи збити. Він залітає на Херсон і вишукує собі ціль. І в основному ціль бере машину. Не знаю, штук 500, мабуть.
16: В день?
15: Да. Йдуть групами по 3-4 виліти. Ну, вони летять безперервно. Щоб ви розуміли, от іде поток безперервний, круглосуточно.
3: Це ніщо інше, як терор, кажуть військові.
15: Чому вони за велосипедистами ганяються? Чому вони за продавцями ганяються? Тобто логіки воєнної ноль, понять не можуть. Чим платять за те, що вони просто вб'ють чоловіка, грубо говоря.
3: Найбільше росіяни полюють за автівками. Часто знущаються та ганяються за людьми просто посеред вулиці. Підвищився ризик удару також поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Він навчив заново ходити десятки ветеранів. Від початку Великої війни американський волонтер щороку приїздить до Рівненського госпіталю. Тут збирає поранених, які не можуть ходити, і проводить реабілітацію у басейні. Так він понад 10 років лікує військових США, які були поранені в Іраку та Афганістані. Але останній приїзд до України для Богдана Бойка став важким випробуванням. Чому, розкаже Володимир Миколайчук.
17: Я тепер працюю на силу і на витривалість.
18: Крок за кроком на біговій доріжці 78-річний волонтер Богдан Бойко проходить реабілітацію після серцевого нападу. Пан Богдан має українське ім'я та коріння і навіть говорить українською. Та насправді він американець. Його батьки емігрували до США в кінці Другої світової війни.
17: Нас так виховали. Наші родичі нас так виховали. Все з любов'ю до країни. І що ми маємо відповідальність, як зможемо в своєму житті допомогти нашій батьківщині. Це є моя нагода сповнити ті бажання моїх родичів.
18: Тому й приїхав до України в перші дні повномасштабної війни. Спочатку до Львова, а згодом йому запропонували допомагати ветеранам на Рівненщині. Адже понад 10 років пан Богдан працював фізіотерапевтом з американськими військовими. Для військових, які не можуть ходити, фізіотерапевт проводить заняття в басейні, а для рівненських лікарів став наставником, бо ділився досвідом реабілітації ветеранів з політравмами та ампутаціями в США.
16: Богдан повністю відкрито розповідав, що він робив в Америці, і аналізували ми разом нашу систему. Він ділився досвідом, як там працюють, він імплементовував свої знання у нашу практику.
18: Однак нині Богдан сам став пацієнтом госпіталю. Кілька місяців тому переніс інфаркт, коли до Києва привіз автомобілі швидкої. Нині активно працює в спортзалі, щоб відновитися.
17: Я тут приїхав працювати, з хлопцями працювати вже від 22-го, так щороку роблю, а цим роком, на жаль, таке сталося, але Богу дякувати, що тут сталося, а не на літаку, як я над океану. І дуже гарно відновлююсь.
18: Його учні, яких ще вчора вчив азам фізіотерапії, тепер допомагають волонтеру зміцнити здоров'я. Розробили цілий комплекс справ, аби зміг перенести переліт до США, де на пана Богдана чекає велика родина.
16: Ми спрямували всі свої сили для того, щоб він зміг витримати довгий переїзд до аеропорту, ходьбу на довгі дистанції, ходьбу навіть ми передбачили, що він буде мати валізи. Він має мати достатньо сили для того, щоб перенести свій багаж до літака, сісти на літак, перелетіти.
18: У госпіталі Богдан створив спеціалізовану бібліотеку, навчив секретам ефективної фізіотерапії не одного медика. Рівненських лікарів називає своєю командою та обіцяє повернутися у медзаклад, аби допомагати українським захисникам.
17: Моя мрія є, щоб ми збили москалів раз і на все. Це є наша нагода.
18: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Моя Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Повне сонячне затемнення сьогодні ввечері зможуть спостерігати у Європі. Воно триватиме майже 3,5 години з 18.30 приблизно до 23.00. Утім, помилуватися явищем зможуть не всі. Найкраще затемнення буде видно в Іспанії, частково в Португалії, Гренландії, Ісландії, Великій Британії, країнах Центральної Європи. І то лише, якщо небо буде чистим. В Україні це астрономічне явище можна буде частково спостерігати лише в захід. Східних областях, а найкраще в Ужгороді. До слова, це перше повне сонячне затемнення, яке буде видно в Європі із 1999 року.
19: Я збираюся в Тарагону. У мене там є друзі, які живуть біля пляжу, тож я сподіваюся милуватися видовищем звідти. Я хочу побачити все затемнення. Надіюсь, це буде чудово. Я дуже хвилююся.
20: Щоб дивитися на сонце, потрібно використовувати засоби захисту. Найзручніше – придбати спеціальні окуляри. Вони покриті особливим матеріалом з фільтрами проти випромінювання, яке може бути шкідливим для зору.
4: Більше новин буде о 17:00. Далі працює Олег Білецький.
21: Дванадцятий день серпня, це є середа, маємо 15 хвилин, вже тепер 16 хвилин по четвертій. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Я дійсно називаюся Олег Білецький. Розпочнемо з безпекової ситуації. Ви знаєте, що сьогодні росіяни кілька разів висилали свої дрони на місто Київ. Зараз в Києві спокійно, але сирени лунають в низці інших регіонів. Я почну з півночі, це Новгород-Сіверський район Чернігівської області, так само одна з громад на території Сумської області, це російсько-українське прикордоння. Так само звук сирени чути в місті Харкові, небезпечно на території низки районів Харківської області. Донецька і Запорізька області цілковито перебувають під потенційною небезпекою. Кілька громад на території Дніпропетровської області, ну і також Одещина, місто Одеса і цілий Одеський регіон. Всюди там лунають сигнали повітряної небезпеки. Тому прямуйте до укриттів, якщо раптом там досі з якихось причин не перебуваєте. Сили оборони України уразили військово-морську базу в Новоросійську. Останній основний форпост флоту Росії в Чорному морі. Удар підтвердив Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою реактивних дронів «Паляниця», ракет «Нептун» та морських безекіпажних катерів, розказав Володимир Зеленський. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. І також агенція Reuters інформує, що після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал. Через нього проходить до третини російського зернового експорту. Майже 1,5 мільйона росіян загинули або поранені на війні проти України. Видання Newsweek пише, британська розвідка оцінює кількість безповоротних втрат приблизно у 500 тисяч. За інформацією Генштабу Збройних сил, станом на сьогодні загальні бойові втрати противника перевищили 1,460,000 військовослужбовців. Видання зазначає, аби компенсувати втрати, Кремль залучає ув'язнених найманців та іноземних військових. Зокрема, Москва активно використовує військових КНДР. За словами Володимира Зеленського, їхня кількість може сягати навіть 50 тисяч. Михайло Люксіков, головний редактор порталу «Мілітарний», виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
0: Добрий вечір.
21: Ну, почнімо з останньої інформації щодо кількості військ КНДР. Зростання на плюс 50 тисяч. Як це мало вплинути на спроможності окупаційного війська?
0: Зараз постійно невідомо, які конкретні завдання пропонують включатися. Вже ми пам'ятаємо попередній навіть поглинені потрапили, це прикордоння біля Сумщини, Курщина. Тоді саме залучались безпосередньо в сухопутні підрозділи. Після того були заяви спільні як росіян, так і північнокорейців, що використовують інженерні війська до так званого розмінування. І те, що було з останнього відомого, це що Росія чи залучила на певних умовах ракетників КНДР з їхнім озброєнням. Які, і те, що ми бачимо по застосуванню в Україні, відновилися саме північно-корейські ракети, застосовують в борт. Відповідно, ймовірно, що це саме не тільки просто північно-корейської установки, а саме їх розрахунком.
21: Щодо втрат росіян, британська розвідка, яка подає цифру в 1,5 мільйона та безповоротні втрати, ну варто сказати, що це йдеться не тільки про вбитих, але й про так само поранених, які не в стані повернутися в ряди окупаційного війська. Чи ви якось рефлексуєте, слухайте, на цю цифру? Чи вона вас там певною мірою заскочила?
0: Потрібно знати, скажімо так, методологію, за якою розраховують британці, і відповідно, скільки саме безповоротних, а скільки санітарних втрат, які не повернуться на поле бою, скажімо так. Тобто, стосовно кількості інформації, не те, що підтверджується, умовно, там вже понад 200 тисяч встановлено поіменно, і це саме там, десь вже навіть це більше числа, є декілька проєктів, які це відслідковують, в тому числі саме російські, де, скажімо так, оскільки ми знаємо, що санітарних втрат або ті, хто отримали каліцтва, перевищують, зазвичай, в декілька разів саме вбитими, Відповідно, якщо говорить там 200-300 тисяч вже встановлено, то можна припустити, що там саме назване число має, ну, із включно з санітарними втратами, 1,5 мільйона має підтвердження, скажімо так, людей. Якщо ж казати, чи це чи багато, чи мало, ну, по тому, що бачимо, росіян це поки не спинили.
21: Зараз додамо інформацію, вона теж стосується окупаційних військ і КНДР. Росія змінила тактику застосування ракет Північної Кореї. Замість масованих залпів окупанти здійснюють поодинокі пуски, ймовірно, аби випробувати ракети та підвищити їхню точність. Як інформують в Інституті вивчення війни, Росія співпрацює з Північною Кореєю над модернізацією ракет КН-23. Аналітики вважають, що така співпраця дозволить Кремлю наростити ракетні удари по Україні і зберігати дефіцитні циркони і комплекси С-400. Раніше українська влада заявляла, що Пхеньян уже передав Москві щонайменше 40 таких ракет. Отже, модернізація і повернення до цієї практики передачі саме північно-корейських ракет. Чи вона в певній мірі свідчить про брак достатньої кількості таких ракет в Росії? Чи це радше історія про інше? А саме про те, що росіяни хочуть запускати більше, ніж запускають нині?
0: Це радше другий варіант, названий вами. І плюс ми бачимо, ну, на жаль, що немає чим збивати балістику або ракет-перекоплювачі, обмежена кількість, і, на жаль, росіяни досягають певних успіхів саме застосування балістичного озброєння. Відповідно, окрім ставки на власне ОПК, вони покладаються на свого союзника, який вже надавав подібне озброєння і зараз, відповідно, ну, повернувся якраз. Те, що це поодинокі, можливо, тут якісь доопрацювання, як ви сказали, випробування пуски, можливо, йдуть якісь умовно навчання КНДРівців на реальних бойових умовах. Побачимо, як буде це розвиватися, але факт того, що вони повернули, ну, саме серед уламків вже знаходять знову північно-корейські ракети, це вже підтверджено офіційно.
21: Участь Північної Кореї в цілому, якщо говоримо про потенціал, яким він є, і навіть ось ця співпраця або підтримка Росії саме ракетною, в сфері ракетної промисловості, на що вона спирається? Ну, бо країна або там державне утворення, яке абсолютно є закритим, не має торгівлі зі світом, і враховуючи ось цю ситуацію, що вони в стані продукувати, окрім того, що продукують зараз?
0: Я сказав би, що вони прям КНДР сильно обмежена. На жаль, вони мають торгівлю з тієї самої Росії, з Китаєм. Неодноразово фіксувалося до початку ще широкомасштабного вторгнення їх експорт виготовлений в Північній Кореї озброєння до інших країн, тобто певний обмін, скажімо так, у них був. Стосовно того, що вони можуть продукувати, на жаль, попри свою закритість, вони мали доступ до різних технологій, в тому числі з колишнього Радянського Союзу, зокрема з Росії, розвивали доволі активно своє ракетобудування, мають доволі широку номенклатуру ракетного озброєння. Так, як зараз на екрані демонструється, це великокаліберні так звані системи залпового вогню. Проте, ну, є інші варіанти базування в тих, як, ну, на заході відомих КН-23. Вони мають, скажімо так, це сімейство значно ширше. Навіть у зведених повітряних сил можемо бачити КН-23 та КН-24. Є низка комплексів, які ще отримані від Радянського Союзу або Китаю, модернізовані. Також вони активно розвивають свої більш далекобійне озброєння, більш континентальні навіть. В принципі, ракетного озброєння доволі широке, і, на жаль, доволі, ну, об'єми, які вони демонструють навіть на навчаннях, значно не те, що значно перевищує, але однозначно перевищує те, що робляться в західному світі. Наприклад, навіть сьогодні було повідомлення те, що КНДР випробувало балістичну ракету на дальність там майже 700 кілометрів. Про який саме тип зараз невідомо, але це бо повідомлення базується на інформація базується на повідомленні з Японії, яке відслідковує відповідні випробування, пуски з КНДР. Ну і незабаром варто, певно, очікувати, скажімо так, офіційних публікацій засобів пропаганди КНДР, що то було.
21: Про окуповані українські території поговоримо. Крим більше не є повноцінною базою російського флоту. Однак Москва продовжує використовувати півострів у військових цілях. Про це заявив речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Каже, основною військовою спроможністю окупантів там залишається авіація. Втім, Збройні сили регулярно атакують військову інфраструктуру півострова. Серед останніх цілей – склади безекіпажних катерів, залізничні мости та об'єкти радіоелектронної розвідки. Ну, власне, те, як зараз виглядає військова машина російська на території окупованого Криму, тому що багато чого змінилося впродовж навіть останнього року. Так, це йдеться і про ППО, і про флот. Я думаю, передовсім про флот, про його наявність або відсутність в акваторії Чорного моря в Криму. Що зараз для росіян є найважливішим на окупованому півострові?
0: Найважливіше зараз є збереження логістики, адже для забезпечення життєдіяльності військової потрібна широка номенклатура засобів, це як там паливомастильні, це як сама техніка тощо. Тобто намагаються це прикривати, рознищувати, переміщувати наявні зенітні ракетні комплекси, доставляти нові. Те, що бачимо по ураженню, маскувати їх, застосовувати там, скажімо так, макети застосовувати, тобто намагається зробити все те, щоб логістика лишалася на умовно так довоєнному рівні, що на це не впливає. Для цього намагається максимально протистояти засобами протиповітряної оборони, засобами радіоелектронної розвідки. Стосовно флоту, переміщення відбулося раніше ще з появи, часткове, а потім більше з появи низки протикорабельних комплексів, надводних катерів, безекіпажних надводних катерів. І згодом вже з більш активно застосуванням дронів і зосередились в основному в Новоросійську або в Азовському морі свій надводний склад. Стосовно ж авіації, то інформація різна. Від того, що максимально приховали, тобто побудовані ангари, або ж те, що навіть перебазували взагалі, Криму тут використовують виключно як аеродроми підскоку, так звані. Тобто, коли зупинка тут тимчасова і короткочасна. Але в той же час, наприклад, в Бейбеку на базі поблизу Севастополя є розбудована інфраструктура, де можна, скажімо так, приховати те, що там справді знаходиться.
21: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Михайло Люксіков, головний редактор порталу «Мілітарний», з нами щойно на прямому зв'язку. Йшлося нам про військові дії, передовсім про тут дві теми ми згадали, так, про співпрацю Росії з Північною Кореєю, ну і, звичайно, про ситуацію на окупованих українських територіях, зокрема, Кримський півострів. Росія цього літа системно б'є по українській книжковій інфраструктурі, складах, друкарнях і логістичних центрах. Близько 800 тисяч книг знищили окупанти в Києві. На початку липня 19-го числа ще близько 850 тисяч примірників згоріли через російську атаку на складах Книголаву та друкарні Конві. Через російський удар по харківському складу видавництва «Ранок» 1 серпня знищені близько 10 мільйонів книжок загальною вартістю на понад мільярд гривень. Віктор Круглов, видавець і генеральний директор видавництва «Ранок», виходить з нами на прямий зв'язок. Доброго дня, вітаю.
2: Добрий день, хоча не дуже він добрий. І ви щойно проговорили втрати для галузі. Я трошечки відкоригую цифри. Прошу. Насправді на складах «Ранку» було знищено 8 мільйонів книжок, а всього за останній місяць 10 мільйонів книжок, в тому числі 1 200 000 підручників, і в Києві, і в Харкові було знищено ворогом. І це говорить про те, що росіяни прицільно б'ють саме по книжковій галузі.
21: Ну так, фактично, і коли ми говоримо про галузь, це не просто книжки самі в собі, це ціла інфраструктура. Я тут це слово вжив, та в представляючи цю розмову, заповідаючи нашу з вами бесіду, весь ланцюг під атакою. Та наскільки серйозними є втрати для вашого видавництва? І тут я так розумію, що тільки книжками, тільки вартістю безпосереднього продукту не обмежились, тобто і ланцюг виробництва, він теж пошкоджений.
2: Так, ворог б'є не тільки по книжковим складам, а й по друкарням, де друкуються підручники, де друкуються українські книжки, тому що ворог розуміє, що без книжок, без української книжки не буде майбутнього в Україні. І книжки – це те, що зберігає нашу ідентичність, це те, що формує культурний український код, і це те, через що Україна може зв'язуватися зі світом і через те, про що можуть знати про Україну. Тому що тисячі письменників, тисячі авторів – це такі от дуже багато-багато ниток і зв'язків з цивілізованим світом. І без книжок не буде ні освіти, ні технології, ні науки. І саме тому не випадково, що ворог б'є саме перед першим вереснем, знищуючи новенькі підручники, розуміючи, що за місяць неможливо відновити таку кількість підручників.
21: А в цілому, якщо говорити про відновлення, наскільки швидко можна додрукувати те, що згоріло, те, що було заатаковано? Чи ви розумієте, там часовий відтинок, який він?
2: Для цього, щоб віддрукувати, треба 2-3 місяці. За наявності паперу, ще треба привезти папір. І головне питання, де взяти кошти, тому що постраждало не тільки видавництво «Ранок», а багато інших видавництв, які виготовлюють підручники. І під загрозою насправді зараз не тільки початок навчального року, а виробництво підручників взагалі на майбутні роки, тому що виготовлення підручників займає 2-3 роки. І ми зараз, от як видавництво «Ранок», готуємо підручники не тільки для цього навчального року, а вже і 27-го, і 28-го року. І питання, де взяти гроші і для того, щоб готувати майбутній освітній контент. І це велика проблема на сьогодні.
21: Якщо говорити про частковий вихід з цієї ситуації, тому що ясно, допоки триває агресія Росії на Україну, ситуація не зміниться. Але разом з тим диверсифікація ось цих ризиків, можливо, з розосередження складів, гуртівень по різних регіонах, або, ймовірно, навіть зберігання певної частини за кордоном. Наскільки це реалістично?
2: Я хочу сказати, що якщо б у видавництва «Ранок» та інших видавництв не було б резервних складів, ситуація була набагато гірша, тому що знищена тільки, боляче говорити, тільки третина книжок, а тільки третина книжок всієї книжкової галузі. Інші книжки, в тому числі видавництва «Ранок» і підручники, розсереджені. Але я хочу сказати, що основна причина те, що в нашій країні не вистачає книгарень і бібліотек, де мали б бути, на яких полицях мали б бути книжки, тому що саме тому, що у нас мало книгарень, книжки і зберігаються на складах, а мало би стояти на полицях книгарень і потім йти до осель наших громадян. І це проблема те, що держава має системно підтримувати книжкову галузь, тому що ворог не випадково б'є саме по цій частині креативної індустрії. І я точно знаю, що це не випадково, тому що я сам знаходився під час удару на нашому логістичному центрі в Харкові, тому що зараз активний сезон відвантаження підручників. І я знаю, що робить ворог, коли він заходив на окуповані території. В першу чергу вони йшли куди? Вони йшли в бібліотеки, вони йшли в школи, викидали українські книжки, викидали українські підручники і активно завозили власні російські підручники. От я зараз бачив новину, що на окуповані території завозяться підручники, так би мовити, про історію Новоросії. І таким чином, це насправді це не підручники, це в чистому вигляді пропаганда. Тобто ворог готує вже майбутнє покоління для війни з Україною. І це дуже небезпечна ситуація зі знищенням і підручників, і українських книжок.
21: Ну так, це абсолютно системна діяльність, деструктивна і людожерська, бачите. Але разом з тим, на превеликий жаль, не тільки ваше видавництво опинилося під подібними атаками впродовж останнього часу, останніх років, я б сказав. Звідси питання щодо солідарності і ймовірної підтримки. Я не кажу співпраці, але підтримки з конкуренціями, з іншими видавництвами. Чи ви, по-перше, з ними на контакті, і чи є певна ося солідарність, та коли чим, не знаю чим, але ну, опція, принаймні, така має зберігатися, ви мали би взаємно підтримати?
2: Так, звичайно, ми на контакті, тому що на логістичному центрі видавництва «Ранок» ще й знаходився дистрибуційний центр «Книголенда», це мережа книгарень, і у «Книголенда» більше 250 постачальників, тобто майже всі видавництва України постраждали, і це величезна проблема. І як я бачу вирішення цієї проблеми? Ми потребуємо кредитування, тому що розумію, що держава ну не може всім видавництвам допомогти, можливо, тим, хто роблять підручники. Нам потрібно пільгове кредитування, але головне питання – застави. Видавництва, ну, банки не цікавлять у якості застави книжки. І тут може бути такий механізм, як, от я знаю, добре працює державна програма кредитування для енергостійкості, коли компанії, підприємства можуть взяти пільгові кредити, а гарантії надає ЄБРР. І це, ну, я знаю, що суттєва покращує ситуацію, і навіть коли зараз знищені більшість енергогенеруючих потужностей, у нас є в країні електрика саме завдяки тому, що ставлять промислові батарейки, ставлять сонце, сонячні панелі через оці пільгові кредити. І така ж сама кредитна підтримка могла би бути для видавничої галузі. Ну і ще два кроки треба. Промоція і просування попиту на книжки. І є вдалий досвід, є книжка, є книга, коли 18-річні можуть купляти книжки. Можливо, є сенс розширити, наприклад, на батьків дітей і з 18 року до 25 років надати можливість молоді через спеціальні програми вибирати і купляти книжки. Ну і, звичайно, підтримка книгарень. Є закон, який, на жаль, не працює, який блокує Мінфін. І підтримка бібліотек, тому що якщо книжки не підуть в бібліотеки, ну, зараз точно книги будуть дорожчати. І не всім по кишені буде... Не всіх українців буде можливість купляти книжки. А ми всі розуміємо, що особливо під час війни нам дуже важливо і ментальний спокій, те, що надають книжки. Ну і, власне, книги – це те, що, те, що надає і формує нашу українську і культурну ідентичність.
21: Якщо говорити в цілому про збереження ось цієї культурної ідентичності або українськості, я навіть таке би слово вжив, що зараз, ну, бо бачите, якщо ми говоримо про ринок, то це споживач, але тут ми не про ринок наразі говоримо, а радше про, про певні засадничі речі, так? Ну, то ми як спільнота, як народ, що могли би зробити кожен на своєму місці для того, аби українське книговидавництво підтримати?
2: Дві речі. Перше, якнаймога більше поширювати інформацію всьому світові, щоб бачили, щоб всі бачили, що робить Росія. Тому що сьогодні такі певні аналогії, те, що робили нацисти під час Другої світової війни, вони спалювали десятки тисяч книжок. Росіяни зараз спалюють мільйони книжок. Тобто про це мають знати якнайбільше найбільше людей у всьому світі. Ну і друге, це зайти до книгарень, до мережі Книгалент, яка найбільше постраждала, і купити книжки, тому що це найбільше дає нам сенс. Нам, я маю на увазі, працівникам цієї галузі. Тому що, знаєте, коли от ти бачиш, як це власними очима, коли все це горить, і ти не можеш нічого зробити, і бачиш таку підтримку українців, я знаю, що в Книголенді в перші дні після удару черги стояли людей, які купляли книжки. Ну, ти розумієш, я хвилююся, заради чого ти працюєш. І це надає сили і бажання відновлюватися. І коли от бачиш на ці кадри згорівших книжок, і коли вже от знівіруєшся, і коли ти бачиш, і коли ти розумієш, що твоя робота потрібна, тоді хочеться працювати і відновлюватися. Тому я дуже вдячний українцям за підтримку улюблених видавництв.
21: Ну, ви знаєте, неозброєним оком видно зацікавлення до української книги, в цілому до книгочитання серед українців. Мені важко порівнювати, знаєте, з попередніми часами, але принаймні те, що я зараз бачу, я не говорю про динаміку, я говорю тільки про там відчуття моменту. Це дійсно відчувається, і там ось цей зв'язок причинно-наслідковий, він теж присутній в свідомості людей, бо це теж відповідь на питання, чому книговидавництво треба підтримувати. Буквально останнє питання щодо того, що особливо зараз потребує перевидання, додрукування і особливої уваги саме книговидавців. На які, я не знаю, напрямки або, можливо, конкретні якісь примірники варто звернути увагу, яких може бракувати, і це треба додрукувати і знову поширити?
2: Зрозуміло, що в першу чергу треба вирішити питання з підручниками, тому що 1 вересня ніхто не відмінить, діти підуть школи, вже зрозуміло, що буде дефіцит підручників на 1 вересня. І от тут треба всім нам звернути увагу, тому що підручники хоч зараз і можливо скачати електронні версії підручників, але всім відомо, що саме завдяки паперовій книжці діти вчаться і фокусуватися, і налаштовуватися на таку роботу. Ну, і підручник – це, в принципі, центральний і кор інструмент для навчання дитини. Не єдиний, звичайно, але дуже важливо, особливо в початковій школі. Тому що маленьким діточкам не дуже правильно користуватися електронними засобами навчання, гаджетами і так далі, тому що це пов'язано з концентрацією уваги, з формуванням правильних нейронних зв'язків, тому підручники зараз найважливіше.
21: Дякую вам за розмову, ну і передовсім за те, що ви робите. Бо це місійна робота, так направду. Без зайвих.
2: І дякую всім українцям за підтримку видавництва «Ранок» і всіх постраждалих видавництв. Дякую.
21: Це слова Віктора Круглова, видавця і генерального директора видавництва «Ранок». Це харківське видавництво, теж тут приналежність і географія відіграє свою роль. Власне, щойно ми про книговидання і про російські атаки на книговидавництво в Україні говорили. Володимир Зеленський в соціальних мережах публікує свіжий допис. За час від січня до серпня поточного року українські воїни ДШВ та інші залучені підрозділи провели ефективну наступальну операцію на Олександрівському напрямку. Завдяки активним діям українського війська вдалося суттєво вдарити по окупаційному контингенту. Росіяни втратили склади щонайменше 9550 осіб убитими, це російські втрати, та, які цифри вони мають. Ну, і ще більше, як 6600 осіб, це поранені. Було і поповнення обмінного фонду для України, пише Володимир Зеленський. В цілому ж за час операції вдалося звільнити територію обсягом у 745 квадратних кілометрів. 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей повернули під контроль України. Ця наступальна операція виконана чітко, саме так, як і було визначено. Ну і так само Володимир Зеленський додає, що сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, начальник Генштабу Ігор Скібюк та командувач ДШВ Збройних сил Олег Апостол доповіли про результати активної дії і подальші кроки. Власне, про все це читаємо в соціальних мережах українського президента. Росія не зацікавлена у серйозних переговорах, поки може продовжувати балістичні удари по Україні. В Американському інституті вивчення війни вважають, що Кремль розраховує скористатися дефіцитом ракет для Петріот, аби посилити атаки на українські міста і інфраструктуру, затягувати війну. Також аналітики наголошують на тому, що Москва нарощує виробництво ракет і планує збільшити масштаби ударів. Києву не варто поспішати з переговорами з Москвою, а потрібно використати час для посилення власних позицій. За словами посла Великої Британії, в Україні варто накопичувати перевагу завдяки розвитку оборонної та промисловості та, зокрема, інновацій.
6: Це війна на виснаження на полі бою. І я вважаю, що це також свого роду війна-змагання між двома військово-промисловими комплексами. А український оборонно-промисловий сектор за останній рік досяг вражаючих успіхів, як у сфері інноваційного озброєння та вартості, так і в кількісному плані. Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін поки що хоче змінити стратегію. Ніл Кромптон, посол Британії в Україні.
21: Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий вечір.
7: Вітаю вас.
21: Ну, власне, наявність балістики дозволяє росіянам відкладати ось цей момент потрапляння за стіл переговорів. Ну і за своєю риторикою, з того, що говорять росіяни, випливає, що про такий стіл наразі вони, ну, напевно, не думають. Яким чином можна пришвидшити цей процес, так аби в Кремлі, в Москві таки схилилися до того, що час прийшов?
7: Ну, цілком зрозуміло, що тут потрібно одночасно виконувати два завдання. Можливо, десь і це і протилежність цих двох завдань, але тим не менш. По-перше, зберігати асиметричність наших дій, але водночас урівнювати дипломатичні можливості для того, щоб прийти до реальних перемовин в умовах, коли жодна із сторін не зможе нав'язувати власну думку. Ну, хоча, звичайно, нам би було краще, аби ми могли там відновити контроль над всіма тимчасово окупованими територіями, ну і так, як ми це бачили в умовах нашого мирного плану зразка листопада 22-го року, але тим не менш, ми розуміємо, що реалії перемовин такі, що зупинка по лінії зіткнення – це найбільш реальний, все ж таки, подальший формат. Тому і якраз урівняння позицій на майбутніх переговорах і, по суті, і наближає такі перемовини. Хоча Росія і дійсно використовує тактичну слабкість України з точки зору тимчасово браку антибалістичних знарядь, тих же ракет для Петріот. Ну, все одно, ми ж бачимо, що йде підготовка до наступного раунду перемовин, як мінімум в тристоронньому форматі, а точніше кажучи, предтеча, що означає човникова дипломатія з візитами Віткофа і Кушнера. І те, що, наприклад, була комунікація росіян і американців по кейсу цього морпіха Гілмана, то звернув увагу, що це зазвичай робиться якраз перед тим, як запустити новий етап безпосередньо перемовин стосовно України. Тому питання, наскільки він буде адекватним з точки зору реакції Російської Федерації, ну, в мене очікувань насправді немає, бо дійсно Путін все, що він зараз показує. Він хоче нарощувати подальше виробництво, готується до проведення мобілізації в Російській Федерації. Тобто показує, що не зацікавлений у якнайшвидшій, все ж таки, на швидшому ході оцим миротворчим треком.
21: Якщо говорити про... про ті сторони, які можуть вплинути на це. Ну, очевидно, Україна, яка б'є по логістичній інфраструктурі, по НПЗ, і, до речі, останніми днями такої інформації було чимало. Це, я думаю, що один з провідних чинників, так? Але якщо йдеться про позицію американської сторони, якщо йдеться про позицію китайської сторони, чи ви тут бачите певне зрушення, бодай з точки зору риторики? Ну, бо з неї все починається, далі вже дії.
7: Ну, що стосується риторики, наприклад, Китаю, то вона перманентно десь активізується стосовно закликів завершити війну. І ми розуміємо, що десь в вересні місяці буде чергова хвиля активізації, очевидно, пов'язана із подальшим просуванням треку законопроекту Грема Блюменталя, який цілком можуть у вересні вже прийняти на рівні відповідно Палати представників. А це ж, по суті, навіть тиск не на Росію, а більше на Китай. Що стосується самих Сполучених Штатів, ну, окрім названого треку законопроекту Грема Блюменталя, ну, якраз от на днях були введені санкції проти російського ОПК під призмою боротьби зі зброєю масового знищення. І це теж можна вважати як певний поступ з боку США. Хоча, як на мене, кращим би варіантом було все ж таки зміна позиції стосовно ліцензії для виготовлення Патріот для України, ну і Україною безпосередньо, і те, що стосується надання нам необхідних ракет-перехоплювачів, ну і тема, наприклад, дозвіл на активацію Старлінку на прикордонні Російської Федерації, те, щоб дійсно дозволило нам вибивати відповідну балістику там на Брянській, Курській областях і так далі. Тому всі ситуації, звичайно, ми розуміємо, Штати з одного боку десь показують більш окремо в бік України, але іншими певними кроками намагаються, ну, принаймні, зберігати так декларативно якусь рівновіддаленість, що ми зараз бачимо якраз у спілкуванні між Вашингтоном і Москвою.
21: Додамо зараз інформації. Росія не лише веде війну проти України, але й випробовує оборону країн НАТО. За словами генерального інспектора Бундесверу, Москва систематично використовує безпілотники, аби виявити слабкі місця європейської протиповітряної оборони. Почуємо.
8: Гібридні атаки відбуваються щодня в країнах НАТО, особливо на східному фланзі. Росія випробовує нас і дивиться, як ми реагуємо, щоб удосконалити свою тактику для майбутнього конфлікту. Вашингтон сприймає Китай як свій перший стратегічний пріоритет. Для нас, з географічних причин, Росія є нашим першим пріоритетом. Карстен Броєр, генеральний інспектор Бундесверу.
21: Це, очевидно, є, знаєте, такою рефлексією, реакцією на історію з аеропортом Лайпциг-Галле, з виявленням ось цього дрону, який намагався заатакувати українські літаки. Але, ну, очільник Бундесверу абсолютно слушно говорить про те, що росіяни дивляться на те, якою буде реакція. Але питання до самої реакції, наскільки вона є достатньою для того, щоб це не заохочувало росіян провокувати в подальшому?
7: Ну, ми ж бачимо, є низка подій, які дійсно можна розцінювати як такий собі лакмусовий папірець, де Росія вивчає реакцію НАТО. От що стосується Лейпцига і кейсу з українським Ан-124, це навіть більше удар не по Україні, намагання підірвати крило і безпосередньо баки даного літака. А мова йде про, насправді, логістику самого НАТО, тому що ці борти більше працюють саме по багаторічних контрактах з Північно-Атлантичним альянсом. І їх немає чим сьогодні замінити, це насправді. Другий аспект, ну, наприклад, ситуація там в Болгарії, що стосується, де звинувачували Україну, що наш дрон має десь там підірвався біля компресорної станції якраз трансбалканського газопроводу. Але якщо ви побачите тактико-технічні характеристики цього дрону, ви зрозумієте, що ну точно з території України його запускати не могли, бо це приманка для російської ППО. І, бо там всього 600 кілометрів. Тобто, відповідно, або таку модель дрона десь перехопили, або дезінформували стосовно конкретної моделі, щоб знову ж таки не робити більше акцент на російській загрозі. Ну і багато таких, насправді, речей. І ракета Х-101 в Польщі, яка утворила кратер в Люблінському воєводстві. І це все, по суті, є тестування з боку Росії. І якщо Росія не бачить достатньої відповіді з боку НАТО, звичайно, це її стимулює навіть до пришвидшення реалізації плану і про другий фронт, ну і тема розбалансування загалом посіяння.

0: Є, ну зокрема на політичному, ну насправді та саме біла книга на рівні ЄС по переозброєнню до 30-го року, або взяти навіть останній саміт НАТО з цих 6 пунктів, зверніть увагу, ну там же ж чорним по білому написано, Росія це довгострокова загроза, тобто всі 32 держави-члени НАТО, включно зі Сполученими Штатами, це визнали, тому ми бачимо низку таких декларативних позицій, але вони не пришвидшують ті бюрократичні модернізації, які мають зараз послідувати, бо дійсно розписуються плани на 29-й, на 30-й рік і так далі. Чомусь всі себе ну, вирішили десь, ну, фактично зупинитися на одній позиції, що якщо Росія буде нападати, то тільки пізніше. І я думаю, для багатьох зараз шок інформації низький розвиток, що насправді вікно можливостей для нападу росіян безпосередньо на країни ЄС і НАТО з 26 по 29 рік. Угу. Тобто навіть з цього року вони можуть піти. І це повністю ламає всю ту структуру підготовки і політичних домовленостей, які досягалися раніше і на рівні ЄС, на рівні НАТО, на рівні інших об'єднань. І це дійсно проблема, це означає, що Україні зараз треба допомагати більше, яка продовжує стримувати Росію як перша лінія оборони всієї Європи.
1: Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії, з нами на прямому зв'язку. Я дякую вам за мить. Інформаційний сервіс Марина Кухар. І потім продовжимо.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Вони повиростали, як гриби.
5: Вона знаменіла.
4: Опа! Ось точно вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і мої трупи. Підходимо слід до слід.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
10: З нами ти серед своїх.
11: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
12: В ефірі новини у студії Марина Кухар. Столицю у день атакували ворожі дрони. По обіді БПЛА упав у Дарницькому районі. Там пошкоджене нежитлове приміщення. Пожежі не було. А у Деснянському пошкоджена будівля поліклініки. А вранці ворог спрямував ударні БПЛА на Київщину у Броварському районі. Горіли складські будівлі, повідомили в ОВА. До лікарні з осколковими пораненнями госпіталізували 65-річного чоловіка. А вночі росіяни масовано ударними дронами атакували Запоріжжя, пошкоджено приватний сектор. У будинках повибивало вікна, понівечило паркани. Також було влучання у будівельний гіпермаркет. Він вщент вигорів. Попередньо минулося без постраждалих.
13: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники. справа.
14: Угу.

0: А коли почали зриватися банки, це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
1: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, от, тепер обідно.
2: А далі історія однієї із багатьох українських родин, чиї життя понівечила війна. Героїня нашого сюжету із її батьком і бабусею були єдиними жителями прифронтового села у сірій зоні. Як тата поранив ворожий дрон, і Юлія пішки ходила по допомогу у Суми, і що з ними усіма було далі, вона розповіла нашій Олесі Боровик.
3: У центрі для ВПО Суми зустрічаємо Юлію Шатрову. Тут вона працює уже 5 місяців. До цього жила в прикордонній Писарівці разом із батьком та бабусею. Юлія розповідає, вже давно хотіла виїхати з так званої сірої зони, але рідні ніяк не наважувались покинути домівку.
4: Я не могла їх покинути там. А я сказала, що або ВПО виїжджають всі, або ніхто не виїжджає. Вони не хотіли виїжджати, тримались до останнього. І от у нас там кози були, городи, господарство, ну все рівно хоч щось воно, ну, але воно своє було.
3: За продуктами для родини дівчина ходила пішки у сусідні села, бо в їхньому вже рік, як закрився останній магазин. А одного разу у березні разом із батьком потрапила під ворожий обстріл. Чоловіка поранило, тож Юля стрімголов побігла кликати на допомогу.
4: Мені нічого іншого не залишалося, як просто йти вже далі, бо треба було кликати на допомогу, потрібно було звертатися в поліцію, там, в селищну раду, ну, хоч що-небудь, потрібно було ж про це повідомити, і взагалі ж я навіть не знала, що мені далі робити.
3: Дійшла аж до Сум, це понад 10 кілометрів, але дістатися назад до батька із допомогою швидко не змогли через активність дронів. Лише наступного дня доїхали до місця, де Юля бачила його востаннє, але там вже нікого не було. Не змогла позвонити й бабусі, адже у Писарівці вже давно немає мобільного зв'язку. Так, у невіданні Юля прожила 4 місяці. Кілька разів намагалася поїхати з волонтерами по бабусю, але щоразу поверталися назад. Аж раптом дівчині зателефонували військові.
4: Казали, що вона вже в Стецьківці. Що я до того моменту нічого не знала. Навіть мене не поставили у відомість те, що її взагалі планують евакуювати, чи про неї там щось знають.
3: Весь цей час і пані Галина нічого не знала про долю ані онучки, ані свого сина. Її хата вщент згоріла після влучання снаряду.
5: 4 місяці я жила в сараї, сама з коцками. Не було ні воєнних, ні людей, ніде нічого. В мене їсти було нічого, я пила одне молочко. Оце подою коцку, щоб вже жовити. І вона тоді хорошо доїлася, і давав і це півлітру зразу, хочу, не хочу, а випиваю, щоб вже ж сили були. І так. І воно нічого мені було. Це молочка на пісні, нічого. І так пройшло днів 15, напевно.
3: Тож жінка вирішила, піде в Суми пішки, адже людей в селі вже давно не було. Аж одного дня
5: собачка загавкав, я виходжу, стоїть солдатик воєнний і каже, як вас зовуть, бабушко? Я кажу, бабушка Галя, мене зовуть. Ага, щас собирайтеся і швидко ми вас вивеземо.
6: Бабуся в ролі штурмана.
7: Про неї навіть не знали і випадково почули, що вона десь там живе, кличе на допомогу. І от бійці, коли проїжджали повз, її побачили, і потім вже наступним разом, коли заїжджали, то вже цілеспрямовано по неї. Це була така спецоперація вже з застосуванням там різних сил і засобів. І її дістали і вивезли.
3: Пані Галину доправили до Сумського центру ВПО, де вона і зустрілася з внучкою. Всі ці місяці дівчина тримала там одне ліжко для бабусі.
4: Через кілька місяців просто зустрічається дві рідні людини. Це не передати словами.
3: Доля батька Юлії досі невідома, та жінки вірять у краще, тим паче на власному досвіді впевнилися, дива трапляються. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Останній форпост флоту РФ у Чорному морі під ударом. Сили оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську. Удар підтвердив Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою реактивних дронів «Паляниця», ракет «Нептун» та морських безекіпажних катерів, розповів президент. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Також агенція «Рейтерс» повідомляє, що після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал. А через нього проходить до третини російського зернового експорту. У Генштабі ЗСУ підтвердили і ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Криму був поцілений ретранслятор для керування дронами типу «Герань» та «Гербера». На Донеччині українські військові атакували ремонтний підрозділ ворожої армії, а в Луганській області зафіксоване влучання по місцю зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупаційних військ.
6: Люблю оливки, джабрі.
2: У Німеччині через невідомий дрон кілька разів зупиняли роботу аеропорту Ганновера. Безпілотник у районі аеропорту помітили вночі. Пристрій 2 години кружляв біля литовища, а потім зник у невідомому напрямку. Через інцидент із запізненням вилетіли 6 пасажирських рейсів. Один вантажний літак перенаправили до іншого литовища. Вранці роботу повітряних воріт Ганновера відновили в повному обсязі. Поліція почала розслідування. І це не перший випадок із прольотом БПЛ. В Німеччині нещодавно невідомий безпілотник з вибухівкою влучив у крило українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, однак не здетонував. У Туреччині під час навчань розбився винищувач F-16. Пілот катапультувався і зараз він у лікарні. На місці авіатрощі працюють рятувальники та слідчі. Причини аварії встановлюють. Загалом у турецькому авіапарку ЗО-250 F-16. Раніше Анкара намагалася поповнити свій флот новішою моделлю F-35, однак їй відмовили, бо в той самий час вона саме закупила російське військове озброєння. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Діятиме вона до кінця цього року. Знижка допоможе українським експортерам, які через російські атаки у Чорному морі шукають альтернативні маршрути, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький після розмови з молдовським колегою. Окрім того, з 17 серпня за домовленістю між країнами змінюється маршрут потяга Київ-Кишинев. Кишинів українцям має стати простіше діставатися до аеропорту Кишинева. Тимчасовим захистом ЄС користується близько 4 мільйонів біженців з України. І майже третина тих, хто втік від війни – це чоловіки призовного віку. І от їх, на відміну від наших жінок та дітей, раді бачити у себе і надалі далеко не усі країни Європи. Тож від серпня правила для них змінюються, а подекуди і досить жорстко. Докладніше про це Анна Грішина розкаже.
8: Від серпня українські військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати дозвіл на проживання в ЄС вибірково. Тобто тільки ті, хто документально доведуть, що не підлягають і не ухиляються від призову до Збройних сил України. Хоча в Європі і визнають, ситуація в Україні залишається небезпечною через російські ракетні атаки на цивільні міста. Однак кожен призовник та резервіст насамперед має виконати свій обов'язок перед батьківщиною. А щоб перебувати в країнах ЄС легально, потрібно надати документ про законний перетин кордону України. Наприклад, відстрочку, свідоцтво про народження 3 дітей, довідки про догляд за особою з інвалідністю, чи медичну посвідку про непридатність до служби, або військово-обліковий паперовий документ, чи електронний з QR-кодом із застосунку «Резерв Плюс» для подальшої перевірки міграційними службами ЄС. І стосується це тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також на воз'єднання родини.
9: Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб і надалі була єдність українського суспільства. І для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати.
8: За посилення правил виступили країни, які прийняли найбільше українців – Польща, Чехія та Німеччина. Зокрема, у ФРН перебуває майже 1,5 мільйона українців. Із них 400 тисяч – саме чоловіки призовного віку. І понад половина з них прибули саме в останні півроку, коли ЄС оголосив про нові правила надання тимчасового захисту. У Польщі таких понад 150 тисяч, у Чехії – 130.
10: Поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки, і вони поїхали, багато хто з них поїхав, порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. А що стосується цих людей, наші збройні сили хотіли би, щоб вони повернулися.
8: Нові правила на початку узгоджень викликали чимало дискусій, мовляв, вони порушують права людини на захист. Однак категорично виступити проти того, що чоловіки таки мають боронити Україну на полі бою, не взялася жодна держава. Данія взагалі вирішила не слідувати загально ухваленим європейським правилам, а за власним законодавством відмовилася надавати тимчасовий захист усім українським чоловікам призовного віку. Норвегія, яка не входить до складу Унії, у в'їзді чоловікам з України відмовила ще у березні. Мовляв, їх і так уже забагато в країні. Загалом тимчасовий захист українцям продовжили до березня 2028-го. Нововведення не стосуватимуться чоловіків, які отримали документи до серпня цього року. А от у разі втрати чи переїзду їм таки доведеться наново доводити своє право на проживання у Європі. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Сьогодні розпочався фінальний етап національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». Він проходить в Івано-Франківську і триватиме до 16 серпня. Яку винагороду отримують переможці, вже готова розповісти наша Ольга Бабенко. Вона з нами на зв'язку. Олю, чи багато проєктів вийшло у фінал і що ж чекає на переможців?
11: Марина, сьогодні стартував фінальний третій етап державної ініціативи «Тисяча весна». Це програма підтримки українського культурного продукту. Впродовж цих 5 днів учасники презентуватимуть свої проєкти експертним комісіям, які, власне, визначатимуть, хто з них отримає державне фінансування. А це 4 мільярди гривень на створення продуктів у 7 різних напрямках. Від кіно та серіалів до музики, театру та візуального мистецтва. Загалом організатори отримали понад 2 тисячі заявок, втім, до фіналу дійшли 1227 проєктів.
12: Це буде привидом для того, щоб ця програма виросла до фактично історії, яка об'єднала навколо себе спільноти митців з різних секторів, із кіно, із музики, із перформативного і візуального мистецтва, які разом тут, на цьому майданчику, обмінюються ідеями, створюють нові партнерства і, окрім того, пічать проекти. Величезна вдячність нашим експертам. Це люди, які оцінювали проекти, оскільки нам надзвичайно важливо зробити так, щоб держава виділила кошти, а це кошти платників податків. Це надзвичайно відповідально. Лише на ті проекти, які дійсно можливо створити, виготовити, які мають потенціал не лише до української, а для міжнародної дистрибуції. І це ті проекти, які відповідають цілям програми.
11: Фінальне оцінювання триватиме до 16 серпня. Після цього експертні комісії визначатимуть, хто ж з них отримає державне фінансування. І усі ці проекти згодом опублікують на офіційних ресурсах. Марино.
2: Дякую тобі, Олю. Ольга Бабенко про фінальний етап державної ініціативи у сфері культури «Тисяча весна». Новини будуть о 18:00. Далі працює Олег Білецький.
13: Чотирнадцять хвилин по п'ятій. Кілька хвилин тому повітряні сили поінформували про запуски російських КАБів на територію Запорізької області. Тому, будь ласка, люди, які перебувають зараз на території цього регіону, не ігноруйте повітряних тривог. На жаль, зберігається ситуація подібна до тої, яка була минулої години, коли одна з громад на Чернігівщині перебуває під небезпекою. Також практично все російсько-українське прикордоння в Сумській області, Харків, Київська область разом із обласним центром Запоріжжя та Донеччина. Там і області, і міста, зрештою, вся територія перебуває під потенційною небезпекою. І кілька громад на території Дніпропетровської області. Там теж надалі зберігається повітряна небезпека. У Росії зростають кількість цивільних жертв внаслідок ударів атаки безпілотників. Як пише The New York Times, за перші 7 місяців 2026 року загинули понад 320 осіб, ще понад 2 тисячі були поранені. Це більше, ніж удвічі перевищує показники за аналогічний період минулого року. Тарас Загородній, політтехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, мої вітання.
14: Так, добрий вечір.
13: Ну, власне, постійно, коли ми говоримо про ці атаки по території Росії, ми говоримо про це в категоріях примусу. Тобто ми змушені це робити, ну, бо інакшої опції просто не існує. Це відповідь на атаки по території України. Ну, але якщо йдеться про переконання цивільних, тобто населення, народонаселення російського, чи ви бачите певну динаміку в тому, як було і як зараз є, після атак по складах Wildberries, після проблем на заправках, і можна ще довго перераховувати, чи рівень усвідомлення причинно-наслідкового зв'язку, він поглиблюється?
14: Ну, так, звичайно, коли вони побачили, що немає палива, відсутність палива, побачили нові ціни через знищення їхньої нафтопереробної промисловості, багато з них почало цікавитись політикою. Вони почали там читати новини, що трапилось, яким чином це відбулося і так далі. Але ми не повинні думати, що вони приколюються, наприклад, коли в дійсності не розуміють причинно-наслідкових зв'язків. Тому що Путін провів величезну роботу за 20 років щодо того, що росіяни не лізли ніякі справи і не цікавились новинами реальними, і не цікавились, що робить влада. І тому, коли вони говорять, що вони не знають, що відбувається, як це не дивно, у багатьох випадках це правда. У них відбита критичне мислення, немає причинно-наслідкових зв'язків. Вони звикли не запитувати владу, не тиснути на владу. І тому багато з них вони в дійсності ширені не розуміють, що відбувається. Але, звичайно, що коли знищуються склади Wildberries, де працюють багато підприємців, знищується нафтопереробка, зростають ціни, ну, багато з них починають розуміти, що в дійсності відбувається. І починають задавати питання, і пов'язують це вже з Путіним безпосередньо війну і погіршення їхнього майнового становища. Наприклад, от нещодавно була знята ця партія Яблука з виборів. А чому це сталося? За формальними підставами, начебто, це порушення авторських прав, огід матеріалів та закордонне фінансування. Але в дійсності питання в тому, що ця партія, хоча вона не є антивоєнною, це великий міф, тому що якщо послухати Явлінського, голову цієї партії, він, по суті, повторює щодо України в тій чи іншій формі, що хоче Путін. Але навіть імідж про те, що вони якась антивоєнна, створив, скоріш за все, стартову можливість до 10% голосування. І це не дуже подобається Кремлю. І тому це ще раз говорить, що Кремль не збирається йти ні на який мир. Він зняв партію, яка хоч теоретично, хоч якось так, ну принаймні не так голосно підтримує війну. І це показує, що Кремль не збирається зупинятися. Про що постійно говорить президент Зеленський, наголошуючи на західному естеблішменту, що потрібно посилювати тиск на Росію, санкції, не надавати більше зброї Україні і змушувати їх закінчувати війну. От під час нещодавної доповіді Гуру, про що було сказано, доповіді йому було сказано про те, що Путін збирається проводити мобілізацію після так званих виборів. І це говорить про те, що вони хочуть продовження війни і позиція України, що ця війна повинна припинитися.
13: Ви, до речі, згадали про зняття з виборів ось цієї партії «Яблоко». Ну, очевидно, там якихось симпатій чи сподівань ніхто не покладає в Україні. Мені видається, це взагалі дискусія позавчорашнього дня, та про те, чи в стані росіяни народити, спродукувати якусь іншу там політичну чи інтелектуальну силу. Відповідь – ні. Це очевидно. Але разом з тим тут цікавить сама поведінка, сам паттерн російського диктатора. Та? Тобто раніше наявність так званої удаваної опозиції – це був такий, знаєте, ніби маркер того, що ці вибори проходять в демократичний спосіб. А тепер ми маємо зміну цього паттерну, так?
14: Ну, не просто паттерн, що там демократичний спосіб, це спосіб підтримки легітимності влади. Все ж таки, російська влада, вони не такі ідіоти, як і ФСБ. Вони завжди тримали подібні проекти в парламенті. Чому? Тому що це дозволяло все ж таки який-не-який, а ну там побажання деяких людей, ну, мати, що ми вас слухаємо, ви там голосуєте, наприклад, за псевдоопозиційну партію, і вона є присутня у вас. От-от, будь ласка. Але ситуація настільки стрімко погіршується для Кремля, що вони вже дмухають на воду, і вони фактично прямують в Північну Корею, і вони вже плюнули навіть на таку підтримку легітимності свого парламенту. Чому? Тому що вони готові були терпіти ці партії, але якщо вони там не перевищували, там, припустимо, 5-8% вони набирали. Але, судячи з усього, що запит на мир, ну, в російському розумінні, є достатньо великий, вони, я думаю, побоювали, що ця партія і 15-20% може взяти, а це вже більше, ніж, наприклад, там ЛДПР чи комуністи, а це вже не дуже безпечно для режиму. Це буде демонстрація того, що це конкретна війна Путіна, а не багатьох росіян, які, ну, не хочуть погіршення свого становища. Вони не хочуть погіршення якості життя. І все більше пов'язують війну з Путіним. І це, з одного боку, дуже добре для нас, тому що це демонстрація того, що все ж таки удари, які спрямовані на Росію, вони досягають своєї цілі. І в даному випадку це показує, що ми повинні продовжувати діяти в такому ж стилі.
13: Додамо інформацію, обговоримо. Європа наближається до межі своїх можливостей з постачання Україні ракет-перехоплювачів для Patriot. Про це пише видання «Політику». За даними видання, Німеччина вже передала частину запасів, але тепер партнери мають балансувати між допомогою Києву та захистом власної території. Найбільше бракує ракет ПАК-3 і ПАК-2. Аналітики зазначають, що ключова залежність залишається саме від Сполучених Штатів, які виробляють більшість таких перехоплювачів. Ну, слухайте, це виглядає як блакитна мрія Кремля. Тобто тиснути психологічно на країни Європи для того, щоб те, що вони мають, не передавалося до України. Досить проста схема, як на мене.
14: Так. Ну, хто сказав, що це не може бути ефективним? Далі, тут же країни Європи стикаються з тим, що вони не впевнені, що США можуть поповнити їхні запаси. А це пов'язане з обмеженими виробничими потужностями США. Те, що вони багато витратили боєприпасів під час війни на Близькому Сході. Тому тут завдання України розуміти те, що таке теоретично можливо, що у нас не буде достатніх ракет, зважаючи баланс кількості їхніх балістичних ракет, і вирішувати питання, як знищувати на території Росії, наприклад, пускові установки, для того, щоб вони просто не встигали стріляти по нас, тому що довгий час вони ж не стріляли, наприклад, по Києву. Зараз вони з'явилися все можливості, мабуть, поміняли тактику. Ну, я думаю, що Генеральний штаб над цим працює, як і спецслужби, для того, щоб знищити саму можливість обстрілювати Україну з прикордонних регіонів. Тому що це було б, ну, більш ефективно з точки зору того, щоб не боротися вже з наслідками, коли летить ракета, а боротися з причинами. Це запуску ракет на території, з території Росії. Ну, наступне питання – це, звичайно, робити власні ракети і протибалістичні системи, для того, щоб не залежати не від Сполучених Штатів Америки, не від Європи і багатьох інших. Для цього ми повинні, звичайно, в першу чергу збільшити інвестиції в наш ВПК, залучати партнерів, у якими у нас є взаємозалежність, ну, наприклад, Швеція, у них дуже потужне ВПК, там багато чого цікавого можна, думаю, з ними зробити. Ну і Норвегія, у них є і гроші, і технології. А з нашого боку ми повинні спрощувати експорт для наших виробників зброї, для того, щоб більше залучати ресурс в нашу оборонку. Ну, наприклад, спростити його за принципом мовчазної згоди. Коли подається заявка на експорт, якщо 14 днів немає ніякого зауваження від Міністерства оборони, ці товари повинні йти на експорт, для того, щоб ми отримували і валюту, і аванси для того, щоб інвестувати в розширення виробництва. От і це зайнятість зростання, і податки, це сплачені податки, і входити в кооперацію з багатьма країнами світу для того, щоб теж, знаєте, не чекати, поки буде там у європейців, не буде, перелякані вони, не перелякані. Чим більше ми будемо автономними, чим будемо більш незалежними в цих питаннях, тим буде краще для нас.
13: Ну так, це питання загальної безпеки, я б сказав, континентальної, і тут там і шкурний інтерес кожної з країн, кожного з урядів, але разом і нерозуміння того, що ми пов'язані, воно має відігравати свою роль. Зараз про те, що відбувається за океаном. Сполучені Штати продали на металобрухт два нафтові танкери «Ера» та «Лілео», що пов'язані із Росією. Раніше ці судна затримали американські військові під час морської блокади Венесуели. Обидва танки перебували під санкціями, а під час затримання намагалися уникнути арешту. Зокрема, змінювали назви та прапори. Після цього їх перекупила дубайська компанія і вже відправила танкери до індійського порту для демонтажу. Ну, от така історія, слухайте. Це про технічний стан цих танкерів, що вони ні до чого іншого не надавалися, окрім як стати знову металом? Чи інші причини можуть бути?
14: Ну і технічний стан. Ну і хто буде витрати нести за те, щоб вони, наприклад, були в порту? Це хтось повинен це оплачувати? Американці абсолютно достатньо практично, і я б сказав, так цинічно підійшли до цього питання. Вони нафту, яку захопили там, продали на внутрішньому ринку, так? А для того, щоб не заморочуватись танкерами, вони просто на металобрухт здали. Ну, такий, знаєте, гарний такий замкнений цикл, я б сказав. І це демонстрація того, як це можна робити. Виявляється, це не страшно. Це демонстрація європейцям, що це теж можна робити. До речі, можете ще заробити на цьому. Тому що ми часто чуємо, наприклад, від європейців, що вони затримуються суда, а потім починається оця бюрократична волокіта. А хто буде утримувати? А чи можемо ми це продати? І так далі. Ну, от американці показують, як це можна зробити. І я думаю, що якщо американці це демонструють, то чого б європейцям це не робити, що заробити? Ну, і, звичайно, ви ж за зелений курс, ці танкери, вони шкодять довкіллю, тому що вони в дійсності дуже старі.
13: Реакція Росії, сигнали, які з Москви можуть надходити, чи це є, знаєте, певним індикатором того, в якій тональності сьогодні собі Москва дозволяє говорити із Вашингтоном? Тому що, якби це була якась інша столиця, інша країна, яка би зробила подібний вчинок, я припускаю, що там тональність була би іншою.
14: Ну, так вони на Вашингтон бояться щось говорити? Вони ж на ЄС знову наїжджають, тому що розуміють, що на ЄС там є багато, в тому числі, корумпованих Росією політиків, а це може вплинути. Ну, дивіться, на Україну ж вони ж вже нічого не говорять, тому що, як ви розумієте, Україна це слухати не збирається. Вон тільки атака була, як сьогодні було повідомлення від Зеленського стосовно Новоросійська, так? І Нептунами туди ударили, і паляницями, і всім, що тільки можливо. Ми бачимо руйнування зернового комплексу, пошкоджений був танкер і так далі. Так росіяни по-іншому не розуміють. Коли вони розуміють силу, вони просто починають мовчати і робити те, що їм скажуть. А оскільки ЄС не демонструє такої відвертої волі для опору, то, звичайно, вони розуміють, що є простір для залякувань, простір для роботи компромату і корумпованих політиків на території Європи, а для того, щоб вони припинили допомагати Україні. Тим більше, що от ви говорили про континентальну безпеку. Проблема в тому, що не всі країни Європи відчувають небезпеку. Ну, наприклад, там Португалія, так, Іспанія, Італія, вони досить далеко знаходяться. І не всі відчувають небезпеку, як це відчувають там Польща, країни Балтії, країни Скандинавії і так далі. Я впевнений, що навіть Франція не дуже вірить, що, наприклад, Росія на них нападе. І, відповідно, таким чином це працює на користь Росії, тим більше вони сподіваються, що скоро відбудуться зміни в політичному ландшафті Європи, і їм вдасться підірвати допомогу Україні.
13: Дякую. Дякую за розмову. Тарас Загородній, нагадаю, політтехнолог і керуючий партнер Національної антикризової групи з нами наживо щойно. Українська компанія F-Drones представила новий безпілотник-перехоплювач «Літавр Плюс». Він призначений для боротьби зі швидкісними реактивними шахедами. Безпілотник здатен розганятися до навіть 400 кілометрів на годину та працювати без GPS. Наразі «Літавр Плюс» проходить бойові випробування, а українські військові вже можуть замовляти цей перехоплювач. Тимофій Юрков, співзасновник компанії з виробництва дронів, доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, мої вітання.
15: Доброго вечора.
13: Я, знаєте, розуміючи сенситивність цієї теми, поставлю, дозволю собі поставити більш загальне запитання, але дуже цікавить ось цей дрон або антидрон, тобто він має протидіяти реактивним російським шахедам. Ну то я вас просто запитаю, що ви знаєте про цей новорозроблений дрон і що можете нам розказати?
15: Так, якщо ми говоримо про літавр, це дійсно непоганий дрон, флагман в цьому класі на сьогодні. Він дійсно спроможний літати понад 390 км на годину, захоплює цілі, може керуватися як і штучним інтелектом до наведення, так і оператором. А така більш чутлива інформація все ж таки тримається в секреті. Оскільки ця компанія не наша, а партнерська, тому я, на жаль, не можу коментувати більше.
13: Ну, але я вам дякую за те, що ви навіть це сказали. Я ще раз повторю, я розумію і усвідомлюю сенситивність цієї теми. Під час війни краще, знаєте, на практиці переконатися в тому, які технічні спроможності має той чи інший винахід. Ми вже навчилися цього, знаєте, за кілька років повномасштабної війни. Поговоримо про протидію російським безпілотникам, атаки їхніх дронів на прифронтові логістичні склади, на станції, заправні станції, там, де вони намагаються атакувати об'єкти з паливом. Чи здатні їх захистити сучасні системи РЕБ і РЕР? Йдеться саме про близьку відлеглість від лінії фронту.
15: Так, насамперед, треба розуміти про те, що ціль важливо спочатку спостерігати за допомогою радіолокації або засобів РЕР для подальшого її знищення. Щоб розуміти більш оптимальний спосіб знищення, треба розуміти, яка це є ціль. Якщо це ціль типу FPV, ми бачимо сигнал, який можна придушити, то, звичайно, найбільш економічний спосіб – це його придушити, оскільки придушення витрачається всього пару секунд, це не коштує майже нічого. Друге загроза – це вже більші БПЛА, які летять на помірній висоті, мають інерційну систему навігації, мають систему донаведення. В такому варіанті ми розглядаємо більше збиття з допомогою інтерсепторів, дронів-перехоплювачів. Також, якщо це кабель або ракета, то, на жаль, без ППО тут не обійтись.
13: Ну так, тут бачите ППО і те, наскільки різноплановим воно є, це теж відіграє неабияку роль. Я говорю і про антидрони, з чого ми починали, і про мобільні групи, і в цілому про цілий, скажімо, комплекс. Якщо йдеться про ворожі системи радіоелектронної боротьби, наскільки вони швидко просуваються в удосконаленні, чи вдається зараз оминати їхні реби, виконуючи задачі?
15: Це постійна гра на випередження. Щось робимо нове ми. Ворог наш створює нові засоби РЕБ. Переважна більшість БПЛА все ж таки долітає до своєї цілі з допомогою якісної інерційної системи навігації, з допомогою якісної системи, яка здебільшого відпрацьовується на великих цілях оптичної фіксації через штучний інтелект. Переважні кількості невеликі, все ж таки ворогу вдається збити з курсу. Якщо GPS-система сприймає GPS-сигнал за спуфінг, вона повністю переключається на систему інерційної навігації. Ця система подеколи здає збій, і навіть може бути таке, що наші дрони можуть опинитися у країнах-партнерів. Але це все ж таки, просто, скажімо так, це не поширене явище, це скоріше про одиничні випадки, про одиничні збої йде мова.
13: Інциденти з дронами, які від часу до часу ставалися, і останнім часом ми мали історію, ви знаєте, з Болгарією, до цього з Румунією, але на сам початок це були балтійські країни, Литва, Так, там зробили висновок щодо українських дронів, які падали на територію країни, і, ну, якщо коротко одним реченням сказати, то це вплив російських ребів. Наскільки росіяни в стані зараз завдяки роботі своїх реб фактично керувати тими дронами, які потрапляють в зону діяльності їхньої радіоелектронної системи? Так, тобто, ну, фактично це таке ніби прийняття контролю де-факто. Це так працює?
15: Не зовсім так працює. Це, скоріше, попросту збивання з курсу нашого БПЛА. Вони не можуть його направляти в ту чи інакшу місцевість. Якщо БПЛА сприймає засіб РЕП або спуфінгу як спуфінг і переключає дрон повністю на інерційну систему навігації, в цьому випадку БПЛА виключає повністю GPS-орієнтацію. Далі залежить від погодних умов, від видимості, від вологості, від вітру, від безліч умов, БПЛА тримає свій вектор руху. І, на жаль, цей вектор руху не може спрогнозувати не ми, не наш ворог. Тому це не зовсім перехоплення цілі, це не зовсім як направляння. Вони не можуть взяти і направити наші БПЛА в наші дружні країни. Це більше просто лотерея.
13: Якщо говорити в цілому про так звану екосистему, так, протидії ворожим безпілотникам, як це все виглядає, яким чином об'єднане? Тому що тут треба говорити про самі дрони-перехоплювачі, про систему РЕП, РЕР, радіолокаційні станції, те, що РЛС називається. В цілому, наскільки ця інфраструктура є взаємозалежною?
15: Вона є дуже взаємозалежною, оскільки тільки така пророссійна система комплексна взагалі має шанси в повному подавленні рої дронів, бо взагалі хоч якоїсь кількості дронів, оскільки, як і казав, дрони мають різні класи, деякі піддаються засобам РЕП, деякі не піддаються. Має бути комплекс, який спрямований на те, щоб визначати класи дронів, визначати їх розміри і ефективно знищувати, визначати їх вектор руху. Це все має працювати в комплексі. До цього поступово приходить наша армія. Вже значно більше на фронті є РЛС, ніж було півроку тому. Їх вже взаємодії цих РЛС разом з інтерсепторами і РЕБами вже успішно використовують. Дедалі ставатиме вона все сильнішою, все більшою. Я бачу проекти, які поєднують в собі вже і ППО, і інтерсептор, і засіб виявлення електромагнітних сигналів, і засіб подавлення на одному радарі. Тобто це вже реальність, і така реальність може протидіяти дійсно всім типам БПЛА, ну, окрім балістичних, на жаль, ракет.
13: Наскільки ці системи відрізняються, і в принципі, чи відрізняються, якщо ми маємо справу із такою інфраструктурою десь в прифронтовому регіони, бо це там і FPV-дрони, і дещо інший зоопарк російський, скажімо так, і те, що ми маємо ну, в таких містах, як Київ, не знаю, Вінниця, Житомир і так далі?
15: Насамперед, дуже важливо розрізняти цілі, а фальшиву ціль від реальної цілі. Оскільки фальшива ціль, вона може бути збита РЕБом і просто впаде в нікуди, оскільки вони дуже рідко оснащені якісними системами інерційної навігації. Якщо ми кажемо про ціль таку, як реактивний шахет або інший вид шахетів, вони дійсно оснащені дуже гарною інерційною навігацією, і, на жаль, РЕБ не може повністю їх подавити. Він може створити їм похибку, створити їм певні завади, він може збити їх з курсу, але повного подавлення, на жаль, не відбувається. Тому у випадку з шахедами треба все одно чимось їх знищити в повітрі. Але такий комплекс, який буде розуміти, де є шахед, де є хибна ціль, дає нам можливість уникнути використання приблизно половини дронів-перехоплювачів. Ну, марного використання, по суті, оскільки такі цілі можуть бути, скажімо так, локаційно втрачені лише завдяки дії.
13: Дякую за розмову, за ваші пояснення. Нагадаю, Тимофій Юрков, співзасновник компанії з виробництва дронів, щойно з нами наживо. Далі більше про ситуацію на фронті, про те, як живуть українські міста в умовах постійних обстрілів, про гучні заяви та важливі рішення сьогодення. Про все це сьогодні Людмила Добровольська у підсумковому випуску «Великих новин». Стартують о 20:00.
16: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Високонеточна зброя. Росія б'є балістикою КНДР із похибкою у кілометри. Скільки таких ракет передала Північна Корея? І коли на фронті чекати солдатів Кіма? Війна економічна. Удари по складах, портах та елеваторах. Росія намагається розбити нашу логістику та експорт. Усе про наслідки атак. Непробивні столичні ціни. Попри балістичні атаки.
17: Житло в Києві й далі дорожче.
16: Чому так відбувається? І за скільки купують квартири?
18: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
19: Підсумовуємо головне.
16: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
13: 42 хвилини по 5:00. Тимчасовим захистом ЄС користується близько 4 мільйонів біженців з України, і майже третина тих, хто втік від війни, це чоловіки призовного віку. І от їх, на відміну від українських жінок і дітей, раді бачити у себе далеко не всі країни Європи. Тож від серпня правила для них змінюються, а подекуди навіть жорстко. Докладніше про це Анна Грішина.
8: Від серпня українські військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати дозвіл на проживання в ЄС вибірково. Тобто тільки ті, хто документально доведуть, що не підлягають і не ухиляються від призову до Збройних сил України. Хоча в Європі і визнають, ситуація в Україні залишається небезпечною через російські ракетні атаки на цивільні міста. Однак кожен призовник та резервіст насамперед має виконати свій обов'язок перед батьківщиною. А щоб перебувати в країнах ЄС легально, потрібно надати документ про законний перетин кордону України. Наприклад, відстрочку, свідоцтво про народження 3 дітей, довідки про догляд за особою з інвалідністю, чи медичну посвідку про непридатність до служби, або військово-обліковий паперовий документ, чи електронний з QR-кодом із застосунку «Резерв Плюс» для подальшої перевірки міграційними службами ЄС. І стосується це тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також на воз'єднання родини.
9: Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб і надалі була єдність українського суспільства. І для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати.
8: За посилення правил виступили країни, які прийняли найбільше українців – Польща, Чехія та Німеччина. Зокрема, у ФРН перебуває майже 1,5 мільйона українців. Із них 400 тисяч – саме чоловіки призовного віку. І понад половина з них прибули саме в останні півроку, коли ЄС оголосив про нові правила надання тимчасового захисту. У Польщі таких понад 150 тисяч, у Чехії – 130.
10: Поїхали тимчасово, але виявили, що на роки, і вони поїхали, багато хто з них поїхав, порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. А що стосується цих людей, наші збройні сили хотіли би, щоб вони повернулися.
8: Нові правила на початку узгоджень викликали чимало дискусій, мовляв, вони порушують права людини на захист. Однак категорично виступити проти того, що чоловіки таки мають боронити Україну на полі бою, не взялася жодна держава. Данія взагалі вирішила не слідувати загально ухваленим європейським правилам, а за власним законодавством відмовилася надавати тимчасовий захист усім українським чоловікам призовного віку. Норвегія, яка не входить до складу Унії, у в'їзді чоловікам з України відмовила ще у березні. Мовляв, їх і так уже забагато в країні. Загалом тимчасовий захист українцям продовжили до березня 2028-го. Нововведення не стосуватимуться чоловіків, які отримали документи до серпня цього року. А от у разі втрати чи переїзду їм таки доведеться наново доводити своє право на проживання у Європі. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Сьогодні стартував фінал ініціативи президента України «Тисяча весна». У програмі освітні заходи, панельні дискусії щодо розвитку української культури, виступи артистів, а також музичні вечори. Із понад 2600 поданих заявок, експертне оцінювання пройшли понад 1200 проєктів. Зокрема, це галузі мистецтва, музики та кіно. У фіналі визначатимуть проєкти, що отримають державне фінансування. Загальний бюджет програми становить 4 мільярда гривень. Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, добрий вечір.
20: Добрий вечір.
13: Ну, я бачу вас в тлі, що ви безпосередньо на події перебуваєте. Так, якщо є якісь враження, то, може, з цього би почали. Як все проходить нині?
20: Дякую. Так, дійсно, перебуваю зараз на події разом з командою, де 1227 команд, як ви сказали, приїхали презентувати свої проекти в рамках третього етапу «Тисячу весни». Сьогодні ми почали пітчинги, і вже українські митці зі сфери кіно, музики, перформативного мистецтва, візуального мистецтва показують свої проекти для нашого українського і міжнародного журі. Насправді атмосфера фантастична, тому що це місце, в якому зібралися всі українці з креативної сфери. Дуже сподіваюся, що окрім того, що ми сьогодні починаємо обирати найкращих тих, хто отримає державне фінансування, тут також будуть створюватися нові партнерства, нові ідеї, нові поєднання кросекторальні, культурні для нових проєктів. Сподіваюся, для «Тисячу весни» 2027.
13: Ви сказали вже про експертів, які будуть оцінювати це все. Це люди і з України, і так само запрошені люди з-за кордону, учасники, журі теж так можна, я думаю, сказати. Так? Чи є якийсь загальний критерій, спираючись на який ці експерти будуть оцінювати роботи? Чи це все ж, ну, певна там, знаєте, особиста рамка буде?
20: Звісно, коли ми створювали правила програми, ми робили такі дуже прозорі і зрозумілі критерії, на підставі яких ми будемо оцінювати проект. Звичайно, це в першу чергу можливість його створення, потужність команди. Це також міжнародний потенціал цього проекту. Ми оцінюємо, чи тема цього проекту, будь він з сфери музики чи перформативного мистецтва, чи кіно, відповідає теперішнім потребам України, допомагає українцям бути стійкішими в цій інформаційній війні, вкладати українські сенси і підсилювати українську ідентичність. Тому всі ці фактори, в нас є така чітка шкала, скільки балів дається за який елемент проекту, все враховується, все абсолютно відкрито, проекти будуть оцінені експертами відповідно до цих критерій.
13: Щодо майнових прав на цей культурний продукт, тому що це різні галузі, ми вже говорили, і мистецтво, і відеомистецтво, кіно, музика, різні абсолютно жанри. Інтелектуальне право теж коштує, теж важить, це, я думаю, ми вже засвоїли в сучасній Україні, але, якщо я правильно розумію, інтелектуальні, тобто майнові права, вони залишаються за авторами, а не за державою. Чому такий підхід обрали?
20: Саме так, права інтелектуальної власності на створені твори залишаються за творцями, за митцями, мисткинями. Держава має право попросити цих наших творців право на некомерційне використання цих створених творів. Можливо, наприклад, буде така нагода, коли нам потрібно буде продемонструвати створені культурні продукти, наприклад, фільми чи театральні постановки в рамках культурних сезонів України та Ірландії. І тоді ми просимо творців право і дозволу, як держава, демонструвати цей проект, наприклад, на подіях в Ірландії, в Німеччині, в всьому світі. Це, звісно, набагато спрощує нашу роботу і дозволяє культурній спільноті легше дистрибутувати цей проект, бути комерційно успішними, оскільки нагадаю, що частина прибутків, яка буде отримуватися творчими командами в результаті дистрибуції цього культурного продукту, буде повертатися назад в державний бюджет і буде слугувати для джерелом для створення «Тисячу весни 27», сподіваюся, 28 і наступних років.
13: До речі, щодо «Тисячу весни 27» і того кошторису, який маєте зараз. Ну, тут, я думаю, варто теж про це поговорити. Яка сума наразі була виділена для того, щоб профінансувати, підтримати фактично весь процес всіх тих митців, які претендують? І чи можна вже зараз говорити про певну візію, і, зокрема, фінансову, на рік 2027?
20: Зараз, в 2026 році, на проєкти «Тисячу весни», на проєкти переможців виділено 4 мільярди гривень. І в наступному році наш президент анонсував, що програма буде поширена на більшу кількість культурних видатків, в тому числі, наприклад, на українські книжки, на підтримку українських видавництв. Тому зараз ми працюємо з урядовою командою, з командою Міністерства культури над проектом закону про державний бюджет 2027. І, звичайно ж, закладаємо туди кошти на 1800-2027. Але розмір цих коштів і вже по факту виділення залежить від наших народних депутатів, які будуть голосувати за цей проект закону. Багато з них присутні також тут, вони також дивляться на програму, на культурні продукти, які будуть підтримані, або беруть участь в пітчингу. І я дуже сподіваюся, що якість тої програми, яку ми організували, також вплине на їхнє рішення, що підтримати.
13: Безпосередня витрата коштів, які отримають переможці «Тисячу весни». Очевидно, там не буде один переможець, але разом з тим, чи є якийсь алгоритм моніторингу, і чи він, в принципі, потрібен, так? Тому що мистецтво – це не є, там, знаєте, мануфактурне виробництво, де кожна деталь коштує X гривень чи доларів, і можна це все порахувати. Ми маємо справу з складнішими матеріями, звідси і це питання, та, наскільки це можна там промоніторити, проконтролювати і вписати в таблички X.
20: Ви абсолютно праві. Сфера культури і мистецтва, сфера креативних індустрій – це сфера з великою доданою вартістю, де багато важить ідеї. Але, тим не менше, ми повинні розуміти, що 4 мільярди гривень – це кошти наших українських платників податків. І ми, як держава, повинні зробити все для того, щоб вони були спрямовані, проінвестовані, я скажу так, це дійсно державна інвестиція, грамотно і ефективно. Тому ми робимо все для того, щоб не переобтяжувати наших переможців надмірним світлом, але, тим не менше, необхідний мінімум буде присутній. Тобто, що квартали вони повинні будуть давати короткий звіт в довільній формі про те, яким чином вони використовують кошти, на якому етапі створення їхній проект. І, відповідно, перші результати ми бачимо вже в кінці року, тому що до кінця року продукти і результати мають показати наші переможці в сфері аудіовізуальних шоу і короткого метру. Далі вже будемо спостерігати створення театральних постановок і візуальних виставок, власне, музейних мистецтв. І на сам кінець, через 3 роки, це вже складнопостановочні фільми і анімації.
13: Якщо говорити про певний перелік, публічний там, не знаю, доступ чи перепис тих, хто братиме участь, хто отримає ці гроші, наскільки ця інформація буде відкритою і доступною, тому що, ну, ви самі сказали, та, про гроші платників податків, про гроші українців, і певно, кожна людина, мені видається, має мати право побачити, хто і чим займатиметься за підсумками цього конкурсу.
20: Абсолютно, я запрошую всіх, хто слухає нас, зайти зараз на сайт, який називається culture.ua, або ж ви можете запитати в Google «Тисяча весна», і одразу цей сайт буде першим видачі. На цьому сайті можна побачити всі ті команди, які пройшли в другий тур «Тисяча весни», всі тих, хто пройшли в третій тур, який відбувається, власне, зараз, і, відповідно, всіх переможців після того, як таке рішення буде прийнято. Кожне рішення є дуже прозорим, і інформація про творця, просто проекту, вона вже зліпована на сайті.
13: Щодо комунікації з творцями під час самого конкурсу, під час відбору, чи передбачена вона, чи потрібна вона, і яким чином це відбувається? Та? Тому що можна говорити про, я не знаю, там дискусію, про намагання зрозуміти суть того чи іншого проєкту, тої чи іншої ініціативи, а можна на це дивитися в інший спосіб, сприймати це як довершений продукт, який апріорі немає, не передбачає якихось, знаєте, додатніх там пояснень, тлумачень, ецетера.
20: Так, задача цієї ініціативи президента України «Тисяча весна» зробити так, щоб побільше достойних команд в сфері культури отримали кошти на створення культурного тилу. Саме для цього ми дуже багато спілкуємося з культурною спільнотою. Перш за все, ми отримуємо зворотній зв'язок з приводу того, що в правилах програми може бути покращено. Наприклад, спочатку ми говорили з вами про права інтелектуальної власності. В першій задумці програми, в першій ітерації, вони належали державі. Після того, як ми прорахували, що насправді набагато вигідніше для держави, щоб вони належали творцям, ми змінили правила. Це приклад нашого спілкування з культурною спільнотою. Інший приклад – це те, що ми намагаємося всіляко роз'яснити правила програми, зробити їх максимально зрозумілими. Тому, коли ми запускали програму, ми з командою відвідали дуже багато регіонів України проїздили, мали презентації і в Одесі, і в Харкові, і в Львові. Думаю, десятки презентацій онлайн з відповідями на ці питання. Технічні, дуже технічні. І це показало, що наша команда відкрита, і ми робимо все для того, щоб достойні команди, які будують достойні проекти, отримали фінансування.
13: Якщо говорити про там середню картину, я не знаю, чи вона існує. Хто зголошувався здебільшого? Це певні творчі колективи, чи це окремі одноосібні митці, чи хто це зрештою, чи існує якесь менш-більш розуміння?
20: Скажу цікаву статистику. В нас серед наших заявників 17% дебютів. Це важливо розуміти, що «Тисяча весна» створена для того, щоб запалити нові зірочки в сфері української культури, але тим не менше дати фінансування для команд, які працюють вже давно. Подавалися всі і представники державного сектору, і комунального сектору, і приватного сектору економіки. Тут ми бачимо і наші театри національні, і музеї, так ми бачимо громадські організації з цілої України. Подавалися також фізичні особи-підприємці, тобто ФОПи, які створюють також культурний продукт, подавалися. Наприклад, нещодавно вийшла з фічингу, на якому фічилася сучасна музика, там проект фічі в Донбасі, якого всі знають. Тому час від часу до нас приїжджають люди, які знає вся Україна, час від часу

0: мали здатність і необхідний потенціал для його виготовлення. Щоб ця ідея, яка прекрасна не була, вона була все-таки створена до кінця і не побачив світ. Тому має значення як і хто, так і що. І от якраз комплексну оцінку дає наше журі, наші експерти.
1: Дякую. Я вам дякую за розмову, за ваш час. Нагадаю, Тетяна Бережна з нами наживо щойно. Та віце-прем'єрка з гуманітарної політики і міністерка культури України. Йшлося нам про конкурс «Тисяча весна». Сьогодні, зокрема, відбуваються урочистості. Звідти, з тих урочистостей, зокрема, ми і мали щойно пряме включення. Замить новини, Марина Кухар, і потім продовжимо.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
4: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
6: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
2: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Маємо новини на 18 годину. У студії Марина Кухар. Херсон від ночі під масованими ударами. Близько 11 ранку росіяни вдарили по околицях міста та передмістю з авіації 9 керованими авіабомбами. А у півночі по житлових кварталах били шахедами. З-під завалів рятувальники дістали тіла двох загиблих. Більше про наслідки атаки Тетяна Савуля.
8: Я спав до стіни лицем. Це мене спасло вікно. Хвиля вікно порізало, потім я встала, воно почало втекти.
9: Із пораненим обличчям і вибуховими травмами Любов показує кімнату, де вони спали з чоловіком, коли поруч прилетіли шахеди.
8: Воно як шарахнуло, і оце це пиляка.
9: Це вже вдруге росіяни намагалися знищити житло подружжя. Їхній будинок у Береславському районі окупанти розбили ще торік. Тож переїхали сюди, у стареньку батьківську хату. Тільки не облаштувалися якось знову.
10: Нас там розбомбили, ми приїхали сюди. Приїхали сюди і нас тут розбомбили. Все.
9: Самого Павла від поранень врятував собака. Чоловік вийшов глянути, чому гарчить топік.
10: У нас собачка є така маленька, така чувствительна до цього. Так. І вона щось тут бігає. Я виглянув, топік. Ну, нема топіка. Вона каже, ну йди, вийди, на вулицю подивися.
11: Тобто, якби не топіка ви шукали, то, можливо, ви б отримали поранення?
10: Да. Ну, тому що я перед нею лежав тут. Отак. А так якось, а вона якось так ліцом до стіни, що воно в стіну, а потім від стіни її в ліцо попало.
9: По житлових кварталах росіяни спрямували півтори десятки шахедів. Пошкоджені будинки, деякі зруйновані вщент. Двоє людей загинули. Під масованою атакою, але вже з авіації, був Херсон і сьогодні. Росіяни скинули 9 кабів.
12: Сьогодні близько 10:30 росіяни знову вдарили кабом по Херсону та передмістю. Внаслідок чого є вже постраждалі. Також вночі росіяни масово набили

0: дронами шахедами по Херсонової було 15 штук. Це було близько першої ночі. Частину було збито, частиною росіяни вдарили по мікрорайону Тавлійський. Є два зруйновані будинки, приватні вщент. Там, на жаль, є загиблі.
1: Люди й досі оговтуються після атаки, перебирають вцілілі речі та збираються виїжджати з міста.
2: Я з воєнки переїхала. Я там жила 5 років. І коли вже почалось з воєнки там гепать, діти мене сюди забрали. Потім вони ось 2 тижні як уїхали, а я залишилася, а тут усе. Як гепнуло. Ой, я з туалета, слава Богу, що там легеньке, все посипалося те саме. І я бігом вискочила до Віталія і побігла до сусіда.
1: Ольга, донька Антоніни, щойно дізналася про атаку, приїхала забирати матір. Показує дитячі кімнати та коридор, де постійно ховалися від прильотів.
3: Я тут уже і плакала, і матюкалася, і я не знаю, що це іграшки дитини. Просто усе, це все іграшки дитини. А він просив забрати свій конструктор. Як я заберу це? Все розбито, все в каміні, все чорне. Я чорна вже. Я не знаю. Це жах, просто жах. Що роблю? Тварину.
1: Під ворожими атаками шахедів у Херсоні був один із підрозділів ДСНС. Там спалахнула пожежа, пошкоджене приміщення та спеціальна техніка. Особовий склад перебував в укритті, тож не постраждав. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: І знову Запоріжжя було під атакою. На місто масово налетіли дрони, пошкоджено приватний сектор, є влучання у будівельний гіпермаркет. Коротко про наслідки Олена Каптюх розкаже.
5: Цієї ночі росіяни знищили один з найбільших будівельних гіпермаркетів у Запоріжжі. Запустили ударні дрони, які влучили просто у епіцентр. Пожежа охопила весь магазин. Рятувальники досі працюють на місці, бо через загрозу повторних ударів доводиться постійно перериватися та йти в укриття.
6: Пройти в укриття! Пройти в укриття!
7: Тут ще тушать пожар з-під машини МЧС. На територію ми нікого не пускаємо, начальства нема.
5: Ми поспілкувалися з працівниками гіпермаркету. Кажуть, поки що їм не кажуть про їхню подальшу долю. Бояться, що втратили роботу.
8: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його, може, реставрірують. Дуже багато місць, які роботники.
9: А коли почали зриватися банки, це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
10: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, тепер обідно, чесно.
5: Роботи з гасіння тривають і досі. Через специфіку магазину гар відчували у багатьох районах міста. Вночі ще важче було дихати, люди в квартирах затуляли вікна. Окрім епіцентру, дісталося і приватному сектору. В одному з приватних будинків вибиті вікна та понівечений паркан. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Енергетики поступово відновлюють світло в Одесі після масованої ракетно-дронової атаки у ніч проти неділі. Уже частково відновив роботу електротранспорт. Проте сьогодні ворог знову завдавав ударів по місту. І дрон влучив у квартиру на 5-му поверсі. Безпілотник був оснащений осколково-фугасною бойовою частиною. Всередині квартири знищені меблі, перестінки і зайнялася пожежа. Власників удома не було, тож минулося без постраждалих.
11: У нас ось тут крило від дрона лежало під лавкою, влучило в сусідній дім. Людина була десь у ресторані, прийшла додому, тут уже і квартири немає. Ось і все.
1: Скло вилетіло, і в квартирі теж просто розруха.
4: Форпост флоту РФ у Чорному морі був під ударом. Сили оборони України уразили військово-морську базу у Новоросійську. Удар підтвердив Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою реактивних дронів «Поляниця», ракет «Нептун» і морських безекіпажних катерів, розповів президент. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Також агенція Reuters повідомляє, що після української атаки зупинив роботу новоросійського новоросійський зерновий термінал, а через нього проходить до третини російського зернового експорту. А в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Криму був поцілений ретранслятор для керування дронами типу «Герань» та «Гербера». На Донеччині українські військові атакували ремонтний підрозділ ворожої армії, а в Луганській області зафіксоване влучання по місцю зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупаційних військ. Масштабна пожежа під Краснодаром. У хуторі Леніна загорівся склад. Площа займання майже 2000 квадратних кілометрів. Хмара їдкого диму затягнула усі околиці та накрила аеропорт, що розташований поряд. Попередньо загорілося приміщення, де зберігали пластикові будівельні вироби. Причини пожежі не повідомляють, однак свідки розповідають, що перед її початком чули вибух. Із січня по серпень сили оборони повернули під контроль України 26 сіл Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнено 745 квадратних кілометрів. Про це президент Володимир Зеленський повідомив після доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Росіяни втратили щонайменше 9550 військових убитими та понад 6600 пораненими. Також вдалося поповнити обмінний фонд. На фронті за минулу добу 237 боєзіткнень і майже третина з них на Покровському та Костянтинівському напрямках. На обох відтинках разом 71 атака. 18 російських штурмів було на Слов'янському напрямку. У Генштабі повідомляють про активізацію російських атак на Харківщині. На Куп'янській ділянці окупанти наступали у районах Загризового, Курилівки, у бік Ридьківки і Петропавлівки. На Південно-Слобожанському відтинку сили оборони відбивали атаки по близу Лиману і Стариці, а також у бік Охрімівки та Водяного. Маршрут завдовжки в 10 кілометрів тут можна долати як за 3 години, так і за 3 доби. Усе залежить від кількості ворожих дронів у небі. У Куп'янську військові медики 41-ї бригади працюють під цілодобовим прицілом. І їм вдається робити неможливе. Ірина Антонюк розкаже детальніше.
12: Сучасний центр кардіології міста Куп'янськ вітає вас. Сьогодні до нас поступив пацієнт з попереднім діагнозом – нестабільна стенокардія.
13: Так, бойові медики жартують про свій стабілізаційний пункт у Куп'янську. І найбільша проблема зараз – лікарям до нього дістатися.
14: Дуже-дуже важко. Зараз пішла війна дронів, котрі не дають не продихнути, не видихнути.
13: Їхати на швидкі чи в будь-якому іншому авто неможливо, тому бойові медики йдуть на свою зміну пішки.
14: Зараз це ви можете йти цих 10 кілометрів, можете їх пройти за 3 години, а можете їх пройти за 3 суток. Тобто все залежить від того, скільки, яка взагалі погода і скільки дронів є.
13: Евакуювати пораненого також проблема. Військовий з позивним «Лютик» згадує, як бійцю відірвало ноги, тож побратими лікували його самі за підсказками медиків.
14: Повезло, що у них був «Старлінк», і ми по відеозв'язку розказували, як поставити йому катетер в вінку, і що йому капати, і коли що, як робити, і які обезболи, і коли як давати. Таке також було. Хлопці молодці, справилися зі своїм завданням дуже-дуже круто.
13: Щоб навіть у таких умовах бійці могли вижити, придумали медичні бандеролі. Це ось такі невеличкі посилки, які відправляють пораненим бійцям. Пігулки вже розсортовані, шприці підписані. І так під контролем медичної служби воїнам на передовій вдається рятувати один одного.
15: У нас немає іншого виходу, тому що ми маємо виконувати свою функцію, тим більше, що це є як одна із складових той же самої мотивації, коли людина знає, що якщо він йде на позицію, в разі поранення йому буде надана допомога і буде збережено його життя.
13: Лютик рятує своїх побратимів разом із напарниками, практично весь час працює в одному екіпажі з водієм Вадимом і лікаркою Дар'єю. Дар'я до Великої війни працювала фельдшеркою в швидкій.
16: Всі, напевно, не возять бронежилети та автомати.
13: І саме Дар'я в команді головна.
16: Іноді допомагають морально, підтримують мене. Так, це важливо такий, знаєте, бойовий дух і злагодженість. Оце важливо для роботи в цій нашій бойовій швидкій.
17: Даша в неї хоч дівчинка, дуже така, що вона вирве все гусим. І вона така, вона та як старша екіпажа, вона за нас, вона всі їда так.
13: Головне правило екіпажу – всі один одного підстраховують.
17: Це в нас так. Це в нас так в екіпажі заведено, що всі повинні все знати. Де що знаходиться, де яка шина, де яка ампула. Все повинно знати, де шприц лежить, який треба, двадцятка, десятка, п'ятірка.
13: Але за кермом виключно Вадим і ділиться вже тричі за останні місяці попадав під удар молнії під час евакуації.
17: Оце осколочки, ось о дірочки. Ну, не, пробиття нема, але є то. Позастрявало. Потім воно по панелі пробило, все тут пробило, тут ось все це побило. Більше опита, але все одно страшно. Ну, звісно, страшно. Жити ж хочеться.
13: В екіпажі всі добровольці, і кожен із них добре знає, поки тривають бої, вони виходитимуть на маршрут знову і знову, аби дати побратимам шанс повернутися живими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Уже за півгодини розпочнеться повне сонячне затемнення, яке можна буде спостерігати у Європі. Це вперше з 99-го року. І воно триватиме майже 3,5 години. З 18:30 приблизно до 23:00. Однак помилуватися явищем зможуть не всі. Найкраще затемнення буде видно в Іспанії, частково в Португалії, Гренландії, Ісландії, Великій Британії та країнах Центральної Європи. І то лише, якщо небо буде чистим. В Україні це астрономічне явище можна буде частково спостерігати лише у західних областях, а найкраще в Ужгороді.
18: Я збираюся в Тарагону. У мене там є друзі, які живуть біля пляжу. Тож я сподіваюся милуватися видовищем звідти. Я хочу побачити все затемнення. Надіюсь, це буде чудово. Я дуже хвилююся.
19: Щоб дивитися на сонце, потрібно використовувати засоби захисту. Найзручніше – придбати спеціальні окуляри. Вони покриті особливим матеріалом з фільтрами проти випромінювання, яке може бути шкідливим для зору.
4: В студії вже повернувся Олег Білецький, а новини будуть о 19:00.
20: Дякую, Марині Кухар. Дійсно, о 19-й новини, але до того теж амбітні плани. Кілька тем обговоримо важливих, однак розпочнемо з повітряних небезпек, які, на жаль, ширяться, зокрема, на Сіверщині, Чернігівська область, кілька громад в прикордонні, білорусько-українському і українсько-російському. Так само це стосується Сумської області і Харківщини, включно з обласним центром Донеччина і Запоріжжя. Всюди там лунають сирени, ну і те саме можна сказати, на жаль, про дві громади властиво Дніпропетровської області. Така оперативна ситуація станом на зараз. Російська пропаганда заявила про захоплення села Щербаківка на Харківщині, однак цього населеного пункту не існує вже 30 років. Як інформують у Центрі протидії дезінформації, Щербаківку офіційно ліквідували ще у 1997 році через брак мешканців. У відомстві зазначили, що в такий спосіб росіяни намагаються створити враження успішного наступу своїх військ. В Новоросійську запровадили режим надзвичайної ситуації. Нині сили оборони вразили там військово-морську базу. Останній основний форпост флоту Росії в Чорному морі. Удар підтвердив Володимир Зеленський. Атаку здійснили за допомогою реактивних дронів «Паляниця» та ракет «Нептун» і морських безекіпажних катерів, розказує голова держави. Підтверджено влучання по позиціях протиповітряної оборони, причалах та інфраструктурі морського порту. Також агенція Reuters інформує, що після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал. Через нього проходить до третини російського зернового експорту. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик, є гостем нашої студії. Добрий вечір, радий бачити, Олександре.
21: Вітаю вас.
20: Отже, Новоросійськ і тепер атака по фактично припортовій або портовій інфраструктурі. Що це означає для ворога? Тому що вони так вправно це все переміщали з акваторії Кримської, власне, туди. Ну, але туди теж долітає.
21: Ну, я би сказав, що
0: скажімо, ряд цілей переслідується під час таких атак. І от ми вже можемо говорити про попередні дані уражень, але вони все ще уточнюються. Щодо того, до речі, і ракетних катерів, тобто катерів, ракетоносіїв «Калібр». Зараз іде уточнення, тому що там масштабні пожежі, вибухи, і після цього вже, в принципі, розвідка буде збирати відповідні дані. І в більш загальний аналіз не виключено, що там виявиться, що і ракетоносії теж були уражені в ході цієї атаки. Отже, таким чином, про що ця атака? Для чого? Ну, по-перше, Новоросійськ – це зараз центральна база Чорноморського флоту Росії. Тому президент України якраз, я думаю, в своєму зверненні і підкреслив, що військово-морську базу атаковано. Це важливо, тому що там ракети-носії калібрів, там військові кораблі і там підводні човни. Що цікаво, росіяни зараз їх фактично занурюють по рубку під час атак і оснащують сітками захисними, антидроновими. Тобто вони там особливо нічого не придумали на тлі уражень систем ППО, розуміють, що є вразливість. Другий момент. Крім військово-морської бази, це взагалі найбільший порт для Росії з точки зору транспортування нафти, військової інфраструктури, продукції, технологій подвійного призначення і так далі. Не тільки експорт, але й імпорт, в тому числі з Китаю. І, звичайно, що Росія досить серйозно розраховує на цю портову інфраструктуру. Вони розраховують на багато портів, але це для них залишається важливим. Як з точки зору експорту нафти, з точки зору, зараз ми розуміємо, сезонність – це аграрна продукція. І фактично ми бачимо, що ворог руйнує нам спроможності на Одещині. Але ситуація зараз відмінна в тому, що чи не вперше за час цієї повномасштабної війни сили оборони здійснили такий прогрес в руйнуванні морської інфраструктури ворога. Тобто ми не тільки відбиваємося, а ми показуємо, що якщо ви будете продовжувати, ми будемо просто випалювати там ваші можливості. І економічний потенціал відтак теж. Звідси і зернові термінали, розуміючи сезонність зараз ситуації, що зараз якраз це все буде відправлятись. Наступна ціль – система ППО. Якщо ми подивимося, і про це говорив і командувач сил безпілотних систем, і не тільки, ми бачимо, що в Геленджику напередодні знищувалися системи ППО, і в ході цієї атаки теж радари і засоби ураження ворога, зенітні ракетні комплекси. Це важливо, тому що вони прикривають новоросійський південь Росії. І крім прикриття, фактично ці зенітно-ракетні комплекси і системи ППО виконують функцію протидії повітряному коридору сил оборони, який пробивається далі для атак військових об'єктів в глибині території Росії. Зокрема, він використовується через південь. І південь Росії загалом – це великий логістичний коридор для російських військових потреб. Це Краснодарський край, Ростовська область. Тому, підсумовуючи ось ці всі цілі, про які ми говоримо, звичайно, що це дуже важливо і, ну, скажімо, правильно з цієї точки зору, що одразу 4-5 цілей переслідуються і практично всі вони досягаються в ході однієї такої великої масштабної атаки.
20: Занурення під воду, порубку, так, як ви кажете, так. Це через те, що нема куди транспортувати далі, ну, бо з Криму перевезли, власне, туди, в узбережжя, в акваторію Чорного моря поблизу Новоросійська, суходолом, ну, не потягнуть, очевидно. То про це йдеться?
0: Так, ну, ні, ну, коли, знаєте, Петро Перший тягнув, значить, ці на Азов вони тягнули вручну, звичайно, по суходолу, ну, це так. Але, звичайно, що підводні човни вони нікуди подіти не можуть, ну, їх можна вивезти з Чорного моря, але завезти навряд чи Туреччина вже дасть, виходячи з її позиції, не пропускати через Босфор і Дарданели відповідні військові вантажі і військові кораблі. І, відповідно, вони вимушені, заручники ситуації, утримувати ці субмарини там і шукати способів, яким їх чином їх захистити. Якщо пам'ятаєте, кілька місяців тому була атака по Новоросійську, коли український надводний дрон фактично зайшов в гавань і атакував підводний човен, якраз типу Варшавянка. Ну, такі, які це найбільш там сучасні міні-субмарини електродизеля в Чорному морі. І тоді, що зробив ворог, вони просто затопили баржу на вході в бухту, і це був їхній захист. Тобто нічого...
20: Пробували заблокувати таким?
0: Ну, так, заблокували просто. Це, ну, це такий найпримітивніший, найпростіший спосіб. Він, звичайно, працює, але це точно там не про якийсь технологічний захист. Звичайно, зараз ворог посилив засоби протиповітряної оборони. Їх доволі таки багато. На півдні Росії, в районі Новоросійська теж. І вони цієї ночі теж працювали. Але ж, попри все, вони самі бачать, що, по-перше, сили оборони вражають об'єкти ППО. Це раз. Тобто вони не є, самі об'єкти ППО не є в повній мірі захищені. Ну і, по-друге, вони бачать, що фактично після того, як вражаються ППО, ну, влучання йдуть. Тому, власне кажучи, придумали таку схему, що потрібно наварювати ці сітки і притоплювати, і таким чином робити їх менш помітними для того, щоб з повітря дрони не могли вразити.
20: Окупований Крим, те, що там відбувається, зараз поговоримо. Наземний ретранслятор для управління дронами, ударними дронами «Герань» і «Гербера» вразили українські військові в районі Оленівки, що в Криму. Ну і також сили оборони атакували ремонтний підрозділ росіян поблизу Маріуполя і місце зосередження особового складу безпілотних систем на окупованій Луганщині. У Генштабі зазначили, ці удари мають послабити можливості росіян керувати дронами, ремонтувати техніку та забезпечувати роботу своїх підрозділів. Власне, ну така превенція щодо російських дронів, ну знаєте, по-різному на це можна дивитися, тому що сьогодні хто в Києві був, і бачив або відчував на собі ось цю кількість повітряних тривог, реактивні дрони, ецетера, ецетера. Але це історія з того, що я розумію, про більш відлеглу перспективу. Це про те, аби в подальшому тих дронів було менше, вони могли менше запускати.
0: Ну, давайте так, я більш розлого спробую відповісти на це, починаючи з початку цього тижня, щоб було зрозуміло. Пам'ятаєте, що Верховний Головнокомандувач, президент України під час засідання РНБО, яке відбувалося не так давно, сказав про те, що Збройні Сили України будуть робити все для того, щоб вражати пускові установки. І фактично на тлі, скажімо, того, що не вистачає засобів протидії балістиці, фактично шукати рішення. І от фактично Генеральний штаб, Головнокомандувач Збройних Сил України Драпатий відповідно відпрацьовують сценарії і дають доручення підрозділам, що робити. Одного разу цього тижня, в ніч з 9 на 10 серпня, вдалося силам оборони, Збройним силам зірвати масштабну атаку ворога. Він планував застосувати від 20 до 25 балістичних ракет по Києву і Київщині. Були вжиті заходи, тобто величезна кількість дронів була випущена по прикордонню Росії, це перевантажили їхні ППО, там у них коївся хаос на радарах, і деякі інші заходи, про них поки що не говоримо. Ну і відповідно, як мінімум, відтермінували. На наступний день ворог застосував вже менше ракет, да, вони застосували, але менше. Тепер те ж саме стосується дронів. Тобто, зрозуміло, що ми не можемо говорити про повний контроль, наприклад, окупованого Криму, якщо ми бачимо, що звідти ворог запускає дрони або запускає ракети, або використовує для інших потреб військових цю військову інфраструктуру, Литовищ там, Криму і так далі. Отже, що потрібно? Потрібно їх проводити ураження далі і відпрацьовувати. Тобто, вся ось ця операція комплексна, вона якраз по протидії, по тому, щоб зменшувати спроможності ворога по запуску як ракет, так і дронів. Але, враховуючи ті дані розвідки воєнної, які є, які публікуються, і про які заявляв заступник начальника ГУР пан Скібіцький, ми бачимо, що ворог там 120, 130, 140% да, перевиконує плани виробництва ракет, дронів і так далі. Тобто роботи багато. Наступний етап – це, звичайно, продовження ураження ретрансляторів. Ретрансляторі потужні. Вони дають можливість фактично безпілотнику одразу зорієнтуватися на маршрут і чітко переходити на атаку. Крім того, да, те, що ви говорите про Київ і Київщину, ще один виклик – це реактивні двигуни. Ось специфіка збиття дещо інша. Ми розуміємо, що вони практично, ну там мінімальна є, є все ж таки шанс ураження мобільної вогневої групи, бо в нас за цю війну бувало, що і ракети збивали МВГ. Є шанс там дронами-перехоплювачами, але все ж таки переважне озброєння – це або авіація, або ракети до зенітно-ракетних комплексів. Ну, тобто, дещо інша специфіка протидії. Тому треба шукати подальші рішення для того, щоб вражати це на території Росії. Ну, тут багато ще залежить і від наших виробників, тому що, звичайно, ми розраховуємо на постачання більшої кількості ракет, бо ураження об'єктів військово-промислового комплексу все ж таки потребує ракетного озброєння.
20: Але разом з тим антидрони, так, бо вже з'являються ці перші ініціативи про те, що можна розробити і зараз розробляється антидрон, тобто дрон-перехоплювач проти реактивних.
0: Дуже добре. А це, розумієте, це ж теж реалії війни. Тобто ми ж теж повинні розуміти, що змінюється постійно ось ця технологічна перевага. І десь ми випереджаємо ворога, але десь, на жаль, і противник намагається нас випередити. Отже, ми повинні шукати рішення. Якщо ворог зараз для себе шукає рішення в тому, щоб задіювати більше реактивні двигуни, значить, ми повинні шукати протидію. Тому дуже добре, і це хороша новина, що розробляється ось відповідні системи.
20: Дещо змінимо зараз тему. Владимир Путін у найближчі роки може спробувати перевірити НАТО на міцність. Таку думку висловив колишній головнокомандувач силами Альянсу у Європі Джеймс Ставрідіс. За його словами, Москва може посилити гібридні атаки, кібератаки, провокації біля кордонів країн НАТО і ядерні погрози, аби залякати європейські держави і послабити їхню підтримку України. Ставрідіс наголошує, що Кремль буде робити усе можливе, аби розколоти Альянс. Ну, я думаю, щоб про це можна говорити вже в доконаному форматі. Та, тобто це, в принципі, відбувається вже зараз. Це і психологічний тиск, це і намагання тиснути на уряди європейських країн для того, щоб спровокувати ось цю дискусію, передавати, не передавати Україні озброєння, ефективно чи неефективно її підтримувати, ну бо, мовляв, завтра ця війна прийде до них. Тобто десь там росіянам вдається.
0: Ну, безумовно, що Росія застосовує різні форми інформаційно-психологічного тиску. Очевидно, що Путін підбурює певні теми. Він дуже сподівається на 2027 рік, що будуть зміни в Італії, Франції, в Німеччині після виборів. Там, ну, є розрахунки його. Тобто він думає, що ситуація ще більше зміниться на його користь і буде більше прихильників взагалі ідеї, що не треба Україні допомагати і таким чином нас там примушувати до миру. Інші засоби вживаються постійні. Ну, але питання в чому? Окей, коли ми говоримо там про якісь, можливо, в майбутньому типи війни із застосуванням великої кількості зброї, це одне. Питання в іншому. Питання в тому, що на сьогоднішній день фактично загроз для тієї ж оборонної промисловості на теренах європейських країн багато. Ми можемо згадати липень, там щонайменше 3 випадки було зафіксовано, коли то агентів затримували російських, які мали в Баварії підірвати завод, який працював для потреб України. То вони захоплювали безпосередньо на території Німеччини, затримували. Зараз ми бачимо, прийшов серпень кейс з Лейпцигом. Да, який відома стоянка літаків Антонов українських, який, ймовірно, хотів провести диверсію. Тобто, уже зараз ідеться війна, вона носить ось такий характер, і її треба протидіяти. І в цьому сенсі, до речі, німці праві, що потрібно ухвалювати рішення про зміну законодавства про превентивні удари в кіберпросторі по Росії. Але дивіться, що Путін пішов далі. Насправді, от що він зробив, коли він на Сахалін приїхав, і там, де йому звітували про завершення одного
20: вбраний в цю форму.
0: Да, да, да. Де йому завершували, це ж було завершення другого етапу навчань військово-морських сил тихоокеанських там. І йому доповідали це все, і, значить, в цій воєнній атмосфері. Він каже, ми будемо діяти дзеркально, затримувати кораблі. Навіть торговельні, нічого собі, в тому числі в акваторії тихоокеанській. Але стоп, Тихий океан. Це ж завжди була сфера впливу Сполучених Штатів, в першу чергу. А це була там, ну, там Японія, Південно-Східна Азія, і зараз Китай претендує. Може, Китай кидає виклик США. І тут Путін виходить, він уже кидає виклик американській могутності на морі. А це вже дуже серйозний дзвіночок. А чому це відбувається? Я думаю, що він відчуває реально, він думає, що президент Сполучених Штатів Трамп слабкий по відношенню до захисту Європи і НАТО, і в тому числі по протидії Росії. І тому з'являються ось такі заяви. А поки Путін буде вважати, що американське лідерство є заслабке, доти Росія буде мати в себе в планах можливості випробувати статтю 5 Альянсу, можливості провести якісь дії і так далі. І хтось до цього готується. Хтось готується більше. Північна Європа вся готується. Країни Балтії готуються, Польща. Ну, Німеччина починає більш так поступово. А є країни, які на це не зважають. Ну, або зважають так. Ну, щось може бути, а може і не бути. І, власне кажучи, в цьому теж є проблеми. Тому що, якщо не буде оцієї єдності і розуміння, то ця війна, вона ж зараз питання в тому, що кордони часто розмиваються. Тому що якщо можна наняти агентуру, яка тобі за гроші буде запускати дрони з вибухівкою і проводити диверсії, ну так, це війна гібридна, можемо назвати, це диверсії, це підрив зсередини. Але це війна, це прояв агресії, так чи інакше. Можна його так не називати, для того, щоб там відповідь відповідно не готувати, але разом з тим. І тому рішучість тут має бути.
20: Ну, добре, але про яку рішучість йдеться? Бачите, бо якщо ми говоримо про там зміни у законодавство, про превенцію в кібергалузі, це теж... Ну, не відповідає, скажімо, тим темпам і тому стилю, в якому діють росіяни. Для того, щоб протидіяти їм ефективно, належить теж діяти в їхньому стилі. Та? Тобто, міняти законодавчу базу, інформувати фактично в такому випадку свого апріорі, до чого ти готуєшся і як ти будеш відповідати. Ну, не знаю, чи це ефективна.
0: А тут уже питання просто, як, знаєте, от є приклад хороший. От країни, балтійські країни, вони дуже часто відправляють свої військові делегації до України, представників генштабів, різних штабів. І просто вони реально кажуть, ми хочемо перейняти максимально досвід. Допоможіть нам це зробити, ми готуємося, бо Путін може напасти. Північна Європа робить те ж саме. Там кілька тижнів тому начальник генштабу норвезької армії взагалі там поблизу до лінії фронту з'їздив, йому все показали, як це все працює, і вони всі просто шоковані рівнем прогресу України, що зробили. І вони реально кажуть, ми хочемо навчитися. Що може зробити Україна? Ми відкриті до того, щоб поділитися досвідом, допомогти, порадити, навчити, але фактично зробити наступну роботу, тобто ухвалити рішення на рівні альянсу, про перекидання військ, про збільшення кількості військ і так далі, ми не можемо. Ми не можемо це вирішити за альянс. Це вже питання НАТО. Тому ми кажемо, коли от мене теж коли запитують, а що треба було робити, там, наприклад, Польщі, да, збивати ракети чи ні, чи дрон. Це їхнє суверенне право. Ми можемо їм порадити і сказати, що слухайте, краще збивати. Але зрештою фінальне рішення за ними, як і за кожною країною, як і за НАТО. Тому що це їх повітряний простір. Ми можемо допомогти всім, чим можемо. Ми вже допомагаємо, тому що Росія не пішла далі. І вона спіткнулась на питанні України. Але, ну, скажімо, стрибнути вище голови складно. Але що Україна постійно пропонує? Дивіться, є глобальні проекти. Та ж сама антибалістика Фрея. Угу. Тому що зацікавлена не тільки Україна, а й багато європейських країн. Ті ж самі рішення по об'єднанню зусиль в виробництві зброї, дрон-діл і інші. Це хороша позитивна історія, яка дає можливість в тому числі долучатися європейським країнам і спільно. Наступне – спільні навчання. І найважливіше, що зараз має бути, це робота на потреби України. Ну, що від цього залежить зараз безпека країн НАТО. Всі це розуміють. Ну, як би там не було, хтось по-своєму трактує, що да, треба продовжувати ослаблювати Росію, там, допомагати Україні, хтось по-іншому. Але це факт. А якщо цього не робити, або якщо в цьому буде пробуксовка, то тоді що відбувається? Глобальний виклик для світової безпеки і для Європи. Бо Росія не одна. Є Північна Корея, з ними Іран. А там, ну, скажімо так, в білих рукавичках, не напряму, не беручи участь в бойових діях, але Китай, ми розуміємо. І це все великий альянс, який формується. І, ну, якщо ми говоримо про цей альянс, який формується, то тоді подивіться, скільки викликів відбулося. Ми говоримо зараз про там диверсії в європейських країнах. Окей, відійдемо від цього. Але насправді, що відбулося за минулих там 2-3 роки? Північно-корейські війська в Європі. Ну, вони на території Європи. І воюють проти європейської країни. Іран за крок до того, щоб випустити балістичну ракету середньої дальності по європейській країні. В бік Європи. Чого не було раніше. Путін тяне ядерку і орішник в Білорусь. Зміщуючи рубіж конфлікту. Ну, так нічого собі відбувається, подієвий ряд.
20: Наступальний рух.
0: Ну, так. І цьому треба протидіяти.
20: Готовність партнерів – це тема. США закуплять лазерні комплекси проти дронів, щонайменше на 400 мільйонів доларів, інформує про це агенція Bloomberg. Йдеться про систему Locust, яка виявляє та знищує безпілотники високоенергетичним лазером. Це перший контракт Пентагону на серійне виробництво лазерної системи протидії дронам. Видання зазначає, Вашингтон шукає дешеву альтернативу дорогим ракетам-перехоплювачам, запаси яких стрімко зменшуються. Це є свідчення того, що в Сполучених Штатах, якщо не зараз, то принаймні не зараз розуміють, то принаймні починають усвідомлювати важливість цього переозброєння, ну і технологічна складова, та? Ну, бо ці лазери це є теж така ніби новина.
0: Новина, так. Ну, технологічно, звичайно, бачите, це вже досвід війни проти Ірану. І, власне кажучи, вони ж побачили, що зараз безпілотники набули зовсім іншої ваги. І зараз протидіяти їм дорогими ракетами – це, по-перше, дійсно дорого. По-друге, це мало ефективно, тому що коли проти тебе застосовують і балістику, і дрони, і те, і інше збиваєш одинаковими видами перехоплювачів, ну це теж не дуже правильно, і український досвід це показує, в тому числі український досвід, який вони вивчають, не завжди про це говорять політики, але я вам скажу, що військові визнають, і профільні військові видання, в тому числі в Сполучених Штатах Америки, вони теж констатують, що треба посилатися і на український досвід, дивитися, як це відбувається. Всі вивчають. Ну, я вам скажу, що досвід російсько-української війни той же Іран вивчав. Досить прискіпливо. І вони, бачите, що вони зробили, вони для себе дійшли висновку, що комбіновані атаки можуть приносити успіх. І, зрештою, це призвело до того, що великі запаси протиповітряної оборони були використані, американські. Тепер треба шукати вихід і готуватися до того, що війна трансформується, ну і робити такий крок вперед. Тобто, я би сказав, що Сполучені Штати вирішили не крок вперед, а два кроки вперед таки зробити, перескочити сучасний етап і піти ще на крок вперед, сказати, ми зараз будемо працювати над лазерними установками. Це реалії тієї війни, яка зараз є. І, звичайно, що, ну, скажімо, нам би хотілося в майбутньому, щоб і ми отримували подібне озброєння. Там уже подивимося, як наші партнери будуть реагувати, але це все досвід ось цієї іранської кампанії. Ну і плюс російсько-українська війна, яку теж вони вивчають.
2: Якщо говорити про інші країни, які належать до ось цього так званого грона зла, чи там осі зла в нас ще кажуть, наскільки для них може бути релевантним ось цей досвід російсько-української війни, тому що Іран, бачите, ну він там конфронтує, очевидно, із Ізраїлем, і зі Сполученими Штатами, і в принципі на Близькому Сході непроста ситуація. Але чи це може бути цікавим для ось того гравця в білих рукавичках комуністичного Китаю?
0: Ну, безумовно, це цікаво для всіх. Mm. І всі працюють, і всі дивляться, всі вивчають. Просто методи можуть бути різні. Скажімо, принципи беруть за основу всі. А от яким чином реалізовувати, чи це в лазер піти, чи це піти в дрони-перехоплювачі, чи це піти в якісь суперсучасні гармати мобільні, там, які будуть збивати на кілька кілометрів на висоті дрони різних типів. Чи це застосувати, я не знаю, там суперсучасні, новітні, перенісні зенітно-ракетні комплекси модернізувати. Тут все по-різному. Але принципи загальні. І принципи загальні, що коли йде перенасичення повітряного простору і протиповітряна оборона не встигає існуючими засобами, і апріорі ти будеш наздоганяючим, ну от фактично, то тобі потрібно мати максимально децентралізовані системи, які будуть протидіяти проти різних загроз автономно, але в загальній єдиній системі. Дуже складно насправді налагодити. Я думаю, що, ну, принаймні, наші партнери, вони будуть звертати ще до України за консультаціями, як це робити.
2: Тим часом підприємство «Запоріжсталь» зупинило роботу через російські атаки. В ніч на 11 серпня Росія вдарила по місту балістичними ракетами і запустила 4 каби. Загинули 7 працівників «Запоріжсталі». Ракета влучила у цивільний промисловий майданчик саме тоді, коли працівники прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Ще 24 особи отримали поранення, 2 з них перебувають у тяжкому стані. Сьогодні у Запорізькій області день жалоби. Ну, бачите, ситуація з безпекою в прифронтових містах і в Запоріжжі, зокрема, вона, на жаль, змінюється. І не в кращий бік, але ось такі атаки, так, коли ми говоримо про фактично одне з, не люблю це слово, але так, це там радянська логіка побудови міст. Місто утворююче підприємство. Так воно і є в практиці.
0: Ну, так воно і є. І, на жаль, що стосується Запоріжжя, що стосується Херсону, Сум, Харкова, ми бачимо, що особливі терористичні удари зараз завдаються. Немає поки що простого рішення, єдиного, щоб це все зупинити, от гарантовано. Єдине, що над чим зараз працюють, ну, по-перше, що робиться, це, звичайно, удари по окупованих територіях для того, щоб зменшити, бодай, кількість дронів, ну, щоб прибрати там поступово фактори, щонайменше там FPV модернізованих, щоб не долітали, не влаштовували
2: для
0: там.
2: Для супер
0: да, ну, це там для Сум. Друге, це на другому етапі це посилити ППО, яке протидіятиме дронам. І це розуміння є, що робити. Просто потрібно трошки часу. Третій етап, він найскладніший, це КАБи. Оце та проблема, яка залишається, це та проблематика, зокрема, і для Запоріжжя. Тут, скажімо, легких рішень немає, тому що діставати системами ППО складно, авіацію ворог теж нашу може виявляти. Ми чекаємо, звичайно, на надходження гріпенів і ракет «Метеора» для того, щоб, скажімо так, посилити протидію. Ну, але, звичайно, ще один елемент – це виявлення російських літаків Су-34, Су-35 на литовищах і удари там. По цьому, ну, просто, щоб було зрозуміло, все вразити одночасно вкрай складно, практично неможливо. Але якщо ми подивимося статистику навіть Associated Press, то втричі Україна наростила удари по території ворога в порівнянні з січнем. І зараз є тенденція до зростання. І я сподіваюся, що ми фактично в цих напрямках побачимо і аеродроми, щоб там ворог не дуже розслаблявся і не думав, що вони сильно у безпеці.
2: А як щодо логістики на окупованих територіях? Пригадаю ситуацію кількамісячної давнини, коли ну, фактично контроль в небі, панування в небі, скажімо так, приймала українська сторона, і росіянам доводилося, наприклад, на півдні, це там Херсонська і Запорізька область, перефарбовувати в інший колір там військову техніку, розбивати ці колони, щоб вони їхали ніби непомітно, ніби це там, не знаю, там і везуть товар з села в село і так далі. Що з цим зараз?
0: Ну, скажімо, логістика на 100%, так, щоб сказати, що вона перекрита, ні. Ну, на жаль, у ворога там зберігаються можливості. Да, вони прикриваються цивільними максимально, прикривають ці вантажі під цивільні, транспортують. Робота постійно йде по тому, щоб виявляти і вражати. Тобто від цих завдань ніхто не відмовився. Завдаються удари, є безпілотники на середню глибину, те, що називається middle strike. Логістика ускладнилась. Якраз внаслідок цього, зокрема, і внаслідок правильних наших дій, от відбулося те, що ми бачили от якраз 12 серпня, сьогодні, коли доповів головнокомандувач Збройних сил, командувач десантно-штурмових сил президентові про результати за піврік, фактично за півроку, що і на півдні, і на Олександрівському напрямку, зокрема, вдалося звільнити населені пункти. Це в тому числі завдяки цьому. Ну, ворог постійно шукає рішення, вони там посилюють протидію РЕБами, намагаються наситити мобільними вогневими групами, різні по протидії нашим атакам, але, скажімо, глобально вони перехилити ситуацію, ці шальки терезів на свій бік не можуть, але є розуміння того, що настільки, скажімо так, логістика жвава в деяких місцях і по забезпеченню, що роботи дуже багато.
2: Угу. Дякую. Дякую за розмову. Олександр Мосієнко, так, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик нині ввечері з нами в студії. Більше про ситуацію на фронті, про те, як живуть в українських містах в умовах постійних обстрілів, про гучні заяви і важливі рішення. Нині великі новини о 20:00. Дивіться.
3: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Високонеточна зброя. Росія б'є балістикою КНДР із похибкою у кілометри. Скільки таких ракет передала Північна Корея? І коли на фронті чекати солдатів Кіма? Війна економічна. Удари по складах, портах та елеваторах. Росія намагається розбити нашу логістику та експорт. Усе про наслідки атак. Непробивні столичні ціни. Попри балістичні атаки.
21: Житло в Києві й далі дорожче.
3: Чому так відбувається і за скільки купують квартири?
22: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
23: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
2: За 14 хвилин 7 вечора. 237 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку українське військо відбило 13 атак росіян. Окупанти намагалися просунутися поблизу Лиману, Стариці та в бік населених пунктів Хатнє і Колодязне. Метан, це псевдо, начальник відділу НРК підрозділу «Фурія», це бригада «Гард», з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, добрий вечір.
6: Доброго вечора.
2: Дякую, що знайшли можливість. Розпочнімо зі збору. Код з'явився на екрані, і, очевидно, це не просто так. Та це пояснення для аудиторії. Вімкнувши камеру на своєму смартфоні і піднісши свій смартфон до екрану телевізора, ви побачите лінк. Втискаєте в нього і потрапляєте на сторінку збору. А на що саме збираємо, ну то прошу з цього розпочати.
6: Ці всі гроші, які ми збираємо, йдуть потім на вдосконалення, відновлення, модернізації як безпілотних літальних апаратів, так і наземних роботизованих комплексів. Тобто у глядачів є унікальна можливість прийняти участь в тому, що ми знищуємо ворога, а також зберігаємо життя і здоров'я наших військовослужбовців.
2: Дякую за конкретику. Ну, я додам ще трохи цифр, вони теж тут цілком конкретні. 1 мільйон гривень – це загальна мета, загальний кошторис. Станом на початок нашої розмови там є 70 тисяч гривень. А далі, шановне панство, все залежить від вас, від вашої активності, від того, хто скільки задонатить. Але тут, знаєте, головне – участь. І навіть якщо вам суб'єктивно і помилково здасться, що ваш донат ні на що не впливає, що це якась там, знаєте, неістотна сума, повірте, ви помиляєтесь. Кожен донат важливий. Поки аудиторія підтримує цей збір, поговоримо про оперативну ситуацію. Це Вовчанський напрямок безпосередньо. Чи змінилася лінія зіткнення за останній час?
6: Є несуттєві просування ворога, але кожен військовослужбовець нашої бригади долучається до того, щоб нанести максимальних втрат ворогу, знищити його живу силу, броньовану техніку та уповільнити та унеможливити його просування далі, а також відбиття вже території, на яку він вже зайшов.
2: Якщо говорити про тактику росіян, про зміну цієї тактики, останнім часом спостерігається зменшення лобових штурмів, більше намагань просочитися малими групами через прогалини в українській обороні. Наскільки це підтверджується і наскільки це характерно, зокрема, і для вашої ділянки?
6: Так, ворог змінив тактику і намагається просунутися малими піхотними групами, але завдяки нашим вмілим операторам повітряної розвідки ми вчасно виявляємо ці групи та наносимо їм неминучих втрат.
2: В такому разі, якщо говорити про використання противником диверсійно-розвідувальних груп, наскільки вони ефективно працюють в цьому сенсі, чи вдається вам їх, по-перше, виявляти, по-друге, нейтралізовувати? А коли я говорю нейтралізація, я маю на увазі, звичайно, і фізичне усунення, але і так само потрапляння їх в український полон.
6: На даному етапі, поки всі ДРГ, які заходили, були або знищені, або деякі військовослужбовці Російської Федерації, яким вдалося вижити, здавалися в полон. Бо виявляли ми їх дуже швидко і вчасно, і завдяки цьому наносили, як я вже зазначив, неминучих втрат.
2: Слухайте, якщо говорити про тих, хто в полон потрапляє, чи можете дати такий, я не знаю, суб'єктивний, але все ж таки зріз? Хто ці люди? Що вони вам говорять? Яким чином вони опинилися? І взагалі, як з ними комунікація відбувається?
6: Як зазвичай, ці люди потрапили сюди, не знали, що вони, куди вони йдуть, думали, що рухаються ще по своїй території, завдання їм ніякі не ставили, їх послали, сказали, йдіть туди. Ну, якоїсь конкретної інформації поки вони не надають, але я думаю, цим будуть займатися спеціально навчені люди, які зможуть дістати ту інформацію, яку нам потрібно.
2: Ну так, це я розумію, про що ви говорите, це питання довіри. Якщо розмова довірлива, доброзичлива, то тоді одразу все стає чітко і ясно. До речі, як вони ставляться до своєї подальшої перспективи? Чи є бажання повернутися додому? Чи все ж таки, а такі випадки бувають, повернення для них означатиме автоматичне потрапляння знову на окуповані українські території?
6: Вони це розуміють, але, звичайно, як кожна людина, яка потрапила в полон, хоча людьми їх не хочеться називати, вони мають велике бажання, щоб їх обміняли, мають надію і все роблять для того, щоб вижити до того моменту, як їх обміняють.
2: Так, проміжний підсумок нашого збору. До тих 70 тисяч, які там були на початок нашої розмови, додалося ще 15 тисяч українських гривень. Дякуємо всім людям, які підтримали цей збір. Не закрите, як ви розумієте, там менша частина наразі зібрана. Мета амбітна – мільйон.
20: але ніхто не сказав, що закрити в короткій або в коротшій перспективі цей збір неможливо. Все залежить від нашої з вами небайдужості. Тому, будь ласка, донатьте надалі. Якщо говорити про роль вашого відділу, це наземні роботизовані комплекси, які завдання виконують дрони-роботи, зокрема на Вовчанському відтинку?
6: Ми повинні розуміти, що під час цих просувань малих піхотних груп ворога вони просуваються з прикриттям своїх FPV-розрахунків, своїх арт-розрахунків, які завдають або намагаються завдати ураження нашій логістиці, щоб ми не могли вчасно забезпечити наших хлопців, які в подальшому будуть виконувати бойові завдання. Тут і вступає в роль самі наземні роботизовані комплекси, які забезпечують всі наші вогневі позиції вчасно, вдало, і завдяки цьому ми можемо продовжувати виконання бойових завдань, нищити ворога і унеможливлювати його просування по нашій ділянці.
20: Наскільки густо небо і земля напхані технікою, дронами, FPV, наземними роботами? Тут, звичайно, передовсім ми говоримо про ворога. Я, питаючи про українську сторону, очевидно, розумію сенситивність цього питання. І не про все ми можемо говорити. Але в цілому, наскільки це паритетно, якщо так можна формулювати?
6: Це дуже паритетно. Зараз, напевно, вся ділянка, яку ми можемо продивлятися, ми продивляємося все. Так само і ворог намагається виставити максимально екіпажів і повітряної розвідки, і ударних, для того, щоб продивлятися якомога більше, збирати розвідання і, відповідно, наносити ураження.
20: Плюс 20 тисяч гривень зараз є на рахунку, такий теж проміжний підсумок. Ми ще далі говоримо з Метаном. Відповідно, збір цей, точніше, код на цей збір буде на екрані. І ті, хто щойно до нас доєдналися, шановне панство, варто долучитися теж і до цього збору. Можливо, для когось це буде таким, знаєте, правильним і логічним завершенням сьогоднішнього дня після повернення додому. Щодо ворожих засобів радіоелектронної боротьби, як вони впливають на вашу техніку, наскільки це дошкільний вплив?
6: Якщо ми з вами розмовляємо саме про наземні роботозвані комплекси, ми використовуємо супутниковий зв'язок Starlink, який в свою чергу під'єднується до низькоорбітальних супутників і встановлює безперервний луч зв'язку, який перебити повністю за допомогою засобу РЕП неможливо, а навіть якщо з однієї сторони він перебиває, він автоматично приєднується до іншого супутника. Тому сказати, що в мене за всю історію мого підрозділу і під час виконання всіх моїх завдань повністю була подавлена платформа засобами РЕП ворога, такого не було.
20: До речі, якщо говорити про навички, наскільки вони мають бути серйозними, наскільки вишкіл має бути ґрунтовним для того, щоб керувати от таким НРК? І чи маєте ви у себе в підрозділі та серед своїх побратимів тих людей, які фактично там з нуля прийшли і опанували ці навички?
6: Я особисто з нуля. Так само всі мої пілоти, яких я особисто навчаю, опанували навички в достатньому рівні, щоб зараз виконувати дуже важкі логістичні місії на дистанції понад 60 кілометрів, діставатися і долати як природні, так і штучні перешкоди і виконувати місії вдало. А навички потрібні, я скажу, надзвичайно великі. Треба завжди розуміти, постійно бути сконцентрованим під час місії, а місії, продовжність місії 8, 10, 12 годин можуть бути. Тому це дуже важка робота і кропітка.
20: Щодо складності роботи, в день чи вночі складніше? Ну, бо розуміємо, що там в день видимість краща, і це, очевидно, відбувається, але ж вона краща не тільки для вас, але й для росіян.
6: Це все залежить від планування. На даному етапі ми плануємо як і денні місії, так і нічні місії. Але хочу сказати, з наші виробники українські, які виготовляють наземні роботизовані комплекси, оснащують всім потрібним ці комплекси для того, щоб вони могли безперешкодно рухатися як вдень, так і вночі.
20: Ну і наостанок, до речі, якщо ми вже про вишколи заговорили, а скільки приблизно часу треба людині для того, аби опанувати, ну там, елементарний набір знань, аби керувати ось таким засобом НРК?
6: Ну, я вам скажу, перш за все, це залежить від людини, від її бажання. Але якщо, щоб практично виконувати такі складні логістичні місії, то це понад 2-3 місяці часу 100%.
20: Дякую. Дякую за цю розмову. Ну, по-перше, те, що ми маємо станом на поточний момент, плюс 30 тисяч гривень на рахунку, і в сумі це 100 тисяч, якщо додавати до тих коштів, які були на цьому рахунку до початку нашої розмови, мета – мільйон. Тобто, ну, так трохи, знаєте, треба буде

0: Великі новини, Людмила Добровольська.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
3: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
4: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Столицю удень атакували ворожі дрони. Один із них по обіді упав у Дарницькому районі, пошкодивши нежитлове приміщення. У Деснянському пошкоджена поліклініка, а вранці росіяни спрямували ударні дрони на Київщину. У Броварському районі горіли складські будівлі. Одного чоловіка пенсійного віку ушпиталили. Ну а вночі масовано ударними дронами ворог атакував Запоріжжя. Там пошкоджений приватний сектор, будинки без вікон, побиті паркани, гіпермаркет, епіцентр вигорів ущент. Попередньо обійшлося без поранених.
6: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники.
7: Угу. А коли почали зриватися банки, це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
8: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, тепер обідно.
5: У Одесі енергетики поступово відновлюють світло після масованої ракетно-дронової атаки у ніч проти неділі. Уже частково відновив роботу електротранспорт. Але сьогодні московити ударили по Одесі знову, поціливши дроном із осколково-фугасною бойовою частиною квартиру на п'ятому поверсі. Знищені перестінки, меблі, зайнялася пожежа, людей вдома не було, тож вони не постраждали.
9: У нас ось тут крило від дрона лежало під лавкою, влучило в сусідній дім. Людина була десь у ресторані, прийшла додому, тут уже й квартири немає. Ось і все.
10: Скло вилетіло, і в квартирі теж просто розруха.
5: Без нагальної потреби із дому не виходити, закликають містян у Херсоні. Росіяни суттєво збільшили кількість дронових атак і мають офіційну вказівку полювати на цивільні авто і взагалі на весь транспорт, який бачать. Під атаками усі райони і кількість поранених зростає. Наша Тетяна Савуля спілкувалася із постраждалими херсонцями і з військовими, які протидіють ворожим дронам.
11: Ну, ока немає, так будуть пластину ставити, щелепі тут дирка. Ну, пальцем потовані.

0: Із осколочної дутини, і Бог.
1: Уже тиждень Віталій на лікарняному ліжку разом із дружиною Оленою потрапили під дронову атаку, коли поверталися додому з роботи. Не спрацювали навіть детектори дронів.
0: Смишка тільки дрон, пішов дрон в лобове скло автомобіля. Відірвало пальці на руки, глаз. Гласом потували таке осколочне поранення. Слава Богу, що живі. Ми не чули, в нас і чуйка стоїть в машині, і все стоїть, і нічого навіть не сработало. Я тільки почув вспишку удара і все.
1: Віталій каже, це вже вдруге він став жертвою дронового сафарі росіян.
0: 2 роки назад було на морзі, я працюю в перевозці моргу, і на морзі на нас скинули, ноги поперебували. Це вже другий випадок.
1: Дружина Віталія Олена із опіками лежить у сусідній палаті. Каже, дивом вижили. Дякують перехожим, які вчасно надали допомогу. А от автівку дрон знищив вщент.
2: Дуже важко, але працювали, жили. Ну, ті твари рішили по-другому. Просто, що воюють з мирним населенням. Кров кричить, чоловік, все, вискочило. І вже дозвали на допомогу. Коленка пробита, ожоги, осколки, і рука перебита, пальці не працюють. Живі, слава Богу.
1: Атакував подружжя дрон на оптоволокні. Окрім мавіків, молній та FPV, це найбільша загроза для Херсона. Якщо перші подавляють та знешкоджують, оптоволокно ж важко зафіксувати.
3: Оптоволокно ми не бачимо ніяк. Дротовий сигнал, як його перехватиш? Він іде, команда йде по оптоволокну. Все. І він нікуди не розповсюджується.
1: Всі інші ворожі дрони, українські захисники, намагаються подивити ще на лівому березі. Ось тут, на станції радіоперешкод, цілодобово слідкують за небом бійці 310-го полку РЕБ.
3: Бачу, йде рава під подавленням, заходить на автівку. Автівка, здається, цивільна. Все, рава втратила керування. Подавлено.
1: Ігор працює разом з Володимиром. Каже, чи не кожні 5 хвилин фіксують нові дрони.
4: За машиною часто ганяються. От летить дрон, наприклад, залітав в Херсон. Не вийшло його на підльоті до Херсона його повалить чи збить. Він залітає на Херсон і вишукує собі ціль. І в основному ціль бере машину. Не знаю, штук 500, мабуть.
5: В день?
4: Да. Йдуть групами по 3-4 виліти. Ну, вони летять безперервно. Щоб ви розуміли, от іде поток безперервний, круглосуточно.
1: Це ніщо інше, як терор, кажуть військові.
4: Чому от вони за велосипедистами ганяються? Чому вони за продавцями ганяються? Тобто логіки воєнної ноль, понять не можу. Чим платять за те, що вони просто вб'ють чоловіка, грубо говоря.
1: Найбільше росіяни полюють за автівками. Часто знущаються та ганяються за людьми просто посеред вулиці. Підвищився ризик удару також поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Українці вразили останній форпост російського флоту у Чорному морі. Президент Зеленський підтвердив успішний удар по військово-морській базі ворога у Новоросійську. Били реактивними дронами «Паляниця», ракетами «Нептун» і морськими безекіпажними катерами. Уразили позиції російської ППО, причали та інфраструктуру порту. Reuters повідомляє, після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал, через який проходить до 1/3 зернового експорту Росії. У Генштабі ЗСУ підтвердили і ураження ворожих цілей на тимчасово окупованих наших територіях. У Криму ретранслятор керування дронами типу Герані Гербера. На Донеччині ремонтний підрозділ ворожої армії. А на Луганщині влучання по місцю зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупаційних військ. 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей ЗСУ повернули під контроль України від початку року. Під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів. Про це після доповіді головкому ЗСУ Михайла Драпатого повідомив президент. За цей період українці знищили майже 10 тисяч російських військових і ще 6 тисяч вивели із строю. Вдалося нам поповнити і обмінний фонд убитими і понад 6 тисячами поранених. За минулу добу на фронті вже більше як 200 боєзіткнень, майже третина із них на Покровському і Костянтинівському напрямках. На Слов'янському ЗСУ відбили 18 ворожих атак. На Куп'янській ділянці окупанти наступали у районах Загризового, Курилівки і у бік Петропавлівки. На Південно-Слобожанському напрямку українці утримують ворога поблизу Лиману, Стариці і у бік Охрімівки. Повернутися із цивільного життя на фронт, щоб опанувати війну майбутнього, боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади на позивний «Репер» починав у піхоті, а після поранення вирішив, що його досвід знадобиться у роботі із безпілотними платформами. Сьогодні він керує наземними роботами, які під обстрілами рятують життя його побратимам. Про шлях українського бійця від рушниці до джойстика керування роботами. Дивіться.
5: Він спробував жити звичайним життям. Після закінчення першого контракту із Збройними силами України Микола повернувся до рідного Рівного, влаштувався на роботу. Але цивільна буденність тиснула, тож хлопець зрозумів, його місце там, де зараз вирішується доля країни. Він зібрав речі і підписав новий контракт. Уже на 3 роки.
7: Взагалі я не міг би навіть подумати, що рік назад, як підписував контракт, що я не зможу звідси піти. У мене була відстрочка, але я не схотів навіть виїжджати. Просто розумів і знаю, що тут робиться. І якось взагалі не було мотивації туди їхати, покидати нашу країну.
5: Військовий шлях бійця починався у знаменитій Десні. 45 днів інтенсиву і тонни відстріляних набоїв. Від помпових рушниць до важких кулеметів.
7: Все чудово проходило, навчали дуже круто. Навчили нас рушницями користуватись помповими, нас учили. До речі, воно дуже пішло на користь, бо, як знаєте, війна зараз дронів іде, FPV-шки літають, то багато пішло на користь. Зарки, до речі, збивали дрони на бойових позиціях.
8: З бойовим Хрещенням!
5: І саме в Десні, ще під час навчання, за свій креатив Микола отримав позивний «Репер».
7: Десні була похідна пісня у нас. Я її поначалу, як ми її вивчали, то по-своєму трошки перекрутив, особливо припів. Перекрутив, де командир дав такий позивний мені.
9: Бий кулемет!
10: Бий кулемет!
9: Бий кулемет!
10: Бий кулемет!
5: Після поранення в піхоті Миколу відправили на навчання в Естонію. Саме там він уперше сів за пульт європейських НРК. Проте на полі бою едельвейси частіше використовують вітчизняні розробки, як от наші терміти. Військові кажуть, що вони виконують ту ж роботу, але значно дешевші та компактні.
7: По проходимості і по технічним характеристикам самого дрона, типу, нічим не відрізнити від цього дорогого і від нашого українського. З кожним днем модифікація цих дронів абсолютно вперед рухається. З кожним разом вони стають ще кращими.
5: Бо від цього залежить життя бійців. Робот, яким керує «Репер», повинен доставити бійцям на передовій провізію та боєкомплект.
7: Кожен ранок, там десь буквально 3-4 ранку, піднімаємось, загружаємо дрон, маскуємо його масітю, стараємося там вогнегасники ставити на нього, щоб навіть якийсь удар може ворожого дрона був, щоб він міг себе сам загасити. Місія триває плюс-мінус десь 4 години, так 3, як куди їхати.
5: Позиція едельвейсів чітка. Залізо можна відновити або купити нове, а воїни – безцінні. Тому на найнебезпечніші ділянки замість людей виходять дрони. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Збільшення стипендії, фіксована плата за гуртожиток, гранти і можливості житла для молоді. Про це президент розповів під час Українського молодіжного форуму. Чинний обсяг програми житла є недостатнім і потребує доопрацювання, каже він. Президент звернувся до прем'єра і місцевих громад із проханням підготувати більше пропозицій, щоб залучити молодь до роботи всередині громад.
11: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, незважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців в Українах, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
12: Молодь – це безумовно, фундамент майбутнього, але це сьогодні. Тисячі молодих людей в армії, на полі бою, в збройних силах оборони. Ти працюєте, волонтерите, запускаєте власні проекти, розвиваєте технології. По суті, ви є голос сьогодні на великій міжнародній арені. Вас також чує все міжнародне співтовариство і по вас рівняється весь світ.
6: У Німеччині через невідомий дрон кілька разів зупиняли роботу аеропорту Гановера. Безпілотник помітили вночі. 2 години він нарізав кола біля литовища, потім десь зник. Через це 6 пасажирських рейсів вилетіли із запізненням, а 1 вантажний літак перенаправили на інший аеропорт. І це вже не вперше. Невідомі дрони ширяють у німецькому небі. Недавно один такий поцілив у крило українського вантажного літака у аеропорту Лейпцига, але не здетонував. Ну а на Сицилії авіасполучення призупинив вулкан. Етна знов вивергається, і в аеропортах Катанії і Камізо польоти зараз обмежили. Туристам готують альтернативні маршрути виїзду. Через хмару попелу Етни 19 рейсів скасували на Мальті за 2000 кілометрів від Сицилії. Етна – найвищий діючий вулкан Європи. На його схилах є кілька сотень маленьких кратерів і 4 великих на вершині. Кожні кілька місяців якийсь із них прокидається. Саме це сталося 2 дні тому. Зараз схили гори вкриті розпеченою лавою, а із жерла час від часу вилітає розпечене каміння. Попри небезпеку, це дуже красиво і приваблює тисячі туристів, які навмисно їдуть на Сицилію милуватися вогняною горою. Ми з вами знаємо, яким вогнем милуються українці, тож слава ЗСУ і до зустрічі о 20-й у програмі «Єдині головне». Ну а зараз у цій студії вже є Марія Скиба і передаю слово їй.
13: Ми просто робимо сталь, але ми у перемогах. Ми знання. Ми мам'яок. Ми пліч-о-пліч. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
14: В Україні. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу і далі аналітична студія. Просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, які зміни маємо на цей вечір і які небезпеки зберігаються. Отже, бачимо, що червоними залишаються Одеська область, також Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровщина і частково Херсонська область, а саме Херсонський район. Маємо бути пильними. Є повідомлення від Збройних сил України, від повітряних сил, що найближчими годинами або найближчою добою можемо очікувати чергового масованого обстрілу від росіян. Тому, будь ласка, будьте пильні і залишайтесь в укриттях, якщо перебуваєте в областях, де є тривога. Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії через її агресію проти України. До санкційного списку додали 9 фізичних осіб та 45 російських організацій. Серед нових підсанкційних – це представники російського промислового та оборонного секторів. Зокрема, це керівник Ростеху Олег Євтушенко та колишній очільник об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов. Також Швейцарія оновила дані щодо 11 осіб та компаній, які вже були під санкціями. Китай також виступив проти можливого посилення санкцій США щодо Росії у Пекіні. Заявили, що політика тиску та обмежень зрештою може обернутися проти самого ж Вашингтона. Про це заявив представник посольства Китаю у Вашингтоні. Мова йде про законопроєкт, який передбачає нові санкції проти російських банків, обмеження інвестицій у Росію та заходи проти тіньового флоту. Тим часом у Палаті представників США зареєструвала законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії та Ірану. Раніше цей документ уже підтримав Сенат. 86 сенаторів проголосували за. Законопроєкт передбачає санкції проти російських банків та тіньового флоту, заборону нових інвестицій та мита до 500% на російські товари. Також можливі мита до 100% для країн, які купують російські нафту та газ або ж допомагають обходити Росії санкції. Якщо його ухвалять у такому ж вигляді, то законопроєкт зможе одразу потрапити на підпис до Дональда Трампа. Які оновлення маємо стосовно санкційного пакету, поговоримо далі. Владислав Ласюк зі мною на зв'язку, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, добрий вам вечір.
15: Добрий.
14: Отже, про те, що нового варто очікувати Російської Федерації після прийняття, власне, після таких рішень і Сполучених Штатів, ну і тих країн, про які ми вже озвучили. Опишіть, будь ласка, яких оновлень нам чекати?
15: Основне оновлення, яке всі чекають, це законопроект про санкції у Сполучених Штатах Америки. Ми думаємо, що відразу на початку вересня будуть пробувати рухати цей законопроект Грема Блюменталя в Палаті представників. Це той законопроект, який минулого тижня було затверджено у Сенаті. Це основне. Всі інші країни, всі партнери будуть починати свою нову роботу над наступними санкційними рішеннями вже у вересні, з прийняттям відповідних рішень, знову ж таки, починаючи з вересня.
14: Угу.
15: Так і живемо, так і працюємо. У нас є багато нових пріоритетів, нових старих, зокрема по компонентах, багато ідей по просуванню відповідних санкційних рішень. Вже на початку вересня ми зберемо у Києві всіх ключових санкційних координаторів і будемо далі ретельно працювати.
14: Санкції і інших країн, які працюють сьогодні проти Російської Федерації або партнерів, мова йде про Нову Зеландію, яка напередодні ввела санкції проти Російської Федерації. І ось там основне, що це стосується і причетності Росії до викрадення українських дітей, і також кіберзлочини, які сьогодні є в Російській Федерації, ну і, зокрема, військово-промисловий комплекс Росії. Якщо розібратися от по складовим, давайте розпочнемо із причетності до викрадення українських дітей. І загалом, як тривали ці перемовини саме з Новою Зеландією? Тому що попередньо не чули ми про те, що ця країна активно підтримує санкції проти Росії.
15: Може, хтось і не чув, але Нова Зеландія, так же, як і Австралія, активний і проактивний учасник санкційної коаліції з 40 країн з самого початку. І там прийнято не менше 30 санкційних пакетів з 22-го року. Зазвичай це дуже подібні рішення до тих рішень, які приймають у Великобританії та Європейському Союзі. Не стали виключеннями цей пакет. Якщо пам'ятаєте, в червні місяці був невеличкий санкційний пакет ЄС проти викрадачів українських дітей.
14: Так.
15: І саме він став основою для санкційного рішення Нової Зеландії і, до речі, Австралії теж. І так само з ними йде постійний діалог з санкційними координаторами цих країн, йде постійний діалог про наступні санкційні рішення. Я розумію, чому географічно, в силу географічних причин, іноді випадає з фокусу там медійної уваги Австралія, Нова Зеландія, але насправді в них доволі активна участь в санкціонуванні російського режиму, в тому числі по доволі чутливих для Росії темах, зокрема і стосовно обмежень для можливості, такий приклад, але вітрильного спорту в Австралії, Новій Зеландії, що вдарило по ряду російських олігархів, насправді доволі боляче.
14: Угу. Що стосується кіберзлочинів в Росії, тому що ця сфера, яка впливає дійсно не тільки на Україну, а загалом на країни Європейського Союзу, зокрема, і тут от Нова Зеландія вирішила підтримати і цей та аспект і запровадити санкції і проти того, щоб Росія розповсюджувала і далі якимось чином проваджувала і вчиняла кіберзлочини. А які саме кіберзлочини зараз є і що на слуху того, з чим бореться сьогодні Нова Зеландія, ну і Європа також?
15: Дві ключові сфери, у яких російські, трошки іранські і дуже багато північно-корейські, ну, хакери їх можна так назвати, да, працюють. Дві сфери. Перша – це умовно пропаганда тере-вибори, вплив на вибори. І друга – це крадіжка. Крадіжка може бути грошей, крадіжка може бути чутливої інформації. Це ті дві сфери, яких постійно, стабільно, регулярно присутній російський та слід та їхніх та слід їхніх союзників, і саме на протидію такій роботі, дестабілізуючій і підступній, да, і приймаються санкційні рішення. І якщо звернути увагу, частина санкційних рішень, які приймалися адміністрацією Трампа проти Ірану за останні декілька місяців, були присвячені саме темі кібербезпеки і кіберзлочинності точно так само. Тому це така глобальна проблема, яка не має кордонів фізичних.
14: Та, однозначно, втручання в вибори, до речі, та, з чим бореться багато країн світу, з тим, що відбувається на території Росії. Якщо сказати про, власне, те, що сьогодні втрачають ті політики або високопосадовці, проти яких запроваджують санкції, ми кажемо і про Сполучені Штати Америки, і також про інші країни, які втрати це сьогодні? Тому що ми часто говоримо про те, що і блокування карток та особистих, і те, що заборонено в'їзд цим особам. Які ще ми маємо результати?
15: Основна втрата – це для бізнес-інтересів. Якщо ви серйозний російський олігарх, і у вас є глобальні бізнесові інтереси, то ви своїми санкціями проти себе, ви токсичите всі ваші активи, весь ваш бізнес. І це не працююча історія. Тобто вона вас заганяє в умови існування лише в, знову ж таки, вимірі Росія, частково обмежено Індія, Китай, Іран, Північна Корея. В цих країнах вам пропонується працювати, вести бізнес, Африка, можливо, глобально. Але, знову ж таки, не користуючись при цьому звичними глобальними інструментами і послугами. Тому, якщо ви серйозний олігарх, який планує працювати глобально з вашими активами, то внаслідок санкцій для вас цей шлях стає суттєво обмеженим або взагалі закритим. Ну, для ряду олігархів це ще там репутація, для ряду олігархів це якісь там побутові незручності, там неможливість приїхати на улюблений відпочинок в Кап-Фера чи інше подібне місце. Тому є такі побутові речі.
14: Санкції, які стосуються не тільки Російської Федерації, а й тих країн, які допомагають сьогодні країні-агресорці, зокрема, про цю тему також мова йде і в цьому санкційному пакеті, про який ми вже говорили, про Сполучені Штати Америки. Яка сьогодні йде робота, і, ну, якщо не з цими країнами, то й загалом з нашими партнерами про те, щоб ще більше було таких санкцій, тому що в російському озброєнні далі продовжують знаходити ті та якісь складові, які є імпортованими з інших європейських країн?
15: Ця тема, особлива тема компонентів балістиці, є для нас пріоритетною, є пріоритетом для президента Зеленського. У нас є ряд дуже конкретних планів щодо посилення протидії спроможності Росії випускати балістики. Це стосується не лише іноземних компонентів, а й іноземних засобів виробництва, хімічних речовин та каналів поставок тире проплат, оплат за відповідні надходження до Російської Федерації, плюс ряд інших способів впливу на можливість Росії виробляти відповідну продукцію. Думаю, скоро побачите вплив цього всього. І, ну, як сказати, це не може бути вирішено, на жаль, так швидко, як нам би того хотілося. З іншого боку, ми доволі часто бачимо абсолютно конкретні підтвердження того, що Росія не завжди може виробити ту кількість тих виробів, які вона би хотіла виробити саме через недоступність підсанкційних товарів. Тому інструмент потенційно сильний і працює над тим, щоб його використовувати по максимуму.
14: Ну от буквально кількома днями раніше Канада зробила величезний крок на зустріч і таким санкціям проти оборонної компанії, яка постачала в Росію техніку. Мова йде про санкції проти компанії Strait Group, яка спеціалізується на виробництві броньованих транспортних засобів і іншої військової техніки. І це, ну, вже оцінюється як такий серйозний удар для Російської Федерації. Перемовини з Канадою і в цьому питанні, зокрема в санкційному, які зараз є?
15: Останній рік канадійці, я не знаю, чи можна говорити таке слово, але бубочки, от реально бубочки в плані тих санкційних рішень, які вони роблять. Вони, британці, насправді лідери за останній рік по кількості і головне якості санкційних рішень, які вони опрацьовують. І повірте, це далеко не останні санкційні рішення, які ми побачимо від Канади. Звісно, що у нас, як сказати, хороший діалог. Багато того, що ви бачите в їхніх санкціях, це результат наших прямих перемовин і пріоритизації нами, а також підсвідчення відповідної доказової бази з нашої сторони. І ми будемо продовжувати, і повірте, знову ж таки, що все притомне суттєве російське виробництво ВПК, питання часу, коли воно буде під санкціями в усіх основних юрисдикціях глобальних країн.
14: Угу. Росія продовжує блокувати рух українськими портами в Чорному морі, також обстрілами заблокувала рух власне наших суден. І тут є відповідь у те, що Україна продовжує наносити удари і по флоту Російської Федерації, і, зокрема, те, що відбувається з тіньовим флотом Росії, також вносить свої корективи і свою відповідь Російської Федерації. Що сьогодні з питанням тіньового флоту, які маємо цифри, можливо, показники результативності санкцій інших країн?
15: Ну, під санкціями глобально знаходиться орієнтовно 7 сотень російських суден. Суден, які перевозять російську нафту. З них орієнтовно половина припинили таку свою активність. Для багатьох інших перебування в санкційних списках створює з одного боку проблеми працювати будь-де, окрім Росії, Китаю, Індії. А подекуди це для них створює високі шанси опинитися в зоні дії іншого виду санкцій, які там наші сили оборони успішно накладають. Тому я би нікому не радив продовжувати займатися перевезеннями підсанкційної російської нафти і газу, до речі, скрапленого. І ще з іншого боку, ми відслідковуємо всі там подальші спроби масштабування чи збільшення цього тіньового флоту. Там кожного дня ми бачимо якусь там нову інформацію про зміну прапора якогось судна, або там про черговий там новий рейс нового судна. Це все записується дуже швидко, це все відразу стає явним, і відповідні пропозиції про розширення санкційних списків відразу пропонуються партнерам. І, до речі, я думаю, що і в нас найближчим часом буде невеличкий санкційний пакет саме по тіньовому флоту.
14: Будемо чекати. Дякую вам. Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, був на прямому зв'язку. І до інших тем. Комітет Верховної Ради із закордонних справ рекомендував парламенту підтримати два звернення до міжнародних партнерів. Одне звернення стосується посилення військової, фінансової та політичної підтримки України, тиску на Росію та підтримку євроатлантичної інтеграції. Ну, а другий передбачає заклик приєднатися до коаліції укриттів та допомогти Україні будувати та модернізувати захисні споруди. Євгенія Кравчук зі мною на зв'язку, народна депутатка України і заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пані Євгенія, вітання вам, добрий вечір.
16: Вітаю.
14: Отже, давайте розпочнемо розмову саме з коаліції «Укриттів». Важлива тема, багато вже, та розробок є, власне, українських і депутатів, і, зокрема, українська делегація багато веде розмов про це. Наразі ми маємо контакт та багатосторонню міжнародну ініціативу, власне, з 9 країнами разом з інституціями. Розкажіть, на якому етапі сьогодні розвиток цього проєкту?
16: Ну, взагалі, цей проект координує Міністерство закордонних справ, тому очевидно, що вони мають звітувати щодо нього. Тут варто відзначити лідерство Фінляндії, які взяли на себе таку координуючу роль. І якщо подивитись на досвід Фінляндії, то в Європейському Союзі, взагалі, мабуть, на європейському континенті, у Фінляндії найкраща ситуація взагалі з укриттями. І маючи 1000 кілометрів протяжність кордону з Російською Федерацією, фіни дуже добре розуміють, що, звичайно, не хочуть війни, але треба до неї готуватися, і в тому числі готувати цивільне населення, і зрозуміло, що потрібні кошти на те, щоб укриття були побудовані, і очевидно, що мешканці великих міст, таких як Київ, в тому числі не дуже задоволені місцевою владою, яка за майже 5 років повномасштабного вторгнення не побудувала нові укриття. І ну, очевидно, що ось такі коаліції мають в тому числі допомогти місцевим громадам, місцевому самоврядуванню в своїй спроможності. Але ну, очевидно, що цей пленарний тиждень, засідань, який буде наступного тижня, він не буде лише сконцентрований на голосуванні звернень, а на інших рішеннях, які потребує Україна.
14: Та, обов'язково поговоримо і про певні порядок денний, та які очікує, та що буде обговорено і парламентарями. Розкажіть, будь ласка, які вже є напрацювання, що ми почуємо найближчим часом в парламенті?
16: Ну, я одразу скажу, що поки що той порядок денний, який є на сьогоднішній день, він складається саме з законопроєктів чи постанов. І очевидно, що є питання по кадровим так, двом позиціям. Знову ж таки, хочу підкреслити, що Верховна Рада у липні проголосувала всі ті позиції в Кабінеті міністрів і нового призначення нового прем'єр-міністра і призначення членів уряду по тим посадам, де подання готує ну, монобільшість, як на правах коаліції. І, ну, власне, всі ті міністри працюють. Так, дійсно, є два виконуючі обов'язки в міністерствах. Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ. І як тільки буде подання від президента України Володимира Зеленського, то, звичайно, депутати розглянуть і проголосують ті міністерства, ті кандидатури. Якщо говорити про законопроекти, то я можу ну, з таких великих важливих рішень, які зараз плануються, ну, тут може тільки бути підтвердження на табло, якщо вони проголосуються, наприклад, нова редакція Митного кодексу.
14: Так.
16: Це документ, який зареєстрував Кабінет міністрів, є нашим і зобов'язанням євроінтеграційним і перед МВФ. І також є два законопроекти в порядку денному нашого комітету гуманітарної та інформаційної політики. Перший дуже важливий для всієї сфери культури, для музеїв. Він стосується евакуації, можливості евакуації музейних цінностей, в тому числі за кордон, і також зобов'язання по евакуації прикордоння і музеїв з прикордоння. І ну, там ряд інших норм, які стосуються там закладів культури, конкурсів, також впровадження нової категорії є книги. Чому це важливо? Ви бачили, що дуже складна ситуація в наших видавців та й книгарень. 10 мільйонів книг буквально за місяць згоріло в атаках Російської Федерації. І очевидно, що підтримка відкриття нової категорії для батьків, у яких народилося дитина, тобто така перша книга малюка, це ну теж хоч така невелика, але підтримка для книговидавців. А також другий законопроект про меценатство в культурній сфері.
14: Про податкові зміни або законопроєкти сьогодні також з'явилася інформація про законопроєкт, який має на меті звільнити від мит та податків імпорт товарів для війська і того, що може використовуватися для військової справи. Ви про це кажете, так?
16: Ні, це інше, але це теж важливі законопроекти. Митний кодекс – це усі законопроекти, тобто всі митні норми, які кодифіковані в один документ. А законопроект, про який ви говорите, дійсно, це зміни і до податкового, і до митного кодексу, вони точкові, і вони вирішують дуже важливе питання. Фактично, коли наші партнери із інших країн купують зброю українського виробництва, то вони все одно сплачують певні збори і певні мита. Тобто, фактично, допомога військова зменшується на ту частину. І ну, вони запитують, чому так. Тому це стосується якраз звільнення так, оцих зборів, коли, у випадку того, якщо це іноземці, іноземні держави купують українську зброю. Тобто, її, ну, фактично буде змога купити чи інвестувати ще більше.
14: Звичайно, маємо ще поговорити про отримання фінансової допомоги або кредитів від інших держав, тому що ми вже з вами говорили про коаліцію укриттів, там та попередньо передбачалося, ну, на цей проект початковий грант був 22 мільйони євро, але грантів, які виділяють нам країни, їх багато, це тільки частина того, що можна обговорити. Які ще, можливо, додаткові сьогодні в обговоренні отримання фінансової допомоги, як кредитної, гуманітарної, на інші потреби нашої держави?
16: Ну, безумовно, зараз пріоритет енергетика і є фонд відновлення енергетики, і ми сподіваємося, що будуть внески додаткові до цього фонду, бо ми бачимо, що зараз уже і РНБО долучено до перевірки планів стійкості, тобто готовності регіонів до зимового періоду. І тут, зважаючи на щоденні фактично атаки на енергоструктуру, на загалом інфраструктуру України, то ну, цей напрямок дуже важливий. Але очевидно, що найбільші контрибутори до бюджету – це ті кошти, які ми отримуємо від Європейського Союзу. Це Ukraine Facility, це фактично вже це завершується, так, ця програма, ще в наступному році буде. І найбільші суми ми отримуємо від ну, так званого кредиту від Європейського Союзу на 90 мільярдів, але це не є кредит, бо ми його будемо виплачувати тільки у випадку отримання компенсації і репарації від Російської Федерації. І 90 мільярдів євро на цей і на наступний рік – це, ну, безумовно, найбільша вклад до цього, ну, закриття дефіциту українського бюджету. Тут треба, звичайно, що зважати, що більшість цих коштів вони не мають якихось умов. Це більшість коштів підуть на сектор безпеки і оборони, на закупівлю зброї, на фінансування сектору. А от цивільна частина, вона так само, як і Ukraine Facility, має свої маркери, свої індикатори. І ну, тут якраз уряд, парламент, усі гілки влади мають сконцентруватися для того, щоб у нас не було цих таких касових розривів і затримок із виплатами через там невиконання тих чи інших маркерів.
14: Угу. Ну, то також до цієї теми дуже влучно поговорити і про санкції Російської Федерації проти України, тому що напередодні Нова Зеландія також розширила санкційний пакет проти Росії. І тут мова йде саме і про гуманітарну політику, і про те, що стосується, до прикладу, викрадення українських дітей, тому що саме ці темі ця країна і приділила велику увагу. Які ще діалоги стосовно того, як ми намагаємося повпливати на країни і Європейського Союзу, зокрема, на те, щоб посилити захист нашої гуманітарної складової?
16: Ну, я би тут хотіла відзначити роботу нашої тимчасової слідчої комісії, яка працює в парламенті з грудня минулого року, і ми досліджуємо злочини Російської Федерації проти медіа і медійників. І от якраз один із останніх пакетів санкцій Європейського Союзу, він включав тих людей, не можу їх назвати навіть людьми, тих громадян Російської Федерації, які піддавали тортурам, наприклад, Вікторію Рощину, журналістку, так, і причетні до атак на цивільну інфраструктуру, на медіа-інфраструктуру. І у липні під час засідання парламентської асамблеї ОБСЄ вдалося провести резолюцію, яку ми підготували разом із французькою делегацією. У них четверо журналістів французів загинули від рук росіян, яка якраз закликає створити такий спеціальний список розчиною, який би акумулював тих підсанкційних осіб, які причетні до таких тяжких порушень прав людини, до катувань і цивільних, і військових, тобто ті, які щодня порушують всі конвенції, які можливо, і в тому числі планують атаки на цивільне населення України.
14: І зрозуміло, що ця тема також постійно в обговоренні на міжнародних зустрічах, де є присутня делегація українська, і наближення України до Європейського Союзу також тема, яку ми з вами фактично що ефіру піднімаємо, тому що є реакції наших партнерів, є певні політичні зміни, є діалоги історичні, які також впливають сьогодні на позиції того, як країни готові бачити нас якомога швидше членом Європейського Союзу. Які маємо сьогодні ще оновлення стосовно цієї теми?
16: Ми чекаємо наступної Європейської ради засідання і зустрічі послів. Це все вже буде на початку вересня відбуватися, і відкриття наступних кластерів. Бо, нагадаю, ми зрушились з мертвої точки після зміни уряду в Угорщині після виборів. Відкрили кластер один основи Fundamentals, так, який, без якого неможливо відкривати інші кластери. Також відкрили кластер шостий, який стосується зовнішньої політики. До речі, там у нас дуже хороше вже виконання всіх умов Європейського Союзу і права Європейського Союзу, там 98%. Тобто, фактично, ми його зможемо в найближчий час і закрити. І чотири інші кластери чекають відкриття, і ми сподіваємося, що якась частина буде відкрита в вересні, в інші місяці, і до кінця 2026 року, до кінця цього року, ми відкриємо усі переговорні кластери з Європейським Союзом. Але, звичайно, Україна не хоче, і всіляко ми це транслюємо нашим партнерам, що ми би не хотіли бути заручниками якихось двосторонніх відносин з Україною або ж інструменталізації і впливу. Так, є критерії, які потрібно виконати, але ці критерії, вони не передбачають якісь двосторонні вимоги, які з'являються від окремих країн і не мають відношення до там якихось параметрів права Європейського Союзу.
14: Зрозуміло. Дякую дуже за інформацію. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики, була на зв'язку. Більше про ситуацію на фронті, про те, як живуть українські міста в умовах постійних обстрілів, про гучні заяви та важливі рішення сьогодення, розкаже Людмила Добровольська у підсумковому випуску «Єдині головне» о 20-й.
17: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Високонеточна зброя. Росія б'є балістикою КНДР із похибкою у кілометри. Скільки таких ракет передала Північна Корея? І коли на фронті чекати солдатів Кіма? Війна економічна. Удари по складах, портах та елеваторах. Росія намагається розбити нашу логістику та експорт. Усе про наслідки атак. Непробивні столичні ціни. Попри балістичні атаки,
18: житло в Києві й далі дорожче.
17: Чому так відбувається і за скільки купують квартири?
19: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
20: Підсумовуємо головне.
17: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
14: Росія припинила виробництво реактивних дронів «Камікадзе Герань-3» і планує перейти на випуск новішої «Герані-4». За даними української розвідки, у конструкції «Герань-3» виявили 45 компонентів іноземного походження, зокрема американського, китайського, швейцарського, німецького, британського та японського виробництва. Безпілотник міг розганятися до 370 км на годину та долати до 1000 км, а нова «Герань-4» отримала адаптований для реактивного двигуна планер, а її злітна маса зросла до 450 кілограмів. Росія тим часом накопичила понад 6 тисяч ударних дронів «Герань» різних модифікацій. За даними української розвідки, окупанти зберігають ці безпілотники для проведення масованих комбінованих атак по Україні. Під час наймасштабніших ударів росіяни можуть запускати від 600 до 1000 дронів, тому між атаками змушені накопичувати запаси. Про події на передовій поговоримо далі. Зі мною на зв'язку військовий на позивний Денис. Це заступник командира дивізіону ППО 40-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Денисе, вітання вам. Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Я вітаю вас щиро.
14: Отже, QR-код вже є на екрані, номер карти також вже є. Це означає, що в цей вечір кожен наш глядач, глядачка можуть долучитися до дуже важливого збору і допомогти реалізувати ваші задуми. Але давайте для початку поговоримо про те, на що ми сьогодні збираємо.
0: Ну, ми просимо вас скидати, скільки хто може, звісно, на ноутбук для екіпажів зенітно-ракетного артилерійського дивізіону. Це буде доукомплектований екіпаж, який дозволить збільшити нашу силу, тобто, відповідно, дозволить збільшити нашу спроможність, потужність, і ми будемо, просто кажучи, більше збивати дронів. Тому, будь ласка, ми просимо, звісно, допомогти зібрати на ноутбук для екіпажів, для бойових екіпажів дивізіону, нашого дивізіону в 40-й окремій бригаді морської піхоти.
14: Розуміємо, що війна сьогодні є такою, що без будь-якої техніки неможливо бачити ворога, неможливо керувати, неможливо краще і швидше реагувати на ті наступи, які сьогодні є. Друзі, там загальна мета цього збору – це 50 тисяч гривень. Дуже просимо доєднатися. Повірте, такий донат, такий збір буде дуже хорошим завершенням вашого дня. І дуже прошу вас задонатити, скільки ви можете. Пам'ятайте, що 5 гривень – це також хороший донат, тому що з невеликих зборів ми потім закриваємо дуже великі тисячні, мільйонні з вами збори. Тому спасибі вам, доєднуйтесь, будь ласка, і разом допоможемо 40-й окремій бригаді, ну і, власне, і Денису, його побратимам також швидше бачити, швидше реагувати на ворога. Ну і, власне, і про реакції, на що варто реагувати, давайте продовжимо. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності, там, де можна це охарактеризувати.
0: Ну, екіпажі нашого зенітно-ракетного артилерійського дивізіону працюють на двох напрямках, треба зазначити. Ми працюємо і на півдні, на Херсонщині, і на Донбасі. Це Покровський напрямок. Тому доволі серйозну площу закривають наші екіпажі. Якщо говорити взагалі про об'єм, звісно. І тому, ну, оперативна ситуація не змінюється. Ворог летить, ворога менше не стає. Він змінюється за своїм видом, тобто змінюються види дронів, якими застосовують атаки, ворог застосовує атаки, а роботи у нас менше не стає. Тому оперативна ситуація в нас завжди стабільна, важка. Ми працюємо на те, щоб захистити рідне українське небо і на півдні Таврії, і на Покровському напрямку на Донбасі.
14: От ми маємо інформацію від військових, що росіяни готуються запускати замість «Герані» 3 «Герань-4». Ну і це не тільки такі та свіжі оновлення, скажімо, озброєння, яке запускає Росія, тому що дуже багато в сукупності комбінованих атак є. Але от які безпілотники вдається локалізувати і збивати вам? І скільки таких цілей може запускати Росія?
0: Ну, це все дуже по-різному, безперечно. В середньому зараз головна тенденція яка? Що наш ворог переключився на реактивні шахеди. Тобто реактивних шахедів стало більше, ніж шахедів звичайних, «Герань», про яку вже згадували. Оце головна особливість дій ворога. І тому це надзвичайно складне питання, яке ще ми до кінця не можемо вирішити, тому що якщо ми вже знайшли рішення з шахедами, з гірами, не кажучи вже про розвіддрони і молнії, то, наприклад, з реактивними шахедами ми ще в пошуках цього вирішення. Уже я знаю, що є розробки, які навіть доставлені в бойові бригади реактивних дронів перехоплювачів. Тому я дуже сподіваюся, що ми на шляху до їх отримання. І, відповідно, це, звісно, відразу посилить нашу потужність збивати ворога в небі і боротися з реактивними шахедами.
14: Половину збору, оголошеного сьогодні, в цей вечір ми закрили. Друзі, ви бачите синю стрічку, яка дуже стрімко рухається до фіналу. Фінал – це сьогодні 50 тисяч гривень. Звісно, якщо буде більше, ми будемо тільки раді, тому що не буває достатньо техніки і може бути закуплено більше ноутбуків. Власне, це саме є ціль цього збору. Це означає, що точно замало не буде. Тому, якщо ви ще думаєте, донатити чи ні, я можу вам запропонувати єдиний правильний варіант. Це точно так. Тому що це те, що використовують наші військові, і це точно те, що вже найближчі дні, можливо, навіть завтра, після того, як ми з вами, я сподіваюся, якомога швидше закриємо цей збір, буде витрачено на купівлю необхідної техніки. А це означає, що більше ворогів не побачить українську землю. Тому дуже дякуємо вам, що ви донатите. Вже маємо майже 30 тисяч гривень на банці. І я нагадаю, що загальна мета 50 тисяч. Тому нам з вами залишається зібрати менше, ніж ви вже зробили просто зараз в прямому ефірі. Я нагадаю, що перевірені збори – це саме те, на що варто донатити. А на своєму екрані ви бачите саме такий перевірений збір. Дуже дякуємо вам. Ще раз нагадую, QR-код і номер карти є на екрані. Пане Денисе, продовжуючи розмову, ми говоримо і про цілі безпілотники, які вдається збивати, але тут варто поговорити про те, як і штучний інтелект використовує ворог, тому що останнім часом фактично на всіх відтинках фронту це та технологія, яка допомагає ворогам змінювати трохи тактику бою. Як ви собі це бачите, як це проявляється от в збитті дронів вашим підрозділом?
0: Ну, по-перше, хочу сказати, що ну, вирізнити на радарах, на моніторах, відповідно, дрони, які створені за допомогою штучного інтелекту, ну, неможливо. Але в тих дронах, що збивав наш дивізіон, зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон, були під час вже дослідження цих складу цих дронів, були знаходжені, ну, вони були так побудовані ніяк не за стандартом. Тобто це означає, що дуже велика ймовірність, що використовується штучний інтелект під час розбудови цих дронів ворога. Тому такі от випадки були, і ми розбирали, звісно, не один раз дрон, який падав на землю, на українську землю. Якщо ви запитуєте про штучний інтелект, ну і без штучного інтелекту, тобто вони завжди розвиваються, не треба, звісно, ніколи думати, що ворог не розвивається. Це величезна помилка, яка вже давно, напевно, треба відпрацьована, пропрацьована всіми дивізіонами, бригадами, бойовими з'єднаннями. Тому що ворог дуже розвивається. І знову ж таки, от озвучені проблеми з реактивними шахедами, які створюють грандіозну проблему, змушують, я думаю, працювати і штучний інтелект український на те, щоб створити нарешті і отримати вже в дії. Хоча я ще раз кажу, що були вже, наскільки я знаю, на практиці застосовані реактивні дрони-перехоплювачі з нашими збройними силами. А так, у нас і на тих дронах, які, до речі, українського виробництва, головна частина, та й більша частина, можна сказати, 95% дронів українського виробництва, нам є чим хвалитися. От нещодавно, наприклад, в липні, два тижні тому, екіпажем, одним з двох найбільш ефективних екіпажів зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону 40-ї бригади морської піхоти, було збито розвіддрон ворога на висоті, увага, 6617 метрів. Це при тому, що до цього хлопці практично піднімалися максимум ну, до 4 кілометрів. Тобто це була робота абсолютно несподівана і для них самих. Тобто з'явився такий кураж, ну, наші хлопці, як давно на куражі, безперечно, оце з'явився кураж, і хлопці підняли вітчизняний дрон-перехоплювач, це був літавр, на таку висоту. І наскільки я знаю, після цього тільки почалися ще кураж заграв у інших екіпажів, і буквально там на протягом тижня було піднято трохи побито рекорд зрадна 40-ї окремої бригади морської піхоти, але до сих пір він лишається третім показником, наскільки я знаю, в усіх Збройних силах України. От на такій висоті був збитий розвіддрон зала.
14: Надзвичайна історія. І тут, пане Денисе, варто сказати, що який кураж відчуває сьогодні кожен глядач, коли слухає цю історію, та ті, хто знаходиться в тилу, і розуміють, наскільки був пройдений величезний шлях для того, щоб на такій відстані, на такій висоті міг був збитий цей дрон. І це дуже круто, і за це подяка, це донати. Сьогодні ми майже закрили збір, друзі, там залишається буквально 2000 гривень до закриття цього збору. 1500 гривень, мені підказують, ви вже майже впорались. Трошки залишається накидати гроші, і ми з вами зробимо таку приємну справу цього вечора. Денисе, ще маємо хвилинку розмови, сподіваємося, за цей час закриємо збір. Ви скажіть, будь ласка, що можете запропонувати тій людині, яка сьогодні дивиться вас, яка сьогодні думає про те, щоб долучитися до війська, але поки сумнівається? От наостанок давайте такою промовою вашою завершимо.
0: Безперечно, це дуже вчасно, ви встигли, і ми запрошуємо в зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон. Ми дуже, тому що наш підрозділ доукомплектовується, триває доукомплектування, і тому у нас є соцмережі, це Інстаграм і Фейсбук дивізіону, є соцмережі

0: буде вже та в руках наших військових і все необхідне, що вони мають виконувати, вони точно виконають. Денисе, дякую вам.
1: Дякую дуже вам за можливість вийти в ефір і за можливість продемонструвати, нагадати про те, як важливо захищати рідне українське небо.
0: Спасибі. Заступник командира дивізіону ППО 40-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України був на зв'язку. Ще більше новин далі. Людмила Добровольська і великий підсумковий випуск «Єдині головне» дивіться.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Стань на захист держави.

0: одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Я це...
3: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Єдині головне, це канал «Ми України», і з вами Людмила Добровольська. І далі ми будемо говорити ось про що. Війна економічна. Взаємні удари по складах і портах. Як Росія у відповідь намагається розбити наші логістику та експорт. Високонеточна зброя. Росія б'є балістикою КНДР і з похибкою у кілометри. Скільки таких ракет Пхеньян передав Москві? Вижити самому і врятувати інших у Куп'янську.
6: Оце осколочки, ось дірочки.
5: Покажемо роботу медиків під постійним прицілом ворога. Мільйони спалених книг.
7: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
5: Чи будуть підручники у школах? І як кожен може допомогти видавництвам? Сьогоднішній день для України пройшов відносно спокійно. Потужних масованих обстрілів не було. Але реактивні дрони над Києвом кружляли. У місті є пошкодження поліклініки і нежитлових приміщень. А от у передмісті біля Броварів ворожі безпілотники знов атакували склади. Бо стратегія в Москві не змінилася. Вона нищить нашу торгівельну логістику. Уночі ударними дронами росіяни спалили епіцентр у Запоріжжі і понівечили приватний сектор. Про наслідки Олена Каптюх.
8: Цієї ночі росіяни знищили один з найбільших будівельних гіпермаркетів у Запоріжжі. Запустили ударні дрони, які влучили просто у епіцентр. Пожежа охопила весь магазин. Рятувальники досі працюють на місці, бо через загрозу

0: дозу повторних ударів доводиться постійно перериватися та йти в укриття.
1: Пройти в укриття! Пройти в укриття!
2: Тут ще тушать пожар з-під машини МЧС. На територію ми нікого не пускаємо, начальства нема.
0: Ми поспілкувалися з працівниками гіпермаркету. Кажуть, поки що їм не кажуть про їхню подальшу долю. Бояться, що втратили роботу.
3: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники.
4: А коли почали зриватися банки, це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
5: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, от. Тепер обідно, чесно.
0: Роботи з гасіння тривають і досі. Через специфіку магазину гар відчували у багатьох районах міста. Вночі ще важче було дихати, люди в квартирах затуляли вікна. Окрім епіцентру, дісталося і приватному сектору. В одному з приватних будинків вибиті вікна та понівечений паркан. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон, єдині новини.
6: І відночі під ударами Херсон. Спершу росіяни накрили житлові квартали шахедами, запустили 1,5 десятка ударних дронів, а зранку по передмістю випустили 9 кабів. Рятувальники дістали із-під завалів тіла 2 загиблих. Люди досі оговтуються після атаки. Дехто збирається виїжджати із міста.
7: Я тут уже і плакала, і матюкалася, і я не знаю, що це іграшки дитини. Просто усе, це все іграшки дитини. А він просив забрати свій конструктор. Як я заберу це? Все розбито, все в каміні, все чорне. Я чорна вже. Я не знаю. Це жах. Просто жах. Що роблять? Тварини.
6: Зараз у Херсоні жити украй складно. Людей закликають без нагальної потреби навіть не виходити з дому, бо на вулицях постійно кружляють рої ворожих FPV-дронів. Ними росіяни полюють і на перехожих, і на авто. Під атаками усі райони і кількість поранених зростає. Наша Тетяна Савуля спілкувалася із постраждалими херсонцями і з військовими, які протидіють ворожим безпілотникам.
8: Ну, ока немає, так будуть пластину ставити, щелепі тут дирка, ну, пальці ампутовані і осколочні тут, і бок.
9: Уже тиждень Віталій на лікарняному ліжку разом із дружиною Оленою потрапили під дронову атаку, коли поверталися додому з роботи. Не спрацювали навіть детектори дронів.
8: Смишка тільки дрон, пішов дрон в лобове скло автомобіля. Відірвало пальці на руки, глаз ампутували, таке осколочне поранення. Слава Богу, що живі. Ми не чули, в нас і чуйка стоїть в машині, і все стоїть, і нічого навіть не сработало. Я тільки почув вспишку удара і все.
9: Віталій каже, це вже вдруге він став жертвою дронового сафарі росіян.
8: 2 роки назад було на морзі, я працюю в перевозці моргу. І на морзі на нас скинули, і ноги поперебували. Це вже другий випадок.
9: Дружина Віталія Олена із опіками лежить у сусідній палаті. Каже, дивом вижили. Дякують перехожим, які вчасно надали допомогу. А от автівку дрон знищив вщент.
10: Дуже важко, але працювали, жили. Ну, ті тварі вирішили по-другому. Просто, що воюють з мирним населенням. Кров. Кричить чоловік, все, вискочило. І вже дозвали на допомогу. Коленка пробита, ожоги, осколки, і рука перебита, пальці не працюють. Живі, слава Богу.
9: Атакував подружжя дрон на оптоволокні. Окрім мавіків, молній та FPV, це найбільша загроза для Херсона. Якщо перші подавляють та знешкоджують, оптоволокно ж важко зафіксувати.
11: Оптоволокно ми не бачимо ніяк. Дротовий сигнал, як його перехватиш? Він йде, команда йде по оптоволокну. Все. І він нікуди не розповсюджується.
9: Всі інші ворожі дрони, українські захисники, намагаються подивити ще на лівому березі. Ось тут, на станції радіоперешкод, цілодобово слідкують за небом бійці 310-го полку РЕБ.
11: Бачу, йде рава під подавленням, заходить на автівку. автівка, здається, цивільна. Все, рава втратила керування, подавлена.
9: Ігор працює разом з Володимиром. Каже, чи не кожні 5 хвилин фіксують нові дрони.
12: За машиною часто ганяються. От летить дрон, наприклад, залітав в Херсон. Не вийшло його на підльоті до Херсона його повалити чи збить. Він залітає на Херсон і вишукує собі ціль. І в основному ціль бере машину. Не знаю, штук 500, мабуть.
7: В день?
12: Да. Так. Йдуть групами по 3, по 4 виліти. Ну, вони летять безперервно, щоб ви розуміли. От іде поток безперервний, круглосуточно.
9: Це ніщо інше, як терор, кажуть військові.
12: Чому вони за велосипедистами ганяються? Чому вони за продавцями ганяються? Тобто логіки воєнної ноль. Понять не можу, чим платять за те, що вони просто вб'ють чоловіка, грубо говоря.
9: Найбільше росіяни полюють за автівками. Часто знущаються та ганяються за людьми просто посеред вулиці. Підвищився ризик удару також поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: І ще одна ставка російських терористів на балістику. Поки що нам немає чим її збивати. Наші повітряні сили навіть перестали давати у звітах статистику по ракетах. І ворог використовує це по максимуму. І крім своїх іскандерів і кинджалів, атакує нас північно-корейськими КН-23. Вони високонеточні і відносно дешеві. То скільки їх у ворога? Леся Головіна про це.
13: 11 серпня – нічна атака на Запоріжжя. Російська армія вдарила по місту кабами, цирконами, а ще північно-корейською балістикою. Про посилення співпраці між Росією та КНДР, а також про ймовірне застосування північно-корейських ракет за день до атаки по Запоріжжю попереджав Володимир Зеленський.
14: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї.
13: КН-23 – аналог російського «Іскандеру», ракета, нову партію яких армія РФ нещодавно отримала від північно-корейського диктатора Кім Чен Ына. Заявлена дальність ударів таких снарядів – приблизно 600 кілометрів. При цьому це не високоточна зброя. КН-23 може відхилятися від цілі аж на 15 кілометрів, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення. Саме так сталося під час атаки на Дніпропетровщину наприкінці липня, коли північно-корейська ракета з величезною похибкою влучила в будинок у селі Радушному і вбила багатодітну родину Воронових. Те, що балістика від товариша Кіма, яку Росія застосовує проти України, не точна, підтверджує і американський аналітичний центр Інституту вивчення війни. Там пояснили, чому РФ поки запускає не дуже велику кількість таких снарядів від КНДР.
15: Російські війська під час нічних атак, ймовірно, запускають невелику кількість балістичних ракет КН-23 виробництва Північної Кореї для того, щоб випробувати ракети на полі бою та вдосконалити їхню точність. Поповнення російського арсеналу додатковими північно-корейськими ракетами дозволить Росії найближчим часом посилити удари балістичними ракетами по Україні, не вдаючись до використання власних запасів ракет С-400 та «Циркон».
13: У ГУР повідомили, що КНДР розгортає у Воронезькій області власний ракетний підрозділ. Це 6 пускових установок та 40 балістичних ракет. І це лише початок. Загалом найближчим часом КНДР повинна передати РФ 120 таких боєголовок, твердять у нашій розвідці. А збивати їх без перехоплювачів для патріотів – нічим. І така співпраця Путіна та Кіма несе загрозу не лише Україні.
14: Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону.
13: Північна Корея активно підтримує Росію від початку повномасштабного вторгнення. Перші випадки застосування КН-23 зафіксували ще наприкінці 2023-го та на початку 2024-го років. Тоді російські військові атакували ними Запоріжжя та Харків. А ще Пхеньян відправив на фронт тисячі своїх військових, озброєння і техніку. Натомість найімовірніше отримав від Кремля воєнні розробки, зокрема технології будівництва субмарин, здатних нести ядерну зброю. Пхеньян не лише активно сприяє російській війні, але й посилює напругу біля власної країни. Так вже сьогодні військові КНДР випустили балістичну ракету у напрямку Східного моря. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Українці уразили останній форпост російського флоту у Чорному морі. Президент Зеленський підтвердив успішний удар по військово-морській базі ворога у Новоросійську. Били реактивними дронами «Паляниця», ракетами «Нептун» і морськими безекіпажними катерами. Уразили позиції російської ППО, причали і портову інфраструктуру. Наш Генштаб повідомляє про ураження 4 військових кораблів Росії. Попередньо пошкоджено 2 фрегати «Адмірал Макар» і «Адмірал Есен», малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» і сторожовий «Василь Биков». По деяких із них прилітає не вперше. Тим часом Reuters повідомляє, що після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал, через який проходить до 1/3 зернового експорту Росії. І саме зерновий коридор став справжнім полем бою, бо московити будь-що намагаються зірвати і наш експорт. Через ворожі атаки фактично зупинив роботу Чорноморський гуманітарний коридор, який 2 роки поспіль забезпечував продаж нашого збіжжя і інших товарів. Ну а відтак Київ активно шукає альтернативні шляхи суходолом. Ну а росіяни тим часом посилюють удари по елеваторах і фермерських господарствах. Зараз серед пріоритетів Москви знищення нашої аграрної інфраструктури. Адже зерновий експорт – це відчутна стаття доходів бюджету України. Тему вивчала Вікторія Яришко.
16: Палаючі кораблі у морі. Удари по портах. І гектари випаленої пшениці. Це битва за врожай, і триває вона на воді, суші та у небі. Росія будь-що намагається зірвати експорт українського зерна. Одещина. Не було і дня, щоб сюди не прилітало. Ворог запускає по області весь свій арсенал.
17: Це або удари балістикою з Криму, або застосування дронів камікадзе. Зараз, як ви бачите, вони змінили трошки якісний склад. Велика кількість тих дронів, які заходять, вони є реактивними.
16: Під особливим прицілом морські коридори, порти, адже саме через них ми возимо більшість нашого збіжжя. Пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник – загалом майже 90% експорту. Росіяни це знають, тож і б'ють нещадно. Лише у липні вони атакували українські порти 67 разів. Це більш як подвічі на добу. Кораблям, яким таки вдавалося вийти, влаштовували морський бій.
18: Від початку повномасштабного вторгнення і до кінця червня Росії пошкоджено, було в цілому пошкоджено 207 цивільних суден. Тоді, як станом тільки на зараз, було пошкоджено 259 цивільних суден. Тобто ми можемо зробити висновок, що 1/5 всіх атак припала саме на липень цього року.
16: Більше 1000 об'єктів портової інфраструктури пошкоджено або втрачено. Зважаючи на таку інтенсивність обстрілів, міжнародні перевізники переглядають свою роботу. Зокрема, найбільша у світі логістична компанія «Маєрськ» призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт.
19: Йдеться саме про конкретний сервіс і конкретний порт, а не про заяву компанії щодо припинення діяльності в Україні. Так само низка компаній переглядає, бо тимчасово обмежує свою операційну діяльність, виходячи насамперед із питання безпеки персоналу, суден та інфраструктури.
16: Фактично, морський зерновий коридор зараз закритий. Чи є альтернатива цьому шляху? Так, але частково. Через Дунай вести суховантажі складно, бо там знизився рівень води. Є варіант суходолом.
20: Ми зараз проводимо активні консультації з усіма нашими сусідами. Це і Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща.
16: Але тут час грає проти нас. Жнива у самому розпалі. Фермери часто під обстрілами збирають урожай. Комбайнери на Запоріжжі мало не щодня натикаються на снаряди посеред поля.
1: І зібране в таких умовах збіжжя треба десь зберігати, а елеватори теж мішень для росіян. Ось такі вибоїни у стінах зерносховищ по собі залишають їхні дрони. Бо мета ворога – знищити нашу агрологістику. По-перше, тим самим Кремль прибирає конкурента на світовому ринку. Бо і Україна, і Росія – одні з головних експортерів зерна на планеті.
21: Перебої з морським експортом можуть створити проблематику, коли невиконання контрактів буде змушувати покупця шукати нового продавця умовно, да, тобто замінити Україну на цьому ринку, і цим Росія буде активно користуватися.
1: По-друге, знищений експорт – це потужний удар по нашій економіці, бо продаж зерна – це велика частина надходжень у наш бюджет. Щороку Україна у середньому отримувала 22 мільярди доларів. Та зараз Нацбанк прогнозує втрати через недоотримання експортних доходів у 2 мільярди доларів лише за перші півроку. А у всеукраїнській аграрній раді певні, цифра ще більша, бо ми просто не можемо продати зібране.
21: Ми зберемо порядка 83 мільйонів тонн зернових олійних культур. З них частка десь порядка 60 мільйонів – це те, що мало піти на зовнішні ринки. Але в кращому випадку нам би вдалося, якби в цьому сезоні реалізувати хоча б 30 мільйонів.
1: А далі ефект доміно. Немає продажу, фермери у мінусі.
22: Якщо в прошлому році була образна ціна там 9-10 тисяч, то зараз 5.
23: Це за скільки?
22: За тонну. Що немає експорту.
1: Аграрії недоотримують грошей, значить і місцеві бюджети.
21: Тому що, власне, кошти, які отримали товаровиробники, це сплата паїв. А якщо не буде коштів, то не буде сплати оренди паїв, а частка податку ПДФО, наприклад, з оренди паїв залишається в місцевих громадах. Плюс із цих оренди паїв сплачуються військові збори.
1: Далі наслідки ще масштабуються. Зупинка експорту впливає і на курс національної валюти, і на споживчі ціни, і на цифри державного бюджету, проєкт якого мають представити вже восени. Тож відновити наш експорт – одне з пріоритетних завдань. А до того треба зберегти вже зібране, аби продати пізніше.
24: Якщо ми зможемо, наприклад, просто зберегти цю продукцію, і вона не втратить свої якості, наприклад, як зерно. Це може бути, наприклад, не серпень, це може бути жовтень, листопад, і, мабуть, навіть так в той час, коли світові ціни будуть трошки інші, ніж зараз.
1: Аби підтримати українських аграріїв, уряд запровадив для них новий пакет допомоги.
14: Зокрема, пільгові кредити прийняті, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання.
1: Кабмін виділив на допомогу аграріям близько 80 мільярдів гривень, але потрібно більше. Тому Україна звернулася по допомогу до Євросоюзу.
25: Міністерство вже вийшло з пропозицією і з закликом надати Україні 220 мільйонів євро допомоги для компенсації відсотків за кредитами.
1: Адже і стабільність економіки ЄС залежить від стабільності експорту зерна з України. І попри війну нам є що продавати.
26: Це ще не оброблене, його треба буде обробляти, це зерно. Ну, я вам скажу, що урожай такий самий, як у прошлому році. Тобто не гірше, ніж у прошлому році урожай.
1: Вікторія Яришко, Олена Каптюк та Ольга Дунська. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей ЗСУ повернули під контроль України від початку року. Під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів. Про це після доповіді головкому ЗСУ Михайла Драпатого повідомив президент. За цей період українці знищили майже 10 тисяч російських військових і ще 6 тисяч вивели із строю. Вдалося нам поповнити і обмінний фонд. А на фронті за минулу добу вже більше 200 боєзіткнень і майже третина із них на Покровському і Костянтинівському напрямках. На Слов'янському ЗСУ відбили 18 ворожих атак. На Куп'янській ділянці, у районах Загризового, Курилівки і у бік Петропавлівки. На південно-слобожанському напрямку українці утримують ворога поблизу лиману, Стариці і у бік Охрімівки. Ну а далі ми покажемо фронтові будні військових медиків, які працюють у Куп'янську під цілодобовим прицілом ворога. Коли змінюються навіть категорії часу і відстані, маршрут у 10 кілометрів завдовжки, тут можна долати як 3 години, так і 3 доби. Усе залежить від кількості у небі ворожих дронів.
0: Сучасний центр кардіології міста Куп'янськ вітає вас. Сьогодні до нас поступив пацієнт з попереднім діагнозом нестабільна стенокардія.
2: Так, бойові медики жартують про свій стабілізаційний пункт у Куп'янську. І найбільша проблема зараз лікарям до нього дістатися.
3: Дуже-дуже важко. Зараз пішла війна дронів, котрі не дають не продихнути, не видихнути.
2: Їхати на швидкій чи в будь-якому іншому авто неможливо, тому бойові медики йдуть на свою зміну пішки.
3: Зараз це ви можете йти цих 10 кілометрів, можете їх пройти за 3 години, а можете їх пройти за 3 суток. Тобто все залежить від того, скільки, яка взагалі погода. І скільки дронів є.
2: Евакуювати пораненого також проблема. Військовий з позивним «Лютик» згадує, як бійцю відірвало ноги, тож побратими лікували його самі за підсказками медиків.
3: Повезло, що у них був «Старлінк», і ми по відеозв'язку розказували, як поставити йому катетер в вінку, і що йому капати, і коли що, як робити, і які обезболи, і коли як давати. Таке також було. Хлопці молодці, справилися зі своїм завданням дуже-дуже круто.
2: Щоб навіть у таких умовах бійці могли вижити, придумали медичні бандеролі. Це ось такі невеличкі посилки, які відправляють пораненим бійцям. Пігулки вже розсортовані, шприці підписані. І так під контролем медичної служби воїнам на передовій вдається рятувати один одного.
4: У нас немає іншого виходу, тому що ми маємо виконувати свою функцію. Тим більше, що це є як одна із складових той же самої мотивації, коли людина знає, що якщо він йде на позицію, в разі поранення йому буде надана допомога і буде збережено його життя.
2: Лютик рятує своїх побратимів разом із напарниками, практично весь час працює в одному екіпажі з водієм Вадимом і лікаркою Дар'єю. Дар'я до великої війни працювала фельдшеркою в швидкій.
5: Всі, напевно, не возять бронежилети та автомати.
2: І саме Дар'я в команді головна.
5: Іноді допомагають морально, підтримують мене. Так, це важливо такий, знаєте, бойовий дух і злагодженість. Оце важливо для роботи в цій нашій бойовій швидкій.
8: Даша вона хоч дівчинка, дуже така, що вона вирве все усім. І вона така, вона як старша екіпажа, вона за нас, вона всі даток.
2: Головне правило екіпажу – всі один одного підстраховують.
8: Це в нас так. Це в нас так в екіпажі заведено, що всі повинні все знати. Де що знаходиться, де яка шина, де яка ампула. Все повинно знати. Де шприц лежить, який треба, двадцятка, десятка, п'ятірка.
2: Але за кермом виключно Вадим і ділиться вже тричі за останні місяці попадав під удар молнії під час евакуації.
8: Оце осколочки, ось дірочки. Ну, не пробиття нема, але є то. Застрявало. Потім воно панелі пробило, все тут пробило, тут ось все це пробило. Більше опита, але все одно страшно. Ну, звісно, страшно. Ну, жити ж хочеться.
2: В екіпажі всі добровольці. Кожен із них добре знає, поки тривають бої, вони виходитимуть на маршрут знову і знову, аби дати побратимам шанс повернутися живими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Московити прискорюють запуск власного аналога Starlink – системи «Рассвет». За півроку вони вже вивели на навколоземну орбіту 16 супутників, а наступного року планують запустити їх майже 300. Відтак, попри те, що, власне, до «Старлінків» росіяни доступ втратили, коли «Рассвет» запрацює на повну потужність, він може стати альтернативою. Що робимо ми, щоб цього не сталося? – питав Василь Мавчук.
7: Росії знову активізувався проєкт «Рассвет» від так званого «Бюро 1440». Росіяни заявляють, що створюють повноцінний аналог американського «Старлінка», доступ до якого вони втратили. Тож очі на фронті їм дуже потрібні. Та чи стане «Рассвет» реальною проблемою для нас, чи це чергове путінське аналоговнєт? Давайте розбиратися. Почнемо із назви, адже у Кремлі на неймінгу просто зациклені. Цифра 1440 у назві бюро – це кількість обертів, яку перший радянський супутник зробив навколо Землі. Але за красивою обгорткою ховається звичайний технологічний плагіат.
9: Він базувався і продовжує базуватися на, ну скажімо так, архітектурних основах Старлінку. Ще, ну, найперших Старлінків взагалі, тому що на сьогодні технологічно вони, звісно, не можуть навіть близько стояти поруч з Ілоном Маском і з його розробками.
7: Раніше проєкт розробляли як суто цивільний, але розв'язана Росією війна проти України змінила все. Тепер це закрита мілітарна програма.
10: Російське керівництво почало активно інвестовувати гроші в це виробництво, і власне сьогодні, по суті, ця супутникова система «Рассвет» з суто цивільного переходить в використання російськими органами влади і в першу чергу військовими.
7: Москва завжди перебільшувала свої військові розробки, але цього разу свіжі дані розвідки змушують поставитися до російських супутників серйозно. Наші спецслужби фіксують, ворог не просто поспішає, він випереджає власні графіки.
11: Москва впроваджує «Рассвет», фактично російський аналог системи «Старлінк». І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалося їхніми планами. Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Далі запускатиме інші, щоб створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році.
7: Темпи справді виявилися вищими, ніж очікували. Але водночас у росіян уже є перші втрати у космосі, навіть без допомоги Збройних сил України.
10: Були повідомлення про те, що в першій партії 16 супутників один супутник, здається, не долетів до орбіти, тому що він просто згорів в космосі. Треба слідкувати за цим загалом, і в подальші подібні випадки вони будуть нам уже давати інформацію про стан цієї розробки і про якість виконання російським інженерам.
7: Але навіть якщо росіяни виведуть хоча б сотню супутників, для сил оборони це створить великі проблеми. Насамперед, для фронту ворог зможе більш скоординовано і успішно наступати.
9: Потужність мінятиме і, власне, агресивність російських ударів. Вони будуть більш складними для нас в плані відбиття таких атак.
7: Росіяни через свої супутники зможуть онлайн керувати своїми дронами над усією Україною. Зараз ці 16 апаратів на висоті у 500 кілометрів забезпечують лише кілька вікон зв'язку на добу, коли проходять над територією України. І чим їх буде більше, тим вікно буде ширшим. Тож, як протидіяти? Збивати супутники у відкритому космосі – це сценарій швидше фантастичних фільмів, ніж реалій. Та й навіщо полювати на апарати в небі, якщо можна знищити заводи на землі?
10: Уразити виробничі об'єкти цієї компанії, яка виготовляє ці супутники «Рассвет-бюро». Так само це пошкодження ланцюгів постачання комплектуючих. Це те, що може превентивно нанести шкоду для цього проєкту.
9: Це кібератаки на відповідні структури, які задіяні в цьому проєкті російському. Як що робити, повірте мені, фахівці, кіберфахівці, вони знають.
7: Крім того, нам треба створювати реби для протидії. Про це говорить радник президента Сергій Флеш Безкреснов. І додає, якщо Росія почне використовувати супутники у військових цілях, Україна зможе це зафіксувати. Поки для цього у ворога замало апаратів. Але ж їхнє виробництво триває. Василь Мамчук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам зараз. Далі буде ось про що. Мільйони спалених книг.
12: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
6: Чи будуть підручники у школах і як кожен може допомогти видавництвам? Непробивні столичні ціни попри балістичні атаки.
15: Житло в Києві й далі дорожче.
6: За скільки купують квартири? Історія родини, яка залишилася сама у сірій зоні. Як виживали за межею цивілізації. І як врятувалися. У Німеччині через невідомий дрон кілька разів зупиняли роботу аеропорту Гановера. Безпілотник помітили вночі. 2 години він нарізав кола біля литовища, потім десь зник. Через це 6 пасажирських рейсів вилетіли із запізненням, а один вантажний літак перенаправили на інший аеропорт. Це вже не вперше. Невідомі дрони ширяють у німецькому небі. Недавно один такий поцілив у крило українського вантажного літака у аеропорту Лейпцига, але так і не здетонував. А на Сицилії авіасполучення призупинив вулкан. Етна знов вивергається. І в аеропортах Катанії і Камізо польоти обмежили. Туристам готують альтернативні маршрути виїзду. Через хмару попелу Етни 19 рейсів скасували на Мальті за 200 кілометрів від Сицилії. Етна – найвищий діючий вулкан Європи. На його схилах є кілька сотень маленьких кратерів і 4 великих на вершині. Кожні кілька місяців якийсь прокидається. Саме це сталося 2 дні тому. Зараз схилами Етни тече розпечена лава, а з її жерла час від часу вилітає розпечене каміння. Попри небезпеку, це дуже красиво і приваблює тисячі туристів, які навмисно їдуть на Сицилію милуватися вогняною горою. Для українців за кордоном зміняться умови прихистку. Зараз тимчасовим захистом ЄС користуються близько 4 мільйонів біженців з України. І майже третина тих, хто утік від війни – це чоловіки призовного віку. І от саме їх, на відміну від наших жінок і дітей, раді бачити у себе і надалі далеко не усі країни Європи. Тож від серпня правила для них змінюються і деінде досить жорстко. Докладніше про це Анна Грішина.
13: Від серпня українські військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати дозвіл на проживання в ЄС вибірково. Тобто тільки ті, хто документально доведуть, що не підлягають і не ухиляються від призову до Збройних сил України. Хоча в Європі і визнають, ситуація в Україні залишається небезпечною через російські ракетні атаки на цивільні міста. Однак кожен призовник та резервіст насамперед має виконати свій обов'язок перед батьківщиною. А щоб перебувати в країнах ЄС легально, потрібно надати документ про законний перетин кордону України. Наприклад, відстрочку, свідоцтво про народження 3 дітей, довідки про догляд за особою з інвалідністю, чи медичну посвідку про непридатність до служби, або військово-обліковий паперовий документ, чи електронний з QR-кодом із застосунку «Резерв Плюс» для подальшої перевірки міграційними службами ЄС. І стосується це тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також на воз'єднання родини.
16: Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб і надалі була єдність українського суспільства. І для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати.
13: За посилення правил виступили країни, які прийняли найбільше українців – Польща, Чехія та Німеччина. Зокрема, у ФРН перебуває майже 1,5 мільйона українців. Із них 400 тисяч – саме чоловіки призовного віку. І понад половина з них прибули саме в останні півроку, коли ЄС оголосив про нові правила надання тимчасового захисту. У Польщі таких понад 150 тисяч, у Чехії – 130.
17: Поїхали тимчасово, але виявилось, що на роки, і вони поїхали, багато хто з них поїхав, порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. А що стосується цих людей, наші збройні сили хотіли би, щоб вони повернулися.
13: Нові правила на початку узгоджень викликали чимало дискусій, мовляв, вони порушують права людини на захист. Однак категорично виступити проти того, що чоловіки таки мають боронити Україну на полі бою, не взялася жодна держава. Данія взагалі вирішила не слідувати загально ухваленим європейським правилам, а за власним законодавством відмовилася надавати тимчасовий захист усім українським чоловікам призовного віку. Норвегія, яка не входить до складу Унії, у в'їзді чоловікам з України відмовила ще у березні. Мовляв, їх і так уже забагато в країні. Загалом тимчасовий захист українцям продовжили до березня 2028-го. Нововведення не стосуватимуться чоловіків, які отримали документи до серпня цього року. А от у разі втрати чи переїзду їм таки доведеться наново доводити своє право на проживання у Європі. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
6: Ну а далі історія бійця, який не зміг жити цивільним життям, а тим більш за кордоном. Тож навіть після поранення знов повернувся на фронт. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади на позивний «Репер» починав у піхоті, а потім вирішив, що його досвід потрібен у роботі із безпілотними платформами. Сьогодні він керує наземними роботами, які під обстрілами рятують життя його побратимам.
7: Він спробував жити звичайним життям. Після закінчення першого контракту із Збройними силами України Микола повернувся до рідного Рівного, влаштувався на роботу. Але цивільна буденність тиснула, тож хлопець зрозумів, його місце там, де зараз вирішується доля країни. Він зібрав речі і підписав новий контракт. Уже на 3 роки.
18: Взагалі я не міг би навіть подумати, що рік назад, як підписував контракт, що я не зможу звідси піти. У мене була відстрочка, але я не схотів навіть виїжджати. Просто розумів і знаю, що тут робиться. І якось взагалі не було мотивації туди їхати, покидати нашу країну.
7: Військовий шлях бійця починався у знаменитій Десні. 45 днів інтенсиву і тонни відстріляних набоїв. Від помпових рушниць до важких кулеметів.
18: Все чудово проходило, навчали дуже круто. Навчили нас рушницями користуватись помповими. Нас учили. До речі, воно дуже пішло на користь, бо, як знаєте, війна зараз дронів іде, FPV-шки літають, то багато пішло на користь. Зарки, до речі, збивали дрони на бойових позиціях.
19: З бойовим тваречінням!
7: І саме в Десні, ще під час навчання, за свій креатив Микола отримав позивний «Репер».
18: Десні була похідна пісня у нас. Я її поначалу, як ми її вивчали, то по-своєму трошки перекрутив, особливо припів. Перекрутив, де командир дав такий позивний мені.
20: Бий кулемет!
21: Бий кулемет!
20: Бий кулемет!
21: Бий кулемет!
7: Після поранення в піхоті Миколу відправили на навчання в Естонію. Саме там він уперше сів за пульт європейських НРК. Проте на полі бою едельвейси частіше використовують вітчизняні розробки, як от наші терміти. Військові кажуть, що вони виконують ту ж роботу, але значно дешевші та компактні.
18: По проходимості і по технічним характеристикам самого дрона, нічим не відрізнити від цього дорогого і від нашого українського. З кожним днем модифікація цих дронів абсолютно вперед рухається. З кожним разом вони стають ще кращими.
7: Бо від цього залежить життя бійців. Робот, яким керує «Репер», повинен доставити бійцям на передовій провізію та боєкомплект.
18: Кожен ранок, там десь буквально 3-4 ранку, піднімаємось, загружаємо дрон, маскуємо його масітю, стараємося там вогнегасники ставити на нього, щоб навіть якийсь удар, може, ворожого дрона був, щоб він міг себе сам загасити. Місія триває плюс-мінус десь 4 години, так 3, як куди їхати.
22: Пиліка! Давай. Їдемо.
7: Позиція едельвейсів чітка. Залізо можна відновити або купити нове, а воїни безцінні. Тому на найнебезпечніші ділянки замість людей виходять дрони. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Національний мультипредметний тест дозволять перескладати, щоб зменшити навантаження на учнів. Це президент повідомив сьогодні під час форуму «До дня молоді». А ще він обіцяє збільшення стипендій, фіксовану плату за гуртожиток, гранти і можливості житла для молоді. Адже чинний обсяг програми житла є недостатнім і потребує доопрацювання, каже Володимир Зеленський. Президент звернувся до прем'єра і місцевих громад із проханням підготувати більше пропозицій, щоб залучити молодь до роботи всередині громад.
23: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, не зважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців, українок, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
24: Молодь – це безумовно, фундамент майбутнього, але це сьогодні. Тисячі молодих людей в армії, на полі бою, в збройних силах оборони. Ти працюєте, волонтерите, запускаєте власні проекти, розвиваєте технології. По суті, ви є голос сьогодні на великій міжнародній арені. Вас також чує все міжнародне співтовариство і по вас рівняється весь світ.
6: Більше 8 мільйонів спалених книжок, величезні збитки і зруйновані потужності. Московити цілеспрямовано нищать найбільші наші друкарні і видавництва. Під загрозою друк шкільних підручників до 1 вересня. Як українські читачі по усій країні кинулися рятувати книговидавців? Дивіться.
0: Підручники з англійської мови для школярів, обкладинки для майбутніх книг та друкарські машини – усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом. Звідси до українських шкіл та книгарень мали роз'їхатися сотні тисяч підручників і художніх книг від десятків видавництв. Сьогодні ж там, де пахло свіжою друкарською фарбою та новим папером, суцільне чорне згарище.
1: Я була тут о 5:30 ранку, і дуже багато співробітників, які мешкають поруч, також сюди прийшли, і ми просто намагалися ще врятувати якусь продукцію, переглядати.
0: У липні одна із найбільших друкарень України зупинила роботу. Щомісяця підприємство виготовляло до 800 тисяч примірників. Ворожа ракета цей процес обірвала, завдавши збитків щонайменше на 7,5 мільйонів доларів.
1: Були повністю знищені 260 тисяч готових до відправки вже по школах книг, які були на стадії того, щоб їх комплектували. І в нас згоріло 140 тисяч напівфабрикатів, які вже завтра могли бути книгами. І також було знищено ще на 190 тисяч книг напівфабрикатів, які знаходилися на різних етапах.
0: Російська ракета поцілила в цехи у пік виробництва. Підприємство друкувало наклади до 1 вересня. Тепер замість шкільних пар ці підручники лежать обвугленими серед бетону і металу.
1: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
0: Друкарня, попри руїну, намагається відновити роботу. Зараз чекають на висновки експертів, аби залучити міжнародну підтримку. Що таке втрачати книги, знають і у Харкові. 1 серпня російські дрони атакували логістичний хаб видавництва «Ранок». Понад 8 мільйонів книг охопило полум'я. 7 діб поспіль рятувальники гасили вогонь.
3: Тліло, знову загоралося весь час.
0: Із директором харківського видавництва Віктором Кругловим ми зустрілися у Києві. До столиці чоловік тепер приїжджає іще частіше, аби якнайшвидше налагодити роботу.
3: Це пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. От уявіть, стадіон, футбольне поле висотою 12 метрів, заповнена книжками. І це все горіло. І, на жаль, ну майже нічого не вдалося врятувати.
0: Ворог бив свідомо. Віктор був на місці, коли один за одним прилітали безпілотники. Це вже четверта і найжорстокіша атака на склад.
3: Приблизна оцінка, причому це не за роздрібною ціною, а за собівартістю, близько мільярда гривень. Тобто це 8 мільйонів книжок, це величезний удар. І це без вартості знищеної інфраструктури.
0: Лише підручників росіяни знищили більше мільйона. Про це заявили у Міністерстві освіти. Що із цим робити, поки не знають. На початках учням рекомендуватимуть користуватися електронними посібниками. Чи загрожує Україні дефіцит книг, точно сказати не може ніхто. Видавництва поки оговтуються і намагаються відновити втрачене. Утім, попереджають, література може здорожчати, бо відбудовувати все доводиться із нуля. Та там, де ворог залишає попіл, українці демонструють вражаючу єдність. Щойно країна дізналася про біду, тисячі людей кинулися замовляти книжки наперед.
3: І що зробив Книголенд? Він почав розміщувати на полицях книгарень от такі воблери, де звертаються до читачів з проханням придбати мені важко говорити зараз, придбати книжки, от, наприклад, видавництва «Ще одну сторінку».
0: Я бачила таку фразу в соціальних мережах: «Нехай для ранку настане світлий ранок». Тому побажаю вам.
3: Ми в це віримо.
0: І таке тут на кожній полиці про різні пошкоджені видавництва. Хвилю підтримки підхопила і «Укрзалізниця». Тепер квиток на потяг можна придбати разом із книгою. А по Нівеччині вогнем примірники не викидають. У Харкові відкрили зворушливу полицю неспалених книг. Як символ того, що українську культуру неможливо спопалити. Та ви можете підтримати наші видавництва та друкарні. Купуйте українські книги. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: За інтенсивністю обстрілів столиця вже давно зрівнялася із прифронтовими містами. Але попри це житло у Києві не стає дешевшим. Навпаки, його вартість хіба зростає. Чому? Хто сьогодні купує житло? І як зрозуміти, чи не переплачуєш за квадратні метри? Відповіді шукала Олександра Бабіхіна.
4: Шукати власну квартиру в Києві Ольга розпочала кілька місяців тому. Зараз дівчина мешкає з батьками. Коли з'явилася стабільна робота, зрозуміла, час жити окремо. Батьки рішення підтримали й погодилися допомогти з купівлею.
5: Мені було бажано, щоб було багато місця, бо я і люблю танцювати, займатися спортом вдома, і для мене якийсь простір був важливий. Звісно, кількість прильотів на один квадратний метр району.
4: Були в Ольги вимоги й до інфраструктури району.
5: Є новітні ЖК, де в тебе магазин продуктовий десь за 3 квартали, або немає жодної лавочки, де можна присісти, тому хотілося комфортно почуватися в районі свого мікрорайону.
4: Під час пошуків квартири дівчину найбільше дивувало, як власники формують ціни.
5: Можна було знайти квартиру в якісь гостинки, це мікроквартири з мікрованнами в повністю зруйнованому стані, де у тебе всі стіни коричневі від тарганів. І за таку ж саму ціну можна знайти маленьку гарну квартиру, де ти можеш поставити вже ліжко і починати жити.
4: Чи знайшла Ольга щось під свої вимоги та чи вписалася в бюджет, розповім трохи згодом. А поки про головні тенденції на столичному ринку нерухомості.
8: Попри війну, постійні обстріли та економічну невизначеність, житло в Києві й далі дорожче. За рік ціни зросли і на первинному, і на вторинному ринках. Залежно від сегменту, квадратний метр додав від 8 до 15%.
4: За даними однієї з платформ з пошуку нерухомості, в середньому вартість однокімнатної квартири в Києві на вторинному ринку складає 71 тисячу доларів. Двокімнатної – 107, а трикімнатної – 155. Перше за все на ціну впливає локація. Найдорожче житло в столиці – у Печерському районі, а найдешевше – у Деснянському.
14: Найпопулярніші і найбажаніші локації завжди знаходяться в центрі міста, тому всі хочуть жити або в Печерському районі, або в Шевченківському районі ближче до центру, в Голосіївському районі ближче до центру.
4: І далі потроху штовхає ціни на житло вгору попит. Покупців більше, ніж доступних квадратних метрів. Через повномасштабне вторгнення багато проєктів були заморожені або відкладені, тому ринок недоотримав тисячі квартир. Витрати на будівництво лише зростають. За таких умов продавці не готові поступатися у вартості.
8: До лютого 22-го покупців найбільше цікавили планування та ремонт у квартирах, а також інфраструктура довкола житла. Тепер у пріоритеті – безпека та автономність. Тому насамперед запитують про наявність укриття та резервного живлення в будинку.
4: Через такі вимоги старий житловий фонд втрачає популярність. Водночас і тут є свої лідери та аутсайдери. Найменш привабливі нині – панельки. Покупців відлякує їхня вразливість до наслідків російських обстрілів.
14: Коли ми кажемо про старий фонд, то тут залишає популярність сталінки, так звані. Тут залишає популярність цегляні будинки, так звані спецпроекти. Тобто, коли будинок будували під якийсь певний завод або під якийсь певний виробництво, і там є певна технологія будівництва.
4: Разом з тим, масовані обстріли не призводять до обвалу цін, навіть у районах, які регулярно потрапляють у новини.
14: Є такий поширений міф, що якщо в Києві прилітає 35 балістик, то завтра квартири падають в ціні. На жаль, чи на щастя, це не так. Попит і активність на ринку дійсно зменшується. Я можу казати про терміни приблизно в 1-2 тижні, коли покупці перестають активно шукати квартири.
4: То як зрозуміло? зрозуміти, чи відповідає ціна квартири її реальній вартості. Разом із ріелтором оцінюємо одну з пропозицій. Однокімнатка на бульварі Лесі Українки. Площа 34 квадратних метри. Ціна 84 тисячі доларів.
2: Це другий поверх. Це старий будинок цегляний. Знаходиться в центральній районі міста, поруч станція метро.
9: Для цього району це типова ціна.
2: Навіть чуть-чуть, може, чуть-чуть завищена, але, знову ж таки, це можна виправити, прийти і запропонувати власну ціну.
4: Ринкова ціна визначається лише в порівнянні з аналогічними варіантами поруч. Якщо за ці ж гроші покупець може знайти краще житло, продавцю доведеться поступитися. Тому торг на ринку працює майже завжди.
10: Ви можете пояснювати мотив торгу, тільки відштовхуючись від власного відчуття. Я хочу придбати вашу квартиру, але в мене нема стільки грошей. Що не можна робити? Я хочу придбати вашу квартиру, і я вважаю, що вона коштує стільки.
4: То чи вдалося Ользі знайти квартиру під свій запит?
5: Ми все ж таки змогли купити квартиру, яка нам сподобалася. Це був вторинний ринок. Плюс-мінус ми вписалися в рамки бюджету, враховуючи податки, там якісь послуги, нотаріус і тому подібне.
4: Головна порада від Ольги – не зволікати.
5: Ніколи не треба це відкладати на майбутнє, на ідеал свого ідеалу. Цього ніколи не трапиться, бо поки ви відклали одну суму, вже ціни виросли.
4: Щодо цін, то за прогнозами експертів, вони зростатимуть і далі. На вторинці – до 2%. За квартал, у новобудовах до 3%. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Далі історія однієї з багатьох українських родин, чиє життя понівечила війна. Героїня нашого матеріалу із її батьком і бабусею були єдиними жителями прифронтового села у сірій зоні. Як батька поранив ворожий дрон, Юлія пішки ходила по допомогу у Суми, і що із ними усіма було далі, розказали нашій Олесі Боровик. Дивімося.
11: У центрі для ВПО Суми з дочерню Юлію Шатрову. Тут вона працює уже 5 місяців. До цього жила у прикордонній Писарівці разом із батьком та бабусею. Юлія розповідає, вже давно хотіла виїхати з так званої сірої зони, але рідні ніяк не наважувались покинути домівку.
22: Я не могла їх покинути там. А я сказала, що або виїжджають всі, або ніхто не виїжджає. Вони не хотіли виїжджати, тримались до останнього. І от у нас там кози були, городи, господарство, на селі. Ну, хоч щось воно, ну, але воно своє було.
11: За продуктами для родини дівчина ходила пішки у сусідні села, бо в їхньому вже рік, як закрився останній магазин. А одного разу у березні разом із батьком потрапила під ворожий обстріл. Чоловіка поранило, тож Юля стрімголо побігла кликати на допомогу.
22: Мені нічого іншого не залишалося, як просто йти вже далі, бо треба було кликати на допомогу, потрібно було звертатися в поліцію, там, в селищну раду, ну, хоч що-небудь, потрібно було ж про це повідомити, і взагалі ж я навіть не знала, що мені далі робити.
11: Дійшла аж до Сум. Це понад 10 кілометрів. Але дістатися назад до батька із допомогою швидко не змогли через активність дронів. Лише наступного дня доїхали до місця, де Юля бачила його востаннє. Але там вже нікого не було. Не змогла позвонити й бабусі, адже в Писарівці вже давно немає мобільного зв'язку. Так, у невіданні Юля прожила 4 місяці. Кілька разів намагалася поїхати з волонтерами по бабусю, але щоразу поверталися назад. Аж раптом дівчині зателефонували військові.
22: Казали, що вона вже в Стисківці. Що я до того моменту нічого не знала. Навіть мене не поставили у відомість те, що її взагалі планують евакуювати, чи про неї там щось знають.
11: Весь цей час і пані Галина нічого не знала про долю ані онучки, ані свого сина. Її хата вщент згоріла після влучання снаряду.
25: 4 місяці я жила в сараї, сама з коцками. Не було ні воєнних, ні людей, ніде нічого. В мене їсти було нічого, я пила одне молочко. Оце подаю коцку, щоб вже випив. Вона тоді хорошо доїлася і давав і це півлітру зразу, хочу, не хочу, а випиваю, щоб вже ж сили були і так. І воно нічого мені було. Це молочка на п'юсі, нічого. І так пройшло днів 15, навірно.
11: Тож жінка вирішила, піде в Суми пішки, адже людей в селі вже давно не було. Аж одного дня
25: собачка загавкав, я виходжу, стоїть солдатик воєнний і каже, як вас зовуть, бабушко? Я кажу, бабушка Галя, мене зовуть. Ага, зараз собирайтеся і швидко ми вас вивеземо.
26: Бабуся в ролі штурмана.
12: про неї навіть не знали і випадково почули, що вона десь там живе, кличе на допомогу. І от бійці, коли проїжджали повз, її побачили, і потім вже наступним разом, коли заїжджали, то вже цілеспрямовано по неї. Це була така спецоперація вже з застосуванням там різних сил і засобів. І її дістали і вивезли.
11: Пані Галину доправили до Сумського центру ВПО, де вона і зустрілася з внучкою. Всі ці місяці дівчина тримала там одне ліжко для бабусі.
22: Через кілька місяців просто зустрічаються дві рідні людини. Це не передати словами.
11: Доля батька Юлії досі невідома, та жінки вірять у краще, тим паче на власному досвіді впевнилися, дива трапляються. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Фінальний етап національної ініціативи «Тисяча весна» стартував у Івано-Франківську. Її мета – підтримати українську культуру і допомогти вітчизняним митцям реалізувати свої проєкти за державної підтримки. Із деталями – Ольга Бабенко.
13: Освітні простори, культурні заходи та, передусім, презентації проєктів.
15: Більшість зйомок буде відбуватися на морі.
13: На 5 днів Івано-Франківськ перетворився на один із головних майданчиків українського мистецького життя. Сюди з усієї країни приїхали понад 1000 учасників, аби представити свої ідеї та поборотися за державне фінансування.
15: Ми, власне, в нашій професії краще говорить контент.
13: Проєкти презентують у 7 напрямках – від кіно і серіалів до музики, театру та візуального мистецтва. Загалом у межах ініціативи «Тисяча весна» на розвиток українських культурних продуктів планують спрямувати 4 мільярди гривень.

0: музейну експозицію.
1: Сподіваємося, що наш проект буде підтриманий експертами, тому що він має потужну ідею, він має можливість показати саме, яким було українське кіно і провести людиною подорожі, щоб відвідувач нашої експозиції став не просто глядачем, а був активним учасником і розумів, про що ведеться мова.
0: Скільки саме коштів необхідно для реалізації проєкту, учасники визначали самостійно. А от чи отримають і скільки, вирішуватимуть експерти. Кожну заявку оцінюють за 7 критеріями.
2: Ми оцінюємо оптимальність бюджету, ми оцінюємо релевантність, актуальність ідеї, концепції, що саме збираються виробляти, чи відповідає ідея формі реалізації, яка комунікація, яка буде видимість проєкту. Це все дуже важливі фактори, які в сукупності дають бали, і кожну заявку в нашому секторі оцінюють 5 експертів.
0: Фінальний етап «Тисячовесни» триватиме до 16 серпня. Після цього комісія визначить переможців. Інформацію про проєкти переможці оприлюднять на офіційних ресурсах. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Європейці сьогодні увечері десь аж до 23-ї години будуть милуватися повним сонячним затемненням. Але не усі. Найкраще буде видно іспанцям. Частково у країнах Центральної Європи, у Португалії, Гренландії, Ісландії і у Великій Британії. А у нас в Україні пощастило західним областям. Найпомітнішим затемнення буде в Ужгороді. Це перше із 99-го року повне сонячне затемнення. Затемнення, яке видно у Європі. А ще сьогодні вночі буде головний зорепад року. Українці зможуть спостерігати пік одного із найвідоміших метеорних потоків Персеїд. Загадуємо на Персеїди бажання, тим більш, що воно у нас спільне. Наш наступний випуск новин рівно о 22-й, тож не прощаюся, а поки ми будемо для вас його готувати, у цій студії працюватиме Марія Скиба.

0: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'я ок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж.
1: Вітання всім, 21.02 в Україні. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу в прямому ефірі. Найважливіша інформація станом на тепер. Будемо все обговорювати з експертами в нашій студії. Але поки давайте ще згадаємо про оперативну інформацію, яку, власне, оприлюднює і Офіс Президента. А, власне, зараз президент України Володимир Зеленський має результати сьогоднішнього дня. Зараз ви бачите фото спілкування із головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБУ Збройних сил України і представниками Служби безпеки України. І результати є такі. Була доповідь за результатами сьогоднішньої нашої операції щодо новоросійська. Комбіноване застосування далекобійних санкцій нашою зброєю. Успішна операція. Я вдячний воїнам за влучність і розробникам та виробникам нашої зброї за відчутне посилення українських засобів. Уперше в одній операції злагоджено спрацювали Паляниця, Пекло, Барс і Довгий Нептун, а також дрони Міч, Фаєрпойнт, Рамзай, Січень, Траст, Харьок, Бобер, Лютий, Довбуш та Бек, Сарган і Мамай. Серед результатів операції важливо відзначити ураження кораблів російського флоту, які ховалися в бухті Новоросійська. Зокрема, за перевіреними даними, фрегат «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», великий десантний корабель, корвет та інші судна. Є ураження інших російських об'єктів, що працювали на фінансування війни. Цілком справедливо, що Україна відповідає на російську війну, і саме Росія може і мусить цю свою війну завершити. Будемо спонукати Росію до миру також і за подальшим застосуванням наших далекобійних санкцій та санкцій середньої дальності. І сьогодні разом з міністром оборони, головнокомандувачем ЗСУ, командувачем СБУ ЗСУ та представниками Служби безпеки України визначили пріоритети на найближчий час. З допису президента України Володимира

0: Володимира Зеленського. Ну, а Україна має спільний з партнерами план завершення війни. Про таке повідомив президент України під час Українського молодіжного форуму. Він наголосив, що сьогодні головний курс Києва полягає у тому, щоб протистояти стратегії Путіна. Почуємо деталі.
1: Путін не хоче зупиняти цю війну, але він її зупинить. У нас є план. Ми розуміємо, що маємо робити. Це спільний план із нашими партнерами про те, як чинити на нього тиск. У будь-якому разі наші військові мають утримувати фронт. Коли вони утримують фронт, це дає президенту можливість вести сильний діалог із ворогом. Якщо ж ситуація на полі бою недостатньо сильна, діалог перетворюється на надмірні компроміси. І це не в наших інтересах. Володимир Зеленський, президент України.
0: Україна передала Сполученим Штатам Америки пропозиції щодо плану припинення війни з Росією. Про це повідомив Володимир Зеленський в своєму зверненні напередодні. Водночас глава держави припустив, що Москва прагне ескалації і може використати майбутні вибори як привід для оголошення нової хвилі мобілізації. В Інституті вивчення війни вважають, що Путін не піде на перемовини, поки може безкарно бити балістикою по Києву. Петро Олещук з нами на зв'язку, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, добрий вечір вам.
2: Добрий вечір.
0: Як сьогодні ми можемо характеризувати загалом поняття підготовки до виборів в Російській Федерації, тому що вже є, знаєте, певні пропозиції того, і Путін не приховує, що буде щось грандіозне, що він навіть каже про те, що може бути якийсь інший вибір, що це все демократичне рішення, на яке може розраховувати російський народ. Але тим не менше, якщо пов'язати це із питанням мобілізації, наскільки можна очікувати, що це в передвиборчих промовах буде звучати?
2: Я, власне кажучи, там багато інформації з цього приводу, і президент України теж про це заявив у своєму вчорашньому зверненні, про те, що вони насправді не планують оголошувати якусь мобілізацію, вони планують, скажімо так, точково зібрати кілька сот тисяч людей, а при цьому зробити це максимально більш приховано. Тобто, щоб було мінімум розголосу, мінімум резонансу, щоб взагалі ніхто про це за великим рахунком не знав. І насправді це говорить про те, що, м'яко кажучи, великого захоплення ідея цієї самомобілізації не викликає. Короче, повертаючись до теми виборів, це досить показово, що вони це саме яблуко зняли з виборів. Ну, тому що за великим рахунком яблуко виконувало багато, вже, можна сказати, десятиліть функцію кишенькової опозиції. Тобто таких собі лібералів для биття, яких можна виставити, вони там наберуть якусь мізерну кількість голосів і, відповідно, якби покажуть, що дивіться, там ці всі ліберальні ідеї в Росії ніхто не підтримує, значить, от всі підтримують лише політику Путіна. І в такому контексті от вони виконували роль такої собі політтехнологічної опозиції. А політтехнологічної для Кремля. А тепер вони самі допустили їх до виборів, потім через два дня зняли. Тобто, очевидно, що десь там у Кремлі в результаті якихось там розумових пошуків прийшли до думки, що, в принципі, не можна випускати нікого на вибори, хто буде хоч якось говорити про те, що треба закінчувати війну. Що весь дискурс довкола виборів повинен будуватися довкола ідеї, ні-ні, продовжуємо війну, війну, війну. От, але при цьому про мобілізацію не говорять. І ці всі кроки, вони вказують на те, що, ну, насправді, великої популярності ця саме війна немає. Але Путін хоче її продовжувати, тому під це все перебудовується в суспільстві, вся інформаційна політика, загалом все для того, щоб от лише ідея, що продовжувати війну за будь-яку ціну.
0: Пропозиції стосовно завершення війни з Російською Федерацією, те, про що, власне, каже і президент України, що Україна в тісному контакті зі Сполученими Штатами – але ж все одно без того, як на це і на ці пропозиції, на ці реакції буде, власне, відповідати Путін, чи є в нас інший шлях? Чи все одно ми маємо контактувати і маємо чекати відповіді диктатора для того, щоб навіть затвердити або якимось чином далі обговорювати ці пропозиції завершення війни із США?
2: Ну, я думаю, що тут в першу чергу ми спрямовуємо ці пропозиції Сполученим Штатам, в першу чергу розраховуючи на певні дії, певний тиск з боку Сполучених Штатів. Тому що, на жаль, поки що його явно недостатньо. Весь тиск, який здійснюється на Росію, він здійснюється зусиллями виключно самої України. І можна сказати, що він приносить відповідний ефект. Але у відповідь на це Росія здійснює терор проти громадян України, продовжує, точніше, цей терор, тому що вона його почала ще задовго до того, як Україна почала щось робити в плані далекобійних ударів по території Росії. Ще, власне, з 22-го року вони здійснюють терор українських громадян. І одразу виникає логічне питання, чому лише сама Україна тисне на Росію? Адже є інші держави, які мають відповідні ресурси. Якщо вони не хочуть і не можуть задіяти військові ресурси, це можуть бути економічні, дипломатичні ресурси для того, щоб натиснути на Росію і примусити її, зрештою, до припинення війни. Оце, власне, все, чого Україна в цій ситуації домагається. І зрозуміло, що Сполучені Штати могли би натиснути на Росію, але чомусь цього не роблять. Ну, а чому – це окрема тема.
0: Російський диктатор Путін погрожує захоплювати європейські судна скрізь, де Москва вважатиме це доцільним. Про це кремлівський очільник сказав на зустрічі з військовими Тихоокеанського флоту. Він називає це дзеркальною відповіддю на арешти російських торговельних суден. Я нагадаю, що з початку року Бельгія, Велика Британія, Франція та Швеція затримали щонайменше 9 суден тіньового флоту Росії. І ще одне перехопили Сполучені Штати. Цілком зрозуміла відповідь, цілком зрозуміло, чому така політика є, і насправді про оці санкції проти тіньового флоту, це ж не місяць, та, ці історії вже кілька років продвигаються і багато країн Європейського Союзу, зокрема Сполучені Штати, ось цей останній пакет, про який ми говоримо. Чому тільки зараз є така реакція Російської Федерації? Це тому, що вони відчули це нарешті? Чи питання більше політичне?
2: До певної міри, мабуть, відчули. По-друге, зрозуміло, що це може бути достатньо серйозно. Там же ж була інформація про те, що Швеція готується відповідне судно передати Україні. Коротше кажучи, раніше вони як? Захопили, там, пожурили пальчиком, відпустили. Зараз, очевидно, ситуація може змінитися. І це дуже Путіна турбує, тому що ну, насправді це і є якраз один із засобів, як можна його примусити завершити війну. Тому що як би там не зростала ціна на нафту, якщо він не зможе її вивезти і продати, користі від цього багато не буде. А якщо не буде можливості регулярно отримувати подібні нафтодоларові вливання, то якби і війну проводити буде достатньо складно, тому що величезні гроші йдуть щоденно з боку Росії на цю війну, починаючи від вербовки найманців і завершуючи купівлею через підставні руки комплектуючих для російських ракет. Все це потребує багато грошей. Грошей не буде війни. Очевидно, що Путін це теж прекрасно розуміє і розуміє всі ті ризики, які пов'язані для нього, якщо реально європейці займуться арештами і конфіскацією цих самих суден тіньового флоту, тому він погрожує. І, в принципі, от він прекрасно розуміє психологію західних партнерів України, що багато хто з них реально достатньо серйозно сприймають у ці самі російські погрози. От на це він, власне кажучи, мабуть, і розраховує.
0: А сприймати ці погрози серйозно і не йти на підписання певних санкцій, чому досі зберігається цей вибір, як ви думаєте? Тому що є, ну, якими є погрози сьогодні з боку Кремля, які можуть дійсно впливати на наших партнерів?
2: Ну, вони ж, в принципі, вже давно ведуть фактично гібридну війну. Тобто, от, наприклад, нещодавній інцидент в Лейпцигу, де було зафіксовано спробу вразити дроном український літак. Ну, це ж де-факто вже перенесення бойових дій на територію Європи, причому з використанням якихось відповідних диверсійних груп. Ракети на Польщу, дрони на Румунію, дрони на Болгарію, інформацію про підготовку операцій під чужим прапором проти країн Балтії, про що знову ж таки повідомляють світові розвідки. Це все приклади відповідних дій, які росіяни здійснюють, реалізують проти європейських країн. Так, поки що не настільки відкрито, так, до певної міри приховано, але вони ж це все роблять? Роблять. Ну і очевидно, що це спрямовано у тому числі і на їхнє залякування, що, мовляв, там не лізьте сильно підтримувати Україну, бо вам буде гірше, у нас тут є якісь додаткові можливості, засоби, ресурси, значить там не лізьте, не втручайтеся і все в такому ключі. Тобто очевидно, що росіяни достатньо непогано їх вивчили за весь цей час і це всі інструменти і засоби використовують.
0: До речі, цікаво про інструменти і певні пропозиції диктатора, тому що президент України сказав про те, що ми сьогодні маємо бажання та і маємо можливості протистояти загалом стратегії Путіна. Але як ви аналізуєте, як змінюється ця стратегія? Тому що за весь час повномасштабного вторгнення в Путіна було багато ідей того, як має завершитися війна або так звана спецоперація. Або Україна має тільки залишити Донбас, або Україна має відмовитися від членства в ЄС і НАТО, або має ще там якісь умови. Власне, це все змінювалося часто. Що це сьогодні?
2: Насправді воно не змінювалося, змінюється інтерпретація.
0: Ключовий момент.
2: Так, от, вони періодично вкидають через інформаційний простір. Але якщо, знову ж таки, послухати їхню задачу, ну, їхні, точніше, виступи, як вони кажуть, спецоперація буде тривати до досягнення цілі. А які ці цілі? І хтось колись озвучував? Ні. Але при цьому постійно вони якісь нові виникають. Більше того, те, що, наприклад, ви згадали про Донбас, але ж як вони офіційно формулюють відповідні заяви? Всі вони формулюють таким чином, що виведення українських військ з Донбасу – це умова початку переговорів. А що вони пред'являють на цих переговорах – невідомо. Так. Ну, точніше, в принципі, зрозуміло, але вони ж це все не озвучують. Тобто вони, в принципі, от в такий спосіб просто банально дурять голову західним політикам, які схильні раціоналізувати поведінку Путіна і його банди. Тобто вони схильні вважати Путіна раціональним гравцем, який має раціонально визначені цілі, і якщо їх задовольнити, то, в принципі, з ним можна домовитися. А у Путіна немає раціональних цілей, тому що знищення України – це не є раціональна ціль. Знищення України – це ціль, яка наближає Путіна до якогось там, наприклад, умовного Гітлера чи інших подібних політиків, які так само виступали із не менш ірраціональними та нереалістичними цілями. Тому вони їх не можуть озвучити. Тому вони кажуть, ми досягнемо цілі спецоперації. А які цілі? А от дізнаєтесь. Або, наприклад, от дивіться виступи Путіна. От як каже Пісков, значить, тут... Всі цілі були викладені у такому-то виступі Путіна. Тобто прямо не відповідає, значить, дивися виступ Путіна. А Путін там каже, що от, значить, встановлення в рамках, знову ж таки, конституційного ладу Росії території. І тлумач, як хочеш. І таким чином вони дурять голову європейцям і американцям уже не один рік, а по суті не говорячи нічого ніколи прямо. Це дуже важливо, тому що, наприклад, Україна, вона постійно, от президент України мільйон разів повторив достатньо просту і зрозумілу тезу. Припинення війни, негайне, безумовне припинення війни по лінії фронту і подальші переговори щодо всього іншого. Чітко, зрозуміло, навіть найбільш віддалений від політики індивід зрозуміє, про що тут. Так, запитаєш росіян, вони скажуть, ми досягнемо цілі СВО, а які, а не скажемо.
0: Так. Ну і це є основна, власне, та навіть не перепона, основна перепона – це загалом наявність Путіна і того, що сьогодні є російська армія. Тому продовжимо боротися з тим. Пане Петре, дякую вам, що знайшли час. Петро Олещук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був на зв'язку. Дональд Трамп погрожує знищити Іран, якщо той наважиться на нову ескалацію у війні на Близькому Сході. За словами глави Білого Дому, він – остання людина, яка досі довіряє Тегерану. Хоча той, мовляв, не раз його дурив. Водночас очільник Білого Дому припускає, що Іран може вдатися до ескалаційних кроків, щоб завадити американським військовим. Ігор Самоволос на зв'язку зі мною, це виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітання, добрий вам вечір.
3: Добрий вечір, вітаю.
0: Як сьогодні бачить продовження цієї історії Сполучені Штати, ну, в обличчі Дональда Трампа? Тому що ця цитата, яка пролунала, яку він сказав, ну, це, знаєте, виглядає так, що начебто, та я взагалі рятую Іран сьогодні, і я взагалі хочу зробити все для того, щоб якомога швидше завершився цей конфлікт, але балістичні ракети все-таки треба поберегти. І ракети для систем протиповітряної оборони теж поки нікому не віддам, тому що незрозуміло, яка буде історія тут в мене на цьому континенті. Як ви інтерпретуєте цю цитату?
3: Ну, що тут інтерпретувати? Я думаю, що він помиляється. Він помиляється, причому, об'єктивно кажучи, Сполучені Штати зараз нічого там не контролюють, і всі розмови про те, що там стіна сталі, там, чи як він там стверджує, що вони контролюють Ормузьку протоку, що вони там нанесуть черговий удар і все таке інше. Це віртуальна реальність, яку він наполегливо просуває. І це, власне, створює велику проблему для стратегії Сполучених Штатів Америки, тому що це закріплює цю країну в, власне, неправильній стратегії. І ця ситуація може призвести до подальшої ескалації такого прямого зіткнення з Іраном в сенсі повномасштабного ескалаційного процесу, або в цій історії Сполучені Штати Америки будуть змушені піти на поступку з позиції слабкості. І оця проблема, ну, вона не вирішується. І не вирішується в значній мірі, тому що Дональд Трамп намагається досі саме видати бажане за дійсне. Об'єктивно, попри серйозні пошкодження, які американці і ізраїльтяни завдали Ірану, Тегеран має зараз значний рівень стримування для своїх сусідів і зберігає здатність загрожувати інтересам присутності Сполучених Штатів Америки по всьому Близькому Сходу. Це об'єктивна реальність.
0: В якому випадку тоді може відбутися ескалація конфлікту знову?
3: Ну, ескалація, ми вже бачили декілька хвиль ескалації, так. Вона може бути приблизно такою самою. От, наприклад, зараз ми бачили удари американців по іранському судну. Тобто цілком можливо, що наступний ескалаційний удар буде іранський по американському судну або по іншому судну, який іранці будуть вважати ворожим.
0: Іран тим часом створює міжконтинентальну балістичну ракету з дальністю 15 тисяч кілометрів. Її буде достатньо, щоб вразити Сполучені Штати. Принаймні, так заявив верховний лідер країни. За його словами, Тегеран має найбільший арсенал на Близькому Сході. Мовиться буцімто про тисячі крилатих і балістичних ракет. Видання Defense Express припускає, що технології виготовлення міжконтинентальної зброї Ірану може передати Москва. За таким принципом, що Росія я вже допомогла Північній Кореї сконструювати ракету «Хвасон-18» із дальністю польоту понад 17 тисяч кілометрів. Пане Ігорю, ось ця ідея, яка є оприлюдненою, ця технологія, Іран розуміє, що навіть на цю поки що ідею або навіть на цю розробку вже буде реакція Сполучених Штатів. Для чого їм ця ракета і чи дійсно можна думати про те, що вона може бути направлена саме ж на США?
3: Ну, ракети Північної Кореї спрямовані на кого? В тому числі на Сполучені Штати Америки. Угу. Ну, чому іранська ракета не може бути спрямована на Сполучені Штати Америки? Але це все зараз, це риторика. Це риторика, ескалаційна риторика, яку дуже полюбляють зараз іранці, тому що нове керівництво якраз діє за принципом око за око. Тобто там немає стратегічного терпіння, там немає вичікування, а там зразу йде дія за дію. Тому такі погрози, ну, очевидно, їх всі треба розглядати серйозно. Хоча, ну, для того, щоб виробити таку ракету, потрібно час, натхнення, ресурси і багато чого іншого. Так само, коли іранці говорять про там тисячі ракет, це також виглядає як спроба посилити свої позиції. Немає там такої кількості ракет. Є декілька тисяч ракет, і переважно балістичних ракет, бо, скажімо, крилатих ракет. Я що у іранців є крилаті ракети, я особливо сильно не бачу.
0: Угу.
3: Переважно це балістика. І балістика це була ключова їхня завдання створити саме балістичні ракети ще з часів іраксько-іранської війни. Отже, я думаю, що це поки що це така войовнича риторика. Іранці копіюють стиль Дональда Трампа, і чим більше Дональд Трамп загрожує знищити Іран, там встерти в порох цивілізацію або ще щось подібне, що він там неодноразово писав у своїх соціальних мережах, тим частіше іранці будуть говорити приблизно такі самі нісенітниці.
0: Можливо, економічна складова сьогодні є більш впливовою для Сполучених Штатів. От якщо сказати про те, що відбувається, до прикладу, в Ормузькій протоці, тому що є інформація, що Іран не планує відкривати Ормузьку протоку, доки США не виконають його умови. Мова йде про виплату Тегерану його заморожених активів, а також завершення бойових дій на Близькому Сході. Це передає Reuters. За словами секретаря Вищої ради нацбезпеки Ірану Резаї, вогонь має стихнути не лише в Ормузі, а й у Лівані та в секторі Гази. Поки ж атаки на судна в закритій протоці тривають, і через це ціни на нафту зростають третій день поспіль. Ф'ючерси на марку Brent вже сягнули позначки понад 89,5 доларів за барель. І тут економічна складова насправді в чергову ескалацію досить уразила, та і мала впливи на Сполучені Штати, зокрема, і не тільки на країни Європейського Союзу згодом. Чи є сьогодні це вагомим і сильним тиском на США з боку Ірану?
3: Ну, тиск існує, звісно, існує. Тут це треба визнати. Він не такий сильний, як це було на початку війни. Я думаю, що чим далі, тим більше країни Близького Сходу, країни Затоки будуть диверсифікувати свої канали доставки нафти. І це нафтогони, які ми знаємо, діють в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії. Це активне зараз опрацювання шляху від Саудівської Аравії через Йорданію, Сирію до узбережжя Середземного моря Сирійського. Тобто тут є, звісно, такі плани, є перешкоди політичного характеру, якщо ми говоримо про Сирію, безпекового характеру, тому що там на півдні Сирії активно діють ізраїльтяни, ізраїльтяни не зацікавлені в такому розкладі. Отже, до речі, якщо ми згадуємо Резаї, то тут варто згадати меморандум, який був підписаний тим самим Дональдом Трампом. Там не згадувалося Газа, але Ліван згадувався і згадувалися компенсації. Або компенсація, або повернення заморожених коштів. Тобто, по великому рахунку, Резаї, ну, майже не сказав нічого нового. Він сюди, звісно, доплів Газу. І це так резонує також з тою політикою, яку проводить зараз Нетаньягу, практично бойкотуючи рішення Дональда Трампа щодо переходу на новий етап деескалації в Газі. Але це такий елемент, скоріше, такої пропаганди і Тегерану. А все решта, це все було викладено в меморандумі, який Дональд Трамп урочисто підписав у Версальському палаці.
0: Ну от оці заморожені активи, якщо казати про те, що контролює або має там Сполучені Штати Америки, ну там кілька мільярдів доларів, вірно? Тобто там така сума, яка була би для Ірану, ну, в даний час доволі рятівною. Саме тому це одна із тем, яка є ключовою. Тобто, знаєте, повернення заморожених активів в обмін на розблокування такого торговельного шляху, ну, це хороша пропозиція.
3: Хороша пропозиція, без сумніву, але ж то.
0: Так.
3: Дональд Трамп тут видається не дуже вдалим переговорником. Але або він думає, що в результаті, скажімо, такої поведінки він зможе зіграти краще. Ну, тобто досягти якогось бажання, кращого результату. Повірте, навряд чи.
0: Дякую вам. Будемо стежити за ситуацією на Близькому Сході. Ігор Самоволос був на прямому зв'язку, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Повертаємося до подій на передовій. Від початку року Збройні Сили України звільнили 745 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку. Ворога витіснили із 26 сіл у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповідей головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу та командувача десантно-штурмових військ. За словами президента, внаслідок операції, що тривала із січня по серпень, російські втрати склали щонайменше 9550 осіб убитими та понад 6600 пораненими. Було і поповнення обмінного фонду для України, наголосив очільник держави. У липні російська армія зазнала найбільше втрат за понад півтора роки. Ворог залишився без 42 860 військовослужбовців. Це найбільший місячний показник із січня 2025-го, повідомляє Міністерство оборони. Протягом липня захисники також уразили 68 одиниць ворожих систем ППО. Окремо зафіксовано рекордний показник за автомобільною технікою. Армія Росії втратила майже 14 тисяч її одиниць. Крім того, сили оборони уразили 162 російські танки. І за минулу добу на фронті уже більше як 200 боєзіткнень. Майже третина з них – це на Покровському та Костянтинівському напрямках фронту. Це звітує Генеральний штаб. На Слов'янському відтинку ЗСУ відбили 18 ворожих атак. На Куп'янському напрямку окупанти наступали в районах Загризового, Курилівки і в бік Петропавлівки. На Південно-Слобожанському напрямку захисники утримують ворога поблизу Лимана, Стариці і в бік Охрімівки. Василь Денисюк зі мною на зв'язку, речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Вітання вам, добрий вечір, слава Україні.
4: Вітаю, героям слава.
0: Отже, пане Василю, є вже на зв'язку, власне, на екрані, та на зв'язку з нашими глядачами є збір. QR-код є на екрані, номер карти також є, друзі, будь-який доступний і можливий для вас спосіб. Дуже просимо задонатити, це дуже важливо для бригади. Ми зараз розпочнемо розмову з того, що, пане Василю, попрошу вас розказати, на що саме збираємо сьогодні, які потреби будемо закривати.
4: Вже деякий час у нас триває збір на обладнання для екіпажу артилерійської розвідки, тобто це в першу чергу антени, ретранслятори, старлінки, генератори, все те, що необхідно на позиції екіпажу артилерійської розвідки для коригування нашої артилерії, для влучної стрільби по позиціях і по самих окупантах.
0: Отже, багато потреб ми можемо закрити і, власне, багато цілей, але основна мета, якщо сказати так, то це, звичайно, протидія ворогу і зменшення кількості особового складу, зокрема, тих росіян, які намагаються пхатися на нашу українську землю. Тому, друзі, дуже просимо в цей вечір, пів на десяту, скоро завершення цієї доби, і дуже хороший спосіб зробити так, щоб цей вечір став приємніший для наших військових. Все, що ми можемо зробити, або найменше, що ми можемо зробити просто зараз, це задонатити. Загальна мета збору там 500 тисяч гривень, тому, будь ласка, доєднуйтесь. Пам'ятайте про те, що ваша навіть одна гривня, 5, 10, 50, можуть зробити дуже велику справу. Тому що саме такими невеликими донатами ми закриваємо великі збори. Дякую вам, що донатите. Вже є перші гроші на рахунку. Продовжуйте, будь ласка, обов'язково будемо вам вдячні. Пане Василю, тепер давайте до оператив. Ми з вами будемо говорити про Лиманський напрямок, про оперативну ситуацію там. Які зміни є станом на зараз?
4: Загалом противник вже тривалий час на Лиманському напрямку намагається збільшувати кількість свого особового складу, намагається затягувати в першу чергу піхоту, але в крайні тижні спостерігаємо і спроби затягування, збільшення кількості екіпажів безпілотних систем. Тобто противник закидає сюди спеціалізовані підрозділи, зокрема такі як Рубікон, додаткові екіпажі для того, щоб працювати по наших позиціях, для того, щоб більш ефективно вести свою розвідку, і, звісно ж, продовжує завдавати ураження по нашій логістиці, намагається перерізати нашу логістику для того, щоб ускладнити перебування наших військовослужбовців на передньому краї.
0: Те, що відбувається на передовій, як на це все, на ці всі події, власне, зміна тактики впливає географія Лиманського напрямку і саме ландшафт. Наскільки сьогодні це ускладнює або допомагає українським армії, ну і, зокрема, погода, тому що також спека – це має свій вплив на хід бойових дій.
4: Якщо говорити про географію, то Лиманський напрямок, він такий дещо унікальний в цьому плані, оскільки він відрізаний, скажімо так, від тилу з обох боків. З нашого боку, з рахунок річок Оскіл та Сіверський Донець, і з боку противника, за рахунок річки Чорний Жеребець. Тобто, фактично, напрямок саме поле бою є ізольованим, як для нас, так і для противника. Саме тому противник намагається постійно завдавати уражень по переправах через річки Сіверський Донець та Оскіл, в такий спосіб намагаючись порушувати нашу логістику. Звісно ж, цим самим користаємось і ми. Робимо все для того, щоб росіяни не могли затягувати свої вогневі засоби, свою бронетехніку, артилерію та інші засоби через річку Чорний Жеребець. Якщо говорити про спеку, то, звісно, так, вона впливає, дуже впливає. В першу чергу, величезна потреба є в здійсненні логістики саме на передовій позиції, тобто постійно є потреба в забезпеченні позицій, зокрема, водою, оскільки в таку спеку перебувати на полі бою без забезпечення водою вкрай складно.
0: Якою сьогодні є сіра зона? Тому що російські диверсанти також працюють, і таким чином може відбуватися багато подій і на сірій зоні, або так званій кіл-зоні. Як стрімко вона розширюється, або навпаки, які зміни можуть відбуватися на цій території?
4: Не можу сказати, що вона зараз розширюється. Сіра зона загалом залишається сталою, але так, це місце постійних бойових зіткнень, де противник намагається як атакувати наші передові позиції, так і обходити їх, намагаючись інфільтруватись у наші бойові порядки. Для прикладу, для розуміння, наприклад, позиції, наші бійці, які перебували на позиції 2 тижні, за цей час відбували атаки противника понад 10 разів, тобто фактично кожного дня противник намагається на лінії бойового зіткнення атакувати, намагається в різний спосіб чи то захопити наші позиції, чи то обходити їх, заходити в наші тили і вже там розвивати свій успіх далі в напрямку нашого тилу.
0: Угу. І ще також зі зведень є інформація про те, що ворог намагається проникнути до міста Лиман через Ямпіль або Зарічне. Ця тактика зберігається? Можливо, є якісь інші в росіян ідеї, яким чином захопити місце, тому що насправді дуже довгий час їм не вдається туди пролізти?
4: Ну, загалом, скажімо так, тактика росіян зараз на Лиманському напрямку, вона більше нагадує таке собі прощупування. Тобто не можна сказати, що є якийсь один конкретний напрямок, де росіяни намагаються постійно атакувати. Але вони все ж таки намагаються шукати вразливі місця в нашій обороні, намагаються бити постійно в різних місцях для цього. Тобто це постійна зміна маршрутів, постійна зміна місць основного удару для того, щоб прощупати наші сили, виявити наші вогневі засоби, наші можливості до оборони, до спротиву цим російським атакам.
0: Друзі, я ще раз нагадую, що ви бачите на своєму екрані QR-код і номер карти, за яким можна допомогти сьогодні 66-й окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго. На дуже багато потреб ми сьогодні донатимо, тому що там загальна мета збору – це 500 тисяч гривень. І на багато дуже корисних речей, звісно, для української армії ми говоримо. І тому пам'ятайте, що кожна ваша гривня, вона буде направлена на те, щоб якомога швидше закупити необхідне обладнання обладнання або якомога швидше закрити ті потреби, які необхідні війську. Ну, я нагадаю про те, що ми кажемо про потреби для розвідки, тому про багато речей необхідних просто не можна говорити на загал, і краще це не озвучувати, але повірте, що ті збори, які ви бачите в ефірі національного марафону, це перевірені збори, це означає, що точно, абсолютно, точно, 100% ваша кожна гривня буде передана до бригади і буде передана на те, щоб допомогти якомога швидше нашим військовим. Тому я нагадую ще раз і дякую, що ви активні, що ви донатите і робите все для того, щоб допомагати нашій армії. Василь Денисюк, нагадаю, з нами зараз на зв'язку. Пане Василю, от якщо ми вже кажемо про потреби розвідки, тут також важливо сказати, не озвучуючи те, що не можна казати на загал, але загалом мета розвідки і те, які дії вдається нам перервати в росіян. Тому що вони ж сунуться, вони намагаються якимось чином і свою розвідку застосовувати для того, щоб добратися до міста або інших населених пунктів на Лиманському напрямку. Що вдається перебити? Логістичні, можливо, шляхи?
4: Ну, найперше завдання розвідки – це, звісно, контроль переднього краю, тобто не дозволяти противнику наблизитися до наших передових позицій, до наших побратимів-піхотинців, але так, звісно, виконує інші завдання, зокрема, дуже часто розвідка виконує такі завдання, як виявлення місць скупчення особового складу противника, там, де він намагається накопичуватися, стягувати свій особовий склад для подальших штурмових дій і, звісно, виявлення вогневих засобів противника. Зокрема, це постійне виявлення ворожої артилерії, якої на напрямку залишається дуже багато. Дуже багато її вдалося знищити за останні півроку, але тим не менше противник все ж таки знаходить шляхи, знаходить способи для того, щоб берегти окремі одиниці своєї артилерії і затягувати на напрямок нові. Ну і, звісно ж так, це робота по переправах, робота по логістиці противника для того, щоб не дозволяти йому, власне, проводити це накопичування і стягування вогневих засобів.
0: Чи використовує ворог сьогодні наземні роботизовані комплекси?
4: Так, фіксуємо такі випадки. Тобто дуже тривалий час росіяни все ж таки робили акцент у своїй логістиці саме на самих росіянах, які на ногах здійснювали логістику, заносили на позиції все необхідне, долавши відстань подекуди в 20 і більше кілометрів. Але тим не менше вже й росіяни намагаються економити свій особовий склад і використовувати наземні роботизовані комплекси. Поки що не можна сказати, що це якесь масове явище, але тим не менше такі засоби ми виявляємо і неодноразово вже знищували.
0: Але чи можемо сказати про накопичення ворогом особового складу або озброєння загалом тих сил, з якими вони можуть йти далі в наступ? Чи спостерігаєте ви таке?
4: Ну, спроби до цього є постійними, тобто противник постійно намагається збільшувати свою чисельну складову. Загалом, якщо порівнювати минулого року, співвідношення російських військ до наших сил було приблизно 10 до 1, то зараз можна сказати про перевагу противника в 3-4 рази. Але ми бачимо, що він намагається постійно затягувати все більше і більше своїх сил. Тобто росіяни розуміють, що, зважаючи на їхні величезні втрати, таке співвідношення, лише цього лише перевага в 3-4 рази не дозволяє їм ефективно вести наступальні дії, тому вони намагаються збільшувати свою чисельну складову, намагаються затягувати свіжі підрозділи рівня здебільшого роти для того, щоб накопичуватись і, звісно, в подальшому вдатися до чергової активізації.
0: Але от кадрових або професійних військових, яких, ну, як кажуть наші, та представники сил оборони, наші військовослужбовці, дуже легко відрізнити з того, якими є наступи або якими є дії росіян. Чи помічаєте ви, що ті сили, які сьогодні зосереджені в зоні вашої відповідальності на вашому напрямку, сили окупантів, маю на увазі, що там є кадрові професійні військові, чи це навпаки ті, кого набрали там кілька днів тому, і це дуже відчутно по тому, як вони діють?
4: Ну, основна маса, тобто відсотків 90, це, звісно ж, мобілізовані нещодавно з мінімальною підготовкою росіяни, яких одразу ж кинули в бій, відправили на лінію бойового зіткнення. Але, звісно ж, поряд з звичайними мотопіхотними полками, тут є і спеціалізовані російські підрозділи, заточені під самовиконання штурмових завдань і, скажімо так, більш ефективне виконання штурмових завдань саме в розрізі російської армії, тобто з мінімальними втратами, за рахунок значно вищого рівня підготовки, за рахунок значно кращого забезпечення. Тобто так, звісно, тут є і спеціалізовані російські війська, але все ж таки вони не становлять критичну більшість.
0: Ну що ж, друзі, я ще раз хочу нагадати про те, що ви маєте змогу просто зараз доєднатися, зробити свою протидію окупантам на 66-ту окрему механізовану бригаду імені князя Мстислава Хороброго. Ми сьогодні збираємо саме на допомогу цій бригаді. Нагадаю, що на Лиманському напрямку перебувають наші військові. Ну і тут варто зазначити, що є дуже багато потреб незакритих і дуже багато тієї техніки, озброєння, яке необхідно для того, щоб протидіяти. Діяти, тому що ворога багато, і ви розумієте, що є такі групи ворожі, які продовжують тиснути, продовжують і намагаються захопити місто Лиман. І тут для цієї протидії нам необхідно з вами теж долучитися, ну, принаймні, збором. Це найменше, що ми сьогодні можемо зробити. Загальна мета цього збору – це 500 тисяч гривень, і варто долучатися, навіть якщо ви маєте 1 гривню, або 5 гривень, або 10. Повірте, що це також дуже відчутна і хороша допомога для наших хлопців та дівчат, які перебувають саме на цьому напрямку також. Пане Василю, ну і ще про полонених також варто пригадати. Чи здаються в полон росіяни в зоні вашої відповідальності, або, можливо, розкажете про їхню мотивацію?
4: Так, полонених, якщо чесно, останнім часом побільшало. Можна сказати, що за крайні 2 місяці кількість полонених була співмірною з кількістю полонених за весь 2025 рік. Okay. Тобто ми бачимо, що росіяни так все частіше починають здаватися в полон. В першу чергу це наслідок поганого забезпечення, оскільки росіяни дуже часто залишаються без забезпечення з боку свого командування. І, звісно ж, величезні періоди часу проведені безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Серед тих росіян, які здавалися в полон останнім часом, були ті, хто ще з осені минулого року перебував на позиціях, тобто вже скоро майже рік. Внаслідок цього, і, звісно ж, під ефективною роботою постійно наших дронів, нашої артилерії, наших інших засобів, звісно, росіян немає іншого виходу, крім як здаватися в полон. Але, скажімо так, для того, щоб вони здалися в полон, все одно потрібно, щоб перед тим попрацювали військовослужбовці Збройних сил України.
0: Але враховуючи те, що є і НРК, що є певні кадрові військові, окрім того, що більшість це там тільки мобілізовані, можемо сказати, що накопичення озброєння воно є, і це, зокрема, і важка техніка. Чи от від важкої техніки все-таки на вашому напрямку також ворог відмовляється?
4: Не можна сказати, що противник відмовився від важкої техніки. Скоріше, можу сказати, що ми змусили його відмовитись. Тобто, в останній випадок механізованого штурму в смузі відповідальності 66-ї бригади, та й загалом такого масштабного механізованого штурму на Лиманському напрямку був ще в березні. Тоді росіяни зазнали значних втрат в своїй бронетехніці, ну і, звісно, в живій силі. Після цього, за минулі півроку ми методично працювали над тим, щоб винищити ту бронетехніку противника, яка залишається на напрямку. Можна сказати, що якщо і залишається якась частина бронетехніки все ще на нашому березі річки Чорний Жеребець, то ця кількість вкрай мала, і вона не дозволяє росіянам зібрати ударний кулак для спроби прориву нашої лінії оборони. Відповідно, для того, щоб використати бронетехніку, сьогодні противнику довелося затягувати її до лінії бойового зіткнення понад 20 кілометрів, що під постійним контролем українських дронів є фактично неможливим.
0: Зрозуміло. Дякую вам, друзі. Я нагадую, що збір триває. Ви можете долучитися і після нашого спілкування з паном Василем і, звичайно, допомагати армії і долучатися в будь-який спосіб, який вам можливо, який для вас зручний. Пане Василю, дякую вам, що знайшли час, що долучились до розмови. Василь Денисюк був на зв'язку. Це речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Про економіку Росії далі поговоримо. Прямі збитки російського маркетплейсу Wildberries можуть перевищити понад мільярд доларів США. Про це сповістила служба зовнішньої розвідки. За її даними, внаслідок українських ударів вигоріло щонайменше 14 логістичних хабів компанії. Це зруйнувало бізнес-модель найбільшого маркетплейсу Росії, який щороку продавав товарів на суму, що дорівнює 3% ВВП країни. Оборот Wildberries продовжує падати, і це лише початок, зазначають у службі, адже після систематичних атак компанія залишиться збитковою на роки вперед. І банківська криза, яка розгортається в Росії, може перекинутися на Білорусь і спровокувати обвал її економіки. Про це попередила Служба зовнішньої розвідки України. Там нагадали, що подібне вже траплялося після дефолту 98-го, коли Мінськ роками розплачувався за кризу, яку пережила Москва. За даними розвідки, нині дочірні структури російських банків контролюють близько чверті активів банківського сектору Білорусі. Ослаблення ж фінансової системи Росії ускладнить банкам Білорусі доступ до зовнішніх кредитів та міжбанківського ринку. Що це все означає? Поговоримо далі. Олег Устенко зі мною на зв'язку, економіст та екс-радник президента України. Пане Олеже, добрий вам вечір.
5: Да, доброго вечора. Дякую, що запросили.
0: Дякую вам. Отже, про Білорусь тепер варто поговорити в контексті не тільки поділу або, знаєте, як сусідньої країни з Росією, а й те, як цей гаманець знову продовжує ставати ще більш пустим. А який тут зв'язок і дійсно, наскільки може втратити Білорусь, щоб проситися кредитів європейських країн?
5: Білоруська економіка не є незалежною економікою, це зрозуміло, навіть не аналізуючи просто статистичні дані. Але якщо йти вглиб і дивитися статистичні дані, то ви побачите, що головний торгівельний партнер, який є у Білорусі, це Росія. І з точки зору експорту, і з точки зору імпорту, вони залежні більше ніж на 50% від одного напрямку, від Російської Федерації. Більше того, якщо знов-таки дивитися на структуру, що вони отримують від Росії і що вони постачають в Росії, то ви побачите, що в першу чергу мова йде про те, що вони купують енергетичний ресурс і нафту в першу знов-таки чергу, газ далі переробляють і відправляють вже в вигляді готової продукції на територію Російської Федерації. Те, в тому числі, до речі, і добре, що робиться з газу, які вони отримують з боку Російської Федерації. Теж правда, що якщо ви подивитеся, що випускає Білорусь з точки зору більш такої продукції з високою доданою вартістю, скажімо, машинобудування, то ну, приблизно до 20-го року в них був важливим таким ринком збуту був Європейський Союз. Після тих виборів, які відбулися, цієї фальсифікації, яка відбулася в Білорусі, від них відмовився Європейський Союз, і вони почали перенаправляти всю машинобудівну продукцію на територію Росії. Тому якщо Росія буде купувати менше продукції в Білорусі, від них будуть колосальні проблеми економічного характеру. Перша проблема – це, а що робити з бюджетом? Бюджет в Білорусі дефіцитний, його треба фінансувати. Фінансувати вони не можуть назовні. І все це просто байки з приводу того, що вони можуть вийти на європейський ринок і запозичити там кошти. Вони не зможуть вийти, бо вони фактично знаходяться з цієї точки зору під санкціями. Вони занадто залежні від Росії. Вийти і на ринку запозичувати кошти світовому, європейському, вони не зможуть. Єдине, в кого вони запозичають кошти, це Російська Федерація. Російська Федерація це розуміє. І вона продовжувала фінансувати, а мова йде про незначні такі суми, ну, скажімо, декілька мільярдів доларів на рік, ну, принаймні в цьому році від Росії заходить на фінансування держбюджету Білорусі, але ж вони заходять з боку Росії, і борг, який накопичений в Білорусі, це борг не білоруський фактично комусь, а це борг в більшості, борг по відношенню до Російської Федерації. Це на державному рівні. Якщо мова йде про рівень підприємницький, то там навіть ще гірше буде ситуація. Більшість, там дві третини борга – це борги, які в них є для для Росії, зроблений в Росії для Росії. Тому, в принципі, Білорусь не може проводити жодної політики власної, незалежної від Росії. І якщо ця залежність, якщо тільки буде якийсь там поштовх в якусь в якомусь іншому напрямку, відразу буде закручування гайок з боку Росії. Тому я вважаю, що ну як такої незалежної Білорусі в принципі не існує. Вони не повністю залежні від ситуації, яка є в Росії, і тому всі ті проблеми, які є в Росії, вони теж будуть передаватися на Білорусь. Ну, скажімо, проблеми, які ми очікуємо, можуть настати вже починаючи з вересня, з точки зору того, що Росія не зможе отримувати нафту доларів, тому обсяги, в якому вони отримують навіть зараз. Зменшення доходів до власного бюджету означає для Росії, що вони менше будуть підтримувати власних союзників. Мова не йде навіть там про КНДР або і про якісь інші, де вони купують військову продукцію. А мова йде про найближчого сусіда, Білорусь. Вони не зможуть їм допомагати. Якщо мова йде про банківський сектор, який точно зараз не знаходиться в найкращих своїх часах в Росії. Ми вже бачили там проблеми, які виникають і з точки зору того, що в них достатньо висока частка поганих, називається погані кредити. Вони збільшуються, при тому збільшуються активно. Проводяться декілька разів, вже проводилися стрес-тести з Центробанком Російської Федерації. Тобто вони готуються до можливої банківської кризи. Банківський сектор Білорусі повністю інтегрований в російський сектор. Тобто якщо там почнуться проблеми, вони просто моментально перекинуться на Білорусь, навіть без часового лагу. Так що ну, вони повністю залежать від тієї ситуації, яка є в Росії, і розуміють це. І, в принципі, з точки зору політичного керівництва Білорусі, вони не мають ніякого люфту для маневру. Просто зовсім нема жодного люфту для маневру. Так, як сказала Росія, так вони і будуть робити.
0: Але і в Росії не просто, тому що РФ почала імпортувати бензин з Індії через українські удари по нафтопереробних заводах. Перша партія пального прибула в Росію минулого тижня, це передає Bloomberg. Як зазначають в агенції, купівля бензину в Індії, а також постійний імпорт з Білорусі та інших країн свідчать про серйозний дисбаланс на російському ринку палива. За даними Росзмі, проблеми із бензином охопили вже 16 регіонів Росії через брак товару, АЗС змушені зачиняти. А там, де пальне ще є, відмовляються продавати його каністрами. Все це стає ще гіршим, тому що, пане Олеже, ми з вами вже говорили про цю тему і про ті країни, звідки Росія може імпортувати паливо. Як ви думаєте, до чого це йде? Тому що ну, немає країни, яка може постачати паливо Росії ще кілька років.
5: Ну, в них колосальні проблеми в цьому секторі назрівають і йдуть від того, в першу чергу, що наносяться удари ЗСУ. Їхня добова потреба в бензині складає приблизно 120 тисяч тонн. Зараз вони виробляють на рівні 50-60 тисяч тонн, не дивлячись на те, що до цього вони виробляли приблизно 100 тисяч тонн на добу, ну така середня була потужність їхніх підприємств. Зараз це ну, вдвічі менше. І треба якимось чином заміщати. Яким чином можна замістити? Можна намагатися купувати десь за кордоном. Вони працюють по цій схемі з Індією. Індія отримує від них нафту, отримує нафту з колосальним дисконтом, далі переробляє цю нафту, але відправляє вже перероблений бензин, паливо відправляє по всіх регіонах і не дає дисконту для Росії. Це не буде довго продовжуватися от в такому вигляді. Знов таки я повторюся, що ми бачили з вами лише перший акт, голосування цього законопроекту Лінсі Грема в Сенаті, і ми очікуємо, що буде найближчі тижні голосування в Конгресі. І якщо це буде проголосовано, з високою долею вірогідності це буде проголосовано, ну, відповідно, при обранні з ким співпрацювати з Сполученими Штатами Америки чи з Китаєм, чи з Росією, Індія обере Сполучені Штати Америки, то зовсім сумнівів нема, бо в них товарообіг з Росією приблизно на рівні біля 100 мільярдів доларів, це експорт плюс імпорт. А якщо говорити про Сполучені Штати Америки, там декілька сот мільярдів доларів, ну тут просто прагматичний такий підхід, вони оберуть Штати. Так що для Росії це питання, яке вони не зможуть вирішити не просто в короткотерміновій, а й в середньотерміновій перспективі. Дякую вам.
0: Дуже дякую. Олег Устенко, економіст та екс-радник президента України, був на прямому зв'язку, говорили про економіку і падіння Російської Федерації. Ще більше новин станом на цю хвилину. Людмила Добровольська з новинами далі.
6: За свою країну.
1: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14.

0: فينا.
1: Захищай Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
6: Ми боремося за свою країну.
7: Ви дивитеся «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Українці уразили останній форпост російського флоту у Чорному морі. Президент Зеленський підтвердив успішний удар по військово-морській базі ворога у Новоросійську. Це була комбінована атака нашою зброєю. Били і дронами різних видів, і ракетами, і морськими безекіпажними катерами. Уперше злагоджено спрацювали наші «Паляниця», «Пекло», «Барс» і «Довгий Нептун», а ще «Лютий», «Довбуш» і «Бобер». Уразили позиції російської ППО, причали і портову інфраструктуру. Генштаб повідомляє про ураження 4 військових кораблів Росії. Пошкоджено 2 фрегата – «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен», малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» і сторожовий «Василь Биков». По деяких із них прилітає уже не вперше. Є ураження інших російських об'єктів, що працювали на війну. Адже Росія терор не припиняє. Сьогодні в день реактивні дрони кружляли над Києвом. У місті є пошкодження поліклініки і нежитлових приміщень. А от у передмісті, біля Броварів, ворожі безпілотники знову атакували склади, бо стратегія у Москви не змінилася. Вона нищить нашу торговельну логістику. Уночі ударними дронами росіяни спалили епіцентр у Запоріжжі і понівечили приватний сектор. Про наслідки – Олена Каптюх.
8: Цієї ночі росіяни знищили один з найбільших будівельних гіпермаркетів у Запоріжжі. Запустили ударні дрони, які влучили просто у епіцентр. Пожежа охопила весь магазин. Рятувальники досі працюють на місці, бо через загрозу повторних ударів доводиться постійно перериватися та йти в укриття.
9: Пройти в укриття! Пройти в укриття!
10: Тут ще тушать пожар спецмашини МЧС. На територію ми нікого не пускаємо, начальства нема.
8: Ми поспілкувалися з працівниками гіпермаркету. Кажуть, поки що їм не кажуть про їхню подальшу долю. Бояться, що втратили роботу.
11: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники.
12: А коли почали зриватися банки, то це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
13: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, тепер обідно, чесно.
8: Роботи з гасіння тривають і досі. Через специфіку магазину гар відчували у багатьох районах міста. Вночі ще важче було дихати, люди в квартирах затуляли вікна. Окрім епіцентру, дісталося і приватному сектору. В одному з приватних будинків вибиті вікна та понівечений паркан. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: І відночі під ударами Херсон. Спершу росіяни накрили житлові квартали шахедами, запустили 1,5 десятка ударних дронів, а зранку по передмістю випустили 9 кабів. Рятувальники дістали з-під завалів тіла 2 загиблих. Люди досі уговтуються після атаки, дехто збирається виїжджати із міста.
14: Уже і плакала, і матюкалася, і я не знаю, що це іграшки дитини. Просто усе, це все іграшки дитини. А він просив забрати свій конструктор. Як я заберу це? Це все розбито.

0: все в коріні, все чорне. Я чорна вже. Я не знаю. Це жах. Просто жах. Що роблять? Тварини.
1: У Одесі енергетики поступово відновлюють світло після масованої ракетно-дронової атаки у ніч проти неділі. Уже частково відновив роботу електротранспорт. Але сьогодні московити ударили по Одесі знову, поціливши дроном із осколково-фугасною бойовою частиною квартиру на п'ятому поверсі. Знищені перестінки, меблі, зайнялася пожежа, людей вдома не було, тож вони не постраждали. 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей ЗСУ повернули під контроль України від початку року. Під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів. За цей період українці знищили майже 10 тисяч російських військових і ще 6 тисяч вивели із строю. Вдалося нам поповнити і обмінний фонд. Про це після доповідей головкома ЗСУ Михайла Драпатого, начальника генштабу Ігоря Скибюка і командувача ДШВ Олега Апостола повідомив президент. Ну а далі ми покажемо фронтові будні військових медиків, які працюють у Куп'янську під цілодобовим прицілом ворога. Коли змінюються навіть категорії часу і відстані, маршрут у 10 кілометрів завдовжки, тут можна долати як 3 години, так і 3 доби. Все залежить від кількості у небі ворожих дронів.
2: Сучасний центр кардіології міста Куп'янськ вітає вас. Сьогодні до нас поступив пацієнт з попереднім діагнозом нестабільна стенокардія.
3: Так, бойові медики жартують про свій стабілізаційний пункт у Куп'янську. І найбільша проблема зараз – лікарям до нього дістатися.
4: Дуже-дуже важко. Зараз пішла війна дронів, котрі не дають не продихнути, не видихнути.
3: Їхати на швидкій чи в будь-якому іншому авто неможливо, тому бойові медики йдуть на свою зміну пішки.
4: Зараз це ви можете йти цих 10 кілометрів, можете їх пройти за 3 години, а можете їх пройти за 3 суток. Тобто все залежить від того, скільки, яка взагалі погода і скільки дронів є.
3: Евакуювати пораненого також проблема. Військовий з позивним «Лютик» згадує, як бійцю відірвало ноги, тож побратими лікували його самі за підсказками медиків.
4: Повезло, що у них був «Старлінк», і ми по відеозв'язку розказували, як поставити йому катетер в вінку, і що йому капати, і коли що, як робити, і які обезболи, і коли як давати. Таке також було. Хлопці молодці, справилися зі своїм завданням дуже-дуже круто.
3: Щоб навіть у таких умовах бійці могли вижити, придумали медичні бандеролі. Це ось такі невеличкі посилки, які відправляють пораненим бійцям. Пігулки вже розсортовані, шприці підписані. І так під контролем медичної служби воїнам на передовій вдається рятувати один одного.
5: У нас немає іншого виходу, тому що ми маємо виконувати свою функцію, тим більше, що це є як одна із складових той же самої мотивації, коли людина знає, що якщо він йде на позицію, в разі поранення йому буде надана допомога і буде збережено його життя.
3: Лютик рятує своїх побратимів разом із напарниками, практично весь час працює в одному екіпажі з водієм Вадимом і лікаркою Дар'єю. Дар'я до великої війни працювала фельдшеркою в швидкій.
6: Всі, напевно, не возять бронежилети та автомати.
3: І саме Дар'я в команді головна.
6: Іноді допомагають морально, підтримують мене. Так, це важливо такий, знаєте, бойовий дух і злагодженість. Оце важливо для роботи в цій нашій бойовій швидкій.
7: Даша, вона хоч дівчинка, дуже така, що вона вирве все усім. І вона така, вона як старша екіпажа, вона за нас, вона всі йде так.
3: Головне правило екіпажу – всі один одного підстраховують.
7: Це в нас так. Це в нас так в екіпажі заведено, що всі повинні все знати. Де що знаходиться, де яка шина, де яка ампула. Все повинно знати. Де шприц лежить, який треба, двадцятка, десятка, п'ятірка.
3: Але за кермом виключно Вадим і ділиться вже тричі за останні місяці попадав під удар молнії під час евакуації.
7: Оце осколочки, ось дірочки. Пробиття нема, але є. Позастрявало. Потім воно панелі, пробило, все, тут пробило, тут усе, все це пробило. Більше опита, але все одно страшно, ну... Ну, звісно, страшно. Ну, жити ж хочеться.
3: В екіпажі всі добровольці, і кожен із них добре знає, поки тривають бої, вони виходитимуть на маршрут знову і знову, аби дати побратимам шанс повернутися живими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Національний мультипредметний тест дозволять перескладати, щоб зменшити навантаження на учнів. Це президент повідомив сьогодні під час форуму «До дня молоді». А ще він обіцяє збільшення стипендій, фіксовану плату за гуртожиток, гранти і можливості житла для молоді. Адже чинний обсяг програми житла є недостатнім і потребує доопрацювання, каже Володимир Зеленський. Президент звернувся до прем'єра і місцевих громад із проханням підготувати більше пропозицій, щоб залучити молодь до роботи всередині громад.
8: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, не зважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців в Українах, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
9: Молодь – це... Безумовно, фундамент майбутнього, але це сьогодні. Тисячі молодих людей в армії, на полі бою, в збройних силах оборони. Ти працюєте, волонтерите, запускаєте власні проекти, розвиваєте технології. По суті, ви є голос сьогодні на великій міжнародній арені. Вас також чує все міжнародне співтовариство і... По вас рівняється весь світ.
1: Більше 8 мільйонів спалених книжок, величезні збитки і зруйновані потужності. Московити цілеспрямовано нищать найбільше наші друкарні і видавництва. Під загрозою друк шкільних підручників до 1 вересня. Як українські читачі по усій країні кинулися рятувати книговидавців, дивіться.
10: Підручники з англійської мови для школярів, обкладинки для майбутніх книг та друкарські машини. Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом. Звідси до українських шкіл та книгарень мали роз'їхатися сотні тисяч підручників і художніх книг від десятків видавництв. Сьогодні ж там, де пахло свіжою друкарською фарбою та новим папером, суцільне чорне згарище.
11: Я була тут о 5:30 ранку, і дуже багато співробітників, які мешкають поруч, також сюди прийшли, і ми просто намагалися ще врятувати якусь продукцію, переглядати.
10: У липні одна із найбільших друкарень України зупинила роботу. Щомісяця підприємство виготовляло до 800 тисяч примірників. Ворожа ракета цей процес обірвала, завдавши збитків щонайменше на 7,5 мільйонів доларів.
11: Були повністю знищені 260 тисяч готових до відправки вже по школах книг, які були на стадії того, щоб їх комплектували. І в нас згоріло 140 тисяч напівфабрикатів, які вже завтра могли бути книгами. І також було знищено ще на 190 тисяч книг напівфабрикатів, які знаходилися на різних етапах.
10: Російська ракета поцілила в цехи у пік виробництва. Підприємство друкувало наклади до 1 вересня. Тепер замість шкільних пар ці підручники лежать обвуганими серед бетону і металу.
11: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
10: Друкарня, попри руїну, намагається відновити роботу. Зараз чекають на висновки експертів, аби залучити міжнародну підтримку. Що таке втрачати книги, знають і у Харкові. 1 серпня російські дрони атакували логістичний хаб видавництва «Ранок». Понад 8 мільйонів книг охопило полум'я. 7 діб поспіль рятувальники гасили вогонь.
12: Тліло, знову загоралося весь час.
10: Із директором харківського видавництва Віктором Кругловим ми зустрілися у Києві. До столиці чоловік тепер приїжджає іще частіше, аби якнайшвидше налагодити роботу.
12: Це пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. От уявіть, стадіон футбольне поле висотою 12 метрів, заповнене книжками. І це все горіло. І, на жаль, майже нічого не вдалося врятувати.
10: Ворог бив свідомо. Віктор був на місці, коли один за одним прилітали безпілотники. Це вже четверта і найжорстокіша атака на склад.
12: Приблизна оцінка, причому це не за роздрібною ціною, а за собівартістю, близько мільярда гривень. Тобто це 8 мільйонів книжок, це величезний удар. І це без вартості знищеної інфраструктури.
10: Лише підручників росіяни знищили більше мільйона. Про це заявили у Міністерстві освіти. Що із цим робити, поки не знають. На початках учням рекомендуватимуть користуватися електронними посібниками. Чи загрожує Україні дефіцит книг, точно сказати не може ніхто. Видавництво поки оговтуються і намагаються відновити втрачене. Утім, попереджають, література може здорожчати, бо відбудовувати все доводиться із нуля. Та там, де ворог залишає попіл, українці демонструють вражаючу єдність. Щойно країна дізналася про біду, тисячі людей кинулися замовляти книжки наперед.
12: І що зробив Книголенд? Він почав розміщувати на полицях книгарень от такі воблери, де звертаються до читачів з проханням придбати, мені важко говорити зараз, придбати книжки, от, наприклад, видавництва «Ще одну сторінку».
13: Я бачила таку фразу в соціальних мережах: «Нехай для ранку настане світлий ранок». Тому побажаю вам.
12: Ми в це віримо.
10: І таке тут на кожній полиці про різні пошкоджені видавництва. Хвилю підтримки підхопила і «Укрзалізниця». Тепер квиток на потяг можна придбати разом із книгою. А по Нівеччині вогнем примірники не викидають. У Харкові відкрили зворушливу полицю неспалених книг. Як символ того, що українську культуру неможливо спопалити. Та ви можете підтримати наші видавництва та друкарні. Купуйте українські книги. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
1: У мене на сьогодні все. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Марія Скиба. І, будь ласка, дослухайтеся вночі до сигналів повітряної тривоги.
14: Де саме зберігається повітряна тривога? Просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог і проаналізуємо зміни, власне, де залишаються червоними області в Україні. Отже, Чернігівщина наразі під загрозою атаки безпілотників, також Сумщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровська область, Запорізька область і частково Одещина, а саме Одеський район. Варто бути пильними тим, хто залишається зараз в цих областях. Будь ласка, друзі, не ігноруйте і бережіть себе, тому що ворог підступний, є загроза атаки безпілотників і не тільки на ці області. Сили оборони уразили 4 військові кораблі у Новоросійську. Попередньо ушкоджені 2 фрегати проєкту «Адмірал Макаров» та «Адмірал СН». Малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий «Василь Биков». Про таке звітували в Генеральному штабі ЗСУ. Раніше Володимир Зеленський назвав базу в Новоросійську останнім основним форпостом флоту Росії у Чорному морі. За словами президента, атаку здійснило за допомогою реактивних дронів «Паляниця», ракет «Нептун» та морських безекіпажних катерів. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Агенція Reuters водночас повідомляє, що внаслідок українського обстрілу зупинив роботу новоросійський зерновий термінал. Через нього проходили близько третини зернового експорту Росії. Андрій Ткачук на зв'язку зі мною, це офіцер Збройних сил України та політолог. Пане Андрію, вітання вам, добрий вечір.
15: Доброго вечора.
14: Отже, якщо ми проаналізуємо те, що відбувається і в Новоросійську, і те, що відбувається зараз в Криму, як ви, власне, можете охарактеризувати і влучання українських ракет, та й влучання того, як сьогодні працюють Збройні сили України, як це змушує росіян сьогодні або переміщувати свій флот, або які ураження нам вдається завдавати?
15: Ну, загалом це комплексна операція з тиску на Російську Федерацію, яка продовжується, яка триває. І водночас усі ці елементи, вони між собою тісно пов'язані на різних рівнях, від оперативно-стратегічного до тактичного. Якщо ми бачимо удари по Новоросійську, абсолютно вірно, це є те місце, де наразі Чорноморський флот ще розміщується, має свої кораблі. І очевидно, що продовження тиску на Чорноморський флот і загалом на ситуацію в акваторії є, безперечно, для нас необхідною і вигідною, поза як акваторія Чорного моря, вона необхідна для нас, для забезпечення економічних спроможностей нашої держави, а також забезпечення безпекової ситуації в регіоні. Тому, насправді, абсолютно чудова робота, яка проводиться із застосуванням різних типів дронів. Це водночас демонструє світові про те, що ми далі вміємо і намагаємося і робимо безпосередньо це. Це власне перенесення бойових дій і війни на територію Росії, ураження різного роду їхніх кораблів і бойових, і в тому числі танкерів тіньового флоту, які транспортують російську нафту. Ми продовжуємо цей тиск щодо логістичної блокади Криму. Продовжується контроль над ключовими логістичними артеріями, які ведуть до півострова і з півострова. І ми зараз бачимо за різною інформацією оцін дослідників, зокрема французький Осінтер Кліман Молен опублікував велику мапу з понтонів, які споруджують росіяни, тому що вони вже не можуть забезпечити роботу тих мостів, які були зруйновані, вони не можуть їх наразі відновити і відновити логістичні спроможності з півострова, який став фактично логістичним хабом для російського війська під час повномасштабного вторгнення, і забезпечувалися завдяки цим логістичним артеріям підрозділи на півдні нашої країни. Відповідно, цей тиск на логістику навколо Криму подіяв, він діє, і він створює кращі умови безпосередньо на лінії бойового зіткнення, адже суттєво обмежує спроможності росіян щодо забезпечення ресурсами їхніх підрозділів, зокрема в зоні бойових дій напрямку південному.
14: Напередодні, власне, пан Плетенчук, також речник Військово-морських сил ЗСУ, повідомляв про те, що росіяни навіть далеко, куди Україна, можливо, і складно поки дістати, але він казав і про Камчатку, що навіть там росіяни антидроновими сітками намагаються укривати якісь свої катери там або фрегати. Те саме відбувається і в Криму, і в Новоросійську. Але чи може це захистити їхній флот? І як ви думаєте, які ще от протидії можуть використовувати росіяни? Чи вдасться їм захиститися від того, що може запускати Україна?
15: Очевидно, що вони шукають усі спроможності, всі можливості від засобів радіоелектронної боротьби до і протиповітряної оборони засобів, до відповідно таких простих речей, як сітки, якісь певні міни, які водяні, які перешкоди, які мали б затрудняти сильно роботу наших морських дронів. Але очевидно, що ми так само шукаємо варіанти того, як це все оминути, і як бачите, як показують останній час, робимо це доволі ефективно. Росіян не вдається захистити, а вже ж в цій всій історії хотілося б бачити більше наших ударних спроможностей, зокрема, славнозвісна балістика, про яку багато розмов, а вже ж це може стати великим геймченджером в цій ситуації, поза як. Ми дійсно розуміємо низку загроз, які очікуємо напередодні цієї осені та зими. І очевидно, що в цій ситуації варто намагатися діяти асиметричними методами і намагатися бити і тиснути на об'єкти виробництва, складів, підприємств, і теж держава шукає ці варіанти, як робити. І це все велика кампанія стиску на Російську Федерацію, утримання фронту, успішні контрдії безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Сьогодні нарешті стало публічно відомо про операцію десантно-штурмових військ, чудові результати, які відбулись на Олександрівському напрямку впродовж останніх півроку, хороша якісна робота наших підрозділів, наших десантників, утримання лінії бойового зіткнення. Водночас є ще певні хороші новини і з Харківщини, і з ще кількох напрямків вже будемо чекати офіційних новин. Тому насправді наразі станом на серпень місяць нам вдається дотримуватися цієї кампанії з тиску на Росію різними методами для того, аби змусити все-таки їх сідати за переговорний процес і шукати фактори щодо можливого пошуку перемир'я. Про це і президент Зеленський сьогодні наголошував і говорив. Тому кампанія зараз працює. Очевидно, що ми маємо зараз місяць на реалізацію цієї кампанії в контексті псевдовиборів російських, які відбудуться, які вони точно застосують в рамках того, аби потім оголосити або просто посилити де-факто мобілізаційні дії. Путін теж намагається ескалювати процес, шукає методи підняття ставок. Побачимо, президент сказав, що є шляхи дотиснення Росії з партнерами. І вже ж ми теж розуміємо, що таке вікно можливостей у нас, напевно, ймовірно, є до листопада місяця, коли відбудуться вибори в Сполучених Штатах. І очевидно, що Дональду Трампу варто показати його спроможності щодо вирішення воєнних конфліктів, зокрема, власне, російсько-української війни.
14: Та однозначно і українська, і американська балістика Україні дуже необхідна. Обстріли продовжуються. Підприємство «Запоріжсталь» зупинило роботу через російські атаки. Я нагадаю, що в ніч на 11 серпня Росія вдарила по місту балістичними ракетами та запустила 4 каби. Загинуло 7 працівників «Запоріжсталі». Ракета влучила у цивільний промисловий майданчик саме тоді, коли працівники прямували до укриття після оголошення повітряної тривоги. Іще 24 людей отримали поранення, 2 з них перебувають у важкому стані. Сьогодні в Запоріжжі, в Запорізькій області, день жалоби. І Росія ще накопичила понад 6 тисяч ударних дронів «Герань» різних модифікацій. За даними української розвідки, окупанти зберігають ці безпілотники для проведення масованих комбінованих атак по Україні. Під час наймасштабніших ударів росіяни можуть запускати від 600 до 1000 дронів, тому між атаками змушені накопичувати запаси. Ну і про це накопичення, пане Андрію, якщо в продовження, скільки можуть виробляти і скільки можуть запускати росіяни, тому що от уже кілька днів ми маємо попередження від Служби безпеки, від Генштабу про те, що можуть бути масовані обстріли, чи дійсно от можемо очікувати до 1000 дронів і плюс потім ще й ракети, які продовжує виробляти Росія?
15: Ну, давайте будемо відверті. Так, можемо, це ми вже бачили. Росіяни вже запускали 1000 дронів подовж доби. Чому подовж доби? Тому що все-таки їхні спроможності виготовляти і накопичувати – це одна історія, а їхні спроможності запускати дрони одночасно – це вже інша складова, тому що ми теж вражаємо пускові установки, ми вражаємо злітно-посадкові смуги і полігони, звідки вони запускають ці власне дрони. Герань, Гербєра, дрони по типу Шахет. Тому, очевидно, вони не можуть одночасно запустити там в один момент 1000 дронів. Проте вони шукають можливості, як збільшувати спроможності щодо запуску таких дронів по території України. Очевидно, що вони бачать нашу проблему з антибалістичним захистом, з ракетами до Патріотів, саме ракети, які можуть перехопити балістику і використовують для себе цю історію. Тому очевидно, що так, тут не потрібно, знаєте, бути глибоким аналітиком, ходити до ворожок. Все українці бачать, відчувають, на жаль, ночами. Те, що відбувається сьогодні за тиску на наші цивільні міста, ворог продовжує тиснути, намагається таким чином спробувати розбалансувати суспільство, яке і так ментально виснажене, в тому числі і через і різного роду удари і все інше. Тому вони це намагаються робити, а вже ж вони не до кінця розуміють, принаймні в моїй бульбашці, знаєте, я думаю, бо і ви мене теж розумієте, багато кого це хіба озлоблює і більше налаштовує щодо підтримки війська. Якщо росіяни будуть продовжувати це, очевидно, що будуть, і очевидно, що в нас буде складна осінь зима, про це, ну, хіба не говорить лінивий, і це очевидно, і відповідно ворог це й робить через те, що безпосередньо на лінії бойового зіткнення немає таких результатів, тому що наше військо ефективне і якісно протидіє ворогу. Тому шукаємо варіанти того, яким чином збивати балістику, шукаємо варіанти того, яким чином закупити необхідну кількість ракет, аби відбивати ці удари. Це, я знаю, що робота ведеться, ведеться системно і багато, тому сподіваюся, що будуть певні варіанти розвитку подій.
14: От, до речі, зараз інформація від повітряних сил, буквально хвилиною раніше каби запущені на Дніпропетровщину і пуски кабів на схід Харківщини зафіксовані повітряними силами. І попередньо про Херсонщину, коли ми говорили, також, перепрошую, про Запорізьку область, про те, що там є оголошений день жалоби, про обстріл росіянами, також згадували про каби. Чи бачите ви закономірність і для чого Росія посилює обстріл таких міст кабами?
15: Ну, це ворог обстрілює ті міста кабами, до яких дістає. То вони використовують абсолютно усі свої спроможності для тиску на наше цивільне населення, на нашу промисловість. Ви бачите зараз розвиток, я це називаю, велика тилова битва, яка зараз відбувається. Це ми ще з командою прогнозували восени, припрошую, навесні цього року, коли розуміли, що коли будуть серйозні проблеми росіян по руху безпосередньо лінії бойового зіткнення, та й загалом збільшення кілзони, воно призведе до того, що буде системний обмін діпсрайками. Росіяни почали завдавати глибинних ударів дуже давно по нашому бізнесу, логістичних центрах. Ми нарешті почали відповідати якісно і системно, і наразі ми бачимо поглиблення цих процесів. Росіяни продовжують тиснути, це в тому числі нашу економіку, наш бізнес, який змістовно підтримує Збройні Сили України і податками, і не тільки. Тому очевидно, що ворог шукає варіанти різного роду тиску на економіку, і це новий етап виснаження економіку обох країн, хто довше простоїть.
14: Дякую вам. Андрій Ткачук Дякую був вам. На зв'язку, офіцер Збройних сил України та політолог. Дякую, що знайшли час. Ну і, зокрема, також пригадаємо, що Рада безпеки ООН провела неформальне засідання щодо утримання українських бранців в Росії. Ініціаторами виступила Україна, Велика Британія та Латвія. Серед головних тем – це умови, в яких зберігаються і перебувають військовополонені, а також порушення Женевських конвенцій щодо тисяч свавільно затриманих цивільних громадян. За словами постійної представниці Латвії при ООН Саніти Павлюти Десландес, про систематичні катування, сексуальне насильство та страти українських захисників у російському полоні достеменно відомо, тому організація шукатиме шляхи забезпечення захисту цих людей. Окремо учасники засідання закликали Москву припинити незаконне вербування їхніх громадян до своїх збройних сил. Роман Єделєв на зв'язку зі мною, це юрист-міжнародник і доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітання вам, добрий вечір.
16: Добрий вечір.
14: Це єдина сторона, яка дійсно дотримується цих вимог, і ми бачили не одне відео, ми бачили не одне відвідування представників міжнародних організацій в українських колоніях, і те, що ми бачимо, ці кадри, якими повертаються українські військовополонені з російського полону, ну, очевидно, порівнювати просто немає сенсу. Якщо сказати про юридичну площину, яким чином ми можемо допомогти нашим, поки вони знаходяться в полоні? Які є шляхи сьогодні, хто нам допомагає, і як це сьогодні фіксується правовому полі?
16: Так, ну, насправді це дуже складне питання, і треба погодитися з усім, про що ви говорили перед цим. Абсолютно, Україна виконує свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом, і ну, ми знаємо так, що можуть бути різні випадки, але абсолютно всі визнають, що ці випадки не є системними, так? І якщо там щось трапляється з російським військовослужбовцем, якого ми тримаємо в полоні, проводяться розслідування, винні притягаються до відповідальності, і до України немає жодних питань. Хоча, очевидно, що росіяни в своїй пропаганді говорять, що випадки є, що це теж систематичні порушення з обох сторін, але це все неправда, це все пропаганда. І от на засіданні Ради безпеки ООН в формулі АРІ якраз зазначалося, що Україна не вчиняє систематичних порушень, і відповідно Україна не може притягнута бути до відповідальності за це. А от зі сторони Російської Федерації, так, ми не тільки можемо бачити там відеоматеріали, фотоматеріали українських військовополонених і цивільних осіб, які перебували в заручниках в Російській Федерації. Ні, з цими особами, які повертаються, проводяться слідчі дії, проводяться інтерв'ю зі сторони громадських організацій, міжнародних організацій, Організації Об'єднаних Націй. І от на цьому засіданні представниця управління Верховного комісару ООН з прав людини заявила, що з 2022 року так лише Організацією Об'єднаних Націй було проведено щонайменше 2190

0: вісім інтерв'ю осіб, які перебували під владою російської сторони, так? Або військовополонені, тобто це військовослужбовці, які потрапили в полон, або ж цивільні заручники. Це цивільні особи, яких Російська Федерація абсолютно свавільно, незаконно і без будь-яких правових підстав утримувала під вартою. І от 95% осіб, які брали участь в цих інтерв'ю, зазначали, що вони пережили катування чи інше нелюдське або жорстоке поводження. Більше половини, більше 50% заявляли, що щодо них вчинялося сексуальне насильство. Багато хто говорив про голод, про те, що людей позбавляли сну, на людей натравлювали собак. Ну, тобто, свідчення, вони жахливі, в тому плані, що вони показують, до яких дій вдаються Російська Федерація, але ці свідчення дуже важливі, тому що вони нам чітко дозволяють встановити, що Російська Федерація широкомасштабно і систематично порушує права осіб, які утримуються Російською Федерацією, так, військовополонених і цивільних заручників. І ми тут маємо говорити про те, що Російська Федерація, конкретні особи, так, вчиняють злочини проти людяності. Російська Федерація вчиняє порушення міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини. І чи допоможе зараз цих осіб повернути в Україну? Ну, очевидно, що ні. Так, ми не можемо їм допомогти от безпосередньо лише там правом. Право все ж таки це інструмент. Але право повинно спрацювати задля того, щоб всі ті особи, які вчиняють злочини, були притягнуті до відповідальності. І от те, що зараз робить Російська Федерація, так, говорить, що от є 214 військовополонених, Україна їх не забирає, так? Російська Федерація хоче створити таке враження, що начебто пройшов обмін військовополоненими і все. З Російської Федерації повністю знімається відповідальність, ми ні в чому не винуваті, те, що ми там порушували чиїсь права в полоні, це абсолютно наша справа, і давайте про це забудемо. Але ні, не забудемо. І ось тут міжнародне право, міжнародне суспільство, національне право України, потім будемо сподіватися, національне право Російської Федерації – все це буде проаналізовано, все це буде кваліфіковано, і особи повинні будуть бути притягнені до відповідальності. Це, знаєте, наш такий моральний обов'язок перед тими особами, які зараз в полоні, які повернулися з полону, які повернуться з полону, і особливо перед тими, які вже ніколи з цього полону не повернуться. Тому що ми ж розуміємо, як багато життів забирає Російська Федерація в тих осіб, які за міжнародним правом знаходяться під її владою. Так. Ну, це щось настільки неймовірне, але ми от маємо зробити все можливе. І зараз, ну, на жаль, все, що ми можемо, це задокументувати ці порушення. Бо, ну, багато що забудеться, так? От, знаєте, говорять, що докази зникають кожного дня. І от ми маємо активно працювати, щоб ці докази не зникли, а потім зміниться політична ситуація, так? Україна переможе в цій страшній війні. В будь-якому випадку, там, певним чином припиняться активні бойові дії. І ось тоді в нас ще буде це вікно можливостей, і от дуже важливо не втратити його. Тому зараз допомогти, ну, на жаль, так, право як інструмент не може, але право може гарантувати відповідальність за ці діяння.
1: Росія продовжує порушувати норми міжнародного права, як ви сказали, і формує бойові підрозділи з українських полонених. Про це мовиться в звіті Інституту вивчення війни. За його даними, російські Міноборони вже оголосили про створення першої так званої української добровольчої бригади спецпризначення. Затвердженням Москви до її складу увійшли українські військовополонені і колишні військовослужбовці Збройних сил України, які нібито перейшли на бік країни-агресорки. Аналітики інституту наголошують, що це група порушення Женевських конвенцій. Ну, а нам потрібно визначати, що з цим робити далі. Тому що ми розуміємо, що ці люди йдуть на цей крок, українці йдуть на цей крок, тому що просто не мають іншого вибору. Або смерть, або ти йдеш воювати за Російську Федерацію. Або ще часто це все підтверджується погрозами і того, що може відбутися розстріл, вбивство їхніх родин, які знаходяться на території підконтрольній Україні, якщо вони не вдягнуть російську форму. Хто може захистити таких людей, пане Романе?
0: Ну, дивіться, знову ж таки, простої відповіді немає. Юридична кваліфікація тут дуже проста. Це справді серйозне порушення Третьої Женевської конвенції, тому що конвенція, яка є обов'язковою і для Російської Федерації, це не те, що там якась казочка чи якийсь там підручник, в якому написано, що так не можна. Ні, це міжнародно-правове зобов'язання Російської Федерації. І ось це міжнародно-правове зобов'язання сформульоване дуже чітко, так? Заборонено примушувати військовополонених до служби у ворожій державі. Оце от слово «примушувати», воно надзвичайно важливе. І те, про що ми говорили перед цим, так, що Російська Федерація систематично катує військовополонених, і те, що ви говорили, там, небезпека для родин цих осіб, які потрапили в військовий полон, ось це все дозволяє нам стверджувати, що тут йдеться про це примушування. Звичайно, нам треба в кожній конкретній ситуації буде аналізувати, чи мало місце це примушування, чи не мало. Ну, там юристи будуть багато про це говорити, тому що тут правова кваліфікація справді непроста, так, тому що громадянин України починає воювати проти Російської Федерації. І, звичайно, нам треба встановити підставу. Але, зважаючи на те, що коїться в військовому полоні, ми розуміємо, що це ніякі не добровольці, так, це особи, які були примушені. Відповідно, Російська Федерація вчинила серйозне порушення Третьої Женевської конвенції, а особи, які примушували українських військовополонених до служби в армії Російської Федерації, вчинили воєнний злочин за Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Треба відкривати кримінальні справи, і я знаю, що вони вже відкриваються, по ним ведеться робота. Далі особи будуть притягнуті до відповідальності. Тут з юридичної точки зору це найпростіше, що може бути. От взагалі питання з військовополоненими в міжнародному праві регулюється як така певна інструкція. Так от, що держава повинна зробити і що держава не може робити. В міжнародному гуманітарному праві насправді не так багато чітких інструкцій. А от Російська Федерація взяла ці інструкції і начебто спеціально порушує кожну з них. Тобто росіяни в поводженні з військовополоненими вчинили настільки багато злочинів і порушень міжнародного права, що тут можна сідати і писати посібник, що просто як можна під час однієї війни порушити всі правила поводження з військовополоненими. Але ж далі виникає питання, а чому росіяни це роблять? І ось це питання, воно не менш важливе, бо пропагандистська мета, ну так, звичайно, вона є, вони своїм громадянам, споживачам там Соловйова, інших російських пропагандистів скажуть, що от дивіться, навіть українці, почувши російську позицію, погодилися з нею і готові воювати проти України. Так, ну, от як Путін ще там 25 лютого 22-го року казав, що нам з військовими буде легше домовитися. Тобто от вони використовують в пропагандистській меті. Але ж, ну, не дарма з'явилися ці норми міжнародного права. Тому що кожна норма міжнародного права, вона написана кров'ю, вона написана досвідом Другої світової війни, досвідом Першої світової війни, досвідом війн, які були до, які там будуть після, були після Другої світової війни. І от, ну, як ви можете давати зброю особам, щодо яких ви не впевнені, що вони не почнуть воювати проти вас? Ну, тут же ж от навіть логіка не працює. Тому я не впевнений, що росіяни вдаються до таких практик. Скоріше, росіяни заявляють про те, що от ми створили, а далі ж втрачається повністю слід цих військових формувань, бо вже батальйон Богдан Хмельницький. Ну, тобто, вони заявляють, але далі свідчень про те, що ці особи там справді беруть участь у війні проти України, їх менше. На відміну від ситуації примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях. Так, от там справді зловили, мобілізували, відправили як гарматне м'ясо проти Збройних сил України. Там ситуація є. З військовополоненими, ну, буде вас сподіватися, що це більше така пропагандистська машина, але те, що росіяни про це самі заявляють, це з юридичної точки зору краще, бо це спрощує нам в подальшому доведення так. того, що вони вдавалися до таких практик і порушували міжнародне право і міжнародне гуманітарне право.
1: Так, це навіть не тільки визнання з боку агресора, а пропозиція того, що це відбувається, тобто вони самі фіксують та свої злочини, ну а ми маємо правильно скористатися цим, ну і, звичайно, зберегти життя наших українців, які знаходяться в полоні. Романе, спасибі вам. Роман Єделєв був на зв'язку, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Друзі, я нагадаю, що сьогодні 12 серпня Україна відзначає День молоді. І сьогодні в Україні відбувалося багато заходів, які присвячені саме нашому молодому поколінню. І хочу зацитувати і звернення президента України Володимира Зеленського стосовно саме цього дня. Відверта і важлива розмова з нашою молоддю, військовими, волонтерами, освітянами та студентами, які вже зараз захищають і розвивають Україну. Ми обговорили заснування окремої державної відзнаки для молодих добровольців, які пішли на фронт до мобілізаційного віку. Ну і також підтримку вчителів і підвищення їхніх зарплат, забезпечення молоді роботою, житлом і системною психологічною допомогою, а також критичну потребу в ракетах для ППО. Захист держави сьогодні – це пріоритет номер один, і саме молодь дає енергію всій нашій державі. Я дякую кожному та кожній, хто воює, навчає, волонтерить і працює заради України. І до російської пропаганди повертаємося. Саме вона поширює фейки про нібито потрапляння технологій Patriot з України на чорний ринок. Лише за добу зафіксовано близько 200 таких публікацій, це розповіли в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там пояснюють, що таким чином пропаганда намагається підірвати довіру до України, а також поставити під сумнів її здатність захищати військові технології. І ще близько 70 російських публікацій просували тезу, буцімто політика США щодо Києва суперечить прагненню до миру. Як це працює, розпитаємо Руслана Дейниченка, це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, вітання вам.
2: Вітаю.
1: Ну і також до цієї тези можна додати і те, що також ширилося в мережах, що не дають нам озброєння, тому що росіяни можуть поцупити не тільки технології Петріотів, а й просканувати і якимось чином мати якісь графіки, дослідження і те, що цифри, які там маємо ми серед озброєння. Як ви думаєте, мета поширення цієї дезінформації, на кого це все спрямовано в першу чергу?
2: Мета – вплинути на постачання Україні зброї. І це одне з головних завдань російської пропаганди і російської пропагандистської машини – або затримати, або унеможливити, або ускладнити надання Україні озброєнь нашими партнерами. І Сполученими Штатами, і європейськими країнами, і Туреччиною, до речі. От зараз ми бачимо дуже багато публікацій, навіть звернення правозахисної організації Human Rights Watch до Конгресу Сполучених Штатів, що, мовляв, забороніть надавати зброю турецьку, американську зброю Туреччиною Україні, тому що це кластерна зброя, вона може також випадково вбивати цивільних. Тобто, ясно, що сама ця заява, вона навряд чи вплине на рішення там, чи Туреччини, чи Сполучених Штатів, але це може ускладнити цей процес, це може його затримати, це може навіть привести до здорожчання озброєнь. Туреччина скаже, дивіться, тут якісь скандали, давайте ми закладемо якісь ризики. Ми бачимо, що такі операції, це не тільки пропаганда, але з елементами пропаганди, вони здатні ускладнювати ці процеси. І Росія це надзвичайно часто використовує для того, щоб вплинути на рішення наших партнерів. В 23-24 році якісь публікації про те, що начебто українська зброя потрапляє до терористів, і начебто продається на світових ринках, це ускладнило і затримало на декілька місяців надання американської допомоги нам. Зараз, можливо, у російської влади, звичайно, є намір ускладнити надання турецької зброї нам, ускладнити надання проти ракет. Знову-таки ми бачимо ті публікації про те, що Україна ненадійний партнер, і відповідно це намір вплинути такими публікаціями на рішення або адміністрації Дональда Трампа, або на рішення самих компаній, які виробляють ці протиракети, для того, щоб у них виникли сумніви, і для того, щоб не надати Україні ліцензії на виробництво цих ракет.
1: От, до речі, Росія ще продовжує ширити маніпуляції щодо падіння власної ракети на території Польщі. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО. І за його даними у Тіктоці з'являються відео польською мовою, створені за допомогою штучного інтелекту. І от під виглядом гумористичного контенту вони просувають фейки. Зокрема, нібито ракета була українською, але її замаскували під російську. У Центрі протидії дезінформації зазначають, що мета таких інформативних вкидів – це нав'язати польському суспільству викривлену версію подій та погіршити відносини між Варшавою та Києвом. І це дуже важлива і дуже проблемна маніпуляція, тому що і так та сьогодні дуже важливо зберігати стабільні взаємозв'язки і відносини з особливо з країнами сусідніми і тими країнами, які допомагають нам. Чи дійсно наші партнери серйозно можуть сприймати такі маніпуляції? Як ви аналізуєте, що пишуть, наприклад, в пресах в інших країнах стосовно ось таких вкидів?
2: Навряд чи саме цей фейк може вплинути на ставлення польської влади до України, але хвиля дезінформації, ми бачимо, що вона дуже активно працює на саме польському напрямку. Чому? Тому що це така больова точка. Зрозуміло, що проблеми є у наших стосунках із Польщею на різних рівнях, і з приводу там якихось історичних подій, і з приводу сучасної ситуації. Є величезна кількість українських біженців, яким Польща надала притулок в своїй країні. Це не всім полякам подобається. Відповідно, російська пропаганда намагається з цим гратися, намагається давити на ці боліві точки. І для чого це робиться? Знову-таки для того, щоб зіпсувати стосунки між країнами, між людьми. Ми бачимо, як дуже активно розкручуються будь-які, навіть реальні історії, коли поляки ображають українців за використання української мови. Були декілька випадків сутичок. І російська пропаганда просто розкручує ці реальні інциденти, намагаючись, по-перше, представити, що це є масове явище, що це загальна така картинка, що в Польщі ненавидять українців. Знову-таки для того, щоб стравити простих людей і щоб громадська думка вплинула на ставлення як українців до Польщі, так і поляків до українців і до України в цілому. Тобто Росія працює вдовгу і такі спецоперації, Росія в них інвестує значні зусилля для того, щоб ускладнити нам життя і наші стосунки з нашими найближчими партнерами, найціннішими партнерами і нашими сусідами.
1: Та, на жаль, росіяни не постять в своїх соцмережах те, як їх дуже люб'язно всі раді бачити в європейських країнах. І тут навіть реакція не тільки українців на росіян, яких бачать вони на вулицях Європи, а загалом і те, як їх зустрічають там. Це феноменальна картинка, і там дуже багато таких дописів також є. Пане Руслане, про закритий інтернет росіян також зараз шериться багато інформації про те, що влада посилює контроль контроль над соцмережами, і цілком ймовірно, що, по-перше, це може бути пов'язано з виборами, які скоро мають відбутися в Росії, але й не виборами єдиними, тому що не потрібно Росії, щоб росіяни знали багато і могли аналізувати, так, критично мислити. Як ви сьогодні розглядаєте можливість того, що дійсно Кремль може обмежити росіян там трьома сайтами і стати, як Північна Корея, виключно в такому інформаційному вакуумі?
2: Ну, Росія до цього вже йде довгі роки, випробовує різні способи для того, щоб в інформаційну бульбашку засунути своє власне населення, для того, щоб зробити інформаційний простір в країні повністю контрольованим, для того, щоб не було жодних якихось ексцесів, і з іншого боку контролювати якісь переписку людей, про що вони пишуть, змусити доносити один на одного. Це теж важливий елемент цієї системи, яку вибудовує Росія. Я би сказав, що, ну, скоріше, це більше зараз нагадує не Північну Корею, а Китай, але з елементами північно-корейськими, звичайно. І наскільки ми розуміємо, що Китай активно ділиться з якимись своїми технологіями, своїми досягненнями в сфері контролю за інформаційним простором. А Росія це робить, знову таки, і я не думаю, що це пов'язано з виборами. Цей процес триває роки, він такий плановий, ретельний і поступовий, але невідворотний.
1: А про які терміни може йти мова? Тому що Росія бачить розвиток абсолютно іншими, та там якимись часовими проміжками. Тобто для Путіна і 10 років – це одна хвилька.
2: Ну, ми сподіваємося, що в його часовому вимірі 10 років уже він не дізнається, що буде через 10 років із Росією, з Україною. Але знову таки процес взяття під контроль російських соціальних мереж, компаній, інтернет-компаній, це все йде, це все контролюють російські спецслужби, насамперед ФСБ, на це виділяються величезні кошти, тому що Росія бачить приклади і України, і Ірану, там, і інших країн, які показали, що якщо ти повністю не контролюєш інформаційний простір своєї країни, то ти не можеш гарантувати, що не станеться якась або революція, або якесь повстання, що люди будуть висловлювати своє незадоволення, будуть виходити на вулиці на мітинги, якісь там демонстрації. Тобто Росія намагається убезпечити себе від такого сценарію, і насамперед російські спецслужби. Зрозуміло, що для країни в цілому це і не всьому населенню далеко це подобається, але, ну, російські спецслужби, вони можуть продавлювати ті рішення, які їм необхідні, і вони ухвалюються або на рівні уряду, на рівні законодавчому.
1: Дякую. Дякую, пане Руслане. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, був на прямому зв'язку. Друзі, ефір національного марафону «Єдині новини» триває. Бережіть себе.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Кому зараз легко?
5: Мені без тебе ляч.
6: Ти цей, братан, вертайся.
7: Свої завжди чекають.
8: Тримай! Бо на п'яті.
9: Шеф, знов не доварені.
8: Ти просто не шариш. Це альденте.
9: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
10: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Дядь Дім, шо? Бачили, що тато приніс?
12: Діму, ти служив?
13: Глянь, який трофей.
12: Ти з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити їх? Що, його взагалі торкатися можна? Так,
14: Всі на вулицях. Я рукаю дивиться.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
16: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему.

0: як Росія у відповідь намагається розбити наші логістику та експорт. Високонеточна зброя. Росія б'є балістикою КНДР із похибкою у кілометри. Скільки таких ракет Пхеньян передав Москві? Вижити самому і врятувати інших у Куп'янську.
1: Оце осколочки, ось дірочки.
0: Покажемо роботу медиків під постійним прицілом ворога. Мільйони спалених книг.
2: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
0: Чи будуть підручники у школах? І як кожен може допомогти видавництвам? Сьогоднішній день для України пройшов відносно спокійно. Потужних масованих обстрілів не було. Але реактивні дрони над Києвом кружляли. У місті є пошкодження поліклініки і нежитлових приміщень. А от у передмісті, біля Броварів, ворожі безпілотники знов атакували склади. Бо стратегія в Москві не змінилася. Вона нищить нашу торгівельну логістику. Уночі ударними дронами росіяни спалили епіцентр у Запоріжжі і понівечили приватний сектор. Про наслідки Олена Каптюх.
3: Цієї ночі росіяни знищили один з найбільших будівельних гіпермаркетів у Запоріжжі. Запустили ударні дрони, які влучили просто у епіцентр. Пожежа охопила весь магазин. Рятувальники досі працюють на місці, бо через загрозу повторних ударів доводиться постійно перериватися та йти в укриття.
4: Пройти в укриття! Пройти в укриття!
5: Тут ще тушать пожар з-під машини МЧС. На територію ми нікого не пускаємо, начальства нема.
3: Ми поспілкувалися з працівниками гіпермаркету. Кажуть, поки що їм не кажуть про їхню подальшу долю. Бояться, що втратили роботу.
6: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники.
7: А коли почали зриватися банки, то це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
8: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, тепер обідно, чесно.
3: Роботи з гасіння тривають і досі. Через специфіку магазину гар відчували у багатьох районах міста. Вночі ще важче було дихати, люди в квартирах затуляли вікна. Окрім епіцентру, дісталося і приватному сектору. В одному з приватних будинків вибиті вікна та понівечений паркан. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
0: І від ночі під ударами Херсон. Спершу росіяни накрили житлові квартали шахедами, запустили 1,5 десятка ударних дронів, а зранку по передмістю випустили 9 кабів. Рятувальники дістали із-під завалів тіла 2 загиблих. Люди досі оговтуються після атаки. Дехто збирається виїжджати із міста.
9: Я тут уже і плакала, і матюкалася, і я не знаю, що це іграшки дитини. Просто усе, це все іграшки дитини. А він просив забрати свій конструктор. Як я заберу це? Ну, все розбито, все в каміні, все чорне. Я чорна вже. Я не знаю. Це жах. Просто жах. Що роблять? Тварини.
0: Зараз у Херсоні жити украй складно. Людей закликають без нагальної потреби навіть не виходити з дому. Бо на вулицях постійно кружляють рої ворожих FPV-дронів. Ними росіяни полюють і на перехожих, і на авто. Під атаками усі райони і кількість поранених зростає. Наша Тетяна Савуля спілкувалася із постраждалими херсонцями і з військовими, які протидіють ворожим безпілотникам.
10: Ну, ока немає, так будуть пластину ставити, щелепі тут дирка, ну, пальці ампутовані і осколочки тут і вбок.
11: Уже тиждень Віталій на лікарняному ліжку разом із дружиною Оленою потрапили під дронову атаку, коли поверталися додому з роботи. Не спрацювали навіть детектори дронів.
10: Смишка тільки дрон, пішов дрон в лобове скло автомобіля. Відірвало пальці на руки, глаз, глазом потували таке осколочне поранення. Слава Богу, що живі. Ми не чули, в нас і чуйка стоїть в машині, і все стоїть.

0: ничего даже не сработало. Я только почув вспышку удара і все.
1: Віталій каже, це вже вдруге він став жертвою дронового сафарі росіян.
0: Два роки назад було на морзі, я працюю в перевозці моргу, і на морзі на нас скинули, ноги поперебували. Це вже другий випадок.
1: Дружина Віталія Олена із опіками лежить у сусідній палаті. Каже, дивом вижили. Дякують перехожим, які вчасно надали допомогу. А от автівку дрон знищив вщент.
2: Дуже важко, але працювали, жили. Ну, ті твари рішили по-другому. Просто, що воюють з мирним населенням. Кров, кричить чоловік, все вискочило. І вже дозвали на допомогу. Коленко пробите, ожоги, осколки, і рука перебита, пальці не працюють. Живо, слава Богу.
1: Атакував подружжя дрон на оптоволокні. Окрім мавіків, молній та FPV, це найбільша загроза для Херсона. Якщо перші подавляють та знешкоджують, оптоволокно ж важко зафіксувати.
3: Оптоволокно ми не бачимо ніяк. Дротовий сигнал, як його перехватиш? Він іде, команда йде по оптоволокну. Все. І він нікуди не розповсюджується.
1: Всі інші ворожі дрони, українські захисники, намагаються подивити ще на лівому березі. Ось тут, на станції радіоперешкод, цілодобово слідкують за небом бійці 310-го полку РЕБ.
3: Бачу, йде рава під подавленням, заходить на автівку. Автівка, здається, цивільна. Все, рава втратила керування. Подавлено.
1: Ігор працює разом з Володимиром. Каже, чи не кожні 5 хвилин фіксують нові дрони.
4: За машиною часто ганяються. От летить дрон, наприклад, залітав в Херсон. Не вийшло його на підльоті до Херсона його повалити чи збить. Він залітає на Херсон і вишукує собі ціль. І в основному ціль бере машину. Чи не знаю, штук 500, мабуть.
5: В день?
4: Да. Йдуть групами по 3, по 4 виліти. Ну, вони летять безперервно. Щоб ви розуміли, от іде поток безперервний, круглосуточно.
1: Це ніщо інше, як терор, кажуть військові.
4: Чому вони за велосипедистами ганяються? Чому вони за продавцями ганяються? Тобто логіки воєнної ноль, понять не можу. Чим платять за те, що вони просто вб'ють чоловіка, грубо говоря.
1: Найбільше росіяни полюють за автівками. Часто знущаються та ганяються за людьми просто посеред вулиці. Підвищився ризик удару також поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: І ще одна ставка російських терористів на балістику. Поки що нам немає чим її збивати. Наші повітряні сили навіть перестали давати у звітах статистику по ракетах. І ворог використовує це по максимуму. І крім своїх іскандерів і кінжалів, атакує нас північно-корейськими КН-23. Вони високонеточні і відносно дешеві. То скільки їх у ворога? Леся Головіна про це.
7: 11 серпня – нічна атака на Запоріжжя. Російська армія вдарила по місту кабами, цирконами, а ще північно-корейською балістикою. Про посилення співпраці між Росією та КНДР, а також про ймовірне застосування північно-корейських ракет за день до атаки по Запоріжжю попереджав Володимир Зеленський.
8: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї.
7: КН-23 – аналог російського «Іскандеру», ракета, нову партію яких армія РФ нещодавно отримала від північно-корейського диктатора Кім Чен Ына. Заявлена дальність ударів таких снарядів – приблизно 600 кілометрів. При цьому це не високоточна зброя. КН-23 може відхилятися від цілі аж на 15 кілометрів, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення. Саме так сталося під час атаки на Дніпропетровщину наприкінці липня, коли північно-корейська ракета з величезною похибкою влучила в будинок у селі Радушному і вбила багатодітну родину Воронових. Те, що балістика від товариша Кіма, яку Росія застосовує проти України, не точна, підтверджує і американський аналітичний центр Інституту вивчення війни. Там пояснили, чому РФ поки запускає не дуже велику кількість таких снарядів від КНДР.
5: Російські війська під час нічних атак, ймовірно, запускають невелику кількість балістичних ракет КН-23 виробництва Північної Кореї для того, щоб випробувати ракети на полі бою та вдосконалити їхню точність. Поповнення російського арсеналу додатковими північнокорейськими ракетами дозволить Росії найближчим часом посилити удари балістичними ракетами по Україні, не вдаючись до використання власних запасів ракет С-400 та «Циркон».
7: У ГУР повідомили, що КНДР розгортає у Воронезькій області власний ракетний підрозділ. Це 6 пускових установок та 40 балістичних ракет. І це лише початок. Загалом найближчим часом КНДР повинна передати РФ 120 таких боєголовок, твердять у нашій розвідці. А збивати їх без перехоплювачів для патріотів – нічим. І така співпраця Путіна та Кіма несе загрозу не лише Україні.
8: Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону.
7: Північна Корея активно підтримує Росію від початку повномасштабного вторгнення. Перші випадки застосування КН-23 зафіксували ще наприкінці 2023-го та на початку 2024-го років. Тоді російські військові атакували ними Запоріжжя та Харків. А ще Пхеньян відправив на фронт тисячі своїх військових, озброєння і техніку. Натомість, найімовірніше, отримав від Кремля воєнні розробки. Зокрема, технології будівництва субмарин, здатних нести ядерну зброю. Пхеньян не лише активно сприяє російській війні, але й посилює напругу біля власної країни. Так вже сьогодні військові КНДР випустили балістичну ракету у напрямку Східного моря. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Українці уразили останній форпост російського флоту у Чорному морі. Президент Зеленський підтвердив успішний удар по військово-морській базі ворога у Новоросійську. Били реактивними дронами «Паляниця», ракетами «Нептун» і морськими безекіпажними катерами. Уразили позиції російської ППО, причали і портову інфраструктуру. Наш генштаб повідомляє про ураження 4 військових кораблів Росії. Попередньо пошкоджено 2 фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен», малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» і сторожовий «Василь Биков». По деяких із них прилітає не вперше. Тим часом Reuters повідомляє, що після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал, через який проходить до 1/3 зернового експорту Росії. І саме зерновий коридор став справжнім полем бою, бо московити будь-що намагаються зірвати і наш експорт. Через ворожі атаки фактично зупинив роботу Чорноморський гуманітарний коридор, який 2 роки поспіль забезпечував продаж нашого збіжжя і інших товарів. Ну а відтак Київ активно шукає альтернативні шляхи суходолом. Ну а росіяни тим часом посилюють удари по елеваторах і фермерських господарствах. Зараз серед пріоритетів Москви знищення нашої аграрної інфраструктури. Адже зерновий експорт – це відчутна стаття доходів бюджету України. Тему вивчала Вікторія Яришко.
9: Палаючі кораблі у морі. Удари по портах. І гектари випаленої пшениці. Це битва за врожай, і триває вона на воді, суші та у небі. Росія будь-що намагається зірвати експорт українського зерна. Одещина. Не було і дня, щоб сюди не прилітало. Ворог запускає по області весь свій арсенал.
10: Це або удари балістикою з Криму, або застосування дронів камікадзе. Зараз, як ви бачите, вони змінили трошки якісний склад. Велика кількість тих дронів, які заходять, вони є реактивними.
9: Під особливим прицілом морські коридори, порти, адже саме через них ми возимо більшість нашого збіжжя. Пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник – загалом майже 90% експорту. Росіяни це знають, тож і б'ють нещадно. Лише у липні вони атакували українські порти 67 разів. Це більш як подвічі на добу. Кораблям, яким таки вдавалося вийти, влаштовували морський бій.
11: Від початку повномасштабного вторгнення і до кінця червня Росії пошкоджено, було в цілому пошкоджено 207 цивільних суден. Тоді, як станом тільки на Зараз було пошкоджено 259 цивільних суден. Тобто ми можемо зробити висновок, що 1/5 всіх атак припала саме на липень цього року.
9: Більше тисячі об'єктів портової інфраструктури пошкоджено або втрачено. Зважаючи на таку інтенсивність обстрілів, міжнародні перевізники переглядають свою роботу. Зокрема, найбільша у світі логістична компанія «Маєрськ» призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт.
12: Йдеться саме про конкретний сервіс і конкретний порт, а не про заяву компанії щодо припинення діяльності в Україні. Так само низка компаній переглядає або тимчасово обмежує свою операційну діяльність, виходячи насамперед із питання безпеки персоналу, суден та інфраструктури.
9: Фактично морський зерновий коридор зараз закритий. Чи є альтернатива цьому шляху? Так, але часткова. Через Дунай вести суховантажі складно, бо там знизився рівень води. Є варіант – суходолом.
13: Ми зараз проводимо активні консультації з усіма нашими сусідами. Це і Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща.
9: Але тут час грає проти нас. Жнива у самому розпалі. Фермери часто під обстрілами збирають урожай. Комбайнери на Запоріжжі мало не щодня натикаються на снаряди посеред поля. І зібране в таких умовах збіжжя треба десь зберігати, а елеватори – теж мішень для росіян. Ось такі вибоїни у стінах зерносховищ по собі залишають їхні дрони. Бо мета ворога – знищити нашу агрологістику. По-перше, тим самим Кремль прибирає конкурента на світовому ринку. Бо і Україна, і Росія – одні з головних експортерів зерна на планеті.
14: Перебої з морським експортом можуть створити проблематику, коли не виконають. Контрактів буде змушувати покупця шукати нового продавця умовно, да, тобто замінити Україну на цьому ринку, і цим Росія буде активно користуватися.
9: По-друге, знищений експорт – це потужний удар по нашій економіці, бо продаж зерна – це велика частина надходжень у наш бюджет. Щороку Україна у середньому отримувала 22 мільярди доларів. Та зараз Нацбанк прогнозує втрати через недоотримання експортних доходів у 2 мільярди доларів лише за перші півроку. А у всеукраїнській аграрній Раді певні, цифра ще більша, бо ми просто не можемо продати зібране.
14: Ми зберемо порядка 83 мільйонів тонн зернових олійних культур. З них частка десь порядка 60 мільйонів – це те, що мало піти на зовнішні ринки. Але в кращому випадку нам би вдалося якби в цьому сезоні реалізувати хоча б 30 мільйонів.
9: А далі ефект доміно. Немає продажу, фермери у мінусі.
15: Якщо в прошлому році була образна ціна там 9-10 тисяч, то зараз 5.
16: Це за скільки?
15: За тонну. Це немає експорту.
9: Аграрії недоотримують грошей, значить і місцеві бюджети.
14: Тому що, власне, кошти, які отримали товаровиробники, це сплата паїв. А якщо не буде коштів, то не буде сплати оренди паїв, а частка податку ПДФО, наприклад, з оренди паїв залишається в місцевих громадах. Плюс із цих оренди паїв сплачуються військові збори.
9: Далі наслідки ще масштабуються. Зупинка експорту впливає і на курс національної валюти, і на споживчі ціни, і на цифри державного бюджету, проєкт якого мають представити вже восени. Тож відновити наш експорт – одне з пріоритетних завдань. А до того треба зберегти вже зібране, аби продати пізніше.
17: Якщо ми зможемо, наприклад, просто зберегти цю продукцію і вона не втратить свої якості, наприклад, як зерно. Це може бути, наприклад, не серпень, це може бути жовтень, листопад, і, мабуть, навіть так в той час, коли світові ціни будуть трошки інші, ніж зараз.
9: Аби підтримати українських аграріїв, уряд запровадив для них новий пакет допомоги.
8: Зокрема, пільгові кредити прийняті, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання.
9: Кабмін виділив на допомогу аграріям близько 80 мільярдів гривень, але потрібно більше. Тому Україна звернулася по допомогу до Євросоюзу.
18: Міністерство вже вийшло з пропозицією і з закликом надати
16: Україні 220 мільйонів євро допомоги для компенсації відсотків за кредитами.
9: Адже і стабільність економіки ЄС залежить від стабільності експорту зерна з України. І попри війну нам є що продавати.
15: Це ще не оброблене, його треба буде обробляти, це зерно. Ну, я вам скажу, що урожай такий самий, як у прошлому році. Тобто не гірше, ніж у прошлому році урожай.
9: Вікторія Яришко, Олена Каптюк та Ольга Дунська. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей ЗСУ повернули під контроль України від початку року. Під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів. Про це після доповіді головкому ЗСУ Михайла Драпатого повідомив президент. За цей період українці знищили майже 10 тисяч російських військових і ще 6 тисяч вивели із строю. Вдалося нам поповнити і обмінний фонд. А на фронті за минулу добу вже більше 200 боєзіткнень і майже третина із них на Покровському і Костянтинівському напрямках. На Слов'янському ЗСУ відбили 18 ворожих атак. На Куп'янській ділянці, у районах Загризового, Курилівки і у бік Петропавлівки. На Південно-Слобожанському напрямку українці утримують ворога поблизу лиману, Стариці і у бік Охрімівки. Ну а далі ми покажемо фронтові будні військових медиків, які працюють у Куп'янську під цілодобовим прицілом ворога. Коли змінюються навіть категорії часу і відстані, маршрут у 10 кілометрів завдовжки, тут можна долати як 3 години, так і 3 доби. Усе залежить від кількості у небі ворожих дронів.
18: Сучасний центр кардіології міста Куп'янськ вітає вас. Сьогодні до нас поступив пацієнт з попереднім діагнозом нестабільна стенокардія.
19: Так, бойові медики жартують про свій стабілізаційний пункт у Куп'янську. І найбільша проблема зараз лікарям до нього дістатися.
20: Дуже-дуже важко. Зараз пішла війна дронів, котрі не дають не продихнути, не видихнути.
19: Їхати на швидкій чи в будь-якому іншому авто неможливо, тому бойові медики йдуть на свою зміну пішки.
20: Зараз це ви можете йти цих 10 кілометрів, можете їх пройти за 3 години, а можете їх пройти за 3 суток. Тобто все залежить від того, скільки, яка взагалі погода і скільки дронів є.
19: Евакуювати пораненого також проблема. Військовий з позивним «Лютик» згадує, як бійцю відірвало ноги, тож побратими лікували його самі за підсказками медиків.
20: Повезло, що у них був «Старлінк», і ми по відеозв'язку розказували, як поставити йому катетер в вінку, і що йому капати, і коли, що, як робити. І які обезболи, і коли, як давати. Таке також було. Хлопці молодці, справилися зі своїм завданням дуже-дуже круто.
19: Щоб навіть у таких умовах бійці могли вижити, придумали медичні бандеролі. Це ось такі невеличкі посилки, які відправляють пораненим бійцям. Пігулки вже розсортовані, шприці підписані. І так під контролем медичної служби воїнам на передовій вдається рятувати один одного.
21: У нас немає іншого виходу, тому що ми маємо виконувати свою функцію. Тим більше, що це є як одна із складових той же самої мотивації, коли людина знає, що якщо він йде на позицію, в разі поранення йому буде надана допомога і буде збережено його життя.
19: Лютик рятує своїх побратимів разом із напарниками. Практично весь час працює в одному екіпажі з водієм Вадимом і лікаркою Дар'єю. Дар'я до великої війни працювала фельдшеркою в швидкій.
22: Всі, напевно, не возять бронежилети та автомати.
19: І саме Дар'я в команді головна.
22: Іноді допомагають морально, підтримують мене. Так, це важливо такий, знаєте, бойовий дух і злагодженість. Це важливо для роботи в цій нашій бойовій швидкій.
23: Даша, вона хоч дівчинка, дуже така, що вона вирве все у син. І вона така, вона як старша екіпажа, вона за нас, вона всі даток.
19: Головне правило екіпажу – всі один одного підстраховують.
23: Це в нас так. Це в нас так в екіпажі заведено, що всі повинні все знати. Де що знаходиться, де яка шина, де яка ампула. все повинна знати. Де шприц лежить, який треба, двадцятка, десятка, п'ятірка.
19: Але за кермом виключно Вадим і ділиться, вже тричі за останні місяці попадав під удар молнії під час евакуації.
23: Оце осколочки, ось дірочки. Ну, не пробиття нема, але є то. Позастрявало. Потім воно панелі пробило, все тут пробило, тут ось все це побило. Більше опита, але все одно страшно. Ну, звісно, страшно. Ну, жити ж хочеться.
19: В екіпажі всі добровольці, і кожен із них добре знає, поки тривають бої, вони виходитимуть на маршрут знову і знову, аби дати побратимам шанс повернутися живими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Московити прискорюють запуск власного аналога Starlink – системи «Рассвет». За півроку вони вже вивели на навколоземну орбіту 16 супутників, а наступного року планують запустити їх майже 300. Відтак, попри те, що, власне, до Starlinkів росіяни доступ втратили, коли «Рассвет» запрацює на повну потужність, він може стати альтернативою. Що робимо ми, щоб цього не сталося? – питав Василь Мавчук.
5: В Росії знову активізувався проєкт «Рассвет» від так званого «Бюро 1440». Росіяни заявляють, що створюють повноцінний аналог американського «Старлінка», доступ до якого вони втратили. Тож, очі на фронті їм дуже потрібні. Та чи стане «Рассвет» реальною проблемою для нас, чи це чергове путінське аналоговнєт? Давайте розбиратися. Почнемо із назви, адже у Кремлі на неймінгу просто зациклені. Цифра 1440 у назві бюро – це кількість обертів, яку перший радянський супутник зробив навколо Землі. Але за красивою обгорткою ховається звичайний технологічний плагіат.
0: Він базувався і продовжує базуватися на, ну скажімо так, архітектурних основах Starlinku. Ну, найперших Starlinkів взагалі, тому що на сьогодні технологічно вони, звісно, не можуть навіть близько стояти поруч з Ілоном Маском і з його розробками.
5: Раніше проєкт розробляли як суто цивільний, але розв'язана Росією війна проти України змінила все. Тепер це закрита мілітарна програма.
2: Російське керівництво почало активно інвестовувати гроші в це виробництво, і, власне, сьогодні, по суті, це супутникова система «Рассвет» з суто цивільного переходить в використання російськими органами влади і, в першу чергу, військовими.
5: Москва завжди перебільшувала свої військові розробки, але цього разу свіжі дані розвідки змушують поставитися до російських супутників серйозно. Наші спецслужби фіксують, ворог не просто поспішає, він випереджає власні графіки.
3: Москва впроваджує «Рассвет», фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалося їхніми планами. Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Далі запускатиме інші, щоб створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році.
5: Темпи справді виявилися вищими, ніж очікували. Але водночас у росіян уже є перші втрати у космосі, навіть без допомоги Збройних сил України.
2: Були повідомлення про те, що в першій партії 16 супутників один супутник, здається, не долетів до орбіти, тому що він просто згорів в космосі. Треба слідкувати за цим загалом, і в подальших подібні випадки вони будуть нам уже давати інформацію про стан цієї розробки і про якість виконання російським інженерам.
5: Але навіть якщо росіяни виведуть хоча б сотню супутників, для сил оборони це створить великі проблеми. Насамперед, для фронту ворог зможе більш скоординовано і успішно наступати.
0: Потужність мінятиме і, власне, агресивність російських ударів. Вони будуть більш складними для нас в плані відбиття таких атак.
5: Росіяни через свої супутники зможуть онлайн керувати своїми дронами над усією Україною. Зараз ці 16 апаратів на висоті у 500 кілометрів забезпечують лише кілька вікон зв'язку на добу, коли проходять над територією України. І чим їх буде більше, тим вікно буде ширшим. Тож, як протидіяти? Збивати супутники у відкритому космосі – це сценарій швидше фантастичних фільмів, ніж реалій. Та й навіщо полювати на апарати в небі, якщо можна знищити заводи на землі?
2: Уразити виробничі об'єкти цієї компанії, яка виготовляє ці супутники «Рассвет-бюро». Так само це пошкодження ланцюгів постачання комплектуючих. Це те, що може превентивно нанести шкоду для цього проєкту.
0: Це кібератаки на відповідні структури, які задіяні в цьому цьому проєкті російському. Як що робити, повірте мені, фахівці, кіберфахівці, вони знають.
1: Крім того, нам треба створювати РЕБи для протидії. Про це говорить радник президента Сергій Флеш Безкреснов. І додає, якщо Росія почне використовувати супутники у військових цілях, Україна зможе це зафіксувати. Поки для цього у ворога замало апаратів. Але ж їхнє виробництво триває. Василь Мамчук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам зараз. Далі буде ось про що. Мільйони спалених книг.
4: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
6: Чи будуть підручники у школах і як кожен може допомогти видавництвам? Непробивні столичні ціни попри балістичні атаки.
7: Житло в Києві й далі дорожче.
6: За скільки купують квартири? Історія родини, яка залишилася сама у сірій зоні. Як виживали за межею цивілізації. І як врятувалися. У Німеччині через невідомий дрон кілька разів зупиняли роботу аеропорту Ганновера. Безпілотник помітили вночі. 2 години він нарізав кола біля литовища, потім десь зник. Через це 6 пасажирських рейсів вилетіли із запізненням, а 1 вантажний літак перенаправили на інший аеропорт. Це вже не вперше. Невідомі дрони ширяють у німецькому небі. Недавно 1 такий поцілив у крило українського вантажного літака у аеропорту Лейпцига, але так і не здетонував. А на Сицилії авіасполучення призупинив вулкан. Етна знов вивергається. І в аеропортах Катанії і Камізо польоти обмежили. Туристам готують альтернативні маршрути виїзду. Через хмару попелу Етни 19 рейсів скасували на Мальті за 200 кілометрів від Сицилії. Етна – найвищий діючий вулкан Європи. На його схилах є кілька сотень маленьких кратерів і 4 великих на вершині. Кожні кілька місяців якийсь прокидається. Саме це сталося 2 дні тому. Зараз схилами Етни тече розпечена лава, а з її жерла час від часу вилітає розпечене каміння. Попри небезпеку, це дуже красиво і приваблює тисячі туристів, які навмисно їдуть на Сицилію милуватися вогняною горою. Для українців за кордоном зміняться умови прихистку. Зараз тимчасовим захистом ЄС користуються близько 4 мільйонів біженців з України. І майже третина тих, хто утік від війни – це чоловіки призовного віку. І от саме їх, на відміну від наших жінок і дітей, раді бачити у себе і надалі далеко не усі країни Європи. Тож від серпня правила для них змінюються і деінде досить жорстко. Докладніше про це Анна Грішина.
10: Від серпня українські військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати дозвіл на проживання в ЄС вибірково. Тобто тільки ті, хто документально доведуть, що не підлягають і не ухиляються від призову до Збройних сил України. Хоча в Європі і визнають, ситуація в Україні залишається небезпечною через російські ракетні атаки на цивільні міста. Однак кожен призовник та резервіст насамперед має виконати свій обов'язок перед батьківщиною. А щоб перебувати в країнах ЄС легально, потрібно надати документ про законний перетин кордону України. Наприклад, відстрочку, свідоцтво про народження 3 дітей, довідки про догляд за особою з інвалідністю, чи медичну посвідку про непридатність до служби, або військово-обліковий паперовий документ, чи електронний з QR-кодом із застосунку «Резерв Плюс» для подальшої перевірки міграційними службами ЄС. І стосується це тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також на воз'єднання родини.
24: Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб і надалі була єдність українського суспільства. І для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати.
10: За посилення правил виступили країни, які прийняли найбільше українців – Польща, Чехія та Німеччина. Зокрема, у ФРН перебуває майже 1,5 мільйона українців. Із них 400 тисяч – саме чоловіки призовного віку. І понад половина з них прибули саме в останні півроку, коли ЄС оголосив про нові правила надання тимчасового захисту. У Польщі таких понад 150 тисяч, у Чехії – 130.
25: Поїхали
8: тимчасово, але виявилося, що на роки, і вони поїхали, багато хто з них поїхав, порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. А що стосується цих людей, наші Збройні Сили хотіли би, щоб вони повернулися.
10: Нові правила на початку узгоджень викликали чимало дискусій, мовляв, вони порушують права людини на захист. Однак категорично виступити проти того, що чоловіки таки мають боронити Україну на полі бою, не взялася жодна держава. Данія взагалі вирішила не слідувати загально ухваленим європейським правилам, а за власним законодавством відмовилася надавати тимчасовий захист усім українським чоловікам призовного віку. Норвегія, яка не входить до складу Унії, у в'їзді чоловікам з України відмовила ще у березні. Мовляв, їх і так уже забагато в країні. Загалом тимчасовий захист українцям продовжили до березня 2028-го. Нововведення не стосуватимуться чоловіків, які отримали документи до серпня цього року. А от у разі втрати чи переїзду їм таки доведеться наново доводити своє право на проживання у Європі. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну а далі історія бійця, який не зміг жити цивільним життям, а тим більш за кордоном. Тож навіть після поранення знов повернувся на фронт. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади на позивний «Репер» починав у піхоті, а потім вирішив, що його досвід потрібен у роботі із безпілотними платформами. Сьогодні він керує наземними роботами, які під обстрілами рятують життя його побратимам.
11: Він спробував жити звичайним життям. Після закінчення першого контракту із Збройними силами України Микола повернувся до рідного Рівного, влаштувався на роботу. Але цивільна буденність тиснула, тож хлопець зрозумів, його місце там, де зараз вирішується доля країни. Він зібрав речі і підписав новий контракт. Уже на 3 роки.
12: Взагалі я не міг би навіть подумати, що рік назад, як підписував контракт, що я не зможу звідси піти. У мене була відстрочка, але я не схотів навіть виїжджати. Просто розумів і знаю, що тут робиться. І якось взагалі не було мотивації туди їхати, покидати нашу країну.
11: Військовий шлях бійця починався у знаменитій Десні. 45 днів інтенсиву і тонни відстріляних набоїв. Від помпових рушниць до важких кулеметів.
12: Все чудово проходили, навчали дуже круто. Навчили нас рушницями користуватись помповими, нас учили. До речі, воно дуже пішло на користь, бо, як знаєте, війна зараз дронів іде, FPV-шки літають, то багато пішло на користь. Зарки, до речі, збивали дрони на бойових позиціях.
13: З бойовим Хрещенням!
11: І саме в Десні, ще під час навчання, за свій креатив Микола отримав позивний «Репер».
12: Десні була похідна пісня у нас. Я її поначалу, як ми її вивчали, то по-своєму трошки перекрутив, особливо припів. Перекрутив, де командир дав такий позивний мені.
14: Бий кулемет!
17: Бий кулемет!
14: Бий кулемет!
17: Бий кулемет!
11: Після поранення в піхоті Миколу відправили на навчання в Естонію. Саме там він уперше сів за пульт європейських НРК. Проте на полі бою едельвейси частіше використовують вітчизняні розробки, як от наші терміти. Військові кажуть, що вони виконують ту ж роботу, але значно дешевші та компактні.
12: По проходимості і по технічним характеристикам самого дрона, типу, нічим не відрізнити від цього дорогого і від нашого українського. З кожним днем модифікація цих дронів абсолютно вперед рухається. З кожним разом вони стають ще кращими.
11: Бо від цього залежить життя бійців. Робот, яким керує «Репер», повинен доставити бійцям на передовій провізію та боєкомплект.
12: Кожен ранок, там десь буквально 3-4 ранку, піднімаємось, загружаємо дрон, маскуємо його масітю, стараємося там вогнегасники ставити на нього, щоб навіть якийсь удар, може, ворожого дрона був, щоб він міг себе сам загасити. Місія триває плюс-мінус десь 4 години, так 3, як куди їхати.
25: Пиліха! Давай.
11: Їдемо. Позиція едельвейсів чітка. Залізо можна відновити або купити нове, а воїни безцінні. Тому на найнебезпечніші ділянки замість людей виходять дрони. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Національний мультипредметний тест дозволять перескладати, щоб зменшити навантаження на учнів. Це президент повідомив сьогодні під час форуму до Дня молоді. А ще він обіцяє збільшення стипендій, фіксовану плату за гуртожиток, гранти і можливості житла для молоді. Адже чинний обсяг програми житла є недостатнім і потребує доопрацювання, каже Володимир Зеленський. Президент звернувся до прем'єра і місцевих громад із проханням підготувати більше пропозицій, щоб залучити молодь до роботи всередині громад.
8: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, незважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців в Українах, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
9: Молодь – це безумовно, фундамент майбутнього, але це сьогодні. Тисячі молодих людей в армії, на полі бою, в збройних силах оборони. Ти працюєте, волонтерите, запускаєте власні проекти, розвиваєте технології. По суті, ви і є голос сьогодні на великій міжнародній арені. Вас також чує все міжнародне співтовариство і по вас рівняється весь світ.
6: Більше 8 мільйонів спалених книжок. Величезні збитки і зруйновані потужності. Московити цілеспрямовано нищать найбільші наші друкарні і видавництва. Під загрозою друк шкільних підручників до 1 вересня. Як українські читачі по усій країні кинулися рятувати книговидавців? Дивіться.
15: Підручники з англійської мови для школярів, обкладинки для майбутніх книг та друкарські машини – усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом. Звідси до українських шкіл та книгарень мали роз'їхатися сотні тисяч підручників і художніх книг від десятків видавництв. Сьогодні ж там, де пахло свіжою друкарською фарбою та новим папером, суцільне чорне згарище.
16: Я була тут о 5:30 ранку, і дуже багато співробітників, які мешкають поруч, також сюди прийшли, і ми просто намагалися ще врятувати якусь продукцію, переглядати.
15: У липні одна із найбільших друкарень України зупинила роботу. Щомісяця під підприємство виготовляло до 800 тисяч примірників. Ворожа ракета цей процес обірвала, завдавши збитків щонайменше на 7,5 мільйонів доларів.
16: Були повністю знищені 260 тисяч готових до відправки вже по школах книг, які були на стадії того, щоб їх комплектували. І в нас згоріло 140 тисяч напівфабрикатів, які вже завтра могли бути книгами. І також було знищено ще на 190 тисяч книг напівфабрикатів, які знаходили на різних етапах.
15: Російська ракета поцілила в цехи у пік виробництва. Підприємство друкувало наклади до 1 вересня. Тепер замість шкільних пар ці підручники лежать обвуганими серед бетону і металу.
16: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
15: Друкарня, попри руїну, намагається відновити роботу. Зараз чекають на висновки експертів, аби залучити міжнародну підтримку. Що таке втрачати книги, знають і у Харкові. 1 серпня російські дрони атакували логістичний хаб видавництва «Ранок». Понад 8 мільйонів книг охопило полум'я. 7 діб поспіль рятувальники гасили вогонь.
18: Тліло, знову загоралося весь час.
15: Із директором харківського видавництва Віктором Кругловим ми зустрілися у Києві. До столиці чоловік тепер приїжджає іще частіше, аби якнайшвидше налагодити роботу.
18: Це пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. От уявіть, стадіон, футбольне поле висотою 12 метрів, заповнена книжками. І це все горіло. І, на жаль, ну, майже нічого не вдалося врятувати.
15: Ворог бив свідомо. Віктор був на місці, коли один за одним прилітали безпілотники. Це вже четверта і найжорстокіша атака на склад.
18: Приблизна оцінка, причому це не за роздрібною ціною, а за собівартістю, близько мільярда гривень. Тобто це 8 мільйонів книжок, це величезний удар. І це без вартості знищеної інфраструктури.
15: Лише підручників росіяни знищили більше мільйона. Про це заявили у Міністерстві освіти. Що із цим робити, поки не знають. На початках учням рекомендуватимуть користуватися електронними посібниками. Чи загрожує Україні дефіцит книг, точно сказати не може ніхто. Видавництво поки оговтуються і намагаються відновити втрачене. Утім, попереджають, література може здорожчати, бо відбудовувати все доводиться із нуля. Та там, де ворог залишає попіл, українці демонструють вражаючу єдність. Щойно країна дізналася про біду, тисячі людей кинулися замовляти книжки наперед.
18: І що зробив Книголенд? Він почав розміщувати на полицях книгарень от такі воблери, де звертаються до читачів з проханням придбати, мені важко говорити зараз, придбати книжки, от, наприклад, видавництва «Ще одну сторінку».
15: Я бачила таку фразу в соціальних мережах: «Нехай для ранку настане світлий ранок». Тому бажаю
18: ми,
15: вам.
18: Ми в це віримо.
15: І таке тут на кожній полиці про різні пошкоджені видавництва. Хвилю підтримки підхопила і «Укрзалізниця». Тепер квиток на потяг можна придбати разом із книгою. А по Нівеччині вогнем примірники не викидають. У Харкові відкрили зворушливу полицю неспалених книг. Як символ того, що українську культуру неможливо спопелити. Та ви можете підтримати наші видавництва та друкарні. Купуйте українські книги. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: За інтенсивністю обстрілів столиця вже давно зрівнялася із прифронтовими містами. Але попри це житло у Києві не стає дешевшим. Навпаки, його вартість хіба зростає. Чому? Хто сьогодні купує житло? І як зрозуміти, чи не переплачуєш за квадратні метри? Відповіді шукала Олександра Бабіхіна.
19: Шукати власну квартиру в Києві Ольга розпочала кілька місяців тому. Зараз дівчина мешкає з батьками. Коли з'явилася стабільна робота, зрозуміла, час жити окремо. Батьки рішення підтримали й погодилися допомогти з купівлею.
20: Мені було бажано, щоб було багато місця, бо я і люблю танцювати, займатися спортом вдома, і для мене якийсь простір був важливий. Звісно, кількість прильотів на один квадратний метр району.
19: Були в Ольги вимоги й до інфраструктури району.
20: Є новітні ЖК, де в тебе магазин продуктовий десь за три квартали, або немає жодної лавочки, де можна присісти, тому хотілося комфортно почуватися в районі свого мікрорайону.
19: Під час пошуків квартири дівчину найбільше дивувало, як власники формують ціни.
20: Можна було знайти квартиру в якісь гостинки, це мікроквартири з мікрованнами в повністю зруйнованому стані, де у тебе всі стіни коричневі від тарганів. І за таку ж саму ціну можна знайти маленьку гарну квартиру, де ти можеш поставити вже ліжко і починати жити.
19: Чи знайшла Ольга щось під свої вимоги та чи вписалася в бюджет, розповім трохи згодом. А поки про головні тенденції на столичному ринку нерухомості.
21: Попри війну, постійні обстріли та економічну невизначеність, житло в Києві й далі дорожче. За рік ціни зросли і на первинному, і на вторинному ринках. Залежно від сегменту, квадратний метр додав від 8 до 15%.
19: За даними однієї з платформ з пошуку нерухомості, в середньому вартість однокімнатної квартири в Києві на вторинному ринку складає 71 тисячу доларів. Двокімнатної – 107, а трикімнатної – 155. Перше за все на ціну впливає локація. Найдорожче житло в столиці – у Печерському районі, а найдешевше – у Деснянському.
22: Найпопулярніші і
2: бажаніші локації завжди знаходяться в центрі міста, тому всі хочуть жити або в Печерському районі, або в Шевченківському районі ближче до центру, в Голосіївському районі ближче до центру.
19: І далі потроху штовхає ціни на житло вгору попит. Покупців більше, ніж доступних квадратних метрів. Через повномасштабне вторгнення багато проєктів були заморожені або відкладені. Тому ринок недоотримав тисячі квартир. Витрати на будівництво лише зростають. За таких умов продавці не готові поступатися у вартості.
21: До лютого 22-го покупців найбільше цікавили планування та ремонт у квартирах, а також інфраструктура довкола житла. Тепер у пріоритеті – безпека та автономність. Тому насамперед запитують про наявність укриття та резервного живлення в будинку.
19: Через такі вимоги старий житловий фонд втрачає популярність. Водночас і тут є свої лідери та аутсайдери. Найменш привабливі нині – панельки. Покупців відлякує їхня вразливість до наслідків російських обстрілів.
2: Коли ми кажемо про старий фонд, то тут залишає популярність сталінки, так звані. Тут залишає популярність цегляні будинки, так звані спецпроекти. Тобто, коли будинок будували під якийсь певний завод або під якийсь певний виробництво, і там є певна технологія будівництва.
19: Разом з тим, масовані обстріли не призводять до обвалу цін, навіть у районах, які регулярно потрапляють у новини.
2: Є такі поширені міф, що якщо в Києві прилітає 35 балістик, то завтра квартири падають в ціні. На жаль, чи на щастя, це не так. Попит і активність на ринку дійсно зменшується. Я можу казати про терміни приблизно в 1-2 тижні, коли покупці перестають активно шукати квартири.
19: То як зрозуміти, чи відповідає ціна квартири її реальній вартості? Разом із ріелтором оцінюємо одну з пропозицій. Однокімнатка на бульварі Лесі Українки. Площа 34 квадратних метри. Ціна 84 тисячі доларів.
2: Це другий поверх. Це старий будинок цегляний. Знаходиться в центральній районі міста, поруч станція метро.
20: Для цього району це типова ціна.
2: Навіть чуть-чуть завищена, але знову ж таки це можна виправити, прийти і запропонувати власну ціну.
19: Ринкова ціна визначається лише в порівнянні з аналогічними варіантами поруч. Якщо за ці ж гроші покупець може знайти краще житло, продавцю доведеться поступитися. Тому торг на ринку працює майже завжди.
2: Ви можете пояснювати мотив торгу, тільки відштовхуючись від власного відчуття. Я хочу придбати вашу квартиру, але в мене нема стільки грошей. Що не можна робити? Я хочу придбати вашу квартиру, і я вважаю, що вона коштує стільки.
19: То чи вдалося Ользі знайти квартиру під свій запит?
20: Ми все ж таки змогли купити квартиру, яка нам сподобалася. Це був вторинний ринок. Плюс-мінус ми вписалися в рамки бюджету, враховуючи податки, там якісь послуги, нотаріус і тому подібне.
19: Головна порада від Ольги – не зволікати.
20: Ніколи не треба це відкладати на майбутнє, на ідеал свого ідеалу. Цього ніколи не трапиться, бо поки ви відклали одну суму, вже ціни виросли.
19: Щодо цін, то за прогнозами експертів, вони зростатимуть і далі. На вторинці до 2% за квартал, у новобудовах до 3%. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Далі історія однієї з багатьох українських родин, чиї життя понівечила війна. Героїня нашого матеріалу із її батьком і бабусею були єдиними жителями прифронтового села у сірій зоні. Як батька поранив ворожий дрон, Юлія пішки ходила по допомогу у Суми, і що із ними усіма було далі, розказали нашій Олесі Боровик. Дивімося.
3: У центрі для ВПО Суми зустрічаємо Юлію Шатрову. Тут вона працює вже 5 місяців. До цього жила в прикордонній Писарівці разом із батьком та бабусею. Юлія розповідає, вже давно хотіла виїхати з так званої сірої зони, але рідні ніяк не наважувались покинути домівку.
5: Я не могла їх покинути там. А я сказала, що або ВПО виїжджають всі, або ніхто не виїжджає. Вони не хотіли виїжджати, тримались до останнього. І от у нас там кози були, городи, господарство, ну все. Рівно хоч щось воно, ну але воно своє було.
3: За продуктами для родини дівчина ходила пішки у сусідні села, бо в їхньому вже рік, як закрився останній магазин. А одного разу у березні разом із батьком потрапила під ворожий обстріл. Чоловіка поранило, тож Юлія стрімголо побігла кликати на допомогу.
5: Мені нічого іншого не залишалося, як просто йти вже далі, бо треба було кликати на допомогу, потрібно було звертатися в поліцію, там в селищну раду, ну хоч що-небудь, потрібно було ж про це повідомити, і взагалі ж я навіть не знала, що мені далі робити.
3: Дійшла аж до Сум. Це понад 10 кілометрів, але дістатися назад до батька із допомогою швидко не змогли через активність дронів. Лише наступного дня доїхали до місця, де Юля бачила його востаннє, але там вже нікого не було. Не змогла позвонити й бабусі, адже в Писарівці вже давно немає мобільного зв'язку. Так, у невіданні Юля прожила 4 місяці. Кілька разів намагалася поїхати з волонтерами по бабусю, але щоразу поверталися назад. Аж раптом дівчині зателефонували військові.
5: Казали, що вона вже в Спецківці. Що я до того моменту нічого не знала. Навіть мене не поставили у відомість те, що її взагалі планують евакуювати, чи про неї там щось знають.
3: Весь цей час і пані Галина нічого не знала про долю ані онучки, ані свого сина. Її хата вщент згоріла після влучання снаряду.
0: 4 місяці я жила в сараї, сама з коцками. Не було ні воєнних, ні людей, ні де нічого. В мене їсти було нічого, я пила одне молочко. Оце подаю коцку, щоб вже випив. Вона тоді хорошо доїлася і давав і це півлітру зразу. Хочу, не хочу, а випиваю, щоб вже ж сили були. І так. І воно нічого мені було. Це молочка на п'юсі, нічого. І так пройшло днів 15, навірно.
3: Тож жінка вирішила, піде в Суми пішки, адже людей в селі вже давно не було. Аж одного дня...
0: Собачка загавкав, я виходжу, стоїть солдатик воєнний і каже: «Як вас зовуть, бабушко?» Я кажу: «Бабушка Галя, мене зовуть. Ага, щас собирайтеся і швидко ми вас вивеземо».
1: Бабуся в ролі штурмана.
4: Про неї навіть не знали і випадково почули, що вона десь там живе, кличе на допомогу. І от бійці, коли проїжджали повз, її побачили, і потім вже наступним разом, коли заїжджали, то вже цілеспрямовано по неї. Це була така спецоперація вже з застосуванням там різних сил і засобів. І її дістали і вивезли.
3: Пані Галину доправили до Сумського центру ВПО, де вона і зустрілася з внучкою. Всі ці місяці дівчина тримала там одне ліжко для бабусі.
5: Через кілька місяців просто зустрічається дві рідні людини. Це не передати словами.
3: Доля батька Юлії досі невідома, та жінки вірять у краще, тим паче на власному досвіді впевнилися, дива трапляються. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Фінальний етап національної ініціативи «Тисяча весна» стартував у Івано-Франківську. Її мета – підтримати українську культуру і допомогти вітчизняним митцям реалізувати свої проєкти за державної підтримки. Із деталями Ольга Бабенко.
22: Освітні простори, культурні заходи та передусім презентації проєктів.
23: Більшість зйомок буде відбуватися на морі.
22: На 5 днів Івано-Франківськ перетворився на один із головних майданчиків українського мистецького життя. Сюди з усієї країни приїхали понад 1000 учасників, аби представити свої ідеї та поборотися за державне фінансування.
23: Власне, в нашій професії краще говорить.
22: Проєкти презентують у 7 напрямках – від кіно і серіалів до музики, театру та візуального мистецтва. Загалом у межах ініціативи «Тисяча весна» на розвиток українських культурних продуктів планують спрямувати 4 мільярди гривень.
25: Ця програма виросла до фактично історії, яка об'єднала навколо себе спільноти митців з різних секторів – із кіно, із музики, із перформативного візуального мистецтва, які разом тут, на цьому майданчику – обмінюються ідеями, створюють нові партнерства і, окрім того, пічать проекти.
22: Відбір учасників відбувався у 3 етапи. Ті, хто дійшов до фіналу, впродовж 5 днів презентують свої напрацювання експертній комісії. Серед фіналістів – представники Одеської кіностудії із проєктом, який має розповісти історію українського кіно через музейну експозицію.
26: Сподіваємося, що наш проєкт буде підтриманий експертами, тому що він має потужну ідею, він має можливість показати саме, яким було українське кіно. І провести людиною подорожі, щоб відвідувач нашої експозиції став не просто глядачем, а був активним учасником і розумів, про що ведеться мова.
22: Скільки саме коштів необхідно для реалізації проєкту, учасники визначали самостійно. А от чи отримають і скільки, вирішуватимуть експерти. Кожну заявку оцінюють за 7 критеріями.
27: Ми оцінюємо оптимальність бюджету, ми оцінюємо релевантність, актуальність ідеї, концепції, що саме збираються виробляти – чи відповідає ідея формі реалізації, яка комунікація, яка буде видимість проєкту. Це все дуже важливі фактори, які в сукупності дають бали. І кожну заявку в нашому секторі оцінюють 5 експертів.
22: Фінальний етап тисячовесни триватиме до 16 серпня. Після цього комісія визначить переможців. Інформацію про проєкти переможці оприлюднять на офіційних ресурсах. З Івано-Франківська, Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Європейці сьогодні увечері десь аж до 23 години будуть милуватися повним сонячним затемненням. Але не усі. Найкраще буде видно іспанцям. Частково у країнах Центральної Європи, у Португалії, Гренландії, Ісландії і у Великій Британії. А у нас в Україні пощастило західним областям. Найпомітнішим затемнення буде в Ужгороді. Це перше із 99-го року повне сонячне затемнення. Затемнення, яке видно у Європі. А ще сьогодні вночі буде головний зорепад року. Українці зможуть спостерігати пік одного із найвідоміших метеорних потоків Персеїд. Загадуємо на Персеїде бажання, тим більш, що воно у нас спільне. Наш наступний випуск новин рівно о 22-й, тож не прощаюся, а поки ми будемо для вас його готувати, у цій студії працюватиме Марія Скиба.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
2: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
1: Полетіли.
2: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
3: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Не бувала для країни бензоколонки паливна криза. Спалені та потрощені бюлетені НПЗ.
5: Це нам на руку.
4: Бюджетна діра, яка з кожним місяцем лише оновлює історичний антирекорд.
6: Хочеться діжухи.
5: Хочеться руху.
4: А ще уповільнення російського наступу на фронті і стрімке зростання військових втрат.
6: Трикратно.
5: Потрійне ура!
4: Таку ціну за війну проти України на 5-му році повномасштабного вторгнення платить Ерефія.
6: Ура! Ура! Ура!
4: І, схоже, бункерний диктатор чи не єдиний з кремлівської шобли, хто досі торочить, що все під контролем.
7: Спеціальна воєнна операція.
5: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіка.
4: Візьмемо, до прикладу, останній бюлетеній писк цього літа – паливну лихоманку, що вже охопила ледь не всі російські регіони.
8: Бензина в країні!
5: В країні немає бензину! Ми цю нафту самі видобуваємо! Як зрозуміти, що немає бензину?
9: Четверта заправка.
5: Дві, бензину немає. Вони закриті. А на двох просто якась кілометрова черга.
10: Я 2.5 години стояла в черзі на заправку. А коли моя черга підійшла, бензин закінчився.
11: Це бензин.
10: У Москві більше немає бензину. На даний момент так точно. Тому що їду по МКАД, проїхала понад 15 заправок. І знаєте що? Правильно, ні на одній немає бензину. Принаймні 95-го. Я вже готова і в черзі годину відстояти, і вдвічі більше заплатити.
4: Та поки з бюлетених заправок випаровується бензин, Ліліпутін заспокоював себе мантрою. Мовляв, запаси пального на Росії майже непорушні.
5: Наразі запаси бензину становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Але є невелике зниження, всього 4%.
12: Зниження всього 4%.
4: Ось вам і черговий доказ того, що Ерефія – країна абсурду. Ну бо резерви бензину у ній типу є, а пального немає. А тому росіяни від заходу до світанку стоять у кілометрових чергах перед заправками, а інколи ще й гамселять одне одного.
6: Хаос.
5: І зараз ми бачимо повномасштабну громадянську війну.
4: Тим часом в Анапі патрулювати АЗС вже вивели козаків, а в Іркутській області у чергах перед заправками з'явилися біотуалети. А от у Читі, схоже, вже можна розгортати готельний бізнес, бо прочекати у черзі за бензином тут можна більше 2 діб.
13: 15:09 утра.
14: 15:09 ранку. Ми простояли загалом 57 годин. І ось нарешті ми заправилися. Від сьогодні бензин тепер наливають по 30 літрів.
4: Разом із чергами перед АЗС на болотах ростуть і ціни. Вони, до речі, вже оновили 20-річний рекорд.
15: Хто-то там говорив, що...
10: Хтось там казав, що тризначні числа не помістяться на табло? У них все чудово виходить. Мені здається, що незабаром, або дай тобі трясся, чотиризначні числа помістяться.
15: Числа помістяться.
4: Тим часом у картині світу, відірваного від реальності Ліліпутіна, у від'ємній наявності бензину немає нічого критичного.
5: Що стосується ударів по критичній, критично важливій інфраструктурі, то зараз ми спостерігаємо певний дефіцит, але він не критичний.
6: Дефіцит, не критичний.
4: Ще один доказ того, що Путін остаточно загубив зв'язок з реальністю, це реакція кремлівського диктатора на українські далекобійні санкції. Поки наші ракети та безпілотники щодня дістають до бюлетених НПЗ та оборонних підприємств, бункерний зригує ось таке.
6: Все у нас працює.
5: У нас усе працює стабільно та з великим запасом міцності.
4: Тим часом лише за півроку наші сили оборони вдарили по НПЗ Ерефії майже 200 разів. А це на хвилиночку в 11 разів більше, ніж за такий самий період торік. Не менш прекрасними цифрами тішить і наш генштаб.

0: За його даними, українські далекобійні санкції відмінусували майже 43% загальної проєктної потужності нафтопереробки країни бензоколонки. Завдяки нашим далекобійним ударам за останній рік нафтова галузь РФ втратила близько 13,5 мільярдів доларів.
1: Це дійсно удивительна історія.
2: Це справді дивовижна історія, коли 4,5 роки били, гасили кувалдою по Україні. І настав час, коли голкою, але в самісіньке серце.
3: Владимир Владимирович, спасибо.
2: Володимире Володимировичу, щиро дякуємо. Дякуємо за все, що відбувається. Ми насправді дуже раді. Двіжуха нереальна. Щодня відбуваються такі події. Там горить, там димить. Ціни стрімко зростають.
3: Там горить, там димить, ціни взлітають.
0: Але у паралельній реальності Ліліпутіна апокаліптичного ефекту від українських далекобійних санкцій типу немає.
4: Ущерб є, но
2: всі пошкодження є, але всі пошкоджені об'єкти досить швидко відновлюються. І проблеми, що виникають, не мають критичного характеру.
0: Від цього бравування про типу швидкого відновлення росіянських нафтових об'єктів десь у капотні тихенько заплакав московський НПЗ. Ну бо він не працюватиме щонайменше до кінця цього року. Про це повідомляло видання Reuters. Тим часом нафтові об'єкти РФ вже палають не лише на всій європейській частині боліт. Українські далекобійні санкції дотягнулись навіть до Сибіру.
2: Ось він. Увесь наш завод палає. 12 штук. Одного збили тільки. 11 влучили.
0: Для цього наші сталеві пташки подолали рекордну для себе відстань приблизно 3 тисячі кілометрів. І все заради того, аби нанести дебютний візит на Омський нафтопереробний завод.
5: Мені всі завод вон подорвали.
6: Нафтозавод підірвали, он горить. Ой-ой-ой-ой. Он там, дивись. О, там все в полум'ї. Ой-ой-ой-ой.
7: Завод горить.
2: Завод горить. Все, офіційно.
8: Там можеш продавати машину.
2: Там можеш продавати машину. Нафтозавод наш горить. Луплять безпілотники. О, долетів.
8: О, долетів.
0: Завод в Омську – це перлина НПЗ-шної колекції, ну бо він найбільший на Росії.
9: Здесь производится, тут виробляється кожен 8-й літр бензину та кожен 10-й літр дизельного палива в Росії.
0: На рік переробляє до 22 мільйонів тонн нафти. Знаковим цей завод став для наших сталевих пташок, адже був останнім з 10 найбільших балетіних НПЗ, який досі не атакували дрони.
10: Може сказати їм, що топлива у нас не осталось?
2: Може сказати їм, що у нас не залишилося палива? Ні, посміхаємося і махаємо, хлопці. Посміхаємося і махаємо.
0: Про реальну ситуацію на російсько-українському фронті бункерний диктатор також не петрає. До прикладу, нещодавно цей космонавт видав, що Збройні сили України, типу, майже оточені в районі Старого Осколу.
11: На лівому березі річки Старий.
2: На лівому березі річки Старий Оскіл ми фактично заблокували різнорідне угруповання противника чисельністю близько 5 тисяч осіб. Його притиснуто до річки. Ось зверху наступає перша танкова армія російських збройних сил і притискає противника з півночі. Третя мотострілецька дивізія з сходу підтискає, а 144-та дивізія з півдня.
0: От тільки є нюанс. Старий Оскол – це не річка. Це місто у Білгородській області Ерефії. І воно розташоване за більше як сотню кілометрів від кордону. Але цю путінську побрехеньку гарно так прокоментували у наших ЗСУ.
9: На превеликий жаль, станом на зараз ми лише працюємо над просуванням до цього міста, яке, як відомо, розташовано на північному сході Білгородської області РФ. Утім, переконані, що очільнику РФ боєздатність його військ відома краще, ніж нам. Тож пропонуємо вважати бої за Старий Оскіл анонсом з його боку.
0: Не менш епічно Путлер зганьбився своїм базіканням про ситуацію біля наших Сум.
2: Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Вовчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми залишилося десь 10,5 кілометрів.
0: От тільки насправді в районі Сум росіянські війська не просуваються з весни минулого року. Тоді російські окупанти були зупинені за понад 20 кілометрів від міста. Втім, Путін головний на Росії брехун, тож деякі українські населені пункти він бере ротом по кілька разів поспіль.
11: Начну з міста Куп'янська.
2: Почну з міста Куп'янськ. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4-5 кілометрів від західної межі міста.
0: От тільки до цього Ерефія вже чи не з десяток разів вихвалялася типу повним взяттям Куп'янська. Ось що про це кремлівський диктатор базікав наприкінці минулого року.
7: Харківської області.
2: У Харківській області, як відомо, під наш контроль уже кілька тижнів тому перейшло в місто Куп'янськ.
7: Прийшов в город Куп'янськ.
0: Але це не межа дурні, яку здатна генерувати макітра Лілі Путіна. Бо у його хворій уяві Ерефія вже типу захопила територію, яка у 4 рази більша за загальну площу всієї України.
12: За останнє время?
2: За останній час? Не буду називати зараз кількість населених пунктів, бо боюся помилитися, але приблизно 2440 тисяч квадратних кілометрів російська армія взяла під свій контроль.
0: Насправді, за даними Американського інституту вивчення війни, за останній рік темпи російського наступу скоротилися у 1.5 разів. Але ось як про це розповідають на Зомбо ТБ.
9: Кожен день по кілька разів.
2: Російські війська наступають по всій лінії бойового зіткнення. Немає місця, де б не було наступу російських військ.
0: При цьому кількість гарматного м'яса, яке перетравили росіянські командири для мінімального просування, шалено збільшилося.
9: У червні 2026 року війська РФ зазнали 39 490 втрат, включно із загиблими та пораненими в боях. Таким чином, за наявними повідомленнями, російські війська зазнали приблизно 1298 втрат на кожен квадратний кілометр території, які вони захопили або на які проникали. Для порівняння, у червні 2025 року російські війська зазнали 32 680 втрат, що в середньому становило 68 втрат на кожен квадратний кілометр.
0: Тобто на кожен квадратний метр просування Ерефія нині втрачає у 19 разів більше окупантів, ніж торік.
12: Работать.
2: Працюйте, брати.
0: От тільки кількість вже відпрацьованих братчиків вразила навіть держсекретаря США Марко Рубіо.
2: Росіяни втрачають 5 тисяч осіб, не поранених, а загиблих. За даними Міністерства війни США, це один із перших конфліктів в історії, в якому рівень смертності перевищує рівень поранень на стороні Росії. Це вперше, коли більше смертей, ніж поранених.
0: Втім, Лілі Путіну до тверезих оцінок ситуації на фронті байдуже. Він читає брехливі звіти своїх генералів і сам вигадує не менш одіозні фейки. І, здається, в деякі вже навіть вірить сам. Хоча не дивно, ну бо кремлівський диктатор завжди з осторогою ставився до інтернету і нових комунікаційних технологій. Як писало французьке видання Le Monde, бункерний навіть ніколи не надсилав електронного листа. А ще в нього немає мобільного телефону. Його паралельна кремлереальність обмежується спеціально підібраними телевізійними зомбоновинами. Тож, за таких умов, Путін все більш нагадує підстаркуватих членів радянського політбюро. Та закінчить ще гірше, ніж вони, бо всіх своїх попередників-тиранів цей диктатор намагається перевершити за будь-яку ціну.
2: Російська служба швидкої допомоги справді унікальна.
12: Унікальна.
0: І унікальність її в тому, що швидкої допомоги росіяни можуть просто не дочекатися.
13: От така обстановка на наших дорогах.
14: Ось така ситуація на наших дорогах. Провулок першотравневий. Хтось чекає на швидку. Людям погано. Адміністрації на це начхати. Дивіться, люди чекають на допомогу.
0: Бо замість того, аби прокладати дороги у своїх непроїзних глибинках, Лілі Путін спускає гроші на війну, вбивства та руйнування в Україні. Водночас на болотах рівень життя стає все гіршим.
14: Зараз будемо витягувати самостійно.
0: Мабуть, матрьошкам можна було б порадити хворіти лише взимку. Ну, поки дороги у росіянських глибинках замерзли. Та де там? Бо тоді міста і селища стають непроїзними вже через нерозчищений сніг. Тож медики швидкої тягають пацієнтів на санях. Відрізані від цивілізації швидкої допомоги росіянці пишуть чолобитні звернення, але вже навіть не до Путіна, а одразу до Папи Римського у Ватикан. Саме так нещодавно сталося десь у Башкортостані.
14: Ватикан-Сіті, його святість, Папа Римський Роберт Франциск XIV. Протягом 10 років у селі та на під'їзді до нього не проводиться жодних ремонтних робіт. Ми втомилися від обіцянок. Взимку карети швидкої допомоги застрягають.
15: Зимою застрягають, скорої помощі.
0: Від бездоріжжя, а значить і без швидкої допомоги, матрьошки так само потерпають і десь у селі на Тюменщині.
9: Навіть швидка до нас не приїжджає. Пропонують викликати таксі. У селі поблизу Тюмені медики відмовляються їхати до хворих через розбиті дороги.
0: Тим часом відірваний від реальності бункерний диктатор з помпою, але в онлайн-режимі відкриває якісь там нові центри швидкої допомоги у низці болотяних міст на окупованих територіях.
16: Безусловно.
2: Безумовно. Працівники швидкої допомоги повинні мати всі необхідні умови, весь арсенал сучасних засобів та технічних можливостей.
0: Правильніше сказати, що болотяна швидка допомога працює поза межею своїх можливостей. Ну бо оці лікарі на Росії – це одна з найдефіцитніших медичних спеціальностей. Як підрахував проєкт, якщо бути точним, навантаження на кожного медика у півтора рази вище за норму. А загалом, за останніми даними, озвученими урядом РФІ, на болотах не вистачає приблизно 100 тисяч медичних робітників. А чисельність середнього медперсоналу взагалі нижча за останні 65 років. А що стосується лікарів, то їх на болота вже почали завозити з Північної Кореї.
2: Ще раз наголошу, якість та доступність медичної допомоги мають покращуватися на всій території нашої великої країни.
17: Щось там.
0: Справжній рівень доступності меддопомоги на болотах ми побачили. Там без Папи Римського вже не розібратися. А що з якістю? І тут спочатку треба прибрати дітей від екранів. Бо, вашій увазі, кабінет прийому екстрених хворих десь у поліклініці Самари.
18: Ноутбук. Це моя улюблена стіна.
2: Це моя улюблена стіна з газетами з телепередач про людину-павука. Дуже автентична. Люблю цю стінку. Раковина. Щось працює, щось не працює. Але користуватися нею не можна. Вона засмічена. Куточок є ось такий. Незрозуміло, з чим стоїть шафа. Зазвичай ніхто нею не користується. Ось такий кабінет. Один з моїх улюблених.
0: А це вже шок-контент із Володимирської області. І це пологове відділення. А це вже інтер'єр хірургічного відділення державної лікарні у Нижньому Новгороді. Тут зі стелі на пацієнтів стрибають таргани, деякі комахи пірнають прямо у суп. І такі випадки не поодинокі.
19: У палаті куча тарганів.
9: У палаті повно тарганів, особливо вночі. Варто вимкнути світло, вони виповзають з усіх щілин. Не соромлячись, бігають по ліжку, по тумбочці, скрізь, де тільки можна. Приходиш туди з однією недугою, а можеш вийти з букетом болячок.
19: Вийти з букетом болячок.
0: З додаткових бонусів у цієї 90-літній лікарні драний лінолеум, розідрані меблі, пошарпана ванна та лише один унітаз на весь поверх. Тим часом Путін вангує якісь там провідні цифрові технології для російських лікарень.
2: Хочу звернути увагу, що важливо активніше впроваджувати платформні рішення та сучасні цифрові технології. За ними безперечно майбутнє. Вони дозволяють знизити ризик медичних помилок, прискорюють процес і, найголовніше, підвищують точність постановки діагнозу.
0: Базікуючи про так званий технічний прогрес, кремлівський диктатор, звісно, ставив у приклад болотяну столицю. Тим часом десь на Сахаліні словосполучення «проривні методи» знають лише як термін з книжок жанру наукової фантастики. Бо у цьому регіоні взагалі немає ніяких засобів для діагностики.
9: Переломи лікують навмання. Мешканці скаржаться, що район на Сахаліні залишився без УЗД, рентгена та інших методів діагностики. Люди скаржаться, що в ЦРЛ часто бракує реактивів для аналізів. Апарату УЗД немає вже близько 2 років. Останній стаціонарний рентген-апарат зламався 4 місяці тому. Не проводять тут і комп'ютерну томографію. Її можна зробити в Красногорську за 100 кілометрів від Шахтарська.
0: А ще більше як половина росіянських медиків не можуть лікувати своїх пацієнтів через відключення інтернету. Це результати опитування, до якого долучили 1500 болотяних лікарів. Без доступу до мережі більшість опитаних роблять призначення за принципом «пальцем у небо».
9: Найчастіше 59% медики скаржаться, що не можуть отримати доступ до професійної інформації під час прийому, щоб уточнити відомості про препарат, метод лікування або дозування, наприклад, у спеціальному додатку калькуляторі.
0: Але російським лікарям ріжуть не тільки інтернет, а й бюджети. Від початку року майже чверть регіонів РФІ скоротили фінансування на охорону здоров'я. Про це писало опозиційне Кремлю видання «Важної історії». Найбільше бюджети на охорону здоров'я порізали у Вологодській, Іркутській та Кемеровській областях. У п'ятірці лідерів зі скорочення бюджету також Московська і Волгоградська області. Щонайменше кожен п'ятий рубль цього року також висмикнули з фінансування лікарень у Нижегородській, Ярославській, Оренбурзькій областях, а також Якутії та Комі. Загалом 19 бюлетених регіонів недоотримають сумарно 107 мільярдів рублів. І це, до речі, рекордна сума за весь час Великої війни. Водночас наведення оцієї самої війни проти України ерефія грошей не шкодує. За перші 4 місяці цього року Кремль вже витратив 18 трильйонів рублів.
16: Маловато.
2: Ну, трохи замало. Чесно кажучи, замало.
16: Маловато.
0: Геніальною ідеєю про те, як закрити діру у бюджеті і перекрити критичний дефіцит фінансування медицини РФ, зригнула тамтешня Національна асоціація управлінців сфери охорони здоров'я.
9: Уряду РФ запропонували вирішити проблему дефіциту коштів у системі охорони здоров'я шляхом перерозподілу частини пенсійних та соціальних страхових внесків.
0: Але є інший спосіб отримати додаткові кошти на фінансування бюлетених лікарень. От тільки лікувати у палатах тоді вже мають не пересічних матрьошок, а 300-х окупантів.
9: Цивільні лікарні в Росії масово переобладнують під військові шпиталі, що посилює дефіцит лікарів та обладнання.
0: До прикладу, торік в Омську закрили жіночу консультацію. Ну, щоб відкрити на її місці поліклініку для ветеранів так званої СВО. Та що там консультація? Цілий шпиталь для портянок в Омську вже кілька років городять і на місці пологового будинку. Ну, типу, народжувати в Омську бажаючих мало, а от 300 окупантів – повінця. Тому і кліпають отой шпиталь передовими темпами.
9: Будівництво госпіталю для ветеранів війн в Омську завершить достроково.
0: Але випадок в Омську не унікальний. Шпиталь для окупантів на місці пологового також уже відкрили у Ростові. А у Москві під госпіталь для бойових портянок віддали єдину лікарню для пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Тож, поки Кремль роками торочить про типу доступну медицину, сувора реальність на болотах – це коли швидка застрягає у багнюці. Головне, щоб до фронту без затримок доїжджали нові партії гарматного м'яса. Бо стратегу Путіну потрібно лише одне – щоб росіян не лікували, а щоб вони воювали. Знаєте, де найкращі у світі курорти? Можливо, на Мальдівах? Ну, чи десь у Греції? Московити вважають, що ні. У них на болотах самі топові бази. Он, що заявив росіянський віце-прем'єр товариш Чернишенко, це отой, що відповідає в РФ за туризм.
17: Ну, Анапа, все нормально.
2: Ну, в Анапі, все гаразд тепер. Я думаю, що в Анапі пісок чистіший, ніж на Лазурному узбережжі.
20: Це Анапа.
2: Подивіться, це Анапа. Ви подивіться, який тут бруд.
20: Грязь.
21: Крістальна чиста вода.
22: Чиста вода. Подекуди в селищі Вітязово.
0: Це ще не все. Супутникові знімки 2 місяці поспіль у квітні і травні фіксували біля Анапи нафтові плями. Але губернатору Краснодарського краю Кондратьєву такими типу дрібницями настрій не зіпсуєш.
23: Давайте дуже по-чесному.
2: Давайте по-чесному. І в моєму дитинстві, і у вашому мазут був. Питання лише в тому, хто скільки його бачить. Хтось бачить його трохи і каже, ого, багато. А насправді його й немає. Але хтось хоче його бачити.
23: Якби там був мазут, то...
2: Якби там був мазут, уже багато відпочивальників з Анапи про це написали.
0: Мазут на пляжах Анапи з'явився позати рік у грудні після аварії 2 танкерів. Офіційно розпожив нагляд, дозволив цьогоріч пірнати та засмагати на узбережжі. Бо видати папір легше, ніж прибрати мазут. Та й навіщо Путіна засмучувати? Він же хотів, щоб усі запам'ятали мандри по Росії.
2: Важливо, щоб подорожі Росією були доступними, комфортними та незабутніми. А для цього потрібно вдосконалювати туристичну інфраструктуру.
24: Як тебе море?
9: Як тобі море? Білий пісок?
2: Подивися на ноги.
9: О, як ти будеш митися? Давай йди в басейн.
2: Як це називається, я не знаю.
0: Такий мазутний експірієнс у морі і на пляжах Туапсе не одразу забудеш.
25: Я хотіла з ребенком.
9: Я, дідько, з дитиною жити на морі хотіла. Море все загиджено цим мазутом. Усе зіпсовано. Що тут взагалі робити? Ці бісові безпілотники літають, до дідька все розносять. Не знаєш, ти взагалі будеш жити чи не будеш ти живим?
2: Це історія не на один рік уперед. Нафтопродукти токсичні. Перебувати на пляжі, купатися в морі, особливо з дітьми, дуже небезпечно для здоров'я.
0: А росіяни чомусь не дуже люблять відпочивати на рідних болотах. Навіть через брак альтернатив, торік попит виріс лише на 1%. І перспектив для зростання цьогоріч аналітики не бачать. Через 2 фактори – відсутність грошей і страх. Матрьошки банально не мають за що їх. їхати на моря. Тиждень в якійсь халупі у Краснодарському краї коштує більше середньої місячної зарплати. Крім того, бояться за власне життя, бо БПЛА літають. Щоб заповнити готелі у Геленджику, місцева влада цьогоріч розщедрилась на хліб та зреліща.
1: Ми йшли до вас, щоб офіційно відкрити літній купальний сезон 2026.
3: Щоб ви розуміли, яка у нас зібралася гром.
2: Щоб ви розуміли, яка величезна черга зібралася, дивіться, кінця не видно. Це все за безкоштовними мідіями. Люди вишикувалися, через 10 хвилин почнуть готувати, а потім роздавати.
3: Почнуть готувати, а потім роздавати.
4: Того, щоб створити общий інформаційний.
2: Це для того, щоб створити загальний інформаційний фон, ніби нічого страшного не сталося. Але якщо подивитися на обсяг згорілої нафти і скільки нафти потрапило у воду, коли тонули танкери в районі Керченської протоки, то будь-яка розсудлива людина зробить висновок, що якщо ви там не живете, ви не є заручником ситуації, не треба туди їхати.
0: А за 250 кілометрів від Геленджика у Сочі інша халепа.
2: Коли ви мене питаєте, розганяють чи не розганяють народ, так, усі йдуть додому.
5: Повний
2: пляж у Сочі, незважаючи на сирени та атаки. Люди є, все добре, приїжджайте до Сочі терміново.
0: Сочі – це не тільки курорт, це узбережжя Чорного моря, близькість до Абхазії і Кавказу, важлива логістика, порт, аеропорт, траси. Тому наші БПЛА частенько сюди гастролюють.
21: Ми в новій війні.
2: Ми в новій війні. Оскільки захоплювати території вже марно. Тремтіти перестали, окуповувати немає ким. Це війна на виснаження та на підрив. Вибивається критична інфраструктура, на якій живе країна. Ось до цієї війни нам треба готуватися. Вона триває і вона триватиме далі.
0: За даними Асоціації туроператорів Росії, кількість бронювань на літні тури по болотах цьогоріч нижча на 10-12% ніж торік. Сочинський напрямок, який традиційно був у лідерах, нині просів на 15-20%.
24: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
9: Куди ви плануєте поїхати відпочивати?
2: Сподіваюсь, тільки не в якісь табори і не в якісь бойові дії.
24: А на юг Росії хотіли би з'їздити?
9: А на південь Росії?
2: На який південь?
9: Ну, у Туапсе чи в Анапу?
2: У Москві мені буде набагато краще для мого здоров'я, ніж там. Взагалі виключено.
26: Мені буде для моєї здоров'я намного краще, ніж там.
9: Крим. У Крим. Бо туди дає путівки Міністерство оборони.
27: Місце для відпочинку в Росії.
2: Місць для відпочинку в Росії не залишилося. Чорноморське узбережжя від Анапи до Сочі – це купання в нафтопродуктах. Крим, навіть якщо туди можна в'їхати, то виїхати не можна.
0: А головна причина – це паливний колапс. Криза у тимчасово окупованому Криму почалася наприкінці травня.
28: Я працюю в общепіті в Криму. І дуже часто.
9: Я працюю в закладі громадського харчування в Криму. Гості почали ставити мені запитання. Мірочка, а де Луфар? Рибка ваша чорноморська. А знаєте, де Луфар? У Туреччині. Йому гучно, розумієте? Він не витримує повітряних тривог. А куди мені бігти? У мене навіть бензину немає. Я звідси точно не поїду.
28: Чи точно не можу?
29: Ось так у нас зараз
30: у
29: Ялті. Взагалі порожні вулиці. У годину пік. Об 11 годині тут би були б такі затори. Я ледве повзла. А зараз ось так. Не знаю, що буде далі.
0: Бензин в окупованому Криму продавали за талонами, але вони закінчились. Тепер жорсткий ліміт, як і на болотах.
2: Талонах. Талонів у вільному продажу немає і не буде найближчим часом. За тими талонами, які були придбані раніше, вводиться норма споживання не більше 20 літрів на одну особу.
0: Російська влада, звісно, знайшла винних у дефіциті палива в окупованому Криму. Це самі жителі півострова, які начебто створили штучний ажіотаж та знімають провокаційні відео. Одного з авторів, який зафіксував бензовоз, обшитий протидроновою решіткою, затримали та змусили вибачитись. І при цьому про системні проблеми у нафтовій галузі, про українські БПЛА, які не вивели з ладу вже 15 російських нафтопереробних заводів, а це майже 40% первинної переробки нафти РФ, про удари по маршрутах постачання, якими до Криму везуть паливо з Ростовської області, Кремль, звісно, мовчить.
2: Якщо Україна не припинить блокаду Криму, а вона не збирається припиняти, про жоден туристичний сезон повноцінний не може бути й мови.
31: Слышно, да?
2: Чути, так? Це в Криму. Не буду говорити де, бо мені знову скажуть, та у нас тут безпечно. Що ви там, безпечно? Зищіть десь скотиняка. Це вдень. Я їхав уночі, почувався в небезпеці.
0: Рік тому російські окупанти рапортували про якісь там рекордні 3 мільйони 700 тисяч туристів у Криму. Цьогоріч, з травня по червень, за даними платформи TravelLine, такого не буде, бо вже скасовано 79% бронювань. Тобто на кожні два нових бронювання 10 скасованих. Так званий керівник окупаційної адміністрації Криму, товариш Аксьонов, так хотів врятувати курортний сезон, що з 10 червня обмежив нічний рух потягів, замінивши їх з 23 години до 5 ранку автобусами.
5: Є дані, що до пасажирських поїздів намагаються приєднати залізничні цистерни з паливом. Це провокація та порушення правил ведення війни. Якщо Росія використовуватиме потяги з туристами для перевезення до Криму вантажів подвійного призначення.
6: Якщо
5: в такій країні, як Росія, другим після інтернету продуктом, який випаде, виявиться паливо, то це буде ще один російський анекдот. Була бензоколонка з ракетами, а тепер це просто бензоколонка, на якій замість бензину продають іскандери.
0: А ще оцей самий товариш Аксьонов замінив систему звукового оповіщення про повітряну тривогу на СМС, аби, типу, зменшити психологічний тиск на туристів. Дрони є, вибухи є, сирен немає. Відпочивайте.
7: Яма за вікном.
5: Крим – це територія, через яку проходять прольоти на Краснодарський край, море і все інше. Зараз тривога і сирени повинні працювати 22 години на добу. З них вмикатися 7-8 разів вночі. Я не впевнений, що кримчани готові не спати днями.
0: Потяги ходять нерегулярно, квитків майже немає. Місто цей, так званий, через Керченську протоку постійно перекривають. І родзинка туристичного сезону 2026 до окупованого Криму доплив мазут з Анапи.
8: Мазутик.
10: Ось тут я буду складати мазут. Бачите, все розкидано.
5: Тричі подумайте, перш ніж їхати до Криму з родиною та дітьми. Але поодинці цілком рекомендую. Таке літо запам'ятається на все життя. Стан, у якому зараз перебуває Крим, це особливість цієї війни. Це його нормальний стан. А та відносна стабільність і стійкість, у якій він перебував, це, скоріше, був баг. Путін придбав валізу без ручки. Усі ці роки, починаючи з 14-го, до цієї валізи намагається прикріпити колеса. При цьому ручки все одно немає.
0: Проблеми для російського курортного сезону виходять за межі морського узбережжя. 18 червня було атаковано найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня, а це біля Москва-ріки. Вниз за течією – рекреаційні зони, а у Ярославській області нафтопродукти потрапили у річку Волгу. А раніше був приліт у комбінат «Темп». Це паливне сховище Росрезерву у Ярославській області, де проходить туристичний маршрут «Золоте кільце Росії».
5: Сьогодні вперше таке бачу. Йде чорний дощ, справді чорний. Покажу, що капає здалеку.
11: Зараз покажу, що капає з криші.
5: Кількість проблем стрімко зростає. Нафтові дощі прийшли у трикутнику Перм, Рязань, Туапсе. У цьому трикутнику проживає більше половини населення країни. Вони потенційно перебувають під загрозою. Усе це принципово ігнорується.
0: І з Європою росіян теж не складається сезон. З вересня 22-го року ЄС скасував спрощений візовий режим росіянам. Візи подорожчали, а оформлення стало довшим. З 23-го року матрьошки їздили до Європи за однократними візами, бо мультивізи їм майже не видавали.
12: Це черговий кричущий приклад дискримінації за ознакою національності та громадянства. Покарання громадян без розбору. Це самогубство. Щодо заходів у відповідь, безперечно, вони будуть.
0: Тепер і цю лазівку хочуть закрити. 21-й пакет санкцій передбачає, що сотні тисяч військовослужбовців, кадрових офіцерів, мобілізованих контрактників і добровольців, які перебували на службі російської терористичної армії після 24 лютого 2022 року, не зможуть потрапити до Євросоюзу ні як туристи, ні з іншою метою.
5: Або країна воює проти свого сусіда і звинувачує його сусідів у співучасті, або країна займається мирним туристичним обміном. Якщо ми вважаємо, що там усе гниле, зле тощо, то ми туди не їдемо. Проти цих поїздок мають виступати всі прихильники ідеї збереження культурних і моральних цінностей російського світу. Вони відправляють дітей до шкіл Європи, намагаються через підставних осіб купувати нерухомість. На якій підставі люди з кола Соловйова намагаються облаштувати собі гніздечко в Європі? Ну не може бути так, що хочеш мати тістечко і одночасно його з'їсти.
13: І одновременно і всмопать.
0: Зате Кремль вирішив, де проведуть канікули малі росіяни. У таборах «Перлина» та «Аврора», а це якраз біля Анапи. Їм дозволили працювати. Можливо, так чиновники хочуть виправдати невтішну статистику. За даними Російського Союзу туріндустрії, продажі путівок до дитячих таборів на Чорному морі впали на 30-50%. Вартість зміни до 85 тисяч рублів, тобто більше, ніж половина середньомісячної зарплати росіян. Якщо батьки грошей не назбирають, то у Приморському краї є табір «Штурмовик». Там школярів навчають керувати бойовими дронами. Аналогічні псевдопатріотичні зміни є і у Пермі, де вчать стріляти, і у Забайкаллі. Там вчать реагувати на збройний напад. Це у росіян називається «літній відпочинок».
1: Ваша дитина отримає незабутні враження, безліч корисних знань і навичок, зміцніє фізично та морально, знайде нових вірних друзів. Штурмовик – це не просто відпочинок, а інвестиція у майбутнє покоління.
0: Курортний сезон на болотах – це ще один індикатор того, як війна впливає на Росію. Логістика, безпека, маршрути подорожей і вибір місця відпочинку тепер визначаються не тільки бажаннями туристів, а й воєнною реальністю. Ой, що ж це коїться? Кремлівські пропагандисти у своїх ефірах відспівують російський бізнес.
14: А як зараз ситуація?
15: А яка зараз ситуація там у наших, у всіх великих компаній? Усе нормально? Роснафта, Газпром, російські залізниці. Вони почуваються добре? Скажіть, будь ласка, металурги, вугільники, у них усе гаразд? А як справу у сфері нерухомості? Усе чудово? Ну, просто розкажіть. Ось тисніть, будь ласка, пальцем. Може, у зброяра все гаразд. Ось це вербальне рукоблуддя. Воно до чогось має привести?
14: На що, к чому-то должна привести?
0: Півроку тому голова Союзу олігархів, на болотах це називається Союз підприємців, ляпнув про можливу зупинку металургійної галузі. Не одного заводу, а цілої галузі. І таки наврочив.
16: Ну що, дожили?
15: Ну що, дожили? Це ММК, Магнітогорський металургійний комбінат. Одне з найбільших підприємств Росії. Гігант, побудований за сталінської епохи. Працівникам комбінату оголосили, що підприємство змушене почати скорочення.
16: Винуждено почати скорочення.
0: Я вважаю, що росіянським металургам ще дуже пощастило, бо хоч недовго їм брехали про те, як все стабілізується. На відміну від того, якими казочками годували своїх співробітників у ПАЗі. То на болотах найбільший виробник автобусів. Значить, влітку всіх співробітників примусово вигнали у нібито корпоративну відпустку для модернізації виробництва. Ну, погодьтеся, це ж значно симпатичніше звучить, аніж правда, бо всіх в результаті просто звільнили. А що ж там у металургійного гіганта? Санкційний тиск дотиснув, зізнався директор. Тобто, оті самі санкції, від яких гірше тільки Заходу? Як же так вийшло? Міністр російської енергетики, той, що чоловік племінниці Путіна, не каже, звісно, бо у нього все стабільно.
17: Ми вже під впливом
15: усіх санкцій. Нас жорстко від усього від'єднали. За логікою наших колишніх партнерів, ми мали повністю зупинитися. Але ми не тільки не зупинилися, ми продовжуємо розвиватися, енергійно розвиватися.
0: Скоріше, енергічно деградувати. Річний збиток Магнітогорського комбінату майже 15 мільярдів рублів. Без діла 40% потужностей підприємства. Тримати їх під парами і платити зарплати компанія більше не може. Металургія дає мінус 10%, незважаючи на всі військові замовлення Кремля. А путінська алкогольвіця Матвієнко так мріяла про скрепні вітчизняні цвяхи.
18: Для мене, наприклад, це було свого роду відкриттям. Ми навіть цвяхи самі не виробляємо. В країні, яка випускає стільки металу. Ну дайте малому та середньому бізнесу завдання. Вони наклепають ці цвяхи, завалять усю Росію.
0: Що-що, а доводити до кризи Путін вміє. Російський енергетичний гігант «Газпром», який роками шантажував Європу, фактично банкрут. Немає ринків збуту, немає грошей. Навіть на надважливий для Кремля газопровід «Силу Сибіру-2» у Китай. Це початок кінця для тієї ж типу міцної і стабільної економіки Ерефії.
15: Ні, кажуть вони. Економіка не може зрости більше, ніж на 1%. Ну, звісно, якщо ви її задушили до біса, вона взагалі помре. А, так, так. Головне – не вживати таких розумних слів, як стагфляція.
14: Стагфляція.
0: Бізнес 2026. Верхостанні – це як їжачки на надувному човнику. Росіянський уряд попередив про загрозу краху 62 вугільних компаній і порахував збитки – 600 мільярдів рублів. Це більш ніж минулорічний рекорд. 20 підприємств уже зупинили видобуток, 14 – законсервовані. Одна з найбільших сировинних галузей економіки втратила експортні ринки. Китай, ключовий покупець російського вугілля, третій рік поспіль скорочує імпорт. А тут ще й типу міцний рубль б'є по прибутках. І добиває дефіцит вагонів залізничних, бо немає на чому вивозити от вугілля з Кузбасу. І якщо вірити заму РФського міністра енергетики, легше не стане.
5: Минулого року вугільні компанії отримали податкові пільги, відстрочення сплати податку на видобуток корисних копалин та страхових внесків. Вони діють до 30 квітня і продовжувати їх уряд не планує.
0: Можу дати свій прогноз. Найближчим часом на Росії усім вугільникам прийдуть дрова. А от ще одна халепа. Гігант КАМАЗ на межі повного банкрутства. Працівників вже перевели на 4-денний робочий тиждень. Ну бо грошей навіть на зарплату немає. Продукцію КАМАЗу ніхто не хоче купувати. І навіть китайські імпортери відмовляються від попередніх замовлень. Ну а як ви хотіли? Дружба з Сі не безкоштовна. Затягуйте пояси і слухайте диктатора. Він знайшов винного в економічній кризі. Це календар.
3: Низькая отрицательная динамика основных.
4: Низька негативна динаміка основних макропоказників, власне кажучи, тут немає нічого несподіваного. У січні ВВП виявився на 2,1% нижчим, ніж рік тому. Промислове виробництво знизилося на 0,8%. Ви знаєте, експерти говорять про так званий календарний фактор січня цього року, оскільки було менше робочих днів, ніж минулого.
3: Менше робочих днів, ніж в прошлом.
0: За цією логікою, мабуть, зарплату матрьошкам не виплачують, бо то вихідні, то свята, то ще щось. Розстат порахував, що торік боргів назбиралося 2 мільярди 777 мільйонів рублів. Рекордний борг з 2016 року. У Мурманську будівельники барикадувалися в кабіні крану і страйкували через затримку зарплат. А у республіці Комі трошки бунтували співробітники Південшляхбуду, які обслуговували залізничні колії для промислових підприємств. Востаннє їм платили ще торік.
18: Людям жити на щось треба. У мене троє дітей, треба оплачувати комуналку, школу і їсти всі хочуть.
17: Олександра, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
18: Наше керівництво зверталося до прокуратури. Не знаємо, що робити далі.
17: Наталія, співробітниця «Південшляхбуд», 25 березня 2026 рік.
0: Як не знаєте, що робити? Путін же сказав.
4: Спільна, наполеглива праця над тим, щоб зробити країну міцнішою, стійкішою, сильнішою. З точки зору економічного потенціалу, нам потрібно, щоб в економіці Росії запускалися не тільки великі масштабні проекти, значущі для цілих галузей, але й невеликі ініціативи, щоб власники підприємств, компаній, їхні трудові колективи бачили довгострокові перспективи своєї роботи.
0: Москвічам перспективи теж вже чітко окреслили. Кур'єрів замінять роботами-доставниками. Економно і не скиглить ніхто про зарплати. Бо навіть Путін про зарплату не думає.
4: Я, чесно кажучи, навіть свою зарплату. Якби так ось приносять, я їх складаю, на рахунок відправляють, навіть не рахую.
0: Ну, путінський електорат теж не гроші рахує. Бо немає. Малий бізнес у спробі вижити після підвищення податків цурається безготівкових розрахунків. В овочевих крамницях за оплату готівкою навіть знижки пропонують від 3 до 10%, як сторгуєшся. Податки ще піднімуть і додадуть нові. У російському Мінфіні натякнули, хто має більше 3 квартир, мусить давати гроші на війну.
19: Було сформовано відповідний план, який уряд планує реалізувати протягом цього року з метою підвищення рівня збору податків.
20: В країні несплата податків. Це, ну, знаєте, набагато більший злочин. Наші податки, найголовніше, наближають нашу перемогу.
0: І справді, не міністру ж фінансів податки платити зі своєї кишені.
20: Я взагалі ні за що не плачу.
4: За вас платимо ми? Наші податки?
20: Це наші податки.
0: Для тих, хто не зрозумів, фразу голови Роснафти про «ето наші налоги» розшифровують дуже просто. Річна зарплата Сєчина була 4 мільярди 590 мільйонів 455 тисяч 554 рубля. Тобто по 18,5 мільйонів рублів за день. Щоб заробити стільки, скільки Сєчин має у день, середньостатистичний росіянець повинен працювати 18 років. А потім на всю зарплату купити собі іменний автомобільний номер, щоб Путіну воювати допомогти. От на тлі дефіциту бюджету у Кремлі вирішили приторговувати автономерами. Держдума навіть підрахувала орієнтовний заробіток. Щороку 25 мільярдів рублів.
4: Бачу, що завод розвивається. Чудово. Усі пророкували загибель автовазу. Нічого.
0: Ще 67 трильйонів рублів для економіки можна надоїти з банківських рахунків росіянців, заявив колишній заступник їхнього міністра економіки.
5: Це фантастичний показник. За всю сучасну історію Росії такої цифри не було ніколи. Це майже 30% нашого ВВП. І уряд має поставити завдання, як ці гроші залучити до економіки.
9: У Путіна
5: два різні підходи. Перший – усе навколо моє. Ми можемо тиснути на бізнес як завгодно, конфіскувати підприємства, підвищувати податки. Але з іншого боку, не потрібно перегинати палицю. Заморозити вклади? Так, ти отримаєш гроші на війну ще на кілька років. Але яким буде ефект? Ніхто не принесе грошей до банку. Їх триматимуть під подушкою. Люди будуть заощаджувати і менше витрачати. У тебе буде менше податків. На відміну від більшості людей у західних країнах, російське населення не вважає, що економічна ситуація – це прямий наслідок політичних проблем. Я не очікую жодних протестів за будь-яких економічних труднощів.
0: В економіці повноцінна криза. На російський ринок від початку року не зайшов жоден новий бренд. Втім, один із радників диктатора каже, що то все не страшно. І вигадує побрехеньки, аби прикрити тотальний колапс.
4: Ми бачимо, що багато компаній зараз реєструють свої торгові марки американські, щоб повертатися на російський ринок.
20: Ви не вірили? А я кажу, меблеві магазини закриваються. Це не була виставка.
21: Популярне місце.
20: Ось торговельний центр. Популярне місце в Петербурзі. Фудкорт на Петроградській. Зачинено. Там зачинено.
22: Ребят, компанії сейчас...
4: Хлопці, компанії зараз закриватимуться ще більше. Бо це як із походом до терапевта. Ви тягтимете, поки у вас ноги не відваляться. Спалюватимете власні заощадження, бо більшості з вас нічим буде займатися.
0: Найбільший виробник одягу на болотах, Gloria Jeans, до кінця року закриє кожен четвертий магазин. А все чому? Бо не вміють економити, запевняє росіянський міністр фінансів. Тому він усім радить.
4: Треба відсікти все найнепотрібніше, як скульптор, коли в нього є брила. Завжди потрібно мати певний фінансовий запас, бо бувають різні випадки. І для держави, і для людини. Потрібно мати довгострокові інвестиції. Сьогодні, можливо, ви відмовитеся від морозива, але зате отримаєте подальший ефект від сьогоднішніх інвестицій.
0: Оцей диво-ефект можна було б зацементувати, якби у ЕРФІ був цемент. Бо з ним теж біда. Виробництво знизилось на 31%.
4: Найбільший виробник цементу – це МРОЗ. Закрив заводи відразу в трьох регіонах – Бєлгородській, Липецькій та Ульяновській областях. Дуже схоже на диверсію проти власної промисловості. З чого ми збираємося будувати?
0: Торік росіянські компанії отримали рекордний в історії збиток у 7,5 трильйонів рублів через санкції і проблеми в економіці. У промисловості – нуль оптимізму, на відміну від суворої товаришки Путіна.
18: Свобода бізнесу. Якщо не буде свободи бізнесу, нічого не буде. Я візьму плакат і піду до уряду з плакатом. Ось у нас такі підприємливі люди. Нехай комусь шиють, комусь випікають тістечка, комусь шиють чоботи. Тоді економіка ростиме з такою швидкістю, що прогнози не знадобляться.
23: Що і прогнози не нужні будуть.
0: Близькі до Кремля економісти та пропагандисти кричать про загрозу рецесії до кінця року.
24: Все у нас плохо і лучше вже точно не буде.
20: У нас справи йдуть погано. Краще точно не буде. Пора вже зливати воду. Бо з Путіним ми більше нікуди не підемо. Йому байдуже, що про нього думають виборці. І він продовжуватиме робити те, що хоче.
24: Продовжувати те, що робити, те, що він хоче.
0: От тільки питання, чому скигленню матрьошок почали підгавкувати пропагандисти? Бо одна справа – це телевізор, а інша – соцмережі. Це різні аудиторії, а значить інші наративи. Звільнення, грошей немає, ціни ростуть, комуналка дорога. Але це ж начебто не до Путіна особисто. Це все його недбалі чинуші витворяють. Лаяти їх – це просто спосіб зробити пропаганду ще ефективнішою. Мовляв, цар же хороший, бояря. Вони погані. Усі оці Соловйови, Ремесла, Мардани і так далі, вони залишаються акторами кремлівського театру. Тікати з нього їм просто нема куди.
2: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
6: Учасник
2: війни напав на трьох школярок в Уфі.
6: В
2: Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
7: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
8: Це
9: таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
25: Герой Росії.
2: Герой Росії. У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
26: Які еліти?
27: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розчепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошок. А нині Пісков уже інакше співає.
28: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посудовим рішенням за останні 20 років.
2: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
0: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
1: Якраз момент істини.
28: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
1: Буде наказано.
0: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
28: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
0: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
5: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
6: Та мислі барина, що ли?
5: Ось думки пана. Що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
6: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 000 рублів штрафу за побиту жінку, 0 000 рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
10: Ходять, у них є.
5: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
6: Ми робимо все, що ми можемо.
5: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
5: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних ерефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття.
11: За країну, яка піклується про дітей.
12: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
6: А кому зараз легко?
13: Мені без тебе ляч.
15: Ти цей, братан, вертайся.
16: Свої
3: завжди чекають.
14: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна, наш світ, наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
15: За країну, яка піклується про дітей.
16: Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчі кільканадцять хвилин проведемо тут з вами в одному товаристві. Не тільки я тут буду, але так само і мій співрозмовник. Сьогодні це Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express. Він вже є з нами наживо. Мої вітання, дякую, що зголосилися.
17: Вроді, дякую за запрошення.
16: Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про військовий промисел, про все, що відбувається навколо російсько-української війни, ну і, власне, як це виглядає з поточної перспективи. Володимир Зеленський напередодні заявив про те, що дрони «Паляниця» і ракети «Нептун» відпрацювали по морській базі росіян в порту або в околицях порту Новоросійськ. Досить відоме, як на мене, місце, як для українців останніми роками. Якщо йдеться про деталі, то це Чорне море, це відстань в понад 300 кілометрів від лінії фронту, ну і, властиво, є підтвердження щодо влучань по позиціях протиповітряної оборони, по причалах і по інфраструктурі морського порту. Що можете сказати про характер цієї роботи, ну і, власне, як виглядає результат?
17: Якраз результат би хотілося б дізнатися більш детально, тому що зараз відомо про використання величезної кількості різноманітних засобів, включно з крилатими ракетами, реактивними дронами, звичайними діпстрайками. І, звісно, було використано

0: оцінити.
1: В цілому, якщо ми говоримо про характер ось цих атак, ось цих уражень, це і нафтопереробна галузь, і так само логістика, компанія Wildberries, там теж досить тепер відома для українського вуха. Чи є певна, знаєте, узалежність або кореляція, я б сказав, між відстанню, бо ця остання атака, про яку ми говоримо, це близько 300 кілометрів, і ефективністю ураження, тому що до цього були ураження в понад 2000 кілометрів, і з того, що я розумію, вони теж були досить ефективними.
0: Тут головне питання в тому, що Новоросійськ доволі зручне місце для удару, тому що у нього немає глибини протиповітряної оборони. Так само, як ворог б'є по Одесі, то за рахунок того, що перед нею немає там декількох там сотень кілометрів, на які можливо розмістити засоби протиповітряної оборони, а ешелон протиповітряної оборони фактично починається з самого пляжа, то так само у Новоросійську. Тобто відсутність глибини протиповітряної оборони дозволяє доволі ефективно вражати.
1: Ось ця ініціатива, яка раніше розглядалася, про певні платформи в морі, на яких можна було би розміщати протиповітряну оборону. Чому росіяни не можуть собі з цим порадити? Ну, бо, власне, ось ця новина, яку ми з вами обговорюємо, мені видається, найкраще це доводить.
0: Ну, насправді, ну, гаються, там навіть щось патентують. Для них просто є вибір від... зараз формулюю більш вірно. Справа в тому, що навіть такі от мобільні платформи, які можливо розмістити, то вони є також цілком можливим цілею для атаки. Причому не тільки повітряних дронів, а ще й морськими. Тобто не все так просто, як здається, мовляв, там створити такі от платформи і там поставити якісь автономні бойові кулеметні модулі, і все буде працювати. Ні, от ці самі можна їх спочатку зачистити і потім перейти вже до найцікавішого.
1: Це так само проблема і для нас, того, що я розумію, в Чорноморському регіоні, зокрема, там на підступах до Одеси, скажімо, так?
0: Абсолютно. Ну, ми використовуємо безпосередньо морські дрони, вони рухомі, їх складніше вразити. У Росії морські дрони менше розвиваються, тому що їм це не так було потрібно, на їх погляд.
1: Щодо самого Новоросійська і того, як виглядає ситуація там. Відомо, що досить тривалий період до цього росіяни перемістили все, що могли перемістити туди з території окупованого Криму. Була така необхідність з їхнього боку, але і ось цей удар, і в цілому відлеглість, досить близька відлеглість, близько 300 кілометрів. Чи вона змушує їх транспортувати щось далі? Чи в принципі це можливо? Тому що, ну знаєте, по суходолу у кораблі тягти явно ніхто не буде.
0: Вони були спроби перевести свої залишки Чорноморського флоту в інший, там з опоки окуповану Абхазію, зокрема, але об'єктивно більш зручних бухт на Чорноморському флоті, окрім Чорноморського моря, для російського флоту не залишилось. Тобто Новоросійськ – це те, де їх, очевидь, українські сили оборони будуть добувати.
1: Останні доби показали активізацію росіян щодо використання реактивних дронів. Київський регіон, як найкраще, це відчув на собі, хоча не тільки. Сирени лунали упродовж цілого дня, то відкликали, то знову оголошувалася тривога не тільки на Київщині, але здебільшого, ну принаймні те, що я бачив в моніторингу, йшлося про використання реактивних російських дронів. Чи є якась статистика, розуміння, наскільки активніше і частіше вони почали використовувати саме реактивні дрони?
0: Вже зустрічає така публічна інформація відносно кількості у звичайній атаці. Вона в залежності від дня, тому що це не однорідна ситуація, але вже кількість реактивних дронів може становити 25 і навіть до 50% від загальної кількості запущених далекобійних ударних засобів Російської Федерації у середині саме дронів. Тобто половина може бути вже реактивною. Так, і окремо той момент, що ворог здійснює такий перехід, тому що він також розуміє активність українських мобільних вогневих груп, розуміє використання і ефективність використання зенітних дронів. І саме тому ще з початку літа пройшов такий трансфер російської промисловості у виробництво саме реактивних дронів типу Герань 3, Герань 4, Герань 5. Герань 3 вони наче вже не будуть випускати. Герань 4 це дрон на основі Шахеда, але з іншою трохи конструкцією, він складніший і китайським турбореактивним двигуном. Герань 5 це безпосередньо мова йде про черговий іранський виріб, тому що це Карар, який документація, на який була передана Іраном до Російської Федерації. Він також літає на китайському турбореактивному двигуні. І загалом у питанні того, от що може стримувати

0: РФ у збільшенні виробництва саме реактивних шахедів, це виключно можливість Китаю поки наразі виробляти необхідну кількість. Важливо розуміти те, що Китай для Китай експортує ці двигуни малогабаритні, турбореактивні двигуни реактори під видом цивільної продукції. Тобто, насправді так можна зайти на Аліекспрес і купити китайський двигун для реактивного шахеда. Він буде коштувати там в залежності від класності, від потужності, десь в районі там 30, 40, 50, 60 тисяч доларів за один. Це при такому не гуртовій закупівлі. Звісно, коли закуповує така організація, як російська Алабуга, там вже інші контракти, інші об'єми, інша вартість. І звісно, попри навіть те, що для Китаю це проходить офіційно як цивільна продукція, такий великий експорт може відбуватися лише з мовчазною згодою Пекіна. Але саме від кількості китайських турбореактивних двигунів наразі залежить, скільки РФ може зібрати реактивних шахедів. Вони, звісно, будуть намагатися розширити це вузьке гирло, організувати і власне виробництво, те саме вони робили із двигунами внутрішнього згорання до гвинтових шахедів. Вони брали спочатку іранські двигуни, після цього перейшли на китайські, потім на спеціальні китайські, зроблені за замовлення спеціально для них, а вже потім почали виробляти їх самостійно в Алабузі. Закуповуючи правильно в Китаї. Такий самий процес варто очікувати і відносно малогабаритних реактивних двигунів.
1: Я тут пошлюся на Юрія Ігната з повітряних сил. Він говорить про... Він порівнює фактично червень і липень поточного року і говорить про те, що за останній час росіяни значно частіше почали використовувати реактивні безпілотники, і це приблизно запуск в 5 разів частіше або більше, ніж це було до цього. Тобто місяць тому, в місяці червні. Чи ви розумієте, яка стратегічна є мета в цьому сенсі для росіян? Тобто там про виробництво, коли ми говоримо, ви сказали про їхні плани, але чи добре я розумію, що там кінцева мета замістити, цілковито замістити дрони, так звані звичайні, ось цими реактивними? Чи це не так?
0: Нам невідомі плани ворога, сказати точно, що в нього він хоче, неможливо, але те, що він буде намагатися збільшувати кількість реактивних засобів ураження, які важче прохоплювати зенітними дронами, проти яких мобільні вогневі групи з кулеметним озброєнням менш ефективні, це логічно. Водночас, чи припинить він повністю виробництво, наприклад, гвинтових шахедів, не факт. Тобто він може їх продовжувати використовувати у вигляді фактично як FPV-дронів, коли вони безпосередньо керуються самим оператором за рахунок меж-мереж і уражають вже рухомі цілі, і коли або оператор просто заходить у відповідний район, і далі в нього вільне полювання, і він атакує там цивільні автобуси, потяги і все те інше. Тому я б не був таким категоричним, що вони повністю перейдуть на реактивні, тобто, скоріш за все, якась кількість плану виробництва шахедів з двигунами внутрішнього згорання в нього залишиться. Окрім того, треба розуміти, що завжди ворог літом, якщо брати там статистику за 24-25 рік, він знижував темпи використання гвинтових шахедів, які тоді в нього були, для того, щоб накопичити їх на осінньо-зимовий період. Там, коли важче протидіяти саме дроном, тому що зараз довгий день, ясна погода, ясні, доволі світлі ночі, і тому ефективність використання дозвукових, не теж гвинтових шахедів, доволі низька, тобто ми збиваємо велику їх кількість. Але ситуація може банально помінятися з настанням коротких ночей, дощів, хмарності, туманів, все цього того іншого.
1: Не тільки про дрони реактивні говорив пан Ігнат, тут в його коментарі також відзначається і кількість запуску ракет, зокрема «Циркон» і ракети «Онікс». Росіяни частіше почали їх запускати по Україні. Тут, звичайно, я посилаюся на пана Ігната, але я думаю, що кожна людина, яка моніторить, що куди і звідки летить, бо це питання безпеки, вона теж мала би це відзначити для себе, тому що так виглядають ці атаки. Ну і є певне теж певне віднесення до північно-корейської продукції. Це ракета КН-23. Лише один раз за останні 6 місяців росіяни її запускали, каже Юрій Ігнат. Ось ця переорієнтація на «Циркон» і «Онікс». Чому їм це вдається?
0: У них були відповідні запаси цих протикорабельних ракет, і Користуючись тим, що Україна не має відповідної кількості протиракет до Петріотів, то вони почали їх використання для перехоплення тих самих зірконів, це гіперзвукова ракета, причому справжня гіперзвукова ракета, а не як кинжал, то необхідно використовувати Петріот. Також у повітряних силах говорили про те, що для перехоплення і Оніксів, які є надзвуковими, це високошвидкісна ракета, також бажано використовувати Петріот. Тому на тлі відсутності відповідних запасів, очевидь, балістичного озброєння, вони використали запаси протикорабельних ракет, які можуть уражати наземні цілі в тому числі. Це також стало за рахунок того, що вони, очевидь, перекинули підрозділи берегової оборони з ракетними комплексами «Бастіон» і розмістили їх на північ від України.
1: Разом з тим про КН-23 говорять, чи тут треба звернути увагу на ще одну заяву, це Володимир Зеленський, який говорить про те, що нарощуються поставки цих ракет з Північної Кореї до Росії. Це, очевидно, призведе, каже Володимир Зеленський, до подальшої ескалації війни, це очевидно абсолютно, та не просто так вони їх постачають. Але постає питання щодо технічних характеристик, чим є ось ця ракета КН-23 і з чим її можна порівнювати, так, аби людина, знаєте, на хлопський розум теж для себе розуміла, що на нас летить, фактично. І, власне, яке оснащення має така ракета?
0: Це північно-корейський «Іскандер». Він створений на основі ракети балістичної до ТРК «Іскандер» 9М723. Але вже на північно-корейських, доступних до них виробничій базі та технологіях, але цієї ракети без жодних альтернатив за всіма можливими просто авторитетними центрами вони писали б однаково. Це те, що ракета створена на базі балістичної ракети до «Іскандера» з безпосереднім використанням тих саме підходів, рішень і з величезною ймовірністю безпосередніми консультаціями з російськими розробниками. Але у порівнянні з «Іскандером» вона трохи більша, вона має більшу дальність. В залежності від конкретної версії нам наразі невідомо, яка саме оця партія, яка надійде, яка саме вона буде. Але КНДР зазвичай може виготовляти декілька версій цієї ракети в залежності від бажань щодо дальності та розміру бойової частини. І вона варіює, хоче далі, там менша бойова частина, і доведено за допомогою радіолокаційного контролю під час випробувань з боку Південної Кореї, яка слідкує за випробуваннями ракетами у КНДР, то відомо, що КН-23 летіла і на 900 кілометрів, але питання там, яка була бойова частина, чи взагалі вона там була. Вважається, що в середньому, якщо брати таку от середньозважену ракету КН-23, то в неї бойова частина в районі 500-600 кілограмів може бути, і дальність складає приблизно 500-600 кілометрів. Дуже важко насправді оцінювати цю ракету, тому що вона ніколи не полишала територію КНДР. Її перше бойове використання це виключно проти України ще у 23-му році. І тоді десь, я не пам'ятаю, десь, бо мені здається, півроку всі розуміли, що це КН-23, але ніхто не готовий був підписатися під цим, тому що немає жодного каталогу, немає жодного офіційного, нічого немає відносно нього. То є просто фотографії з КНДР і те, що саме КНДР про неї говорить. І вже, коли стало вже зрозуміло, що це КН-23, вже КН-23. Причому, знову таки, для розуміння, КН-23 – це назва західна. Як вона там називається у КНДР – це окреме питання, тому що Хванспо якось так, це також може бути просто якийсь там місцевий індекс, який для замилювання очей. Тому, але відносно Іскандера та КН-23. КН-23 має... І тоді ще раніше мала дуже низьку точність, і перші пуски цієї ракети, коли відбувались по Києву, там ракети падали на східній околиці Броварів, тобто десь там у лісі глибоко. Тобто вони навіть у місто не могли влучити. Зараз є інформація відносно того, що РФ дуже активно працювала над питанням підвищення точності КН-23, тобто відріжала своїх там емісарів, конструкторів на КНДР, і вони там безпосередньо працювали з корейцями. Одночасно з цим, після того, як вже північно-корейські ракети були використані проти України, у КНДР почалось виробництво, будівництво нових виробничих потужностей на цьому заводі, який виробляє ці ракети. Вони за півтора року побудували корпус і засипали його землею, щоб захистити від можливих ударів. І є фотографії, які були зроблені буквально опубліковані десь за декілька тижнів до того, як стало відомо про передачу нової партії ракет від КНДР до РФ, з ким північно-корейський диктатор сфотографувався на території цього підприємства в одному з корпусів, де була виготовлена велика партія, показана цих ракет КН-23. Там їх було понад 70 одиниць. Це не факт, що всі, тому що за інформацією, яка в інформаційному просторі є, то загалом партія, яка буде передана РФ, це 120 таких ракет і 6 пускових.
1: Щодо назви, чи просто тут я для того, щоб уточнити, чи правильно я розумію, що йдеться про ось ці ракети Хвасонг, так вони називалися, і те, з чим ми мали кілька років тому справу, бо тоді в інформаційному просторі ця назва з'явилася, це якраз і є ось ці КН-23.
0: Хвасонг 11. Там, якщо не помиляюсь, саме цей індекс використовується, а Хвасонг – це просто назва всіх ракет.
1: Ага, отак. Ну, тут з того, що мені підказує, зокрема, Google, це про походження цієї назви, це одна з історичних фортець у Південній Кореї. Тобто, тут, знаєте, певний такий цинізм ще є і в тому, що це нав'язування до того, що не належить КНДР, до того, що вони не контролюють на території там великої розділеної Кореї, скажімо. Та, але це просто так щодо етимології. Російське виробництво, про нього детальніше поговоримо. Є інформація, і знову ж це я бачу у вас на порталі, та про те, що росіяни припинили випуск ракет Х-47М2 «Кінджал» і Х-32. Натомість наростили випуски балістичних ракет, це ракети «Іскандер» або допускових установок «Іскандер». Яка є логіка? Тобто, спираючись на що вони переорієнтовуються, відмовляючись від продукції тих перших двох видів?
0: Це інформація від головного управління розвитку Міноборони України, від Скибицького, він в інтерв'ю це розповідав. І мова йде про те, що ворог оцінив реальну ефективність аеробалістичної ракети «Кінжал», яка... це публічна інформація, знов-таки, тому що доволі багато про це говорилося у 25-му році. Публікували супутникові знімки одного з українських аеродромів військових, навколо якого вирви, а сам він цілий. Було інтерв'ю від підрозділу, який займається радіоелектронною боротьбою, який розповів, що саме він з певними комплексами РЕБ змушує кінжал промахуватись. Тобто, ворог сам оцінив свою ефективність і, на жаль, прийняв гнучке рішення. Тобто, я завжди сподівався на те, що російська централізована диктаторська система управління, вона передбачає те, що якщо Путін назвав цю ракету аналоговнітною, і там та, яка може там проривати будь-яку протиракетну оборону, то вони будуть її випускати все одно. На жаль, вони продемонстрували певну гнучкість, вони призупинили її виробництво. Вочевидь, поки не будуть досягнуті поставлені задачі, тобто підвищення точності. І ресурси, які вивільнились, перекинули на виробництво балістичних ракет до «Іскандера», те, що в них працює. Справа в тому, що «Іскандер» він створений на базі самої балістичної ракети «Іскандер». І саме це перекидання ресурсів, тобто грошей, виробничих потужностей, компонентів, твердого палива, електроніки, дозволило у липні цього року випустити не планові 60 балістичних ракет до «Іскандера», а 65. Відносно Х-32, то ракета випускається рідкопаливна ракета, яка для носіїв Ту-22М3. Для неї також декларувалося і підвищення дальності у порівнянні з Х-22 і підвищення точності. Вочевидь, ворог також оцінив те, що вона не так ефективна, як би йому хотілося, і поки призупинив її виробництво. Але це рідкопаливна ракета, вона не сильно пов'язана її виробництво з виробництвом балістичного озброєння.
1: Протиповітряна оборона для України. Та це, знаєте, десь там питання, яке очевидно лежить в технічній площині, але теж і в політичній, або навіть геополітичній, тому що тут ми згадуємо і про позицію там американських партнерів, Дональда Трампа, зокрема. Є інформація щодо купівлі в Туреччині ракет «Атакамс». Кількість, лічба їхня, це з того, що попередньо відомо, 70 таких ракет. Давайте, якщо подивитися на потенціал, який відсоток ось 70 з того, що нам евентуально, потенційно Туреччина могла би продати.
0: Насправді невідомо, скільки в Туреччині реально цих ракет. Відомо про те, що вони продаються через те, що строк експлуатації добігає кінця, і далі Анкара має або їх там списати, утилізувати, або от може допомогти утилізувати їх прямо на голову рашистів. Ну і приймається саме це рішення, тим паче, що ми за них заплатимо. А зараз, як я розумію, мова йде про необхідність погодження з боку адміністрації, ну, уряду американського цієї угоди, тому що ракети американські, якщо Туреччина їх продає комусь, то необхідно отримати відповідне рішення. Чи є для нам потрібні 70 атакамсів? Безперечно, 100% так. І я буду не здивованим, якщо ця кількість більша, ніж ми отримали атакамсів від США. Нам невідомо, скільки ми отримали від США, але мені щось підказує, що, можливо, там було навіть менше, ніж 70, які ми можемо купити у Туреччині. Питання в тому, які саме ці ракети, також такої інформації немає, тому що є атакамси на 180, є на 300 кілометрів, і є різні спорядження, тобто осколково, ну, унітарна бойова частина чи касетна. Тобто для нас, звісно, бажано, щоб це були версії на 300 кілометрів, плюс з, ну, якщо, наприклад, вони будуть використовуватись для ураження аеродромів, для того, щоб знищувати безпосередньо ворожу авіацію, то, ну, нам бажано, звісно, касетні варіанти. Якщо ми будемо бити, наприклад, по якомусь точному об'єкту, то нам потрібна, звісно, унітарна. Але, знов-таки, нам передалась кого часу американці передали просто гомеопатичну кількість цих ракет, тому і вся їх ефективність просто впарилась в кількість такого інструментарю. Тобто, у нас поки немає власної балістики, вочевидь, і нам, ну, дійсно такам все потрібні. Але, ну, їхня кількість настільки все ж таки незначна, що треба буде знайти, ну, дійсно максимально ефективне місце прикладання цих зусиль. Тобто, не розпорошити ці 70 ракет на 10 різних завдань, так? А обрати одне і просто його виконати повністю.
1: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Express, з нами на прямому зв'язку. Шановне панство, залишайтеся з нами і надалі. За мить ЕТР продовжать колеги. Будьте тут.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: А що ти робив, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Танки самі не стріляють.
7: Не чекай, рукачі скіл.
8: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
9: Сам знаєш чому.
10: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
11: Вони повиростали як гриби.
12: Ми знаменіли.
11: Опа. Ось точно вночі годів.
13: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
14: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: У ефірі «Єдині головне» за каналом України. З вами Людмила Добровольська. І далі ми будемо говорити ось про що. Війна економічна. Взаємні удари по складах і портах. Як Росія у відповідь намагається розбити наші логістику та експорт. Високо неточна зброя. Росія б'є балістикою КНДР із похибкою у кілометри. Скільки таких ракет Пхеньян передав Москві? Вижити самому і врятувати інших у Куп'янську.
4: Оце осколочки, ось дірочки.
16: Покажемо роботу медиків під постійним прицілом ворога. Мільйони спалених книг.
17: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
16: Чи будуть підручники у школах? І як кожен може допомогти видавництвам? Сьогоднішній день для України пройшов відносно спокійно. Потужних масованих обстрілів не було. Але реактивні дрони над Києвом кружляли. У місті є пошкодження поліклініки і нежитлових приміщень. А от у передмісті, біля Броварів, ворожі безпілотники знов атакували склади. Бо стратегія в Москві не змінилася. Вона нищить нашу торгівельну логістику. Уночі ударними дронами росіяни спалили епіцентр у Запоріжжі і понівечили приватний сектор. Про наслідки Олена Каптюх.
18: Цієї ночі росіяни знищили один з найбільших будівельних гіпермаркетів у Запоріжжі. Запустили ударні дрони, які влучили просто у епіцентр. Пожежа охопила весь магазин. Рятувальники досі працюють на місці, бо через загрозу повторних ударів доводиться постійно перериватися та йти в укриття.
19: Пройти в укриття! Пройти в укриття!
20: Тут ще тушать пожар з-під машини МЧС. На територію ми нікого не пускаємо, начальства нема.
18: Ми поспілкувалися з працівниками гіпермаркету. Кажуть, поки що їм не кажуть про їхню подальшу долю. Бояться, що втратили роботу.
21: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники.
22: А коли почали зриватися банки, це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
23: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, тепер обідно, чесно.
18: Роботи з гасіння тривають і досі. Через специфіку магазину гар відчували у багатьох районах міста. Вночі ще важче було дихати, люди в квартирах затуляли вікна. Окрім епіцентру, дісталося і приватному сектору. В одному з приватних будинків вибиті вікна та понівечений паркан. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: І відночі під ударами Херсон. Спершу росіяни накрили житлові квартали шахедами, запустили півтора десятки ударних дронів, а зранку по передмістю випустили 9 кабів. Рятувальники дістали із-під завалів тіла 2 загиблих. Люди досі оговтуються після атаки. Дехто збирається виїжджати із міста.
24: Я тут уже і плакала, і матюкалася, і я не знаю, що це іграшки дитини. Просто усьо, це все іграшки дитини. А він просив забрати свій конструктор. Як я заберу це? Все розбито, все в каміні, все чорне. Я чорна вже. Я не знаю. Це жах. Просто жах. Що роблю? Тварину.
16: Зараз у Херсоні жити украй складно. Людей закликають без нагальної потреби навіть не виходити з дому. Бо на вулицях постійно кружляють рої ворожих FPV-дронів. Ними росіяни полюють і на перехожих, і на авто. Під атаками усі райони і кількість поранених зростає. Наша Тетяна Савуля спілкувалася із постраждалими херсонцями і з військовими, які протидіють ворожим безпілотникам.
25: Ну, ока немає, так будуть пластину ставити, щелепі тут дирка, ну, пальці ампутовані і осколочні тут і в бок.
26: Уже тиждень Віталій на лікарняному ліжку разом із дружиною Оленою потрапили під дронову атаку, коли поверталися додому з роботи. Не спрацювали навіть детектори дронів.
25: Смишка тільки дрон, пішов дрон в лобове скло автомобіля. Відірвало пальці на руки, глаз ампутували таке, осколочне поранення. Слава Богу, що живі. Ми не чули, в нас і чуйка стоїть в машині, і все стоїть, і нічого навіть не сработало. Я тільки почув вспишку, удара і все.
26: Віталій каже, це вже вдруге він став жертвою дронового сафарі росіян.
25: 2 роки назад було на морзі, я працюю в перевозці моргу, і на морзі на нас скинули, ноги поперебували. Це вже другий випадок.
26: Дружина Віталія Олена із опіками лежить у сусідній палаті. Каже, дивом вижили. Дякують перехожим, які вчасно надали допомогу. А от автівку дрон знищив вщент.
0: Дуже важко, але працювали, жили. Ну, ті тварі вирішили по-другому. Просто, що воюють з мирним населенням. Кров кричить, чоловік, все вискочило. І вже дозвали на допомогу. Коленка пробита, ожоги, осколки, і рука перебита, пальці не працюють. Живий, слава Богу.
26: Атакував подружжя дрон на оптоволокні. Окрім мавіків, молній та FPV, це найбільша загроза для Херсона. Якщо перші подавляють та знешкоджують, оптоволокно ж важко зафіксувати.
1: Оптоволокно ми не бачимо ніяк. Дротовий сигнал, як його перехватиш? Він йде, команда йде по оптоволокну. Все. І він нікуди не розповсюджується.
26: Всі інші ворожі дрони, українські захисники, намагаються подивитися ще на лівому березі. Ось тут, на станції радіоперешкод, цілодобово слідкують за небом бійці 310-го полку РЕБ.
1: Бачу, йде рава під подавленням, заходить на автівку. Автівка, здається, цивільна. Все, рава втратила керування. Подавлено.
26: Ігор працює разом з Володимиром. Каже, чи не кожні 5 хвилин фіксують нові дрони.
3: За машиною часто ганяються. От летить дрон, наприклад, залітав в Херсон. Не вийшло його на підльоті до Херсона його повалити чи збити. Він залітає на Херсон і вишукує собі ціль. І в основному ціль бере машину. Не знаю, штук 500, мабуть.
5: В день?
3: Да. Йдуть групами по 3-4 виліти. Ну, вони летять безперервно. Щоб ви розуміли, от іде поток безперервний, круглосуточно.
26: Це ніщо інше, як терор, кажуть військові.
3: Чому вони за велосипедистами ганяються? Чому вони за продавцями ганяються? Тобто логіки воєнної ноль, понять не можу. Чим платять за те, що вони просто вб'ють чоловіка, грубо говоря.
26: Найбільше росіяни полюють за автівками. Часто знущаються та ганяються за людьми просто посеред вулиці. Підвищився ризик удару також поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: І ще одна ставка російських терористів на балістику. Поки що нам немає чим її збивати. Наші повітряні сили навіть перестали давати у звітах статистику по ракетах. І ворог використовує це по максимуму. І крім своїх іскандерів і кинджалів, атакує нас північно-корейськими КН-23. Вони високо неточні і відносно дешеві. То скільки їх у ворога? Леся Головіна про це.
7: 11 серпня – нічна атака на Запоріжжя. Російська армія вдарила по місту кабами, цирконами, а ще північно-корейською балістикою. Про посилення співпраці між Росією та КНДР, а також про ймовірне застосування північно-корейських ракет за день до атаки по Запоріжжю попереджав Володимир Зеленський.
8: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї.
7: КН-23 – аналог російського «Іскандеру», ракета, нову партію яких армія РФ нещодавно отримала від північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Заявлена дальність ударів таких снарядів – приблизно 600 кілометрів. При цьому це не високоточна зброя. КН-23 може відхилятися від цілі аж на 15 кілометрів, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення. Саме так сталося під час атаки на Дніпропетровщину наприкінці липня, коли північно-корейська ракета з величезною похибкою влучила в будинок у селі Радушному і вбила багатодітну родину Воронових. Те, що балістика від товариша Кіма, яку Росія застосовує проти України, не точна, підтверджує і американський аналітичний центр Інституту вивчення війни. Там пояснили, чому РФ поки запускає не дуже велику кількість таких снарядів від КНДР.
15: Російські війська під час нічних атак, ймовірно, запускають невелику кількість балістичних ракет КН-23 виробництва Північної Кореї для того, щоб випробувати ракети на полі бою та вдосконалити їхню точність. Поповнення російського арсеналу додатковими північнокорейськими ракетами дозволить Росії найближчим часом посилити удари балістичними ракетами по Україні, не вдаючись до використання власних запасів ракет С-400 та «Циркон».
7: УГУР повідомили, що КНДР розгортає у Воронезькій області власний ракетний підрозділ. Це 6 пускових установок та 40 балістичних ракет. І це лише початок. Загалом найближчим часом КНДР повинна передати РФ 120 таких боєголовок, твердять у нашій розвідці. А збивати їх без перехоплювачів для патріотів – нічим. І така співпраця Путіна та Кіма несе загрозу не лише Україні.
8: Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону.
7: Північна Корея активно підтримує Росію від початку повномасштабного вторгнення. Перші випадки застосування КН-23 зафіксували ще наприкінці 2023-го та на початку 2024-го років. Тоді російські військові атакували ними Запоріжжя та Харків. А ще Пхеньян відправив на фронт тисячі своїх військових, озброєння і техніку. Натомість найімовірніше отримав від Кремля воєнні розробки, зокрема технології будівництва субмарин, здатних нести ядерну зброю. Пхеньян не лише активно сприяє російській війні, але й посилює напругу біля власної країни. Так вже сьогодні військові КНДР випустили балістичну ракету у напрямку Східного моря. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Українці уразили останній форпост російського флоту у Чорному морі. Президент Зеленський підтвердив успішний удар по військово-морській базі ворога у Новоросійську. Били реактивними дронами «Паляниця», ракетами «Нептун» і морськими безекіпажними катерами. Уразили позиції російської ППО, причали і портову інфраструктуру. Наш генштаб повідомляє про ураження 4 військових кораблів Росії. Попередньо пошкоджено 2 фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен», малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» і сторожовий «Василь Биков». По деяких із них прилітає не вперше. Тим часом Reuters повідомляє, що після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал, через який проходить до 1/3 зернового експорту Росії. І саме зерновий коридор став справжнім полем бою, бо московити будь-що намагаються зірвати і наш експорт. Через ворожі атаки фактично зупинив роботу Чорноморський гуманітарний коридор, який 2 роки поспіль забезпечував продаж нашого збіжжя і інших товарів. Ну а відтак Київ активно шукає альтернативні шляхи суходолом. Ну а росіяни тим часом посилюють удари по елеваторах і фермерських господарствах. Зараз серед пріоритетів Москви знищення нашої аграрної інфраструктури. Адже зерновий експорт – це відчутна стаття доходів бюджету України. Тему вивчала Вікторія Яришко.
5: Палаючі кораблі у морі. Удари по портах. І гектари випаленої пшениці. Це битва за врожай, і триває вона на воді, суші та у небі. Росія будь-що намагається зірвати експорт українського зерна. Одещина. Не було і дня, щоб сюди не прилітало. Ворог запускає по області весь свій арсенал.
9: Це або удари балістикою з Криму, або застосування дронів камікадзе. Зараз, як ви бачите, вони змінили трошки якісний склад. Велика кількість тих дронів, які заходять, вони є реактивними.
5: Під особливим прицілом морські коридори, порти, адже саме через них ми возимо більшість нашого збіжжя. Пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник – загалом майже 90% експорту. Росіяни це знають, тож і б'ють нещадно. Лише у липні вони атакували українські порти 67 разів. Це більш як подвічі на добу. Кораблям, яким таки вдавалося вийти, влаштовували морський бій.
10: Від початку повномасштабного вторгнення і до кінця червня Росії пошкоджено, було в цілому пошкоджено 207 цивільних суден. Тоді, як станом тільки на Зараз було пошкоджено 259 цивільних суден. Тобто ми можемо зробити висновок, що 1/5 всіх атак припала саме на липень цього року.
5: Більше тисячі об'єктів портової інфраструктури пошкоджено або втрачено. Зважаючи на таку інтенсивність обстрілів, міжнародні перевізники переглядають свою роботу. Зокрема, найбільша у світі логістична компанія «Маєрськ» призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт.
2: Йдеться саме про конкретний сервіс і конкретний порт, а не про заяву компанії щодо припинення діяльності в Україні. Так само низка компаній переглядає або тимчасово обмежує свою операційну діяльність, виходячи насамперед із питання безпеки персоналу, суден та інфраструктур.
5: Фактично морський зерновий коридор зараз закритий. Чи є альтернатива цьому шляху? Так, але часткова. Через Дунай вести суховантажі складно, бо там знизився рівень води. Є варіант суходолом.
4: Ми зараз проводимо активні консультації з усіма нашими сусідами. Це і Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща.
5: Але тут час грає проти нас. Жнива у самому розпалі. Фермери часто під обстрілами збирають урожай. Комбайнери на Запоріжжі мало не щодня натикаються на снаряди посеред поля. І зібране в таких умовах збіжжя треба десь зберігати, а елеватори – теж мішень для росіян. Ось такі вибоїни у стінах зерносховищ по собі залишають їхні дрони. Бо мета ворога – знищити нашу агрологістику. По-перше, тим самим Кремль прибирає конкурента на світовому ринку. Бо і Україна, і Росія – одні з головних експортерів зерна на планеті.
11: Перебої з морським експортом можуть створити проблематику, коли не виконання контрактів буде змушувати покупця шукати нового продавця умовно, да, тобто замінити Україну на цьому ринку, і цим Росія буде активно користуватися.
5: По-друге, знищений експорт – це потужний удар по нашій економіці, бо продаж зерна – це велика частина надходжень у наш бюджет. Щороку Україна у середньому отримувала 22 мільярди доларів. Та зараз Нацбанк прогнозує втрати через недоотримання експортних доходів у 2 мільярди доларів лише за перші півроку. А у всеукраїнській аграрній Раді певні, цифра ще більша, бо ми просто не можемо продати зібране.
11: Ми зберемо порядка 83 мільйонів тонн зернових олійних культур. З них частка десь порядка 60 мільйонів – це те, що мало піти на зовнішні ринки. Але в кращому випадку нам би вдалося, якби в цьому сезоні реалізувати хоча б 30 мільйонів.
5: А далі ефект доміно. Немає продажу, фермери у мінусі.
12: Якщо в прошлому році була образна ціна там 9-10 тисяч, то зараз 5.
13: Це за скільки?
12: За тонну. Що немає експорту.
5: Аграрії недоотримують грошей, значить і місцеві бюджети.
11: Тому що, власне, кошти, які отримали товаровиробники, це сплата паїв. А якщо не буде коштів, то не буде сплати оренди паїв, а частка податку ПДФО, наприклад, з оренди паїв залишається в місцевих громадах. Плюс із цих оренди паїв сплачуються військові збори.
5: Далі наслідки ще масштабуються. Зупинка експорту впливає і на курс національної валюти, і на споживчі ціни, і на цифри державного бюджету, проєкт якого мають представити вже восени. Тож відновити наш експорт – одне з пріоритетних завдань. А до того треба зберегти вже зібране, аби продати пізніше.
14: Якщо ми зможемо, наприклад, просто зберегти цю продукцію і вона не втрачить свої якості, наприклад, як зерно. Це може бути, наприклад, не серпень, це може бути жовтень, листопад, і, мабуть, навіть так в той час, коли світові ціни будуть трошки інші, ніж зараз.
5: Аби підтримати українських аграріїв, уряд запровадив для них новий пакет допомоги.
17: Зокрема, пільгові кредити прийняті, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання.
5: Кабмін виділив на допомогу аграріям близько 80 мільярдів гривень, але потрібно більше. Тому Україна звернулася по допомогу до Євросоюзу.
27: Міністерство вже вийшло з пропозицією і з закликом надати
13: Україні 220 мільйонів євро допомоги для компенсації відсотків за кредитами.
18: Адже і стабільність економіки ЄС залежить від стабільності експорту зерна з України. І попри війну нам є що продавати.
19: Це ще не оброблене, його треба буде обробляти, це зерно. Ну, я вам скажу, що урожай такий самий, як у прошлому році. Тобто не гірше, ніж у прошлому році урожай.
18: Вікторія Яришко, Олена Каптюк та Ольга Дунська. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей ЗСУ повернули під контроль України від початку року. Під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів. Про це після доповіді головкому ЗСУ Михайла Драпатого повідомив президент. За цей період українці знищили майже 10 тисяч російських військових і ще 6 тисяч вивели із строю. Вдалося нам поповнити і обмінний фонд. А на фронті за минулу добу вже більше 200 боєзіткнень і майже третина із них на Покровському і Костянтинівському напрямках. На Слов'янському ЗСУ відбили 18 ворожих атак. На Куп'янській ділянці, у районах Загризового, Курилівки і у бік Петропавлівки. На Південно-Слобожанському напрямку українці утримують ворога поблизу Лиману, Стариці і у бік Охрімівки. Ну а далі ми покажемо фронтові будні військових медиків, які працюють у Куп'янську під цілодобовим прицілом ворога. Коли змінюються навіть категорії часу і відстані, маршрут у 10 кілометрів завдовжки, тут можна долати як 3 години, так і 3 доби. Усе залежить від кількості у небі ворожих дронів.
20: Сучасний центр кардіології міста Куп'янськ вітає вас. Сьогодні до нас поступив пацієнт з попереднім діагнозом – нестабільна стенокардія.
21: Так, бойові медики жартують про свій стабілізаційний пункт у Куп'янську. І найбільша проблема зараз – лікарям до нього дістатися.
22: Дуже-дуже важко. Зараз пішла війна дронів, котрі не дають не продихнути, не видихнути.
21: Їхати на швидкій чи в будь-якому іншому авто неможливо, тому бойові медики йдуть на свою зміну пішки.
22: Зараз це ви можете йти цих 10 кілометрів, можете їх пройти за 3 години, а можете їх пройти за 3 суток. Тобто все залежить від того, скільки, яка взагалі погода і скільки дронів є.
21: Евакуювати пораненого також проблема. Військовий з позивним «Лютик» згадує, як бійцю відірвало ноги, тож побратими лікували його самі за підсказками медиків.
22: Повезло, що у них був «Старлінк», і ми по відеозв'язку розказували, як поставити йому катетер в вінку, і що йому капати, і коли що, як робити, і які обезболи, і коли як давати. Таке також було. Хлопці молодці.
21: Сказками медиків.
22: Повезло, що у них був «Старлінк», і ми по відеозв'язку розказували, як поставити йому катетер в вінку, і що йому капати, і коли що, як робити, і які обезболи, і коли як давати. Таке також було. Хлопці молодці, справилися зі своїм завданням дуже-дуже круто.
21: Щоб навіть у таких умовах бійці могли вижити, придумали медичні бандеролі. Це ось такі невеличкі посилки, які відправляють пораненим бійцям. Пігулки вже розсортовані, шприці підписані. І так під контролем медичної служби воїнам на передовій вдається рятувати один одного.
23: У нас немає іншого виходу, тому що ми маємо виконувати свою функцію, тим більше, що це є як одна із складових той же самої мотивації, коли людина знає, що якщо він йде на позицію, в разі поранення йому буде надана допомога і буде збережено його життя.
21: Лютик рятує своїх побратимів разом із напарниками, практично весь час працює в одному екіпажі з водієм Вадимом і лікаркою Дар'єю. Дар'я до великої війни працювала фельдшеркою в швидкій.
27: Всі, напевно, не возять бронежилети та автомати.
21: І саме Дар'я в команді головна.
27: Іноді допомагають морально, підтримують мене. Так, це важливо такий, знаєте, бойовий дух і злагодженість. Оце важливо для роботи в цій нашій бойовій швидкій.
28: Даша в неї хоч дівчинка, дуже така, що вона вирве все усім. І вона така, вона як старша екіпажа, вона за нас, вона всі да так.
21: Головне правило екіпажу – всі один одного підстраховують.
28: Це в нас так. Це в нас так в екіпажі заведено, що всі повинні все знати. де що знаходиться, де яка шина, де яка ампула. Все повинно знати, де шприц лежить, який треба, двадцятка, десятка, п'ятірка.
21: Але за кермом виключно Вадим і ділиться вже тричі за останні місяці попадав під удар молнії під час евакуації.
28: Були це осколочки, ось ось дірочки. Ну, не, пробиття нема, але є то. Позастрявало. Потім воно панелі пробило, все тут пробило, тут ось все це побило. Більше опита, але все одно страшно. Ну, звісно, страшно. Жити ж хочеться.
21: В екіпажі всі добровольці. Кожен із них добре знає, поки тривають бої, вони виходитимуть на маршрут знову і знову, аби дати побратимам шанс повернутися живими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна.

0: Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Московити прискорюють запуск власного аналога Starlink – системи «Рассвет». За півроку вони вже вивели на навколоземну орбіту 16 супутників, а наступного року планують запустити їх майже 300. Відтак, попри те, що, власне, до Starlinkів росіяни доступ втратили, коли «Рассвет» запрацює на повну потужність, він може стати альтернативою. Що робимо ми, щоб цього не сталося? – питав Василь Мавчук.
2: В Росії знову активізувався проєкт «Рассвет» від так званого «Бюро 1440». Росіяни заявляють, що створюють повноцінний аналог американського «Старлінка», доступ до якого вони втратили. Тож очі на фронті їм дуже потрібні. Та чи стане «Рассвет» реальною проблемою для нас, чи це чергове путінське аналоговнєт? Давайте розбиратися. Почнемо із назви, адже у Кремлі на неймінгу просто зациклені. Цифра 1440 у назві бюро – це кількість обертів, яку перший радянський супутник зробив навколо Землі. Але за красивою обгорткою ховається звичайний технологічний плагіат.
3: Він базувався і продовжує базуватися на, скажімо так, архітектурних основах Starlink. Найперших Starlink'ів взагалі, тому що на сьогодні технологічно вони, звісно, не можуть навіть близько стояти поруч з Ілоном Маском і з його розробками.
2: Раніше проєкт розробляли як суто цивільний, але розв'язана Росією війна проти України змінила все. Тепер це закрита мілітарна програма.
4: Російське керівництво почало активно інвестовувати гроші в це виробництво, і, власне, сьогодні, по суті, це супутникова система «Рассвет» з суто цивільного переходить в використання російськими органами влади і, в першу чергу, військовими.
2: Москва завжди перебільшувала свої військові розробки, але цього разу свіжі дані розвідки змушують поставитися до російських супутників серйозно. Наші спецслужби фіксують, ворог не просто поспішає, він випереджає власні графіки.
5: Москва впроваджує «Рассвет», фактично російський аналог системи Starlink. І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалося їхніми планами. Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Далі запускатиме інші, щоб створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році.
2: Темпи справді виявилися вищими, ніж очікували. Але водночас у росіян уже є перші втрати у космосі, навіть без допомоги Збройних сил України.
4: Були повідомлення про те, що перші партії 16 супутників, один супутник, здається, не долетів до орбіти, тому що він просто згорів в космосі. Треба слідкувати за цим загалом, і в подальші подібні випадки вони будуть нам уже давати інформацію про стан цієї розробки і про якість виконання російським інженерам.
2: Але навіть якщо росіяни виведуть хоча б сотню супутників, для сил оборони це створить великі проблеми. Насамперед, для фронту ворог зможе більш скоординовано і успішно наступати.
3: Потужність мінятиме і, власне, агресивність російських ударів. Вони будуть більш складними для нас в плані відбиття таких атак.
2: Росіяни через свої супутники зможуть онлайн керувати своїми дронами над усією Україною. Зараз ці 16 апаратів на висоті у 500 кілометрів забезпечують лише кілька вікон зв'язку на добу, коли проходять над територією України. І чим їх буде більше, тим вікно буде ширшим. Тож, як протидіяти? Збивати супутники у відкритому космосі – це сценарій швидше фантастичних фільмів, ніж реалій. Та й навіщо полювати на апарати в небі, якщо можна знищити заводи на землі?
4: Уразити виробничі об'єкти цієї компанії, яка виготовляє ці супутники «Рассвет-бюро». Так само це пошкодження ланцюгів постачання комплектуючих. Це те, що може превентивно нанести шкоду для цього проєкту.
3: Це кібератаки на відповідні структури, які задіяні в цьому проєкті російському. Як що робити, повірте мені, фахівці, кіберфахівці вони знають.
2: Крім того, нам треба створювати реби для протидії. Про це говорить радник президента Сергій Флеш Безкреснов. І додає, якщо Росія почне використовувати супутники у військових цілях, Україна зможе це зафіксувати. Поки для цього у ворога замало апаратів. Але ж їхнє виробництво триває. Василь Мамчук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам зараз. Далі буде ось про що. Мільйони спалених книг.
6: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
1: Чи будуть підручники у школах і як кожен може допомогти видавництвам? непробивні столичні ціни, попри балістичні атаки.
7: Житло в Києві й далі дорожче.
1: За скільки купують квартири? Історія родини, яка залишилася сама у сірій зоні. Як виживали за межею цивілізації і як врятувалися. У Німеччині через невідомий дрон кілька разів зупиняли роботу аеропорту Гановера. Безпілотник помітили вночі. 2 години він нарізав кола біля литовища, потім десь зник. Через це 6 пасажирських рейсів вилетіли із запізненням, а 1 вантажний літак перенаправили на інший аеропорт. Це вже не вперше. Невідомі дрони ширяють у німецькому небі. Недавно 1 такий поцілив у крило українського вантажного літака у аеропорту Лейпцига, але так і не здетонував. А на Сицилії авіасполучення призупинив вулкан. Етна знов вивергається. І в аеропортах Катанії і Камізо польоти обмежили. Туристам готують альтернативні маршрути виїзду. Через хмару попелу Етни 19 рейсів скасували на Мальті за 200 кілометрів від Сицилії. Етна – найвищий діючий вулкан Європи. На його схилах є кілька сотень маленьких кратерів і 4 великих на вершині. Кожні кілька місяців якийсь прокидається. Саме це сталося 2 дні тому. Зараз схилами Етни тече розпечена лава, а з її жерла час від часу вилітає розпечене каміння. Попри небезпеку, це дуже красиво і приваблює тисячі туристів, які навмисно їдуть на Сицилію милуватися вогняною горою. Для українців за кордоном зміняться умови прихистку. Зараз тимчасовим захистом ЄС користуються близько 4 мільйонів біженців з України. І майже третина тих, хто утік від війни – це чоловіки призовного віку. І от саме їх, на відміну від наших жінок і дітей, раді бачити у себе і надалі далеко не усі країни Європи. Тож від серпня правила для них змінюються і деінде досить жорстко. Докладніше про це Анна Грішина.
8: Від серпня українські військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати дозвіл на проживання в ЄС вибірково. Тобто тільки ті, хто документально доведуть, що не підлягають і не ухиляються від призову до Збройних сил України. Хоча в Європі і визнають, ситуація в Україні залишається небезпечною через російські ракетні атаки на цивільні міста. Однак кожен призовник та резервіст насамперед має виконати свій обов'язок перед батьківщиною. А щоб перебувати в країнах ЄС легально, потрібно надати документ про законний перетин кордону України. Наприклад, відстрочку, свідоцтва про народження 3 дітей, довідки про догляд за особою з інвалідністю, чи медичну посвідку про непридатність до служби, або військово-обліковий паперовий документ, чи електронний з QR-кодом із застосунку «Резерв Плюс» для подальшої перевірки міграційними службами ЄС. І стосується це тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також на воз'єднання родини.
9: Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб і надалі була єдність українського суспільства. І для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати.
8: За посилення правил виступили країни, які прийняли найбільше українців – Польща, Чехія та Німеччина. Зокрема, у ФРН перебуває майже 1,5 мільйона українців. Із них 400 тисяч – саме чоловіки призовного віку. І понад половина з них прибули саме в останні півроку, коли ЄС оголосив про нові правила надання тимчасового захисту. У Польщі таких понад 150 тисяч, у Чехії – 130.
10: Поїхали тимчасово, але виявилось, що на роки, і вони поїхали, багато хто з них поїхав, порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. А що стосується цих людей, наші збройні сили хотіли би, щоб вони повернулися.
8: Нові правила на початку узгоджень викликали чимало дискусій, мовляв, вони порушують права людини на захист. Однак категорично виступити проти того, що чоловіки таки мають боронити Україну на полі бою, не взялася жодна держава. Данія взагалі вирішила не слідувати загально ухваленим європейським правилам, а за власним законодавством відмовилася надавати тимчасовий захист усім українським чоловікам призовного віку. Норвегія, яка не входить до складу Унії, у в'їзді чоловікам з України відмовила ще у березні. Мовляв, їх і так уже забагато в країні. Загалом тимчасовий захист українцям продовжили до березня 2028-го. Нововведення не стосуватимуться чоловіків, які отримали документи до серпня цього року. А от у разі втрати чи переїзду їм таки доведеться наново доводити своє право на проживання у Європі. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну а далі історія бійця, який не зміг жити цивільним життям, а тим більш за кордоном.

0: роботами, які під обстрілами рятують життя його побратимам.
1: Він спробував жити звичайним життям. Після закінчення першого контракту із Збройними силами України Микола повернувся до рідного Рівного, влаштувався на роботу. Але цивільна буденність тиснула, тож хлопець зрозумів, його місце там, де зараз вирішується доля країни. Він зібрав речі і підписав новий контракт. Уже на 3 роки.
2: Взагалі я не міг би навіть подумати, що рік назад я підписував контракт, що я не зможу звідси піти. У мене була відстрочка, але я не схотів навіть виїжджати. Просто розумів і знаю, що тут робиться. І якось взагалі не було мотивації туди їхати, покидати нашу країну.
1: Військовий шлях бійця починався у знаменитій Десні. 45 днів інтенсиву і тонни відстріляних набоїв. Від помпових рушниць до важких кулеметів.
2: Все чудово проходило, навчали дуже круто. Навчили нас рушницями користуватись помповими, нас учили. До речі, воно дуже пішло на користь, бо, як знаєте, війна зараз дронів іде, FPV-шки літають, то багато пішло на користь. Зарки, до речі, збивали дрони на бойових позиціях.
3: З бойовим тваречченням!
1: І саме в Десні, ще під час навчання, за свій креатив Микола отримав позивний «Репер».
2: Десні була похідна пісня. Я її поначалу, як ми її вивчали, то по-своєму трошки перекрутив, особливо припів. Перекрутив, де командир дав такий позивний мені.
4: Бий кулемет!
5: Бий кулемет!
4: Бий кулемет!
5: Бий кулемет!
1: Після поранення в піхоті Миколу відправили на навчання в Естонію. Саме там він уперше сів за пульт європейських НРК. Проте на полі бою едельвейси частіше використовують вітчизняні розробки, як от наші терміти. Військові кажуть, що вони виконують ту ж роботу, але значно дешевші та компактні.
2: По проходимості і по технічним характеристикам самого дрона, типу, нічим не відрізнити від цього дорогого і від нашого українського. З кожним днем модифікація цих дронів абсолютно вперед рухається. З кожним разом вони стають ще кращими.
1: Бо від цього залежить життя бійців. Робот, яким керує репер, повинен доставити бійцям на передовій провізію та боєкомплект.
2: Кожен ранок, там десь буквально 3-4 ранку, піднімаємось, загружаємо дрон, маскуємо його масітю, стараємося там вогнегасники ставити на нього, щоб навіть якийсь удар, може, ворожого дрона був, щоб він міг себе сам загасити. Місія триває плюс-мінус десь 4 години, так 3, як куди їхати.
6: Пиліха! Давай.
5: Їдемо.
1: Позиція едельвейсів чітка. Залізо можна відновити або купити нове, а воїни безцінні. Тому на найнебезпечніші ділянки замість людей виходять дрони. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Національний мультипредметний тест дозволять перескладати, щоб зменшити навантаження на учнів. Це президент повідомив сьогодні під час форуму «До дня молоді». А ще він обіцяє збільшення стипендій, фіксовану плату за гуртожиток, гранти і можливості житла для молоді. Адже чинний обсяг програми житла є недостатнім і потребує доопрацювання, каже Володимир Зеленський. Президент звернувся до прем'єра і місцевих громад із проханням підготувати більше пропозицій, щоб залучити молодь до роботи всередині громад.
7: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, не зважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОселя», щоб якнайбільше молодих українців в країнах, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
8: Молодь – це, безумовно, фундамент майбутнього, але це сьогодні. Тисячі молодих людей в армії, на полі бою, в збройних силах оборони. Ти працюєте, волонтерите, запускаєте власні проекти, розвиваєте технології. По суті, ви є голос сьогодні на великій міжнародній арені. Вас також чує все міжнародне співтовариство і по вас рівняється весь світ.
0: Більше 8 мільйонів спалених книжок, величезні збитки і зруйновані потужності. Московити цілеспрямовано нищать найбільші наші друкарні і видавництва. Під загрозою друк шкільних підручників до 1

0: Вересня. Як українські читачі по усій країні кинулися рятувати книговидавців? Дивіться.
1: Підручники з англійської мови для школярів, обкладинки для майбутніх книг та друкарські машини. Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом. Звідси до українських шкіл та книгарень мали роз'їхатися сотні тисяч підручників і художніх книг від десятків видавництв. Сьогодні ж там, де пахло свіжою друкарською фарбою та новим папером, суцільне чорне згарище.
2: Я була тут о 5:30 ранку, і дуже багато співробітників, які мешкають поруч, також сюди прийшли, і ми просто намагалися ще врятувати якусь продукцію, переглядати.
1: У липні одна із найбільших друкарень України зупинила роботу. Щомісяця підприємство виготовляло до 800 тисяч примірників. Ворожа ракета цей процес обірвала, завдавши збитків щонайменше на 7,5 мільйонів доларів.
2: Були повністю знищені 260 тисяч готових до відправки вже по школах книг, які були на стадії того, щоб їх комплектували. І в нас згоріло 140 тисяч напівфабрикатів, які вже завтра могли бути книгами. І також було знищено ще на 190 тисяч книг напівфабрикатів, які знаходили на різних етапах.
1: Російська ракета поцілила в цехи у пік виробництва. Підприємство друкувало наклади до 1 вересня. Тепер замість шкільних пар ці підручники лежать обвугленими серед бетону і металу.
2: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з
1: Друкарня, попри руїну, намагається відновити роботу. Зараз чекають на висновки експертів, аби залучити міжнародну підтримку. Що таке втрачати книги, знають і у Харкові. 1 серпня російські дрони атакували логістичний хаб видавництва «Ранок». Понад 8 мільйонів книг охопило полум'я. 7 діб поспіль рятувальники гасили вогонь.
3: Тліло, знову загоралося весь час.
1: Із директором харківського видавництва Віктором Кругловим ми зустрілися у Києві. До столиці чоловік тепер приїжджає іще частіше, аби якнайшвидше налагодити роботу.
3: Це пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. От уявіть, стадіон, футбольне поле висотою 12 метрів, заповнена книжками. І це все горіло. І, на жаль, майже нічого не вдалося врятувати.
1: Ворог бив свідомо. Віктор був на місці, коли один за одним прилітали безпілотники. Це вже четверта і найжорстокіша атака на склад.
3: Приблизна оцінка, причому це не за роздрібною ціною, а за собівартістю, близько мільярда гривень. Тобто це 8 мільйонів книжок, це величезний удар. І це без вартості знищеної інфраструктури.
1: Лише підручників росіяни знищили більше мільйона. Про це заявили у Міністерстві освіти. Що із цим робити, поки не знають. На початках учням рекомендуватимуть користуватися електронними посібниками. Чи загрожує Україні дефіцит книг, точно сказати не може ніхто. Видавництво поки оговтуються і намагаються відновити втрачене. Утім, попереджають, література може здорожчати, бо відбудовувати все доводиться із нуля. Та там, де ворог залишає попіл, українці демонструють вражаючу єдність. Щойно країна дізналася про біду, тисячі людей кинулися замовляти книжки наперед.
3: І що зробив Книголенд? Він почав розміщувати на полицях книгарень от такі воблери, де звертаються до читачів з проханням придбати, мені важко говорити зараз, придбати книжки, от, наприклад, видавництва «Ще одну сторінку».
4: Я бачила таку фразу в соціальних мережах: «Нехай для ранку настане світлий ранок». Тому бажаю вам.
3: Ми в це віримо.
1: І таке тут на кожній полиці про різні пошкоджені видавництва. Хвилю підтримки підхопила і «Укрзалізниця». Тепер квиток на потяг можна придбати разом із книгою. А по Нівеччині вогнем примірники не викидають. У Харкові відкрили зворушливу полицю неспалених книг. Як символ того, що українську культуру неможливо спопалити. Та ви можете підтримати наші видавництва та друкарні. Купуйте українські книги. Анастасія Теріщук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: За інтенсивністю обстрілів столиця вже давно зрівнялася із прифронтовими містами. Але попри це, житло у Києві не стає дешевшим. Навпаки, його вартість хіба зростає. Чому? Хто сьогодні купує житло? І як зрозуміти, чи не переплачуєш за квадратні метри? Відповіді шукала Олександра Бабіхіна.
5: Шукати власну квартиру в Києві Ольга розпочала кілька місяців тому. Зараз дівчина мешкає з батьками. Коли з'явилася стабільна робота, зрозуміла, час жити окремо. Батьки рішення підтримали і погодилися допомогти з купівлею.
6: Мені було бажано, щоб було багато місця, бо я і люблю танцювати, займатися спортом вдома, і для мене якийсь простір був важливий. Звісно, кількість прильотів на один квадратний метр району.
5: Були в Ольги вимоги й до інфраструктури району.
6: Є новітні ЖК, де в тебе магазин продуктовий десь за три квартали, або немає жодної лавочки, де можна присісти, тому хотілося комфортно почуватися в районі свого мікрорайону.
5: Під час пошуків квартири дівчину найбільше дивувало, як власники формують ціни.
6: Можна було знайти квартиру в якісь гостінки, це мікроквартири з мікрованнами в повністю зруйнованому стані, де у тебе всі стіни коричневі від тарганів. І за таку ж саму ціну можна знайти маленьку гарну квартиру, де ти можеш поставити вже ліжко і починати жити.
5: Чи знайшла Ольга щось під свої вимоги та чи вписалася в бюджет, розповім трохи згодом. А поки про головні тенденції на столичному ринку нерухомості.
7: Попри війну, постійні обстріли та економічну невизначеність, житло в Києві й далі дорожче. За рік ціни зросли і на первинному, і на вторинному ринках. Залежно від сегменту, квадратний метр додав від 8 до 15%.
5: За даними однієї з платформ з пошуку нерухомості, в середньому вартість однокімнатної квартири в Києві на вторинному ринку складає 71 тисячу доларів, двокімнатної – 107, а трикімнатної – 155. Перше за все на ціну впливає локація. Найдорожче житло в столиці – у Печерському районі, а найдешевше – у Деснянському.
8: Найпопулярніші і найбажаніші локації завжди знаходяться в центрі міста, тому всі хочуть жити або в Печерському районі, або в Шевченківському районі ближче до центру, або в Голосіївському районі ближче до центру.
5: І далі потроху штовхає ціни на житло вгору попит. Покупців більше, ніж доступних квадратних метрів. Через повномасштабне вторгнення багато проєктів були заморожені або відкладені, тому ринок недоотримав тисячі квартир. Витрати на будівництво лише зростають. За таких умов продавці не готові поступатися у вартості.
7: До лютого 22-го покупців найбільше цікавили планування та ремонт у квартирах, а також інфраструктура довкола житла. Тепер у пріоритеті – безпека та автономність. Тому насамперед запитують про наявність укриття та резервного живлення в будинку.
5: Через такі вимоги старий житловий фонд втрачає популярність. Водночас і тут є свої лідери та аутсайдери. Найменш привабливі нині – панельки. Покупців відлякує їхня вразливість до наслідків російських обстрілів.
8: Коли ми кажемо про старий фонд, то тут залишає популярність сталінки, так звані. Тут залишає популярність цегляні будинки, так звані спецпроекти. Тобто, коли будинок будували під якийсь певний завод або під якийсь певний виробництво, і там є певна технологія будівництва.
5: Разом з тим, масовані обстріли не призводять до обвалу цін, навіть у районах, які регулярно потрапляють у новини.
8: Є такий поширений міф, що якщо в Києві прилітає 35 балістик, то завтра квартири падають в ціні. На жаль, чи на щастя, це не так. Попит і активність ринку дійсно зменшується. Я можу казати про терміни приблизно в 1-2 тижні, коли покупці перестають активно шукати квартири.
5: То як зрозуміти, чи відповідає ціна квартири її реальній вартості? Разом із ріелтором оцінюємо одну з пропозицій. Однокімнатка на бульварі Лесі Українки. Площа 34 квадратних метри. Ціна 84 тисячі доларів.
8: Це другий поверх. Це старий будинок цегляний. Знаходиться в центральній районі міста поруч станція метро.
9: Для цього району це типова ціна.
8: Навіть чуть-чуть, може, чуть-чуть завищена, але знову ж таки це можна виправити, прийти і запропонувати власну ціну.
5: Ринкова ціна визначається лише в порівнянні з аналогічними варіантами поруч. Якщо за ці ж гроші покупець може знайти краще житло, продавцю доведеться поступитися. Тому торг на ринку працює майже завжди.
8: Ви можете пояснювати мотив торгу, тільки відштовхуючись від власного відчуття. Я хочу придбати вашу квартиру, але в мене нема стільки грошей. Що не можна робити, я хочу придбати вашу квартиру, і я вважаю, що вона коштує стільки.
5: То чи вдалося Ользі знайти квартиру під свій запит?
6: Ми все ж таки змогли купити квартиру, яка нам сподобалася. Це був вторинний ринок. Плюс-мінус ми вписалися в рамки бюджету, враховуючи податки, там якісь послуги, нотаріуси, тому подібне.
5: Головна порада від Ольги – не зволікати.
6: Ніколи не треба це відкладати на майбутнє, на ідеал свого ідеалу. Цього ніколи не трапиться, бо поки ви відклали одну суму, вже ціни виросли.
5: Щодо цін, то за прогнозами експертів, вони зростатимуть і далі. На вторинці – до 2% за квартал, у новобудовах – до 3%. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Далі історія однієї з багатьох українських родин, чиє життя понівечила війна. Героїня нашого матеріалу із її батьком і бабусею були єдиними жителями прифронтового села у сірій зоні. Як батька поранив ворожий дрон, Юлія пішки ходила по допомогу у Суми, і що із ними усіма було далі, розказали нашій Олесі Боровик. Дивімося.
10: У центрі для ВПО Суми зустрічаємо Юлію Шатрову. Тут вона працює уже 5 місяців. До цього жила в прикордонній Писарівці разом із батьком та бабусею. Юлія розповідає, вже давно хотіла виїхати з так званої сірої зони, але рідні ніяк не наважувались покинути домівку.
11: Я не могла їх покинути там. А я сказала, що або ВПО виїжджають всі, або ніхто не виїжджає. Вони не хотіли виїжджати, тримались до останнього. І от у нас там кози були, городи, господарство, ну все рівно хоч щось воно, ну, але воно своє було.
10: За продуктами для родини дівчина ходила пішки у сусідні села, бо в їхньому вже рік як закрився останній магазин. А одного разу у березні разом із батьком потрапила під ворожий обстріл. Чоловіка поранило, тож Юля стрімголов побігла кликати на допомогу.
11: Мені нічого іншого не залишалося, просто йти вже далі, бо треба було кликати на допомогу, потрібно було звертатися в поліцію, там, в селищну раду, ну, хоч що-небудь, потрібно було ж про це повідомити, і взагалі ж я навіть не знала, що мені далі робити.
10: Дійшла аж до Сум, це понад 10 кілометрів, але дістатися назад до батька із допомогою швидко не змогли через активність дронів. Лише наступного дня доїхали до місця, де Юля бачила його востаннє, але там вже нікого не було. Не змогла позвонити й бабусі, адже у Писарівці вже давно немає мобільного зв'язку. Так, у невіданні Юля прожила 4 місяці. Кілька разів намагалася поїхати з волонтерами по бабусю, але щоразу поверталися назад. Аж раптом дівчині зателефонували військові.
11: Казали, що вона вже в Тисківці. Що я до того моменту нічого не знала. Навіть мене не поставили у відомість те, що її взагалі планують евакуювати, чи про неї там щось знають.
10: Весь цей час і пані Галина нічого не знала про долю ані онучки, ані свого сина. Її хата вщент згоріла після влучання снаряду.
12: 4 місяці я жила в сараї, сама з коцками. Не було ні воєнних, ні людей, ніде нічого. В мене їсти було нічого, я пила одне молочко. Оце подаю коску, щоб вже випити. І вона тоді хорошо доїлася і давав і це півлітру зразу. Хочу, не хочу, а випиваю, щоб вже ж сили були. І то. І воно нічого мені було. Це молочка на п'юсі, нічого. І так пройшло днів 15, напевно.
10: Тож жінка вирішила, піде в Суми пішки, адже людей в селі вже давно не було. Аж одного дня
12: собачка загавкав, я виходжу, стоїть солдатик воєнний і каже, як вас зовуть, бабушко? Я кажу, бабушка Галя, мене зовуть. Ага, зараз собирайтеся і швидко ми вас вивеземо.
13: Бабуся в ролі штурмана.
14: Про неї навіть не знали і випадково почули, що вона десь там живе, кличе на допомогу. І от бійці, коли проїжджали повз, її побачили, і потім вже наступним разом, коли заїжджали, то вже цілеспрямовано по неї. Це була така спецоперація вже з застосуванням там різних сил і засобів. І її дістали і вивезли.
10: пані Галину доправили до Сумського центру ВПО, де вона і зустрілася з внучкою. Всі ці місяці дівчина тримала там одне ліжко для бабусі.
11: Через кілька місяців просто зустрічаються дві рідні людини. Це не передати словами.
10: Доля батька Юлії досі невідома, та жінки вірять у краще, тим паче на власному досвіді впевнилися, дива трапляються. Із Сум Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Фінальний етап національної ініціативи «Тисяча весна» стартував у Івано-Франківську. Її мета – підтримати українську культуру і допомогти вітчизняним митцям реалізувати свої проєкти за державної підтримки. Із деталями – Ольга Бабенко.
13: Освітні простори, культурні заходи та, передусім, презентації проєктів. На 5 днів Івано-Франківськ перетворився на один із головних майданчиків українського мистецького життя. Сюди з усієї країни приїхали понад 1000 учасників, аби представити свої ідеї та поборотися за державне фінансування.
15: Ми, власне, в нашій професії краще говорить контент.
13: Проєкти презентують у 7 напрямках – від кіно і серіалів до музики, театру та візуального мистецтва. Загалом у межах ініціативи «Тисяча весна» на розвиток українських культурних продуктів планують спрямувати 4 мільярди гривень.
16: Ця програма виросла до фактично історії, яка об'єднала навколо себе спільноти митців з різних секторів – із кіно, із музики, із перформативного і візуального мистецтва, які разом тут, на цьому майданчику – обмінюються ідеями, створюють нові партнерства і, окрім того, пічать проекти.
13: Відбір учасників відбувався у 3 етапи. Ті, хто дійшов до фіналу, впродовж 5 днів презентують свої напрацювання експертній комісії. Серед фіналістів – представники Одеської кіностудії із проєктом, який має розповісти історію українського кіно через музейну експозицію.
17: Сподіваємося, що наш проєкт буде підтриманий експертами, тому що він має потужну ідею, він має можливість показати саме, яким було українське кіно. І провести людиною подорожі, щоб відвідувач нашої експозиції став не просто глядачем, а був активним учасником і розумів, про що ведеться мова.
13: Скільки саме коштів необхідно для реалізації проєкту, учасники визначали самостійно. А от чи отримають і скільки, вирішуватимуть експерти. Кожну заявку оцінюють за 7 критеріями.
18: Ми оцінюємо оптимальність бюджету, ми оцінюємо релевантність, актуальність ідеї, концепції, що саме збираються виробляти. Чи відповідає ідея формі реалізації, яка комунікація, яка буде видимість проєкту. Це все дуже важливі фактори, які в сукупності дають бали. І кожну заявку в нашому секторі оцінюють 5 експертів.
13: Фінальний етап «Тисяча весни» триватиме до 16 серпня. Після цього комісія визначить переможців. Інформацію про проєкти переможці оприлюднять на офіційних ресурсах. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Європейці сьогодні увечері десь аж до 23 години будуть милуватися повним сонячним затемненням. Але не усі. Найкраще буде видно іспанцям. Частково у країнах Центральної Європи, у Португалії, Гренландії, Ісландії і у Великій Британії. А у нас в Україні пощастило західним областям. Найпомітнішим затемнення буде в Ужгороді. Це перше із 99-го року повне сонячне затемнення. Темнення, яке видно у Європі. А ще сьогодні вночі буде головний зорепад року. Українці зможуть спостерігати пік одного із найвідоміших метеорних потоків – Персеїд. Загадуємо на Персеїде бажання, тим більше, що воно у нас спільне. Наш наступний випуск новин рівно о 22-й, тож не прощаюся. А поки ми будемо для вас його готувати, у цій студії працюватиме Марія Скиба.

0: боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
5: Сміливо чекатимеш і надалі.
6: Страх забирає час.
7: Вони повиростали як гриби.
8: Нема з ними діла.
7: Хто ще вночі годів?
9: Слухай, ти ж з дроном не працював. Може, акумулятор той його?
10: Поносій!
11: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. За країну, яка розвиває бізнес.
13: Три найважливіші навички, якими має володіти військовий.
14: Володіння зброєю, креативним мисленням, надійним товаришем.
13: За чим або за ким сумуєте з довоєнного життя?
14: За тим колективом, з яким працював. Таку саму команду я мав і у військовому житті.
13: Чи мають жінки бути в окопі разом з чоловіками?
14: Ні. Жінки – це сильніші люди, ніж чоловіки, виносливіші, але це не їхня справа. Вони повинні бути вдома.
13: Як ви ставитесь до військових дій на території Росії?
14: Я тільки за.
13: Незламність – це що?
14: Бачу ціль, не бачу препятствий.
13: Ви незламний герой?
14: Стараюсь.
13: Антитерористична операція. Для когось це може бути формальною назвою або періодом з історії України, та тільки не для мого сьогоднішнього героя. В той період для нього почався його шлях на війну. І про цей шлях до сьогодні будемо говорити з вами далі. Це незламні з Оленою Чабак. І сьогодні в мене на гостині Юрій Голік, військовослужбовець. Пане Юрію, доброго дня вам.
14: Доброго дня.
13: Давайте розкажемо нашим глядачам про вас трішки більше. Подивимось на екран і дізнаємось, що саме. Юрій Голік, військовослужбовець Збройних сил України. Захищав Україну під час антитерористичної операції. А в 2022 році зібрав свої військові речі і 24 лютого, не задумуючись, пішов боронити державу. Спочатку в лавах ТРО, 242-й батальйон Києва. Згодом Юрія перевели до 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». На Авдіївському напрямку, відбиваючи штурм ворога, Юрій отримав поранення. Нині він проходить реабілітацію після протезування. Мрія Юрія – електронний протез, аби бігати, плавати, стрибати, присідати і залишитись у лавах Збройних сил України. Батьків, дружини, кота немає. Я дякую вам за те, що ви тут. Дозвольте поцікавитись, як ви себе зараз почуваєте?
14: На даному етапі мого життя почуваю себе добре, так як найстрашніші періоди моєго лікування вже пройшли. І на даному етапі я знаходжусь на реабілітації, на відновленні, навчаюсь ходити на протезі, який мені дала держава. Ось. І маю мету якнайшвидше отримати електронний гарний протез для більших можливостей та повноцінного життя. Ось так.
13: Скажіть, будь ласка, скільки місяців триває ваша реабілітація? Скільки часу ви вже згаяли на лікарні?
14: На лікарні я вже згаяв десь, в мене в лікарнях я провів майже 3,5 місяці, ось, і зараз півтора місяці я вже знаходжусь на реабілітації. Проходжу протезування, всілякі реабілітаційні заклади, басейн, тренажерний зал, йога, спілкування з психологами, реабілітологами, лікарями. Ось. І зараз у нас на меті навчитись добре ходити, підготуватися до електронного протезу, так як це дуже важкий шлях, і він займає майже рік часу, щоб повністю опанувати цей протез. Мені спочатку треба опанувати цей протез механічний, а потім через рік вже можна буде ставати на електронний процес. Це період підготовки до цього електронного протезу, тому що треба навчитись ходити, підніматися, спускатися, шагати, перешагувати. Дуже багато там вправ, дуже багато навантажень. Ну, ми готуємося і потихеньку йдемо до перемоги.
13: Коли ви кажете «ми», кого ви маєте на увазі? Це лікарі, реабілітологи?
14: Це лікарі, це реабілітологи, це волонтери, це друзі, побратими. Всі вони вболівають за мене, всі вони турбуються, допомагають усіляко. Ну, думаю, що з такою командою, яка зібралась біля мене, яка допомагає мені, ми це пройдемо і буде все гаразд.
13: Обов'язково. Я хочу запитати про поранення. Якщо ви не заперечуєте, чи можемо перенестися в той період, коли саме, з яких обставин вас було поранено?
14: Поранення я отримав на бойовому завданні в такому місті, як Степове. Ось ми утримували позиції, був штурм, ми утримували позиції. Ось, і під час утримання, ну, відпрацювали. І трошки мені не хватило часу до евакуації. Ось було завдання зібрати зброю хлопців, яких вже евакуювали з позицій. І на зборі цієї зброї я отримав поранення. Мені прийшлось вийти зі своєї схованки, де я працював, ось, і коли повертався вже до своєї схованки очікувати наступну групу хлопців, як ми кажемо, свіженьких, в мене влучили, і я отримав поранення. Ось, ну, після чого почалось реабілітація.
13: Це влучання, це були осколки, це міна, що це?
14: Це, скоріш за все, що це була міна. Міна прилетіла, міна поряд упала, і я вже в сознання я прийшов вже тоді, коли мене вже хлопці доставали з Бредлі. Ось після цього все дуже пам'ятаю, як, куди, коли везли, хто працював зі мною, які медики.
13: І ви вже були не в стані самостійно собі допомогти, вам вже допомагали ваші побратими?
14: Да, мені допомагали побратими вже, і саме у цей момент, коли ця міна впала, я не пам'ятаю, але я знаю, хто наклав турникет, я знаю, хто це зробив. На жаль, я його ще не бачив, але я до нього доберусь, я обов'язково йому віддячу. Ось це хлопці з 25-ї бригади, вони мене евакуювали, вони мене звідти вивезли, молодці. Ось, повага.
13: Те, що ви вижили і ви зараз перед нами, мені здається, для них це буде найкраща вдячність. Значить, вони все зробили правильно і змогли допомогти вам у ті перші хвилини, які є дуже важливими, є критичними.
14: Так, вони дуже справно це все зробили, і це ж все робилось, коли йшов обстріл. Ось, тому вони молодці, вони не спугалися цього моменту, вони надали першу невідкладну допомогу, ось, наклали турнікет, сховали мене, я так думаю, і потім, коли вже приїхав Бредлі для евакуації поранених, то вони мене і занесли, і винесли. Ось молодці, ну ж дуже дякую їм, що вони такі.
13: І ми дякуємо їм за те, що вони роблять по відношенню до всіх українських воїнів, які перебувають на передовій, ризикуючи власним життям, вони рятують життя військових. Даруйте, чи правильно я зрозуміла, це поранення було отримане у восени, так, минулого року?
14: Це поранення було отримано 10.12.2023 року. Ось.
13: Ми навіть запам'ятали, це така дата, така трохи символічна, так?
14: Це, мабуть, ще одне моє день народження, коли я залишився живий. Так були і раніше випадки, коли ну, працювали і обстріли, і поранення, і якось я повз поранення проходив, і все далі, ближче і ближче, як кажуть, ото одна мета у Чорному морі покупатися та перемогу зустріти. Ну, ось.
13: Така мета, знаєте, спільна для багатьох. Я думаю, що ви не один в цій мрії, а чим більше бажаючих, то ця мрія має шанс на реалізацію.
14: Дуже багато хлопців хочуть до Криму. Ось, і ми, коли розпочалась війна, ми з хлопцями, будучи в 242-му батальйоні ТРО города Києва, ось, домовлялися, що через рік будемо вже в Криму купатися. Але, на жаль, трошки затягнулося, щось пішло не так, і, ну, все одно мета є, і ми до цієї мети йдемо. Ось, і хлопці, які зі мною пройшли цей шлях, зараз телефонують до мене і кажуть: Юрчику, ти пам'ятаєш, як ми домовлялися? Я кажу: так, пам'ятаю. То ми що, йдемо до мети нашої? Кажу: йдемо.
13: Ну, ось, а як же інакше?
14: Так. Я розумію, що ззаді там мирне життя. І це мирне життя треба зберегти. На цю війну я йшов вже з певними розуміннями ризиків, на які я йду. Дуже хочу цей протез. Ціна починається з 2 200 000 гривень.
13: Я на початку згадала про антитерористичну операцію не просто так, тому що ви причетні до неї. Чи можете пригадати той період і що запам'яталося, коли ви прийшли до лав Збройних сил під час антитерористичної операції?
14: Прийшов я до лав антитерористичної операції. Ой, цей ранок ніколи мені не забудеться. Це було 27 січня 2015 року. Так, я отримав повістку, я запізнювався на роботу, так і дуже поспішав на працю, щоб не спізнитись на працю. Ось, і я прийшов завчасно, і тільки я вийшов на робоче місце, до мене підійшов директор, підійшли хлопці з воєнкомату і вручили мені повістку. Ось, і на той час я взяв ту повістку і тут же пішов переодягатися і йти на медичну комісію. 27-го числа я пройшов комісію, 28-го числа я вже був у військовій частині, 29-го числа в нас вже була сформована рота з хлопців, у нас 30 чоловік було, і 30-го числа ми вже сіли, відзначили моє день народження, мені 30 років виповнилось на той час, і після цього почалась служба. Ось, служба наша полягала в... У нас була рота ремонту автомобільної бронетехніки, і ми почали відновлювати броньовану техніку, автомобільну техніку, тобто усіляко ремонтувати техніку. Так, були виїзди в зону бойових дій, але таких прямих боїв їх не було. Ну, от, вся наша була праця спрямована на ремонт, так як... По навчанню я фахівець з ремонту автомобілів, слюсар з ремонту автомобілів, то всі свої знання були вкладені саме в це. Але я так розумію, що той 15-16 рік військової служби АТО, він більше мене підготував саме до цієї повномасштабної війни, тому що на цю війну я йшов вже з певними розуміннями ризиків, на які я йду. Ось, і тому і так з першого дня я пішов, і ось, на жаль, отримав поранення, але хлопці молодці, врятували, і зараз на даний час ось знаходжусь тут з вами і з побратимами. Ось.
13: Якщо пригадати період антитерористичної операції і те, що було з ним пов'язано, чи є якісь речі, події, які б ви з власного досвіду хотіли би перенести вже в цю війну? 2022 року, можливо, якісь навички, можливо, техніка. Чого бракує?
14: Так, багато речей бракує в нас, але що ж то, жалітися не буду. Ось, а ну, що, ну, з 15, розумієте, це дві різні, як на мій погляд, це дві різні війни. В 15-му році там був у нас Іловайське Дебальцево, а зараз на повномасштабній війні у нас Маріуполь, Азовсталь, дуже багато, дуже багато. Той же самий, скажіть, я скажу, Бахмут, це ж, ну...
13: Дуже, дуже не хочеться, знаєте, пропустити якийсь з перерахованих вами населений пункт, тому що це як палець однієї руки. Неважливо, який ти палець пошкодиш, вони всі болять. Так само і тут. А давайте з вами перенесемося, якщо ви вже згадали, 22-й рік, коли ви стали вже безпосередньо на захист Києва, Київщини, і долучилися до 242-го батальйону Києва. Пам'ятаєте той момент, коли зрозуміли, що ось, ця війна інша, я маю бути тут, і я маю бути своїми хлопцями. Чи були ті хлопці? Хто стояв поруч з вами для того, щоб захищати столицю та область?
14: Ну, так, звісно, пам'ятаю. Це друзі, друзі, з якими я виріс, з якими пройшов шлях від дитячого садочку до випуску з ПТУ там, чи автодорожного транспортного університету. Там, ось, це все мої друзі, це люди, з якими я виріс, це надійні люди. Ось, чому саме в ТРО 242-го батальйону? Ну, тому що кожного я знаю. У нас, нам не потрібно було ніяке бойове злагодження. Ми друг друга знаємо все життя, і ми разом пішли. Ось, і на цих підставах ми дуже вправно працювали, дуже вправно друг друга прикривали. І все було обговорено, завжди перед виходом все обговорювалося, все обмірковувалося, все домовлялося. І так, що ми друг друга слухали, прислухалися, і ми не порушували той договір, який був на виході. І у нас все добре получалось.
13: Ви зараз говорите про таку згуртовану командну роботу, і дійсно, я пам'ятаю той період, я не виїжджала з Києва, Київщини, я лишалася тут, і я все це бачила на власні очі. Тоді здавалося, що між людьми існувала якась хімія. Неважливо, ти військовий, цивільний, але оцей зв'язок, він був. Така була міцна між нами якась лінія, яка нас всіх об'єднувала. Зараз, на превеликий жаль, я не відчуваю цього єднання. Воно десь на якомусь етапі обірвалося.
14: Ви розумієте, пройшло вже багато часу з першого дня війни. І, на жаль, до сьогоднішнього дня небагато хлопців дійшло. Ось, дуже багато загиблих, дуже багато поранених, є хлопці, які попали в плен. Ось, і тому зараз більше треба, мені кажеться, звернути увагу на бойове злагодження. Ось, дуже мало часу, дуже треба хлопці на війні, ось, і дуже багато часу треба, щоб пройти бойове злагодження. Це коли ти свого напарника, свого товариша, ти розумієш без слів, тому що розмовляти, на жаль, немає часу там. Там треба розуміти друг друга з погляду. Ось, і зараз основне питання – це бойове злагодження. Дуже багато випадків тоді, коли хлопців збирають у зведену роту, і їм не дають можливості з друг другом познайомитись, узнати трохи більше друг друга, ближче, і зрозуміти його навички, зрозуміти його характер, зрозуміти його дух – На що він здатний? Оце дуже важливе питання в Збройних силах. Ось. А так як на самому початку війни ми йшли воювати зі своїм сусідом, зі своїм товаришем, ми друг друга знали і розуміли з полуслова. Ось. Це дуже великий пріоритет був у нас перед ними.
13: Мені здається, тоді і мотивація була дуже міцна, і вона відігравала важливу
14: так,
13: роль.
14: Так, мотивація була дуже, дуже сильна. Це захист батьківщини насамперед, захист своєї вулиці, свого міста, своєї держави. Ось, і ми дуже впевнено, дуже, дуже сильно і дуже впевнено йшли захищати. Ось, ну, зараз на даний час дуже багато хлопців загинуло, отримало поранення, повертаюсь до цього. І я сьогодні, на сьогоднішній день зустрівся з такими речами, як дуже багато хлопців зараз кидають роботу і кажуть, все, мені це все набридло, я хочу перемоги, і я йду до Збройних лав України. Ось, дуже багато зараз почали, да, хлопці почали йти. І це дійсно, воно набридло, набридла ця війна, хочеться перемоги, і люди, які тут у цивільному житті, яким це все набридло, ці обстріли, ці тривоги, ці шахеди, ця Росія, ось вони зараз залишають сім'ю, залишають роботу, йдуть до Збройних сил лави, і я думаю, що нація, вона прокинеться ще. Ще прокинеться.
13: Це дуже добре, що ви про це говорите, тому що ви самі помічаєте, я думаю, що я для вас не відкрию секрету, що в соціумі зараз такий рівень напруги щодо питання мобілізації. І здається, що ось таких мотивованих військових, цивільних, як було у 24 лютого, стає дедалі менше. Але з вашого досвіду, навпаки, є хлопці, які готові долучатися і боронити.
14: Так, є. Вони є, ці хлопці є, і вони є, вони будуть, і вони будуть захищати нашу державу. Ось, якщо ми не встигли це зробити, це моя суто моя думка. Ось, якщо ми цього не встигли зробити, то обов'язково прийдуть хлопці, які це зроблять. І якщо в них щось не буде виходити, то ми обов'язково будемо усіляко підтримувати, так як я це зараз роблю. У мене є хлопці, з якими я пройшов бойовий шлях. І залишити їх самих я не можу, тому що я усіляко намагаюся їм допомогти відремонтувати автівку, достати якусь запчастину на той дрон, достати якусь форму, достати якесь взуття, переслати якусь водичку 0,5, чи там ті самі ковбаски, там, щоб їм було що на виході там з'їсти, погризти. Усіляко треба підтримувати їх. І ця підтримка, вона повинна засигналити тим людям, які зараз знаходяться у цивільному житті, що, друзі, треба, це треба робити, треба захищати нашу державу, і не як по-іншому. Ну, ось, якщо ми не можемо, то допоможіть нам. Ми вас не залишимо, ми вам підскажемо, ми вам покажемо, ми вам розкажемо. Є бойовий досвід, за яким ми готові поділитися, навчити, довчити, розказати і порадити, як це краще зробити.
13: І кожен на своєму місці має робити все для того, щоб наближати перемогу.
14: Так,
13: абсолютно
14: так,
13: кожен.
14: Так, ну і цивільне життя також, це, розумієте, цивільне життя, воно, на мою думку, треба, з цивільного життя військових треба підтримувати, тому що ця підтримка, ці дитячі малюнки, ці печива, чи то, що там передають туди, це дуже сильна підтримка, і цю підтримку військовий повинні отримувати. Вони повинні знати, що там в тилу є люди, які їх підтримують. І тут я, будучи на лінії зіткнення, розумію, що ззаді там мирне життя. І це мирне життя треба зберегти.
13: Що сталося з вашим батальйоном? Чи всі хлопці вціліли? Тому що ви неодноразово сказали про поранення, загиблих, про полон.
14: Наш батальйон, ну, як і всі інші батальйони, це ТРО, 242-й батальйон, 241-ша бригада. Наш батальйон приймав активний захист батьківщини на Харківському напрямку. Там, звісно, на кожному бойовому виході майже ми потроху там були по потері. Там і батальйон потихеньку у кількості військовослужбовців він зменшувався, але на даний час батальйон знаходиться на, як я називаю, на відпустці. Їх вивели. Ось вони зараз на доукомплектації, вони возобновляють сили, кадровий зміст. І не буду казати на даний час, де він знаходиться, у якому складі. Ось, але збираюсь до них їхати в гості, провідати їх. Так, обов'язково поїду. Ось, і підтримати усіляко. Ось.
13: Поїхати ви маєте на увазі зараз, найближчим часом чи в перспективі?
14: Найближчим часом. Я знаю, що їх вивели. Вони, да, вони зараз відпочивають, докомплектовуються, тому я буду їхати, жати руки, бачити своїх побратимів, з котрими прийшов не один день війни, і ну я дуже хочу до них приїхати. Ну, ось.
13: Я думаю, що для них це теж буде приємний сюрприз.
14: Так. Дуже багато людей не хоче розуміти нас і провокують. В очах матері з гордістю пішов і усіляко допомагав воювати хлопцям ремонтом автомобілів. Держава не була готова до такої кількості інвалідів.
13: Скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте себе у мирному житті? Ми зараз говоримо переважно про ваш військовий шлях. Ви сказали про те, що ви займаєтесь ремонтом автівок. Що ви робили до повномасштабного вторгнення і що вам закарбувалося з того життя?
14: Я прийшов з АТО, я повернувся на ту роботу, на якій я працював. Ось це «Укравтокорпорація». В свій автосалон, як я кажу, повернувся і розпочалась для мене нова лінія, як правильно сказати, нова стадія розвитку – це фарбування автомобілів. Мені дуже подобається така усичева, творча робота. Тому що помалювати автомобіль не кожен зможе. До цього треба йти довго. Ось. І мені запам'яталося, як це все починалось, і навчання, це хто мене вчив, як мене вчили, і як це все проходило. Так пройшов період времени, часу якогось, і я почав потихеньку все це сам робити, але мені завжди мій наставник, це Андрій, завжди мені казав: Юрко, ніколи, ні в якому разі, розпочинаючи нову справу чи нову зайнятість, не панікуй. Ось. І оце один з таких висловів, який мене, мабуть, я завжди це пам'ятаю, як це було, коли мені було це сказано. І цей вислов мені так і мене надихає по цей час. От просто, ну, якось от так.
13: Я чому питаю про довоєнне життя, тому що мені особисто інколи здається, що його ніби не було. Ця війна так довго тягнеться, ніби ми живемо в ній вже роками, хоча так є насправді.
14: Розумієте, така справа, що коли було мирне життя, були плани. Як почалась війна, всі ці плани, вони рухнули. Все зупинилось. Абсолютно всі плани. Плани на ремонт квартири, плани на покупку автомобілів, плани на відпочинок. Абсолютно все зупинилось. І одна єдина мета, яка була, і єдиний план – це була перемога. Якнайшвидше вибороти цю перемогу і повернутися до мирного життя, повернутися до тих планів, які от були. Це кот, сім'я.
13: Чи можу я запитати? Ми на початку нашої програми, розказуючи про вас, сказали, що кота батьків немає. Якщо можливо, що з вашими батьками? Їх уже немає серед нас?
14: Так, батьки померли. Ось, на 15-й рік, коли мене забирали в АТО, батько, на жаль, вже помер. Ось, мати, коли я прийшов домой з повісткою, мати сказала, вона зразу зрозуміла, каже: що ти так рано прийшов додому? А я кажу, не встиг сказати. Кажу, повістку, а вона каже, що повістку отримала. Я кажу, так, ну давай збирайся, я тоді пішла збирати тобі речі. Вона знала, що я піду, вона, ми цей момент ми проговорювали, ось, чому таке відношення, тому що у 2004 році, коли я приймав присягу, до мене приїхали і батько, і мати. І я з такою гордістю цю військову службу строкову проходив, що я не міг вже цій присязі, яку прийняв, я не міг проігнорувати чи якось по-іншому поступити. І я в очах матері з гордістю пішов і усіляко допомагав воювати хлопцям ремонтом автомобілю. Ось так.
13: Не знаю, чи існує те життя там десь, потойбічне, впевнена, що існує. І я думаю, що вони вами дуже пишаються тим, що ви зробили і який вибір ви зробили. Про кота? Кота немає, але я впевнена, що буде, тим паче ми бачили на світлинах.
14: Так, то на світлинах наша кицька, Боха позивний, да. Ми, вона коли до нас попала, вони, у неї були блошки, ми їх вивели, і так цей котик до по цей час з нами, з нашими хлопцями, ось надихає, відпочиває, антистрес.
13: Антистрес.
14: Антистрес.
13: Про антистрес. В нашій розмові ви сказали про те, що поруч з вами були лікарі, реабілітологи, психологи. Чи можете трішечки ось про цю співпрацю з психологом? Тому що це теж важлива складова відновлення. Наскільки вам це допомогло? Чи знайшли ви свого психолога?
14: Так, я знайшов свого психолога. Ось, насамперед, трудності, з якими я столкнувся, це було не... Я повернусь до мирного життя. Я розумію, що я тут в мирному житті вже, тут війни, як кажуть, немає, майже немає, але вона є. Ось, і найтяжче мені було повернутися в цей соціум. Ось, і мене дуже добре підготували, мене забрали тунельне бачення всього цього, і на даний час дякувати психологам, вони дуже, дуже гарно відпрацювали зі мною, і я виходжу в соціум, мені не соромно, що я ось в такому стані, так, на мене дивляться люди трохи з іншої сторони, але це моя думка була, а я розумію, що вони дивляться на мене зі своєї сторони, а не з моєї сторони, а я впевнено шагаю вперед і нічого не боясь. Ось так.
13: А ви знаєте, я не знаю, що в головах інших людей, а з власного досвіду, з досвіду моїх друзів, моєї дитини, коли я бачу військового, я розумію, що поранення, яке він отримав, точніше протез, який в нього є, це точно поранення на фронті. І одразу в голові виникають думки, що ж він пережив і як йому віддячити. І тут навіть не сором має бути, тут має бути гордість за вас.
14: Дуже багато людей підходить на вулиці пожати руку. Це дійсно є так. Дуже багато людей хоче за тебе заплатити в магазині. Так, це дуже приємно. А
13: ви дозволяєте?
14: Ні, я не дозволяю. Так, і дуже, дивлячись, в яку ситуацію попадає військовослужбовець, розумієте? Наприклад, мені от... Так як я протез тільки-тільки отримав, да, мені зараз така найкраща допомога – це допомогти там піднятися під горку, допомогти спуститися під горку, так як ще їм не володію достовірно. Ось, і це допомога, да, супер. Є люди, які дуже сильно хочуть допомогти там купити там щось з'їсти, якийсь смаковик і тому подібне. Так, це приємно. Але треба слідкувати за своєю фігурою. Я не можу поправлятися. І тому в таких випадках, коли хочуть допомогти щось придбати, я, як зазвичай, не потрібно і тому подобне. Але є люди, яким ти не докажеш нічого, і вони все одно роблять своє. Ось. І на даний час мені кажеться, що найголовніша допомога – це розуміння соціуму нас. Оце буде найголовніша допомога. Дуже багато людей не хоче розуміти нас і провокують. Провокують і Це неприємно. Ось вони якби не хочуть чути, але чують.
13: Що ви маєте на увазі, провокують, якось поводять себе нетолерантно, щось кажуть образливо?
14: Нетолерантна поведінка. Це, як правильно сказати, якщо людина своїми діями, вона може спричинити падіння, підштовхнути можуть. Але ці випадки трапляються, і, на жаль, ми не можемо нічого з цим зробити. Ось усілякі люди є. Ну, про це не хочу розмовляти. Це больна тема.
13: Мені соромно за таких людей. Даруйте. Це частина нашого суспільства, за яке б хотілося перепросити. Вони просто ще не виховані, недорозвинені, бо інакше про них не скажеш. І я сподіваюся, що ми, як суспільство, все ж таки більшістю виховуємо їх на майбутнє.
14: Я думаю, що на даному етапі життя, я розумію, я бачу і розумію наступне. На моїй вулиці є два побратими. Ось у одного побратима таке поранення, як в мене, і у іншого побратима таке ж поранення. Не буду казати імен. А ось і у мене вже своя статистика, тому що це одна вулиця, це якихось 200 метрів вулиці, і на цій вулиці вже дуже багато хлопців похоронили, дуже багато хлопців, яких ми не змогли вивезти, і 3 інваліди війни. Це вже своя статистика, своє бачення. Ось. І я думаю, що